0: עכשיו איתכם, שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבת פרשת פנחס, אנחנו עוסקים בין היתר בקורבנות הרגלים, שבתות וקורבן התמיד. על קורבן התמיד נאמר, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים, עולה תמיד העשויה מהר סיני. המעניין הוא, וזוהי שאלתנו הראשונה, בהקדמה לעין יעקב, בפירושו על מדרשי חז"ל, הוא מצטט מדרש, הוא לא כותב מאיכן, וזה לשון המדרש. בן זומר אומר, מהו כלל גדול בתורה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בן אנס אומר, יש כלל גדול מזה, ואהבת לרעך כמוך. בן פזי אומר, יש כלל גדול מהכללים שהזכרנו, גדול יותר, וזה את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה הארבעים. והדבר הזה צריך ביאור. את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, אולי תמיד עשויה מהר סיני, נפלא. אבל להגיד שהאמירה הזאת היא בעצם יסוד, מפתח לכל האמירות בתורה ובחז"ל? גדול יותר משמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? גדול יותר מ"ואהבת לרעך כמוך"? השאלתנו הראשונה היא, מה הכוונה? הפסוקים שנקרא השבת, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה כלל גדול בעצם מכל הכללים האחרים בתורה. יותר מדבריו של בן אנס, ואהבת לרעך כמוך, יותר מדבריו של בן זומא, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. אתמול, 17 בתמוז, למדנו את דברי המשנה בסוף מסכת תענית. חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז. הדבר הראשון, השתברו הלוחות, כמובן, 40 יום אחרי ירידתו של משה. הדבר השני שנוגע לנו היום, בוטל התמיד. וזה צריך ביאור, כי רש"י כותב שם, בוטל התמיד, לפי שגזרה מלכות גזרה מלהקריב עוד. זאת אומרת, לא ביטלו רק את קורבן התמיד, ביטלו בעצם את מה? את כל הקורבנות. אין יותר קורבנות. 17 בתמוז. אז מדוע המשנה מציינת באופן ספציפי בוטל התמיד? בסליחות של 17 בתמוז אנחנו אומרים, כי ב-17 בתמוז ביטלו עולה וזבח. עולה וזבח. זאת אומרת, מדברים פה על ביטול הקורבנות. אז מדוע המשנה, חכמי המשנה כתבו, אחד מהדברים הקשים שקרו ב-17 בתמוז, בוטל התמיד. נכון, פותחים איתו את העבודה כל יום, מסיימים איתו את העבודה כל יום בבוקר ובין הארבעים, אבל למה להתמקד רק בתמיד? בקורבן הזה, למה לא? בוטלו הקורבנות? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, שאלה מאוד מאוד מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. הגמרא אומרת במסכת בכורות, בדף כ"ח עמוד ב', זה בעצם העמוד האחרון במסכת, שינאי המלך ממלכי בית חשמונאי, ישב עם אשתו, ואכלו, שתו, או סתם ישבו, והתעוררה ביניהם השאלה, איזה בשר יותר טעים? איזה סטייק טעים יותר? של כבש או של גדי? אמר ינאי המלך, בשר של גדי מצוין. מדיום, סטייק, חבל על הזמן. אומרת לו אשתו, לא, לא. הבשר הכי טעים זה בשר של כבש. תוך כדי דיון ביניהם, אומרת לו אשתו,

מבחינה תחבירית. למה לא נכון? כי צריך להגיד, תורה שבכתב ותורה שבפה. מה זה תורה שבעל פה? מה פשר המילה הזאת, תורה שבעל פה? כדי להיות מחוברים לתורה שבכתב, אנחנו צריכים להיות בעלים על הפה. תורה שבעל פה. כמו שאומרים על אדם, הוא בעל צדקה, הוא בעל חסד. זאת אומרת, זה המהות שלו. זה הביטוי שלו. התורה היא תורה שבעל פה. אנחנו בעלים על הפה, אז גם מחוברים לתורה שבכתב. פתח ליבי בתורתך. מה נאמר קודם? נצור לשוני מרע. אני אהיה בעלים על הפה, אז פתח ליבי בתורתך. ולכן, ככה כמה זה נפלא. ספר ויקרא נקרא בין היתר תורת כהנים, ספר הקדושה. כי במה עוסק הספר? במה? בקדושת האדם, טומאה וטהרה, על כל מרכיבי הטומאה והטהרה השונים. קדושת הזמן, השבת, יום טוב, חגים, וקדושת הארץ, שמיטה ויובל, ספר הקדושה. אז אם כך, מה ראתה התורה בספר הקדוש הזה? להכניס דינו של מקלל, אמו מישראל, אביו מצרי, אמו משבט דן, רצה נחלה עם שבט דן, אמר משה, שמע את בורא עולם, מה הוא אומר? כי זה מקרה חריג, תמיד זה למשפחותם לבית אבותם. אמר בורא עולם, הוא לא עם שבט דן. כמו עם הגירים, יש להם את המקום שלהם, כמה שיטות בחזל בדיוק איך הם נמצאים. יצא וקילל, בורא עולם, אמר דינו במיטה וסקילה. מה זה קשור לכאן? זה מתאים לספר במדבר, שמש קורח ועדתו, שמש חטא מרגלים, שם הים כמתוננים, שם יש כל מיני מצבים לא נעימים. למה זה מופיע כאן? בויקרא, בספר הקדושה, כדי ללמד אותנו שהמפתח לקדושת האדם, לקדושת הזמן ולקדושת הארץ, זו קדושת הפה. העוצמה האדירה שיש לנו בפה. זה המפתח. לכן, האם חזם הם מלמדים אותנו, למרות שאיבדנו את המעלה הגדולה שהייתה לנו, המעלה הגדולה של נעשה ונשמע, ונשארנו מחוברים למעלה הגדולה הזאת, דרך עולה תמיד העשויה מהר סיני, איזה עולה תמיד? את הכבס האחד תעשה בבוקר, את הכבס השני סימן ארבעים. מתחילים יום חדש של קדושה במקדש שמשפיע על כל כלל ישראל, עם בעל חיים שהביטוי הראשוני, הצורה הראשונה שנראית לנגד עינינו, בשעה שהוא יוצא מרחם אמו, זה הפה. ולכן את הכבס האחד, זה כלל גדול בתורה, יותר משמע ישראל. כי השמע יהיה מושלם, אם קודם יש את הדיבור, אני אעשה מה שאתבקש, גם אם כרגע אני לא מבין ולא יודע, ולא מדמיין. האמירה הזאת היא גם שמביאה למה? לבאהבת לרעך כמוך. כי אז מבינים את העוצמה של הדיבור, שיש לכל אחד, כי כל אדם יש בו את הפלאי פלאים, את הפלא, היכולת לחשוב, ולבטא את זה בדיבור, שזה פלא נוסף מפליא לעשות. זה חזם מלמדים אותנו. וזה בעצם הכוח הגדול שלנו. דהיינו, החיבור שיש לנו למסורה, לדברי התורה, על ידי שאנחנו מרגישים בעלים על הפה, אז הלימוד, הדיבור שבא כתוצאה מהלימוד, הוא כזה שלאט לאט מחזיר אותנו אחד לשני, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו בבורא עולם, להשם אלוקינו, השם אחד, ולאחד של קבלת התורה. לכן לא במקרה, חז"ל באים ואומרים, מי שפרה מדור המבול, מדור הפלגה בונה מגדל בבל, ומאנשי סדום, היא פרה ממי שלא עומד בדיבורו. וואו, הוא לא עמד בדיבורו. בסדר, סליחה, לא עמד בדיבור. לא, זה העוצמה, זה הביטוי, כי זה השילוב של

0: המוח והלב. ולכן תראו כמה זה נפלא. בעם ישראל לדורותיו, ליד כל מלך, עומד נביא. או כהן גדול. מי אחרי משה רבינו? אלעזר הכהן, יהושע בן נון. דוד המלך, נתן הנביא. שלמה המלך, שילה. השילוני. ירמיהו, ליד המלך, יאשיהו. וכך הלאה. ולמה? כי נביא יש לו עוצמות, אדירות. צריך שיהיה לידו מלך. ליד המלך צריך שיהיה לידו נביא או כהן. שידעו לאזן ולעשות שימוש בעוצמות בצורה הנכונה. כדוגמה, יאשיהו המלך, שכמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה, שב אל השם בכל נפשו ובכל מאודו. נכון, מלך מצרים רוצה לעבור בגבול ישראל, לעשות קואליציה עם בבל מול אשור, כי אשור כבשה את בבל. והתחנה הבאה כמובן תהיה מצרים, עוד אימפריה. אז מלך מצרים חכם, נכון, מלך מצרים אומר, אני אעלה צפונה, כמובן ירחיק את האויב מהטריטוריה שלנו, ועם מלך בבל ביחד ננצח. אבל כדי זה, שזה יעשה צריך לעבור בארץ, אומר לו ישעיהו, אתה לא עובר. למה? כי הוא חזר אל השם בכל נפשו ובכל מאודו. וכתוב שעם ישראל נמצא בכזאת רמה רוחנית, חרב לא תעבור בארצכם. אפילו לא חרב של שלום. אומר לו ירמיהו, תקשיב, הוא רק רוצה לעבור, תן לו. הוא לא היה מוכן. נקבו את גופו ב-300 חיצים. ואז הוא אמר, במילים האחרונות, צדיק הוא השם, כי פי הוא מריתי. היה פה את השילוב של שני הכוחות, המלך והנביא. זה נמצא גם בנו. בלי להסתכל בראי. המוח זה המלך. דרכו זזים, הולכים, פועלים, מדברים. הלב זה הנביא או הכהן. לדעת לחיות בשילוב נכון בין הכוחות האלה. מתי להפעיל את הרגש? מתי את השכל? מתי את שניהם? איך, באיזה דרך ובאיזה צורה? וזה בא לידי ביטוי באמירה ראשית ובהמשך בנעשה. בעשייה. חשבתם נכון, ולכן עשיתם נכון. הרגשתם נכון, ולכן עשיתם נכון. השילוב הזה ביחד. זה התורה באה ללמד אותנו דרך, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. ולכן נאמר באחד מהאסונות שקרו שלושה שבועות עם בני חורבן הבית, בוטל התמיד. כי זה המשך של שבירת הלוחות. בוטל התמיד. המשך של המעלה שהיינו, כל אשר דיבר, נעשה את מה שתרצו בלי שנדע, כרגע מה רוצים, ואז אחר כך נשמע מה שאתם רוצים, ונעשה את זה. התמידות הזאת, היא בנו, כי אנחנו עם הנצח. היא לעולם לא תעזור אותנו. עבודתנו היא לחבר את זה ביחד. ולכן, כמה זה נפלא, נפלא עד מאוד, שם הוויה, י' כ' ו' כ', זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. שם שמקפל בתוכו את מידת הרחמים. אלוקים מידת הדין. י' בלשון הקודש, מבטא עתיד. בהבנה פשוטה. י' בראש מילה הופך את המילה לעתיד. ילך, יבוא, יגיע, ייראה, ירצה, ישמע וכך הלאה. היי, זה אות שמסמלת הווה. היי לכם זרע עוזרתם את הארץ, אומר יוסף למצרים. אלך מה אני אומרים אלי לסדר. הגמרא אומרת בקריטות, כי ביה השם צור עולמים. עולם הזה נברא בהי, עולם הבא נברא ביוד. כי העולם הזה הוא כאן, זה הי. עולם של מחר זה יוד, זה עתיד. היוד של שם הוויה זה ביטוי של עתיד. העתיד נמצא כרגע איפה? במחשבה. חושבים מה יהיה בעתיד, איך יהיה, מה נעשה. בורא עולם, האות הראשונה של שם הוויה יוד, דהיינו בורא עולם רוצה לתת לעולם עתיד, לבנות אותו, ליצור אותו. ואז הוא נותן לנו שתי מתנות. מתנה אחת, היי, זה התורה. מתנה שנייה, שנרבה כבוד שמיים. בכל מעשה ידינו, בכל תחום בחיים. בכל התעסקות, בכל עשייה. ואביו, שמחבר את שתי המתנות הללו. את המתנה הראשונה איבדנו ברמה הגבוהה בחטא העגל, ב-17 בתמוז. איבדנו את המדרגה שהיינו. את המתנה השנייה של ריבוי כמות שעה, מים איבדנו בחטאם של מרגלים, שבעולם רצה להכניס אותנו לארץ חמדה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, שנוכל דרכה להרבות עוד ועוד כמות שמיים בכל עשייה. וזה הביא לחורבן הבית, אפילו בית לא נשאר, אפילו חורבה לא נשאר. ירושלים נחרשה, כשדה, ציון שדה תחרש. העוצמות האלה חוזרות וחזרו וחוזרות כל יום עלינו חזרה, מיה שבטנו וחזרתנו לארץ קודשנו. רואים את העוצמות האדירות של כמות התורה בכל כלל ישראל, קרוב לוודאי שבבא הדבר כזה. כל ספר שנשאר כך אחד היום נגיש לכל אחד, כתיבה, עשייה, שיעורים שונים, וריבוי כמות שמיים, ומאות העולם מתחילים להבין, אנחנו עם הנצח, בכל עשייה אנחנו מובילים, בכל דבר, בכל תחום, אין אומה עם כזה צבא, אין אומה עם כאלה סטארט-אפים, בצורה מדהימה כל שנה, ביחס לאומה אחרת, אף אחד לא מתקרב אלינו, כמספר התושבים, אין דבר כזה בעולם, ועוד ועוד, ורואים באמת, זה רק מיישב, אומות העולם מכירים בזה, הם יודעים שאנחנו עם הנצח, חיים בארץ הנצח. זה הולך וגדל. אלה ימי בין המצרים. מה פירוש אלה ימי בין המצרים? ישנה גמרא במסכת בכורות. דבר נפלא עד מאוד. סבא דבי אתונה, חכמי אתונה, שאלו שאלות את גדולי ישראל, את רבי יהושע, בר כפרה, שאלו אותו, תרנגולת שחורה הטילה ביצה, תרנגולת לבנה הטילה ביצה והתערבבו הביצים. איך יודעים איזה ביצה מתרנגולת שחורה? איך יודעים איזה ביצה מתרנגולת לבנה? ענה להם, רבי יהושע בר כפרה ענה להם, שני עיזים, עז שחורה ועז לבנה, חלבו חלב, עשו מזה גבינות, התערבבו הגבינות, איזה גבינה מעז שחורה, איזה גבינה מעז לבנה. מה כתוב כאן? מסביר המערשה, חכמי אתונה באו ושאלו, אתם היהודים, יש לכם 21 ימים בשנה של צער, מ-17 בתמוז עד 9 באב, צער גדול, ויש לכם 21 ימים נפלאים בשנה, מראש השנה ועד הושענא רבה. אז מה המוטיבציה להאמין באלוקים שלכם? זה שווה מספר הימים. אם היה הרבה יותר ימים יפים ונעימים וטובים, בסדר, נפלא, יש סיבה, אבל זה אותו דבר. ענה להם רבי יהושע, פילי פלאים, יש עז שחורה ועז לבנה, שני עיזים, עז אחד לעזאזל ביום כיפור, עז אחד להשם, הם שווים בקומה, במראה ולקיחתם כאחד, ובתשלום הכל אותו דבר. שעיר להשם לא יכפר אם לא יהיה שעיר לעזאזל, שיקח את אמנות בני ישראל. שעיר לעזאזל לא יועיל אם לאחר שהוא מתרסק, יהיה שעיר גם להשם. אצלנו אומר על הרבי יהושע, אנחנו יכולים להגיע לשלמות גם מתוך המיצר. כל רודפי הישגוע בין המיצרים, כל רודף יא, רודף יא, שמשיג את רודף אחרי בורא העולם, ישיג אותו גם בין המיצרים. ישיג אותו גם עם הקושי, גם עם האתגרים השונים שבהם אנחנו נמצאים. זה הכוח שלנו, זה העוצמה שלנו, זה הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ללילה, בין אור לחושך. גם הקושי מקפל בתוכו עוצמות שמקרבים אותנו לאור הגדול. השילוב הזה ביחד. אז ימי בין המצרים בהיבט הפנימי של הימים, אלה ימים שאם אנחנו באמת מרוממים את העוצמה של הדיבור במעגלים שונים, את העוצמה שלנו בדיבור ביום יום, דהיינו השילוב הנכון בין השכל והלב, זה בעצם ייתן לנו כבר את האיזי פס לראש השנה. ל-21 הימים הנפלאים. זה ייתן לנו את המעבר הבטוח לשנה חדשה נפלאה, מלאה ברכה, שמחה וכל המשתמע. זה חזר מלמדים אותנו. לכן הוויכוח בין ינאי ורעייתו לא היה על טעם הבשר, אלא מה זה מסמל, מהו הכוח הגדול, הדיבור או אחר כך פה הנשמע. והכהן הגדול אמר הדיבור. כך העולם נברא, כך אנחנו בונים ויוצרים. ולכן את הכבש האחד דווקא מדגישים את הכבש, כי זה מסמל את מה? את הדיבור, את העוצמה הגדולה שיש בדיבור. זה חז"ל מבקשים מאיתנו שניקח איתנו, ניקח את ההיבט הזה איתנו דווקא בימים הללו. הנזכה באמת וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, ונוכל באמת לשלב את הדיבור עם העשייה, את הדיבור עם דיבורו של בורא עולם, ונזכה באמת שימלא את כל משאלות ליבנו לטובה, בברכה, בבריאות, בשמחה. נזכה באמת, כמו שאנחנו חוזרים על זה עוד הפעם ועוד הפעם, באותו הרגש ובאותה אמירה ובאותה כוונה, שכל הפצועים יחלימו, וכל החטופים והחטופות, השבויים והשבויות, יחזירו לחיק משפחותיהם בריאים בנפש ובגוף, יקיצו כל קדושי עליון, עם ישראל לדורותיו שבזכותיהם אנחנו חיים, ונזכה באמת לראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים בתקופת בין המצרים, ועליה נאמר במשנה במסכת תעמית, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד, והובקה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. עד כאן דברי המשנה. נשים לב שיש כאן צמידות לתאריכים. שני תאריכים. בדיוק 17 בתמוז שהוא צום, תשעה באב שהוא צום. בדיוק גבולות של תקופה, של 21 יום, גבולות. כלומר, הפורנות הגיעה בעיתוי מדויק. כל פורנות מאות ואלפי שנים אחרי הקודמות, אבל באותו זמן. האם זה יכול להיות צירוף מקרים? ודאי ודאי שלא. כותב רבינו המהר"ל בספר נצח ישראל פרק ח', כל דבר שנברא בעולם יש לו דבר שדומה לו, דבר שמשלים אותו, ויש לו דבר שונה ממנו, ודבר שהוא מתנגד לו, הוא ההפך שלו. למשל, האש והמים הם שתי מציאויות חומריות שאחת מתנגדת לשנייה. האש מעדה את המים, היא יכולה לחסל אותם, וכמובן המים יכולים לחבות את האש. יש כאן שתי מציאויות שסתרות אחת את השנייה בעצם מהותן, וזו דוגמה בלבד. וכך אנחנו נמצא בעולם הדומה, נמצא בעולם הצומח. יש צמח מסוים שעוזר לצמח אחר. אנחנו קוראים לזה בשפת המדע סימביוזה. אחד עוזר לשני. ויש צמח שהורג את השני. יש צמחים שהם מחסלים כל צמח שנמצא לידם. יש כאלה מעל פני הקרקע והרבה מתחת פני הקרקע. השורשים של האחד מחסלים את השני, ממיתים אותו לגמרי. לא תהיה טעות. ויש כאלה שרק מזיקים בצורה חלקית. וכמובן עולם החי, מלא דוגמאות. בדומם ובצומח לא רואים כולם. אבל בחי כולם רואים. יש חיה שעוזרת השנייה, ויש כמובן חיה שאוכלת את השנייה. כמו הדוגמה שכולנו מכירים, החתול והעכבר, שאחד הוא הפך של השני. עד כאן הכל מובן ודי מוכר. בא כאן המהר"ל ומוסיף נדבך נוסף. גם בזמן זה אותו דבר, רבותיי. יש זמן שעומד בניגוד לגורם מסוים, ויש זמן שתומך בו. אותם הדברים שראינו בדומם, בצומח, בחי, נמצא גם ברובד של הזמן. וכך גם באומות. יש אומה שעוזרת לאומה, ויש אומה שהיא הפך מהאומה הזאת. למשל, דוגמה שנבין. כל האומות הם הפך מישראל. עם לבדד ישכון. המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמי. אבל גם בתוך אותה הבדלה יש ויש. כשעמלק זה ההפך הגמור מישראל, מסביר מהר"ן. זה מקבל את הביטוי גם בשם. עם ישראל נקראים ישורון. והיא בישורון מלך. מה זה ישורון? ישר. עמלק, מאיפה באה המילה? מסביר מהר"ל, מלשון מעוקל, כי הוא נחש הקלטון, ולכן הוא הפך להם לגמרי. הקלטון זה מעוקם, המלאק זה מעוקל, זה הפך של ישר, ולכן הסמל שלו הוא נחש, שהוא חיה מפותלת, מתפתלת וכדומה. וכך גם בזמן, קהלת אמר, לפרק ג', לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זאת אומרת, גם בזמן, רבותיי, יש ייחודיות. יש ייחודיות. ואם אנחנו מבינים ברמה הפשוטה שיש זמן שיורד גשם וזה טוב לצמחים, ויש זמן של שרב שהוא ממיס צמחים, תעברו ותראו, הרבה צמחים התייבשו. זה כל אחד מבין. אנחנו מדברים יותר עמוק. לא רק ברובד הפיזיקלי, הנראה לעין, אלא ברובד הרוחני. זאת כוונת שלמה המלך בקהלת. לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמיים. וזה גם הפירוש מסביר מהר"ל, מה שאמרו חז"ל פרקי אבות, אין לך אדם שאין לו שעה. כלומר, לכל אדם יש זמן מיוחד שהוא לטובתו, וזמן מיוחד שהוא לרעתו. ככה כתוב, חז"ל. בלי להיכנס לזה עכשיו, זה לא הזמן, זה דרך אגב, עשו בזה עכשיו הרבה ניסויים, וזה הוכח גם בצורה מדעית. אבל זה נושא לחוד. הנושא שלנו הוא רוחני. הוא לא חיצוני. הוא עמוק הרבה יותר. אין לך אדם שאין לו שעה. ואני אקריא לכם את דבריו בפירושו לפרקי אבות של רבינו המהר"ל. זה פירוש שנקרא דרך החיים. בכל הנבראים בעולם יש להם דבר זה. כי יש לכל אחד מקום. זה מה שאמרו חז"ל. אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. שאין לך אדם שאין לו שעה, כלומר שיש לכל אדם שעה מיוחדת. כי לכל אחד ואחד מזל בפני עצמו. כי אי אפשר שיהיה לשני בני אדם מזל אחד. לגמרי. מאחר שיש לכל אחד ואחד מזל בפני עצמו, מה שאין לאחר. ראו ממציאות העולם, מציאות העולם. הוא משלים את העולם. כל אדם שברא הקדוש ברוך הוא על האדמה, כל אחד משלים העולם. ולכן אמר, אין לך אדם שאין לו שעה, היינו מזל. אם כן, ראינו את דבריו של מהר"ל, עמוקים, עמוקים מאוד. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהזמן זה משהו חיצוני. אז קודם כל, בלי להיכנס לזה, הזמן הוא חלק מהבריאה. כמו שכתב כבר הרמב״ם במורה נבוכים לפני 850 שנה, ובאה התורה הפיזיקלית החדישה של איינשטיין ונתנה לזה ביטוי יסודי בכל תורת היחסות. הזמן הוא חלק מהבריאה, הוא לא משהו חיצוני. אם אין בריאה אין זמן. זה לא משהו אוטונומי. אם כן, בתוך מערכת הבריאה, אומר התנא, וכך הקדים אותו קהלת לכל זמן, אין לך אדם שאין לו שעה. פירושו הזמן הוא צמוד לנבראים. וכל אחד מהנבראים יש לו זמן מסוים שהוא לטובתו, וזמן מסוים שהוא לרעתו. אם תשימו לב, בפי העם יש ברכה, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. נכון? ואנחנו בתפילה גם אומרים, יהי רצון, אומרים, שתהיה יד רחמים ואת רצון מלפניך. יש ביטויים, אנשים לא שמים לב מה הם אומרים, אבל דברים עמוקים ואמיתיים הם. כל אחד משלים העולם. ואז אנחנו עוברים לנושא שהתחלנו בו. האם זה מקרה שכל האסונות הגדולים, ההיסטוריים, ויש עוד הרבה, שלא ניכנס מאחרי זה, אנחנו עצרנו במשנה את הספירה נלכדה ביתר ונחרשה העיר, שזה לפני 1700 שנה, אבל מאז היו עוד הרבה דברים לא טובים, כמובן גם טובים, אבל גם אסונות כבדים, שהם בדיוק באותם זמנים. נקרא שוב כמה משפטים מתורתו של מהר"ל. ולפיכך שנינו, חמישה דברים יראו לאבותינו, כי הזמן הזה בפרט מיוחד אל אותם שהם מתנגדים לישראל. הוא מסביר שיש זמנים שהם טובים לישראל, כמו ניסן, שבו היו כל הגאולות, בניסן נגאלו, בניסן עתידים לגאל. כמו תשרה, תשרה מכונה ירח האיתנים, ותשרה כל אותם ימים טובים, אותם חגים, ששנה, כיפור, סוכות, שמחת תורה וכיוצא בדבר. כניסן ותשרה, הם זמנים טובים לישראל, גם בגשמיות פירושו גאולה, גם ברוחניות פירושו כוחות רוחניים גדולים, שעם ישראל בנוי מעצם טבעו לקלוט אותם. אבל יש גם להפך, כי הזמן הזה בפרט מיוחד אל אותם שהם מתנגדים אצל ישראל. 17 בתמוז הוא התחלת הקצה, 9 באב הוא תכלית הקצה. אם ניקח כדוגמה לפוזיטיב, לחיובי, לטוב, זה 21 יום מראש השנה עד סוף סוכות, עד הושענא רבה, שהם ימים טובים שעולים כל הזמן. כך גם להפך, בדיוק 21 יום, זה לעומת זה. יש לנו 21 יום מ-17 ותמוז עד 9 באב, והפירוש, אומר מהר"ל, כי הזמן הזה בפרט מיוחד אל אותם שמתנגדים אצל ישראל. 17 בתמוז הוא התחלת הקצה, 9 באב הוא תכלית הקצה. לפיכך אלו שני זמנים מיוחדים אל כוחות המתנגדים אל ישראל. ומפני כי הזמן הזה מיוחד שהוא מתנגד אל הקדושה. מה לזמן ולישראל? מה יש לזמן נגד ישראל? התשובה היא, כמו ברמה חיצונית אתם רואים, קיץ חם, חורף קר, כאן יש גשם, כאן אין גשם, רואים הרבה ניגודים. כשהקור מביא תועלת לאלמנטים מסוימים, והקור מזיק לדברים אחרים, וכך גם החום, לכאן ולכאן. גם ברמה הרוחנית זה ככה. גם ברמה הרוחנית. הזמן הזה הוא נגד הקדושה. זה לא שזה נגד עם ישראל. אנחנו לא נגיד שהזמן הזה הוא אנטישמי. הזמן הזה הוא הפך של הקדושה. ולכן, בזמן הזה נהרסו יסודות הקדושה. מבית המקדש, עד ארץ ישראל, עד עם ישראל. ולפיכך נמשיך לקריא בדבריו, ב-17 בתמוז וב-9 באב, עירה בו 10 דברים, כי מספר 10 מיוחד לדבר שהוא קדושה, כמו שאמרו ברכות נון א', אין קדושה פחות מ-10. האם זה מקרה שספרו במשנה 10 דברים? הלא בינינו, יכולים לספור גם 20 דברים. מספיק צרות היו לעם ישראל וכל ההיסטוריה, גם בשביל 20 וגם בשביל יותר. שחזל ספרו 10, הם באו ללמד, הם באו לרמז, כל דברים של חכמים בדקדוק עצום. המספר 10 הוא מספר של קדושה. ממילא גם בצד השני, בצד של הטומאה. אם כן, באותה תקופה, לאורך ההיסטוריה, אותם 10 דברים הם הרס. הוא מסביר בעריכות שם שהדבר המקסימלי בכל זמן ומקום זה 10, כי אין יותר מ-10. 11 זה 10 ועוד 1, אין מספר יותר גדול מ-10. 12 זה 10 ועוד 2, 12. הווה אומר, המספר 10 הוא הכי גבוה. ולכן כל הבריאה בנויה על 10. בעשרה מאמרות נברא עולם, עשרת הדיברות, עשרת המכות, ועוד דברים כהנה וכהנה. אם כן, גם כאן, השיא של הרוע שבא לקדושה, הוא תחת המספר 10. אבל יש חלוקה. הלא המשנה יכלה לכתוב, 10 דברים הראו לאבותינו. למה המשנה חלקה 5 ו-5? גם כאן לא מקרי הוא. מסביר מהר"ל, 5 הדברים שקרו ב-17 בתמוז, זה נקרא התחלת פורענות. 5 הדברים בתשעה באב זה סוף פורענות. פירושו, מה שהיה בתחילה, אבא נאמר, ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. נו, מה היה בסוף? חזרו בתשובה, משה רבינו עליו התפלל, וקיבלו לוחות שנויות. כלומר, זה הפיך. זה אסון קשה, אסון נורא, נשתברו הלוחות, אבל זה אסון שיש לו תיקון. הוא לא המילה האחרונה. וכך יתר הדברים שקרו ב-17 בתמוז. לזה הוא קורא לזה התחלת הפורענות. 17 בתמוז הוא זכר לחורבנות קלים. לעומת 9 באב שזכר לחורבנות סופיים. וככה הוא מסביר בעריכות שהאסון הראשון של המרגלים במדבר הזה איתם ופגריכם, זה אסון היום לכל הדורות. אריכות גדולה יש שם. הווה אומר, אילו נכנסו דור המדבר לארץ ישראל, כל המציאות הייתה אחרת לגמרי. לא היה יותר חורבן, לא אסון, לא שואה, לא כלום. כי הדור שחווה בעצמו את 10 המכות, הדור שבעצמו נגאל, וכל מטרת הגאולה הייתה להביא את עם ישראל לארץ ישראל, לא שום מטרה אחרת. הדור שבעצמו היה בהר סיני וקיבל את התורה, אילו הוא היה נכנס לארץ ישראל, זאת הייתה נעילה מוחלטת. הכל היה סגור, אי אפשר לעקור אותם. הם נכנסים בעוצמה אדירה. ולכן השטן כל כך התאמץ, שהמרגלים יצרו פאניקה, מה שקוראים היסטריה המונית, כולם בחו ולא רצו להיכנס, ונוצר נתק שהוא לא ניתן לתיקון לעולם ועד. כי זה דור אחר נכנס. זה לא הדור שנגאל, זה לא הדור שעמד בהר סיני, דור אחר. הדור הראשון הלא מכונה דור דעה. דור דעה פירושו הדור הראשון שנגאל, שעמד בהר סיני, דור דעה, הנשמות הגדולות ביותר בהיסטוריה. אז אם הם היו נכנסים, גאולה מוחלטת. הווה אומר, מה שקרה בפעם הראשונה בתשעה באב, זה אסון סופי. שלא תוקן ולא יוכל להיות מתוקן. וכך גם חורבן בית המקדש הראשון והשני. כלומר, דברים סופיים, אסון קשה. אבל אומר מהר"ל, בתשעה באב וגמר פורענויות בתכלית, מה שנגזר גזרה לאבותינו, שלא ייכנסו לארץ, וכן חורבן הבית בראשונה ובאחרונה, וכן מה שנלכדה ביתר, וכן מה שנרכשה העיר, לפיכך אלו 5 דברים יראו בתשעה באב. הוא מסביר באופן מפורט, מה האסון הכבד בכל 5 הדברים, ולא ניכנס מקוצר הזמן. ראינו איפה, ראייה חדשה, ככה אני חושב, בהבנת העניין. לא איזה צירוף של היסטוריה, של עוד פעם ועוד פעם ועוד אסון ועוד אסון, צרות מצטברות, אלא קודם כל הזמן. הזמן הזה הוא זמן קשה מאוד, ברמה הרוחנית. כי הזמן הוא מציאות. הזמן הזה שוב מתחלק לשני חלקים. קל יותר, קשה יותר. ניתן לתיקון, לא ניתן. אם כן נסביר. הצרות שבאו ב-17 בתמוז, פירושו נבקיעה העיר למשל. זה ניתן לתיקון. זה מה שקוראים בשפה הקרבית יריות באוויר. יריות באוויר הן באות התראה. תשמע, תעצור. אתה הולך לעסק רציני. אל תסכן את החיים שלך. אם האדם שומע יריות באוויר ומבין ועוצר ובולם, לא ירגו אותו. אבל אם הוא אותם אוזניו משמוע, לצועד לעבר קיר המוות, סופו ייגזר. אם כן, הדברים שקרו ב-17 בתמוז היו התראה. לכלל ישראל, רבותיי, אתם הולכים לכיליון. והם שמעו את זה מהנביאים עשרות ומאות שנים. אבל שמעו, מה זה עשי? שמעו. עכשיו הראו להם. רבותיי, עבר זמן השמיעה, זמן התוכחה. אתם מקבלים הפצצות. תעצרו. מי שזה לא קרה, הגיע כבר החורבן הקשה. אבל אנחנו צריכים לעצור כאן, רבותיי. אם ראינו שהזמן הזה הוא רע לישראל, יבוא אומר, אז מה אנחנו אשימים? אלוקים ברא לנו זמן טוב, ניסן ותשרי. ברא לנו זמן רע בין המצרים. אז זהו זה. גורל מה שאומרים. גורל. ביש מזל. לא, לא, לא. ממש לא. אם ישראל שומרים תורה ומצוות, אם ישראל שומעים בקול השם, אין להם שום דבר. אין להם מה לפחד, לא מזמן רע, ולא מאדם רע, ולא מאום רע, ולא משום דבר. השם צלחה על יד ימיניך, שלא תהיה טעות. שלא תהיה טעות. הם מעל הטבע. הם מעל הזמן. ועל כך בנויה כל התורה שבכתב. והיה אם שמוע תשום ישועים צוותה, אתה תהיה זה בשדך לבנתך, בכל השנה. בגמרא בכתובות, כתוב ככה, בחר רבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור באותה תקופה של חורבן הבית השני, שמאוחר יותר הקים את יבנה וחכמיה, אבי התורה שלאחר החורבן, רבן יוחנן בן זכאי, שהיה עוד מתלמידי הלל הזקן. בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. אבל, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. ואתם לא עושים רצונו של מקום, כל אפס שולט בהם. אומה שפלה. ישראל לא יפחדו מאף אחד, משום אומה חזקה. עושים רצונו של מקום, השם צלחה. אבל אם לא עושים רצונו של מקום, כל מחבל מטומטם תוקף אותנו, פוצע אותנו, הורג אותנו. לא צריך בשביל זה טנק ולא טיל. תראו מה קורה בכל הרחובות. בכל מקום, ולא רק כאן. כל פוגרומיסט בכל מקום יכול לפגוע ופרע בעבר. אומה שפלה. וככה צועק משה בפרשת האזינו. הם קינאוני בלואל ואני אקנאים בלואם, בגוי נבל. מה זה החיזבאללה והחמאס? שני כלומניקים, שני אספסופים. זאת לא מדינה, זאת לא מעצמה, נו ותראו מה קורה לנו. זה מה שבחר רבן יוחנן בן זכאי, אבל אז הזמן פועל לרעתנו. אבל אם ישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא, אין לזמן שום שום משמעות. ומכאן, שלכל דבר צריך להיות סיבה. אפילו גדר קטן שבקטנים. אמרו חכמנו, אין אדם נוקף אצבע, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. נוקף פגושו דקירה קטנה, של קוץ, של מחט, שלא חשוב מה. ודאי ודאי דברים גורליים, גדולים, אסונות, חורבנות. ועמד הנביא ירמיהו ושאל, על מה עבדה הארץ? נצטה כמדבר מבלי עובר. הנביא ירמיהו שחי באותה תקופה, עמד והתריע, עמד וזעק, עמד והוכיח לפני החורבן, ופצעו אותו, ולעגו לו, וזרקו אותו לבור מים שידבע ובנס ניצל. עבר, ראה את החורבן, הלך עם הגולים, ושואל, על מה עבדה הארץ? צריך להיות הרי סיבה. ועונה מה שעונה על עזבה מתורתי. באו חז"ל למסכת יומה ושאלו גם אותה שאלה. מסכת יומה דף תת עמוד שני. מקדש ראשון מפני מחריו. נו, כולכם למדתם היסטוריה, ומי שלא זוכר, הספרים נמצאים על המדפים. אתם תקראו. היה נבוכדנצר, היה מלך, כבש ארצות, כבש אימפריות, תנו לכם הסברים של כל ההיסטוריונים. אבל זה דבר לא נכון. כל ההסברים כולם כפירה גמורה. כפורה גמורה. שאלו חז"ל מקדש ראשון נתנו הם אחריו. הם לא באו ואמרו בגלל שנבוכדנצר היה רשע ומנוול ועובד עבודה זרה ושונא יהודים ואוהב כסף, כל התירוצים שלנו מכירים במחקר ההיסטורי, לא. מפני שהיה בו ג' דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לפיכך הביא אליהם הקדוש ברוך הוא ג' פורענויות. נגד ג' עבירות שבידם, שנאמר במיכה, בנביא מיכה, פרק ג', לכן בגללכם, ציון שדה תחרש, וירושלים איין תהיה, והר הבית לבמות יער. שלושה עונשים, כנגד שלושת העבירות החמורות שבתורה של ירק ולעבו. זאת הסיבה שחזל נותנים. כל הדברים אחרים, נבוכדנצר עשה, זה הכל תוצאה. משל, מה הדבר דמה? אדם יזרוק לשני אבן בראש. יפה. הוא הגיע לקופת חולים, ראשו פגוע ודמו זף. ושואל אותו הרופא או האחות, למה, למה, למה יש לך פצע בראש? ויגיד, זרקו עליו אבן. לרופא זה מספיק, הוא פשוט רוצה לדעת ממה זה בא, מברזל, מאבן, שלדעת איך לטפל בפצע. צריך חיסון, לא צריך חיסון, זה מספיק לו. אבל השוטר ישאל שאלה אחרת. לא ממה הפצע בא, למה זרקו עליך אבן? יש לך שונא, יש לך אויב, בוא נחפש את הפושע. אתה התחלת איתו, הוא התחיל איתך, הוא תקף אותך, או שהוא לא התגנן לפניך. זה הלמה. השאלה הראשונה הייתה מה? השאלה השנייה היא הרבה יותר חשובה, היא למה? מקדש ראשון נאמר אחריו. להגיד נבוכדנצר, זה ילדותי. זה כפרני. מה, נבוכדנצר יכול להחליט משהו? מי הוא בכלל? כלום, טיפה סרוחה. יש אחד ויחיד שמחליט את הכל. תחשבו לרגע, אדם עם קצת אמונה, לא מאמין גדול, האם יכול להיות בדעתו שאלוקים נותן לכל אחד לעשות מה הוא רוצה? כן? בטח שלא. משל, למה הדבר דומה? יבואו שני שוטרים לבנה הביתה, יצרו אותו. הוא יקלל אותם, ירביץ להם. למה שני רשעים באו לעצור אותו? זה אדם שוטה. אולי באמת צריכים להשפז אותו. לא לעצור אותו. אדם מבין ששני השוטרים יש מפקד ששלח אותם. ואם הוא קצת יותר מבין, הוא אומר כנראה ששופט חתם להם על איזה טופס שגלכו. הוא מבין שכמו שאומר קהלת, כי יש גבוה, מעל גבוה, הוא גבוהים עליהם. וכנראה עם קצת common sense, יכול לעלות בדעתו שנבוכדנצר מחליט מה לעשות בעולם? שטיטוס מחליט מה לעשות בעולם? שהיטלר מחליט מה לעשות בעולם? אם לא כפירה, אז מה זה? מה? אז אמרתי מקודם, אדם שהוא באמת מאמין, יודע אפילו נקיפה באצבע. אבל מי שלא כל כך מאמין, לא כל כך, אבל הוא חייב להסכים שדברים עצומים, משמעותיים, מלחמות, לא יכולות לעשות על ידי איזשהו איש שהחליט לעשות את זה. ולכן אומר הפסוק במשנה, לב מלך ביד השם. וביאר אגרה שאין לו בכלל בחירה חופשית. הכל זה השם. אפילו הבחירה הראשית המינימלית שיש לכל בן אדם נשללת מהמלך. בסך הכל כלי. ולכן שואלים חז"ל על אלוקים, למה אתה עשית את זה? אנחנו יודעים שאתה הקרבת את בית המקדש. אנחנו לא מאשימים. בכל דבר, שלא תהיה טעות. גם לפני שנתיים, שנתיים וחצי, אולי מישהו מכם זוכר, שהייתה שערה ושערה גדולה, ופתאום נהיה איזה בן אדם אחד, שר החינוך, ופתאום בן אדם מחליט לגייס כל בני ישיבות, ועשו חוק וכדומה. אף אחד מהרבנים לא ישים אותו. אף אחד לא בא ואמר, לפיד הוא רשע ולפיד הוא נגד התורה, תבדקו, תחפשו, העיתונים עדיין נמצאים בספריות. כולם שאלו למה אלוקים עשה לנו, והתשובה שכל גדולי הדור הייתה, כנראה אנחנו לא לומדים מספיק טוב, צריכים להתחזק בלימוד. זה מה שכולם אמרו. בגלל חטאינו גלינו מארצנו, בגלל חטאינו היו פוגרומים, בגלל חטאינו לפיד עשה עלינו גזרות. זה מבט של אמונה, לחפש בעצמנו את הכל. מי שאין לה אמונה, תולה את הכל בנבוכדנצר, הוא יחריב את המקדש הראשון, טיטוס את השני, היטלר את השואה, שרון את ההתנתקות, ואני יכול לספור לכם אלף דברים של כל יום וכל שעה וכל מקום. ואיך קוראים לו, פרדיננד וזיבלה עשו את גלות ספרד, זה לא נכון. שאל רבי יוסף יעבץ בספרו אור החיים, למה באמת מלך ספרד גירש אותנו? הלא היהודים היו החמצן של המדינה, אתם יודעים את זה? והוא עונה, אני הגבר אלך רחיל ואגלה סוד, כי התחילו להתבולל עם הגויות, עזבו את המצוות, הפסיקו להניח תפילין, נהיו מקובלים, ואמרו שמספיק לכוון את הכוונות של התפילין. להניח תפילין צריכים עם אנשים פשוטים, שלא כל כך בקיאים בקבלה. אבל מי שיודע טוב קבלה, חבל הזמן. כך הוא כותב. אנחנו אשמים, לא פרדיננד ולא איזבלה. זה השאלה של חז"ל במסכת יומא. מקדש ראשון מאחריו. ג' דברים. אז לכן ג' אנשים, זה מה שאומר מיכה. לכן בגללכם, לא בגלל נבוכדנצר, בגללכם ציון שדה תחרש, ירושלים אם תהיה, הר הבית לבמות יר. שאלה שנייה שואלים שם ביומה דפתת, מקדש שני, שאנו בקיים בהם, שעוסקים בתורה, מצוות, גמלות חסדים, מה יחרב, מפני שנאת חינם, שהיה ביניהם ללמדך, ששקולה שנאת חינם, נגד גימל עבירות, נגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה דברי הגמרא, ביומה דפתת. מסביר כאן מהר"ל במקום אחר, נצח ישראל פרק ד'. איך הקורלציה? איך ההתאמה? איך כל עונש שווה לכל חטא? הוא אומר, בית המקדש הראשון היה בדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. וכך כתוב במסכת יומא דף כף א'. חמישה דברים היו בין מקדש ראשון למקדש שני. אלו הם, ארון, כפורת, קרובים, אש, שכינה, רוח הקודש ואורים ותומים. כל אלה לא היו בבית שני. כלומר, הדרגה הרוחנית, הקדושתית של בית ראשון, לא דומה כלל לשני, לא דומה. לכן, גם העם היה בדרגה רוחנית הרבה יותר גבוה. הנשמות היו ברמה רוחנית הרבה גבוה. אומר מהר"ל, היה יצרה יותר גדול בהם לבטל את האדם בעצמו. היצר הרע הוא שווה ערך ליצר הטוב, התומש והתערך לקדושה. אז לכן, היצר הרע בזמן הבית הראשון היה להרוס את האדם בישראל. ומאחר והאדם בנוי משכל, מנפש ומגוף, היצר הרע הסתער עליהם בשלושת החזיתות. עבודה זרה הרס להם את השכל. כי אם אתה מאמין בשכל,

הדרה. זה לעומת זה. ולכן ליצר הרע היה כוח להוריד אותם עד שאול תחתית. עד שאול תחתית. לכן אלו החטאים היו במגדל ראשון לבטל האדם עצמו. זאת אומרת, לקחו את האדם והרסו את כל המציאות שלו. האמת, גם אצל רבינו אחידה, אנחנו מוצאים דברים דומים. וככה הוא כותב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמו שאמרו חז"ל מסכת סוגה, למדתם את זה עכשיו. כי כפי תוקף גדולת נשמתו בקדושה, כן הוא תוקף היצר הרע כנגדו בסתרא אחרא. ועל ידי התורה והמצוות, אם זכה, מחזיר היצר הרע אל הקדושה. כמו שעשו האבות, והתנאים, והמוראים הקדושים בכל דור. ובאותו מאבק, באותה מלחמה בין טוב לרע, אם הטוב מתגבר, הוא הופך את הרע לטוב. וכתב הרב הקדוש מהרה אברהם גלנטי, זיכרונו לברכה, בספר כל בוכים, שהאחנה אשר במערות צדיקים, רב המציע פה, שם מסופר שעל הקבר, לדוגמה, של רשב"י, ובנו רבי אלעזר, היה נחש, אחנה, שמנע מאנשים להיכנס. מה זה? מה זה? הוא היצר הרע שלהם שנמתק ונעשה שומר להם. הלא הנחש זה הכוחות של הסתרא אחרא, שהוא מאיים על האדם. אבל אותם צדיקים גדולים הפכו את הרע לטוב, והנחש שמר עליהם, לא הזיק להם. ככה הוא כותב בשם רבי אברהם גלנטי מגדולי המקובלים. אז זאת אומרת, יש ויש. בבית ראשון לא זכו, הרע הוריד אותם עד השוף, עד השוף. הרס מוחלט. אבל נמשיך. מסביר מהר"ל. בזמן בית שני קדושת המקדש הייתה נמוכה. בלי לוחות הברית, בלי כל החמישה דברים שדיברנו. אז גם דרגת נשמות ישראל הייתה נמוכה. לא היה יצר הרע כל כך כוחו גדול לבטל את האדם עצמו, רק לבטל מהם מה שהם עם ישראל. כן, שתי דרגות. זהות האדם כאיש ישראל, זהות נמוכה יותר של עם ישראל. והוא מסביר שם, הדרגה של עם ישראל זה שיש ביניהם אהבה ואחווה. הלא זה אמר רבי עקיבא בתלמוד ירושלמי, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הלא זה אנחנו קוראים בספר שמואל, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שיש ביניהם אחדות, שיש ביניהם אהבה, אז עם ישראל. אם לא, במה עם ישראל? לכן אמרו חז"ל מסכת יבמות, שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, בישענים, גומלי חסדים, הדרגות של האבות הקדושים. ואמרו שם בגמרא, מי שאין לו סימנים האלה, כנראה הוא לא מזרע ישראל. אז אם, כך מסביר מהר"ל, בזמן בית שני שנאת חינם, אז מה, גם הרסתם את עם ישראל, אתם לא עם ישראל בכלל. אתם לא עם ישראל. ואני מקריא לכם כאן, ומי שיש לו זמן שיקרא את הספר של יוסף בן גוריון, יוסף בן מתתיהו, יוסיפון, על מה היה בזמן הבית השני, הזמן שלי כבר נגמר, קשה לי להאריך. אתם תראו כאן דברים אכזריים ונוראים שקשה לדמיין אפילו. תאמינו לי. אני אקריא לכם רק משפט שאמר הכהן הגדול, שאלו אותו על החומה, הכהן הגדול. היו קבוצות, כיתות, אלה לחמו באלה, ואלה שחטו את אלה, כל יום מצאו ערימות של גביעות, תבינו, של אנשים שהלכו ושרפו את האוכל של העיר, את השמן, מה שלא עשו לנו הגרועים שבאויבים, עשו לנו היהודים. אומר אותו כהן גדול שעומד למעלה על החומה ועושה נאום אחרון, לפני שהורגים אותו, לפני כולם, וקודם שחטו, הוא ביקש שישחטו אותו לפני הילדים שלו. שלא יראה את הילדים שלו שוחטים אותו. גם את זה לא הסכימו. לא, אתה תראה איך נשחוט קודם את הילדים שלך. ועל החומה לפני כל העיר, הצגת ראווה.

0: והוא אומר לאותו רוצח, ראש כנופיה, לא סתם אדם, אתה ברוצחך זקנים עם בחורים, תנגן בנגינות, ותזמר בזמירות, בנבל וכינור, וברוצחך אבות עם בנים, ובנים עם אבות, תריע בכל שופר, ותרוע ביטול וצחוק. מה זה מזכיר לכם לא את הנאצים? ככה הם עשו. הם הרגו אנשים עם כינור, עם מוגב, וחצוצרות, אבל זה יהודים. הנה לכם עדות מאותה תקופה. אז מה יש להם לעשות בארץ ישראל? אז מה יש להם לעשות בית המקדש? מה? אתם גם יהודים? איזה יהודים אתם? אין לכם שום דבר מנשמת ישראל, מזרע הקדושים, מאבות? זה משהו מרסינת חינם. הזהות הזאת נקרא לחלוטין, ולכן בא חורבן. ויצרה הסתער עכשיו על העניין הזה. לא על העניין של דרגות גבוהות, עבודה זרה, לרוס את הבן אדם, לא היה בן אדם בכלל. דרגות נמוכות. אבל עדיין נשארה הזהות היהודית, האהבה, אחווה, אבל אם זה לא היה, אלא זה הפך להיות אכזריות, שבאכזריות תאמינו לי, אם אתם תקחו את זה, אתם לא תאמינו שזה היה, מה נגיד לך? אבל זה היה. היה. לכן בא החורבן השני, שאנחנו עדיין נמצאים בו, וכתוב בכל הספרים רבותיי, אנחנו עדיין נמצאים בו כי השנאה נמצאת, ואני לא צריך להביא לכם הוכחות והסברים, כולכם יודעים. מה היה פעם? אני צריך להביא לכם מקורות. מה קורה היום? אתם יודעים לבד. כולם. ולכן, כשאנחנו עכשיו נמצאים באותם ימים, צריכים אדרבה לתקן ולחזק בתוך תוכנו את האהבה, את האחווה, את העזרה הדדית, את ההערכה הדדית של אחד לשני, ורק בכוח זה נזכה במהרה בימינו לגאולה שלמה, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום רב לכל המאזינים. קריאת התורה בכל הקטעים בלי יוצא מן הכלל קודש קודשים. אין הבדל בין תוכן פרשה כזו או אחרת, כולם בדרגה שווה, כולם ניתנו למשה רבנו בהר סיני. ולכן אדם שרוצה בכל זאת קטע מסוים שיש בו ברכה משתדל ורוחש, בין אם זה ויתן לך אלוקים או כל מיני דוגמאות דומות, אין לזלזל בו, אין לומר לו חלילה שהוא טועה, להשאיר אותו במנהגו. אבל זה דווקא בדברים שהוא מעדיף ומוכן לשלם עליהם כסף, הוא קונה את העלייה, רוכש אותה בדמים יקרים, נעודד אותו כדי שבכל זאת אולי דרך זה יתקרב ליבו לאמונה יותר, להתחזק ביראת שמיים יותר ותבוא עליו ברכה. אבל יש מקרים הפוכים. מי יעלה לקרוא בתורה בקטעים לא כל כך טובים? שם מחפשים איזה אדם זקן שלא מבין, אדם שלא כל כך מתמצא, מעלים אותו וחושבים שבזה הם אולי מכבדים את האדם, או אולי מכבדים את הקריאה בתורה, שמי שמבין יודע שיש כאן דברים שהם לא כל כך מוצלחים, לא כל כך טובים. אדם כזה זה עושה מעשה רשע, כי הרי התורה היא אחת. אין שום הבדל בין קטע, פסוק, מילה בתורה מכאן או מכאן, כולם קודש קודשים. ספר תורה שהיה חסר בו בכללות של פרשת כי תבוא או בחוקותיי חצי אות, לא אות שלמה, חצי אות. הספר תורה הזה פסול ואסור להוציא אותו לציבור לקרוא בו בברכות, עד כדי כך. זאת אומרת שכל המכלול של כל הספר תורה הוא אחד, אין הבדל בין קטע לקטע. אם כך, מה שמכוונים בכוונה מעלים אדם שלא מבין לקריאת הכללות שבפרשת בחוקותיי, שזו הפרשה שנקרא בה השבוע, האם עושים נכון או לא נכון? בוודאי שנוהגים שלא קשורה. אני כשהתחלתי לכהן כרב הייתי צעיר מאוד, אברך צעיר מאוד הייתי, ולקחתי על עצמי את הקריאה, את העלייה של הכללות בבחוקותיי וגם בכתבו, כדי להראות דוגמה לציבור שזה עלייה חשובה, שזה עלייה של קודש. אם הרב לוקח על עצמו את העלייה הזו, סימן שיש בעלייה הזו חלק לא נפרד מכל חלקי התורה. לכן צריך להיות חכם ונבון, תמיד לבחור את העלייה למי שלא חושש, למי שאין לו את הפחדים שאולי חלילה הכללות יחולו על ראשו. אדם כזה שיעלה לתורה ויברך לפניה ולאחריה כרגיל. יש קהילות של עמי ארצות שנהגו מנהג רע מאוד. הם קוראים את הקריאה של הכללות, בין בפרשת בחוקותיי, בין בפרשת כי תבוא, בלי לברך לפניה ולאחריה. המנהג הזה מנהג של הבל, של אנשים רשעים, שמבדילים בין חלקי התורה, בין חלק כזה וחלק אחר. אם הוא רוצה להדר ולעלות לקריאות שיש בהם ברכות, תבוא על הברכה. אבל לזלזל חלילה בדברים שהם חלק מהתורה, בגלל שהתוכן שלהם אולי לא נראה לו כל כך, זה כבר מעשה רשע, וצריך לגעור בציבור שכזה. לכן, תלמיד חכם שבציבור, שיש בו דעת ותבונה, רואה את ההנהגה של הציבור בדרך הלא נכונה, לוקח לעצמו את העלייה, ולפני כן אומר לציבור, תדעו שכל מה שכתוב בתורה זה רק לטובה ולהצלחת עם ישראל, גם הקטעים שעכשיו אנחנו קוראים. זאת אומרת שהעלייה של הכללות בין במשנה תורה, כי תבוא, ובין בפרשת בחוקותיי שנקרא השבוע, החשיבות שלהם לא יורדת מכל חלקי התורה, כולם אותו הדבר. אלא מה? הגמרא אומרת שבכללות שבחוקותיי לא מפסיקים, לא מעלים שני עולים, אלא מסיימים עם עולה אחד את כל הפסוקים של הכללות. בפרשה של כי תבוא מותר לתת לשני עולים ולהפסיק באמצע הכללות.
המנהג הנפוץ גם לספרדים, גם לאשכנזים, בכל העדות, לא מפסיקים באמצע הכללות. כפי מה שכתב הרמה, לפתוח בדבר טוב ולסיים בדבר טוב, וכך נוהגים בכל הקטעים, בכל הפרשיות, הוא הדין גם בכללות שבמשנה תורה, והוא הדין גם פרשת בחוקותיי. ההתחלה של העלייה יש בה ברכות, הפסוק האחרון הוא ברכה, יש בו תועלת, ואז על ידי שהוא קרא בדבר טוב וסיים בדבר טוב, מה שקורה באמצע זה עדיין חלק מכל חלקי התורה. מכאן שאסור בשום דרך שהיא להראות שינוי כלשהו בין חלקי התורה, כולם עניין אחד, זה בלא זה אי אפשר. יש קהילות של הספרדים בעיקר שנהגו, כשמגיע לכללות הוא מוריד את הטון, במקום שיהיה טון גבוה שהוא עושה בכוונה שישמעו כל הציבור, הוא מוריד מעט את הטון, הציבור עדיין שומעים, אבל הוא מוריד מעט את הטון כדי לומר לא לכם אני מכוון את הדברים אלא על הגויים, לא לכם הכללות אלא על אומות העולם. זאת אומרת שהמטרה היא כדי לתת הרגשה טובה לציבור, אבל לא שחס ושלום יש איפה ואיפה בין חלקי התורה, כולם הרי שווים. מכאן אזהרה לשליחי ציבור, בעיקר בקהילות הספרדים. הספרדים נהגו את כל קטעי התפילה לומר בקול רם. שליח ציבור מההתחלה ועד הסוף אומר הכל בקול רם. מנהג האשכנזים אומרים את ההתחלה והסוף של כל קטע מלבד קטעים נבחרים. רוב התפילה נעשה את התחלה וסוף. בקריאת שמע מנהג האשכנזים לומר רק בלחש. הוא צועק בכל רם, השם אלוקיכם אמת. אבל הכל נאמר בלחש. לספרדים אומרים את הקריאת שמע עם טעמי המקרא בכל רם, את כל הקריאת שמע. מגיעים להישמרו לכם או לחרה אף, שם הוא בשקט. פעמים אני גם מסתכל על השליח ציבור, שפתיו לא נעות. הוא מדלג, לא קורא את הקטע הזה של בחרה, עד אשר השם נותן לכם. מי נתן לך רשות לדלג? והרי הפסוק

אז גם צריך להחזיר, ולכן צריך לדעת שאותו השכן צריך להחזיר ללווה שלו את אותו 150 דף שבעצם הוא קיבל יותר מאשר הוא הלווה. וצריך לדעת דבר אחד, שלהלוות לשכן זה מצוות עשה דאורייתא עם כסף טל וסמי, וצריך מאוד להיזהר לא לאבד את המצווה החשובה, ובטח לא להיכשל באיסור החמור של ריבית. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים, שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום רביעי ט"ז בתמוז תשפ"ו, מסכת חולין דף ס"ב, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פתח שיעור דפינו היומי, תפילת בית המדרש בכניסתנו אליו. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך א' במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה עם ד' סימני טומאה שיש בעוף התשובה? שאין לו אצבע יתירה, אין לו זפק, אין קורקב, אינו נקלף ודורס ואוכל. שאלה שנייה, מה כוונת המשנה שסימני עוף לא נאמרו בתורה והתשובה, שאינם מפורשים בתורה, אלא חכמים למדו אותם מתוך הכתובים? שאלה שלישית, איזה עוף אין לו סימני טהרה כלל, והתשובה היא נשר. שאלה רביעית, איזה עוף יש לו שני סימני טהרה והתשובה עורב. שאלה חמישית, מה כוונת הגמרא שהיינו לומדים מפרס ואוזניה שיש לטמא עוף בסימן אחד, והרי ניתן ללמוד מהם רק עוף הבא באותו סימן שאין בכולם? והתשובה שכיוון שאותו סימן לא ידוע מספק, היינו מחמירים בכל עוף שיש בו סימן טומאה אחד. והשאלה האחרונה על דף סמך א' הייתה, למסקנת הגמרא שתורים נכתבו כדי ללמדנו שרק הם כשרים לקורבן, מדוע נשנו בברייתא שלומדים מהם לטהר עופות בארבעה סימני טהרה? והתשובה להורות לנו שסימני טהרה הם אותם סימנים שנשר חלוק בהם מתורים. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמך א' במסכת חולין. ולהשלמת פרק השינון לסיכום והחזרה, אנחנו ניגשים עכשיו לאליבא דהלכתא, הלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדף סמך א' אתמול. סימני עוף טהור לא נתפרשו מן התורה, אלא מנה כתוב את המינים טמאים בלבד. ושאר מיני העוף שלא נזכרו בתורה מותרים, והמינים האסורים הם החבדלת מינים האמורים בתורה, ואילו הן א' נשר, ב' פרס, ג' אוזניה, ד' דעה, ואי הרעה האמורה בספר דברים, ה' היה וידיה אמורה במשנה תורה, ו' מין העיה, שכן כתוב בה למינה, מכלל שהוא שני מינים, ז' עורב, ח' זרזיר, שכן נאמר בעורב למינו להביא את הזרזיר, ט' יענה, י' תחמס, י' א' שחף, י' ב' נץ, י' ג' ושר נקה, והוא מין הנץ, שכן כתוב בו למינהו, י' ד' כוס, ת' ו' שלח, ת' ז' ינשוף, י' ז' תנשמת, י' ח' קעת, י' ת' רחמה, חף חסידה, חף א' הענפה, חף ב' מין הענפה, שכן נאמר בה למינה, חף ג' הדוכיפת וחף ד' האטלף. כל מי שהוא בקיא באותם מינים ובשמותיהן, הרי זה אוכל כל עוף שאינו מהם, ולא צריך בדיקה, ועוף טהור נאכל במסורת, והוא שיהיה דבר פשוט באותו מקום שזה עוף טהור. עד כאן פרק השינון הסיכום החזרה שלנו, לדעות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי בדף סמך א', במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ט"ז בתמוז תשפ"ו, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך ב', במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך א' עמוד ב', בשורה האחרונה בדף, מן המילים אמר רב נחמן, היה בקיא בהן ובשמותיהן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. ממשיכה הגמרא לעסוק בעופות שיש להם רק חלק מסמני הטהרה. אמר רב נחמן, היה בקיא בהן, אם אדם בקיא ומכיר את מין הפרס ואת מין האוזניה, ומדברי התוספות משמע שפרשו שהוא בקיא בכל העופות הטמאים, ובשמותיהן, וכן הוא יודע איזה עופות קרויים פרס ואוזניה, למרות שאינם דומים לפרס ואוזניה. עוף הבא לפניו וסימן אחד ויש לו רק סימן טהרה אחד, הרי הוא טהור. בתנאי שהוא יודע שאין עוף זה דומה לפרס או לאוזניה, וכן אין שמו של עוף זה פרס או אוזניה. והרעבד והריבש כתבו שרב נחמן בא לפרש שמה שאמר רב חייא לאל בנפס המח אלף עמוד אלף, שעוף שיש לו סימן אחד טהור, היינו דווקא בתנאי שהוא בקיא בפרס ואוזניה. והטעם של הלכה זו, על פי מה שאמרה הגמרא לאל בנפס המח אלף עמוד ב', שיש לחכמים מסורת, שמכל העופות הטמאים רק לפרס ואוזניה יש סימן טהרה אחד, אבל לכל שאר העופות הטמאים, או שאין כלל סימני טהרה, או שיש להם שניים או שלושה סימני טהרה. ואם כן, מאחר והאדם שמצא את העוף מכיר את המינים של פרס ושל אוזניה, והוא יודע שאין עוף זה מהמינים הללו, אם כן בהכרח אינו מן העופות הטמאים. וחזל לא הסתפקו בכך שהוא מכיר את המין של פרס ואוזניה ויודע שהעוף הזה אינו דומה להם, אלא הצריכו חזל גם שיכיר את כל העופות הקרויים פרס ואוזניה, משום שאם העוף שמצאנו שמו פרס, למרות שאינו דומה לו, בכל זאת חוששים שמה הוא מאמין של פרס. כך אומר רש"י. והתוספות בדיבור המתחיל בקי כתבו שחזל הצריכו שיכיר גם את המינים וגם את השמות כדי שלא יבואו לטעות. והתפארת יעקב ביאר שלכל מין טמא יש כמה שמות, ולכן צריך להכיר את כל השמות של המין הטמא, ולא מספיק שיכיר את שמו של העוף שרוצה לאכול וידע שאינו נקרא בשם המין הטמא. ועוד כותב התפארת יעקב שדין זה הוא רק בפרס ואוזניה שאינם מצויים ביישוב ואין בקיאים בהם כל כך. אבל אומרת הגמרא, אם האדם שמצא את העוף לא היה בקיא בהם בפרס ובאוזניה ובשמותיהן, או שלא היה בקיא לאיזה עופות קוראים פרס ואוזניה, ובא לפניו עוף בסימן אחד שיש לו רק סימן טהרה אחד, העוף טמא מספק שמה הוא פרס או אוזניה. כך מפרש רש"י, והתוספות בדיבור המתחיל בסימן פירשו שרב נחמן אמר שצריך שיהיה בקיא בכל העופות הטמאים, אבל כתבו שהוא הדין אם מכיר רק את הפרס והאוזניה. והרמב"ן ביאר שרב נחמן דיבר במי שבקיא בכל העופות הטמאים, משום שמאחר ופרס ואוזניה לא היו מצויים ביישוב, לא הייתה רגילות של בני אדם להכיר אותם מלבד מי שבקיא בכל העופות, אפילו באותם שאינם מצויים ביישוב. והרשב"א כתב שלשיטת רבינו משה ברבי יוסף צריך שיהיה בקיא בכל העופות הטמאים ובשמותיהן, ולא מספיק שיהיה בקיא רק בפרס ואוזניה, משום שהוא סובר שלכל העופות הטמאים יש רק סימן טהרה אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם בא לפניו עוף בשני סימנים, שיש לו שני סימני טהרה, עוף טהור, והוא שיכיר אדם זה את העורב, משום שאי אפשר להסתפק שמה עוף זה הוא נשר, שהרי לנשר אין כלל סימני טהרה, ולעוף זה יש. וכן אי אפשר להסתפק שמה עוף זה הוא פרס או אוזניה, שהרי להם יש רק סימן טהרה אחד, ולעוף שלפנינו יש שניים. וכן אי אפשר להסתפק שמה עוף זה הוא אחד משאר העופות הטמאים מלבד עורב, שהרי לכל שאר העופות יש שלושה סימני טהרה, ואילו לעוף הזה שלפנינו יש רק שני סימני טהרה. ולכן מכל העופות הטמאים אפשר להסתפק רק שם העוף זה הוא עורב. ולכן אם האדם המוצא את העוף מכיר את העורב ויודע שעוף זה אינו דומה לעורב ואין שמו עורב, בהכרח שהעוף שמצא אינו אחד מן העופות הטמאים, ולכן הוא טהור. מקשה הגמרא וחידאי בכך שהוא מכיר עורב ותו לא ולא עופות נוספים, והתניא. הרי שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ט"ו בפרשת שמיני, את כל עורב למינו, ודורש את הברייתא מה שנאמר בפסוק עורב זה מין עוף הקרוי עורב, ומה שנאמר בפסוק למינו, שהרי בכל עוף שנאמר בו למינה, למינו או למיניהו, יש במין עוף זה עוד מיני עופות שאינם דומים לו לא במראיהם ולא בשמותיהם, וכולם מין אחד. אם כן, מה שנאמר בפסוק למינו, רבי אליעזר אומר להביא את הזרזיר שאפו טמא, כיוון שהוא מין העורב, שהרי לשניהם יש שני סימני טהרה, והזרזיר רגיל לשכון ביחד עם העורבים. וכן אמר רבי אליעזר לקמן בדף סמכי עמוד א', לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, איך אפשר לומר שהזרזיר אסור באכילה, והלא אנשי כפר תמרתא שביהודה היו אוכלים אותם את הזרזירים, מפני שיש להם זפק כיס שהאוכל מתקבץ שם לפני שעובר לקורקבן, וזפק הוא אחד משני סימני הטהרה שאין בעורב. ובכפר תמרתא התגוררו בדורות מאוחרים האמוראים רבי שילה איש כפר תמרתא, תלמידו של רבי יוחנן כאמור במסכת מגילה דף ט"ז, בנו רבי אחא כאמור במדרש רבה על מגילת אסתר, והתגורר שם גם רבי יעקב איש כפר תמרתא כאמור באלקוט שמעוני על תהילים. וחכמים מוכיחים שהזרזיר הוא עוף טהור, אבל גם חכמים מודים שיש מינים נוספים לעורף שהם טמאים, כפי שמובא לקמן בדף ס"ג עמוד א'. כך התוספות בדיבור המתחיל, רבי אליעזר אומר, ואילו הכסף משנה ברמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק א' הלכה י"ד ביאר שאין הכוונה של אמרו לו שחכמים חולקים עליו ואמרו לו, אלא הכוונה שתלמידיו אמרו לו, הרי אנשי כפר תמרתא אוכלים אותו את הזרזיר, וכוונתם הייתה לברר אם חכמים חולקים על כך, ולכן רצו לראות אם יענה להם שאנשי כפר תמרתא עושים על פי חכמים. אבל מאחר ורבי אליעזר ענה להם שאנשי כפר תמר תעתידים ליתן את הדין כפי שנראה מיד בגמרה, הבינו שרבי אליעזר סובר שאין מי שחולק על כך. וכך גם סובר הכסף נשנה, שלהלכה גם חכמים מודים לרבי אליעזר שהזרזיר אסור. אבל כותב הכסף משנה שבסנונית לבנה, למרות שרבי אליעזר ענה להם שמתידים ליתן את הדין וסבר שחכמים מודים לו, מבאר את הגמרה שבאמת חכמים חולקים על רבי אליעזר. אם כן, חוזרים אל הגמרה. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, איך אתה אוסר את הזרזיר באכילה, והלא אנשי כפר תמרת שביהודה היו אוכלים אותם את הזרזירים מפני שיש להם זפק כיס שהאוכל מתקבץ שם לפני שעובר לקורקבן, וזפק הוא אחד משני סימני התארה שאין בה עורב. אמר להם רבי אליעזר, אף הם אנשי כפר תמרת עתידים ליתן את הדין על כך שהם אוכלים את הזרזיר שהוא מין עורב, ואף שיש לו שני סימני תארה שונים מסימני התארה של העורב, וכל זאת הזרזיר הוא מינו של העורב משום שהוא שוכן עמו. כך מפרשים רש"י והתוספות, אבל הריב"ם פירש שבאמת גם לעורב יש זפק, ואנשי כפר תמרת לא הוכיחו מכך שיש לו זפק שאין זה מין העורב, אלא מאחר והם הכירו שאין זה מין עורב, אכלו אותו על סמך שני סימני התארה שאינו דורס וכן שיש לו זפק. ואנשי כפר תמרת לא הוצרכו לומר שאינו דורס, שהרי זה פשוט שאם הם אכלו את הזרזיר, הוא אינו דורס, שהרי כל עוף הדורס תמה. ועוד מפרשים התוספות שמחלוקת רבי אליעזר ורבנן הוא אודות הזפק של הזרזיר שהוא קטן, והמחלוקת אם הוא נקרא זפק. ואילו הראוות פירה של הזרזיר יש רק סימן טהרה אחד והוא שיש לו זפק, ואילו לעורב יש שני סימני טהרה בגופו. ורבי אליעזר סבר שלמרות שאין מניין סימניו של הזרזיר כמניין סימני העורב, בכל זאת הרי הוא מין עורב מאחר והוא שוכן עמו, אבל חכמים סברו שאינו מין עורב מאחר ומניין סימניו אינו כמניין סימני העורב. הוא מתנאה עם מין עורב שיהיו לו אותו מניין סימנים כעורב, ולדעת רב נחמן ידוע אנשי כפר תמרת שאינו פרס ואוזניה, ולכן אכלו אותו בסימן טהרה אחד. ובעל המאור פירש שבכפר תמרת לרוב העופות טהורים והיה להם זפק, ולכן הוכיחו ממה שיש לו זפק, אבל היתר האמיתי שלהם היה משום שהייתה להם מסורת מאבותיהם שהזרזיר הוא עוף טהור, ובאמת חכמים לא הוכיחו מטענת אנשי כפר תמרת שיש לו זפק, אלא מהמסורת שהייתה להם מאבותיהם. והרמב"ן כתב שהוא בדק את הזרזיר ומצא שיש לו אצבע יתרה וקורקבן נקלף ביד ממש, אבל אין לו זפק, ואלו הם הסימנים שבדק ומצא שיש גם בעורב. ולכן גורס הרמב"ן שאנשי כפר תמרת טענו שיש לזרזיר קורקבן נקלף, ורבי אליעזר אסר משום שהוא שוכן יחד עם העורב ויש לו את שני סימני הטהרה של העורב, ולכן הוא מין העורב. אבל חכמים סוברים שצריך שהעוף גם יהיה דומה למין השני, והזרזיר אינו דומה כלל לעורב, שהוא עוף קטן הוא מזמר ואין קולו ופרצופו ומנהגו דומים כלל לעורב, ועל סמך כך אכלו אותו אנשי כפר תמרת. ועוד נאמר בברייתא הדבר אחר, מדוע נאמר בפסוק למינהו, והמהרש"ל כתב שצריך לגרוס למינו שנאמר לגבי עורב ולא למינהו שנאמר לגבי הנץ. אז מדוע נאמר בפסוק למינו, להביא את הסנונית לבנה שהוא מין העורב ולכן נטמעה, דברי רבי אליעזר. ובמסכת שבת בדף עוז עמוד ב' מובא שהנשר מפחד מהסנונית למרות שהוא עוף קטן, וזה אחד מחמישה דברים שאימת הקטן על הגדול. ופירש שם רש"י שהטעם הוא לפי שהסנונית נכנסת תחת כנפי הנשר ומעכבתו מפריסת כנפיו. אמרו לו חכמים, איך אפשר לומר שהסנונית הלבנה אסורה באכילה, אבל לא אנשי גליל העליון אוכלים אותו מפני שקורקבנו של הסנונית הלבנה נקלף? אמר להם רבי אליעזר, אף הן עתידים ליתן את הדין על כך שהם אוכלים את הסנונית הלבנה. מבואר מהברייתא שגם למין העורב יש שני סימני טהרה כפי שיש לעורב. אם כן, קשה מהברייתא על רב נחמן שאמר שאם מצא עוף שיש לו שני סימני טהרה, די שיכיר את העורב בלבד ואינו צריך להכיר עוד עופות. והרי צריך להכיר גם את מין העורב, שהרי גם לו יש שני סימני טהרה. תרץ את הגמרא אל הכוונת רב נחמן במה שאמר, והוא שיכיר עורב, הכוונה היא שיכיר גם את העורב עצמו וגם את כל שאר העופות ממין העורב. וכתב הרן שאף על פי שידוע לנו שבעורב יש אצבע יתירה וקורקבן נקלף, מאחר ובמין העורב יש שני סימנים אחרים, אי אפשר להסתמך על סימן מסוים. ולמשל, ייתכן שיש מין עורב שיש לו זפק וקורקבן נקלף, אבל הוא דורס ואין לו אצבע יתירה, או שיש מין עורב שיש לו אצבע יתירה וזפק, אבל אין קורקבנו נקלף והוא דורס. אך ידוע לנו שלכל מיני העורב יש שני סימני טהרה, ולכן כל עוף שיש לו מספר אחר של סימני טהרה בוודאי שאיננו ממין העורב. מביאה הגמרא את ההלכה בדין עופות שיש להם רק חלק מהסימנים. אמר המאמר הלכת ההלכה היא, עוף הבא לפנינו בסימן אחד יש לו רק סימן טהרה אחד, העוף טהור, אפילו אם המוצא אינו בקיא מהו פרס ומהו אוזנייה. והגמרא תבהר מיד מדוע אכן אין לחשוש לכך, והוא דלא דריס, ודין זהו בתנאי שלא ראינו שהעוף הזה דורס, ואז מחזיקים אותו בחזקת עוף טהור. אבל אם ראינו שהעוף דורס, אף שיש לו רק סימן טהרה אחד, הרי הוא טמא. אמר לי רבה שילה, המאמר לדבריך שאמרת בפשיטות שעוף שיש לו רק סימן טהרה אחד, הרי הוא טהור ולא הצרכת שיהיה בקיא בפרס ובאוזנייה, עד רב נחמן מאי, הרי רב נחמן אמר שאין להתיר עוף שיש לו רק סימן טהרה אחד, אלא אם כן הוא מכיר את הפרס והאוזנייה ואת כל העופות הקרויים כך, ואם אינו בקיא בכך עליו לחשוש שמה העוף הזה הוא ממין פרס ואוזנייה, ואם כן להלכה מה הדין, האם צריך לחשוש לכך? אמר לי, ישיב לו המימר לרבשי, לא שמיע לי, לא שמעתי את ההלכה שאמר רב נחמן, כלומר לא סביר לי, אני לא סובר שיש בכך חשש. מה איקה, למה אפשר לחשוש משום פרס ואוזנייה, שמה העוף הוא ממין פרס ואוזנייה ולכן הוא תמה למרות שיש לו רק סימן טהרה אחד? לזה לא צריך לחשוש, משום שפרס ואוזנייה ליטנעו ביישוב, אינם מצויים ביישוב, הם מצויים רק במדברות, וכאשר מוצא אדם עוף ביישוב, לא צריך לחשוש שמה זה פרס ואוזנייה שהגיעו לכאן מהמדבר. נאמר בתורה בספר ויקרא, פרק י' פסוק ד' בסדר טהרת המצורע. מציבה הכהן, ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. המשנה במסכת נגעים בפרק י' משנה א' אומרת שצריך שהציפור תהיה ציפור דרור, ולכן כאשר מביאים ציפור לטהרת מצורע, צריך לברר האם היא ממין טהור, שהרי נאמר בתורה טהורות, וכן צריך לברר האם היא ציפור דרור. דנה הגמרא בעניין סנונית, האם כשרה לטהרת מצורע? אמר רב יהודה, עוף המסרט שקורע את הבשר בלי חיתוך, כשר לטהרת מצורע שהוא הציפור האמור בתורה. וזוהי סנונית לבנה שנחלקו בה רבי אליעזר וחכמים לאל בברייתא, לדעת רבי אליעזר זה מין עורב, וזה עוף טמא, ובתורה נאמר שלטהרת מצורע צריך טהורות, ולכן אינה כשרה לטהרת מצורע, ולדעת חכמים היא כשרה באכילה, ולכן היא גם כשרה לטהרת מצורע. משמע מרש"י שציפור האמורה בתורה, היינו המין הזה, הסנונית. וכן מבואר ממה שתרגם רש"י בספר משלי פרק חווה ופסוק ב', דיבור המתחיל דרור, ציפור דרור רונדילה, וכאין שתרגם כאן סנונית לבנה, ומוכח שזהו סתם ציפור דרור האמורה בתורה. אבל הרמב"ן בספר ויקרא פרק י' פסוק ד' כתב שציפור היינו כל ציפור קטנה, ודרור היינו כל ציפור שדרה בבית כבשדה, והיינו ציפור שגם כשהיא דרה בבית יודעת להשתמט לזוויות הבית ואינה מקבלת מרות בני אדם, כפי שאומרת הגמרא במסרת ביצה בדף כ"ד. וכוונת הגמרא שחכמים סוברים שגם עוף המסרט כשר לטהרת מצורע. המשנה למלך ברמב"ם בהלכות טומאת צרעת פרק י"א הלכה א' מסתפק אם דרור הוא שם מין מסוים או שהוא שם כולל לכל המינים שדרים בבית כבשדה, והוא מכריע שמסתבר שדרור הוא מין מסוים, והגמרא כאן חידשה שעוף המסרט למרות שאינו אותו מין הוא גם דר בבית כבשדה ולכן הוא כשר. והתפארת יעקב כתב שהטעם שקרא לו רב יהודה עוף המסרט משום שרצה לבאר שהיא ציפור דרור ואינה מקבלת מרות, שהרי כשרוצים לתופסו הוא מסרט ברגליו את הלוקדים אותו. דנה הגמרא באיזו סנונית חולקים רבי אליעזר וחכמים, האם היא טמאה או טהורה? אמר המימר, בחיוורא קריסה, בסנונית שקריסה לבנה כולה עלמא לא פליגי דשריא. לא חולקים רב אליעזר וחכמים וכולם מודים שהיא מותרת באכילה, כי פליגי מחלוקתם היא בדירוקה קריסה, בסנונית שקריסה ירוקה. רבי אליעזר אסר ורבנן שרו התירו את הסנונית, והלכת ההלכה היא כרבי אליעזר שסובר שאותו אמין שהקרס שלו ירוקה אסור באכילה. ולפי זה המימר חולק על רב יהודה שהכשיר את הסנונית הלבנה לטהרת מצורע, שהרי בתורה נאמר שצריך להביא ציפורים טהורות, ואילו למימר להלכה הסנונית הלבנה היא עוף טמא. כך אומר רש"י. מרזוטרא מתני אחי. מרזוטרא שנה את הממרה של המימר כך. בדירוקה קריסה, בסנונית שקריסה ירוקה כולה על מלא פליגי, רבי אליעזר וחכמים לא חולקים וכולם מודים די אסיר שאסורה היא באכילה. כי פליגי, מחלוקתם היא, בדחיוורא קריסה, בסנונית שקריסה לבנה. רבי אליעזר אסר ורבנן שרו, חכמים התירו את הסנונית והלכתה, ההלכה כרבנן דשרו. ההלכה כשיטת חכמים שהתירו את הסנונית שהקרס שלה לבנה. והחזון איש ביורה דעה סימן י' ג' מבאר על פי מה שכתבו התוספות בסוף דיבור המתחיל. מפני שיש להם זפק שהקורכבן של הסנונית אינו מתקלף בידיים בקלות, וכתב שצריך לומר שהקורכבן של הסנונית שקריסה ירוקה מתקלף יותר בקושי מאשר הקורכבן של הסנונית שקריסה לבנה, ולכן חולקים בעניין. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר בחיוורא קריסה פליגי, למי שסובר שרבי אליעזר וחכמים נחלקו בסנונית שקריסה לבנה, היינו דקטני, מובן לשון הברייתא לאל שאמרה שלמינו האמור בתורה לגבי עורב זוהי סנונית לבנה, שהרי באמת קרס הסנונית לבנה ולכן היא קרויה סנונית לבנה. והם לא גורסים בגמרא, היינו סנונית לבנה שנחלקו בה, משום שאז הכוונה שהגמרא באה ליישב את דברי רב יהודה שקרא לסנונית סנונית לבנה. אמנם לפי הגרסה שלפנינו, כוונת הגמרא לברייתא שהובא לאל, שמהמילה למינהו לומדים להביא סנונית לבנה. כך מפרש רש"י. אלא למאן דאמר בדירוקה פליגי, למי שסובר שרבי אליעזר וחכמים בברייתא חולקים בסנונית שקריסה ירוקה, מהי זוהי סנונית לבנה? מדוע היא נקראת בברייתא סנונית לבנה? הרי היא ירוקה. משיבה הגמרא, מה שהיא קרויה בברייתא לבנה, היינו להפוקי דבתי דו חמתי. להבדיל מאותם הגדילות והדרות בקירות של הבתים שהן שחורות. כותב הרעבד שהסיבה להתיר את הסנונית היא משום שאינה דומה לעורב, לא בגודלה ולא בצבעה. אבל העורב העמקי הוא לבן, ומפואר לכמן דף סמך ג' עמוד א', שגם הוא מין עורב, למרות שאינו דומה לעורב בצבעו, מאחר והוא גדול כמו, וכן דומה לעורב ומעשיו. והרמב"ן כותב בסוף המסכת, שיש הוכחה מהסוגיה שהסיבה להתיר את הסנונית הוא משום שסימן ההיכר של העורב, שהוא שחור. וככל שהעוף לבן יותר, הרי זו הוכחה שאינו ממין העורב. והעורב העמקי אינו לבן לגמרי, אלא שיש לו בכמה מקומות צבע לבן בגוף, אבל שער הגוף שחור. ולכן כתב להלכה, אך לא למעשה, שבעוף שכולו לבן אין צריך לחשוש שמה הוא מין עורב. והביא שכך אמרו באגדה, אם יעלה חמור בסולם, תמצא דעת בקופסים, אם ידור גדי עם נמר, תדור קלה עם חמותה, אם תמצא עורב כולו לבן, תמצא כשרה בנשים. וסיים הרמב"ן, ולא נראה מעולם עוף לבן הולך אצל עורב, וגם זה דבר ערב ולסברה מתקרב, דבר אשר יש לו שחר ואין לו ערב. לשונו הציורית של הרמב"ן. ואומרת הגמרא איזה מינים כשרים משום תורים ואיזה משום בני יונה. בספר ויקרא פרק א' פסוק י' נאמר, ואם מן העוף עולה קורבנו להשם והקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו. למדו מכך חכמים בספרא על פרשת שמיני שמותר להקריב על גבי המזבח רק מן תורים ובני יונה, אבל שאר המינים אסור להקריבם לקורבן. וכן למדו חכמים לעיל בדף כ"ב עמוד א' שמותר להקריב רק תורים גדולים ובני יונה, כלומר יונים קטנים. אבל אסור להקריב על גבי המזבח תורים קטנים או יונים גדולים, ולכן עלינו לברר על כל מין שאנחנו רוצים להקריב על גבי המזבח, אם הם ממין התורים והיונים שהתירה התורה, וכן אם הוא ממין התורים שמותר להקריבם רק כאשר הם גדולים, או ממין היונים שמותר להקריבם רק כאשר הם קטנים. אומרת הגמרא, אמר רחבה, אמר רבי יהודה, אמר רחבה בשמו של רבי יהודה. היינו רבי יהודה המורה, מאחר ורחבה היה תלמידו, היה קורא לו בלשון רבי. אף על פי שדרך השס לקרוא לאמוראים בלשון רב, כך רש"י במסכת ביצה דף י"א עמוד ב'. וכן התוספות כאן, בדיבור המתחיל, אמר רחבה, אמר רבי יהודה. אם כן, אומר רחבה בשמו של רבי יהודה רבו, העוף ממין היונה הקרוי תסיל, פסול משום תורים, אסור להקריבו על גבי המזבח, כאשר הוא גדול משום שאינו ממין התורים. ורק תורים מותר להקריבם כאשר הם גדולים. וכשר משום בני יונה, אבל כאשר התסיל קטן מותר להקריבו על גבי המזבח, מאחר והוא ממין היונה, והרי הוא בכלל בני היונה. אבל מין עוף הקרוי דאציפי, שהוא מין של תורים, וכן מין עוף ששמו תורין של רחבה, כשרין להקריב על המזבח כאשר הם גדולים משום תורים, ופסולים להקריבם על גבי המזבח כאשר הם קטנים משום בני יונה, משום שמינים הללו אינם ממין היונים אלא ממין התורים. מטיב רב דניאל ברב קטינה, הקשה רב דניאל ברב קטינה, שנינו במשנה במסכת פרה פרק ט' משנה ג', כל העופות פוסלים במי חטאת. במי אפר פרה אדומה, שאם שתו ממים אילו נפסלו המים, מפני שהם קולטים את המים בחלק התחתון של החרטום, ואחר כך מגביעים את הפה ובולעים את המים, ומקצת מהמים נופלים בחזרה לכלי, וכיוון ששאיבת המים בפה כדי לשתות נחשבת מלאכה, נפסלים המי חטאת מלהשתמש בהם לתאר תמי מיתים. חוץ מן היונה, שאם שתתה ממי החטאת אינה פוסלת, מפני שהיא מוצצת מן המים ובולעת מיד ואינה קולטת את המים בפה. וכיוון שאין מים נוטפים מפי על הכלי, נשארים מי החטאת בקשרותם. כל העופות אינם מוציצים את המים מיד לגרונם, אלא שאובים אותם בחרטום התחתון שלהם שיש בו בית קיבול, ואחר כך מגביעים את פיהם כדי שיכנסו המים לגרונם, ואז נשפך מהמים לתוך הכלי, חוץ מן היונה. מסיים רב דניאל ברפתינה את קושייתו, ואם איתה, אם כך הוא הדבר, כדברי רב יהודה שגם תסיל ומין יונה, מדוע הברייתא כתבה רק יונה? ליטני, היה לברייתא לשנות שכל העופות פוסלים את מי החטאת של פרה אדומה, חוץ מיונה ותסיל. מאחר ותסיל הוא ממין היונה, ומסתבר שאף הוא מוצץ ואינו פוסל את מי החטאת בשתייתו. מתרץ את הגמרא, אמר רבי זעירא, אף שגם התסיל מוצץ את המים, מאחר והוא מין היונה, בכל זאת שתייתו פוסלת את המי חטאת. שכן יש חילוק בינו לבין היונה, שזה התסיל מוצץ ומקיא, לאחר שמצץ מהמים הוא חוזר ומקיא חלק מהמים שמצץ, והמים שהוא מקיא פוסלים את המי חטאת, וזה ואילו היונה מוצץ את המים שהוא שותה ואינו מקיא, אלא שותה את כל מה שנכנס לפיו. והטעם שהמים שהתסיל מקיא פוסלים את המי חטאת, או משום שהמים שהקיא נחשבים כרוק התסיל, ויש במי חטאת תערובת של רוק התסיל, או משום שנחשב שהתסיל עשה מלאכה במים ששתה והקיא, ואם כן חלק מן המי חטאת נעשה בהם מלאכה ונפסלים. כותב אמר המשיף שבשאר העופות לא כתב רש"י שיש לפסול את המי חטאת מכיוון שזה נחשב לרוק. למה? משום שבתסיל נאמר שהוא מקיא את המים, ולשון מקיא משמע שהמים נחשבים לרוק, אבל בשאר העופות שלא נאמר בהם לשון של מקיא, אפשר לפרש רק שהפסול הוא משום שנעשה בו מלאכה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, הני קופשני צוציאני, תורים של מקום הקרוי צוציאני כשרים לגבי מזבח, והן תורים של רחבה, שעליהם נאמר לאל שכשרים להקריב על המזבח כשהם גדולים משום שהם תורים. מביאה הגמרא קושיה על דברי רב יהודה מאיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה, שנינו בברייתא בכמה מקומות בתורה נאמר שצריך אזוב. לגבי טהרת המצורה נאמר וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים, חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. גם לגבי טהרת בית מצורה נאמר ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. וכן לגבי אפר פרה אדומה נאמר ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה. יש ללמוד מכך שבכל המקומות הללו קשה רק מן האזוב הקרוי אזוב סתם, ולא מן האזוב הקרוי אזוב יון, ולא מן האזוב הקרוי אזוב כוחלי. היינו מן אזוב שיש בו צבע כמו כחול, אומר ספר הארוך, ולא מן האזוב הקרוי אזוב רומי, ולא מן האזוב הקרוי מדברי, ולא כל אזוב שיש לו שם לוואי. מבואר בברייתא שאף שכל המינים הללו הם מיני אזוב, מכל מקום מאחר ואין קוראים להם אזוב סתם, אלא אזוב עם שם לוואי, הרי הם פסולים, משום שהתורה אמרה אזוב סתם והקפידה דווקא על המין הקרוי אזוב בלי שם לוואי. ואם כן, הוא הדין גם בתורים. רק המין הקרוי תורים סתם הוא כשר, אבל המין הקרוי תורים צוציאני או תורים של רחבה יש להם שם לוואי והרי הם פסולים. תרץ לגמרא, אמר אביי, כל מין שנשתנה שמו והוסיפו לו שם לוואי קודם מתן תורה, כגון אזוב יון שלפני מתן תורה לא היה נקרא אזוב סתם אלא אזוב יון, והקפידה התורה עליו שיביא רק אזוב סתם, כי מאחר וכתבה התורה כמה פעמים צריך להביא אזוב, ובשום מקום לא כתבה אזוב עם השם לוואי, הרי זה ראיה שהתורה מקפידה שיביאו רק אזוב סתם. הרי שהמינים הללו אינם כלולים בציווי התורה, ולכן אם יש לו שם לוואי פסול. אבל אם שמה משתנה לאחר מתן תורה, הרי שבשעת מתן תורה, כאשר כתבה התורה תורים סתם, כלול בכך גם כל המינים של תורים, שהיו קרויים כך בשעת מתן תורה, והרי הם כשרים, והני התורים הללו לא נשתנו שמן קודם מתן תורה, שכן בזמן מתן תורה נקראו תורים סתם. ורק לאחר מתן תורה הוסיפו להם שם לוואי וקראו להם קופשני צוציאני או תורים של רחבה. רבא אמר תירוץ נוסף, אני קופשני צוציאני, תורים הללו הקרויים קופשני צוציאני באתראי וסתם הקרי להו. במקומם קוראים להם תורים סתם, ורק במקומות אחרים קוראים להם קופשני צוציאני, וממילא אינו נחשב שיש להם שם לוואי. אומר התפארת יעקב שמדברי רש"י שכתב שהמקשה סבר שמה שנקראו צוציאני אינו על שם מקומה, מבואר שגם המקשה מודה לדברי רבא שאם נקראו על שם מקומם אינו שם לוואי, אלא שלפי המקשה באמת השם צוציאני אינו על שם מקומם. וכך סובר אביי שהוא צריך לתרץ שנשתנה שמם קודם מתן תורה, אבל רבא סבר שנקראו על שם מקומם ולכן לא קשה כלל. אבל לפי זה קשה, מדוע הוא צריך רבא לומר שבמקומם הם נקראים תורים סתם? הרי די בכך שהמקור של השם צוציאני הוא על שם מקומם ולא על שם תואר צורתם, כמו שכותב ספר הארוך. לכן מבאר התפארת יעקב שבאמת גם המקשה סבר שצוציאני היינו על שם מקומם, אלא שסבר שמסתם גם במקומם נקראים בשם לוואי על שם מקומם, וגם על שם מקומם זה נחשב לשם לוואי. מחדש רבה שהתורים הללו במקומם אינם נקראים בשם לוואי, וכאשר במקומו הוא נקרא בלא שם לוואי, הרי זו הוכחה שאינו נחשב שיש לו שם לוואי. דנה עכשיו הגמרא במיני חגבים שונים, אם הם מינים הקשרים באכילה. אמר רב יהודה, אני קרזי דבי חילפי, חגבים הללו הנמצאים בין הקוצים שרו מותרים באכילה, ודבי קרווי, אלו הנמצאים בקרוב הסירי אסורים באכילה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל קרזי דבי חלפי, מבארים שמדובר בעופות קטנים מאוד השורצים על הארץ ויש להם סימני טהרה, אבל הגמרא מחדשת שהם נאסרו משום שמרוב קטנותם הם בכלל שארץ העוף. אמר אבינה ומלכינן עליו, האוכל את החגבים הנמצאים בקרוב לוקה עליהם משום שרץ העוף, משום שאינו ספק, אלא הוא ודאי מין טמא. דנה עכשיו הגמרא במיני עופות שונים, אם הם מינים הכשעירים באכילה. ואמר רב יהודה, עוף הקרוי צרדה שרי מותר באכילה, ועוף הקרוי ברדה אסיר אסור באכילה, וסימנח כדי שלא תחליף ביניהם, אחר ושמותיהם דומים. ברדה הוא מלשון בר, בר מיני, מבלדיו, כלומר שאומרים למין זה סור מעלינו, והמין הקרוי מרדה, ספיקה, יש ספק אם הוא מין טהור או טמא. אמר רב אסי, שמונה מיני עופות ספיקות הן, אם הם מינים טהורים או טמאים, ואלו שמותיהם, חובה, חוגה, סוגה, וארנוגה, תושלמי, ומרדה, כוכלינה, וברנפחה. מבררת הגמרא מהי ספיקה היו? מה הספק במינים הללו אם הם תיאורים? אומרת הגמרא, עופות תיאורים יש להם סימן שקור כבנן נקלף ביד, ועופות מאים אין קור כבנן נקלף כלל. ורבינו חנן אל כתב שיש לנו קבלה שסימן התארה שאינו נמצא בשום אוף תמה מלבד הפרס או האוזנייה הוא קורכבן נקלף, ולכן כל אוף שקורכבנו נקלף מותר באכילה, לפי שאותו מין תמה שקורכבנו נקלף אינו מצוי ביישוב. והרמב"ן פירש הכוונה שכל התיאורים שיש להם את הסימן של קורכבן נקלף, הקורכבן שלהם נקלף לגמרי. ואני העופות הללו שמנה רבסי, קורכבנה נקלף רק בסכינה, רק בסכינה, אבל אינו נקלף ביד. ולשמונת העופות הללו יש את שאר שלושת סימני התארה, ולכן אם קורכבן שמתקלף בסכין נחשב קורכבן נקלף, יש לשמונת העופות הללו את כל ארבעת סימני התארה, והרי הם תיאורים. אבל אם עוף שקורכבנו אינו נקלף ביד אלא בסכין, אינו נחשב שיש לו את סימן התארה של קורכבנה נקלף, יש לשמונת העופות הללו רק שלושה סימני תארה, ולכן הרי הם ספק תמאים עד שלא נברר שאינה מכל ה-20 עופות התמאים שיש להם רק שלושה סימני תארה. והגמרא לעיל בדף סמך א' עמוד ב' מבואר שיש סימן תארה אחד שאינו נמצא בכל העופות התמאים מלבד הפרס או האוזנייה. בשיטת רש"י שם שלכל שאר העופות התמאים מלבד נשר, פרס, אוזנייה ועורב, יש את שאר שלושת סימני התארה. מוכיחים מכאן התוספות בדיבור המתחיל. מהי ספקיו? שלפי זה צריך לומר שסימן התארה שאינו נמצא בכל העופות התמאים מלבד פרס או אוזנייה הוא קורכבן נקלף. ומשום כך חששו שאם שמונת מיני העופות הללו אין קורכבנן נקלף, ייתכן שהם מ-19 מיני העופות הטמאים שיש להם שלושה סימני תארה, אלא שאין קורכבנם נקלף. כי אם נאמר שסימן תארה אחר הוא סימן תארה מיוחד שאינו נמצא בכל העופות הטמאים, הרי בשמונת מיני העופות האלו יש את הסימן הזה, שהרי מלבד הספק, האם קורכבנם נקלף יש בהם את שאר סימני התארה, ואם כן מוכח, שאינה מן העופות הטמאים. ולפרס ואוזניה אין צריך לחשוש, הרי אין להם שלושה סימני תארה וגם לא מצויים ביישוב. ובעל המאור מפרש על פי שיטת חכמי הדור שלפניו, והכוונה לרבינו גרשום ורשי, ששמונת העופות הללו לא היה להם סימני תארה כלל חוץ ממה שקורכבנם נקלף בסכין. אבל חז"ל היו בקיאים בפרס ובאוזניה ובשמותיהם, וידעו ששמונת העופות הללו אינם לא פרס ולא אוזניה, ולכן אם יש להם את הסימן של קורכבן נקלף, הרי הם מותרים כדין עוף שיש לו סימן אחד. שאם בקיא בפרס ובאוזניה ובשמות העופות הקרויים פרס ואוזניה ויודע שעוף זה אינו מהם, הרי העוף טהור. אבל אם אין לו שום סימן טהרה, אף שהוא בקיא, מהו נשר, אין הבקיאות מועילה, שהרי נלמד בבניין אב מנשר שכל עוף שאין לו שום סימן טהרה, הרי הוא מין נשר, והוא טמא. ובשיטת רבינו משה ברבי יוסף הסובר שלכל העופות הטמאים מלבד עורב ונשר יש סימן טהרה אחד, אבל כולם דורסים מלבד מין אחד והוא הפרס או האוזניה שאינם מצויים ביישוב, מסביר בעל המאור שבאמת שמונת העופות לא דורסים. אך לא היה להם שום סימן טהרה מלבד קורכבן נקלף, אלא שהם היו מצויים במקומות שמצוי שם הפרס והאוזנייה, ולכן, אם קורכבנם נקלף, אין מקום לחשוש שהם ממין הפרס והאוזנייה. שהרי יש להם שני סימני טהרה. אבל אי אפשר לומר שממין עורב, שהרי העורב ומינו דורסים. אבל אם אין קורכבנם נקלף, אם כן יש להם רק סימן טהרה אחד שאינם דורסים, ייתכן שהם ממין של פרס האוזנייה. ובמקום שמצוי פרס והאוזנייה, הם אסורים באכילה מספק. חוזרים אל הגמרא שמקשה, איך אפשר לומר שקורכבן שנקלף בקושי ורק בעזרת סכין ניתן לקלפו, יש ספק אם הוא נחשב קורכבן נקלף? והאי ברווזה דאווה בי מר שמואל דלאווה כמקלף קורכבני, אותו ברווז היה בביתו של מר שמואל שלא היה קורכבנו מתקלף, ואותווה בשימשה והושיבו את האווז הזה בשמש, וכיוון דרף איקליף, מכיוון שהתרקח הקורכבן על ידי השמש, התקלף הקורכבן, ומוכח מכאן שגם בעוף טהור לפעמים קשה לקלף את הקורכבן. ואם כן, מדוע אנחנו מסתפקים על שמונת העופות הללו שהקורכבן שלהם התקלף בקושי? תרץ את הגמרא, הטעם שם באותו בר אבז, כי רפי, לאחר שהתרקח בשמש, איקליף בידה, הקורכבן התקלף ביד, אבל לאחר בשמונת העופות המסופקים, אף על גב די רפי, אפילו שריקחו אותם בשמש, לא מקלף אלא בסכינה. הקורכבן אינו מתקלף ביד אלא בסכין. אמר אביי, העוף הקרוי תרנגולה דאגמה, אחד משמונה ספקות הוא אחד משמונת העופות שיש ספק לגבי טהרתם, והיינו המין המסופק הקרוי מרדו, מרדה נזכר לאל. אמר אף פאפה, העוף הקרוי תרנגולה דאגמה, תרנגולה אגם אסיר אסור באכילה, אבל תרנגולתא דאגמה, תרנגולת האגם, שהיא הנקבה של תרנגולה אגם, שריה מותרת באכילה. וסימנך, המוני ולא המונית, נאמר בתורה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, ויש הלכה שרק עם המוני נאסר להינשא, אבל לישראל מותר לישא המונית. וזהו הסימן שרק המין הקרוי בלשון זכר נאסר באכילה. והטעם שרק הסחרים נאסרו ולא הנקיבות אצל עמון ומואב, משום שנאמר על דבר השלו, קידמו אתכם בלחם וממים. דרשו חזל במסכת יבמות בדף עין וב, דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדם. ולכן העמונית והמואבית לא נאסרו. וכך ממואבית, מרות המואביה, נולד דוד המלך. והתוספות במסכת נידה בדף נון עמוד ב' בדיבור המתחיל תרנגולתא בפירוש הראשון מבאר שאף שהזכר והנקבה נולדו מזכר ונקבה של מין זה, ייתכן והזכר אסור והנקבה של אותו מין מותרת, ולא שייך כאן הכלל שכל היוצא מהטהור טהור, משום שהאפרוח יוצא מביצה והביצה הסריחה ובטלה לפני שהאפרוח נולד, ובהכרח שכל עוף טמא שנולד הוא טמא רק משום שיש בו סימני טומאה. אבל תוספות אצלנו בדיבור המתחיל תרנגולתא כתבו שהם שני מינים, ואי אפשר לפרש שזה מין אחד שהסחרים אסורים והנקבות מותרות, משום שאם הנקבה מותרת גם הזכר הנולד ממנה מותר, שכן כל היוצא מן הטהור טהור, כאמור במסכת בכורות בדף ה' עמוד ב'. כך גם כותבים הראב"ן והרוויה שהם שני מינים, מין אחד גדול יותר והוא הקרוי תרנגולה, והמין הקטן יותר קרוי תרנגולתא. בעצם העניין שמצינו שני מינים, אחד קרוי בשם זכר והמין השני נקרא בשם נקבה, מצינו גם כן במה שאמרו במסכת עבודה זרה בדף י"ז, זיבורה וזיבורתא, והיינו זבוב זכר וזבוב נקבה. בתוספות שם כותבים שאין הכוונה לזבוב זכר ונקבה ממש, אלא מין אחד היה קרוי זבוב זכר ומין אחר היה קרוי זבוב נקבה. דרש מריימר, העוף הקרוי תרנגולתא דאגה מאסירה אסורה באכילה, ואף שבתחילה החזיקוה בטהורה ולאחר מכן אסרוה מפני דחזיוה דדרסה ואכלה, והיינו גאירותא. פעם אחת ראו חכמים שהיא דורסת ואוכלת, וזה העוף הקרוי גאירותא. וביארו התוספות בדיבור המתחיל חזיוה שאין לתרנגולת הזו שום סימני טהרה מלבד סימן זה שהיא אינה דורסת, ולכן התירו אותה מדין עוף שיש לו סימן אחד, ולא חשישו שזה פרס או אוזניה, משום שאינם מצויים ביישוב ומשום שידעו שתרנגולת זו אינה ממין פרס ואוזניה, אבל כעת התברר שאין לה סימני טהרה כלל. ואילו הרשב"א בייר שאפשר שהיו לתרנגולת שני סימני טהרה כמו של עורב, אלא שחשבו שיש לה גם סימן שאינה דורסת ולכן אינה מין של עורב, ולא חששו שמה היא משאר העופות הטמאים, משום שלדעת רבינו משה ברבי יוסף לכל שאר העופות הטמאים יש רק סימן טהרה אחד. אחרי שמצאו שהיא דורסת, ידעו שהיא ודאי מין של עורב. כותב רש"י, מתוך שאין לנו בקיאים במיני העופות השונים, נראה שגם עוף שבדקנו אותו שאינו דורס יש לחשוש שמה ידרוס. שהרי תרנגולת הדאגה מה היו מחזיקים אותה בטהורה, ולאחר זמן ראו שדורסת. ואין עוף נאכל, אלא במסורת שמסרו לנו אבותינו שהוא טהור. כפי שתאמר הגמרא לקמן, דף סמך ג' עמוד ב', שעוף טהור נאכל במסורת. אבל אוף שלא מסרו לנו שהוא טהור, יש לחוש שהוא טמא. שואל הטס ביורד היה סימן פי ב' סעיף קטן ד', הרי חזל אמרו לאל בדף זין עמוד א' שאפילו לבהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה, וכל שכן הצדיקים עצמם. ואם כן, איך נכשלו חכמי הדורות הראשונים באכילת התרנגולתא דאגמא? תרץ הטס, על פי מה שכותבים התוספות במסכת גיטין בדף זין עמוד א', דיבור המתחיל אשתא. מה שהקדוש ברוך הוא אינו מביא תקלה לצדיקים, היינו רק אם הם בעצמם אוכלים דבר איסור שהוא גנאי להם. אבל לא אם הם מורים בטעות והמון העם אוכלים על פיהם. ובאמת הקדוש ברוך הוא שמר על הצדיקים שלא יאכלו מהתרנגולתא דאגמא. והתרנגולתא דאגמא שאסרו אותה זה העוף הקרוי גאירותא. וזה הגאירותא שנאמר לקמן בדף קופתת עמוד ב' שכל דבר שאסרה תורה יש דבר היתר שיש לו את אותו הטעם שהתירה התורה. אסרה לן גאירותא שרה לן לישנה דקברה, כלומר התורה אסרה לאכול את העוף ששמו גאירותא, אבל התירה לנו לאכול את הלשון של הדג שטעמו כטעם הגאירותא. וכותבים התוספות במסכת מועד קטן דף י"א עמוד א' דיבור המתחיל קברה, שאין הכוונה שטעם הלשון של כל הדגים הוא כטעם העוף הקרוי גאירותא, אלא יש דג מסוים ששמו קברה וטעם לשונו כטעם הגאירותא. אמר רב, העוף ששמו שבור אנדרפתא שרי מותר באכילה, אבל עוף ששמו פירוז אנדרפתא אסור באכילה, וסימנך שלא תטעה בין שני מיני העופות הנקראים אנדרפתא, פירוז רשיע, פירוז הרשע, שבזמנם היה אדם ששמו פירוז והיה מוחזק לרשע בעיניהם, וזהו הסימן שהמין הקרוי פירוז, אנדרפתא הוא התמה. כך מפרש רשי, אבל הארוך פירש שזה על שם הפסוק בספר חבקוק, נקבת במטב ראש פרזיו, יסערו להפיצייני, על עיצותם כמו לאכול אני במסתר. שפסוק זה עוסק בחילות צנחי רב, או של גוג לפירוש המלבים שהם רשעים, ונקראו כך משום שחנו בערי הפרזות שסביב לירושלים. וזה הסימן שהעוף הטמא קרוי פירוז כשמם של הרשעים. אמר אבונה, העוף שקרוי בוניה, שרי מותר באכילה, אבל העוף ששמו פרווה אסיר, אסור באכילה, וסימנך פרווה אמגושה. פרווה מחשף שבזמנם היה מחשף ששמו פרווה, ונקטו בשמו לסימן שכשם שהוא היה רשע, כך העוף הקרוי פרווה אסור באכילה. והוא עשה את לשכת בית הפרווה. בבית המקדש כמבואר במסכת יומא בדף למדעי עמוד א'. אמר רב פאפה אוף ששמו מרדו זגיד ואכיל, הוא קרוי בשם שלושת השמות הללו שרי, מותר באכילה, אבל האוף ששמו מרדו זגיד ואכיל אסור באכילה, וסימנך שלא תטעה בין מין המרדו ששמו זגיד ואכיל לבין המין מרדו ששמו סגיד ואכילו, לא תשתחווה לאל אחר, וזה סימן שהאוף הנקרא סגיד שפירושו משתחווה אסור באכילה. אמר שמואל, האוף הקרוי שטיה חמרה שותי יין אסירה אסור באכילה, וסימנך שטויי יין פסולים לעבודה, כהנים ששתו יין אסורים לעבוד בבית המקדש, ואף האוף ששמו שותי יין אסור באכילה. ואמר שמואל, האוף הקרוי מזגה חמרה אסירה אסור באכילה, אבל האוף הקרוי בת מזגה חמרה שריה מותר באכילה, ולא מדובר בהבנות הקטנות של המין הקרוי מזגה חמרה, אלא במין בפני עצמו, שלכל המין, בין לגדולות, בין לקטנות, בין לסחרים, בין הנקבות, קוראים בת מזגה חמרה. וסימנך, יפה כוח הבן מכוח האב. יש הלכה במסכת שבועות, דף ממחת עמוד א', שאם הלווה מת, כאשר המלווה בא לגבות את החוב מיורשי הלווה, צריך להישבע שהשטר אינו פרוע. אולם דעת רבי שמעון בן גמליאל, שאם גם המלווה מת, אם יש לבניו היתומים עידים שאביהם אמר להם לפני מיתתו שהשטר אינו פרוע, יורשי המלווה אינם צריכים להישבע ליורשי הלווה שאינם יודעים שהשטר פרוע. ועל כך נאמר בברייתא שם, שיפה כוח הבן, שיש אופן שאינו צריך להישבע, מכוח האף שצריך להישבע בכל אופן. וזהו הסימן שדווקא מין האוף הקרוי בת מזגה חמרה כשר, ולא המין הקרוי מזגה חמרה, שהרי כוח הבן יפה מכוח האב. מבארת הגמרא את דינם של מיני עופות הקרויים שקיטנה. אמר רב יהודה, יש מין עוף הקרוי שקיטנה, שיש בו כמה מינים. מין אחד יש לו שוקיים ארוכים, וגופו של העוף אדום. מין נוסף יש לו שוקיים קצרים וגופו אדום, ומין נוסף ששוקיו ארוכים וגופו ירוק. והדין הוא כך, שקיטנה אריכי שקי, שקיטנה ששוקיהם ארוכים וסומקי וגופם אדום, שריה, הם מותרים באכילה, וסימנך שנזכור איזה מין הוא הקשר, מורזמה, והוא שם של מין עוף שהיה מוחזק להם שהוא מין טהור, ושוקיו של המורזמה הם ארוכים וגופו אדום, וזהו הסימן שגם מין השקיטנה אדומה למורזמה טהור. והארוך פירה שבלשון פרסי כל דבר ארוך ואדום נקרא מורזמה, ולכן פרשו שהסימן הוא שאם השקיטנה הוא מורזמה, כלומר ארוך ואדום, הרי הוא טהור. אבל אותם העופות ממין השקיטנה שהם גוצי, יש להם שוקיים קצרים וסומקי וצבע גופם אדום, אסירה, הם אסורים באכילה לפי שהם מין טמא. וסימנך, כדי שנזכור איזה מין הוא המין האסור, יש משנה במסכת בכורות דף ממה עמוד ב', אודות הלכות מומים הפוסלים את הכהן. ננוס פסול, כהן שהוא ננס נמוך קומה, הרי הוא פסול מלעבוד בבית המקדש, וזהו הסימן שהמין של שקיטנה הננס, כלומר ששוקיו נמוכים, אף שגופו אדום הרי הוא פסול. וכן אותם עופות ממין השקיטנה, שאריך אישה כששוקיהם ארוכים, וירוקה וגופם ירוק אסירה, הם אסורים באכילה, לפי שהם מין טמא. וסימנך, כדי שנזכור איזה מין הוא המין האסור, יש משנה בהלכות טריפות לעיל בדף נונבב עמוד א', אוף שנפל לאש, והאיברים הפנימיים התקפצו מחמת האש, ומחמת כך נשתנה המראה שלהם. אם הלב או הקורקבן או הכבד שציבם אדום נשאר אדום עדיין, העוף כשר, ואינו נעשה טריפה, אבל אם הם נשתנו להיות ירוקים, פסולים, והעוף אסור באכילה משום שהוא נעשה טריפה. וזה הסימן שגם מן השקיטנה שצבע גופו ירוק, הרי הוא פסול אף ששוקיו ארוכים. כעת מבררת הגמרא מהם העופות הטמאים שהוזכרו בתורה. אמר רב יהודה, מה שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' במניין העופות הטמאים, ואת השלח זה מין העוף השולה דגים מן הים, והוא עורב המים. ומה שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' במניין העופות הטמאים ואת הדוכיפת, הוא נקרא כך משום שהודו כפות, הקרבולת שלו עבה ונראה כאילו הקרבולת כפולה בתוך הראש וכפותה שם, והוא עוף גדול כתרנגול. ואת השלח מתרגם האונקלוס ושלינונה, כלומר השולה דגים. ובתרגום יונתן תרגם שלינונה מן ימה, כלומר השולה דגים מן הים. והאבן עזרה והחזקון הביאו מקור נוסף לשמו של השלח לפי שמנהגו להשליך את ילדיו. והיו בקיאים בזמנה מהו העוף השולה דגים מהים. ואודות הדוכפת גורס הארוך, לא שהקרבולת כפולה אלא שהיא כפופה. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב יהודה שדוכפת הודו כפות. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא. דוכיפת הוא העוף שהודו כפות, וזהו העוף שהביא את השמיר לבית המקדש. כפי שמספרת הגמרא במסכת גיטין בדף ס"ח, כששלמה המלך בנה את בית המקדש לא השתמש בכלי ברזל. כפי שנאמר בספר מלכים א', פרק ו' פסוק ז', והבית בבנותו אבן שלמה מסע נבנה. ומקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית ביבנותו. ולכן היה צריך להשתמש עם השמיר שהוא תולעת אשר בכוחה לחתוך את האבנים ולקח את השמיר מתרנגול הבר, שהיה השמיר מופקד אצלו, ותרנגול הבר הוא הדוכיפת. והגמרא שם מספרת שלשם כך לחד שלמה המלך את השמדאי מלך השדים, ושאל אותו איכן נמצא השמיר. השיב לו השמדאי כי השמיר מסור בידו של המלאך שהוא שרו של הים, והוא מפקידו רק בידיו של תרנגול הבר. מספרת הגמרא ששלמה המלך שלח את בניהו בן יהוידע להביא את השמיר, והשליח כיסה את הקן של תרנגול הבר בזכוכית לבנה, וכאשר התרנגול הבר הגיע לקן וראה את בניו מבעד לזכוכית, הוא לא יכול להגיע אליהם בגלל הזכוכית, הביא את השמיר כדי לחתוך את הזכוכית, ואז בניהו השמיע הקול והבריח את תרנגול הבר, נטל את השמיר לצורך בניין בית המקדש. ובגמרא שם נאמר שלכן התרגום של תרנגול הבר הוא נגר טורה, כלומר חותכת הערים. ועוד מספרת שם הגמרא שדרכו של הדוכיפת ללכת על הערים שאין שם יישוב ולא צומחים שם אילנות, ועל ידי השמיר הוא עושה בסלע של הער בקעים, ואחר כך משליך לתוך הבקעים זירי אילנות, וכאשר האילנות גדלים הוא ניזון מהם. ובמדרש רב על מגילת כהלת וכן בילקוט שימוני על מגילת כהלת מסופר על צורה נוספת שהדוכיפת מנסרת ברזל. פעם אחת דוכיפת עשה כן בפרדסו של רבי שמעון בן חלפתא, ולא רצה רבי שמעון בן חלפתא שעוף תמי יקנן בפרדסו, ולכן סתה רבי שמעון בן חלפתא את הקן, והניח שם לוח וקבב בו מסמר על מנת שהדוכיפת לא תוכל לשוב לשם. ואז הביאה הדוכיפת עשב מיוחד והניח אותו על המסמר, והעשב הרס את המסמר. הלך רבי שמעון בן חלפתא וגנז את העשב כדי שהגנבים לא ילמדו לפרוץ בעזרת העשב הזה. וכותב הרלב"ג בפרשת שמיני על הפסוק של הדוכיפת, שלכן הוא נקרא דוכיפת מלשון דוכיפת, דהיינו דו זה לשון שניים, וסלעים והרים נקראו כיפים, והדוכיפת עושה מנסה לשניים, חותך אותו לשניים. עוד מספרת הגמרא אודות השלח, רבי יוחנן כי אבי חזי שלח, כאשר היה רואה את מין העוף הקרוי שלח, אמר את הפסוק בתהילים למדווה, משפטך תאום רבה. זהו כוונת הפסוק, שאפילו במעמקי הים יש את המשפט של הקדוש ברוך הוא, והוא מזמן לשם את השלח לשפוט ולעשות נקמה בדגים הנמצאים בתאום העמוקה של הים, ולהמית את הדגים שנידונו למיטה. והרד"ק בתהילים קמ"ה מוכיח מכאן שגם על בעלי חיים יש משפט. וכאשר אריה טורף כבש, הרי זה מחמת שגזר הקדוש ברוך הוא עונש על הבעל חיים הנטרף. כותב הרד"ק שאנחנו אומרים שיש לבעל החיים שכר ועונש רק על דברים שהם עשו בעסק בני אדם. כנאמר בספר בראשית פרק ת' פסוק ה', ומיד כל חיה אדרשנו. וכן נאמר במסכת בכורות דף ה' עמוד ב', שבזכות שטענו החמורים את ביזתם של ישראל כשיצאו ממצרים, זכו שיש מצווה לפדות פטר חמור. כן נאמר במחילתא על פרשת משפטים, שבזכות שהכלבים לא חרצו את לשונם כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, אמרה התורה שבשכר זה משליחים לכלב את בשר הטריפה. למדו חז"ל מכאן שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר שכל בריאה ובריאה. ועוד מספרת הגמרא כי אב חזי נמלה, כשרבי יוחנן היה רואה נמלה אמר צדקתך כהר הראל, כלומר זה כוונת הפסוק, שאפילו לבריאה קטנה כנמלה דואג הקדוש ברוך הוא שתמצא את מזונותיה כחיה גדולה, ומתוך כך ניכרת צדקתו. ורש"י מביא פירוש נוסף, כאשר רבי יוחנן ראה נמלה היה אומר, זה מה שנאמר בפסוק צדקתך כהר הראל, לפי שהנמלה מוצאת את מזונותיה בלי טורח, והיינו כאשר הקדוש ברוך הוא עושה צדקה הרי זה גדול כהר הראל. ואילו כאשר הרב יוחנן את השלח היה אומר, זה מה שנאמר בפסוק משפטך תאום רבה, לפי שהקדוש ברוך הוא שפט את השלח שעליו לתרוח ולחפש את מזונותיו בטרחה יתירה עד התאום, דהיינו מעמקי הים. רבינו גרשום פירש הצדקה הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לנמלה כוח לשאת מסע הגדול ממנה. ואילו המהרש"א פירש שהצדקה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הנמלה היינו שהוא נותן לה דעת להכין את מזונה בקיץ, וצדקה זו גלויה לעין כל כמו הררי אל. כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי פרק ו' פסוק ו', לך לנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם, ומבואר שכולם רואים את ההנהגה הזו של הנמלה, ואילו המשפטים שהקדוש ברוך הוא עושה עם הדגים הם בסתר, בתאום רבה. מפרטת הגמרא דיני עופות שיש מקומות שנהגו בהם היתר, ויש מקומות שנהגו בהם איסור. אמר המימר, העופות הקרויים, לקני ובתני שריין, הם מותרים באכילה בכל מקום. והטעם הוא? לפי שידעו חז"ל שהם מינים טהורים ואינם דומים כלל למיני העופות הטמאים, ולכן גם אם יש מקום שנהגו שלא לאכול את המינים הללו, הרי זה מנהג בורות, ואין צריך לחשוש למנהג הזה. ככה פרי חדש ביורה דעה סימן פי בית סעיף קטן י. אבל עופות הקרועים, אומרת הגמרא, שקני ובתני, מקום שנהגו לאכול אותם אוכלים ומותר להם לסמוך על המנהג שלהם, אבל במקום שנהגו שלא לאכול אותם אין אוכלים. מקשה הגמרא, אתו במנהג התל ימילתא, וכי היתר והאיסור לאכול מיני עופות שונים תלוי במנהגים? הרי זה תלוי רק אם העופות הללו הם 24 עופות הטמאים או שלא. ואם כן, איך ייתכן שבמקום אחד העוף מותר ובמקום אחר העוף אסור? תרץ את הגמרא, אין. אכן, אכילת השקנאי והבטנאי תלוי במנהג המקום. מה שהקשית שיתר אכילת האיסור והעופות אינו תלוי במנהגים, לא קשיה, זה לא קשה משום שלשני מיני העופות הללו יש רק סימן טהרה אחד. הבאטרה דשכיחי פרס ואוזניה, והבאטרה דלא שכיחי פרס ואוזניה. המקומות שנהגו שלא לאכולם, היינו במקומות שראינו שהוחזקו שם פרס ואוזניה, ולכן העופות הללו אסורים לפי שאנחנו חוששים, שמה הם ממיני הפרס והאוזניה הטמאים, ואי אפשר להסתמך על כך שיש בעופות הללו רק סימן טהרה אחד. ולמרות שפוסק המיימר לעיל בדף סמך בית עמוד א' להלכה, שכאשר אדם מוצא עוף שיש לו סימן טהרה אחד בלבד העוף טהור, ולא חוששים שהעוף הזה הוא ממיני הפרס והאוזניה שיש להם סימן טהרה אחד, לפי שמינים אלו אינם מצויים ביישוב, התשובה היא שזה רק בסתם שלא ידוע לנו שהפרס והאוזניה מצויים כאן, אבל אם ידוע לנו שבמקום הזה הפרס והאוזניה מצויים, יש לחשוש שמה העוף הזה הוא ממין הפרס והאוזניה, ולכן אם אינו בקי במיני הפרס והאוזניה ובשמותיהן, אסור לו לאכול מן העוף הזה. ולפי שיטת רבי משה ברבי יוסף, שהבאנו לעיל, צריך לבאר כאן את הגמרא שראינו שעופות אלו אינם דורסים, וממילא אינם בכלל 20 העופות הדורסים. אבל מכל מקום, במקום שמצויים בו הפרס והאוזניה, צריך לחשוש שמא הם ממין הפרס והאוזניה, אף שאינם דורסים. ולכן נהגו במקומות הללו לא לאוכלם. ואילו המקומות שכן נהגו לאוכלם, את השקני ובטני, היינו במקומות שלא ראינו שנמצאים שם פרס ואוזניה, וכל זמן שלא ראינו באותו מקום שיש שם פרס ואוזניה, אין לנו חוששים שמא מצויים שם פרס ואוזניה, שהרי אינם מצויים ביישוב. ומאחר ואין שום עוף טמא שיש לו רק סימן טהרה אחד מלבד הפרס והאוזניה, מותר לאכול את השקני ובטני שיש להם רק סימן טהרה אחד. מקשים התוספות בדיבור המתחיל, הבאטרה דשכיחי פרס ואוזניה, אם יש חשש שהשקנאי והבטנאי הם ממין הפרס והאוזניה, אז צריך לחשוש לכך בכל מקום. לכן מפרשים התוספות שבאמת הם אינם ממין הפרס והאוזניה, ומעיקר הדין היו צריכים להתיר אותם בכל מקום. אלא היות והם דומים לפרס ואוזניה, לכן במקום שמצוי הפרס ואוזניה, אסרו אותם באכילה כדי שלא יטעו ויבואו להחליף אותם בפרס ואוזניה, ויבואו להתיר גם את אכילת הפרס ואוזניה. אבל בשאר מקומות, לא חששו שמה יבואו להתיר את הפרס ואוזניה, משום שהם אינם מצויים ביישוב. ואמר המשיף מקשה על שיטת רשי, שהרי בגמרא משמע שהוא רק מנהג שלא לאכול אותם, ולפי רשי יש חשש איסור, שמה הם באמת ממין פרס ואוזניה, מתרץ אמר המשיף, מאחר והם מצויים שם, מסתם המכירים אותם, ומצד הדין אין לחשוש שמה עופות הללו, הם ממין פרס ואוזניה, שהרי בפרס ואוזניה לא נאמר למינהו. ולכן אפילו אם הם ממין פרס ואוזניה, הם מותרים באכילה, ורק מצד המנהג אסרו אותם. ממשיכה הגמרא לדון בקשרותם של מיני עופות שונים. אמר אביי, מיני העופות הקרויים, קווי וקקווי, אסירי, אסורים באכילה, אבל המין הקרוי, קקווי.

שעת שמיני במניין העופות התמאים, היא באות שבעופות, מאוסה שבעופות, והיינו עוף הצועק בלילה. ויש שפירה של שיטת רשי שאמר כאן שזה עוף הצועק בלילה, באות פירושו עוף שצועק יותר משאר העופות. שואלת הברייתא, אתה אומר שהתנשמת המנויה בפרשת העופות התמאים הוא הבאות המאוס שבעופות, או אולי נאמר שהתנשמת האמורה בתורה אינו אלא באות מאוס שבשרצים, שגם כן שמו תנשמת, וכוונת התורה ששרת זה כלול באיסור של העופות התמאים. ואומר התפארת יעקב שנראה לומר שגם העוף הקרוי תנשמת וגם השרץ הקרוי תנשמת דומים קצת לעוף וקצת לשרץ, ולכן יש מקום לומר שמן העוף יש עליו גם שם שרץ, וכן על מן השרץ יש מקום לומר שיש עליו גם שם עוף. אבל אם הם לא היו דומים לא לעוף ולא לשרץ, פשוט שלא היה לברייתא צד לומר שעל זה דיברה התורה. משיבה הברייתא, אמרת להשיב על כך, צאו למד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ואחת מה-13 מידות הוא דבר הלמד מעניינו. כאשר יש דבר סתום בתורה שלא מפורש במה מדובר, עלינו ללמוד את פירוש הדבר מן העניין, והיינו שעלינו לבדוק בפרשה שאותו דבר נכתב בה, במה העניין מדבר, ואנו למדים אותו עניין שגם דבר זה הוא מאותו עניין. וגם כאן נברר במה הכתוב מדבר בכל הפרשה, בעופות, ואם כן עלינו לדרוש אף כאן בתנשמת מדובר בעופות, ולכן התנשמת שנאסרה בפרשת עופות התמאים, הוא המאוס שבעופות ולא השרץ ששמו תנשמת. מביאה הגמרא ברייתא מעין זה בעניין תנשמת שבשרצים, תניא נמי גבי שרצים כהאי גוונא. כך שאנו חכמים ברייתא בעניין תנשמת שבפרשת שרצים, בדומה לברייתא שהובא עכשיו לגבי תנשמת שבעופות. תנשמת הנזכרת בתורה בפרשת שמיני במניין שמונת השרצים המתמים, היינו באות שבשרצים, מאוס שבשרצים. רש"י פירש שהוא אמין הקרוי טלפה, והוא בריאה שאין לה עיניים, ונקרא בלשון התנ"ך גם אשת, ובלשון המשנה אישות, והוא מזיק את השדות. יש שתרגמו שהוא מכונה היום חפרברת. ולכמן בדף קכ"ב מבואר בגמרא שכל השרצים אורם רך מלבד התנשמת שהאור שלה קשה. שואלת הברייתא, אתה אומר שהתנשמת המנויה בפרשת השרצים המתמים הוא הבאות שבשרצים, המאוס שבשרצים? או אולי נאמר שהתנשמת האמורה בתורה אינו אלא באות שבעופות, המאוס שבעופות, שגם כן שמה תנשמת, וכוונת התורה שעוף זה מתמא כדין שמונת השרצים. משיבה הברייתא, אמרת להשיב על כך, צאו למד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ואחת מה-13 מידות דבר הלמד מעניינו. כאשר יש דבר סתום בתורה שלא מפורש במה מדובר, עלינו ללמוד את פירוש הדבר מן העניין, ועלינו לבדוק בפרשה שאותו דבר נכתב בה, במה העניין מדבר, ואנו למדים אותו עניין שגם דבר זה הוא מאותו עניין. גם כאן נברר במה הכתוב מדבר בכל הפרשה, בשרצים. אם כן עלינו לדרוש אף כאן בתנשמת מדובר בשרצים, ולכן התנשמת שמתמה במגעה היינו המאוס שבשרצים ולא העוף הקרוי תנשמת. בערת הגמרא, מהו הבאות שבעופות ומהו הבאות שבשרצים? אמר אביי, באות שבעופות, מאוס שבעופות, זה עוף הקרוי כיפוף, וזוהי התנשמת האמורה בפרשת העופות התמאים. ותוספות בדיבור המתחיל באות כתבו ששלושה מיני בעלי חיים הקרויים כיפוף: א' התנשמת והוא המאוס שבעופות, ב' הינשוף והוא עוף שעיניו נמצאים לפניו ולא בצידי ראשו, וכן יש לו חיים זקופים כמו בני אדם ולא כמו שאר העופות. ג' מין חיה שגם היא קרויה כיפוף. והתוספות במסרת בכורות בדף ח עמוד א' דיבור המתחיל הקוף כתבו שיש הגורסים בגמרא כאן כיפוד, והוא מין עוף שדרכו לשכון במקומות שוממים. והביאו ראיה שאי אפשר לומר שיש שני מיני עופות הקרויים כיפוף, גם הינשוף וגם התנשמת, משום שאם כן, כאשר אביי בא לפרש כאן מהו באות שבעופות, היה צריך לבאר לאיזה כיפוף הוא מתכוון. והערוך לנר כתב במסכת נידה בדף חף ג' שהיינשוף נקרא כיפופה והתנשמת נקראת כיפוף והחיה נקראת כיפוד. אם כן, אמר אביי, באות המאוס שבעופות זה עוף הקרוי כיפוף, וזוהי התנשמת האמורה בפרשת העופות התמאים. באות שבשרצים, המאוס שבשרצים, זה שרץ הקרוי קורפדאי, והיא התנשמת האמורה בפרשת השרצים המתמים. מבארת הגמרא, מהו הקאט והרחם המנויים במניין העופות התמאים שהוזכרו בתורה. אמר רב יהודה, קאט הנזכרת בתורה במניין העופות התמאים זו עקוק, ורחם שאפי נזכרת באותו פסוק זה שרקרק, והטעם שנקראת קאט מפני שדרכו להקיא את מאכלו, אומר האבן עזרא, וכן החזקוני. ובמשנה ובגמרא במסכת שבת בדף כ"א נקרא קיק ולא קוק, וכן מפורש בתלמוד הירושלמי במסכת שבת שהקאט זהו הקיק ושמנו נקרא שמן קיק. והרד"ק בספר ישעיה פרק ל"ד פסוק י"א מפרש שקאט זה קיק, ובספר צפניה פרק ב' פסוק י"ד מפרש שקאט הוא קוק, ועוף הנמצא בקרחי הים ונקרא בתהילים ק"ב קאט מדבר. ואמרו חז"ל במסכת שבת כי אסור להדליק משמנו של עוף זה לנרות שבת, לפי שאין השמן בוער יפה ויש חשש שמא יטה את הנר בשבת כדי שהשמן יבער היטב. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמו של עוף זה רחם? משום שכיוון שבא העוף ששמו רחם, באו רחמים, באו גשמים לעולם. ומוסיף המהרש"א שעוף זה בטבעו יודע אם מתי ירדו גשמים ומבשר לעולם שהם עתידים לרדת. וכתבו האחרונים שלולי פירוש רש"י היה אפשר לפרש שהכוונה לדברי חז"ל במסכת שבת דף קנ"א, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, שהרי אבן עזרא בפרשת

0: שעד שמיני כתב שאוף זה מרחם על בניו יותר משאר בעלי חיים, ולכן דרשו בעניין לשון נופל על לשון, שכיוון שבא רחם, כלומר אוף זה הרחמן ביותר, באו רחמים לעולם מן השמיים. על פי הכלל, כל המרחם מרחמים עליו. אמר אביבאי ברבאי, והוא דייטיב עמידי ואביץ' רק, מה שביית האוף הקרוי רחם הוא סימן שבאים גשמים לעולם, ובתנאי שהרחם יושב על איזה דבר ומצפצף, כאשר הוא מצפצף זה נשמע כאילו הוא אומר שרק רק. ודבר זה למדו חזל מהמציאות שראו תמיד שהרחם יושב על איזה דבר ושורק, ואחר כך באים גשמים. אבל לגבי הסימן שמביאה הגמרא בהמשך, שאם הרחם תישב על הקרקע ותשרוק תבוא הגאולה, אומרת הגמרא שלזה היה לחזל מסורת, שהרי זהו דבר שאי אפשר ללמוד אותו מהמציאות, אומר המהרש"א. ורביבאי לא רצה לפרש שכוונת רבי יוחנן שכאשר הרחם שורק באים רחמים, היינו כשיושב על הקרקע ואז משיח בא, לפי שאי אפשר לקרוא לכל המין על שם רחם אחד, שפעם אחת היא עתידה להביא רחמים לעולם. ומה שנקרא שמם כך, הרי זה סימן שתמיד הם מביאים רחמים לעולם, ולכן צריך לפרש זאת בגשמים. מוסיפה הגמרא, וגמירי מסורת בידינו דייתי והרה, שאם הרחם משנה ממנהגו ויושב על הקרקע ושריק ומצפצף, הרי זה סימן בשורה לעם ישראל, ואז אתה משיחה, יבוא המשיח. והטעם שהגאולה תגיע רק אשר הרחם יושב על הקרקע, אומר הבן יהוידע, לרמז שהגאולה עתידה תהיה בזכות הענבה. ועוד כתב שכאשר הרחם יושב על הקרקע, הוא בא לרמז על הפסוק התנערי מאפר קומי. אומרת הגמרא שנאמר כתוב בספר זכריה פרק י' פסוק ח' בנבואת זכריה על הגאולה עתידה, אשרק עליהם והקפצם כי פדיתים. היינו כשיגיע הקץ הקדוש ברוך הוא ישרוק לבני ישראל כדרך השורקים לסימן אות לקרוא למי שטועה בדרך שיבוא אליו ואז יקפצם. כך מפרש רש"י בספר זכריה, מבואר בפסוק של העתיד לבוא, תהיה שריקה לסימן על הגאולה, ויש לנו מסורת שיהיה זה שריקת הרחם כשהיא יושבת על הקרקע. וכותב המהרש"א שזה נרמז בפסוק בספר ישעיה פרק נ"ב פסוקים ז' וח' מהנבואה להרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוקייך כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו כעין בעין יראו בשוב השם ציון. ובהר המהרש"א שפסוק זה מרמז על הרחם שנקרא מבשר משום שהוא מבשר על הגשמים, ומן היה כאשר יעמדו רגליו של הרחם המבשר על ההרים והיינו על הקרקע ולא על גבי דבר אחר, מפני שאז הוא משמיע ישועה והוא אומר לציון שמלאך אלוקייך. וזה כוונת המשך הפסוק כל צופייך שהוא כל העופות ומצפצפים יחדיו ירננו. מקשה הגמרא, אמר לי רבד בר שימי למר בר רבידאי, איך אמרו חכמים שאם הרחם יושב על הקרקע ומצפצף זה סימן שהמשיח בא, והאוד יתיב ביקרבה ושרק ואת הגלל אף סקל למוחי? מעשה ברחם אחד שישב על שדה חרושה ושרק ובא אבן שיש מן השמיים והריציצה את מוחו של הרחם? אמר לי ישיב מר בר רבידאי לרבד בר שימי, ההוא בי דאבה, אותו רחם היה בדאי ושקרן, ומאחר ועשה את הסימן שלו בזמן, נענש מן השמיים ונפל עליו אבן השיש. והמהרש"א כתב שהרחם עמד על שדה חרושה צריכה לגשם ושרק, ולאחר ששרק באו גשמים והרעם של הגשמים הביא את האבן השיש שנפל על הרחם ופצע את מוחו. ולכן רבד בר שימי סבר להוכיח מן המעשה הזה, שגם כששורק בישיבה על הקרקע הוא סימן לגשמים ולא לגאולה, שרי באו הגשמים לאחר שריקתו. על זה תירץ לו מר בר אבידאי שהגשמים לא באו משום שהוא בישר על ביאתם בשריקתו, אלא כוונת הרחם הייתה לבשר על הגאולה, והגשמים באו כדי להביא את האבן בתוכם על מנת להעניש את הרחם על כך ששיקר. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמודינו בדף סמך ב' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה אוף רבי אליעזר מרבה מתיבת למינו אמורה בעורף? שאלה שנייה, מדוע סובר המימר שאין לחשוש לפרס ואוזנייה באוף הבא לפנינו עם סימן טהרה אחד? שאלה שלישית, מדוע מי חטאת נפסלים בשתיית אוף? שאלה רביעית, מדוע לרב יהודה תורים הנקראים כופשן נצוציין הקשרים? הרי יש לדרוש תורין ולא תורים עם שם לוואי. שאלה חמישית, מה הטעם שעמוני אסור לבוא בקהל ואילו עמונית מותרת? והשאלה האחרונה על דף סמך ב', מה הסימן לכך שאוף ששמו מזגה חמרה אסור באכילה ואילו בת מזגה חמרה מותר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודינו בדף סמך ב' במסכת חולין, היום הזה יום רביעי ט"ז בתמוז תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וחולין לדמי תא מחר יום חמישי טוב בתמוז י"ז בתמוז תשפ"ו, ונלמד את דף סמך ג' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בישועות ובנחמות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, מי נותן התורה ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל הונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף סמך ב'. הלכה הראשונה היום עוסקת בדגים ובשר. צריך להיזהר שלא לאכול בשר ודגים יחד, משום שאכילת בשר ודגים יחד גורמת לצרעת, וצריך להיזהר בזה בין באכילת בשר בהמה ובין באכילת בשר עוף שלא לאוכלם עם דגים. הלכה השנייה עמדנה בדגים ובשר על שולחן אחד. מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שאף על פי שאסור לאכול בשר ודגים יחד מפני הסכנה, מכל מקום מותר לשני בני אדם לאכול על שולחן אחד, זה דגים וזה בשר, ולחוש שמה יבואו לאכול זה מזה. הטעם שלא חששו בדגים ובשר כשם שחששו בחלב ובשר, לפי שבדגים ובשר יש אפשרות לאוכלם זה אחר זה על ידי רחיצת הידיים וכינוח והדחת הפה, שבאופן זה לכל הדעות יכול לאוכלם זה אחר זה, והדרך לאוכלם זה אחר זה על ידי כינוח והדחה, לכן לא חששו שיבואו לאוכלם יחד בלא כינוח והדחה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: העולם מברץ למשנה יום רביעי ט"ז בתמוז תשפ"ו. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משנה או דף ליום ש"ס בשנה. דף י"ד במסכת כלים, המסכת הפותחת את הסדר החותם, את שישה סדרי משנה, לא הוא סדר טהרות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת כלים, מפרק ח' משנה ב' ונחתום בפרק י"ט משנה ד', ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים. לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת כלים פרק חיים משנה ב', המשנה עוברת לעסוק בדינה של המוכני המחוברת לשידה. אומרת המשנה, מוכני שלה הגלגל שהשידה ניסית עליה, דינה כדי להלן, בזמן שהיא נשמטת שניתן להסירה מהשידה, אינה חיבור לה. אין היא נחשבת כלי אחד עם השידה לעניין קבלת תומה ואינה נמדדת עמה. אינה מצטרפת עם השידה לשיעור 40 סאה, ואם יש בשידה 40 סאה, והכניסה לבית הקברות, אינה מצלת עמה באוהל המת. אינה מוכני מצלת את הכלים שמעליה מלהתאמה באוהל המת. וכן אין גוררים אותה בשבת בזמן שיש בתוכה מעות לפי שהיא נעשית בסיס למוקצה. ואם אינה נשמטת, ואם לא ניתן להסיר את המוכני מהשידה, הרי חיבור לה, נחשבת היא כלי אחד עם השידה לעניין קבלת תומה ונמדדת עמה, ומצטרפת היא עם השידה לשיעור 40 סאה. ומצלת עמה באוהל המת, אם יש בשידה 40 סאה, והכניסה לבית הקברות, מצלת המוכני את הכלים שמעליה מלהתאמה באוהל המת. וגוררין אותה בשבת אף על פי שיש בתוכה מעות משום שהיא בתהילה לשידה, ומאחר שאינה עיקר הכלי, אין היא נעשית בסיס למוקצה. עוסקת עכשיו המשנה בדין הכיסוי של השידה. אומרת המשנה, הקמרון שלה מין כיסוי עגול שעושים על גבי השידה, דינו כדי להלן, בזמן שהוא קבוע בשידה הרי הוא חבור לה. הוא נחשב חיבור לה, נחשב כלי אחד יחד עמה לעניין קבלת תומה ונמדד עמה, הוא וחללו מצטרפים עם השידה לשיעור 40 סאה. אם הקמרון אינו קבוע בשידה, אינו חיבור לה, אינו נחשב כלי אחד עמה לעניין קבלת התומה, ואינו נמדד עמה ואין חללו מצטרף עמה לשיעור 40 סאה. מבארת המשנה כיצד מודדים שידה שיש קמרון רק על חלקה. שואלת המשנה כיצד מודדים אותו, את אוויר השידה כאשר הקמרון אינו מכסה את כולה. משיבה המשנה, ראש תור באלכסון, דהיינו רואים כאילו חוט מתוח מראש הקמרון לדופן השידה שכנגדו, בצד שאין מעליו קמרון וכל מה שמתחת לחוט נחשב כאוויר השידה ונמדד עמה. מביאה המשנה הוראה נוספת בעניין שידה שיש עליה קמרון. רבי יהודה אומר, אם השידה אינה יכולה לעמוד בפני עצמה אלא רק בסיוע כובד הקמרון, הרי היא תאורה אף על פי שאינה מחזקת 40 סאה משום שאינה נחשבת כלי. מסכת כלים פרק חי משנה ג', אומרת המשנה, השידה והתיבה והמגדל שאינם באים במידה ונתלה אחד מרגליהן אף על פי שמקבלין שלא נקבו בנטילת הרגל ויש להם בית קיבול כבתחילה, הרי הם תאורים שמאחר שאינם עומדים כדרכם אלא נוטים לצד אחד נחשבים כשבורים ואין עליהם עוד תורת כלי. וכלים שאינם מקבלים 40 סאה כשעומדים כדרכן אלא רק כאשר מתאים אותם על צידם, רבי יוסי מטמא אותם שמאחר שאינם מקבלים 40 סאה כשעומדים כדרכם אינם נחשבים כלי הבא במידה. עוברת המשנה לדון בחלקי מיטה לעניין קבלת טומאה. אומרת המשנה, ונקליטי המיטה שני עמודים בשני קצות המיטה שנותנים מקל מזה לזה ומניחים עליו סדין כדי להעיל על המיטה, וחמור חתיכת עץ שעליה מונחים מלבני המיטה וחיפוי הציפוי שמקשטים בו את המיטה ואת הנקליטין, הרי הם תאורים משום שאינם נחשבים חלק מהמיטה ודינם איפה כפשוטי כלי עץ שאינם מקבלים טומאה ואין טמא אלא המיטה עצמה, ומלבן ריבוע עץ חלול שנותנים בו את רגל המיטה כדי שלא תירקב מלכלוכית הקרקע שמאחר שהוא מחובר למיטה ומתלטל עמה הוא נחשב חלק ממנה. ומלבני המיטה של בני לוי הרי הם תאורים שמאחר שבשעת מסעותיהם היו הלוויים מסירים אותם ממיטותיהם ונושאים אותם עמהם אין הם נחשבים חלק מהמיטה. מסכת כלים פרק חי משנה ד', המשנה ממשיכה לעסוק בדין חלקי המיטה השונים. אומרת המשנה, מלבן שנתנו על לשונות חתיכות עץ מאורחות, רבי מאיר ורבי יהודה מתמין את הלשונות הללו משום שהן מחוברות למלבנים ונחשבות חלק מהמיטה, ואילו רבי יוסי ורבי שמעון מתארים את הלשונות משום שלפעמים מסירים אותם מהמיטה. מביא רבי יוסי סיוע לשיטתו, אמר רבי יוסי, מה שנה זה במה שונות לשונות אילו ממלבני בני לוי, שמלבני בני לוי תאורין משום שלעיתים מסירים אותם מהמיטה, ואם כן אף לשונות אילו צריכות להיות תאורות. מסכת כלים פרק חי משנה ה', הנידון במשנה הוא איזה סוג שבר מתאר את המיטה מתאומתה. אומרת המשנה, מיטה שהייתה טמאה בתאומת מדרס כגון שישב עליה זב, דינה כדי להלן, אם נתלה ממנה קורה קצרה ושתי קרעיים המחוברות בה עדיין נטמאה משום שהיא ראויה לתשמישה ואין היא נחשבת איפה שברי כלים. אולם אם נתלה ממנה קורה ארוכה ושתי קרעיים המחוברות בה הרי היא תאורה כדין שברי כלים משום שאינה ראויה עוד לתשמישה. רבי נחמיה מטמא את המיטה גם כשנתלה ממנה קורה ארוכה ושתי קרעיים משום שבאופנים מסוימים עדיין ראויה היא לתשמישה. גדד שתי לשונות לוחסן, אם חתך שתיים מהלשונות העומדות זו מול זו באלכסון כגון אחת בפינה המזרחית דרומית והשנייה בפינה המערבית צפונית, או שגדד שתי קרעיים טפח על טפח לוחסן, שחתך טפח משתי רגלי המיטה עומדות זו מול זו באלכסון, או שמיעטה פחות מטפח שקיצר את כל רגלי המיטה עד שלא נשאר בגובה טפח מן הקרקע. בכל המקרים הללו המיטה תאורה. מסכת כלים פרק חי משנה ו', ממשיכה המשנה לדון בעניין מיטה טמאה שנשברה. אומרת המשנה, מיטה שהייתה טמאה בתומת מדרס, כגון שישב עליה זב, אם נשברה הקורה הארוכה שלה ותקנה, דהיינו שהתקין קורה חדשה תחתיה המיטה, דהיין טמאה מדרס, משום שאף ולא הקורה ראויה הייתה לתשמישה. אם לאחר שתיקן את הקורה הראשונה נשברה גם הקורה השנייה ותקנה, המיטה תאורה מן המדרס, משום שפנים חדשות באו לכאן ואין נחשבת אותה מיטה שנטמאה במדרס. אבל עדיין טמאה היא בתומת מגע מדרס ונחשבת ראשון לטומאה, משום שבשעה שחיבר לה ארוכה חדשה תחת הארוכה הראשונה, נטמאה אותה ארוכה במגע מדרס מחמת נגיעתה במיטה הטמאה במדרס, וכאשר פקעת תומת מדרס מן המיטה נשארה בתומת מגע מדרס, משום שכולה מחוברת לארוכה הראשונה. אם לא הספיק לתקן את הקורה הראשונה עד שנשברה הקורה השנייה, המיטה טהורה גם ממגע מדרס. מסכת כלים פרק חי משנה ז', המשנה עוסקת בדינה של מיטה שחיבר לה רגל טמאה. אומרת המשנה, קרע שהייתה טמאה בתומת מדרס, כגון שדרך עליה זב וחיברה למיטה הטהורה, המיטה כולה טמאה בתומת מדרס ונחשבת אבא טומאה כמו הקרע עצמה, משום שהחיבור מחשיבן כגוף אחד. אם לאחר מכן פרשה הקרע מן המיטה, היא עצמה טמאה עדיין בתומת מדרס, ואילו המיטה טמאה רק במגע מדרס מחמת נגיעתה בקרע ונחשבת ראשון לטומאה. אם הייתה הקרע טמאה תומת שיבה, כגון שנגעה באמת וחיברה למיטה טהורה, המיטה כולה טמאה תומת שיבה, משום שנחשבת גוף אחד עם הקרע. אם לאחר מכן פרשה הקרע מן המיטה, היא עצמה טמאה עדיין תומת שיבה, ואילו המיטה טמאה רק תומת ערב מחמת נגיעתה בקרע, כדין כלי שנגע בתמי מת. אם הייתה הקרע טמאה תומת ערב, כגון שנגע בתמי מת וחיברה למיטה טהורה, המיטה כולה טמאה תומת ערב, משום שנחשבת היא גוף אחד עם הקרע. אם לאחר מכן פרשה הקרע מן המיטה, היא עצמה טמאה עדיין תומת ערב, ואילו המיטה טהורה לגמרי, לפי שהקרע אינה אלא ראשון לטומאה וכלים אינה מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה. מציגה המשנה דין דומה, וכן הדין לגבי השן ממתכת של מעדר שמאפכים בו את התבועה, שאם הייתה טמאה וחיברה למעדר טהור, הרי הוא טמא כמוה. ואם לאחר מכן פרשה מן המעדר, דינו ככלי הנוגע בה, שנשארות השיניים באותה דרגת טומאה, ואילו המעדר נידון ככלי שנגע בהם והוא נעשה ראשון לטומאה, או שהוא טהור לגמרי. מסכת כלים פרק חי משנה ח', לעיל במשנה ו', דנה המשנה במיטה שנטמאה באמת ולאחר מכן הסירו את חלקיה ונתנו אחרים תחתיהם. כעת מציגה המשנה דין דומה לגבי תפילין. אומרת המשנה, תפילה ארבעה כלים, תפילה של ראש יש בה ארבע קציצות, ארבע בתים המחוברות זו לזו, אם נטמאה באמת דינה כדלהלן. היתיר הקציצה הראשונה, אם הסיר ממנה את הקציצה הראשונה ואחר כך חזר ותקנה, היינו שחיבר קציצה אחרת תחתיה, הקציצה החדשה טמאה טממת ונחשבת אב הטומאה, משום שחיבורה לשאר הקציצות מחשיבן לגוף אחד. וכן אם התיר את הקציצה השנייה וחיבר אחרת תחתיה, וכן אם התיר את השלישית וחיבר אחרת תחתיה, הקציצות החדשות טמאות טממת מחמת חיבורן לקציצה שנותרה. אם לאחר שהתיר וחיבר את שלוש הקציצות הראשונות, התיר גם את הקציצה הרביעית וחיבר אחרת תחתיה, התפילה כולה טהורה מטממת, משום שאין בה עוד חלק שנגע במת, אבל היא טמאה במגע טממת ונחשבת ראשון לטומאה, משום ששלוש הקציצות הראשונות נגעו בקציצה שנגע במת, ואף הרביעית טמאה במגע טממת מחמת חיבורה לקציצות הראשונות. תנה כעת המשנה במקרה שהחליף את הקציצות פעם שנייה. אם לאחר שהתיר וחיבר את ארבע הקציצות חזר לראשונה והתירה ותקנה, היינו שהתיר את הקציצה הראשונה ונתן אחרת תחתיה, הקציצה החדשה טמאה במגע טממת מחמת חיבורה לקציצה השנייה והשלישית. וכן הדין אם התיר ותיקן את הקציצה השנייה. אולם אם לאחר שהתיר את שתי הקציצות הראשונות, התיר גם את הקציצה השלישית ותקנה, התפילה טהורה לגמרי, משום שאין בה עוד חלק שנגע בתממת, ואין שלוש הקציצות טמאות מחמת חיבורן לרביעית, שהרי הקציצה הרביעית אינה טמאה מחמת עצמה, אלא רק מחמת חיבורה לשלוש הראשונות שנטמאו במגע תממת, ואין נטמאה מחמת נגיעתה בשלישית, שהרי אין כלי שנטמא במגע תממת ונעשה ראשון לטומאה, עושה כלי אחר טמא במגע. מסכת כלים פרק חי משנה ט', המשנה ממשיכה לדון בתומת מיטה שנחלקה. אומרת המשנה, מיטה טמאה שנגנב חצייה, שנגנבו ממנה ארוחה קצרה ושתי קרעיים, או שנחלקה לשתיים ולאחר מכן עבד חצייה, או שחילקו האחים או שותפים ונטל כל אחד את חצייה, הרי היא טהורה כדין שברי כלים. אם לאחר מכן נחזירוה כמו שהייתה בתחילה, הרי היא מקבלת טומאה מכאן או לאבא. עוברת המשנה לעסוק בדינם של חלקי מיטה המחוברים זה לזה, מיטה מיטמה חבילה. אם פרשה קרע מן המיטה ונשארה מחוברת לקצרה, הרי הם נטמאות חבילה, דהיינו שאם נטמאה הקרע נטמאת אף הקצרה עימה. הוא מתאר את חבילה, וכמו כן ניתן להדבילן כשהן מחוברות ואין הקצרה חוצצת על הקרע, משום שחיבורן מחשיבן כגוף אחד, בין לטומאה בין לטהרה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, מיטמא איברים, אם נטמאה הקרע אין הקצרה נטמאת עימה, משום שחיבורן אינו חיבור גמור כמיטה שלמה, הוא מתאר את האיברים, וכן כשבא לתאר את הקרע עליו להדבילה בפני עצמה, ולא כשהיא מחוברת עם הקצרה, שמאחר שאינן גוף אחד, חוצצת את הקצרה עליה. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את פרק חי, במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק ה-19 במסכת כלים. מסכת כלים פרק י"ט משנה א', ממשיכה המשנה לדון במיטת מאה שנתפרקה, אומרת המשנה, מפרק את המיטה שלא נשארו בארוכה, ושני קרעיים מחוברים כדי להדבילה ולטהרה, וכן הנוגע בחבלין של מיטה שנתפרקה, הרי הוא טהור. עוברת המשנה לעסוק בדינם של חבלי המיטה. אומרת המשנה, החבל שמסרגים בו את המיטה לרוחבה, ממתי נחשב הוא חיבור למיטה ונטמע יחד עם מי שיסרג בשלושה בתים, שיהיו בשלושה רווחים בין החבלים. ומי שיסרג בו כשיעור זה, נחשב החבל כולו מחובר למיטה, ואף החלק שעדיין לא סירג בו, משום שסופו לסרגו. דין נוסף, אומרת המשנה, ואם לא היה החבל הראשון ארוך דיו, ולאחר שסירג בו שלושה בתים, קשר לו חבל נוסף עדיין לא סירג בו, הנוגע מן הקשר ולפנים בחלק הקרוב למיטה, דיינו בחבל הראשון הרי הוא טמא. ואילו הנוגע מן הקשר ולחוץ בחבל הנוסף שקשר הרי הוא טהור, משום שחבל זה אינו נחשב מחובר למיטה. לגבי נימי הקשר, ראשי החבלים היוצאים מן הקשר, הנוגע בצורכו בחלקים הנצרכים לקיום הקשר, הרי הוא טמא, שמאחר שהם מעמידים את הקשר שלו ייפתח, נחשבים הם כמו הקשר עצמו. וכמה הוא צורכו של הקשר? רבי יהודה אומר, אורך שלוש אצבעות מחוץ לקשר. מסכת כלים פרק י"ט משנה ב', ממשיכה המשנה בעניין החבל שמסרגים בו את המיטה. אומרת המשנה, החבל היוצא מן המיטה לאחר שסיימו לסרג אותה, ונשאר עודף מן החבל עם אורכו עד חמישה טפחים טהור, מפני שאין בו צורך למיטה ואינו נחשב כיד למיטה. ואם אורכו מחמישה טפחים ועד 10 ראוי לשמש את המיטה, ולכן הוא טמא כדין יד. ואם הוא ארוך יותר מ10 טפחים, הרי כל מה שיש בו מ10 טפחים ולחוץ טהור, מפני שאין למיטה צורך בחבל כל כך ארוך. ומה שאמרנו שעד 10 טפחים נחשב החבל כיד למיטה, זהו מפני שבו קושרים את הפסחים המיועדים להקרבה בערב פסח כדי שיהיו מזומנים להם, וכמו כן משלשלין על ידו את המיטות כדי להורידן מן העלייה לבית או כדי להדבילן במקווה. מסכת כלים פרק י"ט משנה ג', ארבע המשניות הבאות עוסקות במזרון של מיטה שהוא רצועה שכורכים סביב מסגרת המיטה כדי לחזקה. אומרת המשנה, מזרן רצועת הריגה נקרכת סביב מסגרת המיטה כדי להדק את פרקיה יוצא מן המיטה, שלאחר שקרחו סביב המיטה נשאר בו חלק עודף, מקבל החלק הזה תומת מיטה באורך כלשהו, אפילו אם הוא ארוך מאוד, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אין העודף של המזרון מקבל תומת מדרס עם המיטה אלא עד אורך של 10 טפחים, אבל מה? שיש בו יותר מ10 טפחים אינו נחשב כחלק מן המיטה ואינו נטמע בתומתה. שיערי מזרון, מזרון שבלה ונקרא וכבר אינו ראוי לשמש כמזרון למיטה, שיעורו לקבל תומה 7 טפחים, שבאורך זה יש בו כדי לעשות חבק לחמור, לחגורה שמעדקים בה את המרדעת שעל גב החמור. מסכת כלים פרק י"ט משנה ד', משנה הקודמת לימדה שרבי מאיר ורבי יוסי חולקים במזרן היוצא מן המיטה עד איזה אורך נחשב הוא כחלק מן המיטה, וכעת מלמד את המשנה כיצד נוגעת מחלוקת זו למעשה. אומרת המשנה, ניסה הזב על המיטה ועל המזרן, כלומר על מיטה שהיה מזרן כרוך סביבה ויוצא ממנה, כגון שזב ישב או שכב על המיטה, נעשה המזרון כולו אב התומה כמו המיטה עצמה, ודינו שמטמא שניים ופוסל אחד, דהיינו שהנוגע בו טמא בדרגת ראשון לתומה, והנוגע בראשון לתומה טמא בדרגת שני לתומה, ואם השני נגע באוכל של תרומה פסלו. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, במקרה זה שניסה הזב על המיטה ועל המזרן, כלומר על מיטה שמזרן כרוך סביבה ויוצא ממנה, רק 10 הטפחים הראשונים של המזרן היוצאים מן המיטה אכן נעשים אב הטומאה, וחלק זה אכן מטמא שניים ופוסל אחד. אבל שאר המזרון שמ10 טפחים ולחוץ אינו נחשב כמיטה עצמה ואינו נטמא עמה, אלא שמאחר שהוא נוגע במיטה נעשה ראשון לטומאה, הוא מטמא אחד ופוסל אחד. כשהזב ניסה על המזרן היוצא מן המיטה ולא על המיטה עצמה, אם ניסה על חלק המזרן שהוא מ10 טפחים ולפנים, הרי חלק זה של המזרן טמא בטומאת מדרס ואף המיטה נטמאת עמו, שהרי חלק זה של המזרן דינו כמיטה עצמה. ואם הזב ניסה על חלק המזרן שהוא מ10 טפחים ולחוץ, הרי הוא טהור, מפני שחלק זה אינו נחשב כמיטה ואינו מקבל טומאת מדרס. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו, שיעורינו בדף היומי משניות, הדף י"ד, הדף 14 במסכת כלים, המסכת הפותחת את הסדר החותם את 6 סדרי משנה, לא סדר טהרות. השתבח שמו הגדול עד לעולמי עולמים. אנחנו שוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופו ונור עמלי וכל מיני דמיטב. מחר יום חמישי, צום 17 בתמוז תשפ"ו, ונלמד את דף ט"ו במסכת כלים אשר בסדר טהרות. במסגרת דף היום עם משניות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, בישועות ובנחמות ובכל מיני דמיטב. חלכם לא הורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השלישי והאחרון מהלכות שביתת עשור. בפרק זה מדבר הרמב״ם על שאר העינויים מחוץ לאיסור האכילה והשתייה, איסור הרחיצה, איסור נעילת הסנדל, איסור השיחה ואיסור הבעילה. פותח הרמב״ם בהלכה א', אסור לאדם לרחוץ את גופו במים וכן בשאר משקין ביום הכיפורים, בין במים חמים, בין בצונן במים קרים, שלא כמו בתעניות ציבור שאסור לו לרחוץ את גופו רק במים חמים, ואסור לו לרחוץ בין את כל גופו, בין עבר אחד בלבד, כגון את פניו או ידיו, ואפילו אצבע קטנה אסור להושיטה במים. והגמרא מביאה מקור מפסוקים בנביא שאי רחיצה במים היא עינוי, ולפיכך הרי בכלל מצוות העינוי ביום הכיפורים. ונחלקו הראשונים האם שאר העינויים חוץ מאכילה ושתייה איסורם הוא מהתורה או מדרבנן. מפשטות דברי הרמב״ם בפרק הקודם משמע שהאיסור מהתורה, ומכל מקום בפשטות האיסור מהתורה הוא רק ברחיצת כל גופו, אך רחיצת עבר אחד היא רק מדרבנן, ולפיכך מקלים בה יותר, וכפי שהתבהר בהמשך ההלכה. והמלך והכלה רוחצין את פניהן ביום הכיפורים, הכלה מותרת לרחוץ את פניה כדי שלא תתגנה על בעלה, והמלך מותר לרחוץ את פניו כדי שיראה ביופיו, שנאמר בישעיהו, מלך ביופיו תחזנה עיניך. ומכאן שדרכו ושבחו של המלך להיות נאה, ועד כמה זמן אחר נישואיה נקראת קלה ומותרת לרחוץ את פניה, עד 30 יום אחרי הנישואין. הלכה ב', מי שהיה מלוכלך בצועה או בטית, רוחץ את מקום התינופת הלכלוך כדרכו, כדרך שהוא רגיל לרחוץ בשאר ימות השנה, ואינו חושש משום איסור רחיצה ביום הכיפורים, משום שלא אסרו ביום הכיפורים אלא רחיצה של תענוג, ולא לשם ניקיון מלכלוך. ומדיחה אישה ביום הכיפורים את ידה אחת במים, ונותנת פת לבנה, מפני שרוח רעה שורה על האוכל כאשר היא באה לתת את הלחם לילדה הקטן, אלא אם כן היא נוטלת את ידה באותה שעה. וכתבו התוספות שאותה רוח רעה אינה מצויה בינינו, אך בשולחן ערוך נפסק שמותר לכל אחד ליטול את ידיו בשחרית כדי להעביר את הרוח הרעה השורה עליהם, ונוהגים ליטול רק את האצבעות עד הפרק שבו הן מחוברות לכף היד. והחולה רוחץ כדרכו אף על פי שאינו חולה מסוכן, ואין סכנה שימות מחמת החולי, משום שאינו מתכוון לתענוג אלא לרפואה. וכן כל חייבי תבילות, כל התמאים שצריכים לטבול במקווה כדי שיתארו, טובלין כדרכן, כדרך שרגילים לטבול בשאר ימות השנה, בין בתשעה באב, בין ביום הכיפורים, שגם תבילתם אינה לתענוג אלא למצווה. אך התוספות כתבו שבזמננו אין חייבי תבילות טובלין בתשעה באב וביום הכיפורים, מכיוון שכולנו טמאים בלאו הכי בטומאת מת, וכך פסק בשולחן ערוך שבזמננו אסור לאישה לטבול אפילו חל ליל תבילתה ביום הכיפורים, משום שאין התבילה מועילה לטהרה, ובלאו הכי היא מותרת לבעלה רק במוצאי יום הכיפורים ויכולה לטבול אז. הלכה ג', מי שראה קרי בזמן הזה, שבלאו הכי כולנו טמאי מתים ואיננו יכולים להיטהר, בורא את הקרי בלילי יום הכיפורים, אם לך הוא הקרי, דיינו השכבת זרע, מקנח במפה את בשרו ודיו, ומותר לו להתפלל, והכינוח הוא משום מיקון לקראת אלוקיך ישראל, ואם יבש הוא, שאין מוי לו כינוח יבש, או שנתלכלך בשרו בכמה מקומות, רוחץ במים את המקומות המלוכלכים, בלבד ומתפלל, ועשו אסור לו לרחוץ כל גופו, באם לא יתלכלך כל גופו, או לטבול. ואיסור הטבילה הוא, מכיוון שאין הטובל בזמן הזה, נעשה את האור מפני תומת מת, כי בזמן הזה אין לנו אפר פרה אדומה להיטהר מתומת מת. וכאשר האנשים היו טהורים מתומת מת, ואפשר היה על ידי הטבילה להיטהר לגמרי, הרי היה מותר לטבול גם ביום הכיפורים, כדי שלא יתמא טהרות. אך מכיוון שבלאו הכי הוא יישאר טמא גם אם הוא יטבול, הרי אין הטבילה ביום הכיפורים מותרת. ובנוגע לרחיצה, הרי אף שנהגו שבעל קרי ירחוץ את כל גופו תחילה ואחר כך הוא מתפלל, מכל מקום אסור לו לרחוץ את כל גופו לתפילה ביום הכיפורים, משום שאין הרחיצה מקרי לתפילה בזמן הזה, לאחר שבטלה תקנת עזרה, אלא מנהג, ואין מנהג יכול לבטל דבר האסור כמו רחיצה ביום הכיפורים, אלא המנהג בכוחו לאסור את הדבר המותר. ולא אמרו בגמרא שהרואה קרי בלילי יום הכיפורים תובל כדי שיוכל להתפלל, אלא כשתקנו תבילה לבעלי קראין. זוהי תקנת עזרה, ואז חל חיוב על הבעל קרי לטבול לפני שמתפלל, ומשום כך היה מותר לטבול גם ביום הכיפורים, כי חיוב התבילה היה דין ולא מנהג. וכבר ביארנו בהלכות תפילה שבטלה תקנה זו, מכיוון שהיא לא פשטה ברוב הציבור, משום שלא היה כוח ברוב הציבור לעמוד בה. הרי חל איסור לטבול ביום הכיפורים, ואף שישנו מנהג לרחוץ את כל בשרו במים לפני שמתפלל, הרי אין המנהג דוחה את הדין שאסור לרחוץ את בשרו במים ביום הכיפורים. הלכה ד' דית שאולך ביותר, עד כדי שאם יניח אדם את ידו עליו ותעלה בה ביד לחלוכית מעטית, תהיה לחלוכית רבה כל כך, שאם הדביק חיבר אותה לידו האחרת, תדבק גם בה לחלוכית, מה שנקרא בלשון הגמרא תופח על מנת להדפיח. הרי דית שיש בו לחלוכית רבה כל כך, אסור להישב עליו כדי לסנן את הגוף על ידי הלחות שבתית, כי זהו כרוחץ במים. וכן לא ימלא אדם בכלי חרס מים, ואין הכוונה דווקא שהמים יקדשו את הכלי חרס, אלא הכוונה שלא ייתן אדם בכלי חרס מים, וזהו נקרא מילוי, ויצטנן בו על ידי שיוחז אותו בידו, יעבירנו על פניו, כיוון שבכלי חרס המים נוזלים מדופנו, כי כך תיבור שהמים מחלחלים לתוך דופנו ויוצאים החוצה, ונמצא רוחץ עצמו במים, ואפילו לצנן את עצמו בכלי מתחות שבתוכו מים, מים, שאין המים מחלחלים מדופנו, אסור, מחשש שמה התנענעו המים שבתוכו והנצזו מים מהכלי על בשרו. ומותר להצטנן בפירות, לאחוז פירות צוננים בידיו או להעבירם על פניו כדי לקרר בהם את גופו, כי אין שום איסור לצנן את גופו ביום הכיפורים, די איסור הוא רק רחיצה במים. הלכה ה' לוקח אדם מטפחת מערב יום הכיפורים ושורה אותה במים ומנגבה מעט שהוא מייבש אותה כדי שלא תהיה בה לחוץ של תופח על מנת להדפיח, ומניחה תחת הבגדים כדי לשמור על הלחוץ שבה, ולמחר ביום הכיפורים מעבירה על פניו כדי לצנן את עצמו, ואינו חושש משום איסור רחיצה, ואף על פי שיש בה קור הרבה כיוון שיש בה רק לחוט מועטת, הרי אין בזה משום איסור רחיצה במים. הלכה ו' והולך להקביל פני רבו, שזוהי מצווה להקביל את פני רבו, או פני אביו, שזוהי מצוות כיבודיו, או פני מישהו גדול ממנו בחוכמה, דיינו בחוכמת התורה, שגם כן יש מצווה להקביל את פניו, או לקרות ללמוד בבית המדרש, ויש בדרך נער, עובר במים אפילו עד צווארו, ואינו חושש משום איסור רחיצה ביום הכיפורים, מכיוון שאינו מתכוון כלל להנעת רחיצה, ועוד שהוא לדבר מצווה, ועוד עושה מצווה שהלך לעשותה וחוזר, מותר לו גם לחזור במים למקומו, כיוון שאם לא תתיר לו לחזור למקומו דרך המים, אינו הולך, הוא ימנע מלכתחילה מללכת, ונמצא נכשל, מתבטל מן המצווה, ולפיכך התירו לו גם לחזור. ומותר לו ללכת ולחזור גם לכל דבר מצווה אחר. וכן ההולך לשמור פירותיו הנמצאים מעבר לנהר, עובר במים אפילו עד צווארו ואינו חושש משום איסור רחיצה, כי אין זו רחיצה לשם תענוג, אך במקרה זה לא יתירו לו לחזור, משום שאין בכך הפסד ממון אם לא יחזור למקומו עד לאחר יום הכיפורים, ופה אין קיים החשש אם לא יתירו לו לחזור הוא גם לא ילך לשם שמירת ממונו. ובשני המקרים, הן בהולך לדבר מצווה והן בהולך לשמירת ממונו, הרי היתר לעבור במים הוא בתנאי ובלבד שלא יוציאו ידיהם אל מתחת שולי בגדיהם, כדי להגביע אותם שלא ירטבו במים כדרך שעושים בחול, שעל ידי השינוי הוא יזכור שהיום אינו יום חול ולא יבוא לשחות את בגדיו. ועד כאן בנוגע לאיסור הרחיצה, בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על איסור נעילת הסנדל. הלכה זין, אסור לנעול מנעל וסנדל ביום הכיפורים. המנעל עשוי מאור רך והסנדל מאור קשה. ואפילו רק ברגלו אחת, כשם שאיסור הרחיצה הוא אפילו בעבר אחד, ומותר לצאת בסנדל של שם מעשוי מקליפת עץ, ושל גומה מן קנה רך וכיוצא בהן, וקורך אדם בגד על רגליו ויוצא בו, והטעם שמותר בכל אלו, שערי קושי הארץ הקרקע מגיע לרגלו, ומרגיש שהוא יחף. הנועל מנהלים של שם ושל גומה או הקורך בגד לרגלו מרגיש את קושי הארץ ולפיכך אין בזה משום איסור נעילת הסנדל שהוא משום עינוי. והרמב"ן והר"ן כתבו שכל מנהל שאינו של אור אינו נחשב למנהל אלא למלבוש. התינוקות, ילדים לפני גיל 9, אף על פי שהן מותרים באכילה ושתייה ורחיצה ושיחה ביום הכיפורים, משום שהילד צריך את כל דברים אלו לבריאותו, מונין אותן מלינול מנעל וסנדל, משום שאין הדבר פוגע בבריאותו של הילד. וכתבו הפוסקים שעכשיו שאין נוהגים לרחוץ ולסוך את הקטן בכל יום, ואין מניעת הרחיצה והשיחה ביום הכיפורים נחשבת לו לעינוי כלל, אין לרוחצו ולסוכו ביום הכיפורים וכן הוא המנהג. הלכה אחת, מותר לכל אדם לנעול את הסנדל, מחמת שיש בדרך הילוכו, הקרב וכיוצא בה משאר בעלי חיים הנושכים, כדי שלא תשכנו. והחידוש הוא שמותר לו ללכת לכתחילה למקום שיש בו הקרבים, והן אומרים לו שישאר בביתו כדי שלא יצטרך לנעול את הסנדל כדי להציל את עצמו, שהרי אם הוא כבר נמצא במקום שיש בו הקרבים, בוודאי מותר לו לנעול את הסנדל משום פיקוח נפש. וטעם היתר הוא משום שאין האיסור אלא כשנועל כדי שלא יצטער במה שהוא הולך יחף, אך כדי להציל את עצמו מדברים אחרים המזיקים אין איסור בנעילת הסנדל. וכתבו הפוסקים שגם כשהולך במקום רפש וטיט מותר לו לנעול מנעל מטעם זה, משום שאינו נועל כדי לא להרגיש את קושי הארץ אלא כדי שלא תתלכלך רגלו. והחיה היולדת מותרת לנעול את הסנדל משום צינה כדי שלא תזיק לה הצינה אם תלך יחפה כל 30 יום מהלידה, כי עד אז הצינה קשה ליולדת. והחולה כיוצא בה, גם לחולה שהצינה קשה לא מותר לנעול את הסנדל אף על פי שאין שם סכנה אם ילכו היולדת והחולה בלא מנעל, מכל מקום מותר להם לנעול כי במקום חול יהיה כלו. ועד כאן לעניין איסור נעילת הסנדל, ואתה עובר הרמב״ם לאיסור השיחה. הלכה תת, אסור לסוך בשמן אפילו את מקצת גופו ככל גופו, ואסור לסוך בין שיחה של תענוג בין שיחה שאינה של תענוג, כגון להעביר זוהמה או לכלוך. ואף על פי שרחיצה שאינה לתענוג אלא כדי לנקות מלכלוך מותרת, הרי מהשיחה מתנגין יותר מתענוג הרחיצה, ולפיכך אסרו אותה גם כאשר הוא סך לשם ניקיון. אלא אם כן, השיחה איננה לשם תענוג כלל, שאם היה חולה והוא סך לרפואה, הרי אף על פי שאין בו סכנה, או שיש לו חטטין, פצעים או אבעבועות בראשו, סך כדרכו, כמו שרגיל לסוך בשאר ימות השנה, ואינו חושש משום איסור שיחה. ועד כאן בעניין איסור השיחה, ואתה עובר הרמב״ם לאיסור הבעילה. הלכה יוד, יש מקומות שנהגו להדליק את הנר בבית בלילי יום הכיפורים, כדי שתהיה לו בושת פנים מאשתו ולא יבוא לידי תשמיש המיטה. דאדם מתבייש לקיים יחסי אישות לאור הנר משום צניעות, ויש מקומות שנהגו שלא להדליק נר בבית בליל יום הכיפורים, כי חששו שמא על ידי הנר יראה את אשתו ותישא חן בעינה ויבוא לידי תשמיש. וכתב בשולחן ערוך שבמקומות שבהם נוהגים להדליק נר בערב יום הכיפורים, הרי צריך לברך עליו, שהרי ביום הכיפורים מצווה להדליק נרות כמו בשבתות וימים טובים. וכתב הרמ"א שהמנהג במדינות אלו הוא אכן להדליק ולברך. ואם חל יום הכיפורים להיות בשבת, חייבין הכל להדליק נר שבת בכל מקום, גם במקומות שנהגו שלא להדליק בליל יום הכיפורים שחל בחול, מפני שהדלקת נר בשבת חובה, והיא דוחה את המנהג שלא להדליק נר בליל יום הכיפורים. וכאן מסתיים הפרק השלישי, ובכך סיימנו את הלכות שביתת עשור. בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: רוצה דווקא להתחיל בדברי הראשונים, שזה מרשדם. הרמשדם כותב שאישה אחרי לידה, שהיא מניקה את התינוק שלה, היא תהיה פטורה מיצום מצום מזיין בתמוז. ולמה? בגלל שהיא צריכה לגדל את הילד. אבל תראו, יש נדון גדול. כיום הרבה נשים לא מניקות בפועל. אולי חודש, חודשיים וזהו. אז עכשיו אותה אישה היא אחרי לידה, והיא בתוך 24 חודש, שנתיים עדיין היא בתוך הלידה. אז כאיתה בגברה במסעת נידה, דף למד, הגמרא אומרת, 24 חודשים של האישה, אחרי הלידה שלה כל איבריה מפורקים. ככה הגמרא אומרת מפורש, מסעת נידה, דף למד. אז לכן לפי זה כותב מרן רבנו עובדיה יוסף, וכן הרב אלישיב, זה תקו שבחה, ואב שמוזל נוערבך, ועוד הרבה מיון פוסקים, שגם כיום אישה שהיא לא מניקה בפועל, כל זמן שהיא עדיין בתוך 24 חודש מאז הלידה, שזה אומר שהיא שנתיים, בתוך שנתיים מאז הלידה, והיא מרגישה חלשה, אז הדין הוא שהיא תהיה פטורה מלצום את הצום הזה. אז לכן זה התשובה לגבי אישה אחרי לידה, וכן הוא הדין לגבי אישה מעוברת. אישה שמעוברת, גם היא פטורה, כמו שיש ספר פסקי תשובות, ילקוט יוסף, ועוד הרבה מן הפוסקים, כתבו את זה לעדיה, ויש בזה גם את תשובת רבי חיים פלאג'י, אישה שמעוברת, גם היא פטורה מלצום את צום יוזיין בתמוז, אבל מאיזה חודש תהיה פטורה? אז באמת האחרונה הפוסקים כתבו מחודשים מתקדמים, אבל כיום שהררת חולשה לעולם, ואישה כבר מחודש ראשון היא כבר מרגישה חלושה ותשושה, אז היא תהיה פטורה מלהיות, מלצום את צום את זין לזה תמוז, ואפילו כבר מחודש ראשון. שהשם זכה אותנו, שבזכות דברי התורה להשם ישמור כל בחורי ישיבות, והאם קרנה של תורה מעלה מעלה, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

הבלתי חדשות כל חי השעה 7 בוקר טוב ושלום רב, היום יום אבי תזיין בתמוז איתיו שינפי וב, הראשון ביולי 2026 למניינם, באולפן ישראל בן צבי. הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד התורה. על פי החוק המוצע, לימוד התורה יעוגן מעמדו כערך יסוד במדינת ישראל. את ההצעה הגישו חברי הכנסת גפני, אשר ופינדרוס. על פי הערכה, החוק יעבור בקריאה ראשונה, חרף התנגדותם של כמה חברי כנסת מהקואליציה. לאחר העברת החוק, חברי הכנסת החרדים ישובו להצביע יחד עם הקואליציה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בתוך כך, ועדת חוץ וביטחון תשוב ותדון היום בהצעת החוק המבקשת להקפיא את מעצרם של בני הישיבות והאברכים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פתח בבדיקה מקדימה בעקבות תלונה הנוגעת למינוי בכירים בפרקליטות בתקופת כהונתו של עמית איסמן. במסגרת הבדיקה נקבו עדויות ונתפסו מסמכים, אך לפי שההחלטה אם להרחיב את ההליך לביקורת מלאה צפויה להתקבל רק לאחר כניסתו לתפקיד של מבקר המדינה הבא. כתבנו מציין כי אפשר ובגץ יעצור את המשך הבדיקה, כפי שעשה באחרונה כשמנע מהמבקר לבדוק את הכשלים במערכת הביטחון באסון השבעה באוקטובר, כשבשמאל חששו מתוצאות הביקורת. אפשר גם שדרישת השמאל להכתיר באופן לא חוקי את השופט בדימוס אלרון נועדה למנוע את הבדיקה בשחיתות ובמינויים הלא תקינים לכאורה בפרקליטות. דיווח הבוקר בוול סטריט ז'ורנל טוען כי נשיא ארצות הברית טראמפ שקל בימים האחרונים חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. הנשיא קיים שיחות עם שר המלחמה הקסט ויושב ראש המטות המשולבים דן קיין על אפשרות לחידוש התקיפות. בעיתון נכתב כי הנשיא טראמפ אמר לעוזריו כי סבב תקיפות נוסף עלול לפגוע בסיכויי הדיפלומטיה ובמאמצים לפרק את תוכנית הגרעין האיראנית באמצעות דיפלומטית. לפי שהנשיא מוכן לאפשר לקיים שיחות עם טהרן גם מעבר למועד שנקבע.

0: בשלב זה הצבא האמריקני יבצע תקיפות נקודתיות בלבד במקרה של הפרות מצידה של איראן. המפלגה הרפובליקנית תקיים כינוס מיוחד בדלאס בחודש ספטמבר לקראת בחירות האמצע. זו פעם ראשונה אי פעם בה המפלגה הרפובליקנית תקיים ועידת אמצע קדנציה. הנשיא טראמפ אמר זה יהיה פנטסטי, מעולם זה לא נעשה קודם ויהיה אירוע היסטורי באמת. מדובר במהלך חריג, שכן כינוסים מפלגתיים מסוג זה מתקיימים לרוב רק בשנת בחירות. בית משפט בקליפורניה גזר שנת מאסר אחת בלבד על ערבי שהרג באמצעות מגפון יהודי במהלך הפגנה בלוס אנג'לס שתמכה בישראל בשנת 2023, זמן קצר לאחר אסון הטבח בשבעה באוקטובר. המחבל המוסלמי עיקה באמצעות מגפון את היהודי בראשו כמה פעמים ורצח אותו בכך במכות. ארגונים יהודיים מתחו ביקורת על קלות העונש וכתבו כי המסר שמועבר הוא שאפשר להתחמק מתקיפת אדם לאור יום בגלל חוסר הסכמה עם דעותיו, במיוחד אם זה נוגע לישראל או ליהודים. נשיא טורקיה ארדואן תקף בחריפות את ישראל בעקבות ההכרה ברצח הארמני וכתב איננו מתייחסים אפילו במעט רצינות להכפשות של רשת רצח שידיה מגועלות בדמם של 73 אלף עזתים חפים מפשע. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חם מהרגיל בעונה, מחר ומחרותיים בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשבת ירידה קלה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:10, סוף זמן תפילה ב-10:21, השקיעה ב-7:54, דף היומי חולין סמך ב', ירושלמי בבא מציאה ט' ז', הרמב"ם היומי הלכות שביתת העשור פרק ג', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, בית הבחירה פרק ה', המשנה היומית מסכת כלים, פרק י"ד משנה ח'. ועד כאן, חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי רבי יעקב בן אשר, בעל התורים, שהשבוע מלאו 683 שנים לפטירתו. יהודה בן תימה אומר, הווי אז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. וכן דוד המלך עליו השלום היה מתפלל, אלא ששינה הסדר, ואמר, הדריכני בנתיב מצוותיך על הרגליים, ואמר אחר כך, הט ליבי אל עדותיך, ואמר אחר כך, העבר עיניי מראות שווא. והזכיר בלב, הטיה, הט ליבי אל עדותיך, ובעין העברה, העבר עיניי מראות שווא, כי הלב הוא ברשותו להטותו בדרך הטובה או לרעה, אף אחר שראה מעשה השווא. על כן התפלל שיעזרנו להטותו לדרך הטובה. אבל ראות השווא אינו ברשותו של האדם, כי אפשר שיפגע בו פתאום ויראינו. לכן התפלל לקדוש ברוך הוא שיעביר עיניו מראות שווא, ולא יזמינהו לפניו כלל. לכן צריך האדם להתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, ואף אם ישיענו יצרו בחורף לאמור איך תעמוד בבוקר כי הקור גדול, ובקיץ לאמור איך תעמוד ממיטתך ועדיין לא סבת משנתך, יתגבר עליו לקום, שתהיה אתה מעורר השחר, ולא יהיה הוא מאירך. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, האיר השחר, אני מאיר השחר, ואין השחר מאיר אותי.

0: כן, אלוקי הרוחות, תן לי כוח לעבודתך וליראתך ולתורתך, ויהיה כלי מוכן לקבל נפש, רוח ונשמה אשר נתת בי. שלמה כהן שר את הלחן הנפלא של אבי פישוף. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, תצזיין בתמוז, תפשין פי וב, 1 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ונתחיל בהתבטאות כאילו איזוטרית, קיצונית, הזויה, אבל לא, היא ראויה להיות בכותרת הראשית, קודם כל כי לא אמרה אותה דמות מהשוליים, אלא פרופסור מומחית במקרו-כלכלה, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, ודבר שני, ראוי להתעכב על האמירה, כי קשורה לכל השיח בתקופה הזאת, ואנחנו משתדלים לא להתמקד במקרה כזה או אחר, ולהיות מופתעים ולהזדעזע, אלא להבין, לזהות את התהליך. ואני מתכוון לדבריה של פרופסור אליס ברזיס, אני מקווה שאני מייעט את שמה נכון, כאמור, פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת בר אילן, ראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית, וחוץ מזה היא פעילה במרכז, במרכזית במאבק לשמירת ההגמוניה של הדיקטטורה השיפוטית, המאבק נגד ההפיכה המשטרית, השתתפה בפעילות של אחים לנשק נגד הפגנות, בהפגנות נגד חרדים, ועכשיו היא אמרה בכנס שנערך במסגרת מכון המחקר החדש לדמוגרפיה, שהוקם לאחרונה באוניברסיטת בר אילן, ועסק בין היתר בילודה ובמבנה הדמוגרפי של החברה הישראלית, והיא דיברה על שיעורי הילודה הגבוהים בישראל, ובמיוחד, אתם יודעים, בקרב מגזרים מסוימים, ריבוי הילדים בישראל, לדבריה, הוא אחד הגורמים המרכזיים למלחמות באזור. במהלך ההרצאה שלה היא אמרה, יותר מדי ילדים שווה יותר מדי מלחמות, ולכן צריך לפעול לצמצום משמעותי של שיעורי הילודה בישראל. האם יותר מדי ילדים שווה יותר מדי מלחמות? ובכן, ייתכן, במיוחד כאשר מדובר בילדים שגדלים על השאיפה להשמדת העם היהודי. אני מכיר, כותב הרב יהודה אפשטיין, גם לא מעט מבוגרים שגורמים לשפיכות דמים. אבל לא בכך עוסק המודל המקרו-כלכלי של הפרופסורית הנכבדה, הרי את זה יודע כל ילד שחי כאן בישראל. היא, הפרופסורית מבר אילן, מדברת על משהו אחר. היא מדברת על כך שהאדם מטבעו צורך יותר ממה שהוא מייצר, וכך נוצרים קונפליקטים על אדמה, משאבים וכיוצא בכך. הגיוני למדי, לא? אז זהו, שכאשר מתייחסים לאדם כאל נתון סטטיסטי של צריכה וייצור, יכולים להגיע לכל מיני מסקנות. המפלגה למשל הנציונל סוציאליסטית בגרמניה למשל מצא שנכים, חולים, זקנים ושאר אנשים בלתי שימושיים מהווים נטל על החברה והתייחסה אליהם בהתאם. גם רוסיה הסובייטית ראתה בבני אדם כחפצים ובמחי יד שלחה מיליונים אל מותם כאשר הפכו לבלתי פרודקטיביים, לא יעילים, לא יצרניים. מבחינה מקרו-כלכלית אי אפשר היה להתווכח עם היעילות של אותם משטרים אפלים. אנחנו היהודים פחות מתכתבים עם האג'נדה הזאת. בתורה שלנו כתוב שהאדם הוא לא מכונה לייצור משאבים אשר זכות קיומו עומדת על כך שהוא מייצר יותר ממה שהוא צורך. אצלנו כתוב שהאדם נברא בצלם אלוקים והוא נועד להגשים את הטוב האינסופי שרצה הבורא להנחיח בבריאה. כאשר חברה מתייחסת לבני אדם במונחים של עומס על המערכת, נטל כלכלי וכיוצא בכך, זו כבר לא תפיסה כלכלית. זה משהו אחר בתכלית. הערכים המוסריים עליה בנויה החברה במקרה כזה מתערערים ומתקרבים בקצב מפחיד לאלו של אותם משטרים אפלים שהזכרנו. האדם בחברה כזו חדל להיות אדם במשמעות התורנית של המילה, חדל להיות נברא בצלם אלוקים, והופך להיות נקודה על ציר גרפי, הופך לנגזרת של פונקציה שמבוטה בעקומה סטטיסטית, הוא הופך למשתנה במשוואה מתמטית קרה. חז"ל, שהם תיארו בתיאור הציורי שלהם את סדום לפני הפיכתה, המחישו לנו לאן מובילה אותנו אותה תפיסה. זעקתו של אברהם כלפי אבימלך מלך פלישתים, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני, היא זעקתו של חומש בראשית כולו, שקורא תגר על תפיסת אותה פרופסור מאוניברסיטת בר אילן שרואה באדם בהמה משוכללת שאוכלת ושותה ורומסת את כל הנקרה בדרכה ויוצרת נזקים מבלי לחסות את העלות המתבקשת. אדם כזה באמת מוטב שלא היה בא לעולם. אבל האדם המוסרי, התורני, הקשור קשר בלתי ניתן לניתוק, למקור חיותו בעולם הרוח, אדם כזה בא לעולם בשביל לבטא את הטוב האלוקי, ועצם קיומו בעולם מוסיף ברכה לבריאה כולה. לא לחינם ראוי להזכיר את הרקע של הפרופסור ברזיס בזאת שאמרה את האמירה הזאת. המאבקים שלה כנגד בני התורה ולמען האליטות הישנות, כאמור באחים לנשק, הם פועל יוצא של תפיסתה המקרו-כלכלית אשר נשענת כאמור על תפיסה אמונית לקויה. אם אין משמעות לאדם כי יציר כפיו של הבורא, אם אין משמעות לערכי הצדק והיושר הנתונים משמיים, וכל קיומנו כאן בארץ נועד להשגת תאוות חומריות, אזי באמת אין הצדקה לקיומו של עם נבדל, אשר זהותו ומהותו הייחודית היא אותו קשר עם בורא עולם. ממילא אין מקום ללימוד התורה ולקיום המצוות, ויש לעשות הכל כדי לשמר את כוחם של האליטות הישנות, אשר שאפו לכונן כאן חברה חומרנית ולהמשיך את מורשת סדום. אז לא, פרופסור ברזיס, המלחמות לא נובעות מריבוי אנשים. הן נובעות מניתוק האדם משורשו, מאי ההכרה בייעוד של הבריאה להמליך עליה את השם אלוקי ישראל. פרו ורבו ומילו את הארץ וכבשוה, זאת המצווה הראשונה שנצטווה האדם, דווקא משום שנברא בצלמו של מי שאמר והיה העולם. ניצול המשאבים החומריים בצורה הנכונה אינו מתכון למלחמות, להרס ולאובדן. הוא מתכון לאושר וסגסוג, רווחה וצמיחה, אבל בתנאי שהאדם יישאר מחובר לבוראו. את זה לא לומדים בחוג למקרו-כלכלה בבר אילן, את זה לומדים במקומות שאותם את שואפת לסגור, בישיבות הקדושות ובבתי החינוך המיוסדים על אותה תורה שאת נלחמת בה. ואם מישהו חשב עוד שהמאבק של השמאל כנגד הציבור האמוני נובע מדאגה לדמוקרטיה, לניקיון כפיים, לשלום החטופים, לכל אופנה אחרת, או אפילו כי הם סתם שונים את נתניהו ורוצים לשלוט במקומו, אז חשוב לדעת כי מה שעומד ביסוד המאבק הזה הוא אותה שאלה יסודית. מהו האדם? יציר כפיו של בורא עולם שנברא בצלמו, או אותו נתון סטטיסטי עלוב שמשמש את מחקריה של הפרופסור אליס ברזיס? אחרי שנכריע בשאלה היסודית הזאת, כל השאר כבר יהיה מובן מאליו. ושוב, אני פותח בזה כי זה עניין עקרוני, נוגע בדיוק בנקודה של כל הסוגיות. אגב, רק מי שמסתכל על האדם כך, כמו אותה פרופסורית פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן וראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית, רק מי שזה המבט שלו על האדם, רואה בילד החרדי הטהור, לומד התורה, זה שממשיך את הדרך של הדורות, רואה בו בעיה, רואה בו איום אסטרטגי על המדינה. זה הפתרון, זה העתיד. אני לא נכנס לסוגיות הכלכליות וצריך לפתור ויש בעיות, אבל במוצר הסופי, במהות, זאת תקוותנו. טוב, אנחנו יוצאים 7:21 להפסקת פרסומות אחרי ההתוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: ו9 שקלים ו90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
4: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
8: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: 7:25, בדקות האחרונות יש דיווח על רב בשנות ה-70 לחייו, שמו לא מפורסם, אבל רב שנרצח הבוקר, אחרי שהוא נדקר בישיבה בנתניה, התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א, על גבר שנפצע במצב אנוש. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום הבוקר מצאו אותו מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות בגופו. ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ופינו אותו לבית החולים לניאדו במצב אנוש, אבל זמן קצר לאחר מכן נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של אותו רב בנתניה. מקרה מזעזע, כנראה נדקר על ידי אדם מאוער בנפשו, וכשנדע פרטים נוספים נדווח. רק בשבוע הבא מציינים 15 שנים לרצח הנורא של רבי אלעזר אבו חצירה, גם ככה נראה בנסיבות דומות. הנה הבוקר עוד ידיעה על רב מוכר מנתניה שנרצח על ידי אחד מחסידיו. דיווח מזעזע שקשה בכלל לחזור עליו, והדקות האחרונות מנתניה. אנחנו נעדכן כמובן עכשיו התוועדות בוקר עם יחי יוספי.

0: אז כן, 7:26, שלום מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך, הספקתי לשמוע את הידיעה מהטיבה שעליה דיווחת. אז אמנם מבלי לדעת פרטים, זה בכלל נותן לנו את ההזמנה להיכנס לימים הללו של ימי בין המצרים, עם עוד עבודה פנימית של, כמו שאומר הנביא, אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. אמנם דבר כל כך מזעזע, הרבה פעמים אנחנו אומרים לא שייך אלינו, אבל בדקות אפשר למצוא איפה יש משהו מעין זה, שכדאי לנו להוסיף עוד טוב באהבת חברים. אני רוצה להזכיר לך שהרבי מלובביץ' היה ממליץ שבצומות לקרוא גם את זכריה פרק ח', ששם יש את ההבטחה שצום הרביעי וצום החמישי יהפכו בעתיד לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ובאותו פרק שהרבי המליץ לקרוא את כולו, יש שם את המילים, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. זה דוגמה למשהו שהוא בדקות, זה אפילו בתוככם, זה לא רק מעשה נוראי חיצוני, אלא זה מתחיל מאיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. רוצה לספר לך ידידיה ש...
0: אגב, לפני שאתה ממשיך, קודם כל יישר כוח על הדברים, באמת בשעה כזאת מזעזעת, שוב דיווח על רב שנרצח בדקות האחרונות על ידי אחד מחסידיו בנתניה. ואני אומר, גם בהמשך למה שאמרת, ואני מביא עוד ככה זווית, גם, זאת אומרת, עצם העובדה שקורה דבר כזה, אתה לקחת את זה ישר לבן אדם לחברו, ואיך אנחנו חושבים על חברינו, ואני לא, אני לא חולק על זה, ואני רק אומר, לא צריך למצוא משהו מסוים, כשדבר נורא כזה קורה, אז באופן כללי זה דבר מזעזע, שכל זעזוע אמור לגרום לנו לחשבון נפש אישי, כל אחד, בתחומו הוא. אתה מבין מה אני מנסה לדייק?
1: כן, הזעזוע זה להוציא אותנו מהשגרה ומהאדישות, ואת אומר שהזעזוע הוא פועל לטובה על כל היבטי החיים, אם נזכה שהוא יפעל לטובה, אם נזכה לקחת את זה למקום הזה.
0: כן.
1: בעזרת השם שיהיה יותר פרטים, מן הסתם נתייחס עוד, אבל ברשותך אני רוצה גם להתייחס לאיזושהי ידיעה חיובית, אם זה בסדר, זאת אומרת, להחזיק את שני הדברים הללו, גם את העניין החיובי שעליו אדבר, וגם את הדבר המאוד כואב שזה אתה הזכרת,
0: כן.
1: זה לצד זה. אתה יודע שעוד מעט מציינים 21 שנה לגירוש מגוש קטיף, ולפעמים בזיכרונות אפשר לשאול מישהו מה הזיכרון הכי הכואב, הכי משמעותי, מה בשבילך מסמל את הגירוש. ואחד מהרגעים החזקים ביותר זה היה תפילת הנערות שהייתה בבית הכנסת בגוש קטיף, כן. או בנבט קלים, ששילמו שם את שירה של תפילה לעני כי יעטוף. אני אפילו זוכר מלפני הרבה שנים, לא טרחתי לבדוק עכשיו, היה עיתונאי בשם רינו צרור,
0: נכון.
1: שתיאר הביא צילומים נדירים מאוד של זעקה שאין כמותה שנשמעת מפי מאות נערות בבכי ממש. אני חושב שאפילו בזמנו, לפני שנים רבות, קראתי שמרדכי בן דוד נחשף לתיאור הזה, שגם כן סיפר שהוא בכה לקרוא אותו.
0: כן, הוא מבצע את השירה, את המקור.
1: הוא מבצע, למי הקרדיט, מי הלחין אותו? בכל אופן זה התפרסם על ידו.
0: וכן, הלחין רבי פינקי ובר, חסיד סאטמר מארצות הברית.
1: ובכל אופן זה באמת תיאור יוצא דופן, אבל כן. יש עוד דבר שכדאי לדעת, ששמעתי שלא מעט אנשים סיפרו לי, אני לפחות נתקלתי ביותר מעדות אחת הזו, שמאז ימי גוש קטיף הם התקשו לשיר את השיר הזה. תפילה לעני כי יעטוף, כי זה נצרב להם בזיכרון הכואב הזה של אותה תפילה שלאחריה הגיע החורבן. ובימים אלו הגיעה בשורה טובה שחידשו את היישוב היהודי בצפון השומרון, באותם יישובים שנחרבו בסנור, קדים, חומש,
0: כן.
1: ואמש, ישיבה תמיד ברוכין, ישיבה תיכונית, עלו לטיול של כל הבית ספר, כל הישיבה לסנור, ושם הם ביצעו בשירת המונים, שירת רבים, שירת חסידים נקרא לזה, גם, גם אם זה לא המראה החסידי הקלאסי, את תפילה להעניק יעטוף. אומרים בטראומה, שהרבה פעמים אתה חוזר להקשר חיובי של אותו אירוע שהיה בעבר, הרבה פעמים זה כוחו של ריפוי. ואז שרו בתפילה להעניק יעטוף עם הסיומת ושרו בנים לגבולם. אפילו שמעתי את יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אומר שגם כן הוא בעצמו 21 שנה לא הזין לשיר הזה, ועכשיו בא התיקון וההקשר החיובי. אז גם על זה אפשר להגיד לחיים, וגם התיאור הנורא שהזכרת בהתחלה, כשאומרים לחיים, זה כששומעים תיאור כל כך נורא, אני חוזר לרצח של הרב שאמרת, איך אפשר להרבות חיים בנקודה הכי פנימית והכי משמעותית. עכשיו, רוצה גם לספר לך שלפני כמה ימים לקחתי איזשהו בחור צעיר טרמפ באזור שלנו בשומרון, באזור שילה. וכשהוא עולה לרכב, הוא מתחילים לדבר, אז הוא שואל אותי במה צריך להתחזק בתקופה זו. אגב, אני למדתי שאם מישהו מבקש ממני דרשה, ואם אני בתודעה מתאימה, אני שואל אותו מה אתה מציע להתחזק. זאת אומרת, אל תתפתה כל כך מהר שמבקשים ממך לדבר, לענות לדיבור. אז בכל אופן, בלא כלום לא רציתי, אז אמרתי לו, אני ממליץ על קריאת פרק תנ"ך ליום, רבי נחמן היה אומר על התנ"ך שזה ספר המוסר שלו. אגב, הוא אמר את זה על שני ספרים, על עץ חיים של הארי הקדוש ועל התנ"ך. אז אני מניח שעץ חיים בשלב זה עוד שווה, פחות שווה לכל נפש, אבל התנ"ך כן, יש בזה משהו מאוד חזק. וברגע שאמרתי את זה, הוא בעצמו היה לו הרבה מה להגיד על לימוד התנ"ך, הוא היה ממש מונח בעניין הזה. אבל כל זה הכנה לבורת הנפלא שהוא אמר לי. אז באותו פרק מזכריה ח' שהזכרתי בתחילת הדברים שהרבי ביקש לקרוא אותו בצומות, שמתארים את העתיד הטוב שצפוי לעם ישראל, אז הפסוק האחרון בפרק אומר, כה אמר השם צבאות בימים האמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, יחזיקו בכנף איש יהודי למור נלחה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. אז הגמרא במסכת שבת אומרת, עושה איזשהו חשבון שלעתיד לבוא לכל יהודי שיהיה לו ציצית, יהיה לו 2,800 עבדים מאומות העולם. שמעת פעם על הגמרא הזאת, כן, על האמירה הזאת?
0: בהחלט.
1: עכשיו, זה נשמע לא כל כך מותאם לאוזן המודרנית, מה נעשה עם 2,800 עבדים, ובכלל בעידן המודרני עבדים זה לא משהו. או משרתים, הוא אמר לי וורד שכל כך אהבתי אותו, הוא אומר שלעתיד לבוא לכל יהודי יהיה חשבון ברשתות, והוא יכתוב שם כאילו דברי הגות, דברי מהות מתוך התורה, ולכל יהודי יהיה 2,800 עוקבים מאומות העולם, שיעקבו בציפייה ובשקיקה אחרי מה שיהיה לו להגיד. אז אני מקווה שזה גם כן מדבר אליך, אתה מעדיף במקום עבדים עוקבים, שיקבלו דברי מהות, או אגב, יכול להיות גם ברדיו קול חי, רק פה אתה לא יכול לספור כמה מאזינים לך, הכוונה היא כפולות של 2,800. אני מקווה שזה מתקבל אליך.
0: יפה.
1: אז זה בא להזכיר לנו שלכל אחד מאיתנו, בלי יוצא מן הכלל, יש לו הרבה מה לומר, ומי ייתן ונמצא את ההזדמנות, איפה לכתוב, איפה לפרסם. קודם כל אפשר להתחיל במחברת האישית, או בהתוועדות בבית כנסת, או בהתוועדות עם בני הבית, ולאט לאט, עד שנפגוש את אותם חברים שיספרו שנבואת זכריה מתקיימת בפירוש העכשווי שלה עם 2,800 עוקרים. אז עד כאן לבוקר זה, אני מוכרח להגיד שהפתיח שאיתו הידיעה מתארת שאמרת, תהיתי בלבי איך אוכל להמשיך ולדבר על הדברים שאכן דיברתי, אבל זה משימתנו לכל אורך ההיסטוריה היהודית, עם הידיעות הקשות, גם לעשות חשבון נפש, גם להצטער, גם להתאבל, גם לתת את מלוא תשומת הלב על הכאב הנורא, ויחד עם זה, בנפרד, יחד ובנפרד, לראות על מה להודות, על מה לשמוח. אז כמו שאמרנו על בשורה הטובה של שבו בנים לגבולם, ובמקומות שבהם היה הגירוש הכואב, נשמעה שירה, תפילה להעניק יעטוף, בהקשר המשמח ובהקשר המרחיב לב. אז אני מקווה שגם ביום כזה נוכל להגיד לחיים, וההתכוונות תהיה, לחיים זה אומר לתקן, ולהרבות אור בכל המקומות שבהם זה נצרח.
0: אז לחיים, לחיים. באמת שנזכה לשמוע בשורות טובות, והשיר, אתה יודע, הוא ממש מתנגן מעצמו. תודה רבה.
1: להתראות.

0: תפילה להניקי יעטוף, ובדקות האחרונות, בשניות האחרונות, הותר לפרסום שהרב עמוס גואטה, ראש ישיבה המקובל מנתניה, בשנות ה-70 לחייו, הוא הרב שנרצח הבוקר, קשה ממש לחזור על הידיעה, על ידי אדם שהגיע לישיבה שבה התפלל, המקובל, ראש עיריית נתניה, הוציא הודעה בדקות האחרונות, בוקר קשה לעירנו, בצער רב ובכאב גדול, קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של המקובל הקדוש רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, תלמיד חכם עצום, היה מאור גדול ועמוד של תורה וחסד בעיר נתניה, במשך שנים רבות העיר את דרכם של עשרות אלפי תושבים, קירב לבבות, חיזק נשמות והיה כתובת לעצה, לברכה ולישועה עבור משפחות בארץ ובעולם. בשעה קשה זו, בשם תושבי העיר נתניה, אני שולח תנחומים מעומק הלב לרבנית חביבה תחיב, לילדים, לבני המשפחה היקרים ולכל תלמידיו ומוקירי זכרו, דברי ראש עיריית נתניה. אבל זה לא אירוע רק של נתניה, זה אירוע נורא, והרב עמוס גואטה גם השפעתו לא הייתה רק בנתניה, אלא התפרסה הרבה מעבר לשכונה הקטנה שבה הוא גר והתפלל ולימד תורה. הבוקר כאמור הוא נרצח על ידי אחד מחסידיו שהגיע להתפלל בישיבה. אנחנו ננסה לברר עוד פרטים אחרי הפרסומות מיד בהמשך.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22%, רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: 7:47, אנחנו חוזרים על הידיעה מצמררת הבוקר. הרב עמוס גואטה מנתניה, המקובל, הצדיק, הוא הרב שפורסם מוקדם יותר, שנדקר למוות על ידי אחד מתלמידיו. זה קרה לפנות בוקר. אותו תלמיד, אותו רוצח, כנראה מעורער בנפשו, הגיע לישיבה ודקר את הרב. העניקו לו טיפול ראשוני, פינו אותו לבית החולים לניאדו תוך ביצוע פעולות החייאה. בבית החולים נאבקו הרופאים על חייו, אבל נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירה, והתברר כי הרקע לאירוע פלילי. כך אני מקריא דיווחים מהרגעים האחרונים. מהחקירה עולה כי הרב נדקר על ידי אחד מחסידיו. די ראייה סיפרו כי החשוד דרש להתפלל עם הרב, ואז התקרב אליו, דקר אותו מספר פעמים, ונמלט מהמקום. השוטרים פתחו במצוד אחרי החשוד ברצח. כאמור, יודעים מי האיש. והזכרנו שבדיוק בשבוע הבא, בכפזיין בתמוז, 15 שנים לרצח רבי אלעזר אבו חצירה. מדהים שעברו 15 שנים כבר, והטראומה פה. כלומר, רק מזכירים את האירוע הזה, ו מי שהיה אז, מי שזוכר, יש דור צעיר שנולד אחרי. אבל הנה עוד רצח במה שנקרא, זה נראה על פניו בנסיבות דומות. וזה רק מהפרטים הראשונים. הרב עמוס גואטה. הוא הרב שנרצח. כמה מילים על קורות חייו של הרב. הוא נולד בלוב בתשי"א. עלה לישראל, התגורר בשיקון סלע בנתניה, אחר כך עבר לשיקון ותיקים, היום נקראת השכונה נאות גנים, ולבסוף עבר לבית הקבוע שלו והאזור של בית המדרש שלו, רחוב איינשטיין, גם בשכונת נאות הרצל. בצעירותו הוא עבד כדבר, למד רפואה במשך כ-4 שנים, ואז התחזק ועזב את לימודי הרפואה. הוא למד בכולל אור התורה בנתניה, בו לימד בין היתר הרב שמעון גבאי, מקים עולה של תורה בנתניה, אדם שאחראי לחזרה בתשובה של אלפים רבים, היה להגדה בחייו הרב שמעון גבאי. ובמשך כמה שנים הוא נסע בכל יום למושב פורט כדי ללמוד בחברותה עם הרב מרדכי יצחקי המקובל. וזהו, באמת שקשה לדבר בבוקר הזה. רב מקובל, רב עמוס גואטה, נרצח בישיבה שלו על ידי אחד מתלמידיו הבוקר הזה. הנה הודעה ככה ראשונית שיוצאת בלב נשבר, בדמעות וביגון שאין להם שיעור. קיבלנו את הבשורה המרה והנוראה על הרצחו של מרן הרב הגאון הגדול, צדיק יסוד עולם, פאר הדור ותפארתו, מזכה הרבים, מעמיד תלמידים הרבה, מורנו ורבינו, האבא של כולנו, רבי עמוס גואטה, השם יקום דמו. אוי לנו כי הושבר מטה עוזנו וניטל מאיתנו אחד מגדולי התורה והיראה שבדור, אשר כל ימיו היו קודש להשם בהרבצת התורה, קירוב לבבות לגמילות חסדים והעמדת דורות של תלמידי חכמים. עם ישראל מתעטף, כך לשון ההודעה של תלמידיו הראשונית, ממש מהשניות האחרונות, עם ישראל מתעטף באבל ובתדמה על האבדה הנוראה.

אז עם השיר הזה, המנחם הזה, עם מילותיו של הבבא סאלי, אנחנו חותמים את השידור הזה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. שלום, שלום.

0: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מכים.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות.

0: ניסיון הסגרה של תלמיד ישיבה אתמול אחר הצהריים בכביש הגישה לגן החיות התנכי בירושלים. המונים הגיעו למחות במקום והמעצר נמנע. במקביל, ועדת הכנסת אישרה אתמול את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הראשונה. היום החוק צפוי לעלות לאישור המליאה.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום לכם ובוקר טוב, שלום דוד ובשורות טובות.
1: כן, בשורות טובות.
0: בוקר קשה, אפשר לומר, אני אתן להם ככה תקציר של אירוע קשה שקרה.
1: אני באופן אישי מזועזע ממש, אולי תגיד אתה על המאזינים, כי אני, אין לי את המילים הנכונות לומר מה קרה ואיך היה, אז בבקשה בצלאל.
0: בעיר נתניה נכנס הבוקר אדם מעורר בנפשו לבית מדרשו של הגאון הרב עמוס גואטה, זכרונו לברכה, ודקר אותו בפתח בית מדרשו. לאחר זמן קצר העביר אותו לבית החולים, שם הוא נפטר. וזה אירוע מזעזע, מזעזע, לא משנה המניע, אומרים מעורר בנפשו, אבל זה אירוע שהוא מזעזע בכל קנה מידה. יהודי צדיק שהניק קהילות בעיר נתניה, רבם של הרבה מאוד יהודים בעיר נתניה, שככה מגיע לבית מדרשו לתפילת שחרית ותוך זמן קצר.
1: צריך לומר, לא רק בנתניה, אמנם הרב מנתניה, אבל יש אליו, היו מגיעים מבקרים רבים מכל רחבי הארץ. האלם הוא באמת אלם גדול מאוד על האבדה הגדולה הזאת. זה אבדה גם בנסיבות טרגיות ממש של המקובל רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. וזה הלם, כמו שאמרתי, כמי שהכיר את הרב, אתה יודע, הלם להרבה מאוד אנשים שמקשיבים לי ולך עכשיו בצלאל.
0: בהחלט, נתניה עיר עם הרבה מאוד יהודים, יש גם קהילה חרדית, אבל גם הרבה יהודים שמתקרבים, יש קהילות של דוברי צרפתית שהגיעו בהמוניהם לנתניה, הרבה מאוד הסתופפו סביב הקהילה שלו, כוללים שהוא הקים בעיר נתניה, והרבה הרבה פעולות לקירוב יהודים. והאירוע הזה הוא באמת קשה מאוד מאוד מאוד.
1: כן, אנחנו עוד מעט נדבר עם אחד האנשים שהיו קשורים אליו
0: אותו
1: ממש מקרוב מנתניה, וזה יקרה ממש עוד מעט, נעסוק כן, בזה
0: בהחלט. טוב, אז בוא נעשה כבר עכשיו כותרות ועוד מעט נרחיב.
1: בסדר גמור, בבקשה.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות. לבוקר זה, הכנסת הצביע היום בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד התורה, אותו יזמו חברי הכנסת גפני, אשר ופינדרוס, המעגן את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל. על פי הערכה, החוק יעבור בקריאה ראשונה, ולאחר העברתו, חברי הכנסת החרדים ישובו להצביע יחד עם הקואליציה. ועדת חוץ וביטחון תשוב את הדון היום בהצעת החוק המבקשת להקפיא את מעצר בני הישיבות. מבקר המדינה פתח בבדיקה מקדימה בעקבות תלונה באשר למינוי בכירים בפרקליטות המדינה בתקופת כהונתו של עמית איסמן. החשש הוא כי בגץ והשמאל ינסו לעצור את הבדיקה. הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. הנשיא קיים שיחות על כך עם שר המלחמה ויושב ראש המטות המשולבים, ובתום השיחות החליט כי ישוב לדיפלומטיה. בית משפט בקליפורניה גזר שני

0: שנת מאסר אחת בלבד על ערבי שרצח במכות מגפון בראשו מפגין יהודי בהפגנה בלוס אנג'לס שתמכה בשנת 2023 בישראל זמן קצר לאחר אסון הטבח בשבעה באוקטובר. התחזית היום בלי שינוי, אלה הכותרות.
1: תודה רבה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים.
2: כן, אז אנחנו חוזר על הידיעה בצלאל.
1: כן, אנחנו מנסים להשיג מרואיין מנתניה שעדיין בתוך האירוע שם ומתקשה לדבר, אז ננסה תכף שוב.
2: בעיר נתניה. שם באלם, צריך להגיד, אנשים שסביב הרב, רבי עמוס גואטה המקובל, שממש בנסיבות טרגיות, זה קרה אני מבין בשעה האחרונה. הרב זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו נשמע קצת על הרב, אני מקווה מאוד מעט עם אחד מהמרואיינים שננסה להשיג מיד.
1: כן, מנסים להשיג אותו. המרואיין שאנחנו מנסים נמצא שם באירוע הזה, אלם מוחלט, מתקשה לדבר, אז אנחנו ממש מנסים לשכנע, זה הרמה.
2: באופן יש הודעה של תנועת ש"ס, מזוזעים עד עמקי נשמתנו עם עלות הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית של הגאון הצדיק המקובל רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, אשר במשך עשרות שנים הרביץ תורה ופעל רבות לקרב רחוקים בדרכי נועם בעיר נתניה בפרט, יחד עם ידידו הגאון הרב גבאי זכר צדיק לברכה, ובקרב יהדות לוב בכלל. המנוח זצ"ל היה פרוש מענייני העולם, המית עצמו באוהלה של תורה, בקי עצום בתורת הנגלה והנסתר, והמית תלמידים הרבה למרות ייסוריו ומחוביו. תמיד קיבל כל יהודי במאור פנים, ומיום הקמתה של תנועת ש"ס עמד לצידה בתמיכה וחיזוק להפצת תורה ויהדות בקרב כלל ישראל. תנחומנו הכנים למשפחתו, לתלמידה ולכל שומעי לקחו, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון בירושלים, והיה המחנה הנשאר לפלטה. זו הודעה של תנועת ש"ס לפני כמה דקות.
1: כן, אירוע קשה מאוד מאוד מאוד, שהתרחש כאמור בבית מדרשו, בפתח בית מדרשו, רחוב שמעון בר יוחאי בנתניה, ניסו להציל את חייו, מתנדבים של מד"א ואיחוד הצלה, פינו אותו לבית החולים לניאדו, אבל החזיר את נשמתו לבוראה.
2: צריך לומר, היה צדיק גדול, בעל איסורים גדול מאוד, בפרט בעשור האחרון היה ממש חולה, לא ויתר לא על העלייה למירון בלג בעומר עם הכיסא גלגלים, וכשהוא היה מחובר לאינפוזיה ולמכונת הנשמה, גם כן גם לאומן היה מגיע בכל ראש השנה. היה צדיק גדול מאוד, והאירוע הזה הוא בהחלט אירוע טרגי, שאנחנו ננסה להביא את האנשים ממש משומעי לקחו, אנשים שהיו איתו ביום יום עם כבוד הרב, שהם עדיין באלם ומטבע הדברים גם קשה להם לדבר
1: מאוד. אישי כהן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: בשורות טובות. הכרת את הרב גואטה?
3: פעם אחת, לא היכרות אישית, לא זכיתי, אבל סוג שכן, משפחתי מצד ימי מהאזור הזה של נתניה והסביבה, אבל זה אירוע בלתי נתפס, ממה שאני מבין גם הדוקרת, זכות הדוקרת הוא על המשטרה בשביל הזה, אבל עדיין לא אותו.
1: פשוט לא יאומן, לא יאומן איך בקלות כזו, אבל לפי הדיווחים דובר באדם מעורר בנפשו, אז ככה אפילו...
3: לפני 15 שנה, פחות יומיים שלושה, התרחש רצח דומה בבאר שבע, וגם שם הבן מעורר בנפשו, נכנס בקל לפריו, דברים שבסוף גם משנים את כל סדרי הקבלת קהל של רבנים רבים.
1: כן, יש בתים שצריך פשוט לעשות שינויים בעניין הזה, מאבטח.
3: לא, שינויים באיך מקבלים קהל ושאין מגע בין בין מי שבא לבקש ברכה למי ש...
1: כן, פה זה אפילו לא מישהו שבא לבקש ברכה בחדרו, ממש בפתח בית המדרש, בא, עשה את מה שעשה, וזה אפילו לא בזמן שקבלת קהל, שעה שהיא...
3: אבל עשי זה לתפילת שחרית ונצח
1: חמה. כן, כן, הוא מוקדם מאוד בבוקר.
2: צריך לומר, אדם מעורר בנפשו לכאורה.
1: לפי הדיווחים.
3: עולה חדש מצרפת.
1: מי שעושה דבר כזה ולא משנה מה המניע, מה הסיבה, הוא לא שפוי. זה לא יעזור כלום.
2: אבל האלם הוא אלם גדול מאוד, וככל שאני מבין, ישי, יש הרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים שהיו מבאי ביתו. כלומר, באים לקבל ממנו את הברכה שלו. יש זעזוע גדול מאוד מלכתו באמת טרגי של המקובל הרב עמוס גואטה זכר צדיק לברכה.
3: כן, אני רואה את ההלם הזה אצל קרובי משפחה, שאני בבוקר שואל אותם מה קרה שם, הם אפילו הבינו מה אני רוצה מהם, אולי הוא לא מרגיש טוב, הוא סליחה, אני מבין שדקרו אותו. אנשים לא מאמינים, אתה יודע, הוא היה חולה מאוד בשנים האחרונות, בעשור האחרון אם אני לא טועה, ובסוף השתחרר מבית החולים, הגיע לתפילות, והציבור היה שם, מגיע להמונת רק המדרש, ומסתיים בכזאת טרגדיה, גזרה שאי אפשר להבין אותה.
2: צריך לומר שהאירוע הזה קרה קצת יותר, קצת לפני, יותר משעה. אין לנו עדיין פרטים על לוויה,
3: כותבים לי אנשים. שעתיים,
2: אוקיי.
1: לפני נצח חמה.
2: וואו.
1: לפני שחרית של נצח
2: חמה. וואו. אין לנו עדיין פרטים על מועד הלוויה, אבל ככל שיהיה,
3: אני חושב. מועד הלוויה יכול להתעכב, כי להבנתי, המשטרה מבקשת להעביר את הרב לבדיקה.
1: באבו כביר.
3: באבו כביר, כדי...
1: כדי
3: בסוף
1: נהיה פה קצת
3: בשום
1: וכו', אז
3: אני
1: מעריך
3: שהאירוע הזה גם
2: יקפה
3: לא מעט
2: זמן
3: של השעות.
1: כן, נכון. טוב,
2: איך עוברים במעבר חד לפוליטיקה, תגיד לי.
1: זה קשה, קשה.
3: אנחנו
1: נכנסים
3: קצת
1: לפרופורציות של החיים. כן, נכון. טוב, אז מה אומרים? לא אומרים.
2: לא אומרים, זה פשוט, אתה יודע, זה הלם, וכמו שציינת, ישי, לפני 15 שנה, בעוד שבועיים, זה ההסתלקותו הטרגית של הבבא אלעזר.
3: נכון, שרבי אלעזר אבו חצירה.
1: זכותו תגן עלינו.
3: זכותו תגן עלינו, יום ראשון הקרוב. 15 שנה, אני זוכר, זה היה ליל שישי, בבאר שבע זה קרה. לא יודע, אני מדבר, אתה יודע, אני רגיל להעלות את השידור הנושאים אחרים, וגם הבוקר תכנתי על נושאים אחרים, וזה השתנה ברגע, ואני... זה מהרגעים שאין הרבה מילים.
1: כן, נכון.
2: אין, פשוט אין מה לומר על באמת ההסתלקות הטרגית הזו של הרב. מקבל את התמונות משם, מהזירה בנתניה. הוא זכלת תמונות מזעזעות ממש. פניו הקדושות והתיאורות של הרב עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, ואמרתי נפרסם את מועד הלוויה ברגע שהתפרסם. אין עדיין סידורי לוויה, וכמו שאתה אומר ישי, שיתכן מאוד ויהיה עיכוב בלוויה הזו.
3: נכון, כי המשטרה בסוף אומרת שצריכה כמה בדיקות באירועים כאלו קשים. אני לא, להבנתי, אתה יודע, אני מקווה תוך כדי שידור שאלות, מה, אנחנו הולכים לאירוע של הפתנות עכשיו, של חלילה ניתוח אחר הפתירה, השובה היא לא להבנתי, אנחנו לא באירוע הזה, אבל כן המשטרה רוצה לעשות, לא יכנס לטולים.
1: מבחינת המשטרה אלה הכללים באירוע כזה, ומבחינתנו, באירוע כזה צריך לעשות כל ההשתדלות כדי שזה לא יקרה, זה האירוע.
3: כן, לא, לא, להבנתי, אנחנו לא נמצאים בכלל באירוע של נתיחה לאחר הפתירה.
2: זה לא מחויב המציאות, נתיחה לאחר פטירה?
3: להבנתי, כרגע לא, כי...
1: יש כללים באירועים כאלה מבחינת המשטרה, ולכן...
3: לא רוצה להיכנס לתיאורים
1: גרפיים
3: בכלל, ובטח מדובר ברב כזה גדול.
1: כן, בהחלט.
3: להבנתי, לא מדובר בניתוח של אחר הפטירה, כך שאנחנו לא הולכים לאיזשהו אירוע דרמטי סביב מועד הלוויה. אלא בדיקה מהירה חיצונית של הרופאים שם.
1: טוב, אין ברירה, חייבים לעשות מעבר חד, יש עוד אירועים ואנחנו תוכנית אקטואליה, אז כן, לצד ההלם והזעזוע.
2: נבטיח למאזינים שבעוד כמה דקות נעלה את אחד משומע לקחו, אחד מנציגי הציבור בעיר נתניה, שהיה מקורב אליו ומכיר, וידבר ויספיד כאן את הרב, ואנחנו נתייחס לזה עוד מעט.
1: בהחלט. טוב. נעשה מעבר אחד, אישי. אנחנו באמצעו של שבוע פוליטי ככה מאוד עמוס, גם בכנסת עדיין נמשכים הדיונים, את שלל החוקים, גם אלה שחשובים לציבור החרדי, שזה חוק יסוד לימוד תורה, וגם
3: הקפאת המעצר. תראה, אני רק רוצה, שוב, אני אומר את זה עוד פעם, כבר עשינו את המעבר אחד, וקשה לי לעשות את המעבר אחד הזה, ואני מאמין שגם למעצרים.
1: מאוד, גם לנו כמגישים.
3: כוח המציאות, ואנחנו נרצים בטח ביום כזה, בסוף של יום שיעסיק אותנו לא מעט. אז צריך לומר, אני רוצה לפתוח בדבר אחד, להסביר למאזינים, כי בהתחלה, שבועות אחורה, דיברנו על אפשרות שחוק יסוד לימוד תורה, סוף סוף יסביר את מעמד תלמידי הישיבות וכו'. אז חייב לומר, לפחות שהמאזינים ידעו שלא נוטה אותם, חוק יסוד לימוד תורה, שמגיע להצבעה היום, הוא חוק שלא יסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. הוא חוק שאין לו שום השפעה על מצב תלמידי הישיבות, על מעצר תלמידי הישיבות ועל הסנקציות. זה צריך לומר כדי שלא נתת
1: מעמדנים. חוק שאמור בעתיד לסייע כשיעבירו את חוק הגיוס הגדול.
3: גם זה בספק, אני אומר להבנתי.
1: כן, אבל לשם המכוונים, גם אם הוא לא יעזור בפועל, אבל לשם המכוונים.
3: הכוונה הראשונה הייתה שהחוק הזה יסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, ש... יעגן את חוק את לימוד התורה במדינת ישראל, וכך גם יהפוך את לימוד התורה לערך אפילו בצהל, שווה לשירות בצהל. אבל שוב, החוק שונה, הנוסח שונה, וכרגע אין לו שום משמעות, אולי אולי אולי בעתיד, אם בקואליציה הבאה החרדים יהיו שותפים, אולי אז מידע שזה יכול לסייע לחקיקת חוק גיוס, אבל כרגע זה לא עושה כלום. גם היועצת המשפטית הממשלה העבירה את זה בדיון, ולכן גם ייתכן מאוד שזו הסיבה שנראה ש...
2: כן, אבל אישי, זה לא עושה כלום, אבל הוראת השעה להפסקת המעצרים כן תעשה.
3: חוק המעצרים הוא חוק משמעותי, כי החוק הזה בסוף השורה התחתונה מביא לעצירת המעצרים. צריך לומר, גם כאן אני עוד פעם פותח מהסוף, כן, החוק של המעצרים הוא החוק המהותי, הוא החוק שיכול להשפיע באמת על מעצר תלמידי הישיבות, הוא החוק שיש לו ערך אמיתי בכל מה שקשור לחקיקה, גם אם בסוף הקדנציה. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, צריך לעקוב לראות, הייעוץ המשפטי של הכנסת מתנגד לחוק, מה שאומר שלא יהיה לא את ההגנה של היועצת המשפטית לממשלה ולא של היועצת המשפטית לכנסת.
2: וזה ששר הביטחון ישראל כץ הוציא חוות דעת שאומרת שבעצם צריך להפסיק עם זה, כי זה לא מביא בעצם לגיוס חרדים, אז זה לא עוזר במשהו מול הייעוץ המשפטי?
3: להבנתי לא, והחרדים בסדר חרדים יודעים את זה, אבל מקווים שבאירוע הזה של מעצרים, שלכולם ברור שזה לא מביא גיוס חרדים, לכולם ברור שזה רק גורם להקצנה של המגזר החרדי כולו.
2: אתה אומר לכולם ברור, אבל הייעוץ המשפטי זה לא ברור, איך זה לא ברור להם?
3: אני אומר, זה בנוסף לכך שמדובר בערב בחירות, מקווים בסיעות החרדיות שזה בסוף יוביל לכך שבג"ץ לא יתערב. האם זה מה שיקרה?
2: שמע, יש משפט אחד שאמר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו בתוכנית הפטריוטים לינון מגל. הוא אמר שם משפט אחד שאני שמתי לב אליו. הוא אמר, לא הצלחתי להעביר את חוק הגיוס כי הגענו לזה מאוחר. מה זה הגענו לזה מאוחר? יש את הספיר רגע, את הספר שאין לי את ראש הממשלה.
3: בריחה מאחריות.
2: מה זה אומר ריחה, נכון?
3: להזכיר לכם, בצלאל ודוד מוצאר ערב חג השבועות, לא האחרון, לפני שנה הייתי צריכן כאן בשידור בשעות הבוקר, ודיברנו על השיחה של ראש הממשלה עם הרמה של ישיבה גול רמוני של עיר, שההבטחות של נתניהו עד חג השבועות החוק יעבור, וזה היה בדיוק אחרי ערב תקציב המדינה הקודם. נו, אתם מבינים למה את התשובה?
1: כן, הגענו לזה מאוחר, אני אתן עוד פירוש קטן.
3: אף אחד לא הגיע לזה מאוחר.
2: לא, אני אומר, יכול להיות שהוא מתכוון, הגענו לזה מאוחר כי היו מלחמות, כלומר, השיבה באוקטובר, ואז רגע, ואז חיזבאללה, ואז איראן, ואז זה, או שהגענו לזה מאוחר? כי לא באמת החכו פה ברמה הפוליטית להגיע לזה מוקדם.
4: אני אגיד לך, תודה, בדבר אחד, נתניהו צודק מאוד. כלומר, הגענו מאוחר, בזה שהסיעות החרדיות לא שס לדגל התורה, לא הפעילו את האיומים שלהם על ראש הממשלה, כבר ערב התקציב הקודם.
1: אלא נכנעו כל הזמן פעם אחר פעם לתירוצים של המלחמה ואיראן וכל הדברים האלה.
4: הגענו עד הרגע האחרון, ולכן זה מה שנגענו מאוחר. הגענו מאוחר לאירוע בכל שלב האולטימטום והאיומים על ראש הממשלה, זה הגענו מאוחר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, ואנחנו רואים שאנחנו מגיעים לשבועיים האחרונים של החקיקה של הקדנציה הנוכחית, כשעדיין אף אחד מהחוקים לא עבר.
2: כלומר, ואין גם סיכוי להעביר רק עכשיו את חוק הגיוס, חוק שיסדיר את המעמד
4: של דבר הזה. אנחנו בשאלה עם חוק היסוד לימוד תורה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, חוק המעצרים. חוק הגיוס ירד מהפרק, לא קיים, נקבר קבורה לפני, אני טוען כבר לפני שנתיים, אבל הודעת ההבל והותר לפרסום של שמו של חוק הגיוס, אני אומר, הותר לפרסום כנראה לא בשום הקבלה, אלא הותר לפרסום שלצערנו אנחנו מקבלים בדובר צהל, אלא שאדם נרצח ואנחנו יכולים לפרסם את שמו, להבדיל, גם פה, הפרסום הרשמי של מות החוק היה בחודשים האחרונים.
1: מי שעקב אחרי שידורי מהדורת הבוקר, אחרי אישי ואחריי, שנינו אישי, לא זוכר מה דוד אמר.
2: קיבלתי להגיד לשניכם ששניכם אמרתם כל הזמן, כשאני אמרתי חוק הגיוס יעבור, אתם אמרתם לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה, בצורה מאוד מאוד נחרצת. וכן,
1: ולא כי לא רצינו שזה יעבור.
2: פתחתם פה, מה אני אעשה?
1: פה עכשיו אתה הולך
4: למה אחרי דיבור שלו, זה לעזור. כידוע לכם, זה השעה שאני נכנס לתפילת שחרית.
2: יאללה, לכם
1: תבלל
4: בשורות טובות, בעיקר בשורות טובות.
1: בדיוק, אמן. תודה ישי. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי,
5: שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שלום. טוב, מה יש להתקן הבוקר?
5: שעיקר הקשב עבר לרצועת עזה. אנחנו מדברים כל הזמן...
1: כמו נתניהו היה בדרום לבנון, זה שמע שכאילו שם האירוע.
5: אם נתניהו ושר הביטחון קץ נמצאים בתוך דרום לבנון, ממש בתוך השטח, אחרי בדיקות ואחרי הכנות מדוקדקות מבחינה בטיחותית וביטחונית כמובן, עם סגן הרמטכ"ל ויושב שם עם החיילים, זה סימן שהסתיימה תקופה. כי ראש ממשלה ושר ביטחון באים לסכם אירוע, לא נמצאים בדרך כלל באמצע אירוע, באמצע לחימה. גם מבחינת הביטחון שלהם, וגם מבחינת כל היכולות מסביב. ברגע שאתה רואה את שר ביטחון וראש ממשלה, או לפי הסדר כמובן, שר ביטחון וראש ממשלה שנמצאים בתוך דרום לבנון, כדי להגיד לחיילים, הנה ההסכם, אתם יכולים אמנם להפגול, כמובן ברגע שנשקפת סכנה לחייכם, אבל זה בהחלט צד אחד של הדברים. כפרשנות אני אומר את זה, כי עובדתית היא נכונה. לכן עיקר הקשב עובר בימים האחרונים, אתה רואה אותו כל הזמן, אתה שומע אותו כל הזמן, על החיסולים ההולכים ומתגברים. צהל עובד שם ברצועת עזה בצורה מאוד שיטתית, הוקמה שם יחידה שנקראת נילי, פעם הייתה מחתרת בשם נילי, נצח ישראל לא ישקר, משמואל א', ואז לקחו את השם הזה כסמל של יחידה, וצירפו יחידה של יחידה, כן. יחידה של אמן, של צהל, עם יחידות נוספות, ויחידה של השבק, שירות הביטחון הכללי, שהמטרה שלהם זה לחסל עד כמה שיכולים מחבלים של הג'יהאד ושל החמאס, שהשתתפו בפשיטה לשטח ישראל, גם מחבלי נוגבה וגם מחבלים נוספים, וזה מה שקורה בצורה שיטתית. ואתה רואה את ההתגברות, אתה רואה שבתוך פרק זמן של ימים אחדים, כולל הבוקר הזה, הודעה לפני כמה וכמה דקות של דובר צהל, שנמצאת באתר של כל חי כבר, אמס.
2: אני אגיד לך מה מפריע לי, קובי, בדיווח הזה על חמאס שם בעזה, איך הם מתעצמים? מאיזה בחינה הם מתעצמים? שמכינים את האנשים, האנשים, זה כולם שם מחבלים, כולם, כל השני מיליון שגרים בעזה זה מחבלים. זה הבנתי, אבל איך הם מתעצמים מבחינת אמצעי לחימה? זה מה שאני לא מצליח להבין. אם אין מנהרות הברכה, אם אין ייצור, אז איך הם מתעצמים?
5: אין לך, קודם כל זה לא התעצמות, זה התחמשות. יש איזה סמנטיקה של מילים, אבל לא סתם, אני לא מסתכל סתם מילים. כי המילה העברית של התעצמות היא עוצמה. התחמשות, אתה לוקח חמושים. כל אחד שיש לו נשק הוא חמוש, והוא מחומש.
1: לא דומה להתחמשיות של תקופות עבר בעזה.
5: נכון.
1: עולם אחר גם.
5: עכשיו התשובה לשאלתך, הרבה מאוד מהשריות של צהל, הרבה מאוד דברים שנשארו להם במנהרות, כי יש להם, גם דיברתי אתמול עם בצלל, שנינו, בצלל אמר לי,
1: כן.
5: ואמר לכל המאזינים שלנו בצורה נכונה ומדויקת, ישנם עוד הרבה מאוד מנהרות, אז ישנם עוד דברים, אז מה שצהל עשה למשל ביממה האחרונה.
2: קובי, ממש... אני ממש מתעצל בפניך, אני בדרך כלל אוהב להעריך איתך, אנחנו פשוט באירוע הבוקר הזה, קובי, תודה רבה רבה.
1: בשורות טובות. ראש עיריית נתניה, אבי סלם איתנו, שלום לך.
6: שלום, בוקר מצער מאוד לעיר נתניה.
1: מאוד, מאוד.
2: לעיר נתניה, אבל לא רק לעיר נתניה, כי שומע לי קחו בעצם אלו שהיו באים לקבל את הצוטב מכל הארץ כמעט.
6: כן, בהחלט, בהחלט משהו שאנחנו חווים אותו בצורה כל כך משמעותית וקשה. יום שבו אנחנו התבשרנו בטרגדיה נוראית הלכתו של רבי עמוס, שהיה למגדול ולמאור עבור המון תושבים, עשרות אלפי משפחות בנתניה, בארץ ובעולם, ובהחלט בוקר שאנחנו צריכים להתמודד עם בשורה מרה, ואנחנו פועלים על מנת לסייע בכל מה שאנחנו יכולים בתנחומים למשפחה, וכמובן לחסידיו הרבים בעיר, ולעשות אלפי המשפחות שבהחלט הבוקר התעוררו לבוקר מאוד קשה.
2: ראש העיר נתניה אבי סלמה, דבר איתנו קצת על הדמות של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק הקדוש לברכה.
6: רבי עמוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה יותר מרב שרק נותן שיעורים. הוא היה משענת עבור עשרות אלפי משפחות, אדם שנתן מכל מרצו וחייו. סיפורי הניסים והנפלאות שיצאו מבית הרב בכלי ראשון היו גדולים ונצורים. חיוון אנשים בכל רבדי החיים, מהרמות האישיות והעסקיות ועד דאגה לאלמנות ויתומים בדרך הגדולה והטובה ביותר.
2: הוא היה אוזן קשבת לחלשים בנתניה, נכון? גם
6: הוא לא היה רק אוזן קשבת. אני יכול לספר שנבחרי ציבור היו יודעים שלקבל טלפון מבית הרב בשתיים בלילה או בשלוש בבוקר על מקרה כזה או אחר שבו אנחנו צריכים להפעיל את גורמי הרווחה, או פשוט לתת יד מושטת, היה הדבר שבשגרה. והאופן והדרך שבו הרב פעל מתוך אמונה יוקדת ואופן אהבת ישראל שאין שני לה, היא דבר שהוא מכה את הלב בתדמה בצורה...
1: ישיבת רבי יצחק חייטייב קראו לישיבה שלו.
6: אמת, על שם רבי יצחק חייטייב מתוניס, שכידוע הגיע בחלום למי שחשב שהוא מת, ואמר שהחיות מתחילה בעולם הבא. וזה אולי איזושהי נקודת נחמה במאורע הטרגי הזה שאנחנו חווים.
2: בעשור האחרון הרב היה מאוד חולה, צריך לומר. זה היה בעל איסורים.
1: הוא היה מרותק לכיסא גלגלים.
6: הוא היה מרותק למיטה, וזכיתי להתברך ממנו לפני מספר חודשים, לפני התמודדות שלי לראשות העיר. הייתי באמת מאוד מאוד נרגש, ואני חושב שהבוקר הזה הוא בוקר של אי ודאות מן הצד האחד, ואנחנו כאן כדי לחזק את המשפחה ואת התושבים מן הצד השני.
2: ראש העיר, מן הסתם אנחנו לא יודעים עדיין מתי מועד הלוויה, נכון?
6: לא, מועד הלוויה עדיין לא ידוע. אני משער שהוא יקרה במהלך היום, כמובן שהערכות העירונית והמשטרתית תהיה ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו נרחים לאירוע גדול ביותר בתולדות נתניה.
1: ראש עיריית נתניה אבי סלמה, שיהיו בשורות טובות.
6: תודה לכם, שיהיה בשורות טובות.
1: תודה שדיברת איתנו. צריך לומר, הוא היה מלומד באיסורים כמו שציינת. עוד איסורים שהוא חווה בחייו, זה היה בנו הקטן שלפני לא מעט שנים נהרג בתאונת דרכים, ממש זמן קצר אחרי הבר מצווה שלו, והוא קיבל את הדין באהבה בלי שום טרוניה לבורא עולם. אירוע קשה כשבן אדם עובר, והוא היה מלומד באיסורים כל חייו.
2: הרב היה בן 75.
1: כן.
2: וזה בהחלט טרגדיה גדולה מאוד ועבדה גדולה מאוד, וכמו שאמרתי, לא רק לעיר נתניה, ואמר לך כאן ראש העיר, נערכים לאירוע הגדול ביותר בתולדות נתניה. אני מניח שיהיו אלפים רבים שהשתתפו בלוויה הזאת, וכשהתפרסם מועד הלוויה מן הסתם יפרסמו זאת כאן בכל חי.
1: בוודאי. טוב, בוא נצא להפסקה.
7: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
8: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה, ושימו לב, רכב חדש מיפה 7 18,000 שקלים, אירוע מושלם, חופשה זוגית בניו יורק, טיסה לתאילנד 12,000 שקלים בסופר, חופשה זוגית בדובאי, מטבח חדש, חופשה במונטנגרו 10,000 שקלים מוצרי חשמל, חופשה בבטום, חופשה בבודפשט, חופשה בפאפוס, חופשה בסטאי, ריהוט גן, חבילת ייצור, חופשה משפחתית בכנרת, פאות, תאורה, חדרי שינה, שס שוטנשטיין, פינות אוכל, חבילות מוצרי חשמל, רובוט, פארמה, רכב ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד, ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
6: עוד נחזור בהמשך לאירוע הקשה ומזעזע בנתניה.
7: קשה אליי בזמן הפרסומות, בצלאל, אחד מתלמידי החכמים, חשובים, שאמר לי שמדברים על רבי עמוס גואטה, תדע, זה קודש הקודשים, האיש הזה. ככה. אחד מתלמידי החכמים החשובים, ביקשתי מהרב לעלות לשידור, הוא סירב, אבל אנחנו עוד נחזור, כמו שאמרת, עם עוד כמה אנשים כן. שנדבר איתם. כן, על הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה.
6: בהחלט. טוב, אז שוב, אנחנו בתוך מעברים חדים הבוקר הזה, כי האירוע הזה מטלטל מאוד, אבל יש גם עוד אירועים, ועדיין לא כל מי שהכיר אותו בנתניה מסוגל לדבר. האלם שם הוא מוחלט ממש לגמרי. אז נעשה עוד מעבר אחד. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום לך.
8: בוקר טוב ובשורות טובות לעם ישראל, ובשורה איומה ונוראית, וקשה באמת למעברים החדים קשים, אז גם אני מזכירה את שיחות על צדיק
6: לברכה. אז ננסה לעשות שיחה יותר רגועה.
8: לא, אין מה לעשות, אני לא קשור דרך אגב, אני תמיד רגועה גם כשאני נשמעת לא רגועה.
6: לא עלייך, עלינו.
8: הדברים נוקבים.
6: הנושאים,
8: הבנתי. כן, הדברים הם נוקבים, ואנחנו באמת, זה גזירות הגורל שלנו, זה כל פעם לעבור מדבר לדבר, מדבר לדבר, כמעט בלי להתעשת. אבל הנה אנחנו מתעשתים בסוף.
6: יום יבוא ויהיה פה שקט? מכל האירועים, כל הדברים?
8: לא, הנה, אני אענה לך בקום גוטליב. אנחנו חיים בארץ, רק רגע. לא, רק רגע, לא. אנחנו חיים בארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. זה המזל הגדול שלנו. אבל יחד עם זאת, אנחנו באמת מחויבים לשמור על גבולותינו, מוקפים באויב. שהאתוס שלו הוא אתוס דתי, אסלאמיסטי, רדיקלי, קיצוני, שרוצה אותנו בים. ולכן אנחנו לא מצריכים לחלום על שלום תיאורטי. אנחנו צריכים לשאוף לחיים בביטחון, בחוסן, בשמירה על הזהות היהודית שלנו, בארץ ישראל, נחלת אבותינו. זה הכל. ולכן כל זמן שאני שומרת על הזהות שלי, ואתם שומרים על הזהות שלכם, ואנחנו לא מבולבלים בצדקת דרכנו, אז מבחינתי אנחנו חיים במציאות טובה. אין יותר חורין, אין יותר בני חורין, בנות חורין מבחינתי, מהזכות שלנו להיאבק על רבי ארץ ישראל והיכולת לעשות את זה.
7: טוב, מה כל... חשבת השבוע על האמירה של השופטים במשפט נתניהו, שממליצים למחוק את תיק השוחד, את סעיף השוחד?
8: תודה רבה באמת, וואו, תודה רבה באמת. אני אומרת לכם את זה כבר 3 שנים. שאני אומרת סתם.
6: כן, לא, זה שאת אומרת, או כל אחד אחר יאמר, אין לזה משמעות כמו שהשופטים אומרים את זה.
8: אבל הם כבר אמרו את זה. הם כבר אמרו את זה לפני
6: כן, אבל צריך פה למסגר, שנייה, בואי נמסגר את האירוע מבחינה משפטית. כן, אבל אני נותן הקדמה, חברת הכנסת גוטליב, הם אמרו את זה לפני 3 שנים, ובאה הפרקליטות ואמרה, חכו חכו, אחרי פרשת העדות של נתניהו, נצליח לחלץ ולהוכיח, והוא יודע בזה.
8: נכון, יפה, אז אני רוצה להסביר לכם, אנחנו לא אומרים שהוא יודע בזה, אמרו שהם יוציאו שקרים. עכשיו, אני רוצה קודם כל לומר לכם, כסנגורית ותיקת שנים ויודעת בדיני ראיות קצת יותר מהפרקליטות, תובע מחויב להביא בפרשת התביעה את השום לכאורה. בפרשת התביעה הם לא הוכיחו את השוחד, לא הוכיחו לו סיכור חיובי לטובת ראש הממשלה בוואלה, ולא הוכיחו טובת הנאה רגולטורית לטובת בזק, זאת אומרת את המתן בעבירת השוחד. לא רק שלא הוכח שנתניהו לא נתן טובת הנאה רגולטורית לבזק, הוכח הפוך. אפשר את חקיקת תקנות השוק הסיטונאי לרעת בזק, הטיל על בזק נסות, בזק הגישה בגץ נגדו, ו... הייתה חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, שלא חשודה בעדת נתניהו, היא תומכת קפלן, ואמרה למבקר המדינה בזמן אמת, בהתייחס לאירועי כתב האישום, שגם בהינתן טענת ניגוד עניינים, ראש הממשלה החזיק אחרי הדרג המקצועי ולא דבק בו רבב. וזה לא הפריע להם לרדוף אותו ולרדוף אותנו. והעובדה ששופטים אומרים את זה אחרי שראש הממשלה... כנאשם בכתב אישום, סיים את חקירתו הנגדית ואומרים לתביעה, אין לכם תיק שוחד, זה מאורע נדיר, נדיר. במיוחד השופטים האלה שיושבים בשקט ויודעים שהתקשורת תעלה להם על הראש, ותגדף אותם ותשחיר אותם, כמו שהתקשורת אוהבת לעשות למי שטיפה, מה שנקרא, חושב אחרת ממה שמצפים ממנו. וזאת אמירה רבת חשיבות, ותדעו לכם, הרי אמר בזונו מנדלבליט, השקרן, סליחה, שהיו ממש, ואמר, לא היה תיק שוחד, לא היה כתב אישום. מה הם עשו לנו, ריבון כל העולמים? מה הם עשו לנו?
7: ועדיין חברת הכנסת גוטליב, למרות האמירה המאוד מאוד ברורה של השופטים, ולכל עם ישראל כבר ברור ששוחד לא יהיה פה, הפרקליטות לא יורדת מהעץ.
8: אבל זאת, תדעו לכם, בשיטה שלנו יש דבר אחד, שיטה מאוד מעוותת. לשופטים אין סמכות, לדוגמה, להחליט, אוקיי, אני מורה לך, תמחק את הכתב אישום. לא, אין לעשות, זאת השיטה שלנו. הם צריכים, יכולים לחכות לפסק דין. גם, אני אומרת שוב, אפשר לטעון כל מיני טענות, no case to answer, זה כבר לא השלב, כאילו אין להשיב לאשמה. אפשר לטעון טענות הגרם מן הצדק, גם, יטענו הטענות והוקעת שזה יוכרע בפסק דין. הפרקליטות צריכה להבין משהו. אם היא לא תתעשת, יבואו לדוכן העדים אלשך ושי ניצן ומנדלבליט, ואנחנו, ומבחינתי אני רוצה שזה יקרה. אני רוצה שיחקרו אותם. אתם זוכרים שאמרתי
7: מי יחקור אותם? חברת הכנסת גוטליב, זה יפה לומר שמישהו יחקור אותם. מי יחקור אותם?
8: לא, המתחדד, רגע, הנה, תקשיבו. הם יוזמנו לעדות מטעם ראש הממשלה, כעדי הגנה, אוקיי? הם יוזמנו מטעמו. אני רק אתן לכם הצצה קטנה למה קורה. זוכרים שכשהוגש נגדי כתב אישום, בחשיפה של בן זוגה של ברסלר כאיש שבק, אמרתי לכם שאני בעזרת השם אספק לכם תמונת ניצחון בוועדת הכנסת, כי אני אחקור את ניירה ואני אטיח פה ובצוות של הדברים שמעולם אף אחד לא עשה. ברוך השם שהייתה לי את הזכות והחובה הזו, כי כך היה. אני הורדתי אותם, תסלחו לי, על ברכיהם, והכנעתי אותם מולי, ברוך השם כמובן. כך צריך לעשות למי שרדף אותנו, למנדלבליט, לשני צאן, לליאת בן ארי, דברים שעלו בעדויות השוטרים החוקרים, שהם פשוט שקרנים, שרדפו משיקולים פוליטיים ראש ממשלה. זה עלה מעדויות של, לדוגמה, לוי, החוקר הבכיר בניירות ערך, שאישר, חקרו בלי אישור, עשו פישינג, כל מה שעניין אותם זה למצוא משהו על ראש הממשלה. איזה מין מציאות זאת, איזו?
7: אבל חברת הכנסת גוטלי, מה שאני לא מצליח להבין, למה אין אפילו, את יודעת, סוג של שיג שיח, משהו כזה, בתיקי נתניהו, לסיים את הסיפור ולסיים את האירוע הזה. כלומר,
8: אני מזמינה את הפרקליטים, לזכור את חוק סדר הדין הפלילי. יש להם סמכות למחוק את כתב האישום, להציע לראש הממשלה, תסכים, למחוק את כתב האישום. זה לא ייחשב זיכוי, אבל זה ייחשב ביטול של הכל. אוקיי, והם יחסכו לעצמם בזה את המבוכה, את פסק הדין שיכתוב עליהם דברים איומים, את השנתיים קדימה של עדיין עדי הגנה שיצטרכו להגיע ולספר דברים ולחשוף לאור השמש את קלונם ואת זדוניותם. הם יכולים לקבל, קיבלו עכשיו סולם לרדת מהעץ, אבל ככה יופי יופי. ולפני שאני אשמע פה שאלה על עבירת מרמה והפרת אמונים, אני רק רוצה להסביר שבאישום השוחד, את העבירת הפרת אמונים, זה תמיד עוד עבירה שנלוות לעבירת השוחד. ואגב, זאת עבירה מעוותת, כי לא מייחסים לראש הממשלה עבירת מרמה, אלא את החלק בעבירת הפרת אמונים, זה העושה מעשה מרמה, או מעשה הפוגע בציבור, זה אותה הפרת אמונים. זאת עבירת אבון, שאין לה הגדרה ואין לה יסוד עובדתי, אין לה כלום. וזאת עבירה שבמדינות מתוקנות הוגדה מזמן מספר החוקים. כי העובדה היא שאם אדם מבצע עבירת מרמה, יש שלל עבירות מרמה בחוק העונשין, ואם אדם עושה מעשה הפוגע בציבור, מי יוצק לזה תוכן? ולכן זה לא מרשים אותי כך או כך.
7: ובכל זאת, את יודעת שציפיתי לשמוע חברת הכנסת גוטליב את אנשי האופוזיציה שבוע אחרי האמירה הנחרצת של השופטים שיגידו, אופ, סליחה, טעינו.
8: אוי, לא ציפית.
7: אני כן ציפיתי, מה? הם אומרים לו שנים שהוא מושם בשוחד. פתאום השופטים אומרים אין שוחד, אז משהו שנשמע מהם.
8: אם רותי רז, האלופה, שאת החינוך, תיבדל לחיים ארוכים, ציפיות בקריות, נכון?
7: כן.
8: ואני מתפלטת. לא ציפיתי, אפילו לא לרגע, להפך. היו להם אמירות שציפיתי, וכך הם אמרו, טוב, זה רק תיק השוחד, זה לא הפרת אמונים, ופתאום השופטים טובים לכם, ופתאום אתם נשענים על השופטים. מי שסנגור ומי שמסיר בדין הפלילי יודע שכששופטים אומרים דבר כזה, זה דבר מטלטל, רב חשיבות, הם לא יכולים להרשיע פתאום אחרי הסיפומים, לא, זה לא קורה, הם שמעו את כל העדויות. ראש הממשלה, 98 ישיבות בתיק הזה. אני הגעתי למספר ישיבות לשמוע את החקירה הנגדית שלו, התביישתי מה, תסלחו לי, תת-רמה של החקירה הנגדית שהוא עבר, שאלות כאורך הגלות שלא מניבות שום פרי, שאין להם שום היגיון, כלום! שאלות, אני אתן לכם הדגמה קטנה לאבסורד. אומרת הטובת, בזק הגישה נגדך בגץ, אז הוא אומר לראש הממשלה, לא הבנתי, הרי את לא יודעת שאם מגישים נגדית בגץ זה אומר שפעלתי נגד בזק והם עוטרים נגד זה? מה את שואלת אותי את השאלה הזאת? את רוצה לחזק את מה שאני אומר, שפעלתי בהתאם למקצועיות של המשרד שלי? נסתתמו טענותיה, והמשיכה רק הלאה אחרי שתי שניות כאילו כלום. מדהים. ופה אני אומרת לכם, תדעו לכם, אם אנחנו רוצים לחיות באמת במדינה מתוקנת שאנחנו לא נרדפים בה, לא כאנשי ימין ולא כחרדים ולא בתוך סנאות לקבוצה שהיא הרוב המדינה, אנחנו צריכים לזכור שהחונטה המשפטית רודפת אותנו. בתחתום, בתחבולות, והם עושים שימוש בכל מה שהם יודעים, בהדלפות שקריות
7: ובחקירות וגרציות. זה כבר לא קואליציה מול אופוזיציה, את אומרת מזמן, זה קואליציה מול החונטה.
6: אידיאולוגי לגמרי.
8: לא, זה הכל פה, הכל אידיאולוגיה, אנטי אידיאולוגיה תמיד ואנטי אידיאולוגיה דתית. מה, נראה לכם נורמלי שאומרים לדוגמה שיש סממנים נאציסטים אצל הציונות הדתית, אצל טובי בנינו ולוחמנו? ואדם אומר את זה, זה יאיר גולן שהיה סגן רמטכ"ל. אמר את זה כביותו סגן רמטכ"ל. תרוצים יהודים ביהודה ושומרון, השבת, אוכל בתפיסות שהטרוריסטים היהודים, אפשר לעשות את זה. הסנאות שמפגינים כלפי החרדים זה בלתי נסבל, ואני לא מוכנה לעמוד מנגד. ואני אומרת את זה פה. אנחנו רואים את זה, זה כל כך זדוני, וזה כל כך רודף, וזה כל כך לשכוח את מי שאנחנו. אני אומרת כל הזמן, אין עם לבדד ישכון. למה אין עם לבדד ישכון או בגויים לא התחשב? העובדה היא שכשאנחנו מחוברים לצדקת דרכנו ולהגדרתנו, אז אנחנו עוצמתיים מול כל אומות העולם. זאת התורה על רגל אחת, תסלחו לי. פשוט.
6: כן.
8: אני אומרת, שאלה... אני הולכת עכשיו, יש הרי את חוק יסוד לימוד התורה. וגם אנשים מקרב החברה שאני מגיעה ממנה, לא מבינים את החוק הזה. ואני אומרת להם, אל תקנו בספינים של השמאל. כי החוק הזה הוא חוק דקלרטיבי, שאומר את המובן מאליו. ערך לימוד התורה הוא ערך יסוד. אנחנו בטח פרשת פנחס, מי שקוראים לו פנחס, בן אלעזר, נכון, בן אהרון הכהן, בן, על הקנאה שלו להשם. אנשים לא יודעים את המינימום שבמינימום, פרשת שבוע אנשים לא יודעים מה. אז אני לא צריכה לקדש את ערך לימוד התורה? מקדשת את ערך לימוד התורה, כן, בחוק יסוד. חוק יסוד בארץ ישראל נחלת אבותינו, מאוד פשוט.
6: נכון, טוב, שאלה קצרה לבסוף, זה כבר אירוע שדי מאחורינו, אבל עניין החסינות שלך, זה סוף פסוק אחרי שהכנסת אישרה לך את החסינות?
8: קודם כל התקבלה טענת החסינות המהותית שלי, שחשיפת בן זוגה של ברסלר נעשה במסגרת.
6: זה בכנסת.
8: ולמען, כן. אבל הוגש בגץ נגדי. יהיה דיון בבגץ. שיהיה בהצלחה לשופטי בגץ, אני מייצגת את עצמי. בהצלחה לכם, שופטי
6: בגץ. בפרוצדורה, בגץ יכול לבוא ולומר, אנחנו מסירים לך את החסינות במקום החקים?
8: בגץ לא יכול לעשות כלום, אבל בגץ עושה מה שבא לו. בגץ בז לחוק. והוא בעיקר בז למחוקקים, הוא בז לכנסת, ובז לנבחרי הכנסת, ובז לחסינותנו, בז לשכננו, בז לנבונותנו. כל החוכמה בידיים של בגץ, כך בגץ חושב, ובכן ממש לא. אבל מה שבגץ שוכח זה שאומנם מנסים לסתום להתאפה בבגץ, ולא רוצים לראות אותי שם, אבל כשאני מייצגת את עצמי, אפילו החוק לא מסמיך אותם, לא להרחיק אותי, לא להשתיק אותי, לא להפוק לי מה לומר. אני אזכיר להם מי הם, אל דאגה.
6: יהיה מעניין, חברת הכנסת טלי גוטליב, שיהיו בשורות טובות.
8: שורות טובות לעם ישראל.
6: אמן, תודה. תודה רבה. טוב, אנחנו בתוך המעברים החדים, ועכשיו אנחנו עם סגן ראש עיריית נתניה. הרב אורן גבאי. שלום.
9: בוקר קשה.
6: מאוד.
9: קשה מאוד לנתניה, קשה מאוד לעם ישראל ולמדינת ישראל.
7: היית קשור מאוד לרב, וגם היית בזירה הבוקר.
10: כן. הרב הוא... אין מילים שאנחנו יכולים להגדיר את מעגלי ההשפעה הרוחניים והגשמיים שהיה לו בעיר נתניה. הוא היה יהודי שהיה, אני לא רוצה לדבר עליו בלשון עבר, אבל יהודי שדאג מאחרון דרי הרחוב ועד לגדולי עשירי הארץ. אהבת ישראל שהייתה לו היא אין כדוגמתה. אני יכול לספר סיפורים מפה בלי סוף, אבל אני פשוט לא מאמין איזו גזרה איומה ונוראה ניחתה עלינו. אנחנו ממש עמומים וכואבים.
7: וואו. היה קשה לך גם לדבר הבוקר, מזלג,
10: יותר מהדברים. אני לא יכולתי לדבר, עשיתם פעם שלא יכולתי. אני משעה 6 בבוקר חנוק, פשוט לא יכול לדבר. רציתי לדבר, קמתי בבוקר, לאשתי, בכיתי. התחלתי לבכות, פשוט לבכות. זו עבד, אין, אני מאמין שבכל הארץ זה ידוע, אבל בנתניה, הרב עמוס היה דמות מדהימה. אין מקום שלא יתאמר את השם שלו, וכולם היו לא נעמדים דום.
7: בשנים האחרונות הרב היה חולה.
10: הרב היה חולה מאוד. עבר כמה אירועים מוחיים, עזרנו לו בכל דבר שיכולנו, היה מאושפז, יאמר באמת לזכותו של יושב-ראש שעשה על ידי, שהוא לא נתן לנו מנוח יום ולילה, התקשר, דאג, גם לבתי חולים, גם להחזקה שלו בבית, לדברים הכי טובים, לרופאים הכי טובים. הוא קיבל טיפול הכי טוב שאפשר, אבל עדיין הוא היה במצב מאוד מאוד קשה, אבל שתדעו שהוא היה בהכרה, הכרה מלאה, הוא היה בהכרה מלאה, וענה תשובות, לא יכל לדבר, היה לו בלון, בלון בתוך הריאות, כדי לספוג את הלכה, ופעם ביום, במאמץ אילאי, בקושי שאי אפשר להסביר מהאיסורים האלה, הוא היה, היו מוציאים את הבלון, והיו בריכוז שואלים אותו את כל השאלות, והוא היה עונה. ורוב השאלות היו על כלל ישראל, על כמה האחדות, כמה שהוא בחר על חוסר האחדות, כמה שהוא דיבר איתי על חוסר האחדות בעם, על אהבת ישראל, שאתה יודע איך הוא הרגיש שחייל נהרג. וואי, איזה בכי. איזה בכי. ולעומת זה, מה רוצים מהתלמידי חכמים? הם בחורי הישיבה מצילים את העולם. אתה יודע, היה בו אהבת ישראל מן הקצה אל הקצה. מדהים. אני אומר לכם, אתם עוד תזכרו ועוד תשמעו. אני בטוח שרבות ידובר ויסופר. אבל שתדעו שהוא האבדה לעם ישראל בצורה שאנחנו לא יכולים לתאר אותה. הוא שמר עלינו, הוא שמר עלינו במשך הרבה מאוד זמן. שמר עלינו במשך עשרות שנים. אני הייתי מנהל בית ספר 25 שנה. אני. והוא היה מתקשר אליי, אומר לי, אני אומר לו, מה הרב מתקשר? למה הרב מתקשר? הוא אומר לי, בויה, התלמיד הזה והזה תקבל אותו. אמר לו, הרב, אתה יודע, אבל יש לו אתגרים, קצת קשיים, בויה, הוא ילד טוב, תאהב אותו. תאהב אותו, אתה תצליח, תאהב אותו, תאהב אותו. אלה המילים של הרב, תאהב אותו. מה אני אגיד? מה אומר ומה אדבר, דודי ירד לגנו.
7: באמת, אנחנו עכשיו, כולנו יש דמעות בעיניים, שאתה מציין את אהבת ישראל שהייתה לו, כשהתקשר אליך כשהיית מנהל בית ספר.
10: זה לא פעם ולא פעמיים, לא פעם ולא פעמיים. אין דבר כזה שילד לא תהיה לו כיתה. אם הוא היה צריך ללכת עם הילד, ילד לא קיבלו אותו לתלמוד תורה. הוא ישב בתלמוד תורה במשך 5 ימים מהבוקר עד הלילה, לא הלך הביתה, עד שיקבלו אותו.
11: וואו.
10: אין דבר כזה.
11: סירות נפש.
10: מה? אי אפשר להסביר את אהבת ישראל שלו. ואיזה צניעות, ובאיזה ענווה הוא חי, בסקפנות. כן. איזה סקסנות. הוא לא היה מוכן לשבת על כיסא מרופד, על כיסא קטר. כל חייו.
11: וואו.
10: תשמעו, אפשר לדבר בלי סוף. כן, אני כרגע גם בסערת נפשות מכילה מכולם.
7: אנחנו מבינים את זה לגמרי.
11: עוד אין מועד ללוויה, נכון?
10: לא, אני מעריך אבל שיקרה להתקיים בנתניה. אנחנו נתתקן בהמשך. ומה אני אגיד לכם, תנו לי להירגע קצת, תדע, באמת, קצת, אני עדיין בצערת רגשות כזו שאני לא יודע עד כמה אני מדבר על העניין, אבל אני, אם תרצו עוד הפעם לעלות עוד יותר מאוחר, אני אדבר אולי קצת יותר רגוע ותשאלו שאלות, אבל שתדעו שעבדה גדולה נאבדה בעם ישראל, שתדעו את זה. אוהב ישראל, אוהב ישראל, אוהב את עם ישראל, אוהב את עם ישראל, כל יהודי ויהודי. אין לא משנה, יש לו קעקוע ויש לו שטיימל. הוא יהודי, הוא היה צריך לי, הוא יהודי.
7: סגן ראש העיר נתניה, הרב אורן גבאי, תודה רבה לך.
10: שלא נדע עוצר, שם ישראל בעזרת השם.
7: בעזרת השם. תודה רבה.
11: בשרות טובות. בשרות טובות.
7: וכאמור, כשיפורסם, כשיפורסם מועד הלוויה, נפרסם פה בכל חי.
11: בוודאי, בוודאי. טוב, הכל הבוקר ככה לא עוברים מנושא לנושא, וגם לא בצורה מסודרת, אז בואו ננסה כמה שנספיק עם הפרשן המדיני אריאל כהנא. שלום לך.
12: שלום וברכה.
11: כן, אנחנו ככה עוברים מדבר לדבר,
12: ובוקר לא קל
11: בכלל, לא, ממש לא. אתמול נתניהו אמר בריאיון, דיבר ב-14, בערוץ 14, הוא דיבר על השיחות הקשות שלו עם טראמפ, לא הרחיב, אבל אמר, היו שיחות קשות. ראינו ציטוטים מהשיחות האלה במרוצת השבועות האחרונים, כולל דברים שטראמפ עצמו דיבר, זה מלמד משהו על טיב היחסים שלהם, או ש... גם בין חברים לפעמים יש שיחות לא קלות.
7: או שאולי זה משחק גם, אריאל. אני כל הזמן רוצה להאמין, כמו כל ישראלי, שזה משחק, שזה ביניהם.
12: אני לא חושב שיש סתירה כל כך בין האפשרויות שאתם מציגים. זאת אומרת, זה לא משחק, זה לא משחק, אבל טראמפ הוא טראמפ. אנחנו רואים איך הוא מדבר בפומבי, זאת אומרת, הביטויים ה... בוטים, כן, הוא אומר אותם גם בפומבי על אנשים, לאנשים ועל אנשים, אז אני בטוח שאין לו...
11: מנהיג מדינה או מנהיג המדינה הכי חזקה בעולם, שמרים טלפונים לעיתונאים שמתקשרים אליו לשלוחה בבית הלבן ומשוחח איתם, אז זה גם אירוע חריג, אז הכל חריג.
12: נכון, אז זה בדיוק העניין, שטראמפ מבחינה זאת הוא מה שנקרא לא נשיאותי, הוא שובר את כל הכללים המקובלים, או שהכרנו לפחות, על איך נשיא או ראש מדינה אמור להתנהל, וזה כולל גם את השפה, הייתי אומר, שפת הרחוב שלו, ועצבים וכעס. אבל אני חושב שהדרך לבחון את זה היא לא, להסתכל על זה היא לא ברגע אחד שבו הם לא הסכימו ואז היה ויכוח, אלא הפוך, להסתכל על התמונה הרחבה. בסוף, יש לנו פרספקטיבה פה של 10 שנים, אז שוב, כמו בין חברים או כמו בין משפחה, לפעמים יש מתחים ומחלוקות. אבל בסוף יש להם את אותה השקפת עולם בכלל, ימנית, שמרנית, לאומית, יש להם ראייה זהה ממש. כלומר,
7: השקפת העולם של טראמפ לא השתנתה?
12: חד משמעית לא. אגב, רק הלילה שוב יש דיווחים שהוא שוקל לחזור למלחמה עם איראן, ואני אומר לכם, בואו נחכה בסבלנות עד אחרי בחירות האמצע, עד הסתיו, זה כמה חודשים, זה לא פשוט, אבל מבחינתנו, אבל בואו נאמר כן, לדעתי ברבע הראשון של תו שין פי זין, אני חושב ששם יוכרע גורל המערכה מול איראן, ושם טראמפ ייתן את המילה האחרונה. עכשיו הוא נכנס איזושהי יצירת ביניים.
7: חשוב לומר רק ולהסביר לציבור המאזינים שבחירות האמצע זה אומר שאם טראמפ מפסיד שם, הוא בעצם נשיא בלי הרבה יכולות לפעול.
11: הרבה מעבר לזה.
7: ואם הוא נצח שם, אז הוא נשיא על מלא מלא, מה שנקרא.
11: לא, אתה חיססת קטע, דוד. אם הוא מפסיד בבחירות האמצע, הוא גם יכול להגיע למצב של דרישה להדחה בקונגרס.
7: זה נדיר.
11: לא, הוא כבר עבר את התהליך הזה בקדנציה הראשונה שלו, אריאל, נכון?
12: כן, נדמה לי שאפילו פעמיים. פעמיים. וזה די ברור שאם בוא נאמר ככה, הסיכויים שלו לשמר את בית הנבחרים הם נמוכים. יש לו מזל אומנם שהדמוקרטים משחקים לידיו ובוחרים מועמדים קומוניסטיים, אז זה יכול להחזיר בוחרים לרפובליקנים אליו. אבל באופן כללי, בדרך כלל נשיאים מפסידים את בחירות האמצע, נשיאים מכהנים. הקרב האמיתי הוא בבית על הסנאט. אז טראמפ, אפשר לומר, עצר את המלחמה כדי למנוע הפסד גם בסנאט. עדיין אי אפשר לדעת איך באמת הקרב הזה ייגמר, אבל הסיכויים בסנאט הם יותר טובים. ובאמת הערכה היא, זה נכון, שאם הדמוקרטים מנצחים בבית הנבחרים, הם יוציאו, הם ינסו להדיח את טראמפ, יעשו את האימפיצ'מנט. זה לא יהיו...
11: נעלמת? אריאל?
7: נעלם לנו?
11: כן, הנה.
7: אריאל, אנחנו צריכים לסיים גם כך, אז תודה רבה לך.
11: עוד נרחיב על
7: השיחה הזאת. תודה.
11: אנחנו מודים לצוות שלנו, ליאיר אברהמי העורך שככה עבד פה ככה בתוך כדי תנועה כמו שאומרים הבוקר, מיאם דרורי המפיקה שלנו, מתי קופר הטכנאי, מיד אחרינו אב יצחק פנגר. בוקר טוב, בשורות טובות.
7: בשורות טובות, המשך האזנה טובה לכל חי.
13: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: בחסות
15: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
16: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
17: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר, אני חותם לכם עליו.
16: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
19: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת, עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
20: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
21: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
20: ומה עם הספיגה?
21: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
20: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
21: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
22: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
23: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתושכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
22: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
24: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
25: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
14: סופר נתיב החסד.
4: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה

גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי, ימידה בפירונה.

1-800-875-75. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה. עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו. I quality.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. אסון הבוקר בנתניה, אלמוני ככל הנראה מורר בנפשו, רצח בדקירות סכין את המקובל הגאון הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, בכולל בעיר דקות לפני תפילת שחרית. הרב פונה לבית החולים לניאדו, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מתנועת ש"ס נמסר הבוקר, אנו מזועזעים עד עמקי נשמתנו עם עלות הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית והקשה של הגאון הצדיק המקובל רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. המנוח היה פרוש מענייני העולם, המית עצמו באוהלה של תורה, בקי עצום בתורת הנגלה והנסתר, והעמיד תלמידים הרבה למרות ייסוריו ומחוביו. תמיד קיבל כל יהודי במאור פנים, ומיום הקמתה של תנועת ש"ס עמד לצידה בתמיכה ובחיזוק להפצת תורה ויהדות בקרב כלל ישראל. כך לשון ההודעה. ראש העיר נתניה אבי סלמה אמר כי הרב במשך שנים רבות העיר את דרכם של אלפי תושבים, קירב לבבות, חיזק נשמות, והיה כתובת ליצה, לברכה ולישועה עבור אלפי משפחות בארץ ובעולם. וליתר החדשות, הכנסת הצביע היום בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד התורה. על פי החוק המוצע, לימוד התורה יוכר כחוק יסוד ויעגן את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל. על פי הערכה, החוק יעבור בקריאה הראשונה חרף התנגדותם של כמה חברי כנסת מהקואליציה. לאחר העברת החוק, חברי הכנסת החרדים ישובו להצביע יחד עם הקואליציה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בתוך כך ועדת חוץ וביטחון תשוב ותדון היום בהצעת החוק המבקשת להקפיא את מעצרם של בני הישיבות והאברכים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פתח בבדיקה מקדימה בעקבות תלונה נוגעת למינוי בכירים בפרקליטות המדינה בתקופת כהונתו של עמית איסמן. במסגרת הבדיקה נקבו עדויות ונתפסו מסמכים, אך לפי שעה ההחלטה אם להרחיב את ההליך לביקורת המלאה תתקבל רק לאחר כניסתו לתפקיד של המבקר הבא. כתבנו מציין כי אפשר ובגץ יעצור את המשך הבדיקה כפי שעשה באחרונה, שמנע מהמבקר לבדוק את הכשלים במערכת הביטחון באסון השבעה באוקטובר. ואפשר גם שדרישת השמאל להכתיר באופן לא חוקי את השופט בדימוס אלרון לתפקיד המבקר נועדה למנוע את הבדיקה בשחיתות ובהמינויים הלא תקינים לכאורה בתוך הפרקליטות. דיווח הבוקר בוול סטריט ג'ורנל טוען כי נשיא ארצות הברית טראמפ שקל בימים האחרונים חזרה למלחמה הכוללת נגד איראן. הנשיא קיים שיחות עם שר המלחמה הגסט ועם יושב ראש המטות המשולבים על אפשרות לחידוש התקיפות הנרחבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום חם מהרגיל בעונה, מחר ומחרותיים בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשבת ירידה קלה במיוחד.

0: דוט החום. בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: התראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, בוקר פחות טוב אחרי ששמענו את הידיעה שמה שקרה בנתניה עם רבי עמוס, זכר צדיק קדוש לברכה, לצרנו הרב, מה קורה פה? אז מעורר בנפשו, השאלה אם אנחנו בריאים בנפשנו, האם אנחנו כן יכולים לשתות על עצמנו, ננסה להבין איך המעשים שלנו הם אלה שמשפיעים, אנחנו עכשיו בחודש תמוז לפני 15 שנה, רבותיי, לפני 15 שנה ופחות חודש. קרה מקרה מאוד מאוד דומם עם בבא אלעזר כידוע. אז זה היה בכפחת תמוז, עכשיו לצרנו הרב אנחנו אוטוטו ביוזיים בתמוז. אז מה קורה איתנו רבותיי, מה קורה איתנו? אנחנו רוצים להבין איך הדברים יכולים להשפיע על כל אחד מאיתנו, כנראה המעשים של כל אחד ואחת מאיתנו גם כן קצת משפיעים, אחרת זה לא היה קורה. אנחנו רוצים לראות איך מה שהם רוצים איתנו, בפרט כאשר מחר בערב אנחנו כבר נכנסים ליוזיים בתמוז, אז אנחנו רוצים לראות איך להתכונן לשלושת השבועות הללו, איך לא בונים בית חולים מתחת לגשר, מה זה אהבת ישראל אמיתית, מה אפשר ללמוד מהארון שהוא אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה. האם אפשר לקרב אנשים לתורה בלי אהבה, או בכלל, האם אפשר בכלל לחנך, האם אפשר לקרב, האם אפשר בכלל לדבר בלי אהבה, איך מעוררים את זה ואיך לא. הייתי באולפן לא אחרי מה שמוטי קופר, נתקע לי, סליחה, מוטי קופר, הטכנאי, אני פנגר מוכר המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז כולנו מזועזעים, שוב, מן הסתם, רוב המאזינים, חלק מהמאזינים לא מכיר את רבי עמוס, גם אני לא זכתי להכיר אותו אישית, אבל שמעתי על הדברים גדולים ונצורים, והאם זה מקרה או לא מקרה, תחשבו, לפני כ-15 שנה, לפני כ-15 שנה, זה היה כפחת תמוז, נרצח רבי בבא אלעזר, בישיבתו בבאר שבע, נדקר בסכין. האם יש פה איזושהי הקבלה? מה קורה פה? מה השם רוצה מאיתנו לקראת חודש תמוז? אז כידוע, חכמי חלם, היה עיר שנקראת חלם. בתוך העיר היה בור גדול באמצע הרחוב. כל כמה ימים מישהו נפל לתוך הבור, נפצע, צועק, אנשים היו באים לעזור לו, להוציא אותו. ואז התכנסו כידוע חכמי חלם לישיבה דחופה, קבינט מדיני ביטחוני מצומצם, מה עושים עם הבור הזה? מה, אז אי אפשר ככה, אי אפשר. אנשים נופלים, אנשים מתרסקים, יורדים מהדרך, גירושין, פתאום, מה קורה פה חבר'ה? יש פה בלגן, חייבים לטקס עיצה. אנחנו לא במצב טוב, כל הזמן כבר קרוב לשלוש שנים עוד מעט, נהיה במלחמה כוללת. כל פעם זה יהיה משהו אחר, זה כבר לא הסבבים שהיינו בהם. אתה יודע, פעם בכמה שנים, איזה סבבון. לא, מאז קרוב לשלוש שנים אנחנו, מדינת ישראל לא חוזרת למה שהיא הייתה, אולי לטוב, אולי לרע, אבל יש פה איזה משהו שצריך לתקס עיצה. וחכמי חלם ישבו לישיבה דחופה. הראשון אמר, מה עושים הבור? פשוט מאוד, חייבים לשים ליד הבור אמבולנס קבוע, ככה שמי שנופל מיד נטפל בו. זו עצה ראשונה, פרקטית מאוד, ישימה מאוד, לא יקרה, סך הכל אמבולנס שיעמוד צמוד לבור, איך שמישהו נופל מיד, לא צריך להזעיק לא איחוד הצולם ולא מדע, כבר הוא נמצא שם, הרי אני מוכן ומזומן. אחר כמה שנים, לא מספיק אמבולנס, חובש, פרמדיק במקרה הטוב, זה לא עובד ככה. אדם יכול ליפול, חס ושלום, לא נפל טוב על הראש, זה יכול להיות פיקוח נפש, חייבים לשים רופא ליד בור. לא מספיק אמבולנס, מכילה, מכילה, מכילה, חייבים ממש רופא בבור. השלישי אמר, בור, אתם קיצונים. אתם חושבים שלילי, אמבולנס, רופא, לפעמים נופלים לבור, נופלים לבור, אז לפי דעתי צריך קודם כל תאורה בתוך הבור. לפחות שמי שנופל, אז יראה איפה הוא נמצא, שיראה מה קורה איתו, כי לפעמים הפחד מהנפילה יותר גרוע מהנפילה עצמה. אם בבור לא רואים אותו, אם הבור עמוק, הוא לא רואה את עצמו, הוא לא יודע מה קורה איתו, צריך להוריד תאורה לתוך הבור. בסדר? זה נחשב הרבה יותר חכם, לא סותר את האמבולנס או את הרופא, אבל אני יודעתי, בראש ובראשונה, לפני שבכלל מתחילים להזמין אמבולנסים ורופאים, איך הם ידעו מה קורה עם הבחור למטה? צריך תאורה, זה מה שהשלישי אמר, ויש חוכמה בדבריו לכאורה. הרביעי אמר, לא, רבותיי, תאורה צריך, אני הייתי אומר לכם ספרים, שלא יהיה ביטל תירה מה שנקרא, בואו נופל, עד ש... אתה יודע כמה זמן לוקח לחלץ בן אדם, אתה יודע כמה זמן לוקח לחלץ בן אדם, לפעמים יש בעיות מאוד גדולות, לא פשוט בכלל, הוא יכול להיות שם לפעמים כמה שעות, מה הוא יעשה, מה הוא יודע משהו בעל פה, בחושך הזה, בלחץ הזה, לפי דעתי, כוננית ספרים, מחויב המציאות לשים לשם עד שהוא יחלצו אותו, שיעיין בכמה ספרים, שאולי שיתחזק באולי באמונה, למה הוא נפל, דברים כאלה. אז לשים שם ספרים או ספרי, תדעי מה, ספרים של חול, כי אולי הוא נפל ועכשיו הוא לא יכול לתול ידיים, אז גם ספרי חול תשים שם ספרייה עירונית מכובדת. יפה, חמישי מר, ממש לא. צריך סולם, חבר'ה, אתם בבלים את המוח כולכם שם. צריך פשוט סולם כדי שהוא יוכל לטפס לבד. מה אתם פה? אמבולנסים, ספרים, תוקע אותו שם בתוך הבור, תאורה, שים לסולם, הוא יעלה ושלום על ישראל. אלה חכמי חלם. הראשון אמר אמבולנס, השני אמר רופא, השלישי אמר תאורה, הרביעי אמר ספרים, החמישי אמר סולם. כי לאבא שלי יש סולם, ככה נאמר. נו, מה צריך באמת? מה צריך? ואז קם ילד קטן אמר, חבר'ה, אולי פשוט תסגרו את הבור. אולי פשוט תסגרו את הבור. ואז כולם השתתקו. כי לפעמים אנחנו כולם מומחים, איך מטפלים בנפילות. אבל אולי נטפל בבור שמפיל אותנו כל פעם. ואם אנחנו כל שנה כבר בהתמדה, צמים בתשעה באב, ולכאורה יום מבוזבז, יום שאתה לא מתקדם בו, אתה יודע, כל חג אתה מרגיש קרבת אלוקים, אתה מתחזק בתפילות, לא יודע מה, תשובה. תשע באב כזה יום שלכאורה הייתי מוותר עליו, זה כל השנה צריך להתאבל, בוא נזכור את החורבן, למה צריך לתקן יום שלם כזה ועוד שלושה שבועות כאלה, מה רוצים מאיתנו? רוצים מאיתנו שפשוט מאוד נתפס ונסגור את הבור. כי ברגע שיש לנו את הבור של שנאת חינם, את הבור של ייאוש, את הבור של כעס ושנאה וטינה וכל המראים בישים הללו, אנחנו כל הזמן ניפול. אתם מבינים? וזה לא משנה, אז נעשה ככה ונתחזק בשמירת הלשון, ונעשה שמירת העיניים גם, ונעשה גם נתחזק ברצופס וכן הלאה. מה יהיה איתנו, רבותיי? האם הבור הוא לא שנאת חינם? האם הבור הוא לא משהו בין אדם לחברו? אני אומר את זה לעצמי להתחזק, כי כל אחד מאיתנו יש את הניסיונות שלו, וכולם נשים את הכס עצה, זה עצות של פלסטרים, זה עצות של מסביב, זה עצות של של הבדיעבד. אם כבר קרה, תראה, השם ירחם, תבין, תראה מה קורה ברחובות, השם ירחם. אז אנחנו יודעים לדבר על החברה הערבית, שבאמת כל יום הרוג, תראה מה זה, השם ירחם, נכון? אבל, אז אצלנו אין הרוגים אולי פיזית, אבל אולי יש לנו הרוגים רגשיים. יש לנו הרוגים שנפצעים, יש לנו ילדים שנפצעים, יש זוגות שנפצעים, הבעל, האישה, כאילו כולנו צריכים להזדעזע, כולנו צריכים להתאפס ולהבין, אנחנו חייבים לתפוס את עצמנו בידיים. וגם אדם הכי רחוק בעולם, הכי רחוק, לא יודע, הכי רשע בעולם, אני לא מדבר על גויים, אני מדבר רק על יהודים, בתוך תוכו יש לו הרי משהו טוב, אנחנו בכלל לא מבינים את הדרגה שלו. יש פריץ צדיק, הפריץ צדיק בפרשת, אצלנו בפרשה, אז מדבר על במעשה רב לוזור ברבי שמעון. כדוע בסיפור, גם המסכת תענית מספרת, רב לוזור ברבי שמעון, שפגע בן אדם אחד, שהיה מכוער ביותר. תחשוב, רב לוזור, הבן של רבי שמעון, למד תירה, באמת מרגיש על הסוס, מה שנקרא. פתאום הוא פוגש בדרך, אדם מכוער ביותר. עכשיו, מדגיש, לא שהיה מכוער בתוארו. זה לא אדם באמת מכוער כמו שאתה חושב, אלא שהיה מכוער במעשיו, במחשבותיו המגונים. בסדר, הבן אדם הזה היה נראה אולי צ'יקב, אולי חתיך, אולי הורס, שנקרא. הוא נראה טוב, לא, אבל רב לוזון הרגיש, ואיך אני לא יכול במחיצתו. משהו פה מגעיל אותי, תקשיב, דוחה אותי. לא, אני מריח ריח של תומה, אתה מבין? אז הוא היה מכוער במעשיו ומחשבותיו המגולים. אמר לו, כמה מכוער אדם זה? נתן לו בראש, תקשיב, איך אתה, בלי להגיד לו איך אתה מתנהג, תבין לבד, כמה מכוער הבן אדם הזה, דיבר על גוף שלישי מה שנקרא, לא אמר לו, אתה מכוער, תקשיב, השם ירחם עליך, דיבר על גוף שלישי. הוא השיב לו, לא התבלבל, הוא אמר לו, לך לאומן שעשני. זהו, זה המהלך בגמרא, וכידוע, הוא מלווה אותו לעיר, והוא מכסחי בסליחה, אבל לך לאומן שעשני. זאת אומרת, אותו בן אדם מכוער נותן תשובה לרב לוזור הבן של רבי שמעון, תקשיב טוב, יש לך טענות מה שנקרא, לך לאבא שלי בשמיים, לך לאומן שעשני. והגמרא התוספות שמביא שזה היה אליהו הנביא, שנדמה לו בתואר של אדם כזה, זאת אומרת, זה לא היה באמת בן אדם מכוער עם מעשים כאלה, זה פשוט היה אליהו הנביא, שנדמה לו, ככה מביא, פרי צדיק מביא בשם התוספות, שנדמה לו בתואר כזה להוכיחו. מה להוכיח לו? להוכיח שאין בזה שום ברור. מה הכוונה? איזה ברור? שיכול להיות שגם האדם המכוער בחסרונות בתכלית, שימו לב תום מה שאני אומר עכשיו, יכול להיות שגם האדם המכוער בחסרונות בתכלית, זאת אומרת, לך לקצה של הקצה של הקצה. יכול להיות שמעשיו רצועים לפני השם יתברך. מתי? אם מתגבר על יצרו אפילו מעט בדברים המגונים שלו. שמעתם? תקשיבו טוב, אמור לזעזע, תמרו את הסיפים. תחשוב שיש לך ילד שרד מהדרך, ילדה, לא יודע מה, או שאתה רואה מישהו ברחוב, כולו נראה כמו איזה תרנגול, כולו עם קקוים, לא יודע, אתה רואה אותו מרוחק. אתה רואה, יורד באלעד, יורד לקראת ספר, יורד בביתר, יורד ב... איפה, מה נשאר לנו? לא יודע, בקיצור, יורד באחת בית שמש, יורד באחד הערים החרדיות. אתה אומר, מה קשור לבחור הזה לפה? כמה מכוער בחסרונות בתכלית. תקשיבו טוב. אומר פה, למה הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא? את אליהו הנביא זכור לטוב. לא, שולח אותו סתם. שולח אותו לרב לוזור, וזה נכתב בגמרא בשבילנו, שאפילו רב לוזור עם רוח הקודש, אפילו רב לוזור הבן של רבי שמעון, שמגיע לדרגות שאי אפשר בכלל להבין. הוא מזהה ברוח הקודש שיש לו בעיות, שיש לו בעיות רוחניות. והוא אומר לו בפנים, כשנתחזק, כמה מכוער האדם זה. אתה בטוח שהוא מכוער? אתה בטוח שמחר? מאוד יכול להיות שנכון, אתה רואה את המעשים השלילים שלו, אבל יכול להיות, אם מתגבר על יצרו, אני מצטט את הברית צדיק, אם מתגבר על יצרו אפילו מעט, אתה מבין מה זה? או, איזה פעם אחת התגבר, עצר, אתה יודע, הוא יכל להמשיך ליפול, הוא עצר את עצמו, הוא התחרט על מה שהוא עשה, הוא ויתר על משהו שאתה בכלל לא מדמיין את הניסיונות של הבן אדם הזה. אתה בכלל לא יכול לעלות על הדעת הניסיונות שיש לבחורה או לבחור הזה. ותחשבו, אני תמיד אומר את זה שעם כל הכבוד לכולם, אני הרב פנגר כביכול, אני קצת יותר מבוגר מהילדים האלה, ולי יש ניסיונות. ומי שיגיד לו שאין לעצמו ניסיונות הוא שקרן. לי יש ניסיונות ואני לא עומד בכל הניסיונות שלי, לפחות לא כמו שאני רוצה. נו, אז בחור בן 15? בן 17, בחורה בת 16, אני יודע מה, הם כן יכולים לעמוד, אין להם שום כלים, אין להם שום יכולת, יצרה יכול לאכול אותם חיים, מה שנקרא, אבל אם הם מצליחים להתגבר ו-100% מצליחים, אם יתגבר ליצור אפילו מעט, בדברים המגונים שלו, שיכול להיות, שימו לב טוב, שכן התביע בו השם יתברך מתולדתו, שיהיה זה עסקו בעולם הזה. שמעתם? אומר הפרי צדיק, תדע לך, יכול להיות שזה התיקון, מה שנקרא, של אותו בחור, אותה בחורה. שבורא עולם, לכן אמרו, לך לאומן שעשני, שהבורא דרך התביע בו מתולדתו, מאז שהוא נולד. זה לא בכך שזה, אתה ראית את זה, שזה פרח, או כמו שזה להבדיל את הזורי הזרעים. אתה לא רואה את התוצאות. פתאום יוצא לך איזה עץ, פתאום יוצא לך איזשהו, לא יודע מה, עשב מצידי, עשב פחות, אבל נגיד עצים. זה יכול להיות שזרענו את זה לפני 20 שנה, ועכשיו זה רק יוצא על פני השטח, פתאום אתה רואה את זה, אבל בורא עולם הטביע בו, שימו לתור איך הוא קורא לזה, מישון טבע, הטביע בו השם מתולדתו, שיהיה זה עסקו בעולם הזה. וזה אומר הפרי צדיק, היא התשובה, לך לאומן שעשני. וההתגברות שלו, תקשיבו טוב, וההתגברות שלו נגד טבעו, יכול להיות יותר רצויים לפני השם יתברך, מהאדם שנברא במעלות ומדרגות גבוהות. רבותיי, תקשיבו. זהו, שוברים את הכלים, מה שנקרא. שמעת מה הפרי צדיק אומר? רב צדיק מלובלין. אומר לך, תקשיב, בי, אנחנו לא יכולים להכליל, אבל ברעיון, אתה רואה בחור, בלאגניסט, עם יצר הרע, נופל, טלפון, ינים, קעקועים, עגילים, ויש לך בחור תת-תלה שבתת-תלה, חמוד, באמת, אתה יודע... זבוב לא יכול לגעת בו, משקט עליה צד, צד, צול, שבצולי, מה שנקרא. עכשיו, אסור נחלי, אנחנו לא יכולים לדעת מי מאמור, כן, אבל רק ברעיון, במחשבה. אומר לך פרי צדיק, תדע לך, שזה התשובה שמלך לאומן שעשני, שההתגברות שלו, של הבחור הזה הבלגניסט, הבחורה הזאת שהיא נראית השם ירחם, אם הוא מתגבר נגד טבעו, אתה לא יכול לדעת כמה קשה להם, כמה מאמץ, כמה ניסיונות שלהם בראש, אתה בכלל לא מדמיין בכלל, הוא נראה לך בטלה, נראה לך לא עושה שום דבר בחיים שלו, אבל עד רבה, שהוא מתגבר נגד טבעו, יכול להיות שההתגברות הקטנה הזאת, המשהו הזה, להיות יותר רצוי לפני השם יתברך, מהאדם שנברא במעלות ומדרגות גבוהות. זאת אומרת, הבן אדם באמת בעל דרגי השני. הוא לא סתם איזה, הוא באמת קודש קודשים. אבל יכול להיות שלפי דרגתו קל לו יותר, הוא לא מסוגל אחרת, אתה מבין? הוא כזה, זה הוא. ובזה נוכל להבין מה שנאמר על משה רבנו שהיה ענב מכל האדם, שגם שידע ידע מנפשו את גודל מעלתו ומדרגתו הקדושה. הוא אמר בסדר, אולי אני באמת מדרגה ענקית, אבל איך תדע, יכול להיות שהבחור הזה הוא יותר ממני. אתה משה רבנו, נו, אתה עושה צחוק. נכון, אבל אני לא מודע, אני לא יודע, אולי הוא בדרגה הרבה פחות ממני, אבל התגברות קטנה שלו בעומק התחתית, בעומק הניסיונות, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הרבה יותר. במידה מסוימת, כמו בני אדם אל מול המלאכים. מלאכים ברור שהם מושלמים, ברור שהם קדושים, ברור שהם עושים רצון השם יתברך, אבל דווקא האדם הרבה יותר רצוי מהמלאכים, כי הוא נאבק ויש לו יצרה, וכי יצרה שביניכם וכן הלאה. אז אצלנו אף אחד לא מלאך. אמנם אתה מתחכם, מלאך, אבל ברעיון כולם נאבקים, וכולם עושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הדבר הזה מתכוון בעיקר למי שקשה לו, למי שיש לו ניסיונות. אולי כלפי חוץ הוא נראה אפילו יפה, אולי אפילו כלפי חוץ הוא נראה בן תיר רגיל, לא צריך להגיע לקעקועים ולפירסינג באף או לא איפה, איך שתרצה. זה יכול להיות גם בחור ישיבה רגיל מאחד הישיבות הטובות, שרק הוא, או יותר נכון, רק אתה ובורא עולם יודעים את הניסיונות שלך, ואתה מרגיש, אני נראה לי השם ירחם, אולי אני תמם מגעיל, השם שונא אותי, כאילו איך איך איך, לא לא לא לא לא. תבין טוב שיכול להיות שהתגברות קטנה שלך על היצר שלך שווה לקדוש ברוך הוא. זה רצוי לפני השם ברך, אפילו אם אתה במעט בדברים המגונים, יכול להיות בגלל שהשם יטביע בו השם יתברך מתולדתו, שזה יהיה עסקו בעולם הזה. אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, אבל אתה לא יכול גם להחליט שאתה כזה, אבל במידה ויש לנו את הניסיונות, בוא נתחזק. ולכן המפתח להכל זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הסיבה שהוא קיבל את בריתי שלום, ההיסטוריה שהוא עושה, כי הוא הלך נגד הטבע שלו, כמו שדיברנו אתמול. ואדם שמצליח ללכת נגד הטבע שלו עושה היסטוריה, בורא עולם עוצר את כל המגפה בזכותו, עוצר את כל המלחמה, את כל הדברים. לחשוב שאפילו בך ובך ובי זה תלוי, לא צריך שכולם, תמיד עכשיו, מה זה יעזור שאני אתחזק הרב? אתה יודע מה המצב במדינה עכשיו? אתה ראית את ההפגנות, אתם ראיתם את זה, זה, זה, זה, זה, זה שתי מדינות. לא, לא, לא, לא, זה מדינה אחת, בית שמי, בית תילי להבדיל ברעיון. אתה מבין? בסדר, יכול להיות חילוקי דעות, זה בסדר גמור, תמיד היה, ותמיד יהיה כנראה עד שיבוא משיח. ולכן בינתיים, אנחנו צריכים להתחזק. זה שאנחנו לא מסכימים אידיאולוגית, זה אסור שלא נסכים עם הלב. כידוע, התפילין של האדם, 4 פרשיות, בפרשיות של הראש, הן כתובות כל אחת בבית אחר. כי יכול להיות שהמחשבות, יכול להיות שהדעות שונות לגיטימי. אבל אותן 4 פרשיות בדיוק כתובות על היד כנגד הלב, ושם כל הפרשיות על קלף אחד. כי זה שאנחנו יכולים לחלוק במחשבה, לחלוק בדרך, בהשקפה, הלב חייב להיות אחד. ואם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו ממשיכים לשים אמבולנס, ממשיכים לשים, לא יודע מה, רופא, אור, סולם, ספרים, אבל פשוט לא סוגרים את הבור. ועד שנסגור את הבור, ימשיכו אנשים ליפול, מכל מיני בחינות, תבין, ורבנים פה, וחיילים שם, ואזרחים פה שם. קיצור, מה אנחנו עושים? דרך היחידה, חזל נתנו לנו כן קצה חוט, שאם בית המקדש נחרב על שנאת חינם, יש לך פה את המפתח, א', סור מרע, די עם השנאה, ב', עשה טוב, אוהב את הבריות. כמו שחזל אמרו, ומתלמידיו של אהרון, הלל אומר, תמיד הלל מתאים לו את זה, הלל אומר, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומר הרמב״ם, אמרו שאהרון הכהן, עליו שלום, שהיה מרגיש באדם שתוכו רע, תמיד הוא רואה אדם ששם ירחם, היה מתחיל לו לשלום, והיה מתאהב אליו, והיה מרבה לספר עמו, תמיד? לא מסתכל עליו, שם ירחם, תראה איך הוא נראה, שנבח, זה צער הוא עושה להורים שלו, איזה כאב לב. לא, לא, בדיוק ההפך. תמיד, כשהיה מרגיש באדם שתוכו רע, היה מתחיל לו לשלום, מתחבר אליו, מתאהב אליו. זה דיבורים, מה זה הדברים האלה? והיה מרבה לספר עמו, שמדבר איתו, לא להחזיר אותו בתשובה, תמיד, אני אחזק אותו, אני אתן לו בראש, תמיד, זה שיגת, זה לא, לא, לא, לא. מתאהב עליו. נראה לי שאם אתה תתן לו בראש, לא נראה שאתה כל כך תתאהב עליו, אה? והיה האיש ההוא מתבייש בנפשו, תראו מה זה יהודי טוב, איזה כיף לשמוע את זה, היה, אותו רשע מה שנקרא, אותו רשע, היה מתבייש בנפשו, הוא אומר, אוי לי, אילו היה אהרון יודע, צפון ליבי ורוע מעל עליי. סבטו, באמת בלגניסט. לא היה מתיר לעצמו להסתכל עליי אפילו. תבין, אהרון היה צריך להוריד את העיניים. איש רושה, שם רושה. כל שכן שידבר איתי, כאילו למה מי אני? תחשוב, אהרון הכהן, מן הסתם, הוא היה אדם עסוק. מן הסתם, הוא היה מגה סלב, מה שנקרא. יש לו עוד כמה דברים על הראש. הוא רואה את הרשע הזה, הוא לא עובר לצד השני של האוטובוס. הוא לא מוריד את העיניים, לא רוצה להסתכל בפני ראש, אתה מבין? לא. מדבר איתו. באותו רשע, כביכול גם, תראה איזה נפש עדינה. מתבייש בנפשו. הוא לא אומר, כאילו, סדר, יאללה, חפש, כבוד הרב, אלא, סתכל, כן, סתכל, לא סופר, חס ושלום. יהודי זה יהודי. אז אומר, כל שכן שידבר עם מי. ואומנם, אני אצלו בחזקת אדם כשר? לכן אני אעמת את דבריו ומחשבתו ויהיה חוזר למותיו. ונעשה מתלמידיו הלומדים ממנו. שמעת? בכאורה, לא צריך סמינרים של ערכים. לא צריך חברוסס, לא יודע, לא צריך כלום. אתה צריך רק להרעיף אהבה עליו. שמעת? לכאורה, אני מסתכל פה, אחרי זה יבוא ללמוד אצלך, אין בעיה. נעשו מתלמידיו של אהרון, לא ישבו שם למדו רק בן אדם לחברו מן הסתם. אבל אתה רואה שהדרך, הדרך, היא ללא מערב מתלמידיו של אהרון. אנחנו צריכים להיות מהתלמידים שלו. אוהב שלום, רודף שלום, אבל לא רק זה, אלא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ולא יש פה שני דברים. זה לא אוהב את הבריאות ומקרבן התורה. אלא אבי רב חיים שמולב את זה בשיחות מוסר. הוא אומר שאי אפשר לקרב את הבריאות לתורה, אלא על ידי אהבת הבריאות. שמעת? אי אפשר לקרב את הבריאות לתורה, אלא על ידי אהבת הבריאות. וזה לא רק קירוב רחוקים או דברים כאלה. בוא נתחיל בבית, אני אומר את זה. לילדים שלך, לאשתך, לבעלך. אם אני רוצה לקרב אותם אליי, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, בלי אהבה, לא שייך. אם הם ירגישו שאתה אינטרסנט, אתה אוהב יותר את ה... מה יגידו עליך? אתה מבין פשניסט, נעיף, עדיח, זה הורס את השידוך של הילדים. אז זוהי עבודה שלנו, חייבים להבין שתנו רבנן אומרת אגבר סרצותה, לעולם תהה שמאל דוחה, ימין מקרבת, ולא כאלישה שדחפו לגי חזי בשתי ידיים. אנחנו לא מבינים את הדרגות, מי זה אלישה הנביא? אתה בכלל מדבר על מה זה נביא? נביא זה שלמות שלא נתפס פעמיים אליהו נביא, כשהוא מבקש פעמיים מרוחך. מדובר פה על אדם קודש קודשים, אלישה. ובכל זאת, גיחזי, אדם פוחז, עשה מה שעשה, אז הוא דחף אותו, דחף אותו. עיין שם בגמרא אומר שאלישה נענה של כך, שהרי אפילו על תלמיד כזה, אשר היה חוטא ומחטיא את הרבים, בכל זאת, אין לדחותו. תבין? אם אתה רוצה להוציא בחום הישיבה, אם אתה רוצה להוציא את הבחום המסגרת, לא משנה מה, אבל הרב, אתה יודע מה הוא עושה? אני לא נראה לי שהוא גיחזי, לא נראה לי. וגם, אתה יודע, הוא ילד, ילד נער, תמיד, קצת, גיחזי לא היה ילד, תמיד, בסדר, קצת יצר אורי, קצת טלפוני, קצת זה, קצת רע פה, רע שם, בסדר, מה קרה? אין לדחותו. אתה רוצה להעביר אותו ישיבה, תדאג לו לישיבה, תדאג לו למסגרת טובה, אין לדחותו. מביא פה רב חיים שמולביץ, בגמרא מסכת סנהדרין, אל תמנע בת מלכים הייתה. תמנע, הייתה בת של מלך, יש של פרו, יש כמה דעות, קיצור. באה אלה, היא להתגייר. היא החליטה שאותה להתגייר. בסדר. באה אצל אברהם, יצחק ויעקב, ולא קיבלו, כידוע. הלכה והייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ואמרה מוטב שתהה שפחה לאומה זו, ולא תהה גבירה לאומה אחרת. גם היא תמנע לכאורה, זה דיבורים, תקשיב. בחורה באה להתגייר, ואברהם אבינו לא מקבל אותה. עכשיו תבין, אברהם אבינו היה מגייר אנשים. אנחנו מדברים פה על בן אדם שהוא איש של חסד, שאת הנפש אשר עשו בחרן, זאת אומרת, יש לו את זה, יש לו את הרגש לקירוב, מה שנקרא. הוא ושרה מגיירים. בכל זאת, לפי דרגתו, אברהם אבינו המושלם, שהוא ירוץ לשלושה ערבים ויביא אליהם לשלוט בחרדל, אם הוא הגיע למסקנה. תמנע לו בבית ספרנו. מכילה. יכולה להיות בחורה נחמדה מאוד, אין לי שום בעיה, כל הכבוד לה, אבל תקיים שבע מצוות בנוח, אבל בחוץ, אנחנו לא מקבלים, לא, לא, לא, מכילה, לא שייך, לא שייך לקבל את זה אותה לסמינר שלנו, לא שייך לקבל אותה אותו לישיבה שלנו, לא שייך לקבל אותו לכל, לא אכפת לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בשכונה שלנו. וביארת הרע מקרבך, שוב, לפי דרגתם, אברהם אבינו, זה משהו מכריע. לא אברהם אבינו לבד, אתה רואה ששלושת האבות פסקו שלושתם לא מקבלים אותה. רבותיי, מדובר פה גם על יצחק, גם על יעקב, כולם בדעה אחת, ולא בגלל שאברהם אבינו אמר אנחנו לא פוסקים נגדו, לא, היא באה לכל אחד בפני עצמו, וכל אחד דן דין לעצמו והחליט, נגמר. אומר בחיים שמולי ויטסן, מתוך כך אנחנו מבינים היטב מה טיבה של זו. בסדר אתה? בוא, אם אף אחד לא רוצה לקבל אותה, כולל אברהם, כולל יצחק, כולל יעקב, תבין שהיא בבעיה. אומרת הגמרא, נפק מיני עמלק, הולך להתחתנת עם אליפז הבן של עשיו, ויוצא ממנה עמלק, דצערין הוא לישראל. למה? למה יצא עמלק? עמלק, שאתה יודע שאנחנו בפורי, ויש שם גרמניה, ואולי זה השואה, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. נפק מיני עמלק, דצערין הוא לישראל, אומרת הגמרא, מה הייתה עמה? מה הייתה עמה? למה? דלא בא אלהו לרחקה. שמעתם? אסור היה להם לרחק אותה. אסור היה להם לרחק אותה. הייתם צריכים, לפי דרגתה, לא באים להביא פה עוד ביקורת, מיכס שלום, מי אנחנו? אבל זה מה שגמרא אומרת. רש"י אומר, מתחת כנפי השכינה שהיה להם לגיירה. היה להם לגיירה. אבל אנחנו מדברים פה על ענקי עולם. על ארזי הלבנון. שהחליטו שלא. בכל זאת. אף על פי כן, אומר רבי חיים שמולביץ, רואים אנו עד כמה נטבעו על כך עד שיצא ממנו עמלק לצערנו לישראל. מה קשור אלינו? מה עם עולם הנצרות? והאם זה קשור לרב שמעון פרחיה או אל כל אחד ואחת מאיתנו? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם השראה יומית.

0: של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב-10 שקלים ו-90. גבינה צהובה, 22%, רק ב-13 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. בבר כל טוב, וזה חשוב
1: לכולם. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
9: חי תמיד איתי, כל חי.
10: תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום החלטנו להקדיש את התוכנית קצת להתעוררות בוקר מפקבות רציחתו של מקובל, זכר צדיק לברכה, רבי עמוס מנתניה, שהיה מסופר עליו דברים גדולים ונצורים. היה אחד מעמודי התווך הקדושים שהחזיק את נתניה על כתפיו הרוחניות, ולצערנו הרב, בואו נראה, התבררו מן הסתם הפרטים בהמשך, אבל אמרנו שלפני כ-15 שנה ופחות שבוע כמעט, קצת יותר, 10 ימים, היה לנו את המקרה הזה אצל רבי אלעזר. בבא אלעזר, שלכאורה אותו מקרה, האם זה קשור, לא קשור, מה השם רוצה מאיתנו, האם זה בעקבות 3 השבועות, האם זה בעקבות כל מה שקורה איתנו, כל אחד מאיתנו, ואמרנו שחכמי חלם, גם להם הייתה בעיה, והיה בור בחצר אצלם, או בור בעיר, והיו נופלים אנשים, וכאשר נופלים אנשים, אתה רוצה לעשות בדק בית, אתה אומר, רגע, סליחה, חייבים לפתור פה את הבעיה, אי אפשר להשאיר ככה את המצב, אי אפשר, ואז מתקסים עצה, אבל הם חכמי חלם. אז אחד מציע להביא אמבולנס, השני רופא, השלישי אומר בוא נוריד תאורה לבור, השני אומר בוא נוריד ספרים לבור, אולי סולם לבור, עד שילד אחד אומר חלס, פשוט תסגרו את הבור, פשוט תסגרו את הבור. ולכן כל אחד מאיתנו מבין שאם נוצר בור ענק, שקרוב כבר ל-2000 שנה נופלים אנשים בגלל הבור הזה, שזה הבור שישאלו אותנו, השאלה הרביעית אחרי 120, ציפית לישועה? זאת אומרת, האם תרמת משהו לבניין בית המקדש, ולא מדברים איתך עכשיו על כסף, או על אפילו לימוד תורה, סליחה שאני אומר, כידוע, בית המקדש שני, היה בו לימוד תורה, היה בו גנות חסדים, היה בו הכל, נכון? זה לא בית ראשון עם עבודה זרה, שפיכות דמים, אז היה לנו הכל, כולל הכל, ובכל זאת, התולעים שאכלו שם את הכל ויצרו את הבור, היו תולעים של שנאת חינם, תקופה של תנאים, רבותיי, תנאים, בלי לפגוע בתורה של אף אחד מאיתנו, אבל מדובר פה על קודשי הקודשים, בסדר? 10 הרוגי מלכות ביניהם, מה, אתה יודע כמה תורה הייתה? בלי עין הרע, יש תורה, יופי, אבל רואים שמעבר לתורה ניתנו לוחות הברית, אני אומר את זה לעצמי, התחזק, לא כביקורת, חס שלום, יש גם בין אדם למקום, אבל יש גם בין אדם לחברו. וואו, חידוש. אז מילה בין אדם לחברו, אני אומר את זה לעצמי כדי להתפוך, כדי שאני אתעורר קצת. כי אנחנו חייבים לסתום את הבור. די. והקדוש ברוך הוא מסמן לנו, ובפרט בשלוש שנים האחרונות, אם גם אפילו תוסיף גם את הקורונה, אתה יודע, אווירה של עולם גלובלי קטן, שכולנו צריכים להבין שאנחנו חייבים להתחזק בנקודה הזאת של לסתום את הבור. ולכן, הפרשה של השבוע, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הוא איש עם התחמתי, דווקא אותו פנחס בן אלעזר, שהוא בן נכד לנין ונצר לאהרון הכהן, שהאוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות בקרבן התורה, הוא עושה מעשה נגד הטבע שלו. אז אני לא אומר, תעשה מעשה נגד הטבע שלך, ותיקח את כל אלה שהם ככה לפלפים להפגנות. לא, זה לא מה שנקרא נגד הטבע. בוא נתחיל לעשות אולי משהו עבור כלל ישראל באמת. והכלל ישראל שלנו זה קודם כל למחוק כל זכר לשנאה, כל זכר לטינה, די עם השטויות שלנו, לנקות את הלב, מה נסגר, זה מתקיר איתך תירוצים, לא מותר לסנות אותו, מסנאיך השם אסנה, ואתה החלטת כל מיני החלטות, ולכן הגמרא מביאה מסכת תענית את הסיפור עם רב לוזור ברבי שמעון, שפותח אדם מכוער, ואומר, כמה מכוער אתה, איך, אתה פשוט מגעיל אותי עם המעשים שלך, ואז הוא אומר, לך לאומן שעשני, ופה קראנו את הפרי צדיק, שמביא את היסוד, וזה אמור לחזק כל אחד ואחת מאיתנו, ואני מצטט, כן, שעד רבה, זוהי התשובה לך לאומן שעשני, וההתגברות שלו נגד טבעו יכול להיות יותר רצועים לפני השם יתברך, מהאדם שנברא במעלות ומדרגות גבוהות, ובזה נוכל להבין, אומר, זה הסיבה שמשה רבנו היה ענב מכל האדם, נראות שבו, מי מתקרב משה רבנו, אבל הוא אומר לעצמו, אולי אני נולדתי כזה, ויש אנשים שהם הרבה פחות מני, אבל התגברות קטנה שלהם, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אולי לכאורה יותר אפילו ממשה רבנו. אז אנחנו לא באים לדעת, אנחנו לא יודעים שום דבר, אז אל תנסה להסתכל ימינה או שמאלה ולהשוות את עצמך לאחרים. מה שבטוח זה כן מנחם אותנו, שבמידה ואתה מתמודד וקשה לך, ואתה בכל זאת שובר את הטבע, קצת מתאמץ, אם זה בדל על חברו, אם זה בדל על מקום, אתה עושה היסטוריה, בסדר? אתה משפיע, כאילו, למה ירד עצמו חציו זכאי, חציו חייב. ואז לקחנו פה את הגמרא, את ה... שמדברת קצת על תמנה. תמנה שלנו, בת מלאכים הייתה, בא להתגייר, אברהם, יצחק ויעקב, דוחים אותה, די, גברת, את לא מתאימה, בסדר? לא חייב לקבל כל אחד, סליחה. מה, כל אחד שבא להתגייר צריך לקבל אותו? ממש לא, ממש לא. והם אבל בוחרים לא רק לא לקבל אותה, אלא לרחק אותה. ועל זה אומרת הגמרא, לא יבא אלהו לרחקה. אסור היה להם להרחיק אותה מתחת כנפי השכינה, אומר רש"י, שהיה להם כן לגייר אותה. אז אני לא בא, אנחנו לא יכולים להבין למה, איך, אבל אנחנו רואים שאפילו אברהם יצחק ויעקב, ועד היום אנחנו נתבעים על כך שיצא ממנה עמלק שציער את ישראל. אומר רב חיים שמואלביץ, עמלק הוא כוח הסיטרא אחרא. כוח הסיטרא אחרא כדכתיב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. יצא על ידי הריחוק כשהרחיקו את תמנה. למה? למה? תלמד כלל. כי הסיטרא אחרא אומר, יונק את כוחו ממקום שיש בו ריחוק ופירוד. שמעת? להבדיל, אם עכשיו היה את הקורונה, אז הפכו את העולם לנסות להבין מאיפה הגיעה הקורונה. האם זה מעט אלפים? האם זה במעבדה בג'ינג וואן וואן בסין? כל מיני, ואתה יודע, עקבו אחרי אנשים, אתה זוכר בהתחלה, היו עוקבים אחריהם, הוא הלך לספרייה העירונית, הוא ירד מהאוטובוס הזה. גם עכשיו, מישהו שחולה ב, לא יודע מה, חצבת, באבולה, לא יודע מה, הסתובב באוטובוס בחדר, כל מיני דברים כאלה. למה? מחפשים את הסיבה, בסדר? איפה המקור? איפה המקור של הווירוס הזה? יופי, אז הנה תשמע, המקור של הסיטרא אחרא, זה המקור שלו, ולא רק המקור, הוא גם יונק משם, זאת אומרת, זה מה שמתחזק אותו. כוחו ממקור, אומר בחיים שמואלביץ, שיש בו ריחוק ופירוד. הראיה, אומר, מסרת גיטין, הנו בטרה דאיגרו בהסטן. היה זה זוג שיצרה השתלם על הבית, באמת, לקח אותם בשבי. בכל בישים שהבו כמנצו בהעדדי, היו רבים כל הזמן. כל פעם ערב שבת, היו רבים. כל הזמן, תמיד, רבים פה. עכשיו, זה לא דווקא ערב שבת. אפשר גם לריב אמצע שבוע. יצרה ישמח כמעט באותה מידה. זה לא, אל תתפסו על איזה יום מסוים. מתי שאתם עושים, הוא שם. יופי. איקלה רבי מאיר להתם. טוב, רבי מאיר נכנס לתמונה. תמיד רבי מאיר ועל הנס, נהיה פתאום יועד זוגי, יפה מאוד, עקבינו ג' בשמשה. שלושה ימי שישים, מה שנקרא, שלושה ערבי שבתות, היה שם עכשיו שהרב נמצא, לא נעים לריב. אני אומר את זה לעצמי, הרי אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא לא בשמיים, נכון? לית אתר פנוי ממנו כלל. אין מקום שבורא עולם לא נמצא. שים בצד את רבי מאיר. אם אני אדם מאמין שהרי הקדוש ברוך הוא נמצא גם בבית שלי, או שלא, אתם מאמינים? תבדוק, אני לא יודע, אבל לכאורה, לכאורה, מכילה. הקדוש ברוך הוא לית אתר פנוי ממנו כלל. אין מצב, אין מקום שהוא לא נמצא, בסדר? אז אם שרבי מאיר היה אצלם, אתה רואה שהם לא עזו לריב, לא נעים, בושות, הרב פה, תתנהגי כמו שצריך. אתה תתנהג, תקל, הרב רואה אותך, הוא קורא לך את המצח, מה שנקרא. אז בכל זאת, הם לא רבו, אם אני חיה באמונה אמיתית שבורא עולם אצלי בבית, היא רצה שאני אתנהג בהתאם. עד דעבד להו שלמה. טוב, עד שהם ישלימו. שם אלה שטן. שטן, שמה. זהו. הם חיים באהבה, ואחווה, שלום ורעות. אין יותר ריבים בבית. אמר, וי דאפקה רבי מאיר להו גברה מביתה. זאת אומרת, שרבי מאיר זרק את היצר הרע מהבית שלהם. איך? לא חיזק אותם באמונה, לא התחזקו בצניעות או לימוד תורה. לא יודע, יכול להיות שזה גם, אין לי בעיה. זה גם צריך וגם חשוב. אבל מה שאנחנו רואים פה, זה הבן האדם לחברו. די לריב, די לסנות, די עם השטויות שלכם, די עם האגו הנפוח הזה, די עם ההצדקות לכל השטויות שאתם רק מהשעמים שלכם. ולא המלאק בלבד יצא על דרך חוק, אומר פה רב חיים שמולביץ, אלא גם אותו האיש, מה שנקרא ישו הנוצרי, יימח שמו וזה חוזר שהתיבות. גם שם, כידוע, אומר, אשר מיני ומגרמי נשפחו נהרי, נהרי נחלי דם מישראל זה 2000 שנה, אף הוא על דרך חוק בא. כמו שגמר מסכת סוטה מביאה, תנו רבנן עולם תהיה שמאל דוחה ממקרבת, ולא כי יהושע בן פרחיה, שדחפו למי? לאותו האיש בשתי ידיים. מכירים את הסיפור, לא צריך להרחיב, רב יהושע בן פרחיה הגיע לאיזשהו, הוא שפיזה, ובאמת בעלת האכסניה התייחסה להם מאוד יפה, יתיב וכמשתבך. באמת רב יהושע בן פרחיה שיבח אותה, מחמאה, כמה נאה אכסניה זאת. הוא אמר, באמת יפה מאוד, עירכה אותנו הגברת, יפה מאוד, או המקום הוא טוב, כל הכבוד לאכסניה הזאת. אותו האיש אמר, אבל כבוד עליו, עיני התרוטות, מכילה, יש לה בזילה קצת, אתה יודע, זה לא, אתה אומר שכמה נאה, היא לא בדיוק נאה, אני מכילה. אמר לו רשע, בכך אתה עוסק? סליחה, אתה מסתכל על האישה הזאת, כאילו רשום רבשת איש, כאילו מה, אני שיבחתי את המעשים, את ההכנסת אורחים, אתה כאילו נותן לי, מנה אתה חושב, אתה חושב גם הרב שלך, זה הראש שלו, אפיק 4 משיפורי, הוציא שפרות, זהו, דחה אותו, שמתה נידוי, כל יום מעטה לקמה, הוא היה בא ורוצה לבקש כביכול, תקבלו אותי, תקבלו אותי, שום דבר, שום דבר, עד שבסופו של דבר, זקף לוינטה, לקח איזה לבנה, ועבד, אמר לו, חזור בך, אמר לו, כך מקובלנו ממך, כל החותם מחתי את הרבים, אין מספיק מידו לעשות תשובה, דמר, מר, אותו האיש, כישף, והסית, והדיח, והחתי את ישראל. אומר רב חיים שמולביץ, אף את התלמיד המושחת הזה, אסור היה לרחק בשתי ידיים. ותבין, מדובר פה על בן אדם, באמת, אסור היה לרחק בשתי ידיים. קיראי, כמה צער נגרם לעם ישראל בגלל הנוצרים למיניהם, לדורותיהם, וכן הלאה עד היום. בואו ננסה להבין שהכל יכול היה להימנע, לכאורה, ככה צריך להבין, על ידי אהבת הבריאות, על ידי שגם אתה מחליט להוציא את הבן אדם, אל תדחה אותו בשתי ידיים. אז בואו לא נדחה את עצמנו קודם כל, בואו לא נדחה את ילדינו, את האישה, את הבעל. בואו נרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות, ויהי רצון שזה יהיה האדם האחרון שיעזו את העולם הזה בגלל הדברים הללו. יהי רצון שנזכה לאהבת אהבת חינם. אמן, כן רצון. תודה רבה למותי קופ פרט הכנאי. תודה רבה לכם. תראה משתמע, בעזרת השם. תוכנית הבאה, יום חמישי בלילה, או יום ראשון. יש לכם שבוע טוב, וסוף שבוע טוב, מה שקרה, שבת שלום, ובשורות טובות. כל טוב, להתראות.

0: תמיד איתי.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: שלום רב לכל המאזינים. למה קוראים הפטרה ולמה היא נקראת הפטרה? יש מי שחשב שהכוונה הפטרה שבזה נפטרים מהקריאה בתורה. לא נכון. כאילו שבזה סיימנו והולכים הביתה. לא נכון. יש לנו לפנינו עדיין תפילת מוסף. זאת אומרת שמילת הפטרה יש לה משמעות אחרת. המשמעות הראשונה, כיוון שהגזרה של אומות העולם על ישראל הייתה בכל כך הרבה דברים כואבים, בין היתר גזרו עלינו שלא לקרוא בתורה בציבור. מה נעשה? איך נסגור? השבת תהיה פרשת בהר בחוקותיי, איך אני אסגור שזה הקריאה בתורה השבת? נותנים לנו לקרוא הפטרה, שההפטרה יש בה מעין קריאת הפרשה. על ידי ההפטרה אני זוכר איזו פרשת שבוע צריכה להיות. אם זה ראש חודש, אני צריך לזכור שהיום ראש חודש. נותנים לנו לקרוא בנביא בעניין הראש חודש. אם זה חול מועד, אם זה יום טוב, כל מקום ומקום. ההפטרה באה לאפיין את הקריאה בתורה שהייתה צריכה להיות. אין לנו יכולת לקרוא בתורה, אני קורא בנביא מעין הקריאה בתורה, לפי התוכן של הקריאה בתורה שהיה צריך להיות באותו היום. זה נקרא הפטרה שבזה נפטרו מהקריאה בתורה. לא שזה במקום, אין במקום הקריאה בתורה. חובת הקריאה בתורה, שבעה עולים, לא יהיה שום דבר שיכול להחליף את הקריאה בתורה. אבל כיוון שהייתה גזרה והיו נאלצים לוותר על הקריאה בתורה, כל אחד הולך לביתו וקורא מתוך החומש. הקריאה לא הייתה מתבטלת לגמרי, הרי היה לנו גם קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. אלא אני רוצה להבליט את הקריאה בציבור, שהחובה של קריאה בתורה היא חובה בציבור. אין לנו ברירה, קוראים את ההפטרה, וכך אנחנו מקיימים הקבלה למה שהיה נכון לקרוא בתורה. זה תירוץ הסבר אחד, למה זה נקרא ההפטרה. הסבר שני, בזמן שגזרו, גזרו לא רק על הקריאה בתורה, אלא גם על הקריאה בנביא. הגזרה הייתה אחת. הלכו חכמי ישראל ברוב חוכמתם, וביקשו והתחננו על נפשם מלפני השלטונות, והורידו את הגזרה של הקריאה בנביא, השאירו את הגזרה רק על הקריאה בתורה. הועיל ונפטרו מהגזרה, קראו לזה בשם הפטרה. כך וכך, זה לא שאני נפטר והולך הביתה, יש לנו עדיין תפילת מוסף לפנינו. השם הפטרה היא באה להשלים את הקריאה בתורה. אחרי ההסבר הזה אני מבין שיש צורך הקבלה בין הקריאה בנביא לקריאה בתורה. ההקבלה היא מלאה. אני חייב לקרוא לכל עולה לתורה לכל הפחות שלושה פסוקים. יש חובת היום שבעה פסוקים, שבעה עולים. שבעה עולים זה אומר 21 פסוקים לפחות. זאת אומרת שאני בשבת רוצה לקרוא בנביא, אני קורא להשתדל כמה שאפשר שיהיה 21 פסוקים כנגד שבעה עולים. העניין הסתיים, כמו שבקריאה בתורה אם העניין הסתיים מסתפקים אפילו בפחות מעשרה פסוקים, כמו שנוהגים בחול המועד סוכות, כמו שגם הדין בפורים קוראים ויבוא המלך תשעה פסוקים כי העניין הסתיים. זאת אומרת שהעניין הסתיים, אני מסיים גם בפחות מהמספר פסוקים המחייב. כך גם בקריאה בנביא, אם העניין הסתיים ב-17 פסוקים או ב-12 פסוקים, אפילו שההפטרה היא קצרה, סוף סוף העניין הסתיים, ולכן יצאנו ידי חובת הקריאה בתורה כי אין קריאה בתורה. גם בברכות, הברכות מחולקות, הן לא ממש, אבל זה נראה כשבע ברכות ולא כחמש. הברכות של הנביא הם חמש, אבל הברכות של הנביא הם חמש, והן כוללות את הברכה הראשונה עם ארבע הברכות שאחרי הקריאה בנביא. הקריאה בנביא היא משלימה את הפסוקים, אבל לא את הברכות. ואני רוצה לעשות מזכרת גם בברכות. הקיטוע שלהם נראה כעין שבע ברכות. אני מברך, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. פה זה נראה כאילו שהסתיימה הברכה. לא נכון, הברכה לא הסתיימה. הברכה מסתיימת, ברוך אתה השם, הבוחר בתורה ובמשה עבדו וישראל והצדק, במילת והצדק מסתיימת הברכה, שם עונים אמן. לפני כן, במילה אמת, לא עונים אמן, כי הברכה לא הסתיימה. הברכה מסתיימת רק בסיום והצדק, שם עונים אמן, אבל זה נראה כמו שתי ברכות. הנה כבר שתיים. בברכות בהמשך, אני חותך, נאמן אתה הוא השם אלוקנו. זה כאילו ברכה בפני עצמה, כאילו עוד ברכה עומדת לפניי. ואז, כיוון שזו כאילו ברכה נוספת, הנה כבר יש לי ארבע. במקום שהיה נראה שניים, זה כבר נראה ארבע. גם בברכה האחרונה, כשאני מגיע בברכה האחרונה, יש קיטוע, וזה נראה כאילו שיש שבע ברכות. הקיטוע הופך את זה כאילו שיש שבע ברכות, כנגד שבעה עולים. למעשה, העולה למפטיר, אינו רשאי לקרוא בנביא, אלא אם כן קרא בתורה תחילה. הקריאה בנביא מלווה בקריאה בתורה. כמה ברכות מברך העולה למפטיר? שבע ברכות. שתיים על התורה, לפניה ולאחריה, חמש על הנביא, אחת לפני וארבע אחרי הקריאה בנביא. סך הכל זה שבע ברכות. אז זה כעין הקריאה בתורה, ולכן גם זה נקרא הפטרה, שהיא מגיעה אחרי הקריאה בתורה. למדנו עם כך שהקריאה בנביא חשובה מאוד. התקינו לרבותינו חמש ברכות, ולכן אין לזלזל בקריאת ההפטרה, אין לזלזל בעליית ההפטרה, היא עלייה חשובה כמו כל עלייה לתורה, אין לנו רשות לזלזל באחת מהעליות לתורה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות.

עד שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. האסון הקשה הבוקר בנתניה. המשטרה עצרה צעיר בן 20 תושב העיר בחשד כי ביצע את הרצח המחריד הבוקר בעיר. האיש ככל הנראה מורר בנפשו והיה מבית ביתו של הרב. הבוקר בסביבות השעה 6 הגיע האיש על פי החשד לבית הכנסת ורצח בדקירות סכין את המקובל הגאון הצדיק הרב עמוס גואט, הזכר צדיק וקדוש לברכה, דקות לפני תחילת תפילת השחרית. הרב בונה לבית החולים לניאדו בעיר, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מתנועת ש"ס נמסר, אנו מזועזעים עד עמקי נשמתנו עם עלות הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית והקשה של הגאון הצדיק המקובל רבי עמוס גואט, הזכר צדיק לברכה. המנוח היה פרוש מענייני העולם, המית עצמו באוהלה של תורה, בקי עצום בתורת הנגלה והנסתר, והעמיד תלמידים הרבה למרות ייסוריו ומחובב. תמיד קיבל כל יהודי במאור פנים, ומיום הקמתה של תנועת ש"ס עמד לצידה בתמיכה וחיזוק להפצת תורה ויהדות בקרב כלל ישראל, כך לשון ההודעה. וליתר החדשות, הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד התורה. על פי החוק המוצע, לימוד התורה יוכר כערך יסוד במדינת ישראל. את ההצעה הגישו חברי הכנסת גפני, אשר ופינדרוס. על פי הערכה, החוק יעבור בקריאה ראשונה, חרף התנגדותם של כמה ח"כים מהקואליציה. לאחר העברת החוק, חברי הכנסת החרדים ישובו להצביע יחד עם הקואליציה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פתח בבדיקה מקדימה בעקבות תלונה הנוגעת למינוי בכירים בפרקליטות בתקופת כהונתו של עמית איסמן. במסגרת הבדיקה נקבו עדויות ונתפסו מסמכים, אך לפי שההחלטה אם להרחיב את ההליך לביקורת מלאה, צפויה להתקבל רק לאחר כניסתו לתפקיד של המבקר הבא. כתבנו מציין כי אפשר ובקץ יעצור את המשך הבדיקה, כפי שעשה באחרונה שמנע מהמבקר לבדוק את הקשנים במערכת הביטחון באסון השבעה באוקטובר, כשבשמאל חששו מתוצאות הביקורת. מהפכה בנתב"ג, רשות שדות התעופה יוצאת להרחבת טרמינל 3 בנתב"ג. על פי הערכה, הטרמינל יתאים לנסיעתם של 40 מיליון בני אדם בשנה. הוול סטריט ג'ורנל טוען הבוקר כי נשיא ארצות הברית טראמפ שקל בימים האחרונים חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. הנשיא קיים שיחות עם שר המלחמה ויושב ראש המטות המשולבים, והנשיא אמר לעוזריו כי סבב תקיפות נוסף עשוי לפגוע בסיכויי הדיפלומטיה ובמאמצים לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ירידה נוספת במידות החום, ביום שישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום רביעי היום תזיין בתמוז תפשין פייבב, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. והבוקר קיבלנו את הידיעה המרה כל כך על מותו הטרגי והבלתי נתפס של הרב המקובל עמוס גואטה מנתניה, כנראה באמת על ידי מישהו מעורער בנפשו. ראש העיר נתניה ספד לרב ואמר, בוקר קשה לעיר נתניה, בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של המקובל הקדוש רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, תלמיד חכם עצום, מאור גדול ועמוד של תורה וחסד בעיר נתניה. במשך שנים רבות העיר את דרכם של אלפי תושבים, קירב לבבות, חיזק נשמות והיה כתובת לעצה, לברכה ולישועה עבור אלפי משפחות בארץ ובעולם. גם בשס ספדו לרב ואמרו, מזועזעים עד עמקי נשמתנו על הסתלקותו הפתאומית של הגאון הצדיק המקובל רבי עמוס גואטה, אשר במשך עשרות שנים הרביץ תורה ופעל רבות לקירוב רחוקים בדרכי נועם בעיר נתניה בפרט. הרב היה פרוש מענייני העולם, המית את עצמו באוהלה של תורה, בקי עצום בתורת הנגלה והנסתר, והעמיד תלמידים הרבה. למרות איסוריו ומחאוביו, קיבל כל יהודי במאור פנים. כל כך מזעזע וכל כך עצוב וטרגי. אנחנו בהמשך נדבר עם הרבנית אסתר שלוש, אשת הרב יהודה שלוש. היא עומדת בראש מערך הדרכת קלות במועצה הדתית נתניה, גם הבית החדש והמתחדש, שידוכים, ואנחנו נדבר איתה על פועלו של הרב. רק לראות את התמונה שלו, מבינים שבאמת מדובר בבן אדם מורה מעם, כן, עצוב מאוד. אני בחרתי היום, ככה לפני שהגיעה הבשורה המרה, לפתוח את התוכנית בסיפור של ענבל עידן מעיתון הידברות. הסיפורים שלה תמיד כל כך הם מתוקים ונוגעים. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים למה קורים דברים מסוימים, ואנחנו מתוסכלים, כן, כל כך רצינו את השידוך ההוא, והיינו בטוחים שזה כל כך מתאים, אבל לא יצא לפועל, כל כך רצינו את הבית ההוא, כי חשבנו שהוא מתאים, ולא יצא. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא באמת עושה איתנו חסד, ואחרי תקופה אנחנו מבינים למה זה באמת לא התאים. לא תמיד זה כך, אבל אנחנו תמיד תמיד יודעים ומאמינים שאין רע יורד מלמעלה. אז הנה, תחת הכותרת ברכת הבית, תקשיבו לסיפור הזה. תקופת האירוסים שלנו הייתה בזמן הכי לחוץ בשנה, בין פורים לפסח. ואם לא די בזה, הגיעה המלחמה וטרפה מהר יותר את הקלפים. היה חשוב לנו להתחתן וכמה שיותר מהר. ולפני ספירת העומר, כך שהיה לנו ממש רק חודש להתארגן. לא קל, אבל משתלם. אני ככה קצת מדלגת, כאב הראש הכי גדול היה הדירה. למצוא דירה שמתפנה ממש בשבועיים הקרובים. משהו שיתאים לנו בגודל, בנוחות, גם בכסף, וזה לא היה קל בכלל. כך יצא שמדי ערב יצאנו לסבב של דירות כדי למצוא אחת שתתאים. שום דירה איכשהו לא התאימה לקריטריונים שלנו. באמת, לא דרשתי הרבה, אבל הקצת על הקצת שכן לא הייתי מסוגלת להתפשר. עם כל יום שחלף הלחץ גבר. ואז אחר הצהריים אחד התקשר אליי אודי, החתן שלי, וסיפר לי סיפור. הוא מתנדב במדע כבר כמה שנים, ולפני תקופה היה מקרה של אדם מבוגר שהתמוטט בביתו של בנו, הבן היה חסר אונים, לא ידע איך להתנהל, הוא יצא חוצה בקריאות ובצעקות, ובדיוק מה לעשות, משמיים, כן, החתן שלי עבר שם, מיד כמובן קפץ מהרכב, רץ לביתו של אותו אדם כדי להגיש עזרה. אותו אדם היה, אותו אב היה זקוק להחייאה, וחתני הגיע ללא שום ציוד רפואי, הוא החל בהחייאה ידנית. מי שמכיר יודע שמדובר בפעולה קשה מאוד, פיזית ונפשית, עבר הרבה זמן, וכשהגיע נתן, האדם היקר הזה כבר חזר לחיים. וחתני העביר אותו לאחריותו של אותו רופק, שכמובן כולו רטוב מזהה. האושר של כל הסובבים היה כמובן אדיר, מחאו לו כפיים, תפחו על שכם, היללו את תושייתו, אבל הוא רק ביקש להודות לאלוקים ששם אותו שליח לדבר הגדול הזה כמו הצלת נפש מישראל.
הבן שלו, דור, זה שהיה ככה נוכח בכל מה שקרה, רצה כמה פעמים לקנות לו מתנות, להודות לו, אבל אודי סירב, החתן, לא הבין על מה המאומה, באמת שאין צורך, כך חזר ואמר. הקשר ביניהם נשמר לאורך זמן, והפך לשיחה של ערב שבת וחג שמח, ולאחרונה הם דיברו שוב, ואודי כמובן שיתף אותו שהוא, כן, על האירוסים שלנו, הוא כל כך התרגש, ואז הוא התעניין איפה נגור, ואודי שיתף אותו ואמר שאנחנו מחפשים דירה באזור שבו הוא גר, ואם הוא מכיר דירות שמתפנות, הוא ממש ישמח לשמוע, כי אנחנו על הקצה. ואז אודי קפץ ואמר, וואו, יש לי יחידה, האמת יותר דירה מאשר יחידה, אבל אני מוכן להזכיר לכם אותה במחיר זול. אני חייב לך טובה, ועכשיו סוף סוף אוכל לממש חלק ממנה. והדירה, וואו, מתפנה ממש בשבועיים הקרובים. המחיר היה יחסית זול לכל מה שראינו עד עכשיו. הלכתי לראות את הדירה, ולא היה לי ספק, אני רוצה את הדירה הזאת, ממש דירת חלומות. אוקיי. הרגשתי רווחה עצומה, הנה חלק קשה, נגמר, יש לנו בית, אפשר להתחיל לחלום. העיסוקים הרבים שנותרו לי לא אפשרו לי ככה להתפנות, לשאול מה קורה ואיך, הייתי בטוחה שהכל יסתדר. אבל אז, בשעה מאוחרת בלילה, פתאום אני שומעת את ההורים שלי מסורחים ביניהם, ושברי השיחה הגיעו אליי, ואני מבינה שמשהו לא קשורה, אני קצת מדלגת, אבל אותו דור פתאום התחרט, הוא אמר שהוא רוצה 1,000 שקלים יותר מהסכום שהוא נקב בהתחלה, שזה היה עבורנו יותר מדי. משהו מאוד מאוד לא ברור, אבל אין מה לעשות, אין לנו, שוב, אין לנו דירה, אנחנו לא נכנסנו לזה יותר מדי, אני מבינה היום שהיו סיבות אישיות לכך שלא יכולנו אז לדעת, אחרי הכל זה לא טבעי, שבן אדם פתאום ברגע אחד מקבל רגליים קרות, אבל אנחנו לחוצים, אין לנו דירה. טוב, נכנסנו מיד לחיפושים אינטנסיביים. אוקיי, לא הייתי רגועה, מצאנו איזושהי יחידה שאיך שהוא היינו חייבים להתפשר, התאימה לנו, כמובן שלא הייתי רגועה לחלוטין, עד שלא ראיתי חוזה חתום, והבנתי ששום דבר לא יכול להיות בטוח עד הרגע האחרון. מכאן ואילך נשארו לי שבועיים בדיוק עד לחתונה, ועכשיו יכולתי באמת להתפנות לדברים החשובים. תקשיבו טוב. הימים ימי מלחמה כאמור, הזעקות מפלחות את האוויר ללא הפסקה. כל יום יש נפילות של רסיסים בטווח הקרוב אלינו, ובכל פעם מחדש הלב נופל עם כל בום שנוצר. היות שאודי מתנדב במדה, הוא קיבל עדכון ראשוני על כל נפילה. הוא גם היה מהראשונים להגיע לנפילות באזורנו. וכך, בדיוק שבוע לפני החתונה שלנו, הוא מקבל קריאה על נפילת רסיס לתוך דירה. הכתובת הייתה מוכרת לו מאוד. זו הייתה הכתובת של אותו בניין שבו הייתה הדירה של דור, זאת שאהבנו כל כך. כשאודי הגיע לשם, הוא לא האמין למראה עיניו. הדירה, זאת שרצינו כל כך, רסיס גדול, חדר אליה ופשוט עשה בה שבטים. חסדי שמיים שלא הייתה בה אף נפש חיה. הדירה עמדה ריקה. היא התפנתה ועדיין לא נכנסו אליה סוחרים. ומלבד נזק עצום לרכוש, כולם כולל השכנים נשארו בריאים ושלמים. אודי מהר לצלם את האזור שנראה כמו אחרי פיגוע ושלח לי את התמונה. נעתקו ממני המילים. לו היינו חותמים על חוזה שכירות על הדירה הזאת, בשלב הזה כל החפצים שלנו כבר היו בה, והכל היה נחרב, וכל זה עוד לפני הדירה שהייתה נלקחת מאיתנו שבוע לפני החתונה. ולך תמצא תוך יומיים דירה אחרת, וגם תוכיח מול מס רכוש וכל הבירוקרטיה הזו שממש חסרה לזוג צעיר וטרי. ופתאום הבנתי שכל מה שקרה, הבנתי שיש סיבה לכל דבר. חן המקום על יושביו קיבל פתאום משמעות חדשה, ועכשיו לדירה שלנו כבר הייתה בלעדיות ללא מתחרים. ואני באמת חושבת שזה חסד השם גדול, לא תמיד אנחנו מבינים למה הדברים קורים, לא תמיד יש לנו את הזכות לראות את הנס פשוט מתרחש מול העיניים, אבל כשקורים דברים כאלה, זה באמת ההבנה מחלחלת שהכל, הכל מאיתו התברך, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמו אבא שאוהב בן שנולד לו אחרי הרבה הרבה שנים של ציפייה, ואין
רע יורד מלמעלה. זה פשוט אנחנו שלפעמים מתבלבלים ולא מבינים שהכל, אבל הכל לגמרי לטובתנו.

0: כן, על אלה אני בוכיה, אוהד מושקוביץ ושלמה יהודה רכניץ שרים לנו את השיר הנוגע והמרגש הזה. אז היום בתוכניתנו, כמובן כמו שאמרתי, תהיה איתנו רבנית אסתר שלוש, אשת הרב יהודה שלוש, והיא תדבר, כן, על מותו הטרגי והבלתי נתפס של המקובל הגדול, הקדוש, הרב עמוס גואטה. כמובן הרבנית ימים המזרחי לפרשת פנחס, גם הדס קדמי אחרית מערך מתנדבות של ארגון יד עזרה, על פרויקטים חדשים, גם פינת הניקיון עם סנו, רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות, גם היא תהיה איתנו היום, אנחנו גם נעשה איזושהי הכנה לקראת י"ז בתמוז שיחול מחר. נדבר היום גם על בעצם סרטן בנשים דווקא בגיל השלישי, מחלקת האונקולוגיה הדסה עין כרם, למה כל כך חשוב אבחון ממוקד, היתרונות שלו ועוד. נדבר היום גם על נופש בחול, ריזורט, הכפר היווני הכשר למהדרין בקפריסין ועוד. ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף שווים.
1: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל.

0: של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים. סופר נתיב
3: החסד. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
8: שלום, שלום רחל, מה שלומך?
7: הודו להשם כי טוב, ככה מזועזעת מפטירתו הכל כך טרגית של המקובל הצדיק הרב עמוס גואטה, כאילו כל כך נוראי, פתאומיות כזאת ועל הבוקר ובנסיבות כל כך טרגיות, אז תת ככה מערער ומטלטל את ה... תת פותחת את הבוקר, ואנחנו רגילים להיות כבר, איך אומרים, הורגלנו להיות מטולטלים מכל מיני, אבל פתאום כשזה קרוב יותר והנסיבות, אז זה ככה לרגע, את אומרת, מה קורה פה? אימא לה, איפה אנחנו?
8: משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מתחיל למות, יפקד השם איש על העדה, שלא יהיו עם ישראל כעדר אשר אין להם רואה, תביא להם מישהו שיצא לפניהם ושיחזור לפניהם, כי אני כבר לא אהיה כאן. כשאני רואה את הרב קוק מטבריה, שיבדל לחיים ארוכים, שכרגע לא מסוגל להתפלל בכל יום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאני רואה איך נלקח בחטף מגדע באכזריות הרב עמוס, אני חושבת שאנחנו קצת כעדר אשר אין להם רואה. אנחנו צריכים ממש היום הזה להתפלל על איש אשר רוח בו, כמו שהיה הרב עמוס הגדול כל כך, אבל יהושע שהיה יודע להלוך לפי רוחו של כל אחד ואחד, זאת מיומנות רק של צדיקים, להרגיש את כאבו הפרטי של כל אחד, לתת עת לכל אחד. חבל על דעבדין, וחבל שדבר כזה קורה בכלל
7: כן, בעם שלנו. נורא.
8: ממש
7: נורא, כן. טוב, אנחנו עם פרשת פנחס, וזאת פרשה שאתה תמיד נשים מתחברות, בנות צלופחד, עמדו על שלהם, וקיבלו נחלה, והקדוש ברוך אומר למשה, הם צודקות, אז אתה, אנחנו אוהבות את הפרשה הזאת. כן.
8: זה נכון. לבנות צלופחד יש טענה, אין להן חלק ונחלה, אין להן אחים, הן רק בנות, אבא שלהן המקושש, צלופחד, מת בחטאו. לא משנה כמה הטענה שלך מופלאה וצודקת, אם אין מישהו שיתווך את הבקשה הזו מול הקדוש ברוך הוא, אם אין את הצדיק הגדול שמקשיב, ויקרב משה את משפטן לפני האלוקים, הטענה הזו קשה לה להישמע. לכן עבדת צדיקים היא גדולה כל כך. חז"ל אומרים שכשרואה משה רבנו שנגזר על בנות צלופחד שלא תהיה להם חלק ונחלה, לא יהיו להם חלק ונחלה בארץ, והגזרה הזו בוטלה פתאום כי הם כן קיבלו, אז הוא אומר, אולי גם אני נגזר עליי שלא להיכנס לארץ, אולי גם הגזרה שלי תתבטל. ולא, לא, הוא עומד על הר נבו ולא יכול לבוא אל הארץ. וחז"ל אומרים דבר מצמרר, לבנות צלופחד היה מישהו שיקרב את משפטן לפני האלוקים, היה להן משה רבנו שתיווך את תפילתן לקדוש ברוך הוא. משה רבנו, איש לא התפלל עליו, כך אומר המדרש, משה אחד מתפלל על עם שלם, ועם שלם לא מתפלל על משה אחד. אני חושבת שהיום זה היום להגיד על הצדיקים ועל החסידים ועל פלטת בית סופריהם, יהמונה רחמך. אנחנו צריכים להתפלל על הצדיקים והצדיקות שבדור, שישארו לנו, שיקריבו את משפטנו לפני האלוקים. זה בכלל לא דבר פשוט. מה הצדיקים עושים? לוקחים נשים שמרגישות שתספסו את כל המועדים כולם. בלשון הקודש מועד, יש לזה שלוש משמעויות. מועד זה מקום, אוהל מועד. מועד זו התוועדות, פגישה עם בן אדם, זיווג. ומועד זה זמן. לבנות צלפחד אין מועד. אין להן זמן, כי הן רווקות, הקטנה בת 40 והגדולה בת 65. מתי הם ילדו. אין להן מועד במובן של מקום, כי אין להן חלק ונחלה. ואין להן מועד במובן של התוועדות, מפגש עם איש, כי אף אחד לא רוצה להתחתן איתן, כי אין להן חלק ונחלה. והצדיק הזה, שמקרב את משפטן לפני האלוקים, ופתאום הן מקבלות מועד. הן מקבלות איש שלא נישאו אלא לראוי להן, בלי להתפשר. הן מקבלות חלק ונחלה בארץ ישראל, והן מקבלות זמן. נעשה להן נס וילדו עד גיל 130.
7: וואו.
8: כך אומרים לנו חזל. אז מחר, 17 בתמוז, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, מהר אהוב כי בא מועד.
7: וואו.
8: אנחנו צריכים שתשמע את כל הבנות האלה שמרגישות שהמועד שלהם יתפספס, מהר אהוב.
7: וואו, כמי שקצת עוסקת בעבודת הקודש הזאת של שידוכים בתקופה האחרונה, באמת, זה תפילות, תפילות, כל כך הרבה רווקים ורווקות, וואו, ובגילאים כבר לא 18, כן? אז נכון. זה באמת, אני חושבת, אני כל הזמן אומרת את זה גם פה בתוכנית, צו השעה, שכל אחד ואחת מאיתנו חייבים להיות שתכנים, ולנסות, לנסות, קצת, פה.
8: להקריב את משפטן, אין לנו וואו. כרגע את הצדיקים הגדולים האלה, אנחנו צריכות לעשות את זה.
7: וואו. וואו, עבודת קודש של ממש. הרבנית, וואו, איזה יופי על בנות צלופחד, ככה נתת לי והארת לי עוד זווית ככה לפרשה היפה הזאת. נהדר, הרבנית הימים המזרחי, תודה רבה.
8: אוהבת אותך המון, בשורות
7: וואו,
8: טובות.
7: וואו, גם אני אותך, תודה רבנית, בשורות טובות.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
10: אברהימי, אתה נראה באורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
12: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: תלמידת יוד ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
14: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, ואנחנו באמת בימים כאלה, כשהנפש כל כך מטולטלת, אז מה שנותר לנו לעשות זה באמת, זה תפילות ולהרבות, להרבות בטוב, להרבות בחסד, להרבות בבן אדם לחברו. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב להדס קדמי, שהיא אחראית מערך מתנדבות של ארגון יד עזרה ושולמית. בוקר טוב, מה שלומך?
6: בוקר טוב, ברוך השם, מצוין, עוד... בוקר טוב.
5: כן, בוקר קשה. כן, אבל הנה אנחנו מדברים על חסד ועל כך אנחנו מצווים. אז באמת אנחנו תמיד הבנו שארגון יד עזרה ושולמית זה ארגון של, את יודעת, דאגה למזון, ופה אנחנו שומעים משהו קצת אחר. ואני מבינה שארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם חברתי לילדים וילדות. אז כמו שאמרתי, ידענו שזה ארגון צדקה, אבל מיזם חברתי, איך באמת זה מתקשר?
6: יופי, שאלה מצוינת. אז אני אגיד לך ככה, אני גם בטייטל שלי אני מדריכה לכישורים חברתיים, ואני מסתובבת הרבה שנים בהמון בתי ספר, ואני רואה את המורכבות של הילדים, את הילדים השקופים, את הילדים התחורים, את הילדים ש...
5: שעוברים חרמות בסופו של דבר.
6: כן. לא דווקא חרמות, את יודעת, הם בצד. או גם ילדים מקסימים וטובים שהכל טוב, אבל יש להם פוטנציאל מאוד גדול. ופשוט, את יודעת, משרד החינוך זה ילדים של חשבון אנגלית, תורה נביא, ואין להם את המימוש הזה להביע, ליצור, ליזום, לארגן. ואז אחרי שקיבלתי כמה טלפונים מהורים, שאומרים, תקשיבי, יש לנו הבן שלנו, אנחנו רוצים להעצים אותו. אנחנו רוצים שיהיה לו טוב, אנחנו רוצים לתת משהו אחראי, גדול, תפקיד, אפשר שהוא יהיה חלק מהארגון. ואז אחרי שבנינו איזשהו מערך כזה, הבנו שיש פה איזשהו קריאה גדולה שיכולה מאוד מאוד לעשות טוב לילדים ולילדות בגילי 9-11, שהם רוצים להביא את הפוטנציאל שלהם למקום יותר גבוה ולהתנדב. עכשיו, מה זה אומר ההתנדבות הזאת? זה בעצם פעם בחודש לעבור עם חברים בין השכנים, שכנים שאנחנו מכירים אותם, ולאסוף מוצר עם קופת צדקה, ובא נהג מיוחד, לוקח מהם את הדברים, והם נמצאים כאילו כקבוצה, הם שייכים לאיזשהו, את יודעת, קבוצה שהם מרגישים חלק, אני חלק ממשהו גדול, נותן מאוד מאוד טובה, מאוד מעצים, מאוד מרומים, זה פשוט מתאים לכל סוגי הילדים שרוצים להגיע יותר רחוק, שמבינים שיש כאן אפשרות להוציא מהם משהו טוב, משהו ערכי.
5: מדהים, מדהים. אז באמת, אנחנו מבינים שהמיזם הזה, הוא מפתח את הביטחון עצמי בדיוק כמו שהסברת, ובעצם את כל המקום המנטלי, את גם אומרים שילד נבנה מהצלחות, ברגע שהוא, אפילו הצלחה קטנה, תגרור אחרי ההצלחה נוספת, והוא עושה פה משהו שהוא משמעותי, ויכול לקבל על זה גם תפיחה על השכם. אבל אני רוצה רגע לגעת בנושא, שאתה לא מדברים עליו הרבה, אבל הוא כל כך חשוב, הנושא של מוגנות. את יודעת, בדור שלנו, לעבור דלת דלת, לדפוק, לבקש צדקה, מוצרים, הכל טוב ויפה, אבל מה את אומרת לאמאות שחוששות ובצדק?
6: נכון, אז גם זה אמאות אמרו לי, תראה, אני חוששת ממוגנות. אז אני רוצה להגיד לך, ישענו את הרב ברוך שרגע, דרך אגב, המיזם בעידודו וברכתו, ממש חשוב לציין שגדולי ישראל עומדים מאחורי המיזם הזה, אז לפי ההוראות שלו, יש ללכת שני ילדים ביחד, ובשום פנים באופן לא נכנסים לבתים. ואני גם מוסיפה ואומרת שאני שולחת ילדים לשכנים שלהם, לא לשכונה רחוקה שלא מכירים. את יודעת, זה ילדים שגם ככה יש אינטראקציה עם השכנים בבניין, בבניין ליד. זה לא איזה משהו, שכונה שלא מכירים שם אף אחד, ואנשים זרים לגמרי. זה בסביבה הטבעית שלנו, אנשים שגם ככה אנחנו דופקים לבקש ביצה חלב. אבל בכל אופן אנחנו ממש לפי ההוראות שני חברים או שני חברות ביחד ולא נכנסים. זה קרה גם לבת שלי שהלכה ואספה והיה איזה מישהו ממש ממש טוב לב, אמרה בואי תיכנסי תשתי
5: משהו,
6: אמא שלי לא מרשה, אז הוא שלה מחוץ לדלת. כן, לפעמים מביאים להם ככה ממתקים, הכל מחוץ לדלת, אנחנו לא נכנסים.
5: כן, מדהים. אז דיברנו, כן, דיברנו באמת על
6: מה? אני רוצה להוסיף רק משפט אחד, שלוחת מצווה אינם נזוקים. לפעמים הפחד הזה של ההורים, כי באמת יש הרבה הרבה לחץ וסיפורים שיש היום, אבל אם אנחנו פועלים מתוך שכל והיגיון, אין מה להיכנס לחרדות, אפשר גם כל אחד לקרוא את הרב שלה, שתתייעץ עם מישהי שמבינה בנושא, שתקבל את הרוגע הזה, אבל אין מה לפחד,
5: בעזרת השם. אז דיברנו על מעמד חברתי וביטחון עצמי, ודיברנו על מוגנות, ואני כבר מאמינה שהצלחנו לשכנע את האימהות. מה עם הילדים עצמם? ילדים זה עם שצריך תמריצים. יש משהו שהם מרוויחים באותו רגע, שנותן להם ככה תחושה טובה של סיפוק והצלחה?
6: בטח, בטח, נכון. אז אנחנו לא מדברים רק על נתינה וצדקה ושייכות, שזה דברים שהם ברומו של עולם באמת. גם אנחנו באותו רגע שהנהג מגיע, הילד מקבל פרס, תילות, ואלון מיוחד של ילדי החסד, יש שם סיפורים ומבצעים וחידונים ואפשרות להביא תמונות, הוא כאילו ממש מרגיש שחל איזשהו קהילה, משהו שמחבר אותו.
5: מערך שלם, איזה יופי.
6: כן, עוד עוצמתי וגדול, אני חלק מארגון ארצי גדול וענק, אני לא סתם עוד ילד בכיתה. אז הוא גם מקבל אלון וגם הוא נכנס עם אפשרות להיכנס למבצעים ומתנות והגרלות, וגם ממתק באותו רגע משהו שממש ממש ממש נותן
5: תחושה כזאת טובה. כן, אז הנה יש אמהות ששומעות אותנו עכשיו ורוצות לשמוע איך פותחים מוקד, איך גורמים לילד להשתייך, איך עושים את זה. אז מה הפרטים ליצירת קשר?
6: בדיוק, אז המספר שלי 054-844-2571, אפשר גם לספר או לשלוח וואטסאפ.
5: תחזרי על המספר, אני ארשום אותו גם מי שיבקש אותו מאוחר יותר.
6: מצוין, 054-844-2571.
5: יפה, אני חוזרת על המספר 054-844-2571, מי שמעוניינת ורוצה לפתוח מוקד ולגרום גם לילד שלה להרגיש באמת יותר ביטחון ויותר ערך עצמי. הדס קדמי, אחראית מערך מתנדבות של ארגון יד עזרה ושולמית, תודה רבה ושיהיו רק בשורות טובות.
6: אמן, אמן, תודה לכם, בשורות טובות.
5: בשורות טובות, בעזרת השם. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לרבנית אסתר שלוש, אשת הרב יהודה שלוש, מי שעומדת בראש מערך הדרכת קלות במועצה הדתית נתניה, והבית החדש והמתחדש, כן, אנו כל נושא השידוכים. שלום הרבנית, מה שלומך? כן, בוקר קשה, כן, בוקר קשה וטרגי ובלתי נתפס.
7: זה מאוד קשה, פה בנתניה זה אוכלוסייה של חיבור, של אנשים חמים, שאתה יכול לחשוב אחרת מהשני, אבל מפללים באותו בית כנסת, ואחד של השני. ועצם זה שהוא נפטר, רב, שיש לו את הקהילה שלו, יש לו את המתפללים, אפשר אפילו להגיד החסידים שלו. ומצד שני, נרצח. זה משהו מזעזע. זה משהו שפשוט לא יאומן. אני זוכרת שלפני שנתיים בערך הוא היה מושפז, הייתה לו איזה בעיה רפואית, ולידו היה חייל, פצוע צהל, ושניהם היה להם בעיית ריאות, נשימה, משהו כזה, ואני הלכתי לבקר את החייל, קרוב משפחה, ראיתי את הדינמיקה, איך הם הקליפו שמות את של פרופסורים, איך דיברו וכו'. ראית את הקשר עם, עם המשפחה של הרב עמוס ועם המשפחה של החייל, וראית את... וזה לא נתפס דבר כזה. איך הגענו למצב של רצח? זה קשה מאוד.
5: כן, בן אדם כל כך כל כך אנושי וכל כך בגובה העיניים וכל כך למען האחר, ופתאום את יודעת נרצח בנסיבות כל כך טרגיות.
7: פשוט אפשר להגדיר בן אדם טוב עם עין טובה, שרואה באחר את הטוב. גם עם הזה שאומר ממולו, עובד סוציאלית לא יצליחה לטפל בו, והבן אדם שאנשים מאוד מאוד שלא היה להם משכן אחר, הם מגיעים אליו.
5: מצאו אצלו בית.
7: הם מרגישים חסידים שלו, מרגישים, הם מרגישים גם בית על תם השמע, וגם עין טובה. הייתי מגדירה אותו פשוט, להסתכל בטוב אצל כל אדם ואדם. זו הגדרה מדויקת של הבן אדם הצדיק הזה, וכואב, ואני יכולה להגיד לך שאני עכשיו פה במרכז העיר, והעיר נבוכה.
5: וואו.
7: אנשים דתיים, אנשים חילונים, מסתובבים, יש... כמו אחרי פיגוע כזה, כזה שקט כזה, כזה...
5: כן.
7: לא מדברים יותר מדי.
5: כאילו, העיר נתניה אבלה. העיר נתניה אבלה.
7: עצם זה שיש רצח בעיר, זה אבל. עוד תלמיד חכם, זה עוד יותר. כאילו, יש סוג של עננה ברחובות, מין שקט כזה, כזה כבד, אווירה כבדה.
5: כן.
7: אני פגשתי אותו ב... ביחס שלו לקלוס. פתאום נשאר יפה לבוא, יגיד לי, הרב עמוס אמר, שבוע הבא נצחה את חטף. כן, מאמי, אבל יש הלכות. יש תקנות חז"ל. אי אפשר, הרב, אבל כן, איך זה מסתדר עם הלוס שלך, עם התפקוד ההורמונלי שלך. אבל לא, אבל הוא אמר, אבל הוא אמר לפי השעון הביולוגי שלך. כאילו, לזה בטוח הוא התכוון. אבל האמירה הזאת, החדירה, כאילו, הטוב לב הזה שנכנס לאחר וכאילו פקודה, כאילו, אני חייבת לעשות את זה, כי הוא אמר.
5: הרב אמר.
7: לא רק הרב אמר, הוא איתי ברגש.
5: וואו.
7: הוא איתי בשכל, הוא איתי. זה לא רק הרב אמר, יש הרבה הרב אמר.
5: למרות שהוא היה מקובל גדול ומורם מעם בעצם, וגם הוא עצמו, את יודעת, היה כולו מכאוב
7: וסל.
5: אבל הוא ידע לי, כן, כן.
7: הוא לא היה מורם מעם, הוא היה, היית רואה אותו בן אדם,
5: בפשטות, בפשטות.
7: בפשטות, אבל העין הטובה שלו ואהבת ישראל שלו, זה שעשה אותו לכזה שאנשים אוהבים אותו. מישהו שאל את ראש העיר היום, אתה, ברדיו, אתה הכרת אותו? כן, בטח. כאילו, מי לא מכיר אותו? מי לא ראה שלט שצריך להתפלל עליו כי הוא לא מרגיש טוב? כאילו, את מבינה, כאילו, אבל הפשטות הזאת, בלי יותר מדי פרסומת חיצונית, אבל הנגיעה בלב. זה אחד המאפיינים שאני אישית... בתור של מדריכת קלות ומקבלת את הפשוטות מכל כל המגזרים, כן, אבל האלה של הוא אמר, ויש בזה הרבה. ואנשים באמת, אני אישית הזדעזעתי, כששמעתי שהוא נפטר, והראו שלי רעד, כששמעתי שזה הרצח, כששמעו, דקרו אותו, אמרתי, בטח אולי איזה אחות הכניסה לו איזה משהו,
5: אירוי לא נכון, כן.
7: כן, לא, לא שלא נכון. תוך כדי זה, בית, כאילו, מטפלים בו וקורה, כאילו, לא... זה נקרא, אבל לא דקרו אותו למוות, לא...
5: בלתי נתפס.
7: לא התכוונו להרוג אותו.
5: כן, בלתי נתפס.
7: אני מקווה מאוד שהמשפחה, האלמנה, תקבל כוחות.
5: כן.
7: גם הילדים, ושיש שלום ביניהם, להרים את, את המקום הזה, כי מגיעים לשם אנשים שצריכים אותם. שצריכים מישהו שיסתכל עליהם על הלב, ומתוך זה ירים אותם. שרפות והובלה. זה מה ש... וזה יחס לאנשים שמאוד מאוד קשורים אליו החסידה. שיהיה להם את החוכמה למשפחה ולכל הסובבים שם.
5: ורק הקדוש ברוך הוא, באמת רק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם ובאמת להרים אותם מהטרגדיה הנוראית הזאת. אומרים, המקום ינחם אתכם, כי באמת אני מחפשת את המילים ואין מילים לנחם ברגעים כל כך קשים. אז כן, שהקדוש ברוך, זה זעזוע גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא באמת ינחם את כל העיר, את כל העיר, ושיהיו רק...
8: באים מכאן לא רק מכל העיר, באים מכל מיני מקומות.
5: כן, הבנתי גם מחול, מהארץ, מחול.
8: ולא מכיפות נוער גבעות, אנשים חרדים, אנשים סרוגים, אנשים צילונים, באים אליו.
5: כולם.
8: מי שמחפש מגנט, לב, היה יכול למצוא אצלו.
5: כן.
8: עין טובה, פשוט עין טובה.
5: כן. טוב, שיהיו הדברים לזכרו, לעילוי נשמתו. אני רוצה כל כך להודות לך שככה קצת שיתפת אותנו, כמו שאומרים על קצה המזלג, הרבנית אסתר שלוש, אשת הרב יהודה שלוש, מי שעומדת בראש מערך הדרכת קלות במועצה הדתית נתניה, והבית החדש והמתחדש. בעזרת השם, אנחנו גם נדבר יום אחד בנושא השידוכים, שזה באמת נושא שהוא גם כל כך חשוב. ושיהיו רק בשורות טובות, בעזרת השם. תודה רבה, רבנית. בשורות טובות בעזרת השם. כן, לא פשוט, לא פשוט, אבל כן, הקדוש ברוך הוא באמת ינחם את כולם, את המשפחה ובכלל את עם ישראל. שלום, בוקר טוב לעדי ברקוביץ', מנהלת הדרכות ושירות לקוחות בחברת סנו. מה שלומך, עדי?
9: בוקר טוב, מה נשמע?
5: כן, המעברים האחדים האלה, ממש, את יודעת, כן, זה קשה. כן, כן, כן.
9: אבל, ככה שורדים אבל.
5: אבל ככה, בדיוק, בדיוק, זה מה שבאתי לומר. חייבים להמשיך וככה שורדים, וזה גם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא לא רוצה שנשקע, הוא כן רוצה שדבר כזה מטלטל ומערער אותנו, זאת אומרת, אז אני אקבל על עצמי קבלה טובה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנקבל על עצמנו קבלות טובות. אז טוב, אנחנו נתחיל, יש לנו זמן גם לשאלות של מאזינים, או שככה 03-500-93-93, ואני מתחילה ככה משאלות שהצטברו לנו כאן. שואלת אותנו מאזינה אם ישנו חומר ניקוי שיעיל גם לניקוי השיש וגם לארונות מטבח.
9: אוקיי, אז זה המוצר האהוב עליי. הוא ישן והוא מצוין, הוא נקרא, נכון, יש לנו בדרך כלל רסס קבס, אז זה רסס נגב. מכירה אותו?
5: בטח, יש לי אותו בבית.
9: הוא מעולה. אז הוא אהוב עליי, הוא מנקה ומחתך רסינות, שיש, פורמייקה, פלסטיק, מה שאת לא תרצי. הוא מנקה כל משטח ולא צריך לשטוף אחר כך.
5: יפה.
9: וגם לארונות מטבח. כן, אם יש לך שומן על, את יודעת, שאת תוך כדי בישול, עוד של הילדים והנכדים.
5: כן, לגמרי.
9: נכון, שאת רואה את זה, די כבר. אז כזה,
5: פשוט לרסס ולנגב.
9: ולנגב, וזהו, ארונות, מטבח, הכל בפעולה אחת עם אותו מוצר, והוא גם מחטא, יש לו ריח כזה, מרענן.
5: נעים כזה, כן. נכון. אז אם אנחנו מדברים על שיש, אז שאלה נוספת, זה שאלה שחוזרת על עצמה, אבל פתאום כשזה אצלך בבית, זאת אומרת, רגע, מה היא אמרה לגבי זה? מה עדי אמרה? כתמים של קורקום, של התבלין החזק הזה, שאת יודעת, משאיר צבע צהבהב כזה על שיש בהיר.
9: כן. אז לקחת פשוט, אני יודעת שאין כל כך, אבל או אלכוהול עם, את יודעת, עם צמר גפן, או אלכוג'ל, שהיה לנו פעם בתקופת הקורונה, שלכולם יש בבית, אז קצת לקחת ולנקות, וכמובן זה מתנדף, אבל אחר כך לשטוף בבקשה, כי היו כבר מקרים של אנשים שאחר כך, זה לא יודעת, נדלק שם וכולי, אז פשוט לצייר אחר כך.
5: לשטוף את זה אחר כך, כן.
9: כן.
5: איך ניתן לחבס ולבסם בגדי עבודה שאינם מריחים טוב בקלות? הייתי מוסיפה לפה גם בגדי ספורט.
9: כן. אז אוקיי, אז קודם כל אני, כשיש לי בגדים שהם עם ריח מאתגר, אז אני מפרידה אותם, אני אחבס רק את הבגדים בנפרד, כי כביסה עם מעט פריטים תבטיח לי ריח טוב. אני אסיף לטוף בנוסף לג'ל או אבקה ולמרקח, מוצר חדש מדהים, שאת חייבת לנסות. ופני נכוחות, זה בעצם פניני בסדום, אבל חדשים. היתרון שלהם, שיש להם שחרור איטי של מיקרו-קפסולות לביסום לאורך זמן. יש לזה ריח, רחל, מטורף.
5: וואו. רגע, ושמים את זה מתי?
9: בתוך הטוף.
5: בתוך הטוף.
9: בנוסף להכל. על הבגדים.
5: על הבגדים.
9: אני מבטיחה לך שהבגדים האלה, הפחות ריחניים, יהיו יותר נעימים מכל היתר הבגדים בבית.
5: איזה מדהים. וואו.
9: כזו.
5: איך אנחנו אוהבים ריח טוב של כביסה? אוי, זה כזה הרגשה טובה. שואלת אותנו מאזינה, האם יש דרך להימנע מלכלוך במגירת המכונה? עכשיו, מה שאני, בעיקר באזור האבקה, אז מה שאני עושה, טוב, אני משתמשת בעיקר בג'ל, אבל לפעמים באמת, את יודעת, פשוט שולפים את המגירה החוצה ושוטפים אותה, מנקים אותה, אפילו עם קצת סקוטש, זה מה שאני עושה.
9: נכון, זה קצת מבאס, אני מבינה את זה. אז אני משתמשת בקפסולות, ואז המגירה שלי נשארת נקייה כל הזמן.
5: ישר לתוך הטוף.
9: נכון.
5: יפה.
9: עטוף ריק, מכניסה את הקפסולה, על זה את הבגדים, מכבסת. מי שפחות מתחברת לקפסולות ויש כאלה, אני לא מבינה אותם, אבל יש כאלה, אז פשוט פעם בחודש, כמו שאת אומרת, תשלוף את המגירה, מה שיש שם זה בעצם אבנית. לקחת אנטיקל כלבן, להטיז, לחכות דקה שתיים, אחר כך לנגב.
5: הכל יורד.
9: זהו, נגמר הסיפור.
5: יפה, יפה. אני חושבת שהקפסולות הן יקרות יותר, לפעמים בצד, במיוחד במשפחות ברוכות ילדים, שבלי עין הרע המכונה עובדת שעות נוספות, לא מפסיקה בעצם, אותה מכונה מייבש, מכונה מייבש, וחוזר חלילה, אז את יודעת, אז אולי שם זה פשוט, כן, כן. איך ניתן לנטרל ריחות רעים מתוכן האשפה?
9: התוכן המבורך, כן. אז, אז קודם כל לא לגור, כל פעם שאנחנו מכניסים לשם פסולת, כמובן
5: מיד לטחון,
9: לא להמתין, כן.
5: כן.
9: עכשיו מה שאני עושה זה משהו שטיפ שאני קיבלתי מי שהתקין לי את התוכן, הוא אמר לי פעם בכמה ימים לקחת לימון ולהכניס אותו ולטחון אותו. החומציות שבלימון משמידה חיידקים, וחיידקים יש להם ריח. אז אם יש ריח, אז זה, את מכינה סלט, שחטת לימון, זרקי אותו לתוכן ותטחני.
5: וואו, וואו. כי אתה, אני רוצה להוסיף על השאלה הזאת הרבה פעמים, במיוחד במקומות מסוימים, הייתה תקופה שזה היה יותר, אבל אחר כך עשינו איזה, הייתה סתימה וצנרת והחליפו את הכל, אז באמת פחות ריח, אבל בבתים ישנים הרבה פעמים סתם עולה ריח לא נעים מהכיור, מהחור הזה של הביו, איפה שהמים יורדים.
9: כן, אז זה, לעניין הזה יש לנו יצאנו אינסטלטור השחור, שזה בעצם לתחזוקה המונעת, כנראה שיש שם כל מיני שאריות של לכלוך ושומנים, יש בזה ז'וול, אז את שופכת פשוט, ואז זה גם ככה ממיס את כל הלכלוך, וגם עושה ריח טוב של ניקיון.
5: אז עניין של תחזוקה פעם בכמה זמן, לא לוותר, לא לוותר.
9: כן, כן.
5: טוב, יש לנו זמן לעוד איזה שאלה קטנטנה, שואלת אותנו מאזינה, מה עושים עם כל המקקים שמסתובבים? היא כותבת שהיא גרה בדירת קרקע, ומכה של מקקים, מה עושים?
9: אוקיי, אז הפתרון הכי טוב והכי קל, בלי ריחות, בלי קשקושים, פשוט לקנות את התחנות פיתיון, את מניחה אותם מטר אחת מהשנייה, לשים מתחת למקרר, וזהו. פשוט הם יבואו, יוכלו, ירעילו את הקן, וזה ייגמר.
5: ואז זה פשוט מחסל אותם, כמו שאומרים, זה לא נקודתית. כי אומר לי כאן מוטי קופר, פשוט דורכים עליהם והורגים אותם, כן, אבל אז כל הבני דודים מגיעים, וכל המשפחה מגיעה, מה עשינו פה? אז כן, פשוט להכיל אותם עם רעל, ואז נגמר הסיפור.
9: נכון מאוד.
5: כן. עדי ברקוב שמנהלת שירות לקוחות בחברת סנו, תודה רבה על הדברים האלה, ושיהיו רק בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: שאלנו מתקיני מסגנים מכל הארץ, איזה מסגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
4: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מסגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המסגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מסגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד, 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו, 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצוא. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
9: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: אנחנו יודעים מי אחראי

0: חדשות כל חי. השעה 11. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, אסון המחריד הבוקר בנתניה. בשעה אחת בצהריים תארך היום בעיר הלווייתו של המקובל הגאון הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. המקובל הגאון הרב גואטה בן ה-75 נרצח הבוקר על ידי ארצי עיר בן 20 תושב העיר, ככל הנראה מעורר בנפשו ושהיה מבאי ביתו. הבוקר בסביבות השעה 6 הגיע האיש על פי החשד לבית המדרש ברחוב רשבי ורצח בדקירות סכין את המקובל דקות לפני תפילת שחרית. הרב פונה לבית החולים לניאדו בעיר, עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף אומר, בלב קרוע ומורתח ובצער עמוק קיבלתי את הבשורה הקשה והמחיבה על הסתלקותו לבית עולמו של האגברא רבא חסידה ופרישה המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה משרידי אנשי המעלה, עובד השם במסירות ובתמימות, אשר כל ימיו היו קודש להרבצת תורה, לעבודת השם ולקרובם של ישראל לאביהם שבשמיים. ניסיון פיגוע דריסה בעיר לוט. פלסטיני ניסה לדקור לוחם יסם במהלך פעילות משטרתית. השוטרים זיהו את המחבל ופתחו לעברו באש וחיסלו אותו, ובחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. גדי איזנקוט המתיימר לכהן בתפקיד ראש הממשלה בהתמודדותו במסגרת הבחירות במפלגת ישר, מבקש לגמד את ההישגים הכבירים של ישראל במלחמה מול איראן, וטוען כי איראן לא הייתה על סף גרעין. איזנקוט התייחס לדבריו של ראש הממשלה נתניהו כי נכנסנו פעמיים לאיראן כדי להציל את ישראל מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם. הוא אומר בכנס הרצליה כי נתניהו אומר דברים זכוכים. לאיראן לא היו שום פצצות גרעיניות. נתניהו ממציא מציאות כדי להבין את הציבור הישראלי. כך דברי איזנקוט. הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד התורה. על פי החוק, לימוד התורה יוכר כערך יסוד במדינת ישראל. את ההצעה הגישו חברי הכנסת גפני, אשר ופינדוס. המהפכה של רשות שדות התעופה יוצאת לדרך ותבוצע הרחבת ענק של טרמינל 3 בנתב"ג, ובכך תארך ישראל לקלוט 40 מיליון נוסעים בשנה רק בנתב"ג. הטרמינל יוקם בצידו המזרחי של טרמינל 3 ויכלול 86 דלפקי צ'קין, תוספת שטחי שירות, שטחי מסחר, מסועים, מערכת ניהול מזוודות חדשה ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר ירידה נוספת במידות החום. ביום שישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

חי, תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר, איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פאר.

0: אתה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו, את השעה הזאת, אני כבר רוצה לפתוח עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
1: אור, מה נשמע?
0: ברוך השם בסדר, מה שלומך רחל?
1: אני בטוב, בחזי השם כבוד.
0: ברוך השם, עוד עולה השם כי טוב, ושימשיכו להיות רק בשורות טובות. את עם כל השמועות שאנחנו שומעים, והרצח הכל כך נורא וטרגי של הרב עמוס גואטה, באמת רב מקובל גדול, זה פשוט בלתי נתפס, כן. אבל אנחנו ממשיכים.
1: נכון.
0: דרך אגב, מי שלא שמע, הבנתי שבאחת, אם אני, כן, נדמה לי באחת, בטח בחדשות של 12 יום רושוב, תצא הלוויה שלו מנתניה, ואתם תשמעו כאן ברדיו פרטים נוספים.
1: בעזרת. טוב, אני רציתי לדבר היום על פרופסור ויקטור פרנקל, לדבר על משהו מאוד חשוב. פרופסור ויקטור פרנקל הביא לעולם את המודעות למשמעות.
0: אדם מחפש משמעות, הספר בידיעה.
1: אז אני ארחיב לא הפעם, אני ארחיב קצת יותר על חיה וכו'. רק נגיד שהוא ניצול שואה, הוא יהודי, הוא שלוש אסכולות פסיכולוגיות יצאו מווינה, פרויד, אדלר וויקטור פרנקל.
0: והוא היה נוירופסיכיאטר, נכון?
1: כן, הוא היה גם נוירוכירורג. יש לו שלושה תארים. הוא פרופסור בנוירוכירורגיה, בפסיכיאטריה ובפילוסופיה. והוא דיבר על זה שבעצם מה שיכול, מה שבן אדם חסר לו, הוא סתר את פרויד בזה ואת אדלר בזה, ולא אכנס לזה עכשיו, אני רק סתר אותם. מה לבן אדם חסר? חסרה לו משמעות בחיים שלו. וגם על זה אני ארחיב, אבל אני אגיד רק משהו אחד. הוא מדבר כשמתי חסרה משמעות לאדם, כשיש את הריק הקיומי. מה זה הריק הקיומי? שבעצם בן אדם חי בלי משמעות, אין לו, למה? מה כל זה? מה אני צריך לעבוד, לגדל ילדים, להביא, לעשות? מה המטרה? מה בסוף רוצים? מה אני מרוויח מזה? עכשיו, הריק הקיומי הוא כמעט בתפיסה, זה כמו לחיות באי-וודאות. זאת אומרת שבעצם יש שני דברים, לא יש שני דברים, שני הדברים האלה הם, יש להם השפעה מאוד גדולה על הפחדים שלי. כי אם אין לי סיבה, ואם אין הבטחת חיים, ואם חס ושלום כמו עכשיו הייתה מלחמה וטילים נפלו וקורה משהו, אז כל אז למה הכל? ונשאלת השאלה, והאי ודאות הזה, בעצם הריק הקיומי הזה גם יוצר פחדים מאוד גדולים. אומר ויקטור פרנקל דבר מאוד גדול, שהבעיה זה השעימום של הדור הזה. פעם היו אנשים חיים בהישרדות, עבדו בשביל פרוסת לחם. היום כשהמזווה מלא והמקפיאים מלאים וכל הרמת טלפון, כל אוכל שבא לך או את חולמת עליו יכול להגיע, כשהכל זמין נוצר איזשהו שעימום, ויותר משעימום נוצרת איזושהי אדישות. שבעצם זה איבוד עניין, אין מוטיבציה, אין על מה להילחם. עוד יותר מזה, למדנו להביא פיצוי לחיים שלנו, פיצויים חומריים. מדוקת, תקני תיק מאור. עצוב לך, תיסעי לחול.
0: את יודעת, זה מזכיר לי שפעם קראתי טור של עירית לינור שכתבה שאין דיכאון שקנייה טובה של בגדים לא יכולה להתמודד איתו, ואם זה לא עזר, או שלא קנית מספיק בגדים, או שלא קנית את הבגדים הנכונים. כמובן, כמובן שזה בהומור, כן, אבל...
1: אין, אבל היא צודקת. אחורי ההומור הזה יש הרבה אמת.
0: יש הרבה אמת, כן, בעולם שלנו היום, כן.
1: כן. אז בעצם... הרדיפה אחרי החומר היא אמורה הייתה לתת משמעות, כי החליפו את, כן, להבדיל את הכנסיות, להבדיל מהיהדות, בקניונים. מה, לאן הולכים בסנדה? לקניונים. יש אי שביעות רצון כללית גם, וזה מביא תסכול. תסכול שבעצם מקשה על התפקוד היומיומי, על ה... על ה... לפרוץ. אני לא יודעת אם אמר את זה ויקטור פרנקל, אני לא חושבת, אבל קראתי באיזה מקום שמישהו כתב שהדלת לאושר באלף היא יוצאת החוצה. זה לצאת מעצמך.
0: איזה יופי.
1: ולא להיכנס פנימה. זה לצאת ולראות מה את יכולה לתת לעולם.
0: וואו, איזה יופי.
1: נכון, חזק מאוד.
0: חזק.
1: ופרופסור ויקטור פרנקל מדבר בלוגותרפיה שיש שלושה דברים שבן אדם יכול לעשות כדי לקבל משמעות בחיים. עכשיו אני שוב רוצה להגיד, אני רק אגיד את זה בראשי פרקים, אבל צריך להיכנס לזה קצת לעומק. אחד, זה עשייה ויצירה. ושתיים, חוויות והתנסויות. תראי, מעניין, בחוויות הוא כותב אפילו חוויית האהבה. מפגש אותנטי של אהבה עם אנשים אחרים. ושלוש, זה עמדה ותפיסה על המצב, שצריך להיות לי אמירה על המצב. מה בדיוק אני עוברת כרגע? ובואי נראה איזה מעניין, שמה היהדות אומרת? העיקר זה המעשה, וזה עד הראשון אצלו, עשייה ויצירה. התמסרות לאיזה מטרה או עבודה או פרויקט שנותן ערך. וכשיש המון התנדבויות בציבור החרדי.
0: כן, המון גופים של חסד.
1: כי זה המון ערך. ויש, אני באה מחבד, שהרבי מוציא זוגות צעירים לעולם חרדי. שונל,
0: למקומות שוממים ונידחים.
1: נידחים, וייטנאם או קוריאה, מה, מי, מו, מה. וסיביר וכל מיני מקומות כאלה. והיצירה והעשייה מצילה את החבניקים לא פחות אם לא יותר מאת כל התרמילאים וכל המטיילים וכל האנשי המקום.
0: כן, רק לשמוע את הסיפורים של חני ליפשיץ, אז את שומעת כמה, היא באמת, הם מצילים, מצילים אנשים, איך אומרים, כפשוטו.
1: ממש. קודם כל, כשאת רוצה לחפש משמעות, תחפשי בעשייה. עשייה. הרבה פעמים שאלו אותי, איך מכרת משרד פרסום?
0: כן.
1: אמרתי, עשיתי מאוד הרבה בפרסום, אבל עכשיו אני עושה הרבה יותר משמעותי.
0: כן, חזק.
1: אני עדיין עושה הרבה, אבל הרבה יותר משמעותי.
0: כן.
1: ואני לא מצטערת על השנים של הפרסום, ואני מודה להשם על ההזדמנות והכל, אבל אני עוד יותר בהודיה והוקרה על
0: המקום המשמעותי הזה שהגעת אליו. כן.
1: עשייה משמעותית.
0: תשמעי, זה כלים לשינוי בחיים, זה לא אמירה באלמה, זה לא קלישאה, זה כלים לשינוי בחיים. אנשים מגדירים, לא פעם ולא פעמיים, שמעתי נשים שאומרות, אני מחלק את החיים שלי עד שהגעתי לתעצומות, ומהיום שהגעתי לתעצומות. זה לא נאמר על ידי אישה אחת או שתיים, אני שומעת את זה בלי סוף.
1: ארוך השם, סיימנו באמת, אנחנו באלול מתחילות הכשרת מאמנות חדש, סיימנו קבוצה וזה היה מדהים.
0: איזה יופי.
1: מדהים. הרכזת שלנו חשבה להביא צלם ולצלם אותם. אמרתי, תשאיר את האינטימיות.
0: וואו, כן.
1: צריך לחשוף את עצמם, לא צריך לספר לאף אחד עכשיו סיפור.
0: איזה יופי.
1: באמת היו שם דברים מרגשים, מדהימים. אז אוקיי, אז צריך לדעת שבעמדה ותפיסה, אני אדבר בשיחה הבאה בעזרת השם.
0: בעזרת השם, כן.
1: אלה שלושה דברים שאומר פרופסור ויקטור פרנקל, הם יעזרו לך לעשות משמעות בחיים שלך.
0: מדהים. ממש ככה, שיחה מרתקת, כן, כן, פינה מרתקת הייתה לנו היום, והיא תמשיך, כי הנה, התחלנו משהו ואנחנו כן. נמשיך בעזרת השם. רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים באמת לשינוי בחיים. תודה, תודה על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה. כן, משמעות, כמה זה חשוב. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: אברהימי, אתה נראה דורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בכשרות בדצאי דה חרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22%, רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: בבר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
11: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
10: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, מחר אנחנו נציין את יום י"ז בתמוז, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לטלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, עוסקת בטיפול נפשי בקליניקה בבני ברק, שלום טלי.
12: בוקר טוב רחל, מה נשמע?
0: בוקר אור, ברוך השם, תת יום עם בשורות לא פשוטות, אבל אנחנו באמת רוצים איזושהי הכנה לקראת יום י"ז בתמוז שיחול מחר.
12: כן, בעזרת השם. אז באמת, ממחר או מהערב כבר, אנחנו ככה נכנסות לתקופה חדשה, חלון חדש של הזדמנויות במציאות, או לפחות ככה אני מקווה שנראה את 3 השבועות אחרי שנסיים את הרעיון. ובאמת המשנה בתענית מספרת לנו על 5 דברים שקרו לאורך ההיסטוריה בי"ז בתמוז, בהפרשים של אלפי שנים, כן, הרבה שנים, וזה נראה שהמשנה דרך המאורעות האלה בעצם מספרת לנו משהו חשוב, ואני רוצה שאנחנו נתבונן וננסה למצוא את הסיפור הפנימי שקורה כאן, שקשור לכל האירועים. והכי חשוב, באמת מה השיעור שלנו לדורות ולמחר בבוקר.
0: כן.
12: אז בכל אחד מהאירועים שמונה המשנה בתענית, בעצם נפגע סוג של כלי או חפץ גשמי, שהתפקיד שלו היה לגלות ולממש את הקשר עם השם בעולם. כן, הלוחות נשברו, קורבן התמיד הופסק, החומה קאה, ספר התורה נשרף, ובהיכל הקדוש בבית המקדש הוא עמד צלם. אז, ואני, באמת יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה שמסתכלים על זה ככה, אם כל הכלים נהרסים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו? על הכלים, עלינו, על הדרך שלנו לפעול בעולם הזה? לאן הוא הוביל אותנו? ואני רוצה שנחזור לשבירת הלוחות, כי אני חושבת שהם יכולים להיות מפתח להבנה של כל שאר המאורעות. משה רבנו יורד מהר סיני, בידיים שלו הלוחות, מעשה אלוקים, אין בעולם חפץ קדוש יותר, ואז הוא רואה את העגל. ויותר מזה, הוא רואה את העם שמח ורוקד סביב העגל הזה. והוא שובר את הלוחות. והמעשה המזעזע הזה של ניפוץ החפץ הכי אלוקי וקדוש שאי פעם קיבלנו, מקבל חתיכת חיזוק למשמעות שלו בסוף התורה, כשהתורה מסיימת במילים, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני ישראל, רש"י הקדוש מביא ומפרש לעיני כל ישראל על מה התורה מדברת, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר, וישברם לעיניכם, והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ישר כוכך ששיברת. עכשיו בואי נחשוב על זה רגע. מכל החיים האדירים, הדיבורים, העשייה, הניסים, הגלויים והסמויים של משה רבנו, התורה בוחרת לסיים ולחתום ולהשאיר אותנו עם מקור ציום של שבירת לוחות.
0: וישר כוח ששיברת.
12: ולמה דווקא עם זה, כן? מה רוצים ללמד אותנו פה? וברוך השם, בסייעתא דשמיא פגשתי את הפירוש של המשך חוכמה לתורה, רבי מאיר שמחה הכהן, שאומר דבר מדהים. הוא אומר ככה, ואם הביא הלוחות, היו כמחליפים עגל בלוח, ולא שרו מטעותם. את מבינה רחל, משה רבנו, תביני מה הוא אומר פה, המשך חוכמה זה משהו, אם הוא לא היה אומר את זה, זה היה קשה להגיד את זה, כן? הוא אומר שמשה רבנו חשש, שמהלוחות הקדושות האלה, כן, לוחות הברית, שאין לנו חפץ קדוש ממנו, גם ממנו אנחנו כעם נעשה עבודה זרה.
0: וואו.
12: זאת אומרת שכל חפץ יכול להפוך לעבודה זרה, כולל לוחות הברית, והטעות, הבעיה שלנו היא הרבה הרבה יותר עמוקה מהעגל, העגל, כמו שאנחנו קוראים בקליניקה, רק סימפטום. הבעיה רחל הייתה שעם ישראל רצה לקחת חפץ, משהו מוחשי, ולהפוך אותו לתחליף של קשר חי, של אמת. ואם משה רבנו היה נותן לנו את הלוחות הראשונים, כך הוא חשש. חשש זה בדיוק מה שנעשה איתם. אנחנו נהפוך אותם לכיסוי, למסכה, לשקר. והמשך חוכמה ממשיך וכותב להראות כי אין בנברא קדושה בעצם. במה יש קדושה? רק מצד שמירת ישראל, התורה כפי רצון הבורא יתברך. הקדושה לא נמצאת בשום דבר, לא בחפץ, לא באבן, גם עם מלוכות הברית. הקדושה קיימת רק כי זה רצון השם, ורצון השם זה הצינור שמחבר אותנו אליו. הסיפור הפנימי רחל, שבשבילו התנפצו לנו כמה וכמה סיפורים חיצוניים ביום הזה, היא שהקדושה מתגלה רק כשהחפץ מבטא את הקשר בינינו ובין השם. וברגע שיש חפץ בלי קשר, זה סתם מסכה, זה תדמית, זה כיסוי, זה שקר. והמשך חוכמה מסיים ואומר הראשונים, הוא מתכוון ללוחות הראשונים, הם השבורים. ולוחות שפסל משה הם השלמים. דווקא הלוחות שנולדו אחרי השבר הם השלמים. למה? כי השלמות היא לא מצב ששום דבר לא נשבר בו. שלמות היא מצב שיש בו אמת, שיש בו התאמה בין פנים לחוץ, שיש מפגש ביני ובין מה שיש באמת בתוכי, שיש מפגש ביני ובינך ובין השם. והמשך חוכמה מלמד אותנו שעבודה זרה מתחילה כשאובייקט או תחליף זול, כן, כמו שאמר דוד המלך בתהילים, ימירו את כבודם, כן, כבודם, כבודנו וכבוד השם ותבנית שור אוכל עשב. זה שהדבר הזה מחליף את העיקר. ומה העיקר? זה הקשר הפנימי עצמו. זה היה בעגל וזה היה יכול להיות בלוחות, ואם נסכים להיות כנות, זה גם קיים אצלנו.
0: את יודעת, זה ממש מזכיר לי את הפתגם התלמודי שמשתמשים בו בכל מיני קשרים, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, שניהם ביחד, כדי באמת אולי להזכיר לנו שהשבר הזה הייתה בו כל כך הרבה משמעות, וזה לא סתם לוחות שלמים קדושים, אלא זה נבנה דווקא מתוך השבר, מתוך ההבנה, מתוך הלוחות ושברי לוחות מונחים בארון.
12: נכון. וגם אין שלם מלב שבור, כן? כמה פעמים הרי אנחנו באמת מחליפות בחיים שלנו קשר באמת פנימית, בתחליף לא אמיתי וחיצוני, כן? במקום לפגוש את עצמי, אני פוגשת ומתחזקת איזושהי תדמית, במקום לפגוש את מישהי מולי, במקום אני פוגשת איזשהו סיפור שציפרתי עליו, איזשהו סטריאוטיפ, איזשהו כיסוי, איזושהי מסכה, במקום לפגוש את השם שהוא אור אין סוף, אין לו גבול בכלל, אני מגבילה אותו באיזושהי תפיסה מצומצמת שיכולה להיות בראש שלי. ואני חושבת שזאת אחת הסכנות הגדולות שלנו כבני אדם, לא שנשקר לאחרים, זה כבר תופעת הלוואי, שנחיה בשקר, בתדמית, בסיוף, ושנאמין לו. ויוזיין בתמוז, וכל שלושת השבועות האלה, מבקשים מאיתנו ומציעים לנו לשים לב, לא להמשיך את הטעות הזאת של חטא עגל, אלא לחזור להיות אנשים פנימיים, אמיתיים, אומרי אמת, קודם כל לעצמנו. ומשה רבנו והתורה הקדושה במעשה של שבירת הברית מזמנים אותנו להעדיף את המפגש עם המציאות, קודם כל שלי. אז תנה לשמור על לוחות, על תדמית שכבר מזמן מזמן איבדתי את הקשר איתם. כי רק אחרי שאני באמת רחל לפגוש את עצמי, אני אוכל באמת לפגוש אותך. רק אחרי שאני אהיה בנוכחות אמיתית, אני אוכל באמת להיות במפגש עם מישהו אחר. לא דרך חומה, דרך בקע, דרך, כן, חומה שהתבקעה לה. ואותו דבר עם הקשר הקדוש בו, עם הקדוש בו, הוא חייב לעבור דרך אמת. זה מה שמשה מלמד אותנו בשבירת הלוחות. הקדוש בו הוא אמת ושמו אמת, ואי אפשר להתחבר אליו דרך מסכה. אפשר לקיים פעולות, אפשר לעשות מעשים, אבל קשר, קדושה, יכולה לשכון רק במקום שיש אמת.
0: איזה יופי, נהדר, ממש נהדר, הנה עוד זווית של ראייה בנושא הזה של הכנה לקראת י' זין בתמוז שיחול מחר. טלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, עוסקת בטיפול נפשי בקליניקה בבני ברק, תודה רבה על הדברים החשובים והנהדרים האלה, תודה טלי.
12: תודה.
0: תודה, תודה. אז מעבר לזה שאנחנו באמת מאחלים תמיד שיהיה צום קל, בואו נזכור באמת את המשמעות הגדולה של היום הזה, יום י' זין בתמוז. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור יעל ויגודה, מנהלת שירות לסרטן בנשים בגיל השלישי, מחלקת אונקולוגיה, הדסה עין כרם. בוקר טוב, דוקטור ויגודה.
4: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אני רוצה, לפני שאנחנו באמת מדברים על למה חשוב האבחון הממוקד וכולי, את יודעת, יש גילאים מסוימים שמדברים איתנו כל כך הרבה על גילוי מוקדם, וללכת לממוגרפיה, וללכת לאולטרסאונד, ומגיל כזה וכזה כל שנה, וגם שימי לב לסימנים, ואם משהו משתנה, או את יודעת, אבל זה כאילו מגיל מסוים, עד גיל, אני חושבת שבסביבות גיל, אני לא יודעת, 70, או אלא אם כן הייתה איזה רקע או משהו, אבל פתאום, כאילו בגיל 70, לא, זהו, אם עד עכשיו כבר לא היה, זהו, כבר כנראה לא יהיה, או גם אם כן, זה כבר לא יהיה מסוכן, ויש איזשהו רפיון פתאום בגיל מסוים, כי זהו, כי כנראה בגיל הזה זה כבר אולי לא יקרה, זה דילג עליי.
4: אז קודם כל אני אגיד שאני מאוד שמחה שהנושא הזה עולה, ועולה לשידור, מאוד חשוב. אז בעצם אני ככה אגיד, בבדיקות הסקר בהמלצות של משרד הבריאות, מגיל 50 עד גיל 75. אבל צריך להבין שהמקור להמלצה הזאת הוא בגלל שככה נעשו המחקרים הגדולים, ואלה ההמלצות, אבל יש גם המלצה שקיימת, והיא חשובה לא פחות, של כל אישה בריאה, כדאי לה והיא צריכה להמשיך עם בדיקות הסקר. הסיבה היא שמעל לגיל 75 יש נשים שהן מבוגרות יותר, זאת אומרת, הן כבר לא במצב פיזי כל כך טוב, או שקשה להן ללכת לבדיקה, ועבורן באמת הבדיקה הזאת אולי יכולה להיות מיותרת. אבל עבור דווקא רוב הנשים שעדיין מתפקדות, הרי מה זה גיל 75 היום? זה מתרוצצים על אחדים, כן?
0: כן.
4: עבור אותן נשים שבעזרת השם יחיו עוד שנים רבות, הרי תוחלת, כמו לנשים צעירות.
0: תוחלת החיים הרי עלתה, אנחנו יודעים את זה, וגם איכות החיים.
4: בוודאי, נכון. ודווקא אנשים האלה, אני מעודדת מאוד להמשיך להיבדק. כי אנחנו בעצם כל המטרה של הבדיקה היא לגלות בגיל מוקדם, בשלב מוקדם. זאת אומרת, בשלב שבו הטיפול הוא טיפול פשוט וקל, ודווקא הנשים האלה יכולות להרוויח הרבה יותר, הן בעצם עוברות תהליך פשוט, נרפאות וממשיכות עם חייהם. אם הן לא ילכו לבדיקה, הן עלולות לגלות את זה בשלב יותר מאוחר, והמחיר של זה יהיה הרבה יותר גבוה.
0: כן, אז הנה, גם אם את מעל גיל 75, וברוך השם, בבריאות טובה, אז כן, להמשיך וללכת להיבדק. אוקיי, ואני עכשיו ככה לשאלות שלשמן התכנסנו כאן היום, ושוב, אני חושבת שכל שאלה, כל משהו שעולה בנושא הזה של סרטן בנשים, הוא תמיד חשוב. תמיד תהיה מישהי באיזשהו מקום, שאני תגיד, אוי, הנה, זה בדיוק מה שעכשיו הייתי צריכה לשמוע. אז למה חשוב האבחון הממוקד?
4: טוב, אז המטרה של האבחון הוא בעצם לגלות את מה שכבר יש. הרבה פעמים האנשים לא רוצות להיבדק, כי הן חושבות שמעצם הבדיקה מביאות על עצמן משהו. כמובן שלא. נכון?
0: איך אמרה לי פעם מישהי, מחפשים יותר מדי מוצאים.
4: נכון. אז במקרה הזה אנחנו מוצאים את מה שיש, אבל הידיעה כאן היא גם הדרך לריפוי.
0: כן.
4: וזה צריך לזכור, הבדיקות הן מאוד רגישות, זאת אומרת שגם משהו ממצא של אפילו חצי סנטימטר יכול להתגלות. עכשיו אנחנו כולנו מבינים שחצי סנטימטר וגידול הרבה יותר גדול זה שני דברים שונים לגמרי. אז אתה בעצם מגלה במצב שבו הידע והשליטה נמצאים בידיים שלנו, שלך. את הולכת, את נזדקת, את עוברת בדרך כלל פרוצדורה, לא, תהליך לא, לא, לא קשה מדי, ואת יכולה להיות אחריו. לא ללכת, זה מסכן, וזה גם כשזה יתגלה, זה יהיה קרוב.
0: עלול להיות מאוחר מדי, כן.
4: נכון.
0: אז באמת, במסגרת, איך אנחנו אמונים על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אני באמת חושבת שלזלזל בדבר הזה, זה חטא. זה חטא, הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, ואת אמורה לשמור עליהם. בטח ובטח, כשאת אימא לילדים, לא משנה, הוספת לנכדים, את אמורה לשמור על הבריאות שלך, וללכת להיבדק, שוב, אם זה פעם בשנה או פעם בשנתיים, כל אחת לפי הרקע שלה, זה ממש חובה, זה חובה, זה במסגרת המצווה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: נכון. אני אומרת לנשים כאן, שאני רואה אותם במרפאה, בהדסה, אני אומרת להם, מה שהייתי ממליצות לבת שלכם, תמליצו לעצמכם.
0: וואו, חזק.
4: אתם צריכות חזק. לשמור על עצמכם, כמו לאהוב עצמכם, לשמור עצמכם, כמו שהייתן רוצות עבור הבנות שלכם.
0: חזק.
4: וזה אחריות, חלק מהאחריות שלנו בחיים האלה.
0: כן.
4: כן.
0: חלילה וחס התגלה איזשהו ממצא. מה עם דרכי הטיפול? ואני, זאת שאלה שהיא כל כך כללית, כי אני מניחה שאפשר לענות עליה עד הערב בערך. אבל עדיין חלילה, אם נמצאת עכשיו איזו אישה שבדיוק קיבלה איזושהי בשורה, והיא מבולבלת, והיא לא יודעת מאיפה מתחילים, אז אולי באמת טיפה לעשות סדר בעניין הזה.
4: אז זו שאלה טובה. אז אני אגיד בקצרה. אז הדבר הראשון שעושים זה בדרך כלל דגימה. לראות במה מדובר. זה בדרך כלל דקירה קטנה עם אחת, לא בהרדמה כללית, נעשית במרפאה, וזה הצעד הראשון, וזה נותן לנו את הנתונים על מה מדובר. כשאנחנו בשלב הבא רוצים להתקדם בדרך כלל לניתוח, הניתוח הוא בדרך כלל ניתוח חלקי, לא יותר מדי נרחב, ולזה מצורף תלוי בסוג הגידול, איזשהו טיפול מניעתי. על זה אנחנו מדברים, זאת אומרת, זה שהוא תהליך לפעמים שלוקח כמה חודשים, המטרה שלו היא גם לרפא את מה שיש, אבל גם למנוע חזרה בעתיד.
0: כן, אז טוב, המסקנה שלנו היא באמת, כמו שאמרתי קודם, לכו להיבדק. לא לזלזל בדבר הזה, זה כל כך חשוב. לכו להיבדק, כי ההבדל בין גילוי מוקדם שהוא מציל חיים כפשוטו, ממש, לבין חלילה וחס. גם אם אנחנו היום, הרי שיעורי ההצלחה היום, ובאמת הם גבוהים מאוד, נכון. ושיעור ההחלמה, אבל עדיין כמו שאמרתי, יש הבדל כל כך גדול, בין אם זה חצי סנטימטר או משהו הרבה יותר גדול, שהניתוח כבר הופך להיות הרבה יותר מורכב, והטיפולים המשלימים יותר מורכבים, ויותר לאורך זמן. זה, בואו תחסכו לעצמכם, ובעזרת השם שלא יתגלה אף פעם שום דבר, אבל כן, לכו להיבדק. זה האלף בית, זה הכי חשוב.
13: נכון.
0: דוקטור יעל לוי גודה, מנהלת שירות לסרטן בנשים בגיל השלישי, מחלקת אונקולוגיה, הדסה עין כרם, תודה רבה על הדברים הכל כך חשובים האלה.
4: תודה לכם, יופי, שיהיה המשך יום טוב.
0: ורק בשורות טובות, בעזרת השם.
4: תודה,
0: תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
14: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
15: חי תמיד איתי כל חי.
16: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
17: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
16: ומה עם הספיגה?
17: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
16: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
17: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
18: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
19: רק במנחר, טכנולוגיות דיגיטליות,
20: ברפואה. אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי. 03-5726-111 03-5726-111 מבחר, המקצוע של יום המחר.

0: ישראלי אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כל חי תמיד איתי, ונמצא איתנו הבוקר גם קובי סלע, השדרן הוותיק והבכיר שלנו, וגם איש יחסי הציבור בישראל של ריזורט, הכפר היווני הקשר למאדרין בקפריסין. בוקר טוב קובי.
9: שלום, בוקר טוב רחל.
8: בוקר אור. אז מה הסיפור של הכפר היווני? אני יודעת שיש ככה, הרי הבעלים הוא בעצם לא יהודי, ויש לו איזושהי אהבה מיוחדת ליהודים, ולא בכדי הוא החליט לפתוח איזשהו ריזורט, מין כפר נופש כזה, כן? בקשרות למאדרין, שזה לא פשוט.
9: כן, את פגשת אותו, את ראית את
8: נכון.
9: אהבת ישראל המופלאה שלו.
8: נכון.
9: איש עסקים כפריסאי באמת, שמאז הוא מתמיד התחבר לישראלים וליהודים. הוא טוען שהוא מזהה בנו את העם שלו, והוא הוא מצא כל מיני נקודות דמיון בינינו, וזה מה שהוא חיבר אותו. הוא איש עסקים מאוד מוכר בקפריסין, הוא בעלים של חברות בנייה וחברות חקלאות, ומתי שהוא התחשק לו לפתוח נכס מלונאי, הוא פנה לרב הראשי של קפריסין, הרב רסקין, אמר לו, תן לי אנשים שיכולים לעשות מלון שיהודים יוכלו ליהנות בו. ובאמת, זה מה שנבנה שם בלאצ'י, עיירה שהיא משהו כמו 40 דקות מפאפוס, היא עיירת נמל, יש שם נמל קטן של ספינות טיולים וספינות של עשירים, יחטות כאלה וכאלה, וכיוצא באלה, ובאמת הוא השלים שם שיפוץ של מקום שהוא סיפר, הוא סיפר לנו שם שהוא היה החברה הקבלנית שבנתה את התשתיות של המים והחשמל לפני מלא שנים, המקום ננטש, הוא קנה אותו מחדש ושיפץ אותו, ובאמת מדובר במקום יפהפה, מתאים מאוד למשפחות, לא מדובר במלון עם חדרי יוקרה, מדובר באמת בריזורט, שזה חדרים גדולים ומרחבים גדולים וכל מה שמתאים.
8: משהו שבאמת מתאים למשפחות ומאוד מאפשר. אתה יודע קובי, אני תמיד חשבתי שבאמת כדי לנסוע לנופש בחול צריך טיסות ארוכות, 4 שעות, 5 שעות, ופתאום תוך 45 דקות את בקפריסין.
9: כן, אני חושב שעתידה ארץ ישראל, לפחות אתרי התיירות שבה להגיע עד קפריסין ועושה את זה בקלות, זה משהו כמו 46, 47, 49 דקות טיסה מנתב"ג לשם לפאפוס או ללארנקה, עוד קצת פחות זמן, ובכלל האי הזה קפריסין הוא זוכה בשנים האחרונות להתפתחות מטורפת של כשרות. הרבנות קפריסין שעומד בראשה הרב רסקין שדיברנו עליו הרגע, הגיע למצב שיש לה 25 מסעדות כשרות, רובם כשרות למאדרין, חלקם כשרות רק כשרות. הם נותנים כשרויות שם למפעלים של למחלבות, למפעלי גבינות, אפילו חלב ניגר, מה שכמעט לא יצא לנו למצוא בחלב ישראל באירופה, שם זה באמת פשוט וניתן להשיג אותו בכל מקום, והמהפכה הזאת של הכשרות היא נותנת את אותותיה גם בלאצ'י, כי בסופו של דבר יהודים, ישראלים שרוצים לצאת לחופשה קצרה ולא רוצים לטוס לצד השני של העולם ולהשקיע מלא שעות בטיסה ומלא שעות בהתארגנות, מוצאים שהפתרון הזה הוא פתרון ממש נחמד, הוא כאילו באמת מעבר לדיוטי פרי. והמקום כאמור,
8: אז זהו, אני אשמח שתספר לנו גם, חלק מהם זכיתי בעצמי לחוות, אבל לא הספקנו הכל, אז ספר לנו על אטרקציות שנמצאות שם בסביבה.
9: אז זהו, יצא שאלת שנמצאת במקום שהוא באמת הרבה טבע פראי, טבע ראשיתי אפילו, יש שם לא
8: כחול.
9: חוק משם מפל שנקרא מפל האדוניס, הוא מפל טבעי עם מקום מאוד יפה, מאוד צונן, מאוד כיפי. לא רחוק משם יש את הערי ההקמאס, שם אפשר לעשות טיולי ג'יפים, עושים טיולי ג'יפים וטיולי טרקטורונים. בעוונותיי יצא לי אפילו להתהפך שם פעם אחת סתם. לא אני, אבל מישהו אחר, ואני עזרתי לו לצאת מזה. אבל יש שם כמובן גם את השייט ללגונה הכחולה. הלגונה הכחולה היא אחד מפלאי הבריאה, ממוקמת, שממוקם ממש קרוב אלינו, המים שקופים, טורקיזיים.
8: צלולים, כן.
9: ובאמת אפשר לזכור סירה, אפשר לנוע לשם בספינות קצת יותר גדולות. באמת, מקום, הלאצ'ה הזה הוא מקום שאפשר לקחת שבוע בכיף, בשקט, עם המשפחה, עם הקשרות, מה שאומר שכבר לא צריך לטוס לחול עם מזוודות מלאות בקבנוס וכוסאות טונה וכוסאות שימורים אחרות.
8: שבעיניי זה מוציא את כל הכיף מהחופשה. אם אני צריכה לסחוב איתי אוכל, זאת לא חופשה.
9: נכון מאוד. וצריך לזכור שמלבד המלון הזה, שהוא כמובן מלון שמותאם לציבור שומר מצוות, הדלתות, המנעולים, שבתות, כל מה שצריך, ממש בקצה המתחם נמצא בית חב"ד של הרב מנדי ואסתי ליפסקר, זוג צעיר שהגיע למקום ושהרים שם בית חב"ד מפואר עם תפילות ושיעורים וכל מה שצריך, וזה קרה בזמן טוב, כי כשנפתח הבית חב"ד עוד לא ידעו שיהיה שם ריזורט. ריבונו של עולם מסדר הכל בקוביות, ובאמת בימים האחרונים נפתח שם גם מלון נוסף של חברת פטל, מלון לישראלים, הוא לא מלון כשר, אבל הישראלים שמגיעים צריכים את השירות של הכשרות ושל היהדות ושל היידישקייט, ולכן הבית חב"ד הזה שם הוא ממש מגיע במקום. ואני חושב, ולא נסיים לפני שנדבר על השף, שנמצא בכפר היווני, רותם בן מויאל, בחור פשוט כישרוני, עם סייעתא דשמיא הגדולה בידיים, הוא יודע מה לעשות עם האוכל. אני מדבר איתך וכבר נהיה רעב.
8: אגב, אני חייבת קובי שתשיג לי את המרשם. הייתה שם אחד מהכינוחים, הייתה שם איזושהי עוגה, בדרך כלל אני לא אוהבת עוגות קרם, אבל הייתה שם איזושהי עוגה עם קרם למעלה ששברה לי. וואי, אני חייבת שתשיג לי את המרשם הזה, זה משהו שלא, אני לא טעמתי אותו, זהו, לא טעמתי אותו בשום מקום אחר, זה לא משהו חדש. חייבת, אתה משיג לי את המרשם.
9: אולי אפילו תוכלי לספר למאזינות שלך על המתכון הזה. רותם בן מויאל הוא יהודי, הוא שף ישראלי, יהודי מסורתי, עם חיבה עזה ליהדות. סופר שהיינו צריכים השלמות למניין ולזימון, הבן אדם היה ישר שולף את הכיפה ומצטרף אלינו. ושמעתי, כשהייתי שם, הייתי שם שבת, שמעתי שהבחור מיום שישי בבוקר ככה משחרר את כל העובדים הלא יהודים במטבח, אפילו אלה שמקלפים ירקות, הוא משחרר אותם, כי הוא רוצה שאת כל העבודה לשבת יעשו יהודים. השבת אצלו זה משהו כזה שמרגש אותו מאוד, והוא באמת, הוא נחלף לזה עם כל הברן וההתלהבות, ומי שטעם יודע על מה מדובר. בקיצור, זה הכפר היווני, ריזורט נחמד מאוד.
8: אז אני חייבת לשאול, אתם המאזינים כבר שואלים, האם ישנם עדיין תאריכים פנויים לקיץ הזה?
9: אני אגיד לך מה, באוגוסט, בין הזמנים הקלאסי שלנו, כבר אין מקום. יכול להיות שעד אז יש קצת, אני אתן את מספר הטלפון
8: שיתקשרו לברר. כן.
9: הקידומת היא 357, זה הקידומת של קפריסין, 22-009, והסיומת החבדית 770.
8: יפה. 357-22-0079-770.
9: זה וואטסאפ, אתם שולחים פנייה, מיד חוזרים אליכם, שומעים מה ומי ומו, הרכב משפחתי, תאריכים, כל מה שמסביב. החופשות שם הן חופשות של שבוע, מיום שני ליום שני, והמחיר, עד כמה שהבנתי נכון, כולל את הטיסות, את העברות משדה התעופה עד המלון, את הטיולים, את הכל בעצם. וזה סוגר לכם פינה מהודרת.
8: אחלה נופש, גם קרוב וגם בהחלט מרשים. אני ממש ממליצה.
9: זה מזג אוויר דומה, לא צריך להתקשר לחברים בקפריפין, לשאול,
8: מה מזג אוויר
9: אצלכם?
8: זה פשוט כמו פה, כן, 45 דקות נסיעה. כן, ואני אישית
9: ממליצה. יש שופינג, שכחתי. נכון, יש שופינג בפאקוס.
8: נכון, איך שכחת? כן,
9: תוכנית לנשים. זה לא מעניין אותי.
8: כן, אז גם יש באמת מול גדול, קניון ענק עם כל החנויות שאתם מכירים, ואגב, זה מחירים יותר זולים מאשר בארץ. אז הנה הכל. אני ממליצה על שייט בלגונה הכחולה, זאת ההמלצה שלי. קובי סלע, יש לה, רגע, רציתי גם לעשות ספוילר למאזינים שלנו. היום, המצעד היום, נכון? לפני שיוצאים, מחר י' זין בתמוז, יוצאים לחופש, כן, שלושת השבועות.
9: אמרת בעצמך, בגלל שזה י' זין בתמוז, אז ערב י' זין בתמוז מתחיל בשקיעה. ואין מצעד היום.
8: נורית, אין מצעד היום. היא צועקת לא, כן, י"ז בתמוז מתחיל מהערב, אין מצד היום. טוב, אז הנה, עשינו מצב רוח לא טוב לנורית.
9: אנחנו מדברים רק על החורבן, אנחנו חשים אותו גם.
8: מרגישים אותו לגמרי. קובי סלע, השדרן הוותיק שלנו, וגם איש הציבור בישראל של ריזורט הכפר היווני. איש יחסי הציבור, כן. איש יחסי הציבור בישראל של ריזורט הכפר היווני, הקשר למהדרין, בקפריסין. תודה רבה, וחופשה נעימה לכל מי שיוצא לנופש. תודה, קובי.
9: תודה רבה.
8: תודה. מה? שיר.

0: אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי עם השיר הנפלא הזה, במקום זה ייבנה ויקונן בית המקדש של רולי דיקמן. תודה רבה לנורית אפלבוים, למוטי קופפר, אני רחל פסטג, מאחלת לכם רק בשורות טובות.
1: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
3: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף סמך זין עמוד א', כל השרץ. עולם של יצורים זהירים שאין אנוש לא שזפתן מעולם, התגלה עם המצאת כלי הראייה המיוחדים, עד שהתברר כי גם האוויר שאנו נושמים מלא בברועים דקיקים, ובעקבות כך התפתחו נידונים הלכתיים מרתקים. בווילנה התגורר תלמיד חכם בשם רבי פנחס אליהו, הידוע בשל ספרו ספר הברית, שחובר על ידו במטרה להראות את נפלאות הבורא יתברך. אחד הסעיפים בספרו עורר רעש עצום. רבי אליהו כתב כי אסור לשתות חומץ, שכן תהליך התפתחותו של החומץ נעשה באמצעות תולעים זהירות שאין אפשרות להיפטר מהם בלא טיפול מיוחד. בעל החוכמת האדם הכריז כי מה שכתב לאסור חומץ אבלו, שראה התורה אוסרת את שתיית החומץ על המזיר את עצמו מן היין, הרי לנו כי לשאר אדם החומץ מותר. לא זו בלבד, גם בועז אמר לרות המואביה, וטבלת פתח בחומץ. כל זאת משום שיצורים זהירים שאינם נחזים בעין בלתי מזוינת, לא נכללו באיסור התורה המובא בסוגייתנו לאכול חומץ. שרצים. לא ניתנה התורה למלאכים, מחרה מחזיק אחריו בעל ארוך השולחן, ובילדותי שמעתי מפי אחד שהיה במרחקים וראה דרך זכוכית המרדלת עד מאוד כרבבות פעמים במים כל המינים ברועים, ולפי זה איך אנו שותים מים. אמנם האמת היא דלא אסרה תורה במה שאין עין שולטת בו, דלא ניתנה תורה למלאכים. אם לא כן, הרי כמה מהחוקרים כתבו שגם כל האוויר הוא מלא ברועים דקים מן הדקים, וכשהאדם פותח פיו, בולע כמה מהם. אמנם יהודי שראייתו אינה חדה, אינו רשאי ליטול לידיו פרי, לבדוק אותו בעיניו, ולהציר, איני רואה מאומה. השלה הקדוש מדגיש כי הבודק צריך להיות לו ראייה טובה ודקה. וחתם סופר זצ"ל היה מכריז בדרשת שבת הגדול כי האנשים שראייתם אינה מחודדת יימנו מאכילת חסה והסתפקו באכילת חרין כדי שלא ייכשלו באיסורי תורה חלילה. עד כאן פינת מאורות הדף היומי להיום. מחר אם ארצה שם נדון במדוע היחס אל הטרפות לא השתנה עם התפתחויות הרפואיות של זמננו. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
6: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.

0: בעיר, מורר בנפשו ככל הנראה, ושהיה מבאי ביתו של הרב. בסביבות השעה 6 בבוקר הגיע האיש על פי החשד לבית המדרש, ורצח בדקירות סכין את המקובל דקות לפני תחילת תפילת שחרית. הרב פונה לבית החולים מניאדו בעיר, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף אומר, בלב קרוע ומורתח ובצער עמוק, קיבלתי את הבשורה הקשה והמחיבה על הסתלקותו לבית עולמו של אי גברא רבא חסידה ופרישה, המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה משרידי אנשי המעלה, עובד השם במסירות ובתמימות, אשר כל ימיו היו קודש להרבצת תורה, לעבודת השם ולקרובם של ישראל, לאביהם שבשמיים. ניסיון פיגוע דריסה הבוקר בעיר לוד, פלסטיני ניסה לדקור לוחם יסם במהלך פלילות משטרתית. השוטרים זיהו את המחבל ופתחו לעברו באש וחיסלו אותו, וחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. דיון סוער הבוקר בוועדת חוץ וביטחון על הקפאת מעצרי לומדי התורה. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר, מה אתם רוצים? שפיכו דמים.
1: תקפיאו בלבד לתקופה זמנית את המעצרים, יהיה פחות שנאה ברחובות. אנחנו לא רוצים שיגיע שפיכות דמים גם חלילה לצד ההפוך. תארו לכם שוטר פתאום בא ויורה במישהו מרוב עצבים, לא יודע מה. מפגין ראינו שעבר ברחוב, הוציא מישהו עליו אקדח. מה אנחנו רוצים? שפיכות דמים? נערות של דמים? אנחנו רוצים לדרדר למקום הזה? אני לא רוצה להיות במקום הזה. אתם יודעים מה קרה עכשיו? לקחתם חבר'ה טובים שמסתובבים מהפלאפון שלהם צבע שחור, חבר'ה שיושבים ולומדים. אתם לוקחים אותם, זורקים אותם לפלג הקיצוני.
0: גדי אזינקוט המתיימר לכן בתפקיד ראש הממשלה בהתמודדותו במסגרת מפלגת ישר בבחירות הקרובות, מבקש לגמד את ההישגים הכבירים של ישראל במלחמה מול איראן, וטוען כי טהרן לא הייתה על סף גרעין. אזינקוט התייחס לדבריו של ראש הממשלה שאמר, נכנסנו פעמיים לאיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם. אזינקוט אומר בכנס הרצליה, נתניהו אומר דברים זכוכים, לאיראן לא היו שום פצצות גרעין, וממציא מציאות כדי להביא את הציבור הישראלי, כך דברי אייזנקוט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ירידה נוספת במידות החום, ביום שישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: לום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
2: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

חי, תמיד איתי. שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר,

פרשת פנחס. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא מודיע לו שהוא לא הילדים שלו לא ירשו אותו אחרי פרשת בנות צלופחד, אמר אם שם יש דין ירושה,

0: אז גם הילדים שלי. ולכן ביקש מהקדוש ברוך הוא שיפקד השם אלוקים איש על העדה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, יהושע בן נון, עכשיו הגיע הזמן שיקבל שכרו, נער לא ימיש מתוך האוהל, והוא יהיה המנהיג. אבל כשמשה רבנו פונה ומבקש, הוא משתמש במילים, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. מה פירוש המילים האלה? אלוהי הרוחות לכל בשר. אומר רש"י, אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. עם ישראל, כל אדם יש לו דעה אחרת. ואם המנהיג הוא קשוח בעמדה שלו, הוא לא יכול להכיל את האנשים. אז תמנה אדם, לכן אמר אלוהי הרוחות, אתה ריבונו של עולם, מכיר את הרוחות של כולם. ואתה יודע שהדעות של אנשים הן לא זהות, אי אפשר לדרוש מכולם שיהיו באותה מחשבה. אז תמנה אדם שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. מה זה סובל? מלשון סבל. נרים על עצמו את המסע של כל אחד ואחד לפי דעתו. כלומר, מנהיג אמיתי זה מנהיג שיודע להבין כל אדם באשר הוא, לדעת שיש דעות שונות, ולהיות כזה חכם שהוא מתנהל עם כל אחד בפועל בהנהגה הציבורית, באופן שכמה שיותר כולם יהיו שמחים, כולם יהיו מרוצים, וצריך לדעת איך לעשות את זה. הרב וולבה בזצ"ל, בעל העלה שור, כמה פעמים שאלתי אותו שאלות בענייני חינוך, הוא היה כבר בגיל 90, וכששואלים אותו שאלות, על ילדים בגיל הרך, רואים שהוא כעת נכנס לתחושות, לרגשות של ילד בגיל 3, והוא עונה לפי זה. מדברים איתו על ניסיונות של נערים בגיל 16. רואים שהוא הופך להיות עכשיו נער בן 16. הוא מרגיש אותו עם כל הבלבולים והטרדות והיצרים. זה נקרא אדם שרוח בו. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא אחר כך למשה רבנו. בתשובה שלו הוא אומר לו, קח את לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. רש"י כותב, איש אשר רוח בו, כאשר שאלת, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. וזה יסוד גדול, לא רק אצל מנהיגי ישראל, כל אדם הוא מנהיג. אדם שהוא, יש לו משפחה ילדים, הוא המנהיג של הילדים שלו, של המשפחה שלו. צריך לדעת להיות בבחינה הזו, איש אשר רוח בו, לא להיות מקובע בעמדה שלו, זה אני וכולם צריכים להתיישר לפי הדעה הזו, אלא להבין מה עובר על הילד הזה, גם בשלום בית. הרמב״ם כותב יסוד גדול, כדי להגיע לשלום בית, אם היום הולכים לפסיכולוגים, יועצים שלא בקיאים בתורה שלנו, ושואלים אותם, איך יהיה לי שלום בית? התשובה תהיה, אתם צריכים לדעת להעניק ולוותר, הבעל לאישה, האישה לבעל, וללכת כל אחד לקראת השני, זה התשובות שיקבלו. הרמב"ם אומר שהגישה הזו לא נכונה. יש לרמב"ם בפרק ט"ו מהלכות אישות, הלכה י"ט, רשימת הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, ובהלכה כ"ף, רשימה של הוראות שונה לאישה, איך להתנהג עם האיש. זה נקרא שרוח בו. תנסה להבין מה השני צריך, לא מה אתה רוצה לתת. יכולים להיות בעל ואישה שלשניהם יש לב טוב, ואין להם שלום בית. אפילו שכל אחד באמת רוצה לתת לשני. אבל חסר שם את אשר רוח בו. הוא לא הולך לפי רוחו של הצד השני, הוא הולך לפי רוח עצמו. אם הוא רוצה דברים מסוימים שיתנהגו איתו, כך הוא מתנהג עם אשתו. אבל אישה היא לא צריכה את הדברים האלה. הוא יכול לדבר עם אשתו כמו שהוא מדבר עם החברים שלו, והיא נעלבת מצורת הדיבור, והוא לא מבין למה כל החברים שלו לא נעלבים. כי אשתך היא אישה, היא בנויה אחרת. כך גם אישה שרוצה שבעלה יהיה שמח ומאושר, צריך שיהיה רוח בה, להבין איך הקדוש ברוך הוא ברא אותו, מה הוא צריך, מה הצרכים הנפשיים שלו. אותו דבר בחינוך ילדים, כל ילד לפי הגיל שלו, ולפי האופי שלו. שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה. בסוג הזה יש בו הרבה יסודות בחינוך. דבר ראשון, חנוך לנער על פי דרכו. למה לא כתוב על פי דרכך? אתה מבוגר, יש לך ניסיון חיים. על פי דרכך, תחנך את הילד. אומר הגאון מבינה בביאורו לספר משלי. חנוך לנער על פי דרכו, הוא מביא את הגמרא במסכת שבת, שמי שנולד במזל מאדים, אז יהיה לו אופי של שופך דמים. מי שנולד במזל צדק, יהיה לו אופי אחר. יש שם רשימה ארוכה, לפי המזל שהאדם נולד, כלומר אותו כוכב שלט ברקיע באותה שעה, זה משפיע על נפש האדם. לא שהכוכבים יש להם כוח, הקדוש ברוך הוא קובע. אבל הכוכבים הם כמו שעון שמראה מה הקדוש ברוך הוא קבע לאותו אדם שנולד באותה שעה. אומר הגרא, שם כתוב בגמרא, שמי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה אדם שופך דמים. כי זה הטבע שלו. ממשיכה הגמרא, או שהוא יהיה מוהל, או שיהיה שוחט, או לוקח דמים, כמו בקופת חולים שלוקחים דם, או שיהיה רוצח. מה הגמרא התכוונה? סתם לומר תחזית מה יהיה עם האדם הזה? אומר הגרא, הגמרא התכוונה לתת הדרכה. ולומר, תדע לך, אם יש לך אופי מסוים, אל תנסה להיות אופי אחר, כי אתה לא תצליח. אם נולד מזל מאדים, הוא יהיה מזל מאדים, הוא לא יכול להיות אדם עדין נפש. אז מה יגיד? אז מה נגזר עליי? גזרה קשה? התשובה היא שלא. תיקח את האופי שקיבלת, ותיקח את זה לדרך טובה. תלך להיות מוהל, תלך להיות שוחט. תעשה דברים שהם מועילים. כי אם הוא לא ייקח את זה למקומות טובים, הוא עלול חס ושלום לקחת את זה למקומות לא טובים, ובסוף שיהיה רוצח. אומר הגרא, זה הפירוש של חנוך לנער על פי דרכו. כל אבא צריך להכיר את האופי של הילד שלו. זה איש אשר רוח בו. להתהלך עם כל ילד לפי מה שהוא. יכולים להיות ילדים תאומים בבית אחד. האחד ניכרים בו מגיל קטן סימנים של מידת הקמצנות, והשני ניכרים בו סימנים של מידת הפזרנות. זה בגן, כל מה שהוא מקבל מחלק לכולן, לא נשאר לו כלום אחרי דקה מהממתקים שהוא מקבל, והשני אפילו בעצמו לא אוכל. בפסח הארון שלו מלא כל הממתקים של כל השנה, כי הוא לא מסוגל להוציא משהו שיש לו, לא לעצמו ולא לאחרים. אז זה ניכרים בו סימנים של פזרנות, זה קמצנות. איך החינוך צריך להיות? על פי דרכו. מישהו פזרן, צריך לדבר איתו, אתה צריך גם לדעת לשמור לעצמך. אדם נותן צדקה, אסור לתת יותר מחומש. שלא יחסר לו אחר כך. וזה שקמצן, צריך לדבר איתו הפוך, על מידת הנתינה, כמה צריך לתת לאחרים. כמה צריך שההורים יהיו בבחינת איש אשר רוח בו. להיכנס לראש של הילד, להבין מה הצרכים שלו, לחנך אותו בהתאם. אם ילד שלא יודע לדבר, נמצא בידיים של האמא, והיא יש לה ביד כוס זכוכית שהיא שותה, והוא לוקח לה את זה מהיד ומנפץ בכוונה. הוא לא יודע לדבר. קטן עדיין. אבל האמא כועסת. למה הוא שבר את הכוס? אם היא הייתה אמא בבחינת אשר רוח בו, והייתה מבינה, כמו שכותב אברהר וולבה, שמה שלנו ברור מתוך ניסיון של עשרות שנים, עבור הילד זו גזרה חדשה בלתי מובנת. אם האמא כועסת עליו, למה זרקת ושברת? ייתכן שאם היה יכול לדבר, היה אומר לאמא, אני לא מבין. אתמול את נתת לי כדור ביד, והראית לי איך לזרוק את זה על הרצפה, וזה קפץ חזרה. מאיפה אני יכול לדעת שכוס לא קופצת בחזרה? בשבילו זה דבר חדש, הוא בא לעולם לפני לא הרבה זמן. איש אשר רוח בו לא כועס מהר, מנסה להבין מה קורה לשני, מה ההתמודדות שלו. גם בשלום בית, בעל בא לבית, רואה את אשתו מתוסכלת, וכועסת עליו וצועקת. אם הוא איש אשר רוח בו, במקום להיפגע ולכעוס ולהחזיר, הוא מנסה להבין מה קרה היום, עם מה התמודדת היום, מה קשה לך. כנראה שהיה קשה לה במשך היום, ועכשיו הגיע הבעל, אז את כל הכעס היא פורקת עליו, הוא מנסה להבין אותה. ובאמת מי שיראה שם את כל ההוראות של הרמב״ם, לבעל ולאישה, בפרק תתווה מהלכות אישות, רואים את ההבדל הגדול, שזה בבחינת איש אשר רוח בו, להבין מה השני צריך. ההבדל הבסיסי שהקדוש ברוך הוא יצר, ואמר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הניגוד יהיה עזר. זאת אומרת, שהאישה יש לה תכונות שאין לאיש, שהיא מוצלחת בהם, ולאיש יש תכונות שאין לאישה, והוא מוצלח בהם. והניגוד הזה יוצר שלמות. מה ההבדל בין איש לאישה, כשרואים את ההוראות של הרמב״ם? הכל סביב איזה יסוד מסתובב שם. גם הפרנסה חשובה לבעל ולאישה, וגם הילדים חשובים לבעל ולאישה. אבל מה מעסיק יותר את הראש במשך היום אצל האישה? מה יהיה עם הפרנסה או מה שלום הילדים כעת? אצל האישה מה שלום הילדים? אצל האיש פרנסה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את האיש שמטבעו המחשבות שלו עוסקות יותר בענייני החוץ, והאישה יותר בענייני הפנים. לכן האישה יש לה את הכישורים של סבלנות לילדים, כל מה שקשור למשפחתיות, האישה נמצאת במקום יותר גבוה מהאיש. לכן אומר הרמב״ם לבעל ברשימת ההוראות שלו, ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי ממונו, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רגזן. כל אלה דברים שהם סביב הרגש של האישה, של המשפחתיות, לתת לה את מה שהיא צריכה. לעומת זאת, לאישה הוא אומר דברים אחרים, בהלכה כף, וכן ציבו על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, כמה שהיא חושבת שדי, צריכה להוסיף עוד. כי הכבוד של האיש זה כבוד יותר של חוץ, לא של משפחתיות. הוא יותר שייך לחוץ, אחרי זה רוממות מסוימת. ולכן הוא אומר שם, מכבדת את בעלה ביותר מדי, כמה שהיא חושבת שדי, צריכה להוסיף עוד. תעשה כל מעשיה על פיו. יהיה בעיניה כמו שר ומלך, לייקר אותו ואז הוא יעשה אותה מלכה. מהלכת בתאוות ליבו, ומרחק את כל שישנה. אם יש איזה דבר מאכל שהוא שונא, אם יש דברים שהוא לא אוהב, האישה יודעת איך להחשיב אותו, עשה משהו, תיקן משהו, שחב, קנה, משבחת אותו, מחמיאה לו, מרוממת אותו. אלה דברים שכשכל צד הוא בבחינת איש אשר רוח בו, מנסה להבין מה השני צריך ומעניק לו אותם, מה שהזכרנו עכשיו במהירות את דברי הרמב״ם כלאחר יד, כל משפט הוא דורש הסבר. בספר, שם ספר המדריך לנישואין מאושרים, שם בארנו בהרחבה כל הוראה של הרמב״ם, והיו אנשים שסיפרו לי שהם היו ממש על סף גירושין, כשלמדו את הרמב״ם הזה והתחילו ליישם אותו, שניהם אנשים טובים, אבל אף פעם לא לימדו אותם איך צריך להתנהג עם הצד השני. היה מקרה של רופא שאמר לי, שכחנו שפעם רצינו להתגרש. אחרי שהוא למד את הרמב״ם הזה, אומר הרמב״ם הזה הצילו את הנישואין שלו. כבר היו אחרי כל התהליכים, מה שנשאר רק לתת את הגט. וכשהוא השתנה והיא השתנתה, זכו לעלות על דרך המלך. וזה סוד ההצלחה בחיים, שאדם לא מרוכז בעצמו, לא רק מה אני חושב ומה אני רוצה, אלא נכנס לראש של השני, לראש של הילד, לראש של הזולת, כך גם בשלום בית, אז יודעים איך להתנהג, ועל אחת כמה וכמה, אדם שהוא בבחינת מנהיג, כמו שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקי הרוחות לכל בשר, שיפקיד על העדה אדם כזה, והקדוש ברוך הוא מילא את בקשתו, ואמר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, אומר רש"י, כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. יהי רצון שנזכה להגיע לשלמות בעבודת המידות, ביראת שמיים טהורה, שנזכה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראו.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, שם עליהם יחיו. אנחנו היום נתמקד בתורתו ומעשיו של אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר. אור החיים הקדוש החליט לעלות לארץ הקודש, ירושלים. עקב איזה השראה שקיבל אור החיים הקדוש, השראה נפלאה שבעצם גאולת ישראל ממשמשת ובא. וחבל על כל רגע של המתנה, שם לדרך פעמיו אור החיים הקדוש לעבר ארץ ישראל. אבל אותה תקופה זה לא מטוסים להגיע אחרי כמה שעות, זה לא אוניות שאפשר להגיע אחרי שבועיים, שלוש, זה ללכת במדבריות, ביערות, בדרכים, לא דרכים, סכנות נפשות, ממש סכנות נפשות גמורות. במקום של חיות, גדודי אריות, גדודים של אריות, היו צריכים להיכנס דרך כל מיני יערות שהם מלאים, פשוט מלאי אריות. אור החיים הקדוש הסכים וחיפש את אותם תלמידים יקרים, סולאים בפז, שהסכימו עם המשפחות שלהם ללכת. שאחר כך ראיתי שבעצם אור החיים הקדוש הוא נולד בסלה, עיר סלה, עיר זה סלה, זה עיר הסרדינים במרוקו. שם היה דייג, עיר פשוט, זה עיירה, עיר קטנה שהייתה שוכנת בחוף האטלנטי, ושם היו דייגים, דגים סרדינים. עד היום מייבים סרדינים משם לפה לארץ ישראל, אפילו עד כדי כך יש קופסאות של סרדינים שמיובאים משם, זה פלא פלאות. זה מהעיר הזאת ירסלי, שם הוא נולד למשפחה רמת מעלה, קדושים תורים בשורשם בקודש. היה להם הסבא שלו איש אלוקים קדוש שקראו אותו רבי חיים בן עטר, גם כן כשמו הוא נקרא על שמו. מכאן ראיה, אף על פי שהסבא חי קוראים על שמו. יש מרוקאים וכן עוד איזה עדות מסוימות, אשכנזים ודאי שלא, אבל חוץ מהמרוקאים יש עוד איזה עדות שלא קוראים את השם של הזה, ויש אדרבה להפך, קוראים את השם. וכאן בכל אופן הוכחה חותכת שביקש בוודאי הסבא קדישה רבי חיים בן עטר שיקראו את שם הנכד רבי חיים, אור החיים הקדוש, על שמו רבי חיים, עליו שהוא היה תלמידו ממש מילדות. הוא גודל בברכיו, על ברכיו. מגיל 5 שנים לא מש ידו, עד שנפטר, לא מש ידו של אור החיים הקדוש. ילד בגיל 5 שנים היה יושן אצל הסבא שלו והיה מתבונן, שומע קולות בלילה, והיה מתעורר באיזה חשק. ילד בגיל 5 שנים יושב, רואה את הסבא שלו יושב בוכה על הארץ. אז הוא שואל אותו, סבא, למה אתה בוכה? אומר לו, בוכה על בית המקדש, על גלות השכינה, על גלות ישראל, על פיזור ועינוי עם ישראל בין האומות. אומר, כן, סבא, אני רוצה כל לילה לקום איתך גם כן, לבכות. גם אני ילד בגיל 5, מה מבין, איך צחק גולות. אבל אור החיים הקדוש ממש נחל, רואים שנשמתו, אל תסתכל בקנקן, אל תסתכל בגוף שלו הקטן, תסתכל על הנשמה המאירה, נשמה שניתנה לו מאור העולם, שמילדות מגיל 5 שנים, נוהג היה לקום, כך הוא מעיד, נוהג היה לקום עם הסבא קדישה, רבנו חיים בן עטר הזקן, לשבת לקונן על ירושלים, סדר קדושה חופף עליו כל היום, גאון גדול היה זרבי חיים הזקן, כל הזמן עסוק בתורה, אלא שהבנים והמשפחה היה להם איזה, מה שנקרא, איזה מסורת במשפחה, לא מסורת, אלא איזה מסחר מסוים שעסקו בו, והמסחר הזה הקיף בעצם את כל מדינת מרוקו, ממזרח הרחוק היו מייבים כל מיני דברים, היו בקיאים בעניין לייבא כל מיני תבלינים, בשמים, כל מיני דברים שנצרכים למזונות של בני האדם, ולכן קוראים אותם על שם תבלין. תבלין זה אתר. יש בעיר עתיקה שוק שקוראים אותו שוק על עטרין. עטרין, שם תמצא את כל התבלינים. איזה סוגים של תבלינים? כל השוק כולו מלא חנויות של תבלינים. יש סוחרי התבלין במרוקו, והיו מוצלחים ועשירים מופלגים באושר. היו מופלגים באושר, עד כדי כך שידעו לעשות את המסחר הזה כל כך טוב, שהמלך של מרוקו לקח את אחד מהמשפחה, משפחת בן עטר, שהוא יהיה, הוא כל כך היה פיקח והיה ממולח מאוד, ועשה אותו כמין יועץ המלך לענייני כספים. יועץ כספים של המלך של מרוקו באותה תקופה, קראו אותו רבי משה בן עטר. מי זה רבי משה בן עטר? זה היה חמיב של אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש לקח את ביתו לרבי משה בן עטר, היה גם תלמיד חכם, אבל היה גם פיקח מאוד מאוד, עוסק במסחר, ירא שמיים אמיתי והכל, עושה המון צדקות, המון חסדים, ממש כל שבוע קבוע היה נותן לחתנו רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, היה נותן לו פרה או עגל גדול לחלק בין החכמים, בין תלמידי החכמים שעוסקים בתורה, שלא יצטרכו להתארד לקנות בשר, שיהיה להם לכל השבוע בשר כדי ללמוד טוב, שיהיו חזקים, בריאים. עד כדי כך, כל שבוע היה לוקח עגל, זה לא דבר פשוט. תעשו 50 עגלים, 60 עגלים לשנה, נו, אתם יכולים כבר לתאר, תראו כמה. זה סכום גדול מאוד. זה חוץ מהמנות שהם חלק כל מיני, פיזר נתן צדקתו עומדת לעד, שהם מפזר צדקות גדול מאוד. זה רבי משה בן עטר, חמיב, והייתה לו בת צדיקה קדושה. הייתה הנטייה שלה לקדושה וטהרה. ממש הייתה קדושה, משהו קדושה עילאית. והיא רצתה, אמרה לאבא שלה, אני רוצה רק תלמיד חכם, גאון, צדיק, קדוש. אל תביא לי שום, אני לא רוצה להסתכל, להתחתן עם בני אדם פשוטים. רק תלמיד חכם, כי הייתה צדיקה כל הזמן בתפילות, והייתה מבינה, אתה מבינה, יושבת בין החכמים, ושומעת את דיברות קודשם, והייתה קולטת, מתרגמת הכל, כל דבר, הצדיקה הזאת, ומתפללת על עם ישראל בכל ליבה, והיא רצתה רק איש אלוקים קדוש, ואבא שלה היה אור החיים הקדוש כבר מילדותו, כבר היה קודש הקודשים, מילדותו, כאילו, בגיל 9 שנים, 10 שנים, היה בקי לך בכל מכמני התלמוד. 9 שנים, היה בקי בכל מכמני, דבר איתו בכל מקום. בגיל 15, כבר כולם רצו אותו, כל הנגידים, כל הרבנים, גוני העולם, נשמע שמו מתחילת העולם ועד סופו. כולם רצו להתחתן איתו, מוכנים לתת הכל. אבל הדוד הזה, אח שרבי חיים בן עטר, הדוד רבי משה בן עטר, עשה כל מאמץ כדי שהבת שלו, כן, קראו לה פצוניה, זה איזה שם, כנראה שם מיוחד, שהקדוש ברוך הוא מלשון פדיה, מלשון פדיה, שהשם יבדה את עמו ישראל, כך זה מלשון פדיה, פדיה, פצוניה, אז עשו את זה ככה בצורה כזאת, זה מלשון שהשם יתברך יבדה את עמו ישראל, זה שיה יודקי יבדה את כלל ישראל, וכך זכתה הצדקת הזאת, שהסכימו המשפחה שבאמת שהצדיק הקדוש רבנו חיים אל עטר, בן כמה הוא היה בסך הכל, תתפלו לשמוע, בגיל 15 בסך הכל, אבל הוא היה כבר ראש שיבה, כבר ראש שיבה, היה לו את הישיבה, עשו לו ישיבה, הקימו לו ישיבה, והיה נותן בגיל 15, נו, צחקו קלפים, צחקו זה, כן, ואור החיים הקדוש היה איש אלוקים, בגיל 15, בגיל 16-17 שנה, היה צרות, היה חמולות, שהיו מגיעים ועושים כל מיני שמות, והיו צריכים לברוח, מעיר סלה, מעיר סלה, היו צריכים לברוח, ברחו לעיר פז, פז, שם היה שקט, היה רגוע, בפז היה מלך חסד שאהב את ישראל, אז ברחו לשם וישבו עד שקצת ירגעו הרוחות, סגרו את עסקיהם בעיר סלה והלכו לפז. והיא העתיק את הישיבה לשם, לקח כמה מתלמידיו, אבל כשהגיע לשם, הוא היה גאון גדול אחד, שבעל אב בדין, אבל אחר כך נעשה אב בדין, קודם היה ראש הישיבה. ראש הישיבה קראו אותו רבי שמואל אלבז. זה רבי שמואל אלבז, הרשב"א. כן, תכווננו אני ואחי הרשב"א. הרשב"א זה רבי שמואל בן אלבז. תמיד מי שמשפחה, אז היו קוראים אותו בן, שהוא מתייחס לאלבז. אז הוא, רבי שמואל אלבז, הוא היה ראש הישיבה, גאון עצום. מי היה לומד? רק אנשים גדולים, גדולים. כל 30-35, הם שתפסו ראש ועמלו בתורה, והגיעו הם היו יושבים ועוסקים עם הגאון רבי שמואל אלבז. כשאור החיים הקדוש בגיל 16-17 שנה, הגיע לשם, וישב והתווכח קצת כמה דברים אחרי השיעור שהוא נתן, שב איתו עם רבי שמואל, האור החיים הקדוש, ראה אותו, מה זה קדוש? בדיוק, אחרי כמה זמן, אחרי כמה ימים, נפטר אב בית דין של פז, ומינו את גדול החכמים, רבי שמואל אלבז, שהיה בדורו. רבי שמואל אלבז נתמנה לגדול חכמים, והוא הפך להיות אב בית דין. אב בית דין, הוא צריך לשבת בבית דין, להתדיין, כל הגידים, כל הזה, כל הדיונים, כל החושי משפט, כל הדיינות, היו באים אליו. אז קשה לו כבר לתת את השיעור היומי, שהיה נותן מדי יום ביומו, כי צרכי רבים היו מוטלים עליו של כל העיר. אז צריך למנות מישהו שהוא ימלא את מקומו בישיבה, שהוא ייתן את השיעורים העמוקים. עמוקים, כי היו מתפלפנים בעמקות גבוהה מאוד מאוד. כל היו זזים בעמקות עצומה. ואז ביקש מהילד הזה, מהבחורצ'יק הזה, כן? הגאור בחיים בן עטר. ביקש רבי שמואל אלבז שהוא יגיד את השיעורים. אמר לו, מה? גדולים, בגיל. אל תדאג. בסדר, אתה תגיד. אמר להם, מחר הוא לא יכול, כבר מתחיל בבית דין, אז הוא נותן להם את רבי חיים בן עטר, תשמעו אותו, תשמעו את השיעורים שלו. בסדר, הוא הכין את השיעורים ברבי חיים בן עטר. קודם כל, כל החכמים שהיו גדולים בגיל, מביא להם ילד בגיל 15-16 שנה. מה קרה לרב? אז אמר להם הרב, אני מבקש מכם, אתם תשמעו אותו שיעור אחד, אחר כך אני מקווה שהוא יסכים להישאר איתכם. כך אומר להם רבי שמואל אלבז, אני מבקש, תשמעו אותו, כדאי לכם. שב נתן להם שיעור, תפסו את הראש, לא שמעו מימיהם. הם אומרים, אמרו אחר כך לרבי שמואל ראש הישיבה, לא שמענו בחיים שלנו כזאת גאונות, כזאת עמקות, לא תפסנו ראש. איבדנו את, ה, את, ה, את הקש, את, ה, את המהלך שעשה בשיעור, עמוק, עמוק, עמוק ממצאנו. אמרו לו, כמה אנחנו מודים לרבשי. אבל לא ערכו הימים, שקטו הרוחות בעיר סלה, ואז מורשת אבותיו ביקשו הוריו, וגם חמיב ביקשו לחזור בחזרה לישיבה שמה, שהוא ימשיך את הישיבה בעיר סלה. ואז חזר אור החיים הקדוש ללמד את התלמידים מה שהוא לימד. אבל מעניין מה שמצאתי, פלא. אחר כך הוא אסף כמה תלמידים שיעלה איתם לארץ ישראל ויבוא לעסוק בתורה בירושלים דדהבה. ירושלים דדהבה. הכבוד שכיבדו את אור החיים הקדוש לא ניתן פשוט אפילו להסביר אותו במילים. עבר דרך יערות, הגיע לארץ ישראל מה שיותר מוקדם. יערות. אור החיים הקדוש בגיל 47 שנים סך הכל. בשיא הכוח שלו, בשיא העוצמה, בשיא הכבוד והדר. אור החיים הקדוש הסכים להקריב את נשמתו שהוא. הוא ידע שהוא יצטרך להיפטר. זהו. ונפטר אור החיים הקדוש, כעבור 10 חודשים, נפטר אור החיים, 11 חודשים, נפטר אור החיים הקדוש לבית עולמו, תיקן מה שתיקן, סידר מה שסידר, הכין את עם ישראל, הכל, אבל איבדנו את הגאולה שהייתה צריכה להיות בעיתו ובזמנו, אז בזמן אור החיים הקדוש. וזה מה שאנחנו צריכים. עכשיו זה הזמן של הגאולה. לא נאבד אותה, חס ושלום. גמרנו, מספיק, איבדנו כמה פעמים. עכשיו זה הזמן. זה הזמן להיזהר על כל עבירה. כל עבירה שאדם מונע את עצמו ידע. באותו רגע יחליטו אם ישלחו השנה את משיח צדקנו ויגלנו גאולת עולמים, או שחס ושלום להפך. חס ושלום. אז יהיה רצון שנזכה לראות את הגאולה השלמה בקרוב, מרב ימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: אתה. מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים. סופר.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. רב לוי יצחק מברדיצ'ה בספר קדושת לוי מלמד אותנו שישנן שתי צורות של תוכחה. יש אפשרות להוכיח את הזולת על התנהגות לא ראויה בדרכי נועם. כותב הקדושת לוי שמוכיח בדברים טובים, דהיינו שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו, מקור מחצב נשמתו, אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכיסא הכבוד, וגודל הנחת רוח אשר לבורא התברך כביכול ממצוות כל איש ישראל, גודל השמחה אשר בכל העולמות בעשיית איש ישראל מצוות, ובזה התוכחה מתת לב בני ישראל לעשות רצון הבורא ברוך הוא. אבל הוא ממשיך ואומר, יש דרך נוספת. יש גם דרך שעל ידה אתה גוער באדם. לא שאתה אומר לו, אתה מעולה כל כך, אתה, יש בך נשמת ישראל, ואתה משמח בכל העולמות את כל המלאכים ואת בורא עולם כשאתה עושה מצוות. יש גם דרך שבה אתה גוער באדם, ואתה אומר לו, איך אתה מתנהג. זה התנהלות קשה, ואתה בכלל לא ראוי לך לעצמך. גם זו דרך, גם זו אפשרות. בוודאי, שני הפירושים הללו אחד הם. אנחנו צריכים לזכור מתוך דבריו וללמוד. מקומו המרכזי של האדם ישראל בבריאה, על פיו יישק כל דבר. כך אומר רב לוי יצחק, תשים לב, כשאתה תעשה מצווה, אתה משביח את כל העולם. אתה עושה את העולם ברמה אחרת. גם החי, הצומח, הדומם, מתעלים איתך. ואם חלילה לא, צריכים לפנות אליך בדיבורים קשים, אז כל הבריאה כולה מדרדרת. ועל כן אנחנו צריכים לשים לב, תמיד ולוודא, כפי שאומר השלה הקדוש בפרשת דברים. אומר שלמה, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח להחכם ויאבקה. אומר השלה הקדוש, בוודאי, אתה לא הולך להוכיח אדם כשאתה אומר לו, אתה לץ, אתה אדם שמזלזל בדברים, לא רציני. זו לא הדרך. דרך כזו של תוכחה מרבה שנאה בין הבריאות. עדיף להוכיח לאדם באמצעות הסברה, באמצעות שכנוע שהוא חכם, שאדם טוב כמוך, אדם מיוחד כמוך, לא נאה לו להתנהג בצורה כזו. זו תוכחה שתרבה אהבה, היא תשיג את מטרתה. זה לא סטייה מהאמת, כי עד רבה, אנחנו למדים מחכמי חוכמת הנפש, שברוב המקרים אדם מתאים את עצמו לציפיות שהחברה מצפה ממנו. ילד שההורים גוערים בו, שהמחנך שלו אומר לו, אתה עצלן, בסדר, אז הוא עצלן, אז הוא מוכיח שהוא אכן כזה. ילד אחר שיקבל עידוד, הערכה, ינסה להשתדל להתעלות, להצדיק את דברי הערכה, להראות שהוא אכן כזה. ואם כך, הביטוי הנכון אומר בלוי יצחק, נכון, אפשר גם לגעור באדם. אבל אם אתה תגיד ליהודי, אתה אדם יהודי, אתה בנו של הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להשביח את העולם כולו, זו דרך ראויה לחנך, גם אם צריך להעיר, אבל להעיר בדרך שהיא תהיה הערה בעין, שתהפוך את האדם למאיר באלף, מאיר אור מכל סביבותיו.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: הקיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד, 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו, 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצוא. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
1: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה

0: 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
2: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי. השעה אחת.
4: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. רבבות מתכנסים בשעה זו בבית העלמין ותיקים בנתניה לקראת הלווייתו של המקובל הגאון הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. המקובל הגאון הרב גואטה בן ה-75 נרצח הבוקר על ידי צעיר בן 20 תושב העיר

0: וצער עמוק, קיבלתי את הבשורה הקשה והמחיבה על הסתלקותו לבית עולמו של האי גברא רבא, המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה משרדי אנשי המעלה, עובד השם במסירות ובתמימות, וכל ימיו היו קודש להרבצת תורה, לעבודת השם ולקרובם של ישראל לאביהם שבשמיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, לא נקבל מצב שצבא של טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחדור לגבולנו. נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש. עוטף עזה נמצא היום בתוך עזה ועוטף לבנון בתוך לבנון. זה לקח קריטי. בטקס המרכזי הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, הוסיף ראש הממשלה ואמר, יש עוד לקח. פעם ראשונה מזה שנים שנציגי ישראל קיימו מסע ומתן עם לבנון, נעשה הכל להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי אירועי השבעה באוקטובר המחישו לכולנו אמת אחת ברורה. אסור להמתין עד שהאיום ידפוק על דלתנו, הקינו פעמיים במכות מנע יזומות באיראן, ואם יהיה צורך נתקוף גם בשלישית. המשכת הפגיעה החמורה והתערבות של בית המשפט העליון בעבודת נבחרי הציבור בכנסת. בג"ץ הוציא צו ביניים המקפיא את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בשמאל סרבו לקבל את ההכרעה הדמוקרטית עם בחירתו של עורך הדין רבלו לתפקיד על ידי חברי הכנסת, ועתרו לבג"ץ נגד בחירתו. הם דורשים את בחירתו של שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. הוועדה לבחירת שופטים בחרה 26 שופטים ורשמים חדשים, ובכך השלימה את בחירתם של 290 שופטים ורשמים בכירים בקדנציה זו. תמרם ברור, אם הוועדה תתכנס לבחור שופטי מחוזי החסרים במערכת, ועליהם לא הושגה הסכמה כדרישתו של שר המשפטים. השר יריב לוין אמר, במהלך הקדנציה הובלתי מהפכה של ממש במינוי השופטים, ובמסגרת זו שמתי דגש על קידום מועמדים שדרכם נחסמה במשך שנים. בדוחה שבקטר החלו השיחות הטכניות העקיפות בין ארצות הברית לאיראן, בתיווך קטר ופקיסטן, בשיחות משתתפים ראשי צוותי המסע ומתן. איראן טוענת כל העת כי אנשיה לא משתתפים בשיחות. דיון סוער הבוקר בוועדת חוץ וביטחון על חוק הקפאת מעצרי לומדי התורה. כך חבר הכנסת ינון אזולאי משס בדיון.
1: תקפיאו בלבד לתקופה זמנית את המעצרים. יהיה פחות שנאה ברחובות. אנחנו לא רוצים שיגיע שפיכות דמים גם חלילה לצד ההפוך. תארו לכם שוטר פתאום בא ויורה במישהו מרוב עצבים, לא יודע מה. מפגין ראינו שעבר ברחוב, הוציא מישהו עליו אקדח. מה אנחנו רוצים? שפיכות דמים? נערות של דמים? אנחנו רוצים לדרדר למקום הזה? אני לא רוצה להיות במקום הזה. אתם יודעים מה קרה עכשיו? לקחתם חבר'ה טובים שמסתובבים מהפלאפון שלהם צבע שחור, חבר'ה שיושבים ולומדים. אתם לוקחים אותם, זורקים אותם לפלג הקיצוני.
0: כעת לתחזית, אבל לפני כן החסות.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר ירידה נוספת במידות החום, ביום שישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חיים.

זהיר, אמר רבי ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום עבדינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נסלה ונצליח. הפוך על הפוך היום עצוב, עורך אותו שלמה פולק, בהפקה מרים דרורי, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. אני חוזר היום מהתפילה, אני לא הולך עם טלפון לבית כנסת בבוקר בעיקר, אז אני לא יודע מה קורה. עד שאני לא חוזר מהתפילה אני רואה הודעה ממוטי קופפר, הוא בחיים לא כתוב לי הודעות בבוקר, ואני פותח ואני רואה שהוא כתב לי מוקדם: אני מעדכן אותך שהרב עמוס נרצח, וכמעט התעלפתי. מה אני יכול להגיד לכם, מאזינים יקרים? אני בדרך כלל אוהב להיות כזה טוב כזה, בסדר כזה, זורם כזה, אבל לפעמים צריכים להתעורר. אני בהרגשה שאנחנו אטומים וחתומים. נכון שאנחנו עמוסי צרות עם שכל חלש ונפש חלשה, ואנחנו יודעים אבל לחשוב קצר, מהיום לאתמול, זהו. מי יכול לחבר נתונים? מה זה צדיקים נרצחים? מה זה יפה בהיסטוריה דברים כאלה? או מסתלקים במיטות משונות? איזה קדוש עליון כמו רבי אלעזר אבו חצר, או כמו היום רבי עמוס גואטה, שהשניהם בתמוז, זה גם כן מעניין. ואיך אנחנו מנתחים את זה? שמעתם חדשות? ברדיו אמרו שזה אדם מעורר בנפשו. מה נעשה? נו, יש הרבה מעוררים בנפשם. יופי. זה ממש מזעזע, נורא. ועלה לחשוב, יודעים? מי שלח את המעורר בנפשו לעשות את זה? את המעשה הנורא הזה? מישהו שלח אותו מלמעלה, קוראים לו השם. ולמה הוא שלח אותו לעשות את זה? ככה להרוג צדיקים כאלה גדולים, מה זה סתם באמת נעמה? כאילו משעמם בשמיים, משעמם בארץ. הצדיקים האלה הלכו בגלל אבונות לא שלהם. וכשהאבונות מקדישים את השאה, אז מידת הדין תובעת את שלה, והשם אומר כמה זה עולה. היא נוקבת סכום, מחיר, 10,000 יהודים הרוגים, 50,000, לא יודע כמה. ואז בורא עולם נותן למידת הדין נשמה אחת גדולה, ששווה את הכמות שיש בשאה. זה כמו בכסף. יש, עולה לך 100 שקל. אתה יכול לשלם בשטר אחד של 100, על כל השקלים. אתה יכול בשתי שטרות של 50, אתה יכול בחמישה שטרות של 20, אתה יכול בעשרה מטבעות של 10, אתה יכול 100 מטבעות של 1. זה הכל 100. רק בשמיים יש יותר מ-100. יש שטרות של 1,000 ו-5,000 ו-50,000 ו-100,000. וזה המחיר של צדיקים, כל אחד מה ששווי שלו, שהשם יודע ולא אנחנו. אז מה? אז אולי היה 50,000 לרבי אלעזר, ולא יודע כמה לרבי עמוס, וכל אחד מהם מסכים, שתבינו, שואלים אותו מהשמיים, והוא מסכים למסור את נפשו. למה? כדי שאלה שצריכים לתקן, יישארו בחיים, ויוכלו לחזור בתשובה שלמה. אז הוא מוסר את עצמו, את החיים שלו, את אשתו, את הילדים, את עבודת השם שלו, את הכל הוא מוסר. וזה, קחו בחשבון, שיש לנו את הרב קוק ששוכב ביסורים נוראים, וזה כל מקרה, פה זה מעורר בנפשו, כאן הוא איבד נוזלים, שם הרופא פיקשש. אני לא יודע, מה להגיד לכם, זה מצב שחייבים פה לעשות משהו, להתעורר, תדעו, צדיקים, אין להם חיים. יש להם על הגב את עם ישראל. והם משלמים גם את המחיר של עם ישראל, וצריכים לחזור בתשובה, להתנתק מההתמכרויות, ההתמכרות ליופי, הסתת כולם כבר משוגעות ומשוגעים, ולפריצות ולסמארטפונים והדיבורים, ולא, אני לא צריך לפרט פה, כי אני קטונתי מלוכיח בשער, אני לא מטיף. אבל כל אחד, חבר'ה, עושה חשבון נפש עם עצמו, זהו, פתרנו את זה, מעורר בנפשו, וזהו. לכל מעשה יש מחיר, ולכל דבר יש תג. לא תמיד זה בא במקום, פעם מישהו משלם עליך, יום אחד אתה תשלם את זה בעצמך. לכן כשהשם עושה דברים כאלו, הוא מצפה שאנחנו נתעורר, נגיב. אני לא נכנס עכשיו כמה צדיקים וצדקניות נפטרים מהמחלה. ואנחנו, מה אנחנו אומרים? אוי, המחלה הארורה הזאת. אוי, המחלה הארורה הזאת. אוי, לא אומרים, אוי, ההבנות שלנו. אוי, המחלה הזאת. ומי שלח את המחלה, ועוד פעם, ולמה שלח אותה? זה דברים שצריכים להיות לנו בראש, זה לא קיים לנו בראש. אני שומע פרסומות, אני רואה בתי מלון, בחול, אוכל, טרפטינג, טק, מטוסים, צניחות, בילויים, זמרים, ים, מה אתם נורמליים, קולינריים, פה בארץ, גם כן מופעי סטנדאפ, בידור. לא אומר לא לנוח, לנוח זה בסדר. אבל שזה מבחינת בכל דרכיך דעהו, אבל זה שזה נהיה אלילות לגוף, ומה עם הנשמה? היא לא צריכה איזה סטנדאפ קטן, היא לא צריכה איזה ארוחה קטנה. הכל הולך לגוף, הגוף הזה יום אחד יסריח. והנשמה תעלה, מה היא תעלה? שקית ניילון, מה היא בשקית הזאת? ישאלו אותנו, תגיד לי, רצחות רבי עזר אבו חצרה, זה לא יזיז לך? רצחות רבי עמוס, לא יזיז לך? קראו דברים כאלה וכאלה, לא יזיז לך? היה שביעי באוקטובר, לא מזיז לך כלום? אתה כל היום בעצמך? תבינו, רבי עמוס, הוא היה כל כך נעלה מהעולם, הוא היה צריך להיות נעלה מהעולם, כי רק ככה הוא חי. אבל הוא היה צדיק וחסיד ברמות שאנשים לא, לא, לא, לא, אין לנו כלים לתפוס את זה בכלל. אני פעם אחת נפגשתי איתו, ומה אני אגיד לכם? הוא הראה לי מי הוא. זה חסיד, זה ענב, זה קדוש, זה אוהב ישראל. כמה נשמות שבועות, אני באתי אליו, הוא היה לו בבית מדרש ככה. צד אחד ישבו למדו, צד שני שבע ברכות, לא יודע איזה חתן או קלה, בעל תשובה. בחדר השלישי הוא יושב עם זוג, עושה שלום בית, וכל המקום הזה חסד, ובחוץ נשמות שבועות, יושבים ואוכלים. משהו לא נתפס. משהו לא נתפס. וכשבארבע בבוקר אין לו מניין, הוא מתקשר לתחנת מוניות, 9 המוניות מגיעים להשלים לו מניין. מחזיר אותם בתשובה, משלם לכולם, אבל הדברים לא נתפסים. לא נתפסים. מה אני אגיד לכם? זה לא שהרוצח מעורער בנפשו. זה אנחנו החוטאים שמעוררים בנפשנו, כי כתוב שאין אדם חוטא, אלא אם נכנס ברוח שטות. יהודי לא חוטא. יהודי אוהב את השם. יהודי אוהב את התורה. יהודי אוהב את הצדיקים. אם הוא יבואים לאנשים, יגידו להם צדיקה. יגידו לך, מחר בגללך יקרה כך וכך, הוא יגיד, לא רוצה. אבל טוב, אני לא יכול להאריך, כי אני גם לא אוהב להיות מוכיח. אני אגיד שלום לכתבנו לענייני אנש, נתי קלי, שלום נתי, צהריים טובים, עד כמה שאפשר.
2: שלום רבי משה, צהריים טובים.
1: תן לנו עדכון, אם יש לך פרטים, מסע הלוויה, אוטובוסים, התארגנות, מה בדיוק עושים, יש עכשיו המון בדרכים, מאזינים לנו ורוצים לקבל את הפרטים לפרטי פרטים, עד כמה שיש.
2: כן, תראה, אירוע מזעזע הבוקר, מגיע אדם אלמוני ודוקר למוות את הרב עמוס גואטה. בדקות האחרונות עמיתה השתחרר מבית החולים מיד בנתניה, לאחר שהייתה שם מהסקנים פעלו לך שלא תתבצע חלילה נתיקה לגופה. עמיתה משתחרר בדקות האחרונות מבית החולים לכיוון בית העלמין ותיקים, שם תתקיים הלוויה. איזשהו רצון בקרב התלמידים שהרב יקבר בישיבה בנתניה, אבל זה לא יצא לפועל לבסוף, וההלוויה תהיה בבית העלמין. מי שמשתתף שעה הזו בלוויה מבית החולים בנתניה לכיוון בית העלמין זה מרן האדמור מצאנז, כידוע גם גר בנתניה והכיר את רבי עמוס, היה בחביבות איתו. האדמור משתתף כעת עם חסידי צאנז בלוויה. הלוויה קצת מתעכבת, אמרו שעה אחת, אבל זה התקיים כנראה בשעה 1:30, כמו שאמרתי, המיטה כרגע בדרכה מבית החולים לניאדו לעבר בית העלמין ותיקים. בערך בשעה 1:30 התחיל שם מסע הלוויה. המשטרה מעדכנת כי הרחובות הסמוכים ללוויה יחסמו. הרחובות דגניה, רחוב הרב נריה והחנייה של בית העלמין יהיו חסומים לציבור. המשטרה מעדכנת גם שהיא ערוכה במקום להבטחת הלוויה, גם איחוד הצלה פרוסים במקום, עקב כך שאלפים מתכננים להגיע להשתתף בלוויה הזו, מערכים להגעת המונים. וכמו שאמרתי, עוד כרבע שעה יתחיל מסע הלוויה בבית העלמין ותיקים, לשם אלפים צפויים להגיע.
1: אתה יודע את רשימת המספידים? נתי, אתה יודע את רשימת המספידים או גדולים שאמורים להגיע ללוויה?
2: אני קיבלתי מכמה בתי רבנים, הרב ציון בוארון מירושלים, גם בביתו התקנו שהוא יצא מירושלים ללוויה, ועוד שורת רבנים כשוודאי יגיעו ללוויה הזו.
1: אני מקבל על הרבנים הראשיים, הספרדי והאשכנזי גם כן, שהם גם בדרך.
2: כן, הם יגיעו, הרבנים הראשיים ודאי יגיעו להשתתף בלוויה. הם הוציאו גם הבוקר הודעת אבל מאוד מאוד מאוד עצובה על כך שהרב הסתלק בצורה כזו, בצורה מזעזעת כזו. המשטרה בהודעתה גם חשוב לציין מעדכנת שהחשוד נתפס חשוד במעשה כבן 20 נתפס, כנראה שהייתה לו איזשהו היכרות עם החצר של הרב, הוא היה מסתובב שם, כידוע למי שמכיר, הרב עמוס מנתניה, היו נמצאים אצלו הרבה הרבה שבורי לב והומלסים, זה היה מקום להרבה אנשים עם בעלי רקעים שונים, כך שעצוב מאוד שזה ככה, ככה הרב הסתלק בסוף בצורה הזו, אבל הרב נתן את כל כולו לאנשים האלה, לאנשים חסרי הבית, לאנשים שיש להם גם רקע מסוים, ובסופו של דבר זה מסתיים, הרב נרצח על ידי אחד האנשים שכנראה הכירו והסתובבו בישיבה. זה עצוב מאוד. עכשיו אני מקבל בשעה זו גם הודעה מסיעת גל במועצת העיר נתניה, גם זה חסידות, של חסידות צנז, הודעה רשמית מחסידות צנז, הודעת אבל על פטירתו של הרב עמוס גואטה מנתניה, שהם היו בשכנות, שכנות טובה מאוד איתו, כמו שאמרתי מקודם, האדמור היה בידידות איתו, האדמור משתתף גם כעת בלוויה. נציג חסידות צנז בעירייה מוסר, דמותו של הרב תלווה את כולנו במשך שנים רבות, זכיתי לפגוש אותו מספר פעמים ולראות תלמיד חכם בעל שיעור קומה ומאור פנים. נכד הרב עמוס דיבר עם נכד מרן האדמור מצנז, האדמור, ואמר לו, הנכד של הרבי מצנז אמר לנכד של רבי עמוס שיש לפעמים גזרה משמיים שלא נותנים זמן להתפלל, אני מתפלל כי המשפחה והקהילה כולה תמצא את הכוחות לקום מהטרגדיה
1: הקשה. טוב, נתי,
2: לעמוד לצד המשפחה והקהילה, כן, אז יש הקשר
1: הזה. חייבים לסיים, נתי, כי יש לנו פה עוד הרבה לקבל על הדקות. תודה רבה לך על העדכון הזה, ואם יהיה עוד משהו חשוב, אז תגיד לנו, תודה.
2: אנחנו כאן.
1: תודה, תודה רבה לך, אנחנו רוצים עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, אנחנו מחכים לקבל כאן את הצלצול מהמקובל הרב יעקב ארדס, גם נשמע ממנו דברי חיזוק, גם תפילה קטנה, צריכים תפילה גדולה, לא קטנה. בינתיים, עד שהוא יתקשר, אני רק אספר לכם שכותבים לי כאן, שכתוב בזוהר חדש בפרשת בראשית, דף ט"ז עמוד ב', כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות דין ברשעים, מסלק הצדיקים מביניהם. זה דבר, זה דבר חמור, זה דבר היום. אני פעם שמעתי מרבנו הקדוש, הרב אריה שכטר, זכר צדיק הקדוש לברכה, היינו הרבה יחד בסמינרים, שיעורים, ופעם הוא, מה שאני אמרתי כאן בפתיח, הוא תיאר את זה בהרחבה. איך זה נראה שיש צדק ויש משפט, ויש חסד ויש רחמים ויש דין. אנחנו נעצור פה שנייה, ואם נספיק נמשיך. נאמר שלום, צהריים טובים למקובל הרב יעקב עדס שליטה. שלום הרב.
11: שלום חסום. היה אתמול היורצייט של מורנו רבנו רבי חיים בן עטר, חבר ספר אור החיים הקדוש. כולם מכירים את הקטע באור החיים בפרשת כי תבוא, בכ"ו פסוק ט', שהוא אומר שבני אדם היו יודעים את המתיקות של התורה, היו רצים ונקרא אולי את הלשון שלו, זה פסוק י"א, בכ"ו פסוק י"א, שמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולבטיך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אומר אור החיים, נפתחת אור החיים, ואין טוב אלא תורה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. עכשיו מה הכוונה? אומר, אם היו בני אדם מרגישים, אם לא מרגישים, אז מה נעשה? התשובה היא כזאת, למה לא מרגישים? יש כמה עצות שעוזרות להרגיש את זה. האחת, כשלומדים את התורה, לכל לימוד, כמו שעכשיו אנחנו לומדים תורה, בשידור, הלימוד הזה, כשאדם לומד גמרא, חומש, משנה, מוסר, כל לימוד שהוא מתורת השם, לדעת התורה הזאת, זה צינור רוחני שמחבר אותנו לשם יתברך. כל פעם כשאדם לומד תורה, קוראים שני דברים. האחד מלמטה למעלה, הנשמה שלו מתחברת לשם יתברך. השני מלמעלה למטה, באור רוחני מהשם ונכנס לתוך נשמתו. זה תמיד קורה, אבל כמה שאדם יותר מודע לזה, זה יותר חזק. אם אדם גם מבקש את זה, זה עוד יותר חזק. אדם יכול כשהוא מתחיל ללמוד לבקש, ריבונו של עולם תזכה אותי שעל ידי לימוד התורה שלי, הנשמה שלי תתחבר אליך. ריבונו של עולם תזכה אותי שעל ידי לימוד התורה, יבוא אור רוחני ממך לתוך נשמתי. אם אדם מבקש את זה ברצינות, לפחות בחלק מהפעמים מרגיש את זה. וכשמרגישים את זה, זה התענוג הכי גדול שבעולם. זה התענוג הכי גדול שיש בעולם. החזון איש כותב בספר אמונה וביטחון, פרק א' סעיף ט', לשון מאוד חריף בנושא הזה. הוא כותב, מה קורה כשאדם מתחבר להשם ברך? מיד נכנס בשמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו, לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור משוטטת בשמי שמיים. בהעלות האדם ברכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן ליוצר ונשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים אשר נברא לעמוד מאוד דווקא בו. זכור את המילים שקראנו, כל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצר ונשמת. מדבר על התענוג בעולם הזה של הדבקות. אז השבוע הזה, שזה השבוע של אולי של אור החיים, שהספר שלו ממולא מהנושא הזה, כמה שיותר להרגיל את עצמנו בלי נדר, ואני מקווה להוכיח את עצמי יותר מתחום מישהו אחר, להרגיש את החיבור להשם יתברך, אם זה בלימוד תורה, אם זה בתפילה, בקיום מצוות, בזיהות מעברות, כל הזמן לחשוב על זה, מתעוררים בבוקר לחשוב איך היום הזה אני מתחבר הכי חזק להשם יתברך לתורה הקדושה. הולכים לישון בלילה לחשוב האם התחברתי היום הזה הכי חזק שיכול להשם יתברך לתורה הקדושה, אם כן אז טוב, אם לכן תקן את זה למחורת. החיבור הזה, זה המהות של הנשמה. אדם מוקם מגוף ונשמה, הגוף זה בשר, אבל הנשמה זה, שבפרט של יהודי, זה אור אלוקי קדוש מאוד, שכל המהות של האור הזה, זה ההשתוקקות הזאת אל השם ברך. כמו שדוד המלך בתהילים במזמור באמת אומר, כי היעל תערוג על אפיקי מים, כן הנפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאלך, אם אתה יבוא ויראה פני אלוהים, אם אתה תבוא, תיגש אל היעל, שהוא מחפש מים של מים בשמש, מחפש, אם רוצה זה הוא שותה, יש לו עוצמה חיות, עצבות, שמח, קופץ, אם הוא לא מוצא, הוא שוכב כמעט מעולף. אתה אומר, לא, יאל, תעזור מה עם שטויות, מה אני אעשה את החבר כנסת, שר ממשלה, ראש ממשלה, ראש עיר, חבר מוצא תריה, מסתכל לך עם עיניים, לא יודע מה אתה רוצה, ולא כמו שאתה תרנגול. אם תגיד, תבין עוד דלים על דולרים, תבוא את זה ברגל, מייף את זה לעמק. הוא רוצה מים נקודה. אומר דוד המלך, הנשמה רוצה אור אלוקי נקודה, זהו. אתה רואה אנשים מחפשים דברים אחרים פשוט מאוד. הם סגרו את הצינורות של הנשמה והם עובדים עם הגוף. ואז איך הם מרגישים? כמו שחוטים, כמו הרוגים. איך קוראים ברחוב שרוצים ליהנות? אומרים, בוא נשכח מעצמנו. זאת אומרת, לזכור את עצמו זה האסון הכי גדול. למה? כי אם הוא עצמו, זה הגוף לבד, ואת הנשמה משרד החינוך סגר לו, כמו שכתוב על המדינת של מדינת הראשי של משרד החינוך בירושלים, כתוב לב רם משרד החינוך, כתוב לב רם בתורה, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך. אם אדם מחליט לעזוב את השם ברך, הוא כל כולו פקעת של צל של עצבים. אז אנחנו צריכים בשבוע הזה של אורחיים להרגיל את עצמנו לאור האלוקי, להידבק בהשם ברך, בתורה הקדושה, כי הם חיינו ואורחים ואין לי גבע ולילה. כה יום אסון גדול, יהודי צדיק גדול, אהבה מוסגבת הזצל מנתניה, איזה שמעתי בחולה בנפשו, פצע אותו, הרג אותו. ואני רוצה בזה גם להביע צער גדול, אני לא יודע איך לא דיברו על זה, אני שמעתי לפני כמה שבועות, קבוצה התאבדו, שמעת על זה? ראש קאט ציווה עליהם להתאבד והם התאבדו, לא שמעת את הסיפור הזה?
1: לא, לא שמעתי על זה כלום. איפה, פה בארץ?
11: כן, על יד בני ברק, תדע לך על פי קבלה, ומי שאומר לך לא כמוני, אז אני אומר לך מפה מלא, הוא לא מבין כלום בקבלה. כל אותם פושעים המכונים שוטרים, שהפשיטו בגדים מבחורים, הם רצוחים, הם מתים מהלכים. יש לפי הקבלה, יש נשמה, לנשמה יש לבושים. הלבושים של הנשמה שומרים אותם מכל מיני אסונות גשמים ומוכנים, ממונים, חסרתים, הכל. אם חס וחלילה מפשיטים מישהו את הלבושים של הנשמה, אז הוא באסון. מתי זה בדיוק יהיה, אני לא יודע, הוא באסון. כל אותם אלו שהיו שם, שהפשיטו בגדים, הופשטו מהם מלבושי הנשמה, והם רצוחים, ועשו את זה בהוראה מגבוה שזה מפקד. לא רק הם, כל מי שם, אני לא יודע עד איזה גובה, אם זה המפקד האזור, אם זה המפכ"ל, אם זה שר משטרה, אם זה ראש הממשלה, כל מי שאחראי על ההוראה הזאת, הופשטו ממנו בגדי הנשמה, לבושי הנשמה, והוא באסון. זה קבוצה של נרצחים, אני לא יודע את המספרים שלהם, הם באסון. אפשר לשבת עליהם שבעה, אפשר לקונן עליהם כל קינות של אבנים.
1: מי, מה זה, סליחה, מה זה הפשיטו את אלה שנתנו להם מכות, או בדווקא אלה זה שקראו את הבגדים?
11: חתכו בגדים והורידו בגדים לאנשים, אתה לא שמעת על זה?
1: שמעתי על זה, אבל הרי מתכוון בדווקא על אלה?
11: כל מי שנותן מכות בהפגנות, בפרט שומרי מצווה, הוא באסון גדול. אבל אלו שהפשיטו בגדים, הם בצרות צרורות, הם רצו, אתה יכול להסתכל עליהם כאל מתים מהלכים.
1: וואי וואי.
11: הם באסון, והבעיה שהם קיבלו את זה בפקודה, זה המפקד האכזרי שהוא ראה את זה. אני אומר לך, אני לא יודע, אני לא בקיא בחוקים של המדינה המטורפת הזאת, מאיפה זה מגיע, אם זה מגיע מראש הממשלה, או שר המשטרה, או מפכ"ל, או מפקד אזורי, או מה, אני לא יודע. כל מי ששייך להיררכיה הזאת, להוראה הזאת, תדע לך, הוא גמור, הוא רצוח. זה אני לא מקלל. תפתח סדרי הקבלה, תפתח ספר נער שלום של רשש, את מיון כתבי אריזה לדרוש של מלביש הרומים, תלמד אותו היטב, וזה זה הכל מפורש שם. זה הכל מפורש מה שאמרנו. מישהו אומר לך זה לא חולק עליי, מי שחולק על האריזה בדברים אלו, אז הוא לא יודע כלום כלום בתורת הקבלה.
1: איך זה מתקשר לקטע לאריזה של הרב עמוס?
11: מה זה?
1: איך זה מתקשר, מה שכבודו אומר, לאירוע של הרצח של הרב עמוס היום?
11: הוא בא איזה מעורער בנפשו ורצח אותו. שם איזה מעורער בנפשו שנתן את הפקודה הזאת, רצח את כל הקבוצה של השוטרים הזאת. הם רצוחים. השוטרים, אני אומר על השוטרים, השוטרים רצוחים. יש פה, אם היה לנו שלטון יותר אמוני, יותר חכם, פחות מטורף, פחות משוגע, היה מעמידים את מי שנתן את ההוראה הזאת לשוטרים במשפט על רצח המוני של מספר השוטרים שהיו שותפים בזה. אני לא יודע מי הקודקוד שנתן את ההוראה הזאת. הוא צריך להם אותו משפט ואותו רוצח, אותו ואת אלו של ידו, את אלו של, זאת אומרת, כל הרגע שפקדו על זה. ואני אומר לך ששוטר שלא עושה לזה פעודה הוא טיפש, ואני לא אומר את זה בגלל תוסף, יש חוק נקרא חוק כפר קסם. אם אדם מקיים פקודה לא מוסרית בעליל, אז הוא עובר על חוק. לא מדבר רק על זה שעצם הדבר ההוראה להוריד בגדים לאדם זה לא מוסרי, ההוראה לעשות את זה לשוטר, השוטר שהוא רוצח את עצמו בשעת מעשה, לא מוסרי בעליל שאתה מפקד נתן לו את ההוראה הזאת.
1: נורא.
11: נורא. אז טוב, נחזור לענייננו, כל אחד ישתדל כמה שיותר להתפלל, ללמוד ללמוד שמותו השרב ומסגבת הלצל. יהודי שלמד הרבה תורה, לימד הרבה תורה, החזיר הרבה אנשים בתשובה, קרב הרבה אנשים ליהדות, עשה הרבה הרבה דברים גדולים. אז עכשיו כולם נגיד בלי נדר כמה פסוקים שלך בלב שמיים ותפילה קצרה לחבר בלי נדר. דבר שאומרים נשמעת רבנו חיים בן עטר אור חיים הקדוש, שהשבוע זה ההילולה שלו, ורבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שלצערנו הגדול נהרג ביום הזה סמוך להילולה של אור חיים יום אחרי יום. ושנזכה כולנו לשאול את פעז נצטרדה להגיד בכוונה רבה מעומק הלב, ולכוון גם שנזכה אנחנו כל עם ישראל לחזור בתשובה. יש שם כל המצב הזה שעוצרים בחורים על מה היו, הבאתי לפה את מפקד כלא 10 ומי שמעליו. אמרת מתקדעתי משוגעים, עוצרים בחורים אנשים הכי נפלאים, הכי טובי לב, על מה הם מקיימים את מצוות רבותיהם, שאומרים שעל פי תורה במצב הנוכחי אסור להתייצב. אז על זה נשים אנשים בכלא, ובכאלו הם סיפרו לי כאן שנותנים להם הוראה להעביר אותם במזיד עבירות חמורות, מחייבים אותם לעמוד מול נשים פרוצות. אמרת להם תוציאו את הנשים משם.
1: כך אמר לכם מפקד הכלא 10?
11: מפורש, יש להם חובה בהוראה מגבוה שאחריות עליהם יהיו דווקא בחורות בלבוש פרוץ ביותר, וידברו איתם ויחייבו אותם לענות להם. זה הוראה מגבוה, הם לא יכולים לשנות את זה, אם ישנו את זה יפטרו אותם היום הרגע. זה עבר על דעת, מדינה של קביעה אנטידתית, מדינת שמד. אני לא רוצה להגיד את השמות שלהם, אתה יכול לברר שבילתם יוסי רפאלי, שתי המפקד הראשי של כל עשר, וזה שמעליו.
1: הם באו אליכם, הם באו אל הרב לישיבה?
11: כן, פה בחדר, שתי הייתה כבר הרבה פעמים.
1: כן, כן, כן.
11: אז הם אמרו לי, יש דברים שביקשתי יכולים לשנות, יותר להקפיד שיהיה אורחים בקשרות שצריך, שלא יקרה שלא נותנים תפילין, אז הם יכולים להשתדל זה. אבל על הנושא המרכזי, שיש שם בחורות פרוצות ממש, תביא ספר של הרב קניבסקי, שם ספר הזיכרונות. ספר מכתב יד קודשו של הרב קניבסקי. הלבוש שבו הם לובשות, הוא כותב שהחזיש אמר, שאם היה מקדיש, אם היה סנדרין בימינו, אין לנו סנדרין, אז אין את זה. אבל אם היה סנדרין בימינו, היו הורגים על זה את הנשים שלובשות את זה. בגלל הפריצות הנוראה שבזה. זה בספר הזיכרונות יצא על ידי רב שאול קניבסקי הבן של אברהם במכתב יד קודשו של אברהם, ואברהם כתב את זה כמה פעמים את הספר. הוא סיפר לי, רב שאול, זה גם כתוב בהקדמה, אני מאוד בידיעות עם רב שאול, הוא סיפר לי, אברהם כתב את הספר הזה שוב ושוב כמה פעמים, גם בצעירותו, גם בזקנותו, ממש הכל זה. והוא העיד הכי מוסמך בעולם להעיד בשם החזון איש, והחזון איש אמר מהסנדרין בימינו, כל אישה שכך הולכת היו הורגים אותה. אני נדגיש, אם היה סנדרין, אין להם סנדרין, ועשו לאף אחד אפילו להרים עליה יד. אבל, אני אומר, מחייבים אותם את המפקד, וזה שעליו, שאחראים על יש ארבע פלוגות, כל פלוגה, פרוצה אחת בראשם, והיא חייבת לדבר איתם, והם לענות לה, והם זה, כשזה יעבירה, כשהחזון איש אומר, הורגים על זה, היו סנדרין מיום בימינו. אתה מבין מה הולך פה? וקודם זה הלילה, באים לבתים לעצור, זה פשוט הפך להיות מדינת שמד. מדינת שמד. אגב, סיפרו לי, אני הייתי, עשיתי תפילה בעצרת הגדולה שהייתה בבני ברק, סיפרו, אני הגעתי ואיך ב-11 ונשיא תפילה, אחר כך הלכתי שם בשיעור. אבל סיפרו שלפני זה אחד, הרב ארי יזד שליטה, אמר שם הכללות קשות על הרמטכ"ל. אני לא הייתי שם, אבל אמרו לי שהוציאו מודעה מכל מועצת החכמים של גינוי לזה, חוץ מהארץ הסוסף. אז אמרתי שהם הפוך, והמודעה הזאת זה לחזק את דבריו, הרי אם תאסוף את כל הרבנים של המועצת, תשים בכף אוזניים, והארץ הסוסף בכף שנייה, למי יש יותר ציבור? אמרתי לזה שיש ציבור בערך פי 20 מכל שאר חכמי המועצת ביחד. והוא לא הסכים לחתום על זה, זאת אומרת שהוא תומך ב-100% בדבריו של אריה יזדי. ואז הם כתבו מודעה, לכתוב את זה בפירוש לא רצו לעשות בריבה, אז כתבו את זה ברמז. תדעו לכם שרוע הראשון לצלו את סקלוסף אומר שכל מילה שהרב אריה יזדי אמר, לא יודע בכל אמר, אבל כל מילה שהוא אמר מדויקת, וחתום על זה יצחק הרב יצחק יוסף. על כל פעמים אני אומר, אנחנו צריכים לדעת, השלטון פה לאחרונה החליט להילחם באשם ובתורה. מלחמה גבויה באשם ובתורה.
1: אולי הרב נתניה עומד מאחורי כל זה ועושה לנו הצגות שהוא איתנו?
11: הוא לא איתנו, מי אמר שהוא איתנו? ברור שנתניהו הוא השגמור. ברור ש... אני לא, אתה חי אולי ברדיו קול חי שצריכים להיות מנומסים. אמרו לי שיש איזה זמר אחד ששר שם, או אומר תוכניות שם, שבחדנות שמקשיבו לשיר בשלטון הכויפר, הוא אומר, הוא לא יכול, כי אמרו לו ברדיו קול חי שפטרו אותם מהשיר. אבל אתה יודע שאצל כל החרדים שרים את זה כל הזמן. וזה כבר כמה שנים שאצל החרדים אומרים נתניהו שרי. שרי זה ראשי תוות שם ראשי מרכב. הם כבר אצל רוב החרדים לא קוראים לו בנימין נתניהו, קוראים נתניהו שרי. נתניהו שם ראשי מרכב. מי חושב שהוא לטובתנו? מי חושב שהוא לטובתנו?
1: טוב, אני אעשה תפילה.
11: אל תהיה בעולם הדמיון, תהיה בעולם... אני לא אומר לך עכשיו שצריך לשנוא אותו. אני לא שונא אותו, אני לא שונא בלי נדר שום יהודי ושום יהודייה ללא שום יוצא מן הכלל. אני אומר, הרוב החרדי יש היום מאות אלפים ששונאים את נתניהו ורבבות שמקללים אותו. הם טוענים, יש מדרש מפורש בדרש תנחומה, שכשבשעה שמזכירים רשע, חייבים מיד לקלל אותו. צפתח מדרש רבה בפרשת נוח, בפרשת נוח, מפורש שם הדבר הזה. אמרו, אנחנו רוצים לקיים את המדרש. אני לא אומר לך את זה שאני פוסק כך. אני הולך ברחוב. אני הרבה יותר פעמים שומע אומרים נתניהו שרי, מאשר תלמידים בנימין נתניהו.
1: טוב.
11: אני אגיד לך, את מסיים בטוב, כמה גדולה הקדושה של הרב קניבסקי זצ"ל. בלילה לפני הלוויה שלו, אני באתי שם לבית והתפללתי, עצמתי עיניים, היה קצת רעש, גם סתמתי אוזניים, התפללתי חזק חזק, פתאום נהיה קצת שקט, והיה בלגן לא עושה את זה, ואני משכתי עם צבות ובלנתי את זה. אחרי זה כשאמרו לי שבזמן שהיה שם בלגן מה היה, נתניהו הגיע ואחרי זה עזב, היה שם הזה. אמרתי, ראה כמה גדול הקדושה של רב חיים קניבסקי, שיכולתי לעמוד שם בלי להרגיש את התאומה של נתניהו. אז זה גם הגדול הקדושה של רב חיים קניבסקי. על כל פנים שנזכה בזמן ש... אני אגיד לך, עצם הדבר שהוא מינה ליור הכנסת, האדם שאני חושב לא רוצה להגיד מה הוא, זה כבר אומר שנתניהו שונא את השם.
1: הרב, אמרנו את זה כאן בשידור עשרות פעמים, אני חושב.
11: נכון, נכון.
1: ואמרתי בשם הרב...
11: מי שמינה אותו ליור הכנסת, הוא שונא את השם ושונא את התורה.
1: ואמרתי בשם הרב שכשהוא בא לבית של אריה דרעי, אז הרב אמר להחליף את כל המדרגות ואת הבלטות.
11: הוא לקור את הבלטות, אמרו שהוא עשה את שניהם, גם עבר דירה וגם עקר את הבלטות. תחביר לצאת את השני הזה.
1: טוב, חייב תפילה, הרב, חייב תפילה.
11: שנזכה כולם לשאול את התורה בעזרת השם, ושנזכה כולם לחזור אותם ישראל. אנחנו מברכים את כל עם ישראל, גם שנדל בכל טוב וגם שיחזור בתשובה. אז זה בסוכים סבבה, שבאם בלי נדל ותפילה. כולם להגיד יחד תדעות, תחכו את שם צבע. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אנה אדוני אושיענה, אנה אדוני אושיענה, אוי אנה אדוני הצליחנה, אנה אדוני הצליחנה, אוי אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. אוי אבינו מלכנו אינה מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו אינה מגפה מנחלתך, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו למדנו תורתך, אבינו מלכנו דמכנו בתורתך, אבינו מלכנו קדשנו בתורתך, אבינו מלכנו אבינו תורתך, אבינו מלכנו סמכנו בתורתך, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות מאוד, אבינו מלכנו הפר עצת אויבינו, אבינו מלכנו בטל מחשבות שונאינו, אבינו מלכנו קלה כל שר ומסתיר מעלינו, אבינו מלכנו קדשן בקדושתך, אבינו מלכנו קדשן במצוותך, אבינו מלכנו תאר ליבנו לעובדך באמת, אבינו מלכנו פתח שערי שמיים לתפילותינו, אבינו מלכנו תעשה הזאת שאת רבית רצון לפניך, וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו כנופיות המחב את ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאנו, וצאצאנו, כולנו יודע שמחב לומדי תורתך נשמע, ונהיה אנחנו וצאצאנו, וצאצאנו, כולנו יודע שמחב לומדי תורתך נשמע. אוי לב טהור, בראה לי אלוהים, ברוח נכון חדש בקרבי, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, לב טהור, בראה לי אלוהים, ברוח נכון חדש בקרבי, גל עיניי והביטה נפלאות תורתך, זכה כולם כמו שריאות נפלאות לטבעה, כל עיני מן כנראה טוב, כל טוב.
1: אמן ותודה רבה הרב, תודה, יש שרקות רבה, בריאות איתנה, נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
12: אברהמי, אתה נראה באורות.
13: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
14: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
15: עומודה וג'קו, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: לגב ישר ובריא.
17: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
18: מה, אני בן אדם אחר, לא שותה כדורים, ישן בלילה.
19: דברים אלופים, כל הכבוד, בעזרת השם.
20: אפילו רופאים לא רוצים לב. כל השקל הזה, הכל שווה, שווה, שווה.
17: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, סיפיזיוליזיס ועוד. רייטבק, נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לרב קהילת משכונת בעמנואל, הרב יוסף ברגר, ומרבני קבר דוד המלך. שלום הרב.
4: שלום וברכה. שיהיה בשורות
3: טובות לעם ישראל. בדרך כלל שכבודו עולה כאן לשידור, זה דברים שמחים וחיזוקים ושירים, אבל היום לא כל כך.
4: עלוי תדעו כי שר וגדול נפל היום בישראל. איך נפלו גיבורים ויורדו כלי מלחמה, הצדיק הקדוש, המקובל, האלוקי, שכל ימיו היה מסירות נפש להשם ולתורתו, רבי עמוס כמוס חיים בן פורטונה, רבי עמוס הצדיק מנתניה, רבי עמוס גורטה, ככה נרצח על ידי בן אבלה, השם ייקום דמו. הצדיק הקדוש הזה שהגן על כל העולם בחיי חיותו, וראו ממוחש איך שבאותו שמחת תורה היום הזה בשביעי באוקטובר, איך שקרה אסון לעם ישראל, הוא בכה בחיות נוראות, ויום למחרת הוא נפל למשכב בשביל להגן על עם ישראל, וככה הוא גילה שזה הולך להיות, וככה עד יום האחרון שלו הוא שכב במיטה מלופה ואיסורים. להבדיל בין חיים לחיים, זכיתי שהקדוש ברוך הוא נתן לי להכיר אותו, כמובן כמה שאפשר להכיר, מי אנחנו שנכיר את הצדיקים, אבל זכיתי להיות בקרבתו, וזכינו לראות דברים נוראים, איזה פרישות, איזה הנהגות, איזה קדושה וטהרה. כל ימיו היה יושב בבית הכנסת, לא היה ישן על מיטה מימיו, כל השבוע היה בבית הכנסת, הוא היה לבוש עם עשרות תליטות, וככה היו קוראים לפניו כל הזמן התלמידים, היו קוראים לפניו, זוהר הקדוש, בן איש חי, אור החיים הקדוש, הרמב"ן, והוא היה שומע אותם בעל פה ומתקן אותם. הוא ידע את הכל בעל פה, היה מתקן אותם, איפה שהם לא אמרו נכון. היה צדיק וקדוש וטהור, בעל ייסורים נורא ובעל צדקות. אני בעיניי ראיתי דברים נוראים בנושא של צדקה, איך שהוא פיזר מממונו. אנשים היו באים ומביאים לו בדיונות, ואת הכל היה מחלק לצדקה. אני אישית יכול לספר לכם סיפור אישי, כשאני פתחתי את התלמוד תורה בעמנואל לפני 8 שנים, והיה לנו קשיים מאוד מאוד בהתחלה, ובאתי אליו וסיפרתי לו על הקשיים, ולא ידעתי אם להמשיך בתלמוד תורה. הוא אמר לי תמשיך, והוא פשוט הלך והוציא מכיסו 6,000 שקל ונתן לי, זה תיתן למלמד שמלמד את הילדים. ולא היה חייב לי כלום, לא שאני הייתי, פשוט רצה להחזיק תורה. זה היה הצדיק הקדוש הזה.
3: לא יודע מה אתה יודע, אבל הוא הקים רשת של כולל חצות עם הרב דורי והרב חזקאל בוגנים, עשרות של כוללים שלומדים חצות קבלה, מחצות עד הנץ. זה הוא, והוא עומד אחרי זה.
4: בכל הארץ, אני יודע, גם בקבר דוד המלך יש קבוצה שלומדים זוהר, והוא עומד מאחורי כל המפעל הגדול הזה, בשביל להביא, להחיש את הגאולה ברחמים. אין ספק שהצדיק הקדוש הזה היה נשמת משיח בן יוסף, שעליו כתוב בגמרא וסבדו עליו עם ישראל כי דקרו אותו בחרב, כך כתוב בנביא. הנביא הוא מספר איך שזה יהיה, סבדו עליו משפחות משפחות. הצדיק הקדוש הזה הוא היה נשמת משיח בן יוסף, שכתוב במדרש שהרמילוס הרשע, כוח תומה נורא, יבוא ויפגע במשיח בן יוסף לפני ביאת המשיח. וכבר משיח בן דוד כתוב שהוא מתפלל עליו, חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים, הוא מבקש שהוא לא ימות במלחמה. והנה הצדיק הקדוש הזה שכולנו התפללנו עליו במשך השנתיים וחצי האחרונות, לא היה תפילה שלא היה שגור בלשוננו, רבי עמוס כמוס חיים מפורטונה, התפללנו והיינו בטוח רוח אפינו משיח השם, אשר אמרנו בצילו נחיה, הלך להנחות, הלך ושיר אותנו להנחות. איי, מי יודע איזה כפרה, איזה דברים הוא חיפר על הדור הזה, איזה דברים. דברים לא פשוטים מאוד, שאנחנו לא, אין לנו הבנה. מי שהיה רואה שם את האנשים שהוא הלך לקח את האנשים הנמוכים ביותר, הנשמות האלו השוקות בנתניה, אנשים עבריינים, הלך והחזיר אותם בתשובה, ונתן להם, והעמיד אותם, ונתן להם מקום שמה, ונתן להם, וכולם למדו תורה, והיו מסתובבים שמה עוד יהודים ועוד יהודים, וכמה אנשים, כמה סיפורים מופתים, אנשים באו והוא בירך, והיה כוח לבטל גזרות, לתת ברכות ליהודים, הצדיק הקדוש הזה.
3: אח שלו סיפר לי שכשהוא היה בבית חולים, אז הוא היה מחוסר הכרה, והביאו מלא פצועים מעזה, מהמלחמה. והם עברו וראו את המיטה שלו, וכולם התחילו להגיד, הנה, הנה, זה הצדיק שהיה איתנו בעזה, אותו ראינו בעזה, אותו ראינו בעזה. אז הוא אמר להם, שקט שקט, תלכו מכאן, שהרופאים הערבים לא ישמעו ולא יהרגו אותו. כך הוא סיפר לי אח שלו. כך אח שלו סיפר לי. החיילים אמרו שהם ראו אותו הולך לפניהם בעזה ומראה להם את הדרך.
4: נשמה גבוהה מאוד, זה נשמה גבוהה מאוד. אני דחיתי להיות אצלו בבית החולים כמה פעמים, גם שהוא היה מושפט בלניאדו, וגם בשנה האחרונה שהוא כבר היה בבית, וממש התלמידים המסורים הקימו שם בית חולים קטן בתוך הבית, וכל הזמן היו לומדים לפניו, היו לומדים לפניו, והוא היה מרמז להם רמזים ודברים, מה לעשות, וכל מיני דברים. והוא גם אמר בשבועות האחרונים, אני שמעתי מהתלמיד שלו שהוא אמר, הוא בקושי יכל לדבר, הוא אמר שיש סכנה ממלחמה גדולה שחס וחלילה תהיה על כל הגויים. הוא ככה רמד על זה, וכנראה הלך לחפר על אבון הדור כדי שלא יהיה חס וחלילה שום צער וצבל לעם ישראל. ובטוח אנחנו כולנו מחויבים ללוות אותו. אני עכשיו בדרך ללוויה, נוסע לנתניה. כתוב על רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שיצא בת קול ואמרה שכולם, מי שיהווה את הצדיק הקדוש, מוזמן לחיי העולם הבא. הוא מספר את הגמרא שהיה כובש אחד, שהוא עסק בקיבוץ בגדים, ולא דחה ללכת ללוויה, ועם רוב הצער הזה, הוא הלך וקפץ מהגג, כי הוא לא יכל להשתתף בלוויה, והוא מת. יצא בת קול ואמרה, גם הכובש הזה יהיה מזומן לחיי העולם הבא, כי הוא הלך ונפטר מרוב צער שהוא לא דחה ללוות. אז החי תן לליבו מי שיכול ללכת עכשיו ללוות את הצדיק הקדוש. אני בטוח שמעל מיטתו עומדת עמוד של אש, כמו שכתוב על הצדיקים הגדולים, יחידי סגולה, שעמוד של אש הייתה מלווה אותה מעל המיטה בעת פטירתם. הצדיק הזה הקדוש הגן על כל הדור. אני זוכר שלהבדיל בחיים לחיים, לפני כמה שנים הייתי אצל הצדיק הקדוש הרב קוק בטבריה, וסיפרתי לו שהייתי באותו חוד, באותו שבוע אצל הרב עמוס מנתניה, כמה הוא שיבח את הצדיק הזה, וכמה הוא אמר שהדור, כל הדור הוא מגן על כל הדור, כך הוא אמר עליו, זה היה לפני כמה שנים. החי תן לליבו, כולנו בדרת השם חייבים לפקוט, להוריד דמעות על אדם קשה, קשה סילוקן של צדיקים, כשרפת בית אלוקינו. עכשיו בפתיחת ימי בין המצרים שכולנו בוטחים, בוכים על חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא לקח את אחד מצדיקי הדור בשביל שנראה איך לבכות על חורבן בית אלוקינו, שהקדוש ברוך הוא ישמיע רק ששון ושמחה, שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ושנזכה בעזרת השם להתפלל על כל הצדיקים בחיי חון וביום חון ובחיי דחול בית ישראל. כותב הריקנתי, למה אומרים גם בחיי חון ויום חון וגם בחיי דחול בית ישראל? אומר הריקנתי, דבר נורא, הריקנתי היה אחד בגדולי הקבלה, הוא אמר שלפני ביאת המשיח הצטרכו הצדיקים חס וחלילה, גדולי הדור, הקדוש ברוך הוא צריך לקחת אותם, לסלק אותם, כי כל זמן שהם נמצאים בדור, אז אין מלכות נוגעת בחברתה, אז מלך המשיח לא יכול להתגלות כביכול. אז הקדוש ברוך הוא צריך לקחת אותם כדי שמלך המשיח יוכל להתגלות. אבל אומר הריקנתי, אנשי כנסת הגדולה שחברו את התפילה של הקדיש, הם ביקשו שנאמר בחיי חון ויום חון וגם בחיי דחול בית ישראל, שגם אותם צדיקים שכל עם ישראל נשען עליהם, הם יזכו לחיות ולהישאר שמשיח מתגלה, כדי שלא יצטרכו להסתלק. אז אנחנו צריכים כולנו לכוון בקדיש בחיי חון ויום חון וחיי דחול בית ישראל, שקדיש ברוך הוא יביא את הגאולה ברחמים, שכל הצדיקים שנמצאו ונמצאים פה היום איתנו יישארו לחיות.
3: אמן.
4: ונזכה לראות גאולה קרובה. משיח צדקנו בא לגאול אותנו גאולה אמיתית עם בים בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.
3: אמן ואמן. הרב יוסף ברגר, רב קהילת משכון עמנואל, יישר כוח, תודה רבה לך. תודה. שלמה פולק ערך את היום הקשה הזה, מרים דרור הייתה בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. יום טוב, להתראות.

0: קיץ של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: לגב ישר ובריא.
2: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
3: רציתי לדעת מה יכול לעזור לפריצת דיסק.
4: הרייטבק.
5: חבל על הזמן, אני מרגישה יותר בריאה.
6: בא לי ממש נהנה מזה, זה ממש מיוחד.
5: להיום אני כבר מחייכת. שווה, שווה, שווה.
2: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, סיפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
0: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי 2 ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את הייחוץ של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 2.
11: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. אלפים משתתפים בשעה זו בבית העלמין ותיקים בנתניה בהלווייתו של המקובל הגאון הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. המקובל הגאון הרב גואטה בן ה-75 נרצח הבוקר על ידי צעיר בן 20 תושב העיר, ככל הנראה מורר בנפשו ושהיה מבאי ביתו של הרב. המשטרה השלים את הערכותה להבטחת ההלוויה המונית, פעם משתתפים כאמור רבבות לצידם של גדולי ישראל. במהלך מסע הלוויה סגורים כעת לתנועת כלי רכב רחובות דגניה, ערבנריה, חניית בית אלמין, וקיימים עומסי תנועה כבדים באזור. איחוד הצלם משלים את ההכנות להבטחת האירוע, ועשרות חובשים, פרמדיקים ורופאים של איחוד הצלה מאבטחים רפואית את אלפי המשתתפים ונותנים מענה רפואי בעת הצורך. ולגתר החדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, לא נקבל מצב שצבא טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחיות.

0: לתקוף גם בשלישית. נמשכת הפגיעה החמורה וההתערבות של בית המשפט העליון בעבודת נבחרי הציבור בכנסת. בקץ הוציא צו ביניים המקפיא את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בשמאל סרבו לקבל את ההכרעה הדמוקרטית עם בחירתו של עורך הדין רבלו לתפקיד המבקר ועתרו לבגץ נגד בחירתו. הם דורשים כי יבחר שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט יוסף אלרון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזגי האוויר, מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ירידה נוספת במידות החום, ביום שישי בלי שינוי ובשבת קודש דומה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: גם בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקילים על התורה. עניים שרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים שרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל משאבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

כל חי, זמן אוויר, מה העניינים? תוכנית סיום העונה שלנו, ממחר אתם יודעים נכנסים פה לשלושת השעות.

זמן אביב במקסימום אנרגיה. תושבי בית שמש, שימו לב, אנחנו נפנק אתכם היום בפרסים מדהימים, נשאל אתכם חידונים מוזיקליים על הזמרים שלכם. יש לנו משהו גדול איתכם עוד מעט. אמש היינו בחולון עם הקול החדש בדרכים, והיה ברוך השם מעולה ממש, שניים עלו לשלב הבא.

על כרטיס לגמר הכל החדש בדרכים. כל התוכניות ישודרו בבין הזמן עם כאן בכוכבי ובכוכבי מיוזיק כל ערב. והיום התוכנית האחרונה שנצלם מגיעה לעיר אשדוד הלילה

המסעית של הכל החדש בדרכים מגיעה לשם בעזרת השם הלילה באשדוד, פרק של סיום השלב כאמור. אתם תראו ותשמעו הכל בעזרת השם בין הזמנים כאן בקול חי כל יום

0: מי זה, מי זה? 03-593-93-93, מי זה איתנו היום? שלום, צהריים טובים לבעלה, מי זה?
1: שלום, ברכה מנחם, צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר. נו, איך אתה מרגיש היום? מה חדש?
1: ברוך השם.
0: מה, איך סוף העונה שלנו כאן בזמן אוויר? אתה בסדר? מה עושה?
1: כן, עובדים כל יום, דברים חדשים.
0: מה זאת אומרת? ממש כל יום אתה עושה דברים חדשים?
1: לא.
0: קצת שינו את הקול שלו, לא?
1: לא.
0: מה לא? כן?
1: כן.
0: כן או לא?
1: כן. לא.
0: לא, אז... הבנתי. זה האיש. מי הוא?
2: לא, תמשיך.
0: 03-593-93-03-593-93, מי זה איתנו היום?

0: מי זה האחרון שלנו? זהו זה. הפינה הזאת הולכת ונפרדת מאיתנו לאחר שנה של מי זה. התחלנו עם המשחק הזה כאמור כל תוכנית. בעונה הזאת הפכנו אותה לפינה מוקלטת, גם פופולרית. בין המצרים אנחנו נהיה כאן עם מי זה רבנים. בין הזמן עם משהו אחר ובאלול, מי יודע מה היה דלול. אז היום מי זה? בוא נשמע שוב את הקול שלו בהתחלה, אפשר?
1: שלום ברכה מנחם, צהריים טובים, מה נשמע?
0: מי איתנו, יהודה?
2: דוד.
0: דוד, מה קורה דוד?
2: ברוך השם.
0: איך הולך?
2: פצצה, סבבה.
0: ברוך השם, אני שמח שפצצה וסבבה. ובוא, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים פה להתחיל לעבוד, ורוצים לשמוע מה אתה אומר.
2: על מה?
0: שאלה ראשונה, מי זה?
2: דוד.
0: לא, אבל מי איתנו במי זה שלנו? נראה לי פחות מכיר את המשחק הבחור. הלו, או. איי, איי, איי, איי, איי. שלום, צהריים טובים למאזין הבא. משה.
3: הלו, מה יש לו מנחם?
0: אני מעולה, ברוך השם, ברוך השם, ויש שתי שאלות שלך.
3: תגיד לי, הוא משדר בקול חי?
0: האם אתה משדר בקול חי?
1: כן.
0: כן?
3: בשעה 5 אני חושב אולי.
0: האם אתה משדר בשעה 5 בקול חי?
1: לא.
0: לא, הוא לא... אני יודע מי חשבת, לא. לא, אתה רוצה נחש? אתה יכול נחש? יש לך כן אחת. אבל אתה יודע, אתה כבר נכנסת והוא משדר בקול חי.
3: בהתחלה הרגשתי שזה ההוא שמשדר בחמש, אני פשוט...
0: מי זה ההוא? אני לא יודע, יש מלא הומואים פה.
3: לא, שכחתי את השם שלו, נו. השתיים האלה ביחד שמשדרים.
0: שנייה, אתה יודע, ליצנים.
3: כן, יש את הליצנים, בדיוק. זה לא חד מהם.
0: אני לא יכול לעזור לך בשמות, כי זה חלק מהניחוש של המשחק. אתה צריך לך, מה לעשות, מה לעשות.
3: אוי, רגע, שנייה, ברח לי השם, באמת. נו, שנייה, נזרקה.
0: שוקרון,
3: שוקרון. אבל השני...
0: האם אתה שוקרון?
1: לא.
0: לא. תודה רבה, צהריים טובים. יודעים שהוא משדר בכוחי והוא לא שוקרון. איי, איי, איי, איי, כדידי. מעניין היום, וואי, זה יהיה קשה. יוסף!
4: כן, שלום.
0: צהריים טובים, ידידי הטוב.
4: שלום והברכה.
0: או, אני מאוד שמח שאתה איתנו.
4: גם אני שמח.
0: ואתה מוזמן לשאול שתי שאלות בטרם תנחש, מי זה?
4: יופי, אני ישר לניחוש.
0: ישר לניחוש, טוב.
4: ידידינו אבי ממרן.
0: או, האם אתה אבי ממרן?
1: לא.
0: הנה נפלת בניחוש, היית יכול לשאול? שבע בערב, תתתה, ותבין כמו שהוא עושה בו קודם. זה לא מימן ולא שוקרון, והוא משדר בכוחי, זה מה שאנחנו יודעים כרגע. בוא נשמע את הפתיח שלו שוב פעם, אפשר לשמוע את המשפט הראשון, בבקשה שוב.
1: שלום וברכה מנחם, צהריים טובים, מה נשמע?
0: בדיוק. מי זה? חזקל, פרק סיום העונה של המי זה. בוא נראה מה קורה איתך.
5: קודם כל זה הקלטה של מישהו, זה לא מישהו שמדבר בלייב.
0: אנחנו יודעים, זה המשחק, זה המשחק. המשחק הוא הקלטה. כדי להקשות, אגב, המשחק הזה הוא כדי להקשות על המרואיינים, זה הסיפור.
5: יש סיכוי שזה הקלטה שלך?
0: לא, אתה צריך לשאול, זה משחק, בוא, מה, אני יודע מה...
5: אני שואל אם...
0: אתה שואל אם מה אתה שואל ישר? אתה רוצה לשאול? מה, לנחש?
5: אני שואל אם מי זה? זה אתה.
0: האם, מה זה אתה? אני?
5: זה הקלטה שלך בעצם.
0: לא הבנתי, כאילו אתה חושב שהמי זה אני, כאילו אני?
5: בדיוק.
0: לא הבנתי, איך הוא עושה דבר כזה? אתה חושב שהמי זה היום בתוכנית שלנו? זה אני. האם זה אני?
1: כן, זה אני, נו.
6: שמות, שמע, לא ציפיתי שיגלו את זה כל כך מהר, מנחם.
0: איך עלית על זה? איך עלית על זה? איך ידעת?
5: לא, בגלל שזה גם היה הקלטה וגם שינו את הכל, אמרתי מסתום את זה.
0: אחי, אתה רואים עליך שאתה בחור שיודע ללמוד.
5: משתדל.
0: באמת? קודם כל, קח מניקובה שקובעי פוקס, קח אוזניות שמשי מחשבים, תודה רבה, צהריים טובים.
6: אחלה מנחם, מנחם, יש לך כוח כל כך הרבה שנים, כל יום מחדש, אנרגיה, מה זה הדברים האלה, תגיד לי, מה הם נותנים לך לשתות שם ברדיו?
0: איפה?
6: מנחם, תוכנית האחרונה של העונה היום, אני יודע שממחר אתה עושה ככה בין המצרים, תוכניות שונות.
0: כן, נכון,
6: חברת מנחם ביי.

0: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7.
1: 18,000 שקלים.
0: אירוע מושלם.
1: חופשה זוגית בניו יורק.
0: טיסה לתאילנד.
1: 12,000 שקלים בסופר.
0: חופשה זוגית בדובאי.
1: מטבח חדש.
0: חופשה במונטנגרו.
1: 10,000 שקלים מוצרי חשמל.
0: חופשה בבטום.
1: חופשה בבודפשט.
0: חופשה בפאפוס.
1: חופשה בסטאי.
0: ריהוט גן.
1: חבילת ייצוא.
0: חופשה משפחתית בכנרת.
1: פאות.
0: תאורה.
1: חדרי שינה.
0: שס שוטנשטיין.
1: פינות אוכל.
0: חבילות מוצרי חשמל.
1: רובוט.
0: פארמה.
1: רכב.
0: ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שמוליק סוכות, צהריים טובים.
1: צהריים טובים מנחם, מה נשמע, מה שלומך?
0: הרקת אותנו, אתה בדרך להלוויה של הילד.
1: כן, אני חצי שעה שם, בזאת השם. מה אני אגיד לך, תקשיב, זה הזיה, זה הזיה מה שאנשים עוברים פה בעולם הזה.
0: איפה, בוא נתחיל מההתחלה, איפה היית אתמול כשאתה מקבל את ההודעה מאבא?
1: אתה רוצה לשמוע, באמת, אני הייתי באמצע, יצאתי עם אשתי עליי מולדת אתמול, ומצאתי איתה לאכול, בחזור, בתוך העיר בירושלים, פשוט קיבלתי טלפון, הורדתי אותה בבית, ואפתי לשם.
0: ומי היה על הקו השני, האבא, מי התקשר, או מישהו מטעמו?
1: גם האבא והוא כמה אנשים שהיו איתו שם, ואבא בקשר איתי, דיברתי איתו לפני דקה, אני בקשר מאוד טוב איתם, כי אני לא הכרתי אותם אתמול, אני כבר ליוויתי את אלחנן כל כך הרבה, הייתי איתו בעבר, הוא אהב את כמעט כל השירים שלי, אתה יודע, הוא על השירים שהוא שר אותם מאות פעמים אם לא יותר, וגם אתמול, אתה יודע, ביציאת נשמה, אמא שלו ביקשה לשיר כל מיני שירים שתסתכלו לשמיים, שיר שהוא לא שיר מרגש, אבל שיר שהוא אהב, ואתה רואה את הכל, אתה רואה פתאום, אתה יודע, 41, 42, 43, זה מתחיל לקפוץ, ואתה לא מצליח לשיר, זה מטורף, אתמול עברתי לדעתי את היום מהקשים בחיים שלי לכאורה.
0: אתה רואה את הילד, נפטר לך מול העיניים עם שיר שאתה רואה שהדופק עולה עולה עולה כי אתה שר לו, אבל אז זה כבר ירד.
1: זה לקח המון זמן, זה האמת. אני באמצע אפילו הלכתי לחופה של חבר טוב שלי. זה לא בשליטתי, כי אתה יודע, כי אף אחד לא יכול לדעת מתי זה קורה. הרופאים בעצם מרימים ידיים, והם אומרים לך, זה נגמר. ואתה יודע, זה מלאך המוות נמצא בחדר, ומצד שני השכינה הקדושה נמצאת בחדר. זה דינים, זה הרגשה. אי אפשר להעביר את זה. אני אומר לך, שאני אתמול פתחתי מצלמה, אני לא מחפש לעשות, אני לא חלמתי בכלל שזה, כאילו, תודה, לא חשבתי על מה יקרה, וזה הגיע לכל כך הרבה אנשים. אני אומר, הייתי בדרך לבית חולים, והתחלתי לבכות, תודה, כי בוא נגיד את זה חסר עונים, זה סוג של חסר עונים כזה, תודה, מישהו שמתקשר אליך, שנשאר לבן שלו כמה שעות לחיות, והבקשה האחרונה שלו זה שתבוא לשיר לו, אז חוץ מזה שזה מרגש, אתה יודע שיושב שם מישהו שהוא נמצא בדקות הכי קשות שלו בחיים, ואתה יכול טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להקל עליו, טיפה להקל עליו. זה פשוט, פתחתי את המצלמה ואתה יודע, דיברתי את מה שיצא לי בכמה מילים, ואנשים מאוד התרגשו מזה. ואני יכול להגיד לך שגם אבא שלו עצמו, אבא שלו ואמא שלו, אני נכנסתי לחדר, הם זוג, דבר ראשון, הם זוג מדהים. אתה שומע אותי?
0: כן.
1: אני פה במנהרה בכביש, אז אני לא יודע. אני אומר, הם זוג מדהים, היה כל כך קשה לשיר, באמצע פתאום אבא שלו אמר שבשבת האחרונה, ילד בן 9, כזה מתוק, אני מאמין שראית את התמונה שלו, והוא עבר יסורים נוראים, ובשבת האחרונה הוא ביקש מאבא שלו שיספר לו סיפור. אז הוא סיפר לו סיפור, ואחרי שהוא סיפר לו, הוא ביקש, אבא, תשיר לי שיר. אז הוא שאל אותו, איזה שיר אתה רוצה לשיר? אז הוא אומר לו, גם כי ילך בגייטס על מוות. עכשיו, אתה מכיר את השיר של קרלי באחורי? גם כי ילך בגייטס על מוות. בקיצור, ילד בן 9 לא אמור לבקש לשיר גם כי ילך בגייטס על מוות בעיקרון, אבל זה מה שהוא ביקש. איך אמרתי לו, זה מה שהנשמה שלו ביקשה. ושרנו את זה, אני לא יודע אם זה קשה לשמיעה. אמא שלו נפלה עליו, היא נשכבה עליו, על הילד שלה, והתחילה לצרוח, ולא הצלחתי לשיר. אני אומר לך, אני רק נזכר מזה, אני לא צריך לדבר. אני אומר לך, לקח לי 10 דקות להצליח לשיר את השיר הזה. כן, שמה, בדיוק, את השיר הזה.
0: זה השיר.
1: השיר הזה.
0: ואתמול, כמו שאתה אומר, מצלצל לאבא ואומר לך, תקשיב, אומר לך דוגרית, הרופאים נותנים לו שעתיים והוא רוצה שתשאיר לו עד שהוא נפטר.
1: כן, זה לקח 6 שעות.
0: כן, לקח יותר זמן, אבל זה הרעיון שאתה יודע, אתה נוסע כדי בעצם לשאיר לו בפעם האחרונה, שמוליק.
1: מנחם, אני אגיד לך את האמת שאני הייתי בכמה, הייתי בהרבה אתיות נשמה, לצערי. מה שקרה אתמול זה משהו שלא קרה לי אף פעם. דבר ראשון, ילד קטן. דבר שני, ילד שאתה מאוד מחובר אליו. ילד ש... שבאתי אליו לבית חולים לפני חודש, לפני חודשיים, תמיד הוא היה באמצע לראות את השירים שלי. הייתי תופס אותו על חם. אתה מבין, זה משהו שאתה יודע שאת כל התקופה הזאת שהוא עבר, אתה היית הכוח שלו, ואתה מגיע לשם עם... וואי, קשה לי לדבר.

0: ילד קטן בן 9 שנפטר, שמוליק בדרך להלוויה, אחרי ששמוליק מסוכות מלווה אותו ושר לו ומחזק אותו. ואתה יודע שבעצם התקופה הקשה הזאת, האיומה הזאת שהוא עבר, הוא קצת הוקל בגללך, אתה מבין? תראה איזה, תראה איזה שליח מדהים אתה.
1: נכון, בזה אני מתנחם, אתה יודע, אתה יודע שאתמול, שברגעים האחרונים שלו, עבר כזה איסורים, דברים שאני לא יודע אם אפשר להגיד אותם, אתה יודע, עקרו לו את הלסת, הוא עבר בשבוע האחרון ניתוחים שבן אדם לא, לא מסוג, לא יכול לעבור אותם, גם עם הרדמה. הוא היה, אתה יודע, כולו, לא צריך לתאר לבד, והתחילו כל מיני סימנים בפנים שלו של, אתה יודע, של, איך קוראים לזה, פשוט הוא התחיל לאחל כשהוא חי, ואימא שלו, אימא שלו בדמעות כאילו אמרה לו, אני לא רוצה שתסבול ככה כבר, כאילו זה לא, זה כבר לא נורמלי, זה כבר לא נורמלי שתסבול ככה, לא מגיע לך לסבול את זה. אני אומר במילים אחרות, אני יודע שעכשיו לא כואב לו. אני ב-100% יודע שעכשיו לא כואב לו. אתה רואה ילד שהוא מזדקח בכאלה ייסורים, אתה אומר, מה שאבא שלו אמר אתמול בחדר, זה קורבן, זה קורבן עולה לכל עם ישראל. זה קורבן עולה לכל עם ישראל, שלא נדע, שלא נדע מצרות.
0: איי, איי, איי. אתה הולך עכשיו להיפרד ממנו, איפה הלוויה?
1: הוא היה בבית שמש.
0: אתם גרים בבית שמש? מתי התמונה הזאת בבית חולים עכשיו? זה חיוך מתוק שיש לו, ממתי זה?
1: תמונה לפני חודש וחצי נראה לי.
0: יואו.
1: בפרטי אני יכול לשלוח לך תמונה מאתמול, אתה לא תזהה שזה אותו אחד. אתה לא תזהה.
0: שמע, אבל...
1: אני גם אגיד לך משהו לעילוי נשמתו.
0: כן.
1: שקראו לו חנן אוראי בן מרגלית, התפללו עליו, כל עם ישראל התפלל עליו הרבה זמן, זה היה לו את המחלה פעמיים וזה חזר. הוא היה ילד בסך הכל בן 9, והוא היה כל כך עם הרבה, עם הרבה אמונה ברמה שאני לא יודע אם יש אנשים בני 60-70 עם האמונה הזאת, כי הוא באמת, הייתי אצלו בתמונה הזאת שאתה רואה, אתה יכול לראות שבעיניים שלו, העיניים שלו מאוד מקובצות, הוא כבר התחיל לא לראות בעיניים מרוב שזה התפשט, והוא עבר איסורים, חיבו את האור בחדר, הוא לא הצליח לראות, ו... והשירים היחידים שהוא ביקש, הוא אמר לי, אני רוצה שתשיר שירים על לא להתייאש. כל הזמן הוא ביקש לא להתייאש. עכשיו, ילד בן 9, מאיפה הכוח הזה בכלל? ושרנו שם, רבנו שאג בקול גדול, יש לי סרטון של זה. אנחנו שרים שם, רבנו שאג בקול גדול, ואת השם יתברך תמיד אוהב אותי. אתה יודע כמה פעמים, כמה פעמים, והוא עולה על המיטה, והוא קופץ, וכולו מחובר, והבן אדם... הרופאים כאילו רוצים לזרוק אותי מהחדר, כי הם אומרים לי, הבן אדם סובל, אבל מצד שני אתה רואה אותו רוקד. זה משהו מטורף, זה משהו, אני אומר את זה באמת שיהיה לעילוי נשמתו, שאנחנו כל אחד עם התיק שלו, מה שאנחנו עוברים לפה ולפה ולפה, זה לא דומה לצרות והאיסורים שאנשים באמת עוברים, והם מתמודדים עם זה כל כך חזק, וזה, אז אנחנו צריכים ללמוד לפעמים דווקא מהילדים הקטנים האלו שהם, הם עושים לנו בית ספר לכל החיים, מה זה אמונה אמיתית, מה זה שמחה אמיתית, מה זה חיבור לחיים האמיתיים שלנו.
0: שמוליק, איך אתה מצליח אחרי זה לשיר בהופעה, בלילה, חתונות, דברי, כאילו, תבין, אתה צריך לעשות פה סוויץ' מטורף.
1: כן, אני ממשיך מפה ישר לחופה, בזאת השם, בחיפה. וגם אתמול המשכתי לחופה, אבל אני אומר אתמול, זה מטורף, אין לי מה להגיד, אני חושב שזה בלנס. שהנשמה שלך עוברת, לכן גם אתמול הפרטתי את הסרטון הזה, כי זה... כי לא כל כך היה לי מה להגיד. לא היה לי... לפעמים אמרתי, אנשים צריכים לדעת עם מה אתה מתמודד, כי זה באמת לפעמים לא קל. אנשים חושבים שזה לחיצת כפתור חופה, לחיצת כפתור... זה לא ככה, זה בכלל לא ככה. זה שאתה מכניס חתן וכלה לחופה, אתה צריך לדעת שאתה מכניס אותם לחופה עם כל כולך, עם... אתה, איך אומרים, אתה שמה בשביל להכניס אותם לחופה. אתה לא יכול לבוא שבר כלי, זה באמת שליחות גדולה. והרבה כוחות, וברוך השם שאני בשליחות הזאת, אני לא מתלונן לרגע, והפוך, אני לוקח את הנקודות הטובות פה, שיש פה ילד שבכל התקופה הכי קשה בחיים שלו, כמו שאמרת לבד, הוא קל לו הרבה בזכות הדברים שאנחנו עשינו. זה עושה לי טוב בלב באיזשהו מקום גם, איך אומרים, עם כל הצער זה גם עושה טוב בלב.
0: תשמע, אחי, אייטם שמתאים מאוד גם לערב י"ז בתמוז, לפני בין המצרים, כמו שאתה אומר, כל אחד עם החשבון נפש, וכל אחד עם ההתמודדויות שלו, ואתה בדרך ללוויה עכשיו גם ללוות, וגם מצווה מדהימה, שאין להם שיעור במצווה הזאת בכלל, וזה שאתמול חיזקת אותו, וכל התקופה שחיזקת אותו, ושמוליק סוכות, שמע, זה שהשם נתן לך את האפשרות, בדור הזה, בשנה, שנתיים האחרונות, להיות הקול של הילדים האלה, והנערים והנערות, ולחזק אותם כל אחד עם העניינים שלו ועם המשברים שלו ועם הרגעים שלו, וזה שאתה מנצל את זה לתת להם ולשמח אותם, מובטח שאתה תמשיך להיות כוכב גדול, כי זה שאתה מנצל ולוקח מהקדוש ברוך הוא את הטובה אבל מחזיר לאחרים עם הכוח שיש לך. אני חייב לומר לך, אני אומר את זה כל פעם מחדש ברעיונות שלי עם זמרים, שאני ראיתי כל כך הרבה זמרים בחיים, אלו שהצליחו זה תמיד אלו שבאו לעזור לקשה, לכואב, גם כשקשה, תשמע, חבר'ה, שמוליק סוכות, ילד בן 20 פלוס, לבוא לשיר לילד ביציאת נשמה, נראה לכם כיף, כן? נראה לכם שהוא מסוגל ומתנתק, עכשיו אומר לכם בלנס, בוא, זה קרע בנשמה, אבל אמרת שאתה הולך על זה.
1: אני לא ישנתי בלילה, לא יודע אם אתה תאמין לי או לא.
0: הנה, בדיוק, בטח, אני בטח, מה? אבל תשמע... זה אתה יש לך, זה שאתה נבחרת להיות שגריר החיזוק והמוזיקה, זה אומר שגם יש לך פה אחריות, אחי.
1: אתמול אחד מהמתנדבים הכי גדולים של זקה, אני רוצה להגיד את השם שלו, אני לא יודע אם הוא אמר רוצה את הפרסום הזה, אבל אין כמעט מישהו שלא מכיר אותו. הוא כתב לי, תדע לך שהלב שלי איתך, עשיתי הכל בחיים, את מה שעשית היום אני לא יודע אם הייתי מסוגל לעשות.
0: שמוליק סוכות, רבותיי, שאתמול מקבל טלפון מאבא, תבוא מהר לבית החולים, הילד שלי חלילה הולך, ואני צריך שתשאיר לו בשעתיים האחרונות עד שיציאת הנשמה. הולך, נוסע, שר, מחזק אותו, ועכשיו הוא בדרך להלוויה שלו. שמוליק סוכות, רק בשורות טובות, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, מנחם.

אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של תוכנית ב-2-4. אנחנו מודיעים בזו שזו התוכנית המעולה ביותר בישראל. בשם השם, נעשה ונצליח.

0: דאטה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
10: לגב ישר ובריא.
11: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
12: רציתי לדעת מה יכול לעזור לפריצת דיסק.
13: הרייטבק.
14: חבל על הזמן, אני מרגישה יותר בריאה.
15: בא לי ממש נהנה מזה, זה ממש מיוחד.
14: להיום אני כבר מחייכת. שווה שווה שווה.
11: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלה, פריצת דיסק, סיפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
16: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
17: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
18: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
19: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: מה להביר, שעה הבאה אנחנו נחלק לרגל תוכנית סוף העונה פה, באמת, שעה שלמה לתושבי בית שמש. בית שמש, אם אני רוצה לפנק אתכם היום, יש לנו קרוב ל-12 פרסים מטורפים, שוברים ופינוקים, והמשחקים יהיו סביב זמרים שגרים אצלכם שם בעיר, תתכוננו רק בית שמשים, או מי שיש לו כאן קרובי משפחה בית שמש, גם זה בסדר. זה יקרה בשעה הבאה כאן, תוכנית סיום העונה של זמן אוויר. בשבוע האחרון הבטחנו למאזין או למאזינה פאה של וויקבוקס במתנה, רק שענו למה לתת, אז הנה מיקס יומי.

0: ממש שנה לא פשוטה, וגם זה קרה ככה בחופשת לידה, ככה שגם חופשת לידה לא היה לה. מלווה אותה, אותנו כל הזמן, ואני ממש רוצה לתמך אותה בתא החדשה, היא ממש תספיה.
1: שלום מנחם, בקשר לפאה של וויטבוק, אני אשמח לפנק את אשתי. אני חושב שמגיע לה, בגלל הרבה סיבות, עם הלימודים של 3 שנים, אנחנו עכשיו עוברים דירה, וגם סתם ככה בא לי לפנק, ופאה של וויטבוק זה בהחלט חינוך. תודה, ויום.
2: נראה לי שלאימא שלי מגיעה פאה, אני משקיע בלימודים, כבר אני עושה עוד מעט סים על משנה פור, אני עושה סים על טניס, שקעתי כל השנה, תאמין לי, מראי לי את זה, מרבי.
3: שלום וברכה לגבי הפאה, אני ממש אשמח שאני אזכה בה. אני כבר הלכתי לפני כמה זמן ובחרתי לי את הפאה המושלמת שלי, באמת הלכתי, הסתובבתי, קיבלתי שירות טוב מוויקבוקס, ובאמת יש שם מעצות נדירות שאחת אחת נראות ממש טוב. בחרתי את הפאה שלי שרציתי ורציתי להתייעץ עם בעלי, אז לא קניתי באותו זמן. והיה שאחרי יום או יומיים נהרס לנו הרכב, ובעלי אמר לי תיאלצי לוותר על החלום שייך לפאה בינתיים, אז לא חזרתי לשם לקנות, ואני ממש אשמח שיתן לי את זה. תודה.
4: כן.
5: שלום, שמי צהרה, ואני אשמח לקבל פאה, אני ערב חתונה ויש לי יוצאות רבות,

0: הלו.
1: שלום.
0: צהריים טובים, צהריים טובים. מדברים מתוכנית הרדיו זמן אוויר.
1: שלום,
0: שלום. קוראים לי מנחם טוקר, אנחנו בשידור חי, בכל חי.
1: וואו.
0: כן, רק בדיקה, קודם כל, אנחנו מפרים בדרך או משהו, אני שומע, הכל בסדר?
1: כן, אני בנהיגה.
0: אה, זה בסדר. רק תשמעי על עצמך, כי יש לנו בשורה טובה לבשר לך. את זכית בפאה של וויקבוקס.
1: וואו, אני לא מאמינה.
0: בטח.
1: אני לא מאמינה, איזה כיף.
0: שלחת אלינו כאן הודעה, או בעלך, או לא משנה מי ששלח שם הודעה, נכון?
1: נכון, אני שלחתי הודעה.
0: אם תוכלי לומר לנו מה שלחת כדי שנשמע את העניין, מאיפה את גם בארץ בשביל האמינות של הסיפור?
1: אני מבני ברק.
0: בני ברק.
1: אני מתחתנת בעזרת השם עוד חודש וחצי.
0: אה, מזל טוב. נו, אז אנחנו חלק מהשמחה.
1: איזה כיף, אני לא מאמינה. איזה מטורף.
0: אנחנו חלק מהשמחה שלך. איזה יופי, שמחנו פה חתן קלה. וואו.
1: וואו, איזה כיף. אני פשוט לא מאמינה, אני בהלם.
0: אז הנה, את זוכה בפאה של וויקבוקס במתנה. היינו נמצאים בהר חוצבים, וזה סתם עשינו הגרלה, ממש הגרלה. הכנסנו לתוך המערכת את כל מספרי הטלפון של המאזינים שצלצלו, וקיבלת את זה.
1: איזה כיף. אני בהלם, אני כל כך רציתי שם פאה.
0: אז הנה, קיבלת.
1: יש כל כך הרבה הצעות וכל כך הרבה דברים נקנות,
0: איזה משמח. אז הנה, אנחנו כאן כדי להעניק את הפאה הזאת לך, מאזינה של זמן אוויר. תודה רבה, תודה לוויקבוקס, תודה רבה רבה. סוף שעה ראשונה, זמן אוויר. שעה הבאה, אנחנו פה, שעה גדולה, חבר'ה. תושבי בית שמש.

0: ראשון. דוד חי, הקלידן, מה קורה אחי?
1: שלום עליכם, מה שלומכם?
0: הקלידן דוד חי מצוין, מתחתן היום?
1: בזאת השם יתברך, תודה על השם.
0: תקשיב, אני ממש שמח, מה זה מדהים, מזל טוב, מזל טוב, מכולנו.
1: תודה רבה מנחם, עם כל הדרך שעשינו ברדיו ביחד, בעזרת השם, שנמשיך ותמשיך בשליחות שלך ונמשיך כולנו בשליחות שלנו בזאת.
0: איזה יופי. קודם כל תודה רבה ומזל טוב. מי נגן ב... אתה יודע, הנגן את מי מביא? הספר איפה מסתפר?
1: זה יהיה מתחלף, זה כמו קובייה הונגרית.
0: אפה, מי הכחול, מי האדום, מי הלבן, הצהוב, הירוק?
1: בעזרת השם, בעזרת השם. משה קליין, הזמיר של הערב, חופה, וייס מנדל ושאר מטעמים, בעזרת השם.
0: מי נגן אבל, אתה?
1: רואי פנחסי, בעזרת השם.
0: אבל תעלה לאיזה קטע?
1: כן, בטח, קדימה, מנחם אתה מוזמן, כבר דיברנו בוואטסאפ, אני אזמין אותך עכשיו בשידור.
0: איזה יופי, אז אני שמח, אני צריך לצלם באשדוד, זה באזור? טוב אחי, דוד חי שלנו הקלידן, גם מתמודד אצלנו בקלידנים וגם אוהבים אותו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב בניין הדיעד. מיד חצות המוסיקה עם פייסך בגד, פינה אחרונה לעונה הזאת.

0: למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: לגב ישר ובריא.
2: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
3: מה, אני בן אדם אחר, לא שותה כדורים, ישן בלילה.
4: דברים אלופים, כל הכבוד, בעזרת השם.
5: אפילו רופאים לא רוצים לעזור. כל השקל זה הכל שווה שווה שווה.
2: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, פיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה רביעי, שלום לכם וצהריים טובים. לקראת ימי בין המצרים משחרר הזמר שמוליק סוכות אלבום ווקלי ראשון בקריירה עם מיטב הלעיתים שלו, ההפקה של אלי קליין ואיצי ברי, והנה הילד הזה.

שמוליק סוכות אמש קיבל שיחת טלפון באמצע היום על ילד שנאמר עליו שנותרו לו מספר שעות לחיות, והוא מבקש אם שמוליק סוכות יוכל לבוא אליו. סוכות יצא מיד לבית החולים, ובמהלך הנסיעה תיעד את עצמו כשהוא מתקשה לעצור את הדמעות. זה הדבר הכי קשה שהנשמה שלי יכולה להתמודד איתו, אמר, והוסיף כי הוא מתפלל לקבל כוחות כדי לעמוד ברגע המטלטל.

0: פרטים ראשונים על תוכנית הקיץ הלוהטת, הכל החדש בדרכים. היום יושלמו צילומי הפרק האחרון במסגרת שלב האודישנים לעונת הקיץ, כאשר כל פרק מצולם מעיר אחרת בארץ עם שופטים שונים שלוהקו במיוחד עבור כל פרק. כל עיר מגישה את המתמודדים בני העיר שלה, כאשר בכל פרק עולה מתמודד אחד לשלבי הגמר שיערך בשידור חי מבנייני אומה בירושלים. אז מי הזמר שיזכה ואיזו עיר תיקח את התואר? הפרקים המלאים ישודרו בימי בין הזמנים בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. ועד כאן כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה לעונת הקיץ שלב א'. אנחנו נשוב ונשדר מהדורות נוספות של חדשות התעשייה מיד לאחר תשעה באב, שנזכה בעזרת השם לקבל את פני משיח צדקנו בקרוב ולראות בבניין ירושלים בתפארתה. תודה רבה ליאנקי הס וקובי סגל. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק. נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בהולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
2: אנחנו בשעה השנייה, תושבי בית שמש, השעה הזאת שלכם וגם הסביבה, אם אתם גרים בבית שמש או יש לכם בני משפחה בבית שמש, אנחנו נעשה פה חידון מוזיקה וניתן כאן פרסים שווים, ועוד מעט נסביר למה. השעה השנייה שלנו, קובי סגל, פסח בגה, צ'ימי ברוורמן, שעת בית שמש בתוכנית האחרונה שלנו לקראת בין המצורים, פותחים עם תושב בית שמש ידוע ואהוב, זמבר.

0: על קווי הטלפון לתושבי בית שמש והסביבה, וגם מי שיש לו קרובי משפחה בבית שמש, 03-593-93. שימו לב, אני אחלק כאן עומד שוברים, 12 שוברים, ל-12 חנויות שנמצאות בסן מול, ויש פה דברים שווים ביותר, והחידונים שלנו יהיו סביב זמרים שגרים בבית שמש. אז 03-593-93, תירוף בית שמש יוצא כאן בקרוב בתוכנית האחרונה שלנו. נתי גל הוא הבעלים של פירמקס נדלן, ופירמקס או פיירמקס? נתי? נפל לנו. כי בשנה האחרונה קורה משהו מטורף בבית שמש, העיר הזאת שמתפתחת ומתפתחת והולכת וגדלה, וגם צילמנו שם הכל החדש בדרכים עם ראש העיר, ויש גם קניון מהמם של 30,000 מטרים, מסחר ומשרדים עם כל המותגים המובילים של המגזר, וזה יפה מאוד. אז אנחנו רוצים לדבר קצת על זה, ולפנק את המאזינים, כאמור, עוד מעט נפנק תושבי בית שמש והסביבה בפרסים שווים. נתי גל הוא הבעלים של פירמקס נדלן. נתי גל, מה קורה אחי היקר? אתה מנהל את הקניון הזה, סן מול, מה יש לך לספר לנו על הקניון?
1: מה, בית שמש, אתה בטח מכיר מנחם, הולכת להיות העיר החרדית הגדולה והצעירה ביותר.
0: אתה יודע שהייתי בכל החדש בדרכים שבוע שעבר שם, וראש העיר אמר, זה הולכת להיות העיר השנייה בגודלה בישראל.
1: נכון.
0: נכון,
1: והעיר הזאת מתפתחת ממש מיום ליום, כל יום מאות משפחות חדשות בשכונות, ברמה ד', ברמה ג', ועוד ועוד, ואנחנו לפני 8 חודשים פתחנו את קניון הסן מול, בין רמה ד' לרמה ג', במיקום מצוין.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: 89.90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.

0: טוביה, מה קורה טוביה?
1: ברוך השם, מה נשמע מנחם?
0: יופי, ברוך השם, איך הולך?
1: וואלה, טיל, מצוין.
0: טוב, שים לב, אני משמיע לך, אתה גר בבית שמש אגב?
1: כן, ודאי.
0: איפה?
1: רמה א'.
0: רמה א', איזה רחוב?
1: רחוב, באזור המרכז המסחרי ברמה א'.
0: מאמין לך למרות שנשמע לי שאתה באזור של זה, אבל לא משנה.
1: אני יכול להגיד לך הרבה רחובות, נועם, ילון, נולב.
0: הבנתי. טוב, בואו שימו לב, כך זמר, תגיד לי אם הוא מבית שמש או לא. ומי זה?
2: מינוי לו ועדוי לו
1: מדעבי רימי?
0: כן, יפה מאוד. קח אוזניות בלוטוס מתנה, מתנת משי מחשבים בקניון סנמול. תודה רבה. משי מחשבים, חנות המחשבים של בית שמש, מחשבים, מתפסות, ציוד, היקפי ומעבדה. משה, צהריים טובים.
1: מה יש לך
0: ולכן? איפה בבית שמש?
1: פה, רבינה.
0: בבינה, אז אבי רמי הוא בית שמשי. בוא נתקדם, קבל את הזמר הבא, תגיד לי מי הוא.

0: Oui, קשוח.
1: קשוח. לא. רמז, היה בגמר של המאסטרו שלנו. תתייאש, רק תספר לו מה איתך. רמז נוסף, יש לו דוד משה לוק. זה לא זמן להישבר. אין רמז שלישי, להתראות צדיק, ביי ביי. אביגיל?
2: כן.
1: נו, מי זה?
2: וואו, אני לא מזהת השיר. אולי אלי הרצליך? אולי?
1: לא, לא, לא. לא אלי ולא הרצליך. תודה רבה. מאיר. מי זה? לא, לא, תודה רבה. מי זה הזמר הזה, תושב העיר בית שמש?

0: מושג אחי. בוא נמשיך. מי? שלמה, מי זה?
1: מורמר מלחם.
0: אני טוב, מי זה הזמר הזה?
1: לא, לא
0: נכון, אלקנה אדרי, אלקנה אדרי, קבל, חניף, קבל עניבה וחגורה, מתנת קלאס, נעליים ואקססוריז לגברים וילדים, תודה רבה לך. אז נושא תפילה. כן, שיר טוב, בוא נמשיך הלאה. בוא נתקדם חבר'ה, בוא נתקדם, בבקשה, כמה שיותר מהר, בוא נתקדם, הלו? לא, לא, לא, לא, רגע, הלו? מי איתנו? אמונה, צהריים טובים.
2: שלום.
0: אמונה, קבלי את הזמר הבא, האם הוא גר בבית שמש ואיך קוראים לו? כמה טוב השם, כמה טוב השם. פה זה מקלה בינתיים, אבל אני מניח שהוא יגיע עוד רגע.

0: כן. מאיזה שיר זה?
1: מה?
0: לא, לא, כי אני יודע, זה לא שמות הזמר, אבל מאיזה שיר זה?
1: חשבתי שאני מחכה לזמר, אפשר
0: לדעת? הנה עוד פעם. בוא נשמע. כמה טוב השם. איך קוראים לזמר ששר את השיר הזה? קצת קשה, אני יודע. אני אתן לך עוד שיר של הזמר הזה, בסדר? כדי שתהיי בעניינים, ותראי מה קורה. הנה עוד שיר של הזמר הזה.
1: רגע,
0: נו נו נו,
1: אני מכירה את השיר. רגע, באיזה רמה הוא גר?
0: לא יודע. תושב העיר בית שמש. היא אוכל אמו קקש.
1: נו נו,
0: אין לי מושג. תודה רבה, צהריים טובים. מאיר, מה קורה מאיר? מי חמוך דוד טוויטו בקודש. הלו.
2: כן, שלום וברכה.
0: או, מה קורה אחי?
2: מעולה.
0: נו?
2: אלי פרידמן, מה?
0: נכון, נכון, נכון מאוד.
2: מה השאלה בכלל?
0: מצוין, ממש מצוין. קבל מוסך רכבים ענק בשווי 700 שקלים. מתנת החנות הוקי פוקי. ורשת החנויות הצעצועים הוקי פוקי מגיע לעשות לכם שמח. כל המותגים המובילים הצעצועים הכי שווים וציוד חזרה לבית הספר במקום אחד. זה בשבילך אחי.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה רבה. בוא נעבור הלאה. ריקי, שלום ריקי.
3: שלום.
0: מי הזמר הבא? בוא נשמע. אהלה סמט, ואת לוקחת שובר 200 שקלים למימוש בחנות סימכונים. סימכונים זה לשנים. אם תרצו להתענג בכל פעם מחדש בשעת התפילה, יכנסו לחנות החדשה סימכונים בית שמש, שמצטרפת לרשת סימכונים המוכרת בעולם היהודי לסידורים, מחזורים, ספרי תהילים, הזכרות ומתנות לאירועים, ומוזמנים כאמור בבית שמש בקניון. תודה רבה לך.

זה? זה קהל, מי זה? תושב בית שמש מוכר, אחד המלחינים הגדולים שיש היום. בנצי שטיין, בנצי שטיין, נכון מאוד. קבל עניבה וחגורה, מתנת קלאס, נעליים וקססוריז לגברים, שמעל 450 דגמים בסן מול בית שמש.

Come on. Hello? השלושה מאזינים שעכשיו מגיעים אל קלאס נעליים ואקססוריז לגברים וילדים בקניון מקבלים עניבה וחגורה כל אחד. בואו נמשיך מאזין נוסף בינתיים. הלו, צהריים טובים, קובי, מי איתנו? בואו נראה. בית שמש, כולם רוצים לדבר איתנו בבית שמש. יש לי זוג חפתים עכשיו. סאן מול בית שמש, איזה קניון.

0: מנחם, האם ידעת שקיים ולס שנקרא ולס בית שמש?
1: מה, איך זה נקרא? גם היה קליפ עכשיו מכל הזמרים של בית שמש.
0: זה גם יכול להיות, אבל יש ולס שנקרא ולס בית שמש.
1: בואו נשמע את זה רגע. חבר'ה, הכל עם סנמול היום. ולס בית שמש זה?
0: כן, כן.
1: מה מיוחד בבית שמש הזה פה בוולס?
0: ניסיתי לברר גם עם מאיר אדלר וגם עם דוד קליגר, שניהם לא יודעים.
1: כאמור, שלושה מאזינים ראשונים שמגיעים אל קלאס, נעליים ואקססוריז לגברים וילדים בבית שמש וסנמול לוקחים איתנו עניבה וחגורה כל אחד. בוא ניקח מאזין אחרון. אבי, צהריים טובים.
2: אני
1: דומה, מה נשמע? אבי, כך זמר, תגיד לי מי זה.
2: אין בעיה.
1: האם קוראו לו בנימין לייפר, נכון או לא נכון?
2: נכון.
1: נכון, וזוג חפתי סברובסקי, זוג גגילים מתנת בשווי 150 שקלים. בדרך אליך מתנת חיה תכשיטים, זוג חפתי סברובסקי. זוג חפתי סברובסקי, וזה שווה ממש. כמובן, חיה תכשיטים שממוקמים בסנמול. אלי שבע איתנו? אלי שבע?
3: כן, שלום.
1: יש לי פה זוג עגלי מכסף, 925. בוא נראה אם את יודעת מי הוא הזמר הבא, מבית שמש. היה פה מוצא שאחרון רמז? תודה רבה. בוא נעבור למאזין נוסף. שלום, צהריים טובים, מי אנחנו? עוד בית שמשי.

תושב בית שמש אחרון, בוא ניקח אחרון בהחלט, יש פה ים אומנים, תראו כמה זמרים תושבי העיר. ארלס סמט, בנצי שטיין, יולי דודוביץ', אלי פרידמן. כן, כל הזמרים פה תושבי בית שמש.

0: איזה שיר זה, אה? משה, מה איתך, משה?
1: ברוך השם, מה נשמע איתך?
0: צדיק, אתה אחרון, בא לי לפנק אותך במשהו פינוקי רציני, ותזהה את הזמר הבא.
1: אוקיי.

0: האם קוראים לו סנדי דינקל?
1: רגע,
0: האם קוראים לו סנדי דינקל?
2: אמא, אמא, אמא, כן,
0: שוסייני. והתשובה נכונה, אם אתה את זה לא יודע, המצב לא נעים.

איזה כיף, אה? אז כאמור, כל הפרסים היפים האלה, מוסך רכבים של הוקי פוקי, עניבות וחגורות מנדט קלאס, אוזניות של משי, שוברים של סמכונים, חפתי סברובסקי של חי התכשיטים, כל הפרסים היפים האלה. תודה רבה לנותני הפרסים. החנויות נמצאות כמובן בקניון סנמול בבית שמש. מזמינים אתכם לשם לבוא ולרכוש את הכל. אם נצליח מאזין אחרון לדחוף לשני, ממש לרגע האחרון, אני אשמח, קובי.

0: בשידור חי, אתה גם תושב העיר בית שמש, נכון?
1: בטח, בית שמש, תושב גאה, יש לומר.
0: האם היית בקניון הזה?
1: זה דקה מהבית שלי, האמת.
0: אז תן לי שם של זמר מבית שמש שלא...
1: אני צופה.
0: תן לי שם של זמר מבית שמש שלא דיברנו עליו.
1: וואו, יש כל כך הרבה... יש את מנדי וייס, האמת.
0: מה, הוא לא גר בבית שמש, הוא גר באלעד.
1: בטח שהוא גר בבית שמש.
0: לא, לא, לא.
1: מנדי?
0: מנדי לא גר, מנדי גר באלעד.
1: יש את אלי פרידמן.
0: אה, זה אמרנו.
1: אין את וייס מנדל.
0: וייס מנדל, קיבלת, תקשיב טוב מה קיבלת, יעקב. אתה שומע, אחי?
1: יאללה, שדה אליי.
0: קיבלת זוג עגילים, תביא לרבנית מתנת חיה תכשיטים בקניון סנמול.
1: איזה אלוף, אין עליך. אין עליך.
0: הבנת איזה פינוק? ככה עובדים, ידידי הטוב. תודה רבה רבה רבה, אז הנה, עד כאן הפרסים בנושא הזה, תודה רבה לתושבי העיר. הנה אהרון רזל ועדי רן.

0: יאללה מנחם, זה הזמן שלך לצאת להפסקת פרסומות, ללכת, לשתות משהו ולחזור אלינו עם הרבה כוחות.
1: כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
2: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: לגב ישר ובריא.
5: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
6: רציתי לדעת מה יכול לעזור לפריצת דיסק.
7: הרייטבק.
8: חבל על הזמן, אני מרגישה יותר בריאה.
9: בא לי ממש נהנה מזה, זה ממש מיוחד.
8: להיום אני כבר מחייכת. שווה שווה שווה.
5: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, סיפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא.
10: 02-656-7477. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. בייגלה או דקים דקים רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
11: סופר נתיב החסד.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
14: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
13: אנחנו מחסים אותך.
15: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
16: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, וב-4 בא ב-4 עם קובי ברומר.

0: האחרון ממש של זמן אוויר עם המוזיקה. תכף שימי בוחר פה את שיר הסיום, ואתם תבחרו את שיר הסיום בעצם. אתם תבחרו את שיר הסיום של העונה, השיר הקצבי של העונה. אני אשמח מאוד לקבל את השיר שתרצו. תנו לנו איזה טיל כזה של העונה, ואחד מכם מקווה איתנו את השובר בשמחונים, מתנת הקניון המצוין הזה בבית שמש. אני נהנה, גם הוא גר בבית שמש, אה, וייסמי? בדיוק, יפה. אז שיחרו לי הודעה בוואטסאפ של כוחה 055-333-9393, תנו לי שם של שיר טוב, קצבי, לסיים איתו את העונה הזאת. והכי קצבי מבחינתנו יקבל שובר של 200 שקלים למימוש בשמחונים בסנמול. כמו מקרה עד שזה קורה, הערב אנחנו בעזרת השם בתוכנית הסיום של הכל החדש בדרכים, כמובן מצלמים, מקליטים, נשדר את זה בין הזמנים כל יום כאן בכוחה ובכוחה מיוזיק, כל יום בעיר אחרת, והיום בשמונה בערב מאשדוד. איפה באשדוד? מאשדוד. טוב, אז אם אתם אשדודים, תבואו.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

יד ביד של פיני איינוון. אשר 255 בסוף, אשר אומר יד ביד של פיני איינוון, וזה מתאים. אם זה נסיים את העונה, פיני יעשה פה מופע בענייני אומה בעזרת השם עם כל חי. מחר נמשיך את בין המצרים ובאווירה אחרת לגמרי. תודה רבה רבה רבה רבה לקובי סגל, פסח בגה, צ'ים ברלמן על קיץ פצצה. חבר'ה, אתם גדולים, אני מת עליכם. ומחר נמשיך כאן, צום קל לכולם. אני מנחם טוקר, מסיימים עם פיני איינוון.

0: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה מדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29.90 שקלים בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29.90 שקלים בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אברהימי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: לגב ישר ובריא.
8: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
9: מה, אני בן אדם אחר, לא שותה כדורים, ישן בלילה.
10: דברים אלופים, כל הכבוד, בעזרת השם.
11: אפילו רופאים לא רוצים לעזור. כל השקל זה הכל שווה שווה שווה.
8: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, סימפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
12: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
15: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה מדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בבית העלמין בנתניה המונים משתתפים בשעות אלה בהלווייתו של המקובל הגאון הצדיק הרב עמוס גואטה זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב בן 75 נדקר הבוקר למוות על ידי צעיר תושב העיר מעורר בנפשו שהיה אף מבאי ביתו של הרב. הוא נעצר מאוחר יותר על ידי המשטרה. סיעת ש"ס הודיעה כי תצביע היום בעד חוק המואזין כפי שתמכה בו גם ב-2017. בש"ס הצהירו על כך שהשר איתמר בן גביר לא הביא היום גם את החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, ובכך ש"ס הייתה תומכת בו ומביאה לאישורו. כזכור, בן גביר התעקש להעלות את החוק להצבעה ביום שני, שלבסוף נפל, למרות בקשת ש"ס להביאו היום אחר חוק יסוד לימוד התורה ולהבטיח את אישורו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שגיר היום מכתב לראש השבק דוד זיני, בו התריע על חשש כבד מפני מדרון חלקלק בניסיון להתערב בבחירות הכלליות. לצד האיומים מבחוץ, כתב ביסמוט, נדרש לבחון גם את הסכנה שבהתערבות מבית. שר החוץ של איראן אבאס ארגצ'י הגיב לאיומי שר הביטחון ישראל כץ על חיי חמינאי ואמר כי טראמפ מחויב לכך שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב, ושאם יתעלמו איראן תלמד אותם לקח. הוא הוסיף כי כל איום נגד עמנו והנהגתנו יזכה לתגובה עוצמתית ומיידית. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר כי המגעים לפירוק איראן מנשק גרעיני מתקדמים היטב. היו כמה פגישות טובות כלשונו. קודם לכן כלי תקשורת בסעודיה דיווחו מפי מקורות כי הושג הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולר לאיראן. על פי הדיווח, כרגע מתקיימים דיונים בנוגע למצר הורמוז המבוססים על תוכנית חדשה שהוצעה על ידי אומן. המשטרה התקנה כי המחבל שנותרה לבוקר בלוד הוא תושב העיר בשנות ה-20 לחייו, שעל פי החשד אחז בסכין וניסה לדקור לוחם יסם לאחר שנמלט משוטרים שהוא זקו. הלוחם ירה בה המחבל ונטרל אותו. כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 22 מדימונה לאחר שייצר מטען חבלה מאולתר והחזיק אותו בגן שעשועים באשקלון. המטען הותר בתוך שיח, ובאישום צוין כי מקומו היה עלול לגרום לפגיעה המונית, כולל בילדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת, וביום שישי יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

ט"ז בתמוז תשפ"ו, מה שלומכם מאזינים יקרים? איך אתם הם ליום חמסיני שכזה מלא לחות? 88% לחות אצלנו כאן במודיעין. יהיה בסדר, נעבור את זה, יהיה בסדר. טוב, סקר הסקרים שלנו היום בבא ב4. אלי ספקטור, למה לא שמתם לי את הפתיח שהכנתי לתוכנית? איזה זלזול היום. תודה רבה באמת.

הפקה מוזיקלית שלי, מה אתם אומרים? אתם שדרגים אותי למעבד הבא, מלחין הבא, משהו, לא? לא מגיע לי. יא, כן, כן. טוב, בא בארבע, בהמשך נהיה עם החברות היומית שלנו. פותח קווים כבר עכשיו למשוררים שלנו, ותנו לי ציון, זה לחן יפה הבאתי פה. בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא. תן לי דספקטור עוד פעם, בא לי על זה, זה עשה לי אנרגיות, זה טוב, זה טוב, יצא לי לחן טוב עם הסונו הזה. ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים, ג'ים

חלילים, חלילים. תקשיב, זה אחד הטובים יצא לי הפעם. תן לי להחמיא לעצמי קצת, כן. טוב, פותח קווים כבר למשוירים שלנו, 03-593-93-93. נורית אפלבוים היא עורכת ופיקה אותנו, אריאל ספקטור הוא הטכנאי המסור. נפתח עם, בא לי היום קצת באווירה תימנית, בא לי ציון גולן עם אבא שימון, אקון באוני וכולי וכולי, קצת, כן, קצת אווירה כזאת לאחר הצהריים, כן. האזנה טובה בעזרת השם שתהיה לכם.

0: 15 דקות. מה אתם אומרים, סבב ראשון של מאזינים או שאנחנו... מה הסבב ראשון מאזינים אומרים לי באוזניה? בסדר, בסדר, למה אתם צועקים עליי היום?
1: עכשיו בבאבי 4.

0: עוזיאל איתנו כבר על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לעוזיאל.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך? מהיכן אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים טובבה, עוזיאל, האם אתה אחד שמכיר את מילות השירים בדרך כלל?
1: יש לי התנסות, כן.
0: התנסות בעניין הזה, מה אתה זמר במקצוע אחר?
1: לא, חובב מוזיקה.
0: חובב מוזיקה מושבע עוזיאל מירושלים, ולכן אני מאחל לך בהצלחה. ובוא נצא לדרך, מרגיש לי שאתה הולך לשבור כאן סי. בלי בלי, לא פתחתי עין, אבל בוא נצא לדרך בעזרת השם. תצליח.
2: יום יבוא וזה יקרה, הכל לא תסתדר.
0: יום יבוא וזה יקרה, הכל לא תסתדר. שר אבי מילר, ימשיך כבודו.
1: פחות.
0: אוי ובוי, תשאל את ה-GPT הם המצאקו לך שם.
1: חס וחלילה.
0: טוב, יום יבוא ואין לך, אין לך מושג מהשיר, אתה יודע, אני פתחתי לך עין, אתה רואה מה זה?
1: נו, אז יהיה, בגלל זה אתה צריך לעשות לי עוד ניסוי.
0: אין, חוקי פורמט נוקשים קבעו לי כאן, תמיד יש צוות שקובע את החוקים לפני כן, ולכן...
1: תמיד יש יוצא מן הכלל.
0: עוזיאל, אתה תנסה שוב, אני מבטיח לך שאתה תצליח, נפלת על שיר קשה, אני מבין אותך, אבל זה שיר קל, אני גם מכיר את השיר הזה. עוזיאל, תודה לך. אסתר איתנו כבר על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים לאסתר.
3: שלום, צהריים טובים.
0: מכאן אתם בארץ?
3: מודיעין
0: אילית. מודיעין אילית, בואכה נתיבות המשפט ברכפלד. טוב, יפה, אסתר, מאחלים בהצלחה ויוצאים לדרך.
2: שלח לי כוח, עזור לי לסלוח.
0: שלח לי כוח, עזור לי לסלוח. מה ההמשך? בצילה של כל טעות, יפה. טוב, שיר אחד לאסתר, אנחנו ממשיכים.
2: יום יבוא וזה יקרה, הכל לא תסתדר.
3: יום יבוא תזרח השמש.
2: יום יבוא תזרח השמש.
0: יפה מאוד, אסתר. מודיעין אלית, המזג האוויר משפיע אלינו לטובה היום, כשני שירים במאגר. אנחנו ממשיכים.
4: חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה.
0: חיים של טובה.
3: חיים של ברכה.
0: חיים של ברכה.
4: חיים של ברכות.
0: יפה מאוד, שלושה שירים במאגר, גבירותיי ורבותיי, אסתר, אנחנו ממשיכים.
2: מפני שיו שורץ, אוי נוי של הקודש.
0: מפני שעשה רצונו של הקודו ישבורך, הוא שר דדי גראוכר. מה ההמשך?
3: אני יכול לשמוע את זה עוד פעם?
0: נשים לכם

0: ומספקת אולי משהו כזה.
1: מה?
0: ומספקת אולי?
1: ומספקת? בוא נשמע. מסניח על כבוידו של הקודש בורחו. טוב, יש לך שלושה שירים אסתר, זה לא נורא, יש מצב גדול שאת הזוכה, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. אלי איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים אליהו. מה שלומך נסיך? What's up my friends, how you doing? איפה את עכשיו בארץ?
2: בית שמש,
1: how are you fine, are you okay? Everything okay? I'm good, thank you very much for calling because you. אליהו, אתה מכיר את מילות השירים בדרך כלל?
2: כן, בדרך כלל, כן.
1: אז אני אשמח מאוד שאתה תנצח פה את הסבב הזה, אז בוא ננסה, מאחלים לך בהצלחה. ויצאנו, my friends, לדרך.
3: הנה המלך, הנה המלך, הנה המלך, לא ישוב, ברב חיים.
1: אין המלך נוישה ברוב חיים. חהיל, yes.
2: אם אתה ברוב כוייך.
1: גיבר לא ינצל ברוב כוייך, you know.
3: גיבר לא ינצל ברוב כוייך.
1: You are the best, אליהו. אנחנו נמשיך אפס השאלה הבאה. כן, השיר הבא, בבקשה, ממשיכים. האנגלית שלי לא משהו, עזוב, ותר על זה.
3: חזי,
1: בונאי חביבאי. מה ההמשך, אליהו? תשאיר איתי ביחד. אוי חזי, חזי, חזי, בוא נאי חביבאי.
2: חזי, חזי,
1: בוא נאי חביבאי, מה ההמשך?
2: חזי, חזי,
1: מה ההמשך?
2: חזי, חזי,
1: בוא נאי חביבאי, דה. טוב, אלי, אין לך את ההמשך.
2: כן, חזי, חזי.
1: נכון, זה כבר אושר לנו, מה ההמשך של המילות?
2: עוד פעם זה.
1: I give you one, yes. תן לו את זה שוב.
3: חזי, חזי, יבונאי חביבה.
1: אליהו, thank you very much for calling, you're calling back, אתה תחזור אלינו שוב. תודה לך על הניסיון הזה. מיכל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
4: שלום וברכה.
1: מיכל, אתם בארץ?
4: מהמרכז,
1: נאחל לכם בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך.
3: לא עליכם, לא עלינו, לא בניכם, לא בנינו, לא
1: לא עליכם, לא עלינו, לא בניכם, לא בנינו, לא אסון, לא קלון. מה ההמשך?
4: חוזר עוד הפעם על המילים?
1: אולי, בוא נראה. יפה מאוד, מיכל. עם שיר אחד, אנחנו...

0: אנחנו, מה אומרים צוות ההפקה? אנחנו מעבירים את זה, צוות ההפקה מעביר את זה. יש לך שני שירים, מיכל, אנחנו ממשיכים. כבר יהיה, זהו. תתה זה אבא
1: שומר עלינו מכל צרה שלא תבוא.
0: שלושה שירים לא יומן כי סופר. שלושה שירים למיכל, אנחנו ממשיכים. היא יכולה לקחת את הסבב הזה.
2: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה.
0: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה. שר מורדי שפירו.
1: שר עוד פעם.
0: אוקיי, תקבלו את זה.
2: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה.
1: זה בוקר, אין עוד פעם רגע.
0: בוקר טוב עולם,
2: בוקר שכזה.
1: כל העושר נעלם, כל הטוב נעלם, איזה יום.
0: כל הצער, אוקיי.
1: כל הצער נעלם, כל החושך נעלם. בוא נשמע את
0: זה, אוקיי, ננסה. כל החושך נעלם, כל החושך נעלם, איזה יום יפה. צוות הפקה, אם אנחנו מעבירים את זה.
1: אמרנו חושך.
0: היא אמרה חושך, יש לה ארבעה שירים, אוקיי, ממשיכים. מלא דדי גראוקר היום, אה? ויקבץ נידחנו מארבע קרפות הארץ.
1: ויקבץ פזורנו. עוד פעם, שימו עוד הפעם.
0: ויקבץ
2: נידחנו מארבע קרפות הארץ.
1: חבר עם כל ישראל.

0: אוקיי, אוקיי, יש פה חמישה שירים, יש אולי נשבור פה את השיא, בוא ננסה עוד שיר, יאללה.
1: השובה חכה לו בכל יום, ולא אפסיק לחלום, עד שיבוא פתאום.
0: כן.
2: עוד פעם.

0: הוא גם חוזר עוד פעם על המילים, שיבוא שלום, שיבוא שלום.
1: אוקיי, בוא נשמע. אוי, אוי, אוי, אוי, הוא לא חוזר על אותם מילים. לא, לא, לא. זאת טעות, מיכל. יש חמישה שירים, את הזוכה של הסבב הזה. יש לך פרס שווה בהפקה, תשארי על קו הטלפון, תודה רבה למיכל. בהחלט חייבים פה פרסוימס, פרסוימס, ביזיונס, ניסיונס. בואו נצא לפרסומות, מיד חוזרים.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
3: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
4: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
0: לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי. כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעד

מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חברותת הלשון.
6: נצוין שוין חובר.
7: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
6: הוא

0: יום רביעי בשבוע, חברות היומית יחד עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, ערב צום י"ז בתמוז. כבוד הרב, בוא נדבר קצת, אני רוצה לדבר עם הרב קצת על הנושא הזה של הרי לא חרבה ירושלים, אלא שלא לא היו, אנשים לא היו לפנים משורת הדין נוהגים אחד בשני. קצת לדבר על הנושא הזה.
1: כן. והזכרת את דברי הגמרא בבבא מציעא בדף למד עמוד ב', לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא, בשביל שהעמידו דברי מדין תורה, שלא דנו לפנים משורת הדין. אני רוצה להסביר דבר גדול מאוד ונורא וגם מפחיד. מה העניין בלפנים משורת הדין? הרי אדם הרי לא חייב. למה מבקשים מהאדם לעשות לפנים משורת הדין? מה זאת אומרת? למה שאני אבטר מה שלא? ועל זה מסביר רבי אליהו לופיאן מסביר שלא היה העונש בחורבן ירושלים על עצם הדבר שדנו לפני משורת הדין, לא היו חייבים, אלא קבעו לעצמם איזה מידת הנהגה ינהג עמם הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אם אתה היית עושה לפני משורת הדין, השם היה מוותר להם, אבל כיוון שלא עשו לפני משורת הדין, הם קבעו לעצמם איך הקדוש ברוך הוא יתנהג איתם, ולכן לא העבירה בעצמה. הנושא הוא שכשאתה דן את השני בדיוק כמו שמגיע לו, ואתה לא דן אותו, אתה חורץ לעצמך שמן השמיים יקפידו עליך ויתבעו בך בדיוק מה שאתה צריך לקבל. ואנחנו שומעים
0: בדרך שאתה עובד עם מי, אני עובד עמך.
1: כן, כן, כן. אנחנו שומעים בהחלט מדי פעם בגדולי ישראל ובספרי מוסר שאדם צריך לפייס את השני ולוותר לו גם כשהוא לא צודק השני, וכשהוא לא צודק זה עצמו משפיע עליו רחמים. כשאתה מגיע ואתה נוהג רק לפי דין, והשמיים פותחים לך את הכרטסת שלך, את הנערת שלך, ולכן ירושלים חרבה, כיוון שהם היו מדויקים, אז גם מן השמיים דייקו אותם. אז עכשיו אנחנו בפתח של הימים המיוחדים והעצובים האלה, ואנחנו חייבים לרכז את העניין הזה ואת התמצת את האדם גם כשהוא לא חייב. תפייס את השני גם שאתה צודק, תוותר לשני גם שאתה צודק, ובעיקר בעיקר תחמול, תרחם על השני ותגרום לעצמך הרבה יותר טוב בחיים, כי מן השמיים יאמרו בדרך שהאדם מודד בה מודדים לו. אם אתה הולך ובא נכון, גם מן השמיים עוזרים לך.
0: יפה מאוד, יישר כוח עצום כבוד הרב על הדברים האלה. כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון,
1: כל טוב.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: הכוח של שמירת הלשון, גבירותיי ורבותיי, עכשיו הפרס מי שיענה נכונה בקו הכוח של שמירת הלשון, יש לו שם 200 שקלים, כן, תו קנייה בסך 200 שקלים, מי שיענה על תשובת הרב בקו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5. תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל על הפרויקט הזה. אנחנו ממשיכים סקר הסקרים שלנו. לא שאלתי בתחילת התוכנית כי התרגשתי מהפתיחה הזאת, הפתיחה המטורפת שעשינו היום. אז הנה הסקר שלנו להיום. מחר הן שיר השבוע, איזה שיר תרצו שנשמיע בתור שיר סיום האחרון לפני פתיחת שלושת השבועות? מהו השיר האחרון שהייתם איתו רוצים לחתום את עונת הקיץ חלק א'? ספרו לי על כך ב-KCM.FM, שם הבאנר עודה לשידור. עכשיו בוא נשמע את ברוך שלום בלסובסקי עם לורד.

0: לורד לורד, אני אוהב את ברוך שלום בליסופסקי, זה יו באמת באמת the best, the best music. טוב, וכעת אנחנו נערכים לבין הזמנים, חופשות הקיץ, וכן, כולם חושבים איפה הם יעשו את וכוי והשם יחליפו כוייך בעידו רב. לצורך כך נמצא איתנו על קו הטלפון מוישי אנגל, שהוא מנהל תוכניות הנופש של חברת קשת טורס. שלום ואחר הצהריים טובים מוישי.
1: שלום מרקובי, מה נשמע?
0: שלום, אני בסדר, למה ברשמיות כזאת? איך אתה מרגיש ככה? זה מוישי אנגל, נאמבר וואן האיש הזה, אני אוהב אותו, ובאמת זכיתי הרבה פעמים גם לנפוש, זכינו לנפוש ביחד. ובהחלט עכשיו יש את אתר הנופש גודאורי, שנקרא היום האלפים של גיאורגיה, ורציתי לדבר איתך ושתם תספר לי קצת על המקום הזה, מה מיוחד בו ולמה זה היעד הכי חזק לבין הזמנים.
1: בסדר. גודאורי זו עיירה סקי ונופש בצפון גיאורגיה, בחורף היא מכוסה בלבן שלג, מאוד פופולרית, ובקיץ אחרי הפשרת השלגים הכל לובש שם ירוק. הנופים מדהימים, והמיקום שלנו נותן שני יתרונות גדולים. דבר ראשון, אנחנו נמצאים בגובה של 2,000 מטר, ונותן לנו מזג אוויר מאוד נעים בקיץ, לא חם.
0: זאת אומרת, הלחות של בני ברק אפשר, זה לא הכי רחוק משם. זאת אומרת, זה לשוף אוויר הרים צלול כיין בגובה של...
1: ממש.
0: וואו, איזה גובה.
1: אז זה נותן לנו מזג אוויר נפלא, וכל הערים נחשפים בירוק, המראות באמת מדהימים. מכל עבר הרים ירוקים, וכשמסתכלים למטה רואים את העמקים עם האגמים, בהרבה מקומות, מאפשרת השלגים רואים את המפלים זורמים, באמת מקסים מאוד.
0: נשמע לי מטורף לחלוטין. אתם אומרים בקשת טורס, אתם אומרים שחופשת הכל כלול באמת. ספר לי מה זה כולל בפועל. מה? טיסות, מלון, ארוחות? מה זה כולל?
1: בדיוק. אנחנו בנינו תוכנית שתיתן פתרון מלא למעוניינים. מי שקונה אצלנו, מזמין אצלנו תוכנית לשבוע מלא, 7 לילות, זה כולל טיסות ישירות, זה כולל אירוח מלא במלון, וזה כולל תוכנית טיולים מודרכת מלאה, אבל לא סתם תוכנית טיולים, לנסוע עכשיו באוטובוס שעה לראות תצפית ולצלם, הכל משולב בחוויות.
0: באטרקציות לצעירים?
1: באקשן.
0: אקסטרים.
1: אקסטרים זה גם כן ביטוי, נכון. זאת אומרת, אני אתן כמה דוגמאות. בחלק מהמקומות עוצרים ויורדים לטיול ברכבי שטח.
0: וואו, חלומי.
1: נכון, יש לנו פעם אחת שייט ופעם אחת רפטינג לאמיצים קצת יותר. יש לנו מסלולי טרקטורונים. יש לנו
0: אקסטרים לגמרי,
1: רכבלים. רכבלים, אז הכל, זה לא סתם טיול מה שנקרא משעמם, הוא באמת מלא בפעילות, והוא מתאים לכל
0: מטורף.
1: הכלאים.
0: נשמע מטורף לחלוטין, אבל מושי, אני בן אדם שפחות, אני אוהב יותר בטן גב, ולכן אני רוצה לדבר איתך דווקא על האוכל, כי זה אחד הדברים שהכי חשובים גם לציבור שלנו. ספר לי על הרמה הקולינרית שמחכה לאורחים בגודאורי.
1: איתנו יהיה צוות באמת באמת מקצועי. יש לי כמה צוותים, ואת הצוות הכי טוב שלי גייסתי למען התוכנית הזאת. זה חבר'ה שבאים מהתחום, ממלונות, מאולמות אירועים, והכי חשוב, יש להם ניסיון רב בתוכניות בחול. זאת אומרת, הם יודעים להגיע לאיזה חור בחוץ לארץ, ולהפיק שם את המיטב.
0: זה המיטב לגמרי.
1: זה חומרי גלם, זה טעמים, זה איך שהארוחות נראות, באמת פינוק גדול מאוד.
0: הצלחות, ואתה יודע מה מושי, עליך אני סומך בעניין הזה. אתה
1: מכיר, כן.
0: אתה מביא להם את הטוב ביותר. ספר לי מה לגבי הכשרות במקום, מי עומד מאחורי הכשרות, מה מקבלים האורחים מבחינת אווירה יהודית, מניינים, שבת, תן לי קצת אווירה שמה.
1: הכשרות היא מהודרת ברמה הגבוהה ביותר, גלת מהדרין. מי שמפקח ישירות על המטבח זה הדיין הרב חיים מתיאס, הוא דיין ומורה צדק, והוא מומחה גדול בכשרות. כמובן שהוא שולח את צוות המשגיחים שלו. זה מתחיל מהכשרת המטבחים, וכמובן הפרדת מטבחים בשר וחלב, ופיקוח על המוצרים שנכנסים, ופיקוח על בישול ישראל.
0: בקיצר, לבוא בראש שקט לגמרי. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. יש לנו שמה, יש שמה, כמובן, ספר תורה, מניינים, הכל, אני מאמין, באווירת,
1: כן. בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל הציבור שלנו הוא ציבור דתי וחרדי. זה אנשים שרוצים לנסוע לטיול ורוצים לוודא מראש שיהיה להם את התפילות שלהם ואת האווירת שבת המכובדת כמו שצריך, כולל הכל.
0: ספר תורה וכמובן הכל. תספר לי קצת על טיולים, אטרקציות יש באזור גודרי והגבקז, מה הלקוחות חווים שם במהלך היום?
1: בנינו תוכנית שהיא גם מגוונת והיא גם באמת מאוד מעניינת. האזור היותר קרוב אלינו זה באמת אזורי הערים, ויש... יש מסלול מאוד מפורסם בגיאורגיה שמגיעים אליו מכל העולם, זה נקרא הדרך הצבאית. זה למעשה כביש שחוצה, דרך שחוצה את כל גיאורגיה עד הגבול עם רוסיה, ומכל הצדדים של הדרך הזאת יש הרים ועמקים ואגמים ונהרות.
0: אני חושב שהמדינה עם הנופים הכי הכי הכי מעניינים שראיתי בחיי זה דווקא גיאורגיה, בהחלט מקום מקסים, מדהים, הטבע שם נראה טבע אמיתי, גם האנשים שם הם מאוד מאוד חביבים.
1: נכון, ואם ירושה לי, אני רוצה להדגיש נקודה. הרבה אנשים מכירים מה שנקרא את האלפים, במערב אירופה, בשוויץ ובאוסטריה ובאיטליה, והכל כמובן מקסים מאוד, אבל היתרון שלנו זה שאנחנו יכולים לספק משהו דומה, ורק בגלל שזה גיאורגיה, המחיר הוא הרבה יותר תחרותי או משתלם. במערב אירופה אי אפשר לתת את מה שאנחנו נותנים במחיר הזה. וזה יתרון גדול, אנחנו באמת נותנים תמורה מאוד מאוד טובה לתוכן ולמפרט.
0: יפה, אני ממש ממש שמח על כך. שאלה אחרונה לסיום, הרי בתקופה הזאת הרבה אנשים שואלים על הביטחון ועל סגירת השמיים, אם יחס וחלילה האיראנים פתאום הסתובבו עלינו או לא יודע מה שיקרה. אתה יודע, אנחנו מדינה מאוד מאוד שהכל פונה ונד.
1: אנחנו חיים לצערנו במציאות שבירה, ומי כמוני חווה את זה על בשרו כמה וכמה פעמים.
0: אז מה עושים בעצם לקוחות?
1: אחת השאלות המובילות של המתעניינים. אז בנושא הזה אנחנו מתחייבים בהתחייבות גמורה שבמקרה של שמיים סגורים או ביטולי טיסות בעקבות הוראות של פיקוד העורף, אנחנו מתחייבים להחזר מלא של התשלומים. וגם עשינו את זה לצערי בעבר, מי שמכיר, אבל זו התחייבות שלנו ואנשים יכולים להיות לגמרי רגועים.
0: לגמרי. מושי, לסיום, איך יוצרים קשר אתכם? קשר טורס.
1: כן.
0: יצירת קשר, איך מגיעים אליכם? חפשו אותם במרשתת. 05, כן.
1: 0544.
0: כן.
1: 297.
0: כן.
1: 054. וואטסאפ או טלפון.
0: אז אני, רגע, שנייה, מספר 054-297-054, נכון?
1: נכון.
0: אז זה המספר טלפון למי שרוצה לרשם לנופש המדהים הזה של קשת טורסי מושי אנגל, שהוא מנהל התוכניות של הנופש. אני רוצה להודות לך ושיהיה חופשה נעימה.
1: תודה, תודה רבה, קובי.
0: קשת טורס, עושים לכם נופש של בין הזמני כמו שצריך. תודה למושי אנגל. אנחנו חייבים פרסומות, אז אנחנו פרסומות, מיד חוזרים.
2: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
3: עכשיו איתכם בבא ארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
3: שמונדים
5: תורה.
3: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.
6: בחסות
7: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
8: אברהימי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22%, רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
11: בבר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
12: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
13: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
14: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
15: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים. לאומית.
15: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
17: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
18: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
19: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: עכשיו איתכם, בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי מיוזיק גם איתי, כולם איתנו. חזרנו מהפסקת הפרסמות, בא ב4 ועוד 48 דקות. קצת נעבור על הודעות שלכם ב-KCM. למה אין שולמה לכם? טוב, יש לי בשורה בשבילכם. שולמה לכם תחזור מיד בחודש אלול. אנחנו נהיה בדרייבר, ולכן כן, יוצאים לפגרה ארוכה עם שולמה לכם, אבל בעזרת השם, אם ירצה השם, אנחנו נחזור בראש חודש אלול. אז הנה, כבר הבאתי לכם בשורה. צהריים טובים, אשמח לשמוע לשיר סיום את השיר של אל חדד, אני עם זמירות. וואו, זה הסקר שלנו היום. איזה שיר הייתם רוצים לחתום את, כן, את שידורי המוזיקה? ברגע שהתחיל 3 שבועות, זה היה סקר שלנו היום. אילו פילו של פיני איינורן, תודה על השידור, כותבים לי פה. קובי, למה אתה לא מכיר את ההודעות היום? מיד התרגשת מהפתיח. השיר שכדאי לסיים איתו את התוכנית זה השיר גיבור עולם ששמוליק סוכות, מוקדש לילד נאורה אלחנן שנפטר היום, עליו השלום. וואי וואי, זה סיפור כואב הסיפור הזה. קובי, עכשיו אני מנהל מה, למה פינות בתוכנית שולמה לכם לא החזיקו הרבה זמן? כי התוכנית לא מחזיקה. לא יפה. טוב, מה הם כותבים לי פה? די, בבקשה תעלה את מנדי לסיום עונה של התוכנית לפני בין הזמן, אם אין קשר לשולמה עליכם, דבר על מה שרוצים, אבל בבקשה תעלה אותו, רוצה אלי שנעלה אותו. אלחנן כותב, הרבה זמן לא הייתי פה, וכעכשיו חזרתי, ממש התגעגעתי לשידורים אל האנרגיה והכיף, שתמשיך ככה לשמח את המשרד. תודה אלחנן. בסדר, בסדר, וואלה שעם, למה אתם? וואי, טוב, ההודעות שלכם פה היום, בוא נשמע, בא לי שמוליק סוכות, אפשר את שמוליק סוכות? אני התקלתי אותך עכשיו, ספקטור. שים לי את השיר שלו, כן, כן, סיפור כואב מאוד הסיפור הזה. כן, כן.

זה בא בסוף, כן, הנה גיבור עולם, שמוליק סוכות. כואב לב הסיפור הזה, כן, בהחלט. ילד שבקשתו האחרונה, לפני שהוא עלה למרומים, רצה ששמוליק סוכות יבוא וישיר לו.

ניתנו הגיע לסיומה, לא יומן כי סופר, ילד של אבא, שמוליק סוכות חתם לנו, ועכשיו נשמע את, כן, יש לנו את שיר התודות שלנו, מיד זה יקרה, אבל תודה למאזינים ששלחו פה מלא הודעות על שולמה עליכם היום, אתם מרגשים אותי, כל הודעה שלכם, שתדעו את זה, זה מרגש אותי לגמרי, ואנחנו נחזור בעזרת השם לקונספט הייחודי שלנו, בראש חודש שלו, בעזרת השם, אבל יהיה את הדרייבר, ואנחנו ניסע ברחבי הארץ, ונעשה לכם הרבה הרבה הרבה פאן בתקופת בין הזמנים, אז תהיו מוכנים, אני ומנדי כבר, כן, מצחצחים את הגרונות לקראת בין הזמנים הקרוב, אנחנו הולכים להיות בכל הארץ, בכל הארץ, עם רכב הדרייבר הממותג והממוזג, כי הולך להיות פה קיץ חם במיוחד, אז יהיו נכונים למועד, כמו שאומרים, בהחלט. טוב, סקר הסקרים שלנו, לא הצלחתי להגיע לשיר, כן, שיר אחד שהיה פה, שמרה לי הציבות לאורך כל התוכנית הזה, כן, אנחנו יהיה שיר טוב, עזרת השם שיחתום לנו את שלושת השבועות. הנה התודות שלנו, זה הגיע, תן לנו. אריאל ספקטור.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
3: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
4: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בית המשפט העריך בשמונה ימים את מעצרו של החשוד ברצח המקובל הגאון הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. המונים משתתפים בשעות אלה בלוויה הנערכת בבית העלמין ותיקים בנתניה. סיעת ש"ס הודיעה כי תצביע היום בעד חוק המואזין כפי שתמכה בו גם ב-2017. בש"ס הצהירו על כך שהשר איתמר בן גביר לא הביא היום גם את החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, ובכך ש"ס הייתה תומכת בו ומביאה לאישורו. כזכור, בן גביר התעקש להעלות את החוק להצבעה ביום שני שלבסוף נפל, למרות בקשת ש"ס להביאו היום אחר חוק יסוד לימוד התורה ולהבטיח את אישורו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שיגר היום מכתב לראש השבק דוד זיני, בו התריע על חשש כבד מפני מדרון חלקלק בניסיון להתערב בבחירות הכלליות. לצד האיומים מבחוץ, כתב ביסמוט, נדרש לבחון גם את הסכנה שבהתערבות מבית. שר החוץ של איראן אבאס ארקצ'י הגיב לאיומי שר הביטחון ישראל כץ על חיי חמינאי ואמר כי טראמפ מחויב לכך שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב, ושאם יתעלמו איראן תלמד אותם לקח. הוא הוסיף כי כל איום נגד עמנו והנהגתנו יזכה לתגובה עוצמתית ומיידית. בתוך כך, הנשיא טראמפ אומר כי המגעים לפירוק איראן מנשק גרעיני מתקדמים היטב, היו כמה פגישות טובות כלשונו. קודם לכן, כלי תקשורת בסעודיה דיווחו מפי מקורות כי הושג הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולר לאיראן. על פי הדיווח, כרגע מתקיימים דיונים בנוגע למצר הורמוז המבוססים על תוכנית חדשה שהוצעה על ידי אומן. המשטרה התקנה כי המחבל שנותרה לבוקר בלוד הוא תושב העיר בשנות ה-20 לחייו, שעל פי החשד אחז בסכין וניסה לדקור לוחם יסם לאחר שנמלט משוטרים שהוזקו. הלוחם כאמור ירה במחבל ונטרל אותו. כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 22 מדימונה לאחר שייצר מטען חבלה מאולתר והחזיק אותו בגן שעשועים באשקלון. המטען אותר בתוך שיח, ובאישום צוין כי מקומו היה עלול לגרום לפגיעה המונית, כולל בילדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת, וביום שישי יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: כן, שלום יהודה, שלום מאזינים, רדיו קול חי, 93.8 FM, טובים השניים.
1: ליד העיקר, אנחנו רצינו ככה לפתוח, הכנו מערכון, הכנו דברים ככה שמחים וטובים, אבל התבשרנו היום בבוקר, קודם כל, על האופן הטרגי שבו צדיק הולך לעולמו, בגלל שמישהו נטל את איך אומרים, את ההחלטה בידיים, ועשה מעשה שלא יעשה, מעשה נבזה. אותו סוג מעשה, אנחנו מדברים כמובן, בגלל שיש דרדקה ושומעים את השידור הזה, אנחנו מדברים קצת ברמזים, מי שמבין, מבין. אותו סוג מעשה של רצח, שמשמור ויציל, של צדיק, נעשה בדיוק בחודש הזה, לפני משהו כמו 14-15 שנה, של בבא אלעזר, עליו השלום. ואתה מסתכל, אתה אומר, כאילו, אתה קם לבוקר, לא הקלתי מה שאני שומע. כמוך, כמוני, כמו כולנו. ולאן הגענו? לאן הגענו? כאילו, איך אמר יוסי אזולאי שם, אחד החברים שלנו שאתה מכיר, דווקא בפתחו של, פתחם של שלושת השבועות, שבין אדם לחברו, לאן הגענו? עדן אנו באים, מה? מה עם השנאת חינם הזאת?
0: כאילו, איזה טרגדיה. תקשיב. זה באמת לא נתפס הדבר הזה, אתה חושב על זה ואתה חושב, אתה אומר מה עבר לו בראש באותם רגעים, זה לא משהו, אתה יודע, איזה משמיים, איזה כפרה על עם ישראל, שמשהו שנועד לעורר אותנו ולהעיר אותנו, לא יודע, זה לא ניתן להסבר, גם ככה הוא היה מסכן כבר.
1: בדיוק, באתי להגיד לך, המצב הרפואי שלו היה כזה, דרש תפילות והתפללנו עליו הרבה, אני זוכר בשנה האחרונה, בדיוק, החבר'ה מהשיעור בתל אביב, כל הזמן, תתפללו לרפואתו, תתפללו לרפואתו.
0: איך אפשר לנגוע, אל תגעו במשיכה, איך אפשר לנגוע באדם כזה, חוץ מקדושתו, עצם זה שהוא עצמו על ערס דווי, וככה כל הזמן היה במיטה, במיטה של בית חולים, שהביאו לו צמוד הביתה עם כל הטיפולים, וכל רגע למדוד לחץ דם ועניינים ודברים, הוא ממש לא היה בהכרה אפילו, כואב.
1: והקטע, העניין הוא שאתה מצרף את זה עם כל מיני רוכב קורקינט שמישהו בטעות חתך אותו, והוא כמעט חתך לו את כל האוטו מהעצבים.
0: ראית את זה?
1: כן, כן, זה, ראיתי את זה, הצטערתי לראות את זה, הצטערתי שראיתי את זה. אתה מכיר את זה שאתה רואה את זה ואתה מצטער שאתה רואה? ומה זה השנאה הזאת? מה זה הפילוג הזה? אנחנו לא באים לקטרג, אנחנו באים להעיר קודם כל את עצמנו, לעורר את עצמנו קודם כל, באמת. בוא נרבה אהבת חינם. זה בזמן הזה שלמדנו עכשיו במסכת יומא, בדפים של זין ח' של בעוון צינת עריות, גש, מה שנקרא, גילוי עריות, עריות ושפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, ושנאה, זה הבית הראשון אחריו. והבית השני, שנאת חינם, מלמד ששקולה שנאת חינם כנגד כל שלוש עבירות הכי חמורות שבתורה. שנאת חינם. אז למה לא להרבות באהבה? ואתה ואני, אני חושב מבחינתנו, עושים את המאמץ כמה שיותר כל הזמן.
0: הלוואי שנזכה.
1: בעזרת השם. ככה אני חושב, ככה, זה הראש שלנו. אתה יודע, אני מכיר אותך, אני מכיר אותך לא מהיום, ואני יכול להעיד עליך שאתה פועל לאהבת חינם. אתה יודע מה? מה מרכיב את זה? לא, אתה יודע מה, שלא, אני לא אביך אותך, לא רק אתה. בן אדם שאוהב אהבת חינם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, עצמנו עכשיו.
1: לא, בדיוק, אוהב אהבת חינם ושונא שנאת חינם, אז קודם כל הוא מרבה לעשות טוב לשני. דבר שני, אם מישהו השני עשה לו משהו לא טוב, הוא קודם כל דן אותו לקף זכות. איפה הקף זכות נעלמה לנו? בוא נתעורר, בוא נתעורר, שלא יהיה מאוחר מדי, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. אבא שבשמיים לא אוהב את זה.
0: טוב עין הוא יבורך.
1: בדיוק.
0: טוב עין הוא יבורך.
1: אני מעורר קודם כל את עצמי, אפילו לא אותך, אין לי זכות. רק את עצמי.

0: וואי וואי וואי, איזה שיר, איזה שיר של יניב בן משיח, סיבוב בעולם. מכאן אנחנו עד משימת המקפצה, בוא נשים את הפתיח וניגש נראה מה יש לנו היום.
1: ועכשיו משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
0: כן, הפעם יודע, יש פה את החידה שנקראת מי השיר או מי אני. זה כתב חידה שבעצם מאחורי כתב החידה הזה מסתתר שם של שיר ושמו של זמר ואפילו שם משפחתו.
2: שטוב שיר שיחה עם ככה גיבל לנו קצת בתכנים, בתכנים הללו.
0: נכון.
2: ושוב נזכיר לכם, תכננו מערכון, לא נוכל לשדר אותו היום כמובן, מתוך החלטה ברורה לכבד את כבוד הצדיק הרב עמוס גואטה זצ"ל. טוב, אז לגבי מי השיר ומי אני, שימו לב, הנה החידה. האב השני אך לא המקורי, כי אם בכינוי שגם במשפחתו יש כינוי להשם אחרי השמונה. בשירו, שיר שלו, על הדבר שעושים שלוש פעמים. וואו. כתבו לנו איך הגעתם לזה, ולא רק את התשובה עצמה, או תקליטו לנו גם איך הגעתם לזה. נחזור על זה ברשותך.
0: כן, בטח, בטח, חייב.
2: האב השני, אך לא המקורי, כי אם בכינוי, שגם במשפחתו יש כינוי להשם אחרי השמונה. בשירו על הדבר שעושים שלוש פעמים. כתבו לנו איך הגעתם לשיר הזה ולא רק את התשובה. זה שיר שהבן שלי מאוד מאוד אוהב. אתה זוכר את זה ככה ש...
0: כן, כן, כן, חזק.
2: גדל על זה, כן.
0: חזק. מי שיש לו תשובה, שישלח אלינו עכשיו ל-055-333-9393, או אפשר להקליט מכל סוגי הטלפונים, גם קשרים, גם נייחים, גם בזק, הכל ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9 בטבע של בן קודש לחול. תכף נראה את כל התשובות שאתם שולחים לנו עם ההקלטות, ובעזרת השם סוף השעתיים הגרלה, פרסים מקרי ערך, שוברים, ארוחות, ביגוד, דברים טובים ומעניינים בעזרת השם לפנינו. ועכשיו
2: משהו מרענן בליינאפ, הוא מודפס כזה באיזה מין דפים מיוחדים, אתה נוגע בדפים, אחי?
0: נכון, חרומו כאלה, כן.
2: איזה, כן, חרומו מבריק כזה. אבל מה שלא פחות מעניין, הרבה יותר מעניין, זה התוכן שכתוב בו. שימו לב, שימו לב, מאזינים יקרים, לאלעד ולי יש עדכון עבורכם, משהו, מעכשיו, פליי קארט של אלעל, רק בישרקארט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. לא מזמן ראיתי וקינאתי במישהו שעליתי למטוס לאלעל, ויש לו פליי קארט ולי לא היה. אז הטבות והנחות בלעדיות באלעל, וגם מכובד באופן מלא בארץ, ובכל מקום בעולם.
0: זה שווה הכל.
2: אלא אתה קולט, אתה הולך לאונלולו, אתה בא, מעביר את הכרטיס שלך.
0: זה שווה הכל. אז אם כבר יש לכם פליי קארד, עוברים עכשיו לפליי קארד של אלעל עם ישרה קארד, ושומרים על כל ההטבות, וזה אתם עושים בכוכבית 2665. אתם תברכו אותנו, כוכבית 2665. מה יעשו יהודה אלה שעדיין אין להם פליי קארד?
2: אז פשוט תתקשרו, זה הזמן להצטרף, גם בכוכבית 2665, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מיון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרום ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף למסמכי ההצטרפות לתקנון פליי קארד ישראכרט המפורסם באתר החברה ולתנאי מועדון הנוסע המתמיד באתר אלעל. יש דברים, צריך להגיד את כל הנתונים לאדם, נכון, שקיפות.
0: נכון, חד משמעית. ועכשיו אנחנו מזמינים, כמו אתמול, כמו שלשום, כמו בכל השבוע, שני מאזינים בלבד. שני מאזינים בלבד, שאחד מבין השניים, שימו לב, זה סיכויי זכייה גבוהים ומטורפים פה. זה לא הגרלה בסוף שעה, וזה לא אחד מתוך מאות.
2: זה אחד מתוך שניים. שניים. 50% סיכויי זכייה.
0: ממש ככה. אם גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר, למשל על דירה, על רכב, ולכן אנחנו מייחדים את הפינה הזו לנתח המבוגר.
2: ציבור המבוגר יותר, בדיוק.
0: כן, אנחנו רוצים לשמוע פה דברים, חביבים, בשר.
2: כן.
0: התעוררתם ברגע האחרון, ויצא לכם שפתאום חסכתם מאות אלפי ועשרות אלפי שקלים. אנחנו השבוע בפעילות עם ביטוח ישיר, מזמינים אתכם לעלות לשידור, לספר לנו על קנייה או עסקה, שבה כמעט שילמתם מחיר גבוה, עד שבדקתם וחסכתם בענק, למשל.
2: למשל, אם הייתם בדרך לקנות נדוניית מוצרי חשמל לבת שלכם, שלכם או לבן שלכם שמתחתן, וזה סיפור של משהו כמו, נגיד, 15,000 שקלים.
0: אמת.
2: ואז השוויתם מחירים, גיליתם פער של אלפי שקלים, לא מאות, אלפי שקלים בין החנויות. או אם בכלל זה דירה, אז בכלל בעוד אלפי שקלים, וכל היוצא בזה מה שנקרא. אנחנו נשמע, כמו שאמר אלעד, שני מאזינים, או מאזין ומאזינה, או משהו כזה, בכל הקונסטלציות, והמאזין או המאזינה, עם הסיפור היותר מיוחד, יזכה בפרס שווה מאוד, שווה מאוד, חבר'ה, לא סתם. ביקשנו ככה שיעור מיוחד מהשיווק, מתנת כל חי.
0: נכון.
2: תזכרו.
0: נכון, בביטוח משכנתא, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר, אז אל תחכו 30 שנה כדי לדעת כמה שילמתם על ביטוח המשכנתא שלכם. מתקדמים לביטוח ישיר וסוגרים ביטוח משכנתא במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק.
2: גם מהבנק. איזה ביטחון יש לביטוח ישיר? 0355555555. 03 7 פעמים 5. ושוב,
0: קיצור, תקישו 5 עד שהאצבע שלכם תתעייף.
2: או לחילופין, עד שהצליל כבר מתחיל לצלצל.
0: כן,
2: בדיוק. אז לא צריך כבר, גם אם תקישו 5 יותר 1, אז זה כבר יצלצל. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. ביטוח ישיר, משהו, משהו, משהו.
0: אז איך מספרים לנו את הסיפור האישי שלכם? עולים פה לשידור.
2: 03.
0: בדיוק.
2: 500-93-93-03-500-33. פגשתי את מימוני השבוע אצל הפיקים שם. 03-500-93-93. וזהו, זה מה שאתם צריכים לעשות. זה כל הטוב הזה יכול ללכת אליכם בעזרת השם.
0: בעזרת השם. אנחנו נפסקה לפרסומת ומיד אל המאזינים שכבר על הקווים. 03-500-93-93.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: יאללה, טוב. מאזינים איתנו על קו הטלפון במסגרת המיזם הנפלא והחיבור המיוחד עם ביטוח ישיר. הסיפורים המעניינים והמופלאים שלכם, המאזינים כל יום, אנחנו ככה נתקלים בסיפורים עוד יותר
5: מעניינים. שחסכתם בענק, מה שנקרא.
4: ממש, ממש, איתנו על הקו דוד, שלום.
6: שלום וברכה.
4: שלום דוד, מאיפה?
6: אשדוד.
4: מצוין. שתף אותנו בסיפור שלך, סיפור החיסכון שלך, דוד.
6: אתם יושבים?
5: אנחנו יושבים, כן, כן. אגב, גם שלמה פולה גר באשדוד. בדיוק דיברנו על אשדוד לפני הפרסומות. תראה מה זה אשדוד. אשדודיה. אנחנו יושבים, אתה יושב אלעד?
4: בהחלט.
5: אני... תגיד, אתה דוד או אריאלה? תספר לנו.
6: אז ככה, בעיקרון קניתי לפני שנה וחצי, קניתי רכב יד שנייה, ואני נהג חדש. הייתי בתוך השנה הראשונה של הרישיון, ורציתי למצוא ביטוח. חיפשתי בכמה מקומות, כמעט אף אחד לא הסכים לבטח אותי בלי ביטוח מקיף, ופשוט...
5: בגלל שאתה נהג צעיר כנראה.
6: כן, כן. ופשוט כל החברות הביאו לי בסביבות בין ה-22 ל-24 אלף שקל.
5: חבילת ביטוח, וואו.
6: כן, לשנה, ויותר מזה גם, יש לי קרוב משפחה שהוא עובד באחת החברות, הוא בדק לי מה הוא יכול לעשות הכי זול, הוא מצא הכי זול 18 אלף לשנה, ואז התקשרתי לביטוח ישיר, שאיתם בדיוק עכשיו השיתוף הפעולה, והם הביאו לי ב-12,000 שקל לשנה, וזה היה משהו הזוי, הם אמרו שבדיוק הם עובדים עם החברות של הרכב שקניתי, חסכתי בין 10 ל-12,000 שקל, וחידשתי גם בשנה אחרי זה את הביטוח ביחד עם ביטוח ישיר, שזה כבר יצא לי הרבה יותר זול.
5: תקשיב. אנחנו עכשיו באמצע פעילות עם ביטוח ישיר, ואתה אומר שביטוח שיש ישיר, הם הוזיל לך את זה ב-10,000 שקל, אם הבנתי נכון, נכון?
6: בין 10 ל-12.
5: וואו.
4: כן, אפילו קצת יותר. מדהים, מדהים. איזה סיפור, תקשיב, כל הכבוד.
5: זה דבר

0: הבעלים של החברה צריכים לשמוע עכשיו את השידור הזה שלנו.
1: פשוט מדהים.
2: כן, רק שלא יגידו שאני משחד אותכם.
1: לא, לא, לא, לא. הכל בסדר. זה סיפורו של דוד מאשדוד. יישר כוח, בוא נשמע מה יש למשה לומר לנו. שלום, משה.
3: שלום, משה, מה שלומכם?
0: ברוך השם, מה נשמע? משה מבית שמש.
3: לא, מפתח תקווה.
0: היית נשמע כמו, אוקיי. בבקשה.
3: הסיפור שלי לא על רכבים ולא על דירות, אלא על כיוון אחר, אבל...
1: הכל טוב.
3: אתה יודע...
0: זורם.
3: כולנו יש לנו ילדים, ואני לא... גם בצד של ההורה, אבל גם בצד של המורה. ואתה יודע, היום בבית ספר תלמוד תורה, חיידר, להחזיק ילד, ילדים זה קשה. הילדים קשה, מאתגר, אתה צריך, מה שנקרא, לתת להם דברים. מבצעים, על דברים טובים. אתה יודע, ולכל מורה יש תקציב מסוים במהלך השנה, במהלך החצית, מחצית שנה.
1: כן.
3: לקנות
1: כן.
3: דברים. ואני קיבלתי תקציב, אתה יודע, כשאתה יודע מראש מה אתה רוצה, אתה יכול לחלק אותו יותר. סיפרתי, אתה יודע, מתנות, ממתקים קצת שיהיה, וכולם הביאו לי, פניתי לחנויות, לכאלה שמשווקים, הביאו לי מחירים מסוימים. עד שפניתי, עשיתי בדיקה,
1: הגעתי
3: לחנות מאוד זולה, שהצלחתי לקנות שם פי שלוש מכל מי שנתן לי.
0: וואו, למשל אם צעצוע עלה בחנות אחת שישה שקלים, אותו צעצוע מצאת בשני שקלים.
3: בשני שקלים, הרבה ממתקים...
0: כדוגמה, לקחתי פרט אחד, כדוגמה, כן, כן. מדהים, פי שלושה.
3: ממתקים שבכל המקומות עלו שישה שקלים, באותה חנות עלו שני שקלים.
0: וואו, וזה גם לילדי ישראל, וזה ערך מוסף לילדי החיידר.
1: יפה, כמורה טוב שדואג לתלמידים, אולי תאמר איפה נמצאת החנות הזולה הזאת, אתה יודע, נפרגן להם על הדרך, למה לא?
0: אתה יודע למה, כי אלעד גם דואג לילדי ישראל, ברוך השם, אני מכיר, ישר חשבתי עליך.
3: יש חנות שנקראת בפתח תקווה אלף אלף ממתקים, ברחוב שלוש ירד.
1: יפה, טוב לדעת.
3: אני לא זוכר את הכתובת, חנות מאוד מאוד זולה יחסית להרבה דברים.
1: טוב לדעת.
3: הרבה כאלה של אבות ובנים באזור המרכז באים לשם, בני ברק.
1: אז אתה הצלחת באותו סכום, באותו תקציב שהיה לך, הצלחת כמות פי כמה ב... יפה, יפה, יפה.
0: וואו.
1: יפה, שיהיו פירותיך מתוקים, צלחה נאה, מחנך ילדי ישראל לתורה, למצוות, למעשים טובים. תודה, משה, תודה, צדיק.
0: אמן ואמן.
1: יישר כוח. עכשיו אתם המאזינים בוחרים ומצביעים איזה סיפור נגע בכם יותר, האם סיפור מספר אחת או סיפור מספר שתיים, למרות שתמיד אנחנו אומרים כולם אהובים, כולם נחמדים, זה בסך הכל משחק.
0: בדיוק, רק נסביר, סיפור מספר אחת עוסק בחיסכון של ביטוח רכב לנהג צעיר של יותר מ... קרוב ל-12 אלף שקלים שהוא מצא בביטוח ישיר, כן כן, בביטוח ישיר שאיתם אנחנו נמצאים בפעילות עם בשיתוף כל חי. אתם יודעים, אתם רואים מה זה כל חי? עושה שיתוף רק עם החברות הנכונות והזולות והמוזילות. אז ביטוח ישיר, 12 אלף שקלים.
1: בסיפורו של משה, גם כן, מחנך מפתח תקווה, מאוד יפה, מאוד נגע ללב כאן, אתה יודע, עם האהבה לתלמידים ועם הרצון לחסוך ולהספיק לקנות כמה שיותר מוצרים וממתקים ופרסים כדי שיספיק לכמה שיותר ילדים באותו סכום, אבל כמות הרבה יותר גדולה. יפה, יפה, יפה. ישר כוח. תודה רבה לשניכם. מאזינים מוזמנים עכשיו להצביע. למי לדעתכם אמור ללכת הפרס, למרות שהבחירה פה הפעם קשה. את ההצבעות אתם שולחים אלינו ל-055-333-9393 או באתר רמס.
0: 055-333-9393.
1: כן, הנה חיים ישראל בשעות הכי קטנות.
0: שאתמול ניגן ושימח יחד עם מוישה לוק ואבי בוזגלו על הקלידים, המאסטר. אתה יודע מי זה אבי בוזגלו? אמרת אבי בוזגלו, אמרת הכל. איך אני את האיש הזה?
1: בטח, מתוק, אמיתי.

0: יפה, טוב, ככה פעם ראשונה, אנחנו כבר שבוע שלם רצנו עם הסיפור הזה של ביטוח ישיר, ופעם ראשונה שההצבעה יצאה פה ממש טקו-טקו.
1: וואי, ממש על חודו של קול, על חודו של קול, לא יאומן.
0: כן, כן, כי גם סיפור של דוד בעצם היה סיפור מאוד מאוד יפה, גם מקורי מאוד עם הסיפור של הרכב וביטוח ישיר והעניין, אבל הסיפור של משה נגע פה להרבה לבבות מבחינת, אתה יודע, החשק והרצון והלב של המורה, של הרבה בחדר, לנתינה כלפי תלמידיו, שזה באמת דבר גדול ועוצמתי, שניהם יקבלו מאיתנו פרס.
1: איזה יופי, גם הבחור שכמו שאמרת חסך, הרבי שחסך לתלמידים שלו כדי לקנות להם יותר פרסים, לא לעשות עם זה שימוש אחר. והן, מה שנקרא, היהודי שחסך יותר מ-12,000 שקלים, בביטוח ישיר, שאיתם אנחנו משתפים פעולה, כל חי בביטוח ישיר. אז
0: תזכיר, חשוב שנזכור שמה?
1: בביטוח המשכנתא, כשהם מתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר. אז אל תחכו 30 שנה. חבר'ה, זה לא איזה סיסמה שאנחנו סתם ממציאים. יש אנשים, מה שעשו, תקועים 30 שנה. אל תחכו 30 שנה כדי לדעת כמה שילמתם לביטוח המשכנתא. מתקדמים עכשיו לביטוח ישיר וסוגרים ביטוח משכנתא במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. 03-7005, או אם תרצו 03-55-555 5-5.
0: יפה. בכפוף לתקנון, המבצע ולתנאי החיתום, אנחנו עם תשובות לשאלת החידת הפתיח. בואו ניתן את החידה עוד פעם, יהודה. אולי נפתח קווים גם לחידה הזאת. אני רואה שזה הולך מעניין עם התשובות של המאזינים. כן, בבקשה.
1: בשעה הבאה, לא נדאוג, אנחנו נהיה עם הכספת. בשעה הבאה, אני מקווה שכבר נפתור את עניין הכספת. אז פה, כמו שאמרת, ילד, הפעם יוסי חיים קצת גיוון. החידה היא מי השיר ומי אני. על איזה שיר מדובר ומי אני הזמר ששר אותו? מי אותו זמר? לא אני, אלא הוא. האב השני, זו החידה, האב השני, אך לא המקורי, כי אם בכינוי, שגם במשפחתו יש כינוי להשם, שם יתברך, אחרי השמונה, בשירו, על איזה שיר מדובר, על הדבר שעושים שלוש פעמים. כתבו לנו איך הגעתם לשיר הזה, ולא רק את התשובה, גם בתיבת טובים השניים בן קודש לכל 039-039-039, שלוחה אחת ואז 9, גם ב-055-333-93-93, ואתר אמס, ההודעה חינמת.
0: כן, ויודע מה, נפתח גם את הקווים הפעם בעניין, נסו את מזלכם, ותאמרו לנו באיזה זמר מדובר, יש פה גם את שמו הפרטי, גם את שם משפחתו בתוך החידה, וגם את השיר שאותו הוא מבצע, 03-593-93-93. 03-500-33-93-93. אם אתם חושבים שיש לכם תשובה, עלו אלינו לשידור וכתפו את הפרס. 03-500-33-93. תכף נתייחס גם כן לעזרת השם למה שאתם כותבים ומה שאתם מקליטים.
1: ועוד מעט נספר לכם מה תקבלו בשעה הבאה אם תפצחו לנו את הקוד ותתחילו לרקוד סביב המיחם הנרוסת המדהים. עוד מעט נפרט לכם
0: עזרת השם. יפה, טוב. אהרון רזאל ועדי רן, השמחה האמיתית. מעניין, לא שמעתי את השיר הזה, מוכרח להודות. בוא נשמע אותו ביחד לראשונה.
1: שאפשר להגיד שאהרון רזאל שמח מאוד על אחיו שברוך השם עבר את הנס הרפואי ויצא, יונתן רזאל. מאחלים לך יונתן רזאל המדהים, קודם כל שאתה ירא שמיים, ושנית אתה מוכשר בשירה ובעיבודים ויצירות, שתהיה בריא עד 120.
0: אמן, ומזל טוב לימוסי הבת. נכון,
1: לימוסי הבת, השלמת את האיחול, כל הכבוד.
0: אוקיי,
1: זה פאזל, אתה ואני, לא יומן.

0: יואי. איזה צחוק, לא נראה בסוף. תשמע, לא יודע אם זה מעניין אותך, אבל אתר אמס אונליין מעדכן שבתמיכה שעס וישראל ביתנו, חוק המואזין אושר כעת בקריאה טרומית, יהדות התורה הנהדרה, זה חוק המואזין של בן גביר. ופעם אני זוכר, אני לא אשכח שהיינו אומרים פעם, מעניין, אם יש להם רדיו למואזין, אז הם אומרים מואזינים יקרים, במקום מואזינים. כנראה של ההגבלה, של הסאונד, של כל מיני כאלה.
1: דניאל איתנו, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
1: שלום דניאל, ברוך השם, ברוך השם.
2: חסדי,
0: חסדי שם, דניאל, איך אתה?
2: בסדר גמור.
1: יאללה, בבקשה.
2: תגיד לי, אתה יכול לתת לי רגע חיקוי של ביבי, אני מת על החיקויים שלך.
0: דניאל, אנחנו עובדים על חיקוי מיוחד מאוד, אבל על הבמות.
2: ביבי, יאללה,
0: בוא
2: נשמע ככה.
0: על הבמות.
1: דניאל, יש לך תשובה לחידה מוזיקלית?
2: אני נסה, אני חושב שזה השיר של אברהם פריד, על הקטן.
1: לא, איפה, מה פתאום? לא, לא, לא, רחוקים עדיין. אבל תודה שניסית, דניאל, אנחנו לעוד מאזינים ב-03-500-93-93. מישהו פה כותב אולי ליפה שמלצר, התשובה שגויה.
0: לא, דוד שירוז מישהו כתב. יש זמר כזה, דוד שירוז, שמדי פעם מזכירים את העניין. סבתו, מישהו שאל האם זה זמר סבתו? נפתלי סבתו, כמדומני.
1: לא, לא, לא, לא. משהו הרבה יותר מוכר, מאזינים.
0: אני כותב, האם מדובר ביונתן רזאל? לא, לא, בגלל שדיברנו
1: שמענו את יונתן רזאל. טוב, אם יש לכם תשובות, אתם מוזמנים לכתוב. תקריא שוב פעם אחרונה את החידה, יהודה?
0: כן, בהחלט שכך. אז ככה, מי השיר ומי אני? מי אני ששר את השיר, מי זה הזמר ששר את השיר הזה? וזו החידה, גם על השיר וגם על הזמר. האב השני, אך לא המקורי, כי אם בכינוי, שגם במשפחתו יש כינוי, להשם, שמתברך, אחרי השמונה, בשירו על הדבר שעושים שלוש פעמים. כתבו לנו כבר, באמת, איך הגעתם לשיר הזה, ולא רק את התשובה, ורק לדבר.
1: יש, יש, יש, תשובות, תשובות כתובות, יש.
0: תודה שכתבתם לנו.
1: תכף נתייחס. גם הקלטות אנחנו מקבלים מכם, וגם את הטלפונים שלכם, אבל נשוב לכל הטוב הזה מיד לאחר הפרסומות.
3: אלעד ויהודה באולפן, טובים השניים, פרסומות, ושווים לבלקון.
4: בחסות מלונות מזמינים רק באלעד. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
5: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: מה זה אומר? איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אברהמי, אתה נראה דורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בכשרות בד"ץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
12: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו. 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
13: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750. 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
14: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: טוב, חזרנו מהפרסמות, יש קצת לחץ על הקווים, תכף נשמע גם מה כתבתם, אבל עכשיו זאב איתנו, שלום זאב.
15: שלום וברכה.
1: זאב, מבורכים, מה שלומך, מאיפה?
15: מגבעת זאב.
1: יפה, זאב מגבעת זאב. מצוין. טוב שיהודה לא גר באור יהודה.
16: שאלה לא גר באלעד, גדול, אל תתחיל איתי.
1: אז מה התשובה שלך זאב?
15: אז ככה, השורה הראשונה בחידה, האב השני אך לא המקורי, אלא בכינוי, זה יצחק, האב השני, משלושת האבות. ואך לא המקורי, אלא בכינוי, זה בעצם איציק. עכשיו, זה השם, שם המשפחה. בעצם התשובה היא איציק דדיה עם השיר בתפילה, כיוון שהאב השני, אך לא המקורי, אלא בכינוי, זה איציק. גם במשפחתו יש כינוי להשם, בעצם יוד קיי, אחרי השמונה שזה דלת ודלת, בשירו יש על הדבר שעושים ג' פעמים, זה תפילה.
16: תשמע, אתה עשית פסיכומטרי אגב? אתה למדת גמרא, זה
1: חשוב. תשובה גם מדויקת, לא רק תשובה, אתה יודע, עם כל הדרך.
16: מלאה, ממש מלאה, הנה, 400 אריתראים מוכרים לך כפיים, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: חזק, תשובה נכונה, מגיעה לו פרס והוא גם מקבל אותו מאיתנו, זה היה זאב.
16: ואולי ככה משמיים מזדמן דווקא החידה הזאת היום, כי זה שיר מתאים להיום לדעתי.
1: נכון, עם בתפילה.

0: יפה, זהו איציק דדיה עם בתפילה, שזה בעצם השיר שעליו ככה התמקדה החידה היומית שלנו, ומן הראוי שנשמע גם ונשמיע קצת מאזינים שישאירו כאן הודעות, למרות שנתנו את התשובה הפעם יהודה בשידור חי.
1: אם הם תרחו, אנחנו נשמיע, נכון?
0: כן, כן, כן. אז קודם כל יש פה את אבישג,
1: אתה מכבד את זה.
0: כן, נכון, שיר בתפילה, תשובתה של אבישג, מאור, הודיה, ישראל, מאיר, חלק מהמאזינים כתבו פה, אבל בלי שמות, לא נורא, בסדר, לא בוער השמות, יש לנו את המספרי טלפון שלכם.
1: יוסף, אהרון, עמנואל, מוישי.
2: שעושים שלוש פעמים ביום, ושיר שהוא בתפילה.
0: רגע, רגע, מהתחלה.
2: שם הזמר הוא איציק דדיה.
0: כן.
2: עם השיר, ותן בי יצר טוב לבדך באמת. האב השני זה יצחק, אך לא המקומי.
0: טוב, לא משנה, הם תקנו את זה אחרי זה לבתפילה, נכון. אכן, תשובה נכונה ויפה. מצוין, הלאה, מה עוד יש פה? אביגייל גם כן כותבת בתפילה, ערן כותב גם כן בתפילה, ארי גם כן, יפה, יפה, תשובות נכונות, רובם פה נכונות, יהודה, בהחלט, כן,
1: כן. משפחת שמחה היום גם בתפילה.
3: אני חושבת שזה כן. איציק אשל, שלום עליכם. האב השני
0: פחות נכון, אבל בשם איציק
1: שלום עליכם, אבל זה לא איציק אשל, זה איציק אחר, כן, בדיוק,
0: כן, כן, בשם איציק זה היה נכון. יפה, תודה
1: גם אחר, כן.
0: כן, תודה ליעל פה, תודה לרחל, תודה למאזין בשם אלדד ורחלי וישראל ושמעון שכותב לנו באתר אמס, ועוד מאזינים רבים.
1: חני גם כן, כל הכבוד, תודה רבה.
0: יפה, יפה, יפה. טוב, שעה הבאה בעזרת השם משחק הכספת הולך להיות כאן מאוד מעניין. אתמול היינו ממש ממש מרחק פסיעה להעניק את המלחם הזה במתנה.
1: כן, הייתם מרחק פסיעה מלפענך את כל ששת השמות עם הסדר שאנחנו תכננו שקשורים לפרשה הזאת, בפרשה הקודמת בעיקר. שישה שמות, כשהורדנו את צלום מהרשימה והורדנו את אהרון מהרשימה, בסדר? הנה, הורדנו לכם. אז קחו את המחשבה ואת היצירתיות שלכם, כי אנחנו... אם אתם, אם אתה, או את תזכי, אז שימי לב מה תקבלי. מחם מעוצב מנרוסטה איכותית אספק 1600 וט. עם שני מצבי פעולה, מצב הרתחה ומצב שבת, שמירת חום. תכולה של 7 ליטר 60 כוסות. תעצור אותי בתי שנגמח הזמן לילד. גוף חימום מסתר, מנגנון הגנה בשימוש ללא מים. מכסה עליון מנרוסטה. עם, כמובן עם מעטפת מחוסמת כזאת שעושה נוף ונופך למטבח. וזה ניתן לנעילה גם כן. מיוחד, מחם הפלא, לא סתם הוא נקרא פלא. המילטון, H&M וכל חי, כן.
0: יפה, טוב, זה יקרה בשעה הבאה, נעלה פה מאזינים, יש לנו גם את אם נספיק, אם נספיק בעזרת השם, גם כן את מה כשיר, מה רשימת שירים, ככה שמתנגנת, מעורבבים האחד בתוך השני, לא בטוח שנספיק, אבל בוא נראה. ורשימת זוכים בעזרת השם, יש לנו כבר את הרשימה של הזוכים לשעה הזאת, אבל כן. נשמור אותה לשעה הבאה.
1: רשימת המאושרים, אנחנו נפרסם אותה בשעה הבאה. בדיוק. וככה זה שיש צוות שלם, שמה שנקרא מכינים ליינאפ, אז תמיד צריך להכין להכין יותר, שאם נספיק נספיק, ולא שניתקע. אנחנו לא נתקעים אף פעם. אלעד כהן מלך הטלנט, יהודה שוקרון יחד עם גברת נורית אפל באים בהפקה. דוקטור קורלונסקי וחני מיארה וידידנו היקר אריאל ספקטור, יוסי חיים העורך והפובליציסט, כל הכבוד יוסי.
0: כולם כולם חוזרים אליכם יד אחרי חדשות השעה 6, בינתיים בשמחה תמיד עם דוד גבאי.
1: בשורות טובות, אמן.

0: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש אלעל טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אלעל הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל
0: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה וביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש עד גמר מלאי, ימידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קל, כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים 03-570-7575
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים כפוף לפרסומים סופר נתיב
8: החסד זו רק אש קטנה לקפה מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בתמיכת ש"ס וישראל ביתנו, חוק המואזין אושר בשעה האחרונה בקריאה טרומית, בעוד שיהדות התורה נעדרה מההצבעה. מוקדם יותר הצהירו בש"ס על כך שהשר איתמר בן גביר לא הביא היום גם את החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, ובכך ש"ס הייתה תומכת בו ומביאה לאישורו. כזכור, בן גביר התעקש להעלות את החוק להצבעה ביום שני, שלבסוף נפל, למרות בקשת ש"ס להביאו היום אחר חוק יסוד לימוד התורה ולהבטיח את אישורו. מועצת השלום בראשות נשיא ארצות הברית טראמפ הודיעה כי ארגון האום לפליטים פלסטינים אונרה אינו יכול להיות שותף בשיקום עזה. בהודעה נאמר, אנו פותחים דו חדש כדי לפרק את המורכבות של תלות מתמידה בסיוע והנצחת הסכסוך. תושבי עזה ראויים ליותר ולאונרה אין מקום בעזה החדשה. כזכור, לאחר תחקיר שנעשה כולל בתוכו תיעודים רבים, חלק גדול מאנשי אונרה סייעו למחבלים שפלשו לישראל בטבע השיבה באוקטובר. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא צו הראי המורה על הסרת סרטון שפורסם בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה. הצו ניתן בעקבות עתירה שטענה כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בנכסי ציבור. בסרטון מופיע קטע מדברי ראש הממשלה בהערכת מצב רב זירתית עם פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל, ובו התייחסות לניסיונות שהופעלו עליו לשחרר את החטופים במועד מוקדם מזה שבו שוחררו בפועל. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י הגיב לאיומי שר הביטחון ישראל כץ על חיי חמינאי ואמר כי טראמפ מחויב לכך שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב כלשונו, ושאם יתעלמו איראן תלמד אותם לקח. הוא הוסיף כי כל איום נגד עמנו והנהגתנו יזכה לתגובה עוצמתית ומיידית. בתוך כך, הנשיא טראמפ אומר כי המגעים לפירוק איראן מנשק גרעיני מתקדמים היטב, היו כמה פגישות טובות כלשונו. קודם לכן, כלי תקשורת בסעודיה דיווחו מפי מקורות כי הושג הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולר לאיראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת, וביום שישי יעשה בעיר עד מעונן חלקית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב, חזרנו שעה שנייה של טובים השניים בכל חי, 93.92.8 FM. מתרגשים לקראת הכספת, אנחנו רואים פה את ההודעות, מה עם הכספת, מה עם הכספת. די, תרגעו, תרגעו, הנה זה קורה.
1: תרגעו, תרגעו, חבר'ה, תרגעו. ואם יש לכם איזה בעיה שאתם כוספים במה שנקרא, או נחשפים לפתרון טוב במחשב שלכם, גם בזה תרגעו. יש אדם מקסים, קוראים לו קובי אלי, ידידנו היקר. אנחנו מפרגנים לאנשי הפקה שהיו איתנו בעבר.
0: גם בעתיד.
1: וגם בעתיד, בעזרת השם, כן, וגם בעובד, נכון. אני מדבר על אנשי הפקת הרדיו ספציפית.
0: קובי, משלנו, משפחת כל חי, קובי.
1: משפחת כל חי, אבל אותנו, את מופעי טובים השניים, קובי אלי לא עזב. ותוך כדי, בבקרים, כל הזמן ביום, הוא בחברה מצוינת, והוא מטפל, הוא מטפל מחשבים, לפטופים, נייחים, כל פתרונות המחשב, קובי אלי, אני אשמח מאוד, ממש במקצועיות ואחריות.
0: במקצועיות ובאחריות.
1: כן, כן, כן, כן, הוא עושה את זה טוב כמו שצריך, אם זה טיפולי וירוסים, שכל מיני. קרה לכם פעם שהורדתם משהו מאיזה אתר, ופתאום מופיע לכם איזה וירוס, איזה הודעה, ואתה לא תוכל להתפטר ממנו.
0: אז הנה, הטלפון שלו זה 054-993-6180.
1: כן.
0: 054-993-6180, ומה שיפה שהוא נייד בכל רחבי הארץ כמעט.
1: כן, וגם ידו רבה בגדרה מבחינת זה שיש מחשבים נייחים וניידים, לפטופים חדשים, וגם יש משומשים שהוא ככה מביא מציאות יפות במצב כמובן טוב, תחת אחריות של קובי קומפיוטרס.
0: יפה, טוב, משחק הכספת יוצא לדרך מיד לאחר שיר הפתיחה לשעה הזו של משה קליין, כל הטוב, בעזרת השם, כל הטוב הזה מחכה לנו לשעה הקרובה עד לשעה שבע יחד. האזנה טובה, תודה לצוות, נורית אפלבוים, אריאל ספקטור.
1: איזה יופי, איזה יופי. קוצר את הכיסה.

0: טוב, יפה. הנה הפתיח, ומיד למאזינים.
1: הקס על הקלטה.
2: תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
0: לא לחינם מאזינים רבים כבר על הקווים, למרות שאפילו עדיין לא אמרנו את מספר הטלפון, אבל כנראה שהם כבר הצליחו לזהות לפי הנתונים אמש. אנחנו אוחזים פה ממשחק כספת שבתוכה בעצם מסתתר מחם יוקרתי שאמור להגיע לאחד מביניכם. כל מה שאתם אמורים לעשות זה לנחש שישה שמות, שש דמויות מתוך פרשיות השבוע האחרונות, שאת שש הדמויות הללו כולכם בוודאי מכירים, הן ממש בולטות בסיפורי הפרשה. ואתמול, ואנחנו רוצים שתגידו את זה בסדר מסוים שהם כתובים ומונחים כאן לפנינו,
3: בדיוק מה שאנחנו חשבנו יותר נכון למען הדיוק והפרגון, אלעד כהן הגה את החידה הזאת. שישה שמות שמתחילים בשם אחד שחזרתם עליו והבנתם שאנחנו מתכוונים לאותו אחד, בדיוק. וכשחזרתם אמרנו נכון, התחלתם נכון, וזהו, זה חלק מעמנו. בקיצור,
0: כן. יאללה, ישר למאזינים. 03-500-93-93, 03-500-93-93, מרדכי, שלום לך.
4: שלום.
0: שלום מרדכי, בבקשה.
4: בילעם, פנחס, באור, זמרי, בלק, צלפחד.
3: אוקיי, זה לא מה שמופיע לפנינו.
0: אבל יש פה ארבעה?
3: יש פה ארבעה, כן, כן, כן, זה לא כל מה שמופיע, התכוונתי.
0: אבל יפה, כן, יפה. מתקדמים לאט לאט. תודה רבה לך, ישר כוח מרדכי. אנחנו עוברים לאבישי.
3: מקווה שהיום בצעדי ענק, אפשר לומר.
0: כן, אבישי.
5: שלום.
0: שלום אבישי, כן.
5: בלעם, בלק, ציפור, פנחס, באור, אבירם.
3: בגלל דתן ואבירם.
0: עוד הפעם, תחזור על השמות.
5: בלעם, בלק, ציפור, פנחס, באור ואבירם.
0: חמש מתוך שש. כבר היה לנו אתמול אחד כזה.
3: וואי,
0: זה פשוט מדהים כמה אנחנו מתקרבים. חמש מתוך שש. תנסה להוריד אחד, להוסיף מישהו במקום וקצת לסדר את
3: בדיוק, לשנות הסדר קצת
0: את המיקום, ואתה
3: אבל תתחיל שוב בסדר שהתחלת בפעם הבאה. בפעם הבאה תשאיר את הסדר הזה,
0: כן.
3: לפחות עם השם הראשון.
0: שם הראשון. וואי, תראה איך אנחנו מתקרבים ונותנים רמזים בשפע. רק תיקחו את המחם. שלום אבישג.
3: חם הפלא.
0: שלום אבישג.
3: שלום.
6: שלום, אז השמות בילעם, פנחס, בלק, ציפור, באור, אדום.
3: טיפה יותר ליד בבקשה.
6: בילעם, פנחס, בלק, ציפור, באור, אדום.
0: אותו דבר.
3: גמרתי עם החמישייה.
0: מה שאמרנו למאזין הקודם, אנחנו אומרים גם לך אבישג, חמישה מתוך שישה, זה יפה.
3: אבל את צריכה לפעם הבאה את החמישייה פותחת כפי שהיא פותחת אצלנו, כן. החמישייה הזאת.
0: רק לסדר, לשנות מקום ושם אחד להוסיף. להוריד ולהוסיף מישהו אחר במקום. יפה, ישר כוח, מתקרבים, מתקרבים. דוד, שלום.
3: זה נאמר יש וואטסאפ ויש. כן.
0: שלום, שלום, דוד, כן.
3: שלום דוד.
7: כן. בילעם, בלק, באור, יעקב, פנחס וציפור.
0: עוד הפעם, תחזור.
7: בילעם, בלק, באור, יעקב, פנחס וציפור.
3: ארבע פעם.
0: יעקב מאיפה הגיע עכשיו? יעקב.
3: איך יעקב קשור לפרשיות האחרונות הללו? יכול להיות שב... בן קהד, בן זה וזה, לא, לא, לא, לא.
0: אולי, טוב,
3: אבל יעקב לא קשור, בקיצור.
0: כן, עדיין נשארנו על חמישייה, וזה יפה, זה מראה שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק.
3: לא סלו, לא דתן, לא אבירם, לא יעקב ולא אהרון. בסדר? בוא ננקה.
0: יאללה,
3: בוא
0: ננקה שולחן. לנקות. כן, חלס. די, גמרנו, רוצים כבר להעניק את המחם הזה. שלום לתמר.
8: שלום.
0: שלום תמר, בבקשה.
8: בילעם, פנחס, בלק, באור, ציפור, אלעזר.
0: שש מתוך שש, רק לשנות את הסדר.
3: יו!
0: רק לשנות, קודם כל כפיים פה.
3: כפיים, כל כפיים, כל צוות אוכל קולונסקי קופץ משמחה פה.
0: בגלל שאת נתת את כל השישה, תמר, יש לך אפשרות נוספת לעשות קצת סדר במיקום, ואולי את לוקחת את המחם.
3: כשבילעם הוא הפותח, בוא נהיה הכי כנים, כיוון שאת אמרתי זה כבר, כן.
0: יאללה. אם מתמזל מזלך, זה שלך.
8: בילעם, פנחס, בלק, ציפור, אלעזר, באור.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
3: אני יכול להגיד משהו? מהיר, מהיר, מהיר, מהיר? אני אגיד איזה מהיר, מהיר, מהיר.
0: אני לא יודע, זה כבר מגיע לפרס או לא, אני לא יודע כבר מה לומר.
3: אני אגיד משהו מהיר, אם היא הבינה אותי, היא הבינה אותי. בצבב. בצבב. מה אמרתי פה?
0: לתת לה עוד אפשרות, עוד הזדמנות, מה אתה אומר?
3: עם הרמז שנתתי לך. אמרתי פה ראשי תיבות.
0: פנחס. הזדמנות אחרונה, יאללה.
3: בצאפ בפ.
8: בילעם פנחס, בלק, ציפור, אלעזר ביאור?
0: לא.
8: או בילעם אלעזר?
0: לא, לא, לא, לא.
3: אולי המאזינים ילכן לגלגל הצלה פה?
0: זה קצת לא פייר, כי היא נתנה פה את 90% מהתשובה, עכשיו יבוא מאזין, ומה, בגלל שהוא הזיז מילה לפה, מילה לשם?
3: בדיוק, אז אמרתי שאתם כותבים לנו בוואטסאפ, אז יש וואטסאפ ויש בצאפ, אז בצאפ בב. נו, חבר'ה, מה, מה, מה אתם רוצים יותר מזה?
0: מה אומרים,
3: חבר'ה,
0: הוגי הדעות בהפקה, אולי בכל זאת כן ניתן את הפרס, מה אתם אומרים? נכון?
3: כן, כן. כן,
0: כולם ככה מעניינים בראשם.
3: כיוון שמחר אנחנו בשידור מיוחד בגלל י"ז בתמוז.
0: בגלל י"ז בתמוז.
3: כן, כן, כן, מעולה. ידעתי את הסימנת, אל תדבר, אמרת לי לדבר על זה בשידור מקודם. בדיוק עשינו את הקפה עם קובי אלי. אז כן, כן, אתה צודק. כן, כן, בגלל י"ז בתמוז.
0: אז כפיים פה, רבותיי. אגב, מאיפה תמר בארץ? מאיפה תמר בארץ?
3: תמר?
8: ירושלים.
0: ירושלים, טוב.
3: תמר, איך אומרים, נתקנתי ונשימתה לי שנייה מעצם השחייה. אז אמרתי, כוונתי בצאפ בב, זה בלק ציפור פנחס, בלק אלעזר באור.
0: כן, זו אכן התשובה שאליה...
3: סליחה, בלעם ציפור בלעם, כן.
0: נכון, זו התשובה שכיוונו להגיע אליה. אבל בגלל שאתה היית כל כך קרובה, 95%, אז זה לא היה פייר שיבוא מאזין אחרי זה ויקטוף את הפרס כשאת הבאת לו את הכל על מגש של כסף.
3: בדיוק, בשביל 5% ללכת לרב. אנחנו ניפרד מאיתנו בצער רב, אבל את תקבלי בשמחה רבה, מחם מעוצב מנרוסטה איכותית אספק 1600 ואט, עם שני מצבי פעולה, תכולה 7 ליטר, 60 כוסות, גוף חימום נסתר, מנגנון הגנה בשימוש ללא מים, מכסה עליון מנרוסטה, שניתן לי נעילה.
0: רגע, אבל עוד לא השמענו לה את הצליל, יהודה.
3: אוקיי, אז תשמיע.
0: מה, שבוע שלם אנחנו עובדים על המחם הזה, סוף סוף.
3: וואי, סוף סוף, עובד מרגש.
0: יפה, יפה, טוב. תמר, תתחדשו, שיהיה בהצלחה, יקחו פרטים, ומישהו פה יצטרך להגיע לקחת את זה פיזית מהאולפן בעזרת השם.
3: זהו, זה שלכם.
0: יישר כוח, תודה רבה. הנה...
3: מה אתה עושה עם כל הטוב הזה? כן.
0: כן, הנה גיל ישראלוב.
3: אתה קולט שכל שלוק שהם ישכחו עכשיו בשבת, הם יזכרו במחם.
0: וטובים השניים גם, הם יזכרו.
3: טובים השניים, באנו, כן.

0: יפה.
1: אתה אומר, אתה יודע מה שאתה אומר. איזה יופי, על גגות תאיר, גיל ישראלוב, נו מה יש לי עם השם שלו? גיל ישראלוב התותח.
0: החלט. טוב, אנחנו להפסקה קצרה, מיד ניתן לכם עוד משימות ועוד דברים שנמצאים כאן איתנו באולפן. הפסקה קצרה לפרסומת, 3 דקות ואנחנו חוזרים.

0: צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
0: שמלמדים תורה. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
0: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת! עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
13: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. אנחנו

0: יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: צדיקה אחי.
3: כן, השתבח שמולד. טוב, תראו, לקראת הפריימריז בליכוד, כל חבר כנסת מוציא סרטון נוצץ, אבל לנו הגיעו כמה הקלטות מקוריות, בלי העריכה, בלי הפילטרים ובלי הדוברות. אנחנו נתכף נשמיע לכם מיד לאחר.
2: תודה לנון קוף מהליכוד על זה שהוא הביא לנו את החומרים.
3: כן. ברכת הבית ברקע של שלום ושמחה.
2: מה זה הדבר הזה, אחי? מה זה היציאה של השירה היפה הזה?
3: נכון, יפה.
2: מברוק לכל השחולכים בתים עכשיו חדשים, מברוק.

0: יפה, שתי משמחי.
1: מה רצית לספר לנו לקראת הפריימריז בליכוד אלעד? מה רצית לספר?
0: אז אמרנו שכל חבר כנסת מוציא סרטון נוצץ, ולנו הגיעו הקלטות מקוריות, בלי עריכה, בלי פילטרים, בלי דוברות, ישר הקלטות של החברי כנסת בעצמם, שהם מתייצבים מול המצלמה, ומצמין לשכנע את קהל הבוחרים להצביע דווקא להם, כמו למשל טלי גוטליב.
2: חברים, חברות, רגע, אל תקטרו אותי, אל תקטרו, אני כרגע בתוך נרטיב. אני מזהה פה ניסיון דלגיטימציה לפרסונה פרלמנטרית שלי, זה פשוט אינפנטילי. כל המטריקס הממסדי נכנס להיסטריה כשהוא רואה אותי. אני לא בא עם קונספציה, אני בא עם קונספציה. כל מי שדבר על קונצנזוס נמצא בקופלית אינרנטי עם הדמוקרטיה האותנטית. תרשמו לעצמכם בפרוטוקול ובפרזנטציה. אני לא עושה קומפרומיסים, אני לא עושה נרמול, אני לא עושה נורמליזציה, אני לא עובדת לפי האלגוריתם של היועמ"שית. אני האופציה האורגנית היחידה למאבק טוטלי. כל השאר זה קוסמטיקה פרוטצולרית עם ארומה של פייק ניוז. קפיש! ובועז, בועז, ביסמוט, תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. אל תעשה לי עכשיו את המבט הדיפלומטי הזה. זה עובד באום, לא עליי.
0: אוקיי, וואי, וואי, וואי, קחי נשימה, תשתי משהו, גברת גוטליב.
1: תה ירוק, טלי.
0: בוא נו, מה שצריכנו להבין משהו. אני רק שמעתי שם הרבה כעס על ביסמוט, זה מה שצריכתי להבין.
1: ויפה.
0: תכף נשמע מה שלא...

0: זה טוב, אז טלי גוטליב שפכה פה ממש
1: קיטור
0: קיטור והמון כעס על ביסמוט. בוא נשמע מה יש לו לומר לה.
2: אוללה, מאדם גוטליב, זה איך אומרים ווליום, חברי היקרים, כשאתם נכנסים אחרי הפרגוד, תצביעו גם עם הלב, גם עם הנשמה וגם עם הכיפה. הליכוד איננו רק מפלגה, הוא בית. או, אם מסתכלים על דודי אמסלם, הלאור, דודי אמסלם הוא וילה. וילה, לא סתם וילה, שלושה מפלסים, צריך קצת אלגנס, קצת אמונה, ובעיקר הרבה נאמנות לראש הממשלה. ואיך אומרים דודי? למגניפיק. הכל בסוף מגיע מלמעלה. לא טלי, לא בגץ, הקדוש ברוך הוא. למרות שלפעמים אצלך קשה דודי לדעת למי, וקשה לך גם גוטליב לדעת למי את צועקת יותר, לגלי או לטלי. דודי?
0: לא הבנת, תגיד. רק שני הבוז, במרבי סמות, לא הבנת עם העיניים שלך, דוד השלי. לא מפלסים, לא מפלצות. דרך אגב, מה זה כל הצער הצרפתית הזאת שאתה מדבר? אגב, מה אנחנו באייפל? עוד מעט תביא אקורדיון, תתחיל פה, תגיד יחי הליכוד, וכמו שאומרים בצרפתית, וילה לליכוד, זה באמת וילה. תגיד, אנחנו לא בשער הניצחון, שזה כנראה הניצחון היחיד שעברת בו. חברי המרכז, אל תתרשמו מהחליפות, חליפה לא עושה בן אדם, גם רולקס לא עושה אידיאולוגיה. אצל השמאל כולם באים עם לפטופ, טאבלט, מצגת, גרפים, אנחנו באים עם שכל ישר, שכל ישר. לפעמים גם לי שכן, אבל לפחות ישר. מי אם אתם לא בוחרים בי? מי יגיד לכם את האמת בפנים, אה? מי? ביסמוט בצרפתית? גוטליב? במילים נועזיות, דרך אגב, שלא תבינו כלום. אני עמך. בחרו בי, עמך, אין כמו עמך. תאמינו לי, אין כמו עמך, דרך אגב.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה. מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקש אקסקלוסיבי, טיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: וכאן אנחנו בעזרת השם מיד נקבל את תגובתו של ראש הממשלה לקראת הסרטוני הפריימריז. כשאנחנו מזכירים לכם, כל מי שהתחבר אלינו עכשיו, אנחנו שומעים כל מיני תקצירים מהסרטונים, המהות, התמליל של כל סרטון וסרטון לטובת הפריימריז של ההכנה של חברי הכנסת של הליכוד
12: לקראת הבחירות.
11: בדיוק, אבל ראש הממשלה הוא עדיין חבר כנסת מכהן, גם הליכוד, גם חבר כנסת לפי החוקה של הליכוד, מפלגת מצודת זאב.
12: אז איך הוא משכנע את הבוחרים שלו?
13: חברות וחברי הליכוד, להירגע, להירגע. תודה רבה לכם. בסוף, אחרי כל הסרטונים, כל הצילומים עם הדגלים וכל המוזיקה המרגשת, הציבור רוצה דבר אחד, וזה גם מה שאמרתי לינון מגל אתמול בפטריוטים. ביטחון. כי סרטון טוב לא עוצר טיל. אמרתי לינון וגם לזמרי, סרטון טוב לא עוצר טיל, הוא רק מקבל הרבה צפיות. אתם יודעים, שוב מדברים על התיקים, תיק 1000, תיק 2000, תיק 4000. אני כבר מבולבל, מטורלל מזה. עוד מעט תפתחו לי תיק על זה שחזקתי יותר מדי תיקים. וכן, נכון, מרדכי דוד היה אתמול ממש מאחוריי בפריים. אם כבר, לפחות שיתנו לי תיק החוץ. רגע, רגע. בזמן שהם סופרים תיקים, אני סופר איומים. אתם יודעים מה עשו לשר הגיהנום? הם מחפשים כותרות. אני מחפש מטרות. והם מחפשים כותרות, אבל השמאל, אני מסתכל עליהם מהצד. כל שבוע הם מקימים מפלגה חדשה. בסוף כבר יהיה להם יותר מפלגות, מפלגות ממנדטים. פעם הם אמרו רק לא ביבי, אחר כך הם אמרו רק כן נחרוד, אחר כך ממשלת שינוי, נבח. בסוף נשאר להם רק הרק. אני אגיד לכם עוד משהו, אני לא מתלהב מהפעם, מדבר ברוגע. בשמאל כל אחד רוצה להיות ראש הממשלה. הבעיה שאף אחד לא רוצה להיות הבוחר שלהם. אהבתם את הרעיון, נכון? אז ביום הפריימריז תעשו מה שתמיד עשיתם. תבחרו בליכוד, תבחרו בי. אני, הליכוד זה אני ואני זה הליכוד. ואת השמאל תשאירו לעשות מה שהוא עושה הכי טוב. ועדת דיקה למעלה מושוב יפסיד נבח.
11: איי, איי, איי, ביבי שומע את זה. אל תפרגן לי על החיקוי של ביבי לבמאי המטורף שעשה לי את זה.
14: תקשיב, זה לא יומן.
11: זה אלה שהרגיע אותי לימים הזקנים של ביבי.
14: ביבי הזדקן, כן. שומעים על הכל שלו, את העייפות, ואתה עלית על הגל הזה.
13: בעזרת השם.
14: חזק, מי שרוצה לראות את זה בעזרת השם, על הבמה בלייב, יחד עם טראמפ ועוד כוכבים רבים, בעזרת השם, אמסלם, דרי, עניינים.
11: וואי, וואי, מה הולך להיות? יחד עם הנופשים השונים במלונות המפוארים והמהודרים. תעקבו אחרי פרסומים, אנחנו בעזרת השם טובים השניים על הבמה, אילת כהן ויהודה שוקרון, בכל מיני פלטפורמות במהלך ימי בין הזמנים. איזה נופש שלא תמצאו במגזר החרדי, אתם אומרים לפגוש אותנו. אם זה נופש שמכבד את עצמו, בסייעת הנשמה, ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא.
14: בהחלט. הנה ברקע אלי הרצליך עם קשר של קיימה, וזה מוקדש לכל אלו המקימים בתים נאמנים בישראל, דוד חי הצדיק, ועוד ועוד, רשימה ארוכה, ברוך השם, כל כך הרבה.
11: ממש הערב, דוד חי, המאסטרו, הקלידן היקר.
14: כן, בשעה טובה, בבניין לבניין עדי עד, בסימן טוב או במזל טוב, קשר של קיימה.
11: ממש.
14: וזה שיר שמוביל אותנו לסיומה של התוכנית, יש פה כמה זוכים, בכל זאת כתבו לנו כאן הרבה.
11: תכף אתה מסתכל על השמות, אני אגיד לך, אבל כותרת קטרה שנקבל עכשיו, סקר קצר מעניין לתפקוד משטרת ישראל בביטחון האישי. דווקא היום הם בחרו לעשות סקר, שהרחובות השתללו באלימות וכל מיני. תמצאו זמן אחר לשאול אח של סקר, נכון? לא, אחי.
14: מה זה?
11: אמיתי.
14: מדהים.
11: טוב, לגבי השמות.
14: יפה, טוב, יש פה את ענבל ב-054-9096, בסוף.
11: יצחק חניה, 050499, יצחק.
14: משפחת ברוורמן, 052 עם 217 בסוף.
11: משפחת גוטה ב-02, גם אתם זוכים.
14: וזהו, מאזינה בשם טובי גם. טובי גנות, 052 עם 655 בסוף.
11: תן גם לחלי רוזנפלד, מגיע לה. חלי,
14: שמחה, בשורות טובות. נשתמע בעזרת השם מחר, שהדבר שיהפך היום הזה ליום של שמחה ומשתה.
11: אמן, והרבה אהבת חינם.
14: צריך בתמוז.
11: אבל מה שעכשיו אנחנו
14: נתת את הטיפים, יהודה שנה, זה לא...
11: טיפים, כן, בהחלט. 24 שעות לפני כמו עכשיו, קודם כל להרוות הרבה גוף והרבה שתייה, מים.
14: אבטיחים,
11: יש בו נוזלים, יש בו מים הרבה, וענבים, הסוכר שומר על ה... על הגוף, ולשמחתנו ככה החזאים לא מנבאים, אבל משערים כן, יחסית רגוע מחר, נוח מחר לעומת הימים החמים שהיו אתמול ושלשום. מחר, תודה רבה לחזאי שלנו יהודה שוקרון, וזהו,
14: יאללה,
11: עזרת השם
14: שיעבור לכולם לחיים טובים ולשלום,
11: ומיין,
14: שורות טובות.

0: מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו מסיימים את הלכות שביתת עשור פרק שלישי. הפרק השלישי מדבר על איסור רחיצה. כמו שאנחנו למדנו כבר, שביתת עשור, שזה המצווה המיוחדת של שביתה ביום כיפורים, הוא כולל איסור השביתה הרגיל של שבת, מלאכת עבודה, מלאכת אוכל נפש, בנוסף שביתה מאכילה ושתייה, ומדרבנן גם שביתה מתענוג, כמו שכתוב בפסוק, תענו את נפשותיכם. אחת התענוגות שאסור ביום כיפור, איסור רחיצה. אומר הרמב"ם, הלכה א', אסור לרחוץ ביום הכיפורים. רחיצה של תענוג, בין בחמין, שרחיצה בחמין, וזאת הנאה מאוד מיוחדת, של עונג של רחיצת הגוף במים חמים, ואותו דבר בין בצונן. גם צונן יש לזה עונג מיוחד, רענון, המרצת הגוף, בין כל גופו, בין איבר אחד. כמו שאנחנו מכירים, יש תענוג לבן אדם לרחוץ ידיים, לרחוץ פנים, אפילו אצבע קטנה אסור להושיטה במים. אבל כאן אנחנו מגיעים לכמה סיוגים שבהן מותרת רחיצה ביום כיפור. אומר הרמב"ם, והמלך והכלה רוחצים את פניהם. המלך והכלה רוחצים את פניהם ביום כיפור, כי רחיצתן אינה לשם תענוג, אלא לשם יופי. והיופי בשבילם חשוב מאוד. הכלה זה כל כך חשוב, למה? כדי שלא תתגנה על בעלה. הכלה, כמו שהרמב"ם יכתוב הלאה, עד כמה נקראת כלה? עד 30 יום. במשך 30 יום הראשונים אחרי הנישואים, חשוב מאוד שהיא תיראה לבעלה, שהיא תיראה ביופיה. כמו שאנחנו מבינים היום את הכלל, אומרים אין הזדמנות שנייה לרושם ראשון. הכלה צריכה להיקשר בלב בעלה, ולכן שהיא תקפיד על נראותה למשך 30 יום הראשונים. והמלך, כדי שיראה ביופיו, וגם תמיד שנאמר מלך ביופיו תחזנה עיניך. וכאן אנחנו בעצם התחלנו את ההיתר של רחיצה ביום כיפור לא לשם תענוג, אלא לשם צורך אחר. וכאן אנחנו מגיעים בהלכה ב' להיתר רחיצה ביום כיפור לשם טהרת הידיים, לשם טהרת הגוף מתינופת, אדם שצריך להתנקות מלכלוך, וגם רחיצת ידיים. ובשולחן ערוך הדין הזה של רחיצת ידיים מורחב יותר, זה מגיע לרחיצת ידיים לתפילה, זה מגיע לרחיצת ידיים של הכהנים לנשיאות כפיים, ובהמשך אנחנו מגיעים גם רחיצה לשם רפואה, לצורך רפואי, רחיצה למישהו איסטיניס. מישהו איסטיניס, כאן אנחנו מגיעים כבר לדבר מעניין. זה לכאורה כן סוג של התענגות. כמו שהתורה קוראת לאישה המאוד איסטיניסית, התורה קוראת לה הרכה בך והענוג מאוד. היא סוג של מעונגת. אז בעצם האיסטיניסיות בנויה על התענגות יתר. מצד שני, זה כבר לא התענגות חיובית שהיא בעצם רוצה להתענג, אלא אם היא לא תעשה את זה, היא תתענה בצורה שיהיה לה צער. ולכן גם רחיצה של איסטיניס נותרת, כמו שאנחנו נראה הלאה. והנקודה הכי חשובה זה שבן אדם שנכנס למים לא לשם רחיצה, אלא לשם הגעה למקום אחר, שזה מה שהרמב"ם כותב לנו בהלכה וב, ההולך להגביל פני רבו או פני אביו או פני מישהו גדול ממנו בחוכמה, או לקרות בבית המדרש, עובר במים עד צווארו, מותר לו תוך כדי לעבור בדרך להיכנס לתוך נהר, והוא ממש עובר בתוך מים עד צווארו ואינו חושש. הוא לא חושש לאיסור רחיצה. ולמה? כי הוא לא רוחץ למטרת רחיצה, הוא פשוט עובר במים.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שלושה ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבה במהלך שלישי האחרון שבחסדי שמיים לא צלחו. הראשון הרע צמוד לגן החיות התנ"כי בירושלים, שם ההמון שהוזעק למקום מנע את המעצר. ניסיון שני מאוחר יותר בלילה בירושלים, וניסיון נוסף של מעצר באשדוד, שם בשני המקרים לאחר התערבות של גורמי המקצוע מול הדרגים הגבוהים במשטרה הוחלט לוותר על המעצר. נכון להיום 40 בני ישיבות ואברכים מוחזקים בכלא הצבאי באבון לימוד תורה, כאשר שניים נוספים השתחררו ביממה האחרונה במפתיע.
1: לפום צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו באבון לימוד תורה.

במהדורה המרכזית, ערב צום 17 בתמוז, כשמחר יצוין גם היום האלף לטבח הנורא בשמחת תורה התשפג. אנחנו נשדר כאן מהדורה מיוחדת, כשבשעה זו ממש מחאה שקטה נגד מעצר לומדי התורה, כאשר מול לשכת היועצת המשפטית בירושלים מתאספים ללימוד ברחובה של עיר.

0: גם היום נעסוק ואיך אפשר שלא במעמד לומדי התורה ובחוק יסוד לימוד התורה שאמור לעבור הלילה במליאה נשאל מה תהיה המשמעות עבור רבבות הלומדים שנחשבים כיום לעריקים. נדבר בכאב גם על הרצח הנורא של רב בישראל, רבי עמוס גואטה מנתניה, זכר צדיק לברכה, יהיה איתנו כאן בשיחה מיוחדת. ערב 17 בתמוז, חברו של רבי עמוס מנתניה, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, ואנחנו נשאל אותו על דמותו של רבי עמוס וגם על הכיתוב הנורא. ערב בין המצרים, האם אפשר לצאת קצת יותר מחוזקים מהמקום הכל כך קשה שבו נמצא היום ציבור היראים ובעיקר הציבור החרדי והציבור הדתי-לאומי. איתנו בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, מאחורי הזכוכית פסח בגד ופנחס בינדר, כאן איתכם כמדי יום רביעי אבי בלום, המהדורה המרכזית, מתחילים. יום עצוב לכולנו, כמעט 15 שנה אחרי שבאותו לילה נמהר נגדעו חייו של הגאון רבי אלעזר אבוחצירא, והנה היום נרצח הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה מנתניה, ואיתנו תושב נתניה במקור גם כן, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר. שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב
0: לך,
1: ערב טוב למאזינים.
0: ואתה כבן עירו הכרת את רבי עמוס, וכרב בישראל, כמי שעומד בראש הרבנות הראשית, איך מרגישים ביום כזה? כשרב נרצח.
1: קודם כל, זה עצוב מאוד. עצוב, אבל רבי עמוס היה לא רק במותו במסירות נפש, כל חייו היו חיים של מסירות נפש. אני מתכוון לומר, הוא גם ידע מי מסתובב מסירו, אבל הוא, כל אחד ואחד הוא קריב. הוא ידע שהוא לא מקרב, הוא לא בחר, הוא לא ברר את מי הוא מקרב, את מי. כל צרוע וכל זב, לאו דווקא מתושבי נתניה, מכל הארץ באו אליו. הוא זה שנתן להם את החום, הוא זה שנתן להם את העצות, הוא זה שקרב אותם. הוא לא הכיר, אבל הוא הדריך אותם, חיתן אותם, עזר להם, סייע להם, לכל כולו. הוא ידע מה, הוא ידע ישר עם מי הוא מתעסק, עם איזה אנשים. אני לא יודע בדיוק את הפרופיל של אותו אדם שפגע בו חץ ושלום, אבל אם, זה הייתה מסירות נפש שלו. לא היה לו מעולם חיים עצמאים. הכל בשביל אחרים, אם היית רואה אבי, איפה הוא לא ישן במיטה, שם על הכיסא, כדי הפסקה קצת, מתנמנם וממשיך הלאה. זאת אומרת, לא הייתה לו מיטה, לא היה שם באותו חדר של ארבע על ארבע, שם הוא מקבל, ושם הוא לומד, ושם הכל. הכל כדי באמת למסירות נפש בשביל האחרים. אפרים ולוז'ן, כך כותב בנו, אבי צלב בהקדמה, כותב שהאדם לא נברא לצורך עצמו, אלא להועיל אחרים במה שיוכל. אני לא יודע אם יש הרבה שהביאו את הדוגמה כמו רבי עמוס גואטה, הביא ממש דוגמה חיה לאדם לא נברא לצורך עצמו, אלא להועיל לאחרים במה שיוכל, ממש.
0: והרב כרב הראשי לישראל, בסוף זה ה-DNA של רבנים, זה לשרת את הציבור, הם לא עושים סינון מי נכנס לדלתם, וכאן לכאורה אנחנו רואים שזה ממש מהווה סכנה בחלק מהמקרים. הרב חושב על איזה שאמצעים אולי, שיהיה אפשר לעשות איזשהו מערך הבטחה, אולי מטעם המדינה, יש חשיבה מחדש?
1: אני אגיד לך
0: על הדלת הפתוחה של הרבנים?
1: כן. אני, את החלק הזה אני משאיר לכוחות תקיפה, אלה שאמורים. אני רק אומר שיש לנו הרבה הרבה ללמוד מרבי עמוס, ואולי לא לחינם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האות הזאת דווקא ערב בין המצרים. ללמוד שאנחנו מקרבים כל אחד ומדברים לכל אחד, וזה לא משנה אם הוא מהחוק שלי או לא מהחוק שלי. ואנחנו יודעים שבית שני, הגמרא אומרת על מה הוא חרב, על שנאת חינם. אז הגמרא שואלת, בית ראשון על שלושת עבירות, אז מה יותר חמור? אומרת הגמרא, תן עיניך לבירה, תראה בית המקדש הראשון שהיה על שלושת עבירות אחרי 70 שנה, ובית שני על שנאת חינם, עדיין אנחנו נמצאים בו. ועדיין, למה? מה זה שנאת חינם? הנציב מסביר ששנאת חינם זה כל אחד שלא היה בדיוק בחוק שלו, אז הוא אומר, אתה, אפיקורס, אתה כזה דבר במעביר אותו. ואני רוצה לומר, גם אנחנו, לציבור הכללי, הבעיה שלנו היום, שאין לנו אפילו, תראה מה שקורה היום. אני על זה, על הקבחין, על זה אני בוכה. אין לנו שום שיג ושיח אחד עם השני. שיג ושיח, דיבור מכבד. דיבור שאחד נעים צריך לדבר עם השני. אין לנו את השיג ושיח הזה. תראה מה שקורה היום בהפגנות הכל. מה, אנחנו לא יכולים לדבר? אנחנו צריכים לבוא ולדבר. לא בצורות אחרות, בצורה מכבדת. הרב מכבד
0: בנשאר לקולות שעלו מבני ברק השבוע.
1: אני מכוון על הכל. אני לא יודע, לאו דווקא בספציפיק הזאת. אבל אני אומר לך בידע, אין שום שיג ושיח, ואנחנו דווקא מאיתנו דורשים יותר, אז הם לא חושבים כמונו, אבל גם הם מוסרים נפשם, אז צריכים להסביר להם מה זה ערך של תורה, אבל הכל בצורה מכובדת, אנחנו גם צריכים לכבד אותם. תראה כמה אנשים, כמה חללים נפלו.
0: שיש היום מי לדבר בצד השני.
1: כן, את זה, אם רבי עמוס הוא היה דוגמה שמסר את, את, את, את האחר, והוא לא חשב מה יקרה, הוא באמת מסר, ואנחנו היום אין בינינו שום שיג ושיח, ועל זה אני ממש בוכה, על זה אני מתייצר. תראה מה שקורה היום.
0: יש גם תחושה שבמידה מסוימת ראשי ישיבות ואולי הרבנים קצת מאבדים את הנוער, שהוא הולך למחוזות אחרים לגמרי, ואנחנו שומעים מצד אחד את הקולות של הרבנים, מצד שני כל מי שמדבר היום מבני הנוער עם הבחורים, חלק מהבחורים אני אגיד, אבל באמת חלק הולך וגדל, שומע קולות שחורגים בהרבה מהשיח הזה שהרב מדבר עליו. אנחנו ערב ימי בין הבצרים, מה התפקיד שלנו אולי כאנשי תקשורת, אני שואל, אני לא מתיימר לומר התפקיד של מחנכים, אבל מה התפקיד, מה, איך אפשר לשנות את השיח, כי בסוף הכאב הוא כאב אמיתי, הכאב הוא כאב אמיתי, כשהמדינה הופכת כל בן תורה למישהו שהוא בעצם עבריין.
1: אנחנו, אתה יודע, החזקוני אומר, לא תיקום ולא תיטור. לא תיקום, לא תיקום מזה, אחד שלא נתן לי, אז אני אסור לי לנקום. למה התורה לא מדברת על זה שלא נתן לי? למה התורה מדברת על זה השני שהוא ב... אומר החזקוני, תבין, למי שטוב יותר מבקשים, התורה דורשת יותר. הוא אדם רע, התורה לא דורשת, אבל אתה רצית לתת. רק בגלל שהוא לא נתן לך, אתה לא נותן לו? נכון, מאיתנו דורשים יותר. אנחנו צריכים לעבוד דוגמה. מה זה משנה שהם לא בסדר והם אריתים? אבל אנחנו צריכים, אנחנו לא רוצים לרדת שם. לא, אנחנו לא נרד לשיח הזה. אנחנו צריכים בשיח מכבד, לכבד אותם על המסירות, לראות בהם את הצד הטוב. הגאון מבינה כותב, זה בשרת אליהו, הוא כותב שיעקב אבינו איש תם אומר, איש האמת אומר לעשו, ראית ראות פניך קירות פני אלוקים. תגיד לי, ככה הוא אומר? מה, הוא משקר חלילה חלילה? ראות פניך אומר, אפילו בעשיו הפנים שלו טוב, הראש שלו טוב, יש בו דברים טובים. העובדה, אומר הגאון מבינה, שהראש שלו קבור במערת המכפלה, זה לא לחינם, יש בו דברים בגוף, כל מיני דברים צריך. אז אם הוא אומר את זה כך, כותב הגאון על עשיו, בבקשה, שערת אליהו בליקוטים, שם הוא כותב את זה. אז אנחנו, על אחינו, על בנינו, אז בוא נראה, ואולי נעצים אותם ונדבר על, על, על הצד הטוב שבהם. נכון, הם לא מקבלים, אבל בוא אנחנו נעבה את הדוגמה. בוא אנחנו נעבה את הסמל הטוב. אז אולי על ידי זה אנחנו נוכל לדבר. אנחנו לא קוראים השבת את ההפטרה של אליהו, כי זה, אנחנו קוראים על תלת הדפורנות, אבל ההפטרה המקורית של שבת על מה הייתה? אליהו הוא דחמה נבואה, למה? כי במקום להגיד בני בכוניך, על מי? עובדי הבעל. אבל במקום, החזל אומרים, במקום להגיד בניך, בני בכוניך, להעצים אותם, לראות את הטוב שבהם, גם הם את הטוב, ועל ידי זה להעצים אותם, אז הוא אמר, עזבו בריתך בני ישראל, מזבחותיך הרסו, אז הקדוש ברוך הוא הדיח אותו באמצע הנבואה. אז אנחנו צריכים בדיוק לעשות את הדבר ההפוך, גם בהם לראות את הטוב ולדבר על הטוב, ואני אומר לך שזה מה שישפיע, וגם צריך דו שיח, ואין שום דו שיח היום, ועל זה אנחנו צריכים לבכות ערב ימי בין המצרים.
0: הרב, עד שאנחנו מדברים על דו שיח מול המגזר הכללי, אני רוצה לשאול את הרב, כמי שברגליו באמת נטועות בשני עולמות, בעולם החרדי וגם בעולם של הציונות הדתית, ויש תחושה שדווקא בין ציבור המאמינים מתרחב כזה פער שכבר אי אפשר להתפלל, אפילו כמעט ואי אפשר להתפלל ביחד בבית הכנסת, ואנחנו ממש, יצא שאנחנו משוחחים ערב 17 בתמוז, איך בורחים מהמקום הזה ובכל זאת מצליחים לשמור על שיח כמו שהרב?
1: אז אני אומר לך שצריך להקים, בוא, אני גם רב בבית כנסת בירושלים, ואתה צריך לבוא ולראות, ומכל המינים, וכולם מתפללים יחד, ולפעמים זה בעברה ספרדית, לפעמים זה בעברה אשכנזית, ותראה איך שהכל
0: אפשר לחיות. רוח נתניה אפשר לומר, הזכרנו.
1: נכון. נכון, זה בירושלים, ואתה יכול לראות את הדבר הזה, ולזה אנחנו צריכים לשאוף. וגם אם באמת לראות את הצד הטוב, להפסיק לפסול, להפסיק לראות, בסוף, בסוף, בסוף, כולנו בני אב אחד אנחנו. ועל זה אנחנו בוכים. אולי רבי עמוס, הקדוש ברוך הוא, הוא היה הדוגמה, שלא רק מבחינת מכל אחד, גם את האלה שהענן פלט אותם, נפלטים מהחברה, ואיתם בכלל אנחנו, זה לא מכובד לנו, זה פס נשתומרים לדבר איתם, אותם הוא קרב, אותם הוא גובה, כמו גם היו שם אלי און ואחרים, שהיו באים מכל קצוות הארץ, אבל הוא קרב ממש את כולם, בלי להבדיל, למה? אם אני יכול לעזור לאחר, אם אני יכול לתת, וזה בסוף מה שעושה, בסוף זה האישי, וגם אנחנו צריכים, לבוא, ליצור מנגנונים של דו-שיח, הלוואי ונוכל לעשות את זה כמו שצריך.
0: הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, מי שהכיר את רבי עמוס גואטה מנתניה, בדברים לזכרו של המנוח ובדברים נוקבים, ערב 17 בתמוז. תודה רבה לך, כבוד הרב.
1: תודה רבה, שאם בשנאת חינם נחרב הבית, אנחנו ניצור את אהבת החינם, ונזכה בעזרת השם לראות את הבית בתפארתו.
0: אמן ואמן. תודה רבה. חבר ועדת חוץ וביטחון מטעם ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום לך אבי, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: תשמע, יום כזה אי אפשר בלי לפתוח עם הכאב הגדול, ומדבר בסוף בבשר מבשרה של יהדות הספרדית, רבי עמוס גואטה, שנרצח היום.
2: כן, הלב של כולם שותה דם, אני זכיתי להיות אצלו. ראית את הבעל איסורים שהוא, את הסיפקות שלו, את הפשטות שלו, ואת אהבת ישראל, שפשוט הקרינה לכולם. זה היה באמת אדם מיוחד, החסד, היית רואה את כל האנשים שזיבו, שאף אחד לא היה רוצה אולי להתחיל לגעת בנושא, באנשים האלה, שאומר לא, זה... יש לו כזאת בעיה וזאת כזאת, הוא לקח וקיבל סביבו דווקא את האנשים האלה, ולקח אותם וחימם להם את הלב, ונתן להם את הבית החם, ונתן להם את האפשרות לבוא ולהביע את עצמם, וכמה כואב היום בבוקר לשמוע את הכאב הזה, את הדבר המזעזע הזה, הרצח המזעזע הזה, מחזיר אותנו שנים אחורה לרצח לתואב גם שהיה לבבא אלעזר. אני אומר, אנשים מגיעים, אני אגיד מאוהר בנפשו, לא מאוהר בנפשו, אני לא יודע מה, אבל זה שפל המדרגה. יכול להיות שאנשים האלה צריכים להיות במקום אחר, כן טיפלו, לא טיפלו בהם. אבל להגיע למקום כזה, לשפל הזה, אנחנו כולנו צריכים להזדעזע ולעשות חשבון נפש עם עצמי.
0: טוב, קשה לעבור במעבר חד, אבל הערב במליאה, הלילה, אמור לעבור חוק יסוד לימוד תורה, ואני שואל אותך, האם אתם בטוחים בכך שהחוק יעבור? אנחנו כבר רואים בדגל התורה עושה שמיניות באוויר, אולי דיל עם הערבים, עם מנעות על חוק המואזין. אתם בטוחים שהחוק הזה עובר הלילה?
2: אני לא יודע מה עושים דילים או לא דילים. אנחנו בעזרת השם מקווים שהחוק הזה יעבור, לפי מה שיש בעדינו, החוק יעבור. אגב, זה גם לא...
0: גם בלי אימנות של הערבים אתה אומר, יהיה רוב?
2: קודם כל לא צריך את האמנות, בחוק הזה זה 61, לא משנה.
0: כי זה חוק יסוד, נכון.
2: כן, אז אם יש לך 61, הצד השני יכול להימנע, יכול להצביע נגד, זה לא משנה. אם אין לך 61, אתה בבעיה. ולכן אני אומר, זה שהיום אנחנו בעזרת השם נעביר אותו, זה תוכל שתהיה סייד לשמוע ונעביר אותו, ויש 61, חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק שהוא גם בעל ערך, שלצערי במדינה שלנו שצריך ערך ללימוד התורה, כנראה לא הבינו את זה מספיק, אז החוק הזה ייתן את זה, וייתן גם כלי בעתיד.
0: זהו, מה הוא ייתן חוץ מההצהרה שהיא חשובה בפני עצמה, בטח בימים שבהם לומדי תורה נרדפים, אבל בסוף, אפילו כשאתה מסתכל עליו כמכלול, עם חוק למניעת מעצרים, יושבת היום היועצת המשפטית לכנסת, ואומרת, החוק הזה לא בגיץ, אז בסוף בני הישיבות נשארים בלי פתרון, הולכים כאן לבחירות כשהם עדיין בסכנת מעצר.
2: אז קודם כל, אנחנו בתקווה שנעביר בעזרת השם בשנייה ושלישית גם את חוק יסוד לימוד תורה וגם את החוק להקפאת המעצרים של בני התורה. ולגבי החוק הזה, חוק יסוד, בעצם הוא בא ואומר, אנחנו ניתן, הרי מה היה, גם כשנפסל חוק טל, בא בית המשפט העליון ואומר, אז אנחנו, אין שוויון, יש פה חוסר שוויון, ולכן פסלו אותו. אחת העילות המרכזיות שלהם. ולמה אין חוסר שוויון? כי הם קראו לזה גם, אהרון ברק עשה אז שזה חלק מחוק היסוד, שכבוד הדת וחירותו. עם כל הכבוד, כנסת ישראל מעולם לא קבע שערך השוויון הוא חוק יסוד, אלא עשה זאת אהרון ברק. ומכיוון שכל פעם שבאים לדון, אז אומרים לך, זה ערך השוויון, חוק יסוד, אז אתה צריך לתת לו כמשקל כנגד. אז החוק הזה בעצם באחד הדברים שהוא עושה לתת משקל כנגד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שיש פה חוק יסוד לימוד תורה, וכשיבוא שופט לשפוט עם חוק כזה טוב, חוק גיוס כזה טוב, או חוק אחר, שצריך לתת לו את ערך השוויון, נגיד רק רגע, יש לי פה עוד חוק שהוא גם חוק יסוד, וזה יהיה כלי שיוכל איתו לשפוט בצורה נקייה יותר. לא יודעת כמה אפשר לשפוט בצורה נקייה השופטים של היום, אני לא מן המאמינים במערכת המשפט, אבל לפחות ניתן לו את האפשרות שיהיה לו כלי, שאם הוא יוצא לשפוט משפט צדק, שיהיה לו כלים לעשות משפט צדק. זה קודם כל המהות של החוק הזה, לתת כלי לבית המשפט, לשופט, שיבוא לשפוט חוק יסוד,
0: והעברה של החוק הזה מבצרת את השותפות עם נתניהו למרות כל האכזבות, זה בעצם מה שישמר את הגוש גם הלאה אחרי הבחירות הבאות, ילכו עד הסוף עם הימין?
2: אתה יודע, אני לא נמצא במקום עכשיו מה היום אחרי הבחירות, אנחנו תמיד אמרנו...
0: הציבור שואל, תמיד כן הצהרתם לפני שתלכו רק עם נתניהו.
2: לא רק שהצהרנו, גם הוכחנו, מי שהקים את הגוש האמוני, גוש הימין, זה היה יושב ראש התנועה, שהוא הקים את הגוש הזה, וברגע שהוא הקים את הגוש הזה, אז אני לא צריך להוכיח ולהביא אוכח האם אנחנו בגוש האמוני או אנחנו בגוש האמוני. אנחנו עכשיו דואגים למדינה היהודית שיהיה לנו, שמי שרוצה לשבת ללמוד, יבוא וילמד. מי שרוצה, בבקשה. אנחנו הבאנו את זה, ראש הממשלה אומר שזה יודע להעביר את חוק ביטול המעצרים, הקפאת המעצרים, הוא יודע להעביר חובת ההוכחה עליו, לכן אין מה לדבר על יום שאחרי הבחירות, יום שלפני הבחירות. אנחנו עכשיו באים לדאוג למדינה היהודית ולדאוג...
0: מה, אתם לא מצהירים הפעם שאחרי הבחירות הלכו עם נתניהו? ורק עם נתניהו?
2: גם כשהצהרנו בעבר וגם כשאנחנו מצהירים היום, אנחנו אומרים דבר אחד פשוט. אנחנו אנשי ימין, אנשי, אבל לפני הכל אנחנו קודם כל אנשי תורה, אנשי המדינה היהודית והאמונית והתורה שבנו, זה מספר אחד, ולכן אנחנו מצהירים, קודם כל בואו אנחנו רוצים לראות שגם אתם כגוש ימין כולם מצביעים למען עולם התורה, למען המדינה היהודית שלנו, ואז נוכל להמשיך ולדבר הלאה. הבחירות עוד 3 חודשים, זה היום, להעביר את החוק בשנייה ושלישית, זה עוד שבוע, עוד שבועיים. אז בואו, אנחנו מדברים, במקום לדבר על הרחוק, בואו נדבר על קרוב. ולכן אני בטוח שגם ראש הממשלה נתניהו יעשה את כל הממד, והוא עושה את כל הממד כרגע, על מנת שהחוקים האלה יעברו. אני לא רואה סיבה שהחוקים האלה לא יעברו לאותם אנשי ימין מהקואליציה. יש כמה כאלה סוררים, אנחנו מכירים אותם, הם היו ככה, הם המשיכו להיות ככה, אני גם לא קורא להם שהם מהגוש האמוני. אותם אלה שבאים ויתנו לנו מוסר,
0: אבל נתת בהם סימנים ואמרת, וגם שמענו את הקולות של מי שאמור לתמוך בחוק, בצלאל סמוטריץ', אבל את הקולות שלו, איכשהו מביע אכזבה מהחרדים, אנחנו רואים בסוף שכל מי שמצביע נגד, עם הליכוד וגם הציונות הדתית, זה חובש כיפה סרוגה. איך אתה אוכל, אולי חוץ משרן השכל, איך אתה אוכל את הדבר הזה בסוף, הם אמורים להיות חלק מהגוש שלנו? האם הגוש יימשך גם איתם?
2: אני באמת חושב שהם צריכים לעשות החשבון נפש לעצמם, מה קורה? באיזה מפלגה זה קורה, זה קורה בליכוד, זה קורה בציונות הדתית. הם צריכים לעשות את החשבון נפש, שאנשים שבאים לרשימה שלהם, אז בליכוד זה פריימר, אז הציבור שלהם יעשו את הבדיקות שלהם, במי הם בוחרים, האם זה לא עניין של דתי לאומי ציוני או לא, זה עניין הוא האם...

0: היי ונצליח. אנחנו יכולים להמשיך להתווכח, ואנחנו יכולים להמשיך לגלות ערבות הדדית שהיא לא נמצאת בשום מקום אחר בעולם. תראה, אני עושה את המסעות בארץ הגיבורים, ב-I-24, ואני נפגש עם המשפחות השכולות, ואני מספר את הסיפור של הגיבורים. ותאמין לי, אבי, אין משפחה שלא מרגישה את מה שאני מרגיש. יש פה מין איזה... אתה יודע, זה מין אקזיט כזה של השכול, שאתה כשאתה פוגש אב שכול או אם שכולה, או אחים שכולים, ואתה מבין שהם יכולים להבין אותך ואתה מבין אותם, וזר לא יבין זאת.
1: ואנחנו לא מבינים? התחושה היא אבל שהציבור הישראלי לא מבין?
0: התחושה, אני בכלל לא אוהב לדבר בה"א הידיעה, הציבור, החרדים, הערבי. אני תמיד אוהב להתייחס לסיפור כפי שהוא ולתת לו את המקום כפי שהוא. אני חושב שיש חיבוק גדול מאוד, יש כאב גדול מאוד. אני יכול להגיד לך שאין מישהו אחד במדינת ישראל שלא מרגיש את הכאב של השבעה באוקטובר. כל אחד עושה את זה בדרכו, אתה יודע, זה לא... אבל כולנו היינו על סיפה של חורבן בית שלישי. איפה היינו שם? אנחנו היינו שם, ראינו איך מה שכל הזמן קראנו בספרים, וראינו בסרטונים בשחור לבן של השואה, את מה שהם עושים לנו בחי, בשידור חי.
1: אנחנו ערבים בין המצרים, זה ממש התיאורים המקראיים, המזוויים האלה שקורים בפרשות התוכחה, אתם חוויתם את זה.
0: נכון, כי אתה יודע, אבי, לפעמים אומרים לי, שימו, למה אתה משתמש בעל השחיטה, אבל אני אומר, אבל מה אתם רוצים שאני אגיד? באיזה מילים אני אשתמש? עוד פעם נחזור לשפה של לנטרל, בטרור אפור, בטרור בלונים, ונגיד אזורי רצועת הביטחון, די עם זה. אנחנו חייבים לדבר בשפה של, קודם כל בשפה מאוד ברורה. בשפת הקודש תמיד דיברו בשפה מאוד ברורה. את האבא ונתרקם עלו, והאיפך מסתברה, כל הדברים האלה הם חלק מההוויה שלנו בהלכה היהודית. אני אומר לך, אבי, אנחנו חייבים לא להיות בעיוורון, ולדבר באופן ברור. מחבל זה מחבל, מחבל הוא לא פעיל. מחבל הוא לא פעיל. מחבל הוא לא איש, הוא לא בן אדם. מחבל הוא מפלצת, בין אם הוא נאצית, או בין אם הוא המקור שלו אסלאמיסטי, שרוצה לערוף ראשים ולשחוט אותנו, הוא לא רוצה לראות אותנו כאן. אנחנו צריכים להכיר בזה ולהבין את זה. אני אומר דבר מאוד פשוט, ביום הזה של האלף, תיקחו בחשבון שהמחבלים, הנאצים, המפלצות האלה, לא צריכים אלף סיבות לרצוח אותנו ולשחוט אותנו. הם צריכים רק סיבה אחת. אתם יודעים מה הסיבה הזו? היא סיבה מאוד פשוטה ומאוד ברורה. רק בגלל שאנחנו יהודים. הם צריכים סיבה אחת. הם לא צריכים אלף סיבות. אנחנו נציין יום האלף, יום המאה אלף, יום המאתיים אלף. הם לא צריכים שום דבר, הם קמים בבוקר, אנחנו קמים בבוקר ואומרים מודה אני, הם קמים בבוקר ואומרים איפה הנשק מוחבא, איפה הטיל מוסר, איפה להבות אש נמצאים במקלט, בחדרי הילדים, בבתי החולים, בגני הילדים. הם קמים בבוקר ורוצים לשחוט אותן, ואת זה אנחנו צריכים להבין. דווקא בימים האלה של הצום, של יזיים בתמוז, שנפלו החומות, ואנחנו צריכים לזכור, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אבי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אנחנו, ומה שאני כאילו כל הזמן מבקש, רק שלא נהיה עיוורים. שלא נהיה עיוורים.
1: ואיך אתה רואה את הכיתוב הזה שיש היום בין האוכלוסייה החרדית לחלק מהציבור הכללי, כאיש שמאוד מחובר למסורת, מצד שני אתה נטוע בלב המיינסטרים הישראלי, מה נקודת הזווית שלך? מה נקודת המבט שלך?
0: שאני אמרתי לאורך כל הדרך, אתה לא יכול לתקן עוול שלטעמך מתרחש יותר מ-70 שנה מאז קום המדינה, וזה גם, בוא נדע על האמת, צבא ההגנה לישראל לאורך כל השנים הדיר את הגיור של החרדים לחרדים, לא רצה בכלל גיור של חרדים. בואו, אנחנו כל הזמן עושים קולות של נדמה לי, וזה מצד אחד. מצד שני, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו חייבים להגיד בקול ברור, אנחנו זקוקים לאחינו החרדים, ואני מתעקש להגיד האחים שלנו. אני אגב אומר את זה לא רק בשיחה איתך.
1: אבל אתה חושב שאם יהיה חוק שיבדיל אמיתית בין לומדי תורה לבין מי שאינו לומד, יהיה לו קונצנזוס רחב בציבור הישראלי? אולי אחרי הבחירות, כי עכשיו כולם מסתכלים, כולם עושים פוליטיקה, מהכל.
0: אתה יודע מה, עוד פעם, אני אומר, תראה, לא היינו צריכים שום חוק, כדי להקים את חטיבת החשמונאים. ואתה יודע, גדודי החשמונאים, יש גדוד אחד

0: עזה וגדוד אחד בלבנון, ואני אומר לך, אבי, מתוך ידיעה אישית, דיברתי עם מפקדים שם, והם אומרים, היכולת של הלוחמים החרדים בחטיבת החשמונאים, זה דבר שהם פשוט בהלם ממנו. הם לוחמים לעילה ולעילה, הם אמיצים והם פולטים מהר, כאילו הם נולדו להיות, אף אחד לא נולד להיות לוחם, גם החבר'ה הצילוניים מסיימים י"ב, מסיימים בגרות וטק משלחים. אז אתה מסיים את, את, את, את, את הסיפור הזה בזה שאנחנו זקוקים רק בשיתוף פעולה ובהכלה ובהבנה. מי שלומד לומד, מי שלא לומד פשוט צריך להתגייס. אני לא חושב שאפשר יהיה לקחת את החרדים במריצה, אני לא חושב שצריך להשית עליהם כנסות וסנקציות פליליות, כמו שהציע לפיד. אני לא שם, אני חושב שרק בשיח, רק בשיתוף פעולה, רק בחיבוק, רק בהסברה, רק בזה שפתאום...
1: תדע מה, עם שיח כמו שלך יש הרבה יותר סיכוי שזה יקרה. הייתי רוצה כאן להשאיר מקום לשאלה האחרונה, ואי אפשר בלי דבריו של ניצן אלון, האלוף ניצן אלון, מי שהיה ממונה בעצם על המסע ומתן לשחרור השבועים, והוא בעצם מאשים היום את נתניהו, שהיה אפשר ללכת לעסקה כמעט שנה קודם, ולהציל עוד 40 איש אולי. איך אתה כאב שקול מגיב לדבר כזה?
0: אני כאב שקול, אתה יודע, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירתיקוך. אני כאב שקול, השמעתי קול מאוד ברור בעיצומה של המלחמה, בעיצומו של התמרון, ואמרתי, ולא אהבו את מה שאמרתי, הרבה מאוד קולות, גם מקרב חבר'ה של תקומה, וזה שהם לא אהבו, הם אמרו לי, למה אתה מדבר ככה? אני אמרתי, תעצרו את הקול, במחיר שחרור החטופים אני רוצה שאפילו הרוצחים של הבת שלי, שאני אפילו, הם לא יודע אם הם הרגו אותם או שהם עדיין בחיים או שהם עצורים, לא משנה לי. אני רוצה שתשחררו כדי שהחטופים יחזרו הביתה, ושהחטופים יחזרו הביתה בחיים. אני, אף אחד לא יחזיר לי את הבת שלי שנרצחה בצורה הכי אכזרית ביחד עם בן הזוג שלה, נאור חסידים השם יקום דמם. אף אחד לא יחזיר לי אותם. אז אני אמרתי שצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם. והנה קם לו אלוף, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, איש עם עבר צבאי מפואר, ומה הוא אומר כמעט 3 שנים אחרי? תראו, בחדרי חדרים, כשהוא היה אמון על כל העולם של המודיעין במסע ומתן לשחרור השבועים והחטופים, אני הבנתי ומצאתי אמירה שאומרת, הניצחון המוחלט גובר על הסיפור של החזרת החטופים. הסליחה, האלוף ניצן אלון, למה לא קמת ואמרת אני לא יכול יותר, אני עוזב את התפקיד? תראו, מעדיפים את זה על פני זה, מעדיפים את הניצחון על פני החיים. למה אמרת את זה? איפה האומץ הלב הציבורי שלך? איפה המנהיגות? איפה היושרה? זה מה שחסר לנו היום, יושרה, אינטגריטי. כל הסיפור הזה ששלוש שנים אחרי הוא מספר מה היה בחדרי חדרים, למה לא קמת בזמן אמת? אולי גם האשמה עליך? למה אולי גם לך יש אשם תורם? גם אתה היית בחדר. גם אתה אולי אשם במותם או בחיצולם. ואתם רוצים שאני אגיד לכם עוד משהו? אף אחד לא אשם ברציחתם האכזרית של חטופינו ושל ילדינו ושל התינוקות שלנו.
1: כמו שאמרת, הם צריכים סיבה אחת.
0: מי שאשם, נכון, מי שאשם בזה... זה רק החמאסניקים, אנשי המפלצות של החיזבאללה, של דאש ואל-קאידה שעוטפים אותנו מסביב, ואנחנו צריכים להגן על גבולות ביתנו, כל הזמן להיות ספרה וסייפה, זה לא מושג. זאת מציאות שאנחנו נצטרך לחיות לפיה, ואני מתפלל שתהיה שעה יפה שעה אחת קודם, באמת. אני לא חושב שאנחנו צריכים להשאיר, אנחנו עסוקים כל הזמן בהלקאה עצמית. אף אחד מאיתנו... לא אשם ברציחתם של הילדים שלנו, חוץ מהמפלצות שבאו לרצוח אותנו. אנחנו צריכים לעשות...
1: שימן אלקבץ, תדע, בסוף כל שיחה איתך, אפשר לומר, היא מתחילה אולי כשיחה חצי אקטואלית, ונגמרת כחצי שיחת מוסר, וערב 17 בתמוז, אז גם את המילים האלו ואת החיזוק הזה נקדיש לעילוי נשמתה של סיוון, השם יקום דמה.
0: תודה. תודה רבה
1: לך. ערב טוב.
0: תודה.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי על הדיונים הקרובים. הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
3: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
4: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמנדים תורה.
2: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
2: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בכל חי. שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות,
8: מרפואה. אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
10: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
13: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
12: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: אנחנו לקראת לילה דרמטי במליאה. אם יעבור חוק יסוד לימוד תורה, הפרשן יעקב ריבלין, שלום לך, ערב טוב.
15: שלום בערב טוב.
1: בוא נלך קודם על ספירת קולות, כמה ייגמר להערכתך, ומה ההשלכה שתהיה לזה על היחס של החרדים ונתניהו?
15: נכון לעכשיו, ולפי מניינם של כמה אנשים שאני סומך עליהם בקואליציה, יש 62 אצבעות. עכשיו צריך לזכור שמדובר בחוק יסוד, לכן כל הדיבורים האלה שהמפלגות הערביות יעשו טובה וימנעו או יעדרו, הם חסרות כל משמעות. בין אם יהיו, בין לא יהיו, צריך 61.
1: צריך 61. אצבעות. צריך כן, אקטיבית 61 אצבעות.
15: ולפי המניין שסופרים כעת, למניין שאנו מונים כעת, כמו שאומרים, 62 כולל כבוד ראש הממשלה שיצטרך לעזוב את כל עיסוקיו בענייני הפריימריס ולהגיע.
1: עכשיו, מה באמת המשמעות של העברת חוק יסוד לימוד תורה, כשבמקביל אין חוק גיוס, ואנחנו שומעים מכיוונה של היועצת המשפטית לכנסת שאומרת שגם החוק למניעת המעצרים הוא בעצם לא בגיץ, כי משמעותו חוק פטור ללא סנקציות ויעדים. אז מה המשמעות? דקלרטיבית זו אמירה בפני עצמה, אבל איזו משמעות יש לזה לעשרות אלפי בחורים ואברכים שיוצאים היום מהבית ואומרים וואלה שלא יתפוס אותי שוטר?
15: כן. המשמעות, כמו שאמרת, אין משמעות מעשית כרגע, אבל יכול להיות שאם בעתיד הרחוק או הקרוב יהיה חוק גיוס, ירצו לפסול אותו, החוק יסוד לימוד התורה יהיה מעטפת, שאומרת שכל חוק גיוס יהיה מה שיהיה, גם אם יפתור, יחייב גיוס של 90% מהבחורים ויפתור 10%, תמיד יהיה מי שיעתור נגדו ויגיד זה לא שוויוני. אז בחוק יסוד לימוד התורה אומר גם יסוד לימוד התורה זה משהו. עכשיו אני לא בטוח שהחוק הזה לא יעזור גם לחוק גיוס מניעת עריק, מעצר מעריקים, יכול להיות שזה כן יעזור. אבל אני מסתכל על זה במבט הרבה יותר רחב, אבי, וזה המשמעות האמיתית. תראה, מאז קום המדינה לא הייתה פה הכרה רשמית לימוד תורה, היו תקציבים.
1: אנחנו צריכים את ההכרה של מדינת ישראל בלימוד תורה?
15: לא אנחנו צריכים, אבי. לא אנחנו צריכים, אבי, אנחנו יש לנו את התורה כבר 3,000 שנה. המדינה צריכה אותה. המדינה הזאת שיש כל היום חרסום בתדמית היהודית שלה, ויותר דוחפים לדמוקרטית ופחות יהודית, היא צריכה את החוק הזה. ואני חושב שזה כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל, שראשיתו עוד בימי המנדט, בימי השלטון הבריטי, ועבר כל הזמן צלעים. הרי אין לנו חוקה, נכון?
1: אבל אתה לא מרגיש שבמקום להביא פתרונות מעשיים, אז פותרים לך את הבעיות במילים? זאת אומרת, בסוף יש לך איזשהו קרדיט ציבורי, שהוא מוגבל להעביר חקיקה שתסדיר את מעמד לומדי התורה. בסוף אתה מעביר מילים ריקות מתוכן, שלא באמת פותרות שום דבר.
15: תראה, אז זה כבר, איך אומרים, אין בוחים על חלב שנשפח, אנחנו כבר חודשים ושנים מדברים על זה, שאת חוק הגיוס היה צריך להעביר כבר בתחילת הקדנציה, ואיך אמר ראש הממשלה ברעיון בפטריוטים השבוע, הוא אומר, לא הצלחנו להעביר כי הוא הגיע, זה בא מאוחר, והוא צודק, אם החוק הזה היה מגיע בהתחלה, היינו מצליחים להעביר
1: אותו. ומי השם בזה שהוא בא מאוחר, רק נתניהו, שאתה מאשים גם את חברי הכנסת החרדים? ככה כשרק שנינו שומעים.
15: לא רק. גם, אלא בעיקר, הם האשמים, נקודה.
1: הם
15: יבחרו לכנסת רק בשביל זה. אבל פה אני רוצה לשים את סום דיוחה, אבי.
1: מה, הם אומרים ככה, יעקב, אולי באמת תנסה לסבר את אוזננו, להעיר את העניין. הם אומרים, מה יכולנו לעשות שלא עשינו? דחפנו, היינו בוועדות, תקעו לנו את זה פעם אחר פעם, לא התייאשנו. מה הם באמת יכלו לעשות? אני שואל אותך כפרשן.
15: מה הם יכלו לעשות? הם יכלו עוד לפני כינון הכנסת, אז אחרת חוק הנבצרות וחוק המשילות וחוק דרי אחד וחוק דרי שתיים שעברו, עוד לפני שהממשלה קמה. היה צריך להביא את חוק הגיוס באותם 3 חודשים ראשונים. וגם אחר כך שקמה הרפורמה המשפטית, לא היה צריך להתפתות לאמירות של לוין, קודם להעביר את הרפורמה וזה יעזור שלא יפסלו לכם את חוק הגיוס. שנה וחצי הם מרחו. מ-7 לאוקטובר, אני מסכים, אי אפשר להעביר את החוק הזה. צריך לפטר את גלנט, פיתרו אותו, פיתרו את אדלשטיין, במלחמות והכל מותר לפרסום, אי אפשר להעביר את החוק, אבל שנה וחצי היה אפשר להעביר את החוק הזה. אבל עכשיו אני רוצה, אבי, לקחת אותך למקום אחר, תובנה שאני חושב שעוד לא כל כך נשמעה במחוזותינו. אנחנו רגילים שחברי הכנסת, אנחנו רואים שחברי הכנסת החרדים, תיבת התעודה שלהם זה בחצרות הגדולים, הרחוב לא מעניין אותם, דת הקהל לא מעניין אותם, יש להם את העיתונות המפלגדית, יש להם את הנכדים, את המשבקים, וזה הפריימריז שלהם. פתאום אנחנו רואים בחודשים האחרונים, בריקוד בחוקים האלה, אתה רואה את החקים החרדים מתחשבים במה שקורה ברחוב, הם רואים את התסיסה, הם רואים את ההצהרות, הרעצרת שהייתה ביום שני האחרון כמעט הייתה נגד הרי דרי בעצמו, בסוף הצליחו לרקח אותה. הרחוב תוסס והמפלגות החרדיות מפחדות ממנו.
1: בסוף אגב יצא לו מזה טוב, שראו שכאשר הוא לא מעורב, אז יוצא מזה עגל. אפרופו כל האמירות שהיו שם והיו צריכים לצאת נגדם.
15: נכון, אני רוצה לפרוס את נקודת העיקרון. זה פעם ראשונה שהמפלגות החרדיות מתחשבות בדעת הקהל החרדית. נכון שזה מורכב.
1: מה, הם מרגישים שהציבור חש, בעיקר הצעירים, בסוף יש איזושהי תחושה אצל הצעירים, שחברי הכנסת לא נותנים להם מענה, והיחידים שיוצאים בשבילם לרחובות זה הפלג הירושלמי.
15: לפלג הירושלמי.
1: אתה שומע את זה מיותר ויותר בחורים ואברכים. בואו לא נרמה את עצמנו.
15: נכון, מי שנותן את התורם זה פלג ירושלמי, והרצה פניקים ובנטור הכרת, ואני לא יודע מי עוד קיצוני יותר. אבל הרחוב החרדי תוסס, ופלגות החרדיות מפחדות מזה, גם כי אנחנו קרובים לבחירות.
1: ועדיין,
15: אז מכל
1: אם אנחנו נצא מהבחירות האלו כשהכוח של היהדות החרדית תפחת, זו תהיה פגיעה ישירה במעמד בני התורה, כי מה הם יגידו? הם יגידו, הנה, הציבור לא מזדהה עם הקו הזה שמי שצריך ללמוד שישאר בישיבה, הציבור הצביע ברגליים, צריך להבין את המשמעות שתהיה לזה. אנחנו לא יכולים לעשות הנחות לעצמנו.
15: בוא לא נקדים את המוחו, אנחנו לא יודעים מה יהיו תוצאות הבחירות. אני אומר up to date, מה שקורה כעת זה שהמפלגות הרדיות מסובבות את הראש ואומרות מה שקורה ברחוב. דבר שהם לא עשו מאז שהתחלתי לסקר אותם.
1: אז בוא נדבר על עוד מקום שאליו יכולים אולי לגלוש חלק מהקולות, והוא בהחלט כנראה בונה עליהם, זה איתמר בן גביר, שאנחנו רואים אותו הולך בקמפיין. שס אמנם הרימה את זה בהתחלה, שאמרה שהוא זה ששלח את השוטרים, מה שנקרא לשבור את הידיים והרגליים, ואז בן גביר ענה להם, אתם ענתם את הדחת היועמ"שית.
15: אני לא.
1: עכשיו הוא מדבר על זה שהם מונעים את החוק למניעת הביקור של נציגי הצלב האדום אצל המחבלים. אתה רואה כאן קרב שילך ויתפתח בין בן גביר לבין שס אולי? על חלק מהבייס?
15: לא, ממש טוב, אני אסביר לך למה. עד עכשיו התחרות בין שס לבן גביר הייתה על השוליים. כלומר, ציבור כזה קצת ימני קיצוני, שהם התחרו אחד על השני. כעת הזעם על המפלגות החרדיות הוא בא מתוך ההארדקור. משפחות של בני תורה אברכים, הם לא יצביעו לבן גביר, מה אמרו, יעזור להם יותר ו...
1: אבל הם חופשים. גם לא יישארו בבית, אתה רואה מישהו שישאר בבית?
15: אני לא יודע, אולי יהיה קמפיין גבל שיבוא ויאמר, אם לא תבחרו לנו, תקום ממשלת שמאל, שלא תעביר את חוק גיוס. אתה מבין את האבסורד של זה, אבל אני אומר שעדיין יהיה, הגבל יביא את הרוב המוחלט לקלפי, אבל הם יצטרכו לעבוד אבי מאוד מאוד קשה.
1: יעקב, בוא נלך לסיום. והזכרת את הרעיון של נתניהו אתמול בפטריוטי, ואני צפיתי בו כמעט 40 דקות של רעיון. הרבה זמן לא ראיתי את ביבי כזה אנרגטי. הוא פתח אתמול את מערכת הבחירות, והקו שלו זה אני נגד הגנרלים. אגב, בזה אני חושב שהם שיחקו לידיו. גם אייזנקוט בתגובה שלו, גם בנט, גם ראינו את ניצן אלון, שיחקו לידיו, כי הם בעצם מרימים לו לקו הזה של אני הולך נגד עצות הגנרלים, ואני הולך עד הסוף. איך אתה מפרש את הדברים?
15: תראה, הזכרת את גדי אלון, הבן אדם הזה, הוא עושה עבודה אולי טובה, אבל
1: אני אומר, ניצן אלון.
15: ניצן אלון, הבן אדם הזה חצוף מחוצף. הרי הוא רצה להפסיק את המלחמה כבר 13 שנה אחרי שהתחילה, כשרפיח
1: הוא אומר שהייתה לו עסקה שהייתה מצילה 40 איש,
15: אני יודע. בטח, 40 איש, ומה היינו משלמים על 40 איש האלה? רפיח עדיין בידי החמאס, כל המנהרות פעילות, סינואר נמצא, דף נמצא, כל החבורה נמצאת, והחמאס וחיזבאללה חזקים כמו היום. אז ברור, אני שואל את ניצן אלון, שתתחיל אפשר להפסיק את המלחמה חודש אחרי כן? או בכלל לא לצאת המלחמה, לתת לחמאס את כל מה שהוא רוצה. עכשיו הוא יוצא לציבור אחרי שהוא יתפטר, הוא אומר, יכלנו לשחרר 40, לדעתי, ואני לא אתפלא אבי, יכול להיות שנמצא אותו באיזו רשימה של מפלגה לכנסת.
1: אבל בוא נדבר רגע על הקו של נתניהו, איך אתה רואה את פתיחתה של מערכת הבחירות מצידו, והאם יש לו סיכוי, האם ביבי עצמו המאמין שהוא יכול לקחת את הבחירות האלה, וראינו אותו מנסה לדבר על ממשלת חירום, ממשלת אחדות לאומית, או באיזשהו מינוח במוצאי שבת, ולא סתם, כי בסקרים הפנימיים שלו, הוא רואה שזה מדבר ל-20% מהציבור. זאת אומרת, אצל 20% מהציבור, הסיפור הזה של אחדות מהווה פקטור על ההצבעה שלהם.
15: תראה, נתניהו, אם הוא ייפול, הוא לא ייפול בגלל נושאים ביטחוניים מדיניים. כל אחד מבין שמי שיכול להידיין מול טראמפ זה נתניהו ולא אייזנקוט האילג, הרמטכ"ל הכושל הזה, שעוד יש לו את החוצפה להטיף לנו על זה, הוא יכול לנצח. הסיסמה שלו, תנו לו לנצח. איזה מלחמה הוא ניצח, אייזנקוט? איזה מערכה הוא יחזיר?
1: אבל יש לו איזה אריק שרוניות כזאת, אתה יודע, הוא יושב בקור רוח, נותן לבנט ולפיד להתבשל. שמע, יש בו משהו.
15: כן,
1: הרבה זמן לא ראינו אדם כזה בפוליטיקה. בקוליות, יושב בשלו, לא נלחץ, יש בזה משהו.
15: נכון, יש בזה משהו, אבל בוא תראה אבי, הבחירות האלה לא יוכרעו על נושא צבא וביטחון, הם יוכרעו על נושא כלכלה וחברה, וגם על נושא החרדים. אלה שלא ברחו מנתניהו וכנראה לא יחזרו אליו, תלך ליישובי הצפון והדרום, אנשים מלאים זעם על השיקום הלא מוצלח. אתה יודע שעד עכשיו הדוברות הבתים שנפגעו בתל אביב, הממשלה הזאת לא מתפקדת.
1: בתל אביב זה פחות, אתה יודע, בצפון, שם זה הבייס של הליכוד, ומספיק שהם יישארו בבית כדי שהליכוד יאבד את הרוב שלו, אפילו לא יוכל להביא תיקו. יעקב, אנחנו עוד עד הבחירות, אנחנו עוד נדבר
15: כאן. אני רוצה רק להוסיף משפט אחד.
1: בבקשה, משפט סיום.
15: אם נתניהו הפסיד את הבחירות, זה בין היתר גם בגללנו החרדים. בגלל דיבורים כמו ששמענו ביום שני השבוע, בגלל כל מיני התבטאויות שגם מי שלא לומד לא צריך להתגייס. אנחנו מצד אחד הגוש של נתניהו, מצד שני אנחנו גם המשקולת שעל הצוואר שלו.
1: ישבנו השבוע במזנון והצענו לאחד מחברי הכנסת החרדים שיעבירו בקונצנזוס את חוק דרך ארץ קדמה לתורה. יעקב ריבלין, הפרשן הפוליטי, תודה רבה לך.
15: ערב טוב.
1: עד כאן המהדורה המרכזית ליום רביעי השבוע. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לפנחס בינדר מאחורי הזכוכית, לקובי סגל העורך שלנו, לאסתי פלד העורכת הראשית. כאן איתכם כמידי יום רביעי היה אבי בלום. המשך שבוע נעים ובשורות טובות.
5: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
16: חי תמיד איתי, כל חי.
17: תמיד איתי.
18: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
19: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ. קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
20: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
21: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: זה בר כל טוב.
23: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד 10 מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
22: בבר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
24: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
27: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
28: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
29: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
28: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת צפויה לאשר הערב את חוק יסוד לימוד התורה בקריאה ראשונה. מטרת החוק נועדה לעגן את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד חוקתי במדינת ישראל. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הציג את החוק במליאת הכנסת ואמר, בשנים האחרונות חלה זילות בכבוד התורה, את החוק הזה היה צריך לחוקק כבר עם קום המדינה, כך גפני. בתוך כך חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס העריך במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום, חוק יסוד לימוד התורה יעבור במליאה למרות כמה סוררים מהקואליציה.
1: בחוק הזה יש 61, לא משנה, ולכן אני אומר, זה שהיום אנחנו בעזרת השם נעביר אותו, בטוחה שתהיה סייעתא דשמיא ונעביר אותו, ויש 61. אני באמת חושב שהם צריכים לעשות החשבון נפש לעצמם, מה קורה, באיזה מפלגה זה קורה, זה קורה בליכוד, זה קורה בציונות הדתית. הם צריכים לעשות החשבון נפש, שאנשים שבאים לרשימה שלהם, אז בליכוד זה פריימר, אז הציבור שלהם יעשו את הבדיקות שלהם, במי הם בוחרים, האם זה לא עניין של דתי לאומי ציוני או לא, זה עניין הוא האם פה בן אדם מאמין בדרך הזאת, בדרך המדינה היהודית שיש לנו, שאנחנו כשותפים ויכולים להיות שותפים לבני תורה, הם לא סתם עוד אנשים, אנחנו חלק מהמדינה הזאת, חלק עיקרי במדינה הזאת.
0: המשכות התקיפות של חיל האוויר ברצועת עזה, בצהל ושבק מאשרים כי אתמול חוסל בדרום הרצועה המחבל עדל מחמד אספור, ששימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס וקידם התמנת מטענים נגד הכוחות לאורך המלחמה. בנוסף, המחבל פעל לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בשבועות האחרונים חוסלו עשרות מלחבלים שלקחו חלק בפשיטה על ישראל בטבח 7 באוקטובר. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה טרומית את חוק המואזין בתמיכת ש"ס וישראל ביתנו. סיעת יהדות התורה נעדרה מההצבעה. כתבנו מציין כי מוקדם יותר היום בסיעת ש"ס הביעו אכזבה על כך שעוצמה יהודית לא הביאה לשולחן המליאה גם את החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, לאחר שהשר בן גביר התעקש להעלות את החוק להצבעה ביום שני האחרון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו רגילות לעונה במהלך סוף השבוע, ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי. עתיד. עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.

0: ערב טוב, יום רביעי בשבוע, כעת 8:04, ואתם על בונים עתיד, תוכנית הנדלן של כל חי. בזמן ששוק הנדלן נמצא בהקפאה עמוקה ורוכשי הדירות יושבים על הגדר ומחכים לכאורה להורדת הריבית הנוספת או טריגר אחר שיאפשיר את השוק, זה זמן טוב לבדוק האם מדינת ישראל מוכרת לציבור חלום שאין לו פתרון. במשך שנים זוגות צעירים מחכים לדירה בהנחה, ממתינים להגרלה שתשנה את חייהם, אבל רבים מגלים אחרי שנים שהם עדיין בלי דירה ובלי פתרון. ומהצד השני, יש מי שנכנסים לשוק בכל מחיר, עסקאות 20-80, דירות יקרות והתחייבויות גדולות, בתקווה שבעתיד הכל יסתדר. אבל הבעיה היא לא רק מחירי הדירות, אלא גם החלום שאנחנו רודפים אחריו. דירת 5 חדרים במרכז, שכונה מבוקשת, מעבר ליכולת הכלכלית, ואז משכנתה שמלווה את המשפחה עשרות שנים. אולי הגיע הזמן לדבר על קנייה אחראית, לא לקנות את הדירה הכי גדולה שאפשר, אלא את הדירה שבאמת אפשר לעמוד בהחזר שלה? כי בנדלן החלום חשוב, אבל הוא חייב להיות מחובר למציאות. הערב נדבר על דירה בהנחה, על עסקאות 20-80, ועל השאלה שכל רוכש חייב לשאול את עצמו, האם אני קונה בית שמתאים לי, או חלום שעלול להפוך לנטל. ערב טוב ישראל מלמן.
1: ערב טוב חנוך, ערב טוב למאזינים. אני חושב שאמרת הכל, אין הרבה מה להוסיף. השנים האחרונות גילו לנו שבאמת חייבים להיות שמרנים, חשוב לקנות דירה, צריך לקנות דירה. אנחנו נדבר היום על מה לא לעשות, אבל גם חשוב תמיד לזכור מה כן לעשות. אבל אין ספק שהכותרת חייבת להיות, תהיו שמרניים. תעשו מצד אחד, אבל תהיו שמרניים מצד שני.
0: יפה, אז כל זה אנחנו נעסוק הערב, תוכנית עמוסה מאוד לפנינו. אנחנו רוצים להעמית בסמולטוק בינינו, אלא להספיק הכל. אנחנו מתחילים. מכה קשה שמכה ישירות בלב של תוכניות דירה בהנחה, מצטובבת כרגע הסיפור שכולנו מדברים עליו. תדמיינו את הסיטואציה הבאה, זכיתם בהגרלה של מחיר למשתכן כבר בשנת 2022, 4 שנים אתם מחכים, מתכננים את העתיד, בטוחים שהדירה שלכם בדרך, ופתאום מכתב ממשרד השיכון שטורף את כל הקלפים. זה בדיוק מה שקרה בימים האחרונים ל-492 משפחות שזכו בפרויקט כתר הרמה ברמת בית שמש ד', ומשרד הבינוי והשיכון הודיע להם רשמית, ההסכם עם היזם, חברת שפיר, מבוטלים. המדינה חילתה ערבויות לחברה של בסך 43 מיליון שקלים, והזוכים נותרו תלויים באוויר בלי דירה ובלי לוחות זמנים. לפי הערכות, מדובר בהפסד על הנייר של כמיליון שקלים למשפחה, בשל עליות ערך הנדלן, מאז שהם זכו בסיפור הזה.
1: כן, זה חשוב להגיד שמדובר על 2022.
0: 2022.
1: הם זכו לפני כ4 שנים.
0: נכון. ערב טוב לסימי ספוטלר, כתב הכלכלי של דמרקר. סימי איתנו? ערב טוב סימי ספוטלר, כתב הכלכלי של דמרקר, ערב טוב.
2: ונשמע.
0: אנחנו בסדר, אז אנחנו מדברים פה על 492 משפחות שזכו בדירה בהנחה, חיכו שנים לדירה ברמת בית שמש, ופתאום מקבלים הודעה שההסכם עם היזם מבוטל. איך יכול להיות שמשפחות שזכו בפרויקט של המדינה מוצאות את עצמם היום בלי דירה ובלי ודאות?
2: נכון, אז זה מעניין, תראה, תמיד תמיד תמיד צריך לקרוא אותיות קטנות, וזה נכון גם ואולי במיוחד עם המדינה. ומי שהיום ייכנס לאתר של ההגרלה, יש לנו הגרלה שנסגרה לא מזמן, מי שנרשם להגרלה הזו והסתכל באותיות הקטנות למטה, יש שם איזושהי שורה שאומרת שלמעשה הזכייה לא מבטיחה שום דבר. והשורה הקטנה הזאת יש לה משמעות משפטית. למעשה הזכייה בדירות הגרלה בהנחה, מבחינה משפטית, לפחות זו עמדת המדינה, לא מבטיחה שום דבר, המדינה לא חייבת כלום. כל עוד לא חתמת על חוזה, למעשה אין לך משהו ממשי ביד.
1: שצריך להגיד שזה יחסית משהו שהוא נדיר, זה לא היה כל כך...
2: זהו, אז אני רוצה להסביר, למה זה נדיר כל כך? למה זה לא קרה עד היום? יש לזה כמה סיבות. הסיבה המרכזית, השורש של כל האירוע הזה, שעד היום מחירי הדיור תמיד עלו, ותמיד שהיו בעיות, שהיו איזשהו פערים עם היזם, יש פרויקט גדול בירושלים במשתלה, עם המון בעיות בתמהיל למשל, כל מיני דברים שהיו, שתקעו את הפרויקט או מה שזה לא יהיה, תמיד מצאו דרך להפוך אותם לכלכליים, דרך הנתונים
1: עליית מחירים, עליית המחירים כיסתה על כל הטעויות.
2: נכון, בדיוק. נכון, נכון. ופה יש לנו איזשהו אירוע שנגרר ונגרר ונגרר, והגיע איזושהי שוקת שבורה. היזמים החליטו לשבור כלים, גם היזמים וגם המדינה למעשה.
0: רק במשפט, מה היה שם? במשפט, לא רוצה להגיד, מה הוויכוח שם היה בין שפיר למדינה? שפיר.
2: זהו, אז למעשה הפרויקט הזה התחיל כשותפות נתיב שפיר. נתיב מכרו את החלק שלהם לשפיר ויצאו מהאירוע. בגדול מה שקרה שם, יש תביעה שמתנהלת של שפיר נגד המדינה על 800 מיליון שקל. למעשה שפיר טוענים כל מיני טענות, במרכזם בגדול זה שהמדינה השכונה הזו מראש היא איזושהי שכונה שנבנתה במסלול שהוא ייחודי מאוד, הוא לא רגיל, שבו הקבלן מקבל בעצם את השכונה ומתכנן אותה ובונה אותה.
1: כולל גני ילדים, בתי ספר, הוא בעצם בונה מה שבדרך כלל המדינה בונה.
2: נכון, וזה מסלול שהוא למעשה לא הוכיח את עצמו ולא המשיכו אותו, ומה שקרה זה שהם טענו בתוקף שהמדינה התרשלה וזכתה וכו' וכו', ולמעשה הפרויקט לא רווחי היום. צריך להבין שהדירות הוגרלו לפי מחיר מאוד מאוד נמוך, מי שמכיר בית שמש, 10,000 שקל למטר זה מחיר שהוא כמעט בדיחה. ובעצם היזמים שהם התחילו לבנות את זה, מה שמדהים זה שיש שם שלד בנוי, והגרילו שם גם הגרלת המשך, כי הגדילו את הזכויות, בהתחלה באמת ניסו לפתור את זה עם הגדלת זכויות, אז גם יש שם עוד 200, זה לא 400 משפחות, זה אזור ה-600 משפחות בפקטו בפועל.
1: שקנו גם השוק החופשי.
2: למעשה מה שקורה זה שיש לנו פרויקט, שיש בו סכסוך בין המדינה ליזם, והמדינה אומרת ליזם, אם אתה לא מתקדם, היא אמרה לו את זה כבר לפני שנה וחצי, אם אתה לא מתקדם, אנחנו נצטרך לבטל מוכחת ההתקשרות, משהו שרמי ומשרד השיכון מאוד מאוד ימנעים ממנו, כי זה פותח מלא שאלות משפטיות.
1: אוקיי, אוקיי, אז בעצם בוא נגיד ככה, בעצם כרגע זה משהו שייקח כנראה הרבה שנים, ומשרד השיכון בעצם מציע לזוכים לבחור בין המתנה לאיזה הליך משפטי שיקח שנים, לבין ויתור והשתתפות
0: בהגרלות חדשות. לבטל את הזכייה באופן טכני, אבל רגע, הוא רוצה להשלים משהו, סימי, כן?
2: רגע, אני רוצה להסביר, אבל משהו שהוא מאוד חשוב, כי הרבה זוכים אחרי זה פנו אליי ואמרו לי, רגע, אנחנו איבדנו את הכסף הזה, זה לא מדויק להגיד שאיבדו, למעשה הם לא איבדו שום דבר על הנייר. משרד השיכון, מה שהוא עשה זה משהו קצת תקדימי, זה הפרויקט השני שבו הוא עושה את זה, גם זה עד היום הוא לא נדרש לעשות את זה, כי גם כי מחיר משתכן ומחיר מטרה הם תוכניות יחסית חדשות, שלא קיימות כזה הרבה זמן, ועד היום פרויקטים שהסתבכו, אז אתה יודע, עליית הערך בקרקע וכו', וגם קצת גירת רגליים של המשרד, זה לא הגיע למצב קיצון. ופה בעצם ביחד עם עוד פרויקט באופקים, וזה משהו שנבחן גם בעוד פרויקטים, למשל בת חפר, במקומות שבהם אנשים זכו בפרויקטים, והיזמים פשוט לא מתחילים לבנות מכל מיני סיבות, כל אחד והתירוצים שלו וההסברים שלו, או שלא לא, לא מחתימים בפועל על חוזים. אז המשרד מצא איזשהו פתרון מאוד יצירתי נקרא לזה, שבו הוא נותן לך אפשרות להמשיך להירשם להגרלה, שולח לך ביטול טכני, אבל למעשה הזכויות שלך נשמרות בפרויקט. עכשיו, כל פרויקט זה קצת שונה, האם הזכויות האלה שוות משהו באמת, האם באמת שווה להמשיך להחזיק אותם, או שעדיף להתקדם הלאה ולהתחיל להירשם מחדש להגרלות?
1: זה בדיוק מה שבאתי לשאול, האם המדינה כמדינה נותנת לי פתרון, או שהיא אומרת, תקשיב, תחכה עד שיהיה סיפור, את השורה התחתונה בסיפור המשפטי. אתה מעביר לי את הסיכון, לאיש הקטן, אני לא יודע מה לעשות.
2: נכון, אז נניח בסיפור אופקים, סתם ממש בקצרה, בסיפור באופקים היזם פשוט ביטל את כל הזכייה שלו מול רמי, אין יזם. אז עד שיוציאו מחדש את הקרקע לבחירה של יזם ולך תדע וכו', אז הזכייה הזו לא שווה כלום, אבל בבית שמש יש פה בניינים בנויים, יש פה סכסוך בין המדינה, השווי גם, תראה, הפער הכלכלי הוא מטורף, אז אם אני הייתי זוכה בבית שמש, לא הייתי עכשיו לוקח את מה שמשרד השיכון מאפשר לי ללכת לרשם להגרלות נוספות, לא הייתי לוקח את זה בשתי ידיים, אלא הייתי כן יושב ומחכה בסוף.
1: אבל יש שלד, יש דירה שמסומנת.
0: אבל אתה יכול להמתין להליך משפטי שיכול לקחת גם 10 שנים עכשיו.
2: נכון, זה סיכון שצריך להכיר אותו. אבל הם כאילו אומרים לך, בינתיים אתה יכול להירשם גם להגרלות אחרות אם אתה רוצה, אם תזכה בהגרלה אחרת, גם בהגרלה הזאת יכולה להסתבך.
0: סימי, אני אגיד לך, אבל מה הבעיה פה? שזה בסוף הנקודה המרכזית, שהפרויקטים האלה נועדו לתת שקט נפשי לזוגות צעירים. בפועל זה הופך להיות, הם הופכים להיות זגזים. בזירת קרה משפטית.
2: במיוחד עם ירידת המחירים והקושי בענף, אני חושב שאנשים לא מבינים, גם בהגרלה האחרונה, למשל חדרה שהוגרלה, והיו כל מיני פרויקטים שהוגרלו, שחלקם בכלל יש שם בעיות תשתית גדולות מאוד, שהמדינה שמה הערה בחוברות מכרז מול היזמים, ואמרה, הפרויקט הזה במקרה הטוב ייבנה עד 2032. אז בן אדם זכה אתמול, או שהוא יזכה בשבועות הקרובים, מקבל הודעה שהוא זכה בפרויקט הזה, הוא לא מבין שבפועל יש פה שאלה גדולה מאוד. והמדינה אף פעם לא נדרשה. עכשיו, למה הפרויקט בבית שמש? כן, יש פה משהו שהוא מעניין ויהיה מעניין לעקוב אחריו, כי מתגבשת פה תביעה גדולה מאוד, יש עורך דין בשם יוזוק, ויש עוד קבוצות של רוכשים שבעצם הולכים לתבוע באופן תקדימי וראשוני את המדינה על הדבר הזה, והולכים להגיד למדינה, אני זכיתי במחיר משתכן, בגללך לא קניתי דירה כמה שנים, יש פה איזושהי שאלה משפטית מאוד מאוד מעניינת.
0: האם אפשר לתבוע על אובדן רווח, על אובדן עליית ערך?
1: את המדינה שכביכול השלטה אותו והשאירה אותו על הגדר, והוא גם בחר דירה והוא קנה דירה.
2: נכון, ואני אגיד לכם יותר מזה, השאלה המשפטית הזאת היא מאוד מאוד מאוד קריטית לציבור החרדי עכשיו בשאלה של הביטול, יש עכשיו שאלה שנידונה במשרד המשפטים, האם מעבר לזה שביטלו את היכולת להירשם להגרלה מי שעריק, האם מבטל את הזכייה של מי שכבר זכה,
0: מי שכבר זכה,
2: ולא חתם על חוזה.
0: שאנחנו יודעים שהיועמ"שית אמרה שכן היא חושבת שצריך, וזה נמצא בבחינה שם.
2: זה לא מדויק, זה לא מדויק, זה נידון בדרגים המשפטיים, ודווקא למשל בייעוץ המשפטי של משרד השיכון נוטים לא לתמוך בזה, בגלל מה שאני מתאר, בגלל שיכול לקרות פה מצב שבו המדינה תתבע.
0: אתה מדבר על מקרה שמישהו זכה ועדיין לא בחר, נכון?
2: בדיוק. בן אדם שזכה, ויש הרבה יותר כאלו, מכאלו שלא יכולים לגשת להגרלה. הרבה יותר.
1: מדינת ישראל הודיעה לו, זכית, יש לך דירה, ומבחינתו...
2: זכית, הוא מחכה כבר 3-4-5 שנים.
1: ומבחינתו יש לו דירה. המדינה אמרה לו, יש לו דירה. למדינה אין אחריות כלפיו. ברור שיש לה אחריות כלפיו. מה זה ברור? אני לא משפטן, אבל ההיגיון אומר שיש לה אחריות כלפיו.
2: יש פה פער בין ההיגיון לבין המשפט, שאלה משפטית. אני מסכים איתך שבהיגיון יש פה עוול גדול, אם יגידו לאנשים כאלה, תקשיב, אין כלום. גם בסיפור של בית שמש וגם בסיפור של הריקים. בעיניי זה יהיה עוול גדול, אבל בסוף יש פה שאלה שהיא משפטית, שהיא לא נבחנה מעולם, מעולם אין פה איזה תקדים של בית משפט, ובתביעה בבית שמש באמת יהיה תקדים, אני חושב שיהיה פה תקדים מאוד מעניין, ומאוד משמעותי גם למדינה, כי אם המדינה תצטרך לפצות מישהו שהיא נתנה לו זכייה ולא יצטרך לממש אותה בגלל המדינה למשל, אז זה יכול להשליך על המון המון פרויקטים, זה לא רק בית שמש.
0: טוב, זה, תראה, זה באמת מעלה שאלה רחבה לפעמים הבאות לעסוק בה, אם התוכנית דירה בהנחה, יש בו כשל במנגנון, כשל במנגנון שמגן על הזוכים, ומה צריך כדי לגרום, איך אומרים, שמקרים כאלה לא ישנו, ואיך כן מגינים על הזוכים בהמשך, אבל זה שאלה רחבה שיהיה תמיד מעניין לעסוק בה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור בבית שמש ברשותך, סימי, ותמשיך להביא את
2: זה. כן, מעניין לעקוב, אני גם...
0: כן, זה סיפור מעניין שמה. תודה רבה לך, סימי ספוטלר, כתב הכלכלי של דמרקר.
1: ערב טוב.
0: הפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי זה, רעיון מרתק, האם 2080 זה עסקה נכונה, עסקה לא טובה, רעיון מרתק
1: אדם שמלווה, אדם שמלווה הרבה משפחות ונחשף להרבה מאוד סיפורים.
0: בכלל, כל התוכנית בהמשך מרתקת כמו שהיה עד עכשיו, כדאי לכם להישאר איתנו.
3: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
5: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
6: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמנדים תורה.
3: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
6: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.
7: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
8: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
13: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב טוב שחר וולף.
16: ערב טוב חנוך, ערב טוב ישראל.
0: יועץ משכנתאות ומנהל קהילת כלכלה נבונה בגובה העיניים, אנחנו בסדר גמור. אני רוצה לפתוח איתך שחר, במשך שנים חינכו אותנו שמי שלא קונה דירה מפסיד, אבל היום אנחנו שומעים על יותר ויותר משפחות שקנו דירה ומוצאות את עצמם תחת לחץ כלכלי עצום. האם לדעתך הסכנה הגדולה היא לא להישאר בלי דירה, אלא לקנות דירה שלא באמת אפשר לעמוד בה?
16: אני רוצה ככה להתחיל ולספר לך שאני מלווה המון אנשים, ולהגיע אני אספר לך מקרה שהוא מקרה קלאסי. זוג חרדי שעולה זון דירה, 2 מיליון שקל, משכנתה 1.5 מיליון. החזר חודשי כמעט 8,000 שקל. אוקיי. זוג מסתכל על עצמו, מסכורות של כמעט 20,000 שקל, הוא אומר, אני יכול לעמוד בזה. אבל מה שהם לא לוקחים בחשבון זה מה יקרה בעוד כמה חודשים שיהיה עוד לידה, מה יקרה בעוד כמה שנים שאנחנו נצטרך לשלם על עוד כמה דברים וכאלה. ומה שקורה הרבה פעמים, משפחות חושבות שהם ירוויחו יותר כסף, שיהיה להם הרבה יותר, הכול הרבה יותר אופטימי וכאלה מאשר מה שקורה במצב האמיתי, ולכן הרבה פעמים גם קופצים הרבה, הרבה יותר ממה שאפשר. אם אתה שואל אותי למה זה קורה, זה גם קורה בגלל הפחד מההחמצה. כמו שאתה אומר, כולם רצים לקנות דירה כי חייב להיות שלא נגור בסחירות. אנשים באמת מסתכלים מה קורה עכשיו בלי לקחת בחשבון מה קורה שהמשפחה תתרחב. ודבר נוסף,
1: גם יש משהו חברתי, ככה חינכו אותנו, אל תוציאו כסף על סחירות, זה כסף לפח.
16: נכון, נכון. הכל אמיתי.
1: השאלה מה כן, השאלה שחר מה כן, זאת אומרת, אתה אומר, זוג שמרוויח 20,000 שקל, רק אני משלים...
0: אולי לפני מה כן ישראל, 20-80, אולי רגע ניגע גם...
1: לפני 20-80, אני אומר גם להשלים את מה שאתה טוען, בעצם אני קונה דירה ב2 מיליון שקל, אני מרוויח 20,000 שקל בחודש, הוצאה קשיחה, לפני שקניתי שקית חלב בסופר, אני כבר משלם 10,000 שקל, ואני לא לוקח על עצמי הוצאות לא צפויות, טיפול שיניים, כל הדברים שאנחנו תמיד קוראים ערב חג, ערב שבת.
16: אנשים עוד לא בלי רכב בתקופה הזאת, ופתאום נולד עוד ילד, וצריך ילד, צריך כבר רכב.
1: אז מה כן לעשות? זאת אומרת, לא לקנות דירה, הסחירות גם מתייקרת.
0: ישראל אומר, אתם מסבירים לנו כל היום מה לא, כמה צריך להיזהר, אבל אתה לא צריך בסוף לעשות משהו, מה כן לעשות?
16: אז נכון, קודם כל אתה צודק. אני, תראה, בדרך כלל שהם באים ומתייעצים איתי, אומר דבר ראשון כלל ברזל, אם אתם היום משלמים 5,000 שקל סחירות, או 6,000 שקל סחירות, ואתם אומרים רוצים לשלם 8,000, בואו קחו 4 חודשים, תשימו עוד 2,000 שקל בצד. אם אתם יכולים לעשות את זה, כבר אומר שאתם יכולים להתקדם ולחשוב על זה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע את הכלל, קנו איפה שאתם יכולים, תזכרו איפה שאתם רוצים. וזה באמת הכלל שאומר את זה, בו דירה בירושלים היום עולה 4 מיליון שקל, ואתה יכול לזכור אותה ב8,000-9,000 שקל. אוקיי? אז זה הרבה יותר רגיוני שנקנה דירה במקום שאנחנו יכולים לגור, כאילו לקנות בה. מצד שני, לגור איפה שבאמת אני יכול לזכור אותה.
1: אוקיי, ושם גם יש לי בדרך כלל תעסוקה, אזור המרכז, אזור ירושלים, נכון, יש לכם את המשפחה נכון. שלכם, את העבודה שלכם, אמת. ותקנו דירה זולה יותר, איך אומרים, תצמדו למחירי הנדלן באזורי הפריפריה או משהו כזה.
16: זה מה שאני חושב שהעצה הכי נכונה שיכולה לבוא לזוג, באמת לא לעשות דבר שהוא הרבה יותר עם היכולות שלהם. המלכוד של 20-80 שציינת, זה המלכוד הכי גדולה שיכולה להיות, כי המון אנשים מציירים, מה הבעיה, היום אתה יכול לשלם 150
0: שקל? אז תסביר לנו, תסביר למאזינים, איפה הבעיה ב-20-80? למה זה יכול להיות מסוכן?
16: תראה, המלכודת של ה-20-80 זה קודם כל עדיין אף אחד לא חושב, מתי שקונים אף פעם לא מסתכלים מה המשכנתא שתהיה. קוראים לך עוד 3 שנים יהיה בסדר, וגם אתה יודע עוד יותר, קוראים לך עוד 3 שנים אנחנו חושבים שהאישה תתקדם בעבודה, שאנחנו נמצא עוד תעסוקה וכאלה, ואנחנו מציירים את העולם הרבה הרבה יותר אופטימי, אבל לא שוכחים שיוקר המחייה מתייקר, שוכחים את זה שאנחנו בסופו של דבר צריכים עוד הוצאות ועוד הוצאות, ובסופו של דבר גם, בוא, בשנים האחרונות מה שקרה זה הריביות עלו מאוד, ואנשים שחשבו שהם ישלמו משכנתה 6,000, פתאום מצאו את עצמם 8,000 שקל.
1: אוקיי, וגם אם אני אומר מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר, אל תסתכלו רק על התרחיש האופטימי, וכל עסקה, קודם כל תסתכלו על המספרים, תבינו כמה תשלמו משכנתה בסופו של דבר, כמה הון עצמי באמת יש לכם, ומה יקרה בתרחיש, לצערנו, שיכול לקרות, גם יותר פסימי ממה שנראה לכם כרגע.
16: אמת לחלוטין. בכלל שאם צריך להסתכל על ה-20-80, אז תאמין, צריכים לך 20%, אתה משלם עכשיו 300,000 שקל, אתה תביא בסוף את השאר. אבל בסוף, הסוף מגיע. אתה צריך לקחת עוד הלוואה ועוד משכנתה יותר יקרה. ואני יכול להגיד לכם שאני רואה זוגות, אברכים צעירים, שפולס קופצים לדירות בקשמש, וקופצים לדירות בפתח תקווה וכל מיני כאלה, וואו, המחירים פשוט, אפילו אם זה 2 מיליון שקל, אין להם כסף, אין להם את ה-20%, אומרים, אני אקח עוד הלוואה ועוד הלוואה. ואנשים פשוט נענקים בסוף, מחזירים את המשכנתא, מעריכים את ההלוואה כל תקופה.
0: אני חושב שאחד הדברים הנפוצים זה שגם אם בן אדם היה לו את ההון העצמי של ה-20%, והוא הביא אותו והוא שם את ה-20%, כשהוא הגיע לקחת את המשכנתא בשביל ה-80%, ונגיד שהוא הצליח לקבל על כל ה-80% משכנתא או בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, הוא בסוף מגלה את גובה ההחזר. פתאום הוא מגלה שבעצם גובה ההחזר לא מכסה את הדירה שהוא קנה, כאילו השכירות לא מכסה את גובה ההחזר, ופה הוא נכנס לאיזשהו סחרור. עכשיו, מבחינת עסקה, עלות למטר, הוא עשה עסקת חלום, אבל אין לו את היכולת.
1: היא לא מתאימה לו.
0: היא לא מתאימה לו.
1: עסקה טובה שלא מתאימה לך, היא עסקה שתגמור אותך.
0: לחליפה שגדולה על בן אדם.
1: שאלה לסיום, מה לדעתך הטעות, דיברת על זה פחות או יותר גם 20-80, גם דירות יקרות מאוד למגורים, אבל מה באמת אתה רואה הטעות הכלכלית הנפוצה ביותר שאתה רואה לפני רכישת דירה? מה שנקרא, מי שקנה, הוא גם צריך ללכת ליועץ לשאול איך לצאת מהברוך, אבל אדם שהוא כרגע לפני קניית דירה, אומרים לו כולם, תקנה דירה למגורים, אתה חייב לקנות, תתאבד על זה, אל תזרוק את הכסף לפח לסחירות, מה היית אומר לאותו זוג?
16: אני אספר לך מקרה שקרה לי אתמול. אתמול כישבו אצלי זוג שהם גרים באיזה דירה, כמה שנים, 4 ילדים, ואומרים, תקשיב, אנחנו רוצים לקנות דירה שאנחנו גרים בה. אוקיי? עכשיו תבין, בלב הם מבינים, הם קשורים לבית, זה החוויות שלהם, זה המטבח כבר כמו שהם רוצים, הכל טוב, אבל פתאום הם יושבים אצלי ואני אומר להם, תקשיבו, מדובר על 14,000 שקל החזר חודשי.
1: עכשיו, אני אומר להם,
16: אתה אומר, וואו, הם יושבים, אומרים, טוב, בוא נחשוב איך אנחנו יכולים להסתדר, אז נחסוך בזה ונחסוך בזה, אבל אתה לא באמת יכול לחסוך בזה.
1: שנייה, במקרה הזה כמה שכירות שהם משלמים כרגע?
16: תבין, הם הולכים לעלות בעוד 6,000 שקל, ועוד לקחת עוד הלוואה, כי אין להם מספיק כסף להון עצמי.
0: לא, היית קטוע, כמה אמרת השכירות? 8?
16: השכירות 8.
0: 8,000 שקל, וכדי לקנות את הדירה, הם צריכים להגיע להחזר חודשי של 14,000 שקל בחודש.
16: ולהוסיף עוד הלוואה, שזה עוד מעל ה-14.
1: כתוב, להכפיל את ההוצאה החודשית שלהם רק על הדירה.
0: אז הנה דוגמה קלאסית לבינם שעדיף לו להישאר בשכירות, ולא לחלום, ולא לחשוב שהוא שורף את הכסף בזה שהוא גר בשכירות.
1: כן, וכמו ששחר אומר, בזמן הזה, אין בעיה, אתה רוצה שהכסף לא ילך לפח כביכול, אז תקנה דירה שמתאימה לך בפריפריה, שמחסת עצמה איכשהו.
0: נכון.
1: כאילו, אבל להפיל על עצמך עוד 6,000 שקל בחודש, או יותר מזה, זה יתאבד.
16: לפעמים זה גם יכול להיות עוד 2,000 שקל בחודש, ו-2,000 ועוד 2,000 ועוד 2,000, פתאום יוצר בורח כלכלי עמוק מאוד. אני יכול להגיד לך שאני עושה משכנתאות לאנשים, ולפעמים בשיחה הראשונה אני אומר להם, רגע חברים, תקשיבו למה שאתם אומרים, אתם רוצים לגור בבית פאר, אבל לחיות שם בעוני.
1: לא תשנו בלילה בבית פאר הזה.
0: אגב, אנשים מוכנים לקבל, כשאתה מציף את זה לאנשים, למרות שאתה מגיע ממקום של כאיש מקצוע, אנשים מוכנים לקבל את זה, או שהם מה שנקרא מתווכחים איתך, לא, אנחנו כן נדע ונראה ותראה מפה, כאילו אתה מרגיש שהם מקבלים את הדברים, או שתמיד הם יודעים? אני אגיד למה אני שואל, כי בחלום דירה זה דבר חלומי, וכשמישהו אתה מנפץ לו חלום, זה מאוד מאוד קשה.
1: זה סטטוס חברתי, לבוא ולהגיד, אתה גר בסחירות, אתה מרגיש כאילו, איפה נכשלתי, למה אני גר בסחירות?
16: אני חושב שזה כבר הולך ולאט לאט נסך להיות יותר יותר נורמלי, אוקיי, מיוחד עם העליית מחירים ויוקר המחייה והכל, אבל אני אגיד לך משהו, מה שאתה אומר זה נכון, הרבה פעמים אתה אומר לאנשים משהו ואתה מנפץ להם את החלום, אבל אני אגיד לך משהו, זה הכל תלוי איך אתה אומר משהו, אם אתה יודע להזדהות עם בן אדם ואומר, תקשיב, אני חושב שזה פשוט לא נכון לך, כי זה באמת לא מתאים לך לאורח החיים שלך, אתה פשוט תחיה בבית שאתה רוצה לחיות בו, אבל מחר שאין שלך ירצה חוג, או הבן שלך ירצה משהו, ואתה תוכל להגיד לו לא, כי אני לא יכול, או כל הזמן תענק כל חודש מחדש, אז זה לא שווה, ואתה אומר לו את זה בצורה כזאת, הוא מבין את זה. יכול להגיד לך שכן, יש 80% שמבינים, ואפילו אומרים לי תודה אחר כך, ויש גם אנשים שאומרים, לא, אני חושב אחרת, ואני לפעמים גם לא לוקחים את השירות שלי, כי איפשהו לא חשבתי,
1: כמובן, זה בסדר. את מה שהם רוצים לשמוע. אוקיי, אני חושב שהייתה שיחה מרתקת, אני חושב שבאמת כל מי שיקשיב לנו, ויקשיב לנו גם בהמשך באתר אמס, זה דבר שהוא באמת, אתה יודע, ההורים שלנו לא היה להם משכנתות כל כך גבוהות, לא היה ריביות כל כך יקרות, והם נשארו עם המנטרות של לפני 20 שנה, אבל העולם באמת השתנה. אינו דומה העולם שהיה אז עם מחירי הדיור אז למחירי הדירות היום, הדיור היום, אינו דומה ריבית של אז לריבית של היום, באמת צריך לעבוד לא מהריש, לעבוד מהשכל.
16: משפט אחד שאתה מדבר על הריבית, המון אנשים כדי להגשים את החלום שלהם, רצים לריביות הצמודות מדד. ואז מה שקורה, עוד 5 שנים מוצאים עצמם, הם לקחו 1,000,000 שקל, עוד 5 שנים מוצאים 1,050,000. לא מבינים איך הם המסגרת גדל והמשכנתה גדלה. זה עוד מלכודת.
1: טוב, אז בקיצור, תתייעצו לפני, תיקחו אנשי מקצוע, ואל תעבדו מהרגש, תעבדו כמה שיותר, תחלמו את החלום, אבל תעשו, תעבדו לפי תוכנית סדורה. תודה רבה לך. תודה רבה לך, שרה וולף.
16: ערב טוב.
0: הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה, חדשות הנדל"ן.
14: עכשיו איתכם בונים עתיד, עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם, רק ב-7.90 שקלים. קרקר פיטנס, 140 גרם.

0: עם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
2: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, טיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
3: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבעה עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון. עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: ועכשיו חדשות הנדלן עם יואב צור.
11: בחדשות, ברקע ההאטה במחירות, ניסיון נוסף של היזמים לבלום גל ביטולים בשוק הנדל"ן. מהמוקדים שנפגעו לפרויקטים הענקיים, הממשלה מקדמת אלפי דירות חדשות במתחמי השיקום. חוק חדש שעשוי להכביד על בעלי נכסים בדרך לאישור סופי. שוק הדירות ממשיך להפגין סימני האטה, וענף הנדלן מדווחים על עלייה במאמצי היזמים והקבלנים למנוע ביטולי עסקאות מצד רוכשים. על פי גורמים בענף, כל עסקה הפכה בתקופה האחרונה לקריטית יותר עבור החברות, במיוחד על רקע ירידה בקצב המחירות והרגישות הגוברת של השוק. במקרים מסוימים גם מנכ"לים ובכירים בחברות מתערבים באופן אישי בניסיון לשמר עסקאות שנמצאות בסיכון ביטול. בין הפתרונות שמוצעים לרוכשים ניתן למצוא שדרוגים לדירות, הטבות בשווי של עד כ1% ממחיר העסקה, פריסות תשלומים גמישות יותר ואף דחיית מועדי תשלום, אך ללא הורדה רשמית של מחירי הדירות. בענף מסברים כי אחת הסיבות המרכזיות לחשש היא מודלי המימון כמו 80-20 שהובילו להיקף עסקאות גבוה, אך גם יצרו פוטנציאל לביטולים בשלבים מתקדמים יותר. למרות זאת, על פי הערכות בענף, שיעור הביטולים עדיין נחשב נמוך יחסית ואינו מצביע בשלב זה על מגמה חריגה. עם זאת, בחברות הציבוריות כל ביטול נושא משמעות רחבה יותר, שכן הוא עשוי להשפיע ישירות על הדוחות הכספיים, קצב המחירות, עמידה ביעדי השיווק ואף על הליווי הפיננסי של הפרויקטים. גורמים בשוק מעריכים כי בתקופה הקרובה החברות ימשיכו להציע לרוכשים הטבות עקיפות במטרה לשמור על רמות מחירות.

0: יציבות מחד, ומאידך למנוע פגיעה במומנטום המחירות. הממשלה אישרה את תחילת קידום מתחמי השיקום הראשונים שנפגעו במבצעי עם כל אביב ושאגת הארי במסגרת מהלך רחב של התחדשות עירונית ושיקום אזורים שניזוקו. על פי ההחלטה, במתחמים שנבחרו יוקמו כ-1,000 יחידות דיור חדשות במקום כ-300 דירות קיימות שנפגעו. כך למשל בדימונה יוקמו 281 דירות במקום 92 דירות שיפונו, בערד כ-500 דירות במקום 160 דירות ישנות שיהרסו, וברחובות במקום 50 דירות יוקמו למעלה מ-200 יחידות דיור. על פי הודעת הממשלה, ההכרזה מפעילה מסלול מואץ לבחירת יזמים ולאישור תוכניות בנייה. במקביל אושרה הרחבה של מדיניות ההתחדשות העירונית עם קידום של 10 מתחמי פינוי בינוי נוספים ברחבי הארץ, בהם יוקמו כ-22,000 יחידות דיור חדשות. המתחמים החדשים צפויים להיבנות בין היתר בנהריה, כרמיאל, קריית שמונה, טבריה, אשקלון, באר שבע ורכסים, כאשר חלקם יוכרזו לראשונה וחלקם יורחבו במסגרת התוכנית. חוק חדש עשוי לשנות את כללי המשחק בשוק הנדלן. בעלי מבנים נטושים עלולים לעמוד בפני עלויות משמעותיות אם לא יקודמו שיקום ובנייה מחדש של הנכסים שברשותם. בעיריית חיפה חשפו כי מדי שנה העירייה מופסדת בלמעלה מ-30 מיליון שקלים בשל פטור מארנונה. ניתן לכ-600 מבנים נטושים בעיר מתוך כלל המבנים, כאשר רק כ-70 מתוכם מצויים כיום בהליכי שיקום, חידוש או קידום בנייה. השבוע ועדת הכספים דנה בתיקון חקיקה שמטרתו לצמצם את הפטור מארנונה ניתן לבעלי נכסים נטושים. על פי המתווה המוצע, הפטור יוגבל לתקופה של עד שנתיים, ולאחר מכן יחויבו בעלי הנכסים בתשלום ארנונה מלא, ובהמשך אף בתעריף מקסימלי ככל שהנכס יישאר ללא שימוש. המהלך נועד להפעיל לחץ כלכלי על בעלי נכסים לשפץ, למכור ולקדם הליכי בנייה כחלק ממדיניות לעידוד התחדשות עירונית והגדלת היצע הדיור. ברשויות מציינים כי מדובר בצעד שעשוי לחזק את הכנסותיהן באופן משמעותי. בענף הנדלן מעריכים כי אם המהלך יאושר, הרי שהוא עשוי להאיץ כניסה של נכסים רבים לשוק, בעיקר באזורים עירוניים ותיקים שבהם קיימים ריבוי מבנים נטושים. עד כאן חדשות הנדלן של כל חי.
1: אז נגיד תודה ליואב צור על חדשות הנדלן. ישראל, כמנגנו, מה תפס אותך בחדשות הנדלן?
2: תפס אותי הנושא של הביטולים ב-2080, שכמו שהוא עדיין אמר שזה לא תופעה רחבה מדי, אבל זו תופעה שקיימת, אנחנו שומעים עליה. זה מתחבר למה שדיברנו מקודם עם שחר וולף. אנשים ש... מי שקנה קנה, ושימצא את הפתרונות שלו, כל אחד שתהיה עצים היועצים שלו, אבל מי שלא קונה, להיות שמרנים, זה למדנו בשנים האחרונות, להיות שמרנים, לא להיכנס לעסקאות שאתה לא יכול לעמוד בהם. אתה יכול לקנות דירה אחת ברווח, תקנה אותה, ואל תקנה שתי דירות בלחץ. כן. אתה יכול ללכת על איזשהו עסקה יקרה יותר, כך עסקה קצת יותר זולה, שאתה יודע איך אתה מסיים אותה, מחזיק אותה כמה שנים. זה למדנו בשנים האחרונות.
1: ברור, זה בסוף, כמו שהוא אמר גם בחדשות הנדלן, זה בסוף, בפרט בחברות הציבוריות, כל עסקה כזאת שיכולה להתבטל, זה אירוע דרמטי, איך הוא אמר, מנכלים מעורבים בזה. אנחנו אומרים את זה הרבה, זה מחזק את מה שאנחנו רואים, השוק הוא שוק של קונים, זאת אומרת, בחדשות הנדלן הוא הזכיר שזה עד שווי של אחוז משווי הדירה, כבר מורידים לך בהטבות, אנחנו מכירים הרבה הרבה יותר הטבות ששוות מזה, זה בסוף שוק של קונים, שבסוף הכוח.
2: זה כדי לא לבטל.
1: לא לבטל, אני מדבר על חוסר הביטול.
2: כדי לקנות, נותנים להם יותר מאחוז, אין ספק.
1: לא, זה ודאי. כן, נותנים יותר מאחוז. אבל כמו שאמרנו, מעורבים בזה המנכ"לים, האנשים הכי בכירים, כי כל דבר, לא לבטל עסקאות, ושדברים יקרו.
2: כן, כל עסקה עכשיו שווה לקבלנים.
1: שווה לקבלנים. אגב, לאן זה הולך ישראל? אנחנו, כולם על הגדר, מחכים, מקפאת פעם.
2: לא כולם על הגדר.
1: מתי זה יפשיר הסיפור הזה?
2: לא כולם על הגדר, יש הרבה שכן קונים.
1: אבל עדיין שוק, השוק המספר, אנחנו רואים את המספרים, בדיוק.
2: יש הרבה מאוד אנשים על הגדר, משלמים שכירויות גבוהות, שכירויות עולות כל חודש יותר ויותר, אבל אתה יודע, ככל שהריבית ירד מהר יותר.
1: נו, אז אולי שבוע הבא אנחנו מדברים על עוד הורדת של עוד רבע אחוז, כמו שאומרים שכנראה יקרה, זה מה שיהיה, אנחנו אומרים, הגיים
2: צ'יינג'ר. מדברים עכשיו גם על הורדת ריבית וגם על הצפי, מה הנגיד יגיד אחרי שהוא יוריד את הריבית. זאת אומרת, מדברים על זה שאם הנגיד יוריד, ייתן צפי להורדת ריבית נוספות, אז גם הבנקים יתמחרו את זה, וכבר מדברים היום על ריבית שפחות מ-4% בתקופה הקרובה, שזה כבר שינוי. זאת אומרת שהבנקים דה פקטו יש פה שינוי כבר גדול, כן.
1: כן. טוב, אז עד כאן בנושא חדשות הנדלן, ואנחנו עוברים, ואנחנו לעניין הבא. יש לנו עוד מעבר? אין לנו עוד מעבר, אז אנחנו נגיד ערב טוב ליעקב ולדמן, מנהל מקצועי בארגון תבונה.
3: שלום וערב טוב.
1: שלום לך יעקב. תוכניות כמו דירה בהנחה, מחיר משתכן, אנחנו יודעים שזה היה נועד להיות אחת הבשורות הגדולות לזוגות צעירים, אבל אתה טוען שהן יוצרות גם לא מעט עיוותים. האם יכול להיות שתוכנית שנועדה לפתור את משבר הדיור הפכה להיות חלק מהבעיה? תרחיב לנו על זה.
3: כן, אז קודם כל אני רוצה רק ממש בכמה מילים לחזור למה שאתם דיברתם באייטם הקודם, על נושא של הביטולים, ולצערי אני יצא לי לפגוש לא מעט משפחות רוכשים שקנו דירות, וחלק ממש משקנו את הדירה שלהם, והתחייבויות של מאות אלפי שקלים, כספים שהלכו לפח, וצריך לחשוב שעל כל, מאחורי כל
2: משפחה כזאת. זאת אומרת, הלכו לפח, רק שהמאזינים יבינו, זה בעצם אנשים שקנו דירה ב-20-80, לא הצליחו להשלים את העסקה, והפסידו את ההון העצמי שהם שמו, את ה-10-15% שהם שמו.
3: ובדיוק, וצריך לקחת בחשבון שאחרי כל, מאחורי כל סיפור כזה יש המון המון עוגמת נפש. הדבר הראשון שאני תמיד אומר לאנשים, תמיד תיקחו בחשבון שהתוכניות עלולות להשתבש, שדברים לא הולכים לחשוב, כמו שאתם חושבים, דברים יכולים להשתבש. אם לקחתם בחשבון את הדברים האלה, אתם יכולים לקחת את הסיכון. אם לא לקחתם בחשבון שדברים יתבשו, אל תתקרבו בכלל לעסקאות כאלה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי מה ששאלת על הנושא של הדירה בהנחה.
2: כי בעצם באיזשהו מקום, דירה בהנחה, אתה מקבל מחיר למטר של אלפי שקלים למטר פחות ממחיר השוק, עסקה פנטסטית, מה לא טובה?
3: מצוין, ואני מתאר לעצמי שיש בין המאזינים לא מעט אנשים שזכו, והם זכו, אחים, אחיות שלהם, בני המשפחה שלהם, חברים שלהם זכו, והם אומרים פנטסטי, איזה יופי, איזה כיף. אנשים זוכים בזה, והנה, אח שלי לא היה מגיע לדירה, אם לא שהוא היה זוכה, אני לא הייתי מגיע לדירה, אם לא שהייתי זוכה בהגרלה. עכשיו צריך לקחת בחשבון שאין מתנות חינם. הכסף הזה מגיע מאיזשהו מקום. בסופו של דבר, המדינה כאילו מסבסדת. זה איזשהו משאב שהמדינה, מה זה אומר מסבסדת את הדירות האלה? המדינה בעצם מכניסה יד לכיס ואומרת, אנחנו נותן לך את הדירות יותר בזול, ומישהו בסופו של דבר משלם על זה. ומי שמשלם על זה, זה אנחנו האזרחים. עכשיו, שוב, אין איני צרה בכך שאנחנו צריכים כמדינה להכניס יד לכיס כדי שיהיה
1: דיור בר השגה.
3: בדיוק, כי בסופו של דבר, גם היום זה מישהו שאני לא מכיר, ומחר זה הילד שלי שגם הוא יקבל את זה. אבל יש פה חלוקה שהיא לא הגיונית ולא שוויונית. תראה, אני מגיע...
1: תסביר לנו למה.
3: יפה מאוד. בוא נחשוב, אני אתן פה איזשהו משל שאנחנו נבין בעצם מה זה הדבר הזה שנקרא הגרלה. אני זוכר בתור ילד, הדבר שכולנו מכירים את הגרלות שהיינו ילדים קטנים, אז היה מגיע הרבי בחיידר, המורה בבית הספר היה מגיע ותן לנו הגרלה. מה זה הגרלה? הוא אומר לנו, מי שמגיע בזמן לכיתה ייכנס להגרלה לחבילת שוקולד. עכשיו יש לו את החבילת שוקולד ביד, הוא יכול לחלק אותה בצורה שוויונית לכולם, כל ילד יקבל קוביה, אבל הוא מעדיף לעשות הגרלה. למה? כי יש לו איזשהו נושא שרוצה לעשות לו אתגר. אבל זה הכל טוב ויפה כשאתה מורה בבית הספר ויכול לחלק את זה איך שאתה רוצה. אבל כשאתה מדינה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, פלוני אלמוני יקבל כסף, והוא לא יקבל 2,000 שקל. מדובר במאות אלפי שקלים, לפעמים זה מתקרב למיליון שקל של הנחה, שפלוני יקבל את זה והוא לא יקבל את זה. עכשיו אנחנו רוצים בעצם להפחית את מחירי הדירות, אבל איך זה קורה? אם אנחנו היינו רוצים להפחית את יוקר המחיה, ובאמצעות זה שפשוט באופן רנדומלי, באיזושהי הגרלה היינו עושים כל חודש 5,000 משפחות אחרות מקבלות
2: קנייה באושר עד, בחשבון המדינה.
3: כן, עשה לקנייה באושר עד, כולם היו מתקוממים על זה, כולם היו מבינים שהדבר הזה לא שוויוני. וגם אותו דבר, גם הסיפור הזה של דירה בהנחה, יש לו את הבעיה הזאת שיש בו חלוקת משאבים בצורה לא שוויונית, ו... אלא מה אומרים, זה היה אמור לגרום לאנשים לשבת על הגדר, ואז, או לשבת על הגדר, או לקנות דירות במחיר יותר זול, ואז אנשים לא ירוצו לשלם מחיר מאוד גבוה, כן? אם אני יודע שאני יכול יום אחד לזכות בהגרלה, אז אני לא הולך לשלם על דירה 2.5 מיליון שקל, כי אולי יום אחד נזכה בהגרלה ב1,700,000. אוקיי, הניסוי הזה לא הצליח, אנחנו רואים שלמרות כל הניסיונות האלה, הדירות עדיין המשיכו להתייקר.
2: כן, חשוב להגיד, זה התחיל משהו כמו לפני 10 שנים, עבר עשור, בוא נגיד שאפשר כבר להסיק מסקנות. בעשור האחרון מחירי הדירות לא ירדו, בלשון המעטה.
3: מחירי הדירות בדיוק לא ירדו, וזאת למרות שאנחנו משקללים בתוך החישוב של הדירות, את הנתון של אלה שקנו דירות במחיר מופחת.
2: כן, אבל זה הדירות... אנשים בודדים, כמה מדובר? 100,000 איש בעשר שנים, זה לא, אנחנו מדינה של 10 מיליון איש.
3: אוקיי, זה לא... בסדר, זה היה אמור להשפיע קצת על הממוצע, היינו צריכים לראות טיפה יותר, טיפה פחות, ועדיין אנחנו רואים את היוקר הזה.
2: אוקיי, אז מה כן? אז מה כן?
1: זאת אומרת, יש פה בעיה של חוסר שוויוניות. אם עכשיו הם נותנים לך, איך אומרים, לעצב מחדש את המדיניות הדיור בישראל?
2: עוד מהבחירות, ממשלה חדשה, שר השיכון החדש. מה ההמלצה שלך?
1: מה הדבר הראשון שהיית משנה כדי להוריד מחיר ולתת פתרון הוגן או שוויוני?
3: וואו, אני חושב שאני לא אספיק לדבר על זה בחמש דקות, אבל בגדול, ככותרת, קודם כל, להפסיק עם מימון של דירות מאוד יקרות. אין שום סיבה שאנשים יקבלו, אוקיי, דירו בר השגה, אבל למה דירות של 5 חדרים באזורי ביקוש? כאילו, מה ההיגיון בדברים האלה?
2: נכון. מה אתה אומר? שתי דירות בפריפריה? 3 חדרים בפריפריה?
3: לא צריך לרוץ לפריפריה, אבל לא צריך להיכנס דווקא לתוך אזורי הביקוש. עכשיו, שוב, אני רוצה לסייג. יש כן איזשהו דרום הדבר בנושא הזה, כי יש רצון לשלב אוכלוסיות, זה כן נכון, אבל עדיין המחיר של זה כנראה לא שווה את זה. עכשיו, אני רוצה לא לדבר על הצעות שאני אתן למדינות וכאלה דברים, אני רוצה לדבר פרקטית לאנשים שיושבים בבית ואומרים, וואי, רוב המדינים שלנו בזה, זה הרבה מהם אנשים שנשללה מהם אפשרות לזכות בהגרלה במחיר למשתכן, ועכשיו אומרים לעצמם, אוי, כמה דופקים אותנו. עכשיו יכול להיות שזה מגיע ממקום לא טוב, בסדר? דפקו אותנו?
2: כן, יש פה עוול, דיברנו על זה בחדר, בשאלה בתכלס, מה עושים?
3: אז בתכלס, בוא נחשוב רגע, יש לנו 3 קבוצות. יש קבוצה אחת שיש להם מון עצמי גדול, והם יכולים לקנות היום דירה, אוקיי, אפילו טיפה יותר ביוקר, אבל עדיין הם לא ישלמו על כל השנים של ההמתנה. אז יאללה, יעלה לכם... אם ניקח גם את הסיפור של המתנה של שנים, בסוף זוכים, אבל בוא ניקח את הסיפור שממתינו הרבה שנים, 5 שנים של המתנה עם שכירות, כבר לא שווה את הדבר הזה, תשימו עוד 100, אם יש לכם כבר כעון עצמי, תקחו לעצמכם טיפה משכנתא טיפה יותר גדולה, ותקנו דירה איפה שרציתם.
1: אל תמתינו לזכייה, אוקיי.
3: בדיוק, עכשיו.
2: לזכירות, יש מדדים, חשוב להגיד.
1: בואי ננסה להביא את עוד 2 דברים ככה ב-30 שניות, בסוף אנחנו ככה חייבים
3: להזדרז. בדיוק, אם יפה בציון, אם יש לכם עון עצמי נמוך, יש מקומות מספיק יפים בפריפריה, ואני לא מדבר על הפריפריה, זה לא ירוחם
1: שגם לשם אנחנו מעודדים ללכת.
3: יש מקומות מאוד מאוד יפים, קהילות שמתפתחות, צריך פשוט לבוא ולפתוח את העיניים, מקומות שנמצאים סמוך לכביש 6, במרחק נסיעה לא גדול ממרכז הארץ.
1: נכון.
3: אבל מי שבאמת אין לו בכלל הון עצמי, וזה הייתה בשבילו הבשורה אותי באמת שמחיר למשתכן היא הייתה יכולה להיות, בגלל המנגנון של האחוז מימון שאפשר לקבל, מי שבאמת ההון עצמי שלו מאוד מאוד נמוך, אז באמת במקרה שלו אפשר להגיד שאין לו אופציה אחרת חוץ מאשר להמתין, ועכשיו...
2: או דירות ישנות בפריפריה, שזה גם אופציה.
3: כן, אבל גם דירות ישנות בפריפריה עדיין 1,000,000 שקל, ו...
2: אפשר להשיג 700 ו-800, דיברנו פה בקריות.
3: סתם לקנות דירות של 700-800, אני לא בטוח שזה תמיד חכם, צריך לבדוק, יש עסקאות מאוד טובות, צריך לבדוק כל עסקה לגופה.
1: נכון. טוב, אז אני חושב שזה מתחבר לכל מה שאנחנו אומרים תמיד.
2: במילה אחת גם חשוב להגיד שגם היום, אנחנו מדברים על זה כל הזמן בתקופה האחרונה, שגם יש הרבה קבלנים מאוד מאוד לחוצים, שגם מורידים לך ממחיר הדירה מאות אלפי שקלים, וגם נותנים לך הטבות של...
1: שוק של קונים.
2: שוק של לידה, זאת אומרת...
3: מורידים את המחיר ודה פקטו פשוט מה שקורה בשטח, שהמחירים יורדים. כל המבצעים האלה וכל זה, זה בעצם...
1: הורדת מחיר דה פקטו.
2: אז יש אופציות, צריך פשוט לבדוק אותם. תודה רבה.
1: רבי יעקב ולדמן, יועץ משכנתאות ומנהל מקצועי בארגון תבונה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה גם לכם, שלום.
1: אנחנו עושים הפינה המוניציפלית. המורן שלנו על הקו, הוא עדיין לא, הוא מיד יהיה איתנו. אולי נצא פנחס להפסקת פרסומות קצרה קודם, נספיק פרסומות, אין לנו עוד, אז אנחנו נעלה אותו על הקו. פינה מוניציפלית עכשיו, כבר נעלית המרואיין שלנו על הקו.
2: אנחנו דבר על עיר מעניינת, אפילו מרכז הארץ, אור יהודה. אור יהודה שפעם היא הייתה סוג של פריפריה כזאת, עיר, אתה יודע, לא, זה היום כבר דיברנו על זה לפני התוכנית, היום היא יושבת ממש קרובה מאוד לרמת גן, גבעתיים, תל השומר, קריאת אונו, עיר שבאמת עולה על המפה, אנחנו רואים הרבה פרויקטים אפילו יוקרתיים שם, במחירים לא זולים, אבל מסתבר שגם ציבור חרדי...
1: אז הנה, הוא איתנו על הקו.
2: יש באור יהודה.
1: שלמה זלמן סיונוב, סגן ראש עיריית אור יהודה. ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום לכם ולכל המאזינים.
1: אז ברוכים הבאים לפינה המוניציפלית שלנו. בחרנו השבוע את אור יהודה. בדרך כלל אנחנו עורכים פריפריה, רצפון, דרום, במרכז הארץ, עכשיו אנחנו נמצאים באור יהודה. תן לנו קצת רקע. אז ספר לנו ככה, קצת רקע על הקהילות החרדיות שיש באור יהודה, קייס, ספרדים, לתאים, חסידים אין שם, נכון? חסידים אין באור יהודה, אולי יום אחד, אבל קצת ספר לנו מה יש לנו, מוסדות, ככה, תן לנו רקע על העיר.
4: תראו, אור יהודה היא דוגמה יפה לעיר שמצליחה לשלב מגוון רחב של קהילות חרדיות, לצד אוכלוסיות מסורתיות ודתיות, יש ציבור ספרדי משמעותי, יש גם קהילה די יפה של חב"ד, יש בני תורה, יש בעלי תשובה, אבל משהו מיוחד בעיר הזה, חנוך בישראל, שאני רוצה לומר לכם, זה פחות החלוקה המגזרית, אלא זה יותר החיים משותפים והכבוד הדדי בין כל הקהילות, וחשוב לי גם לומר שיש לראש העיר שלנו, ליה צוחת, הצלחה בדבר הזה, יודעת לתת לכל קבוצה וקהילה את המשאבים שלה, ויודעים לחיות, כל אחד בצורה יפה.
2: נכון, כמה חרדים גרים באור יהודה פחות או יותר? כמה משפחות חרדיות?
4: יש אצלנו, אפשר לומר, האם אני לוקח גם את הציבור הדתי וגם את החרדי, זה כ-20%.
1: כמה 20% מתוך, כמה תושבים זה מתוך כמה תושבים יש באור יהודה, ככה סדר גודל להבין?
4: יש לנו כ-45,000 תושבים, העיר ברוך השם הגדלה מדי שנה בזכות ההתחדשות העירונית והשכונות החדשות שיש, אבל שוב, יש קהילות מאוד יפות, גם של ציבור דתי, חרדי, בני תורה, בעלי תשובה, ויש עוד הרבה לאן להתפתח.
1: אבל אנחנו בתוכנית נדלן.
2: בדיוק, דיברת בעצם על ההתפתחות של העיר. השאלה אם ההתפתחות של העיר היא לא התפתחות לעשירים בלבד, נקרא לזה, כי רואים את כל הדירות, 4 חדרים, 3 מיליון שקל. בעצם זה הופך ונהיה קשה מדי למשפחה חרדית, אפילו שמתפרנסת בכבוד לקנות דירה באור יהודה.
4: תראו, כמו בכל גוש דן, המחירים באמת עלו בצורה חדה מאוד בשנים האחרונות. כאילו מצד אחד זה מעיד על ביקוש גבוה ועל עיר שמתפתחת כמו באור יהודה, אבל מצד שני כל ראש עיר וכל נציג מקומי צריך לדעת איך לייצר על הזוגות צעירים. צריך לבוא נגיד במסע ומתן עם רמי על לטובת מחיר למשתכן של לטובת תושבי העיר, על דירות להשכרה, בזמן שעושים את השיווקים האלו, צריך לפקח.
2: דירות קטנות יותר על זוגות צעירים.
4: נכון, ואפשר למצוא כל מיני פתרונות בשביל לשמר גם את המשפחות, את הזוגות הצעירים להישאר פה ולגור פה, וגם להביא משפחות צעירות חדשות.
1: תגיד לנו, כמה באמת עולה, כמו שנבין סדר גודל, דירת 4 חדרים באור יהודה, באזור החדש ובאזור הישלם, תן לעצמי שיש פער מחירים, סדר גודל תן לנו להבין.
4: סביב 3 מיליון שח.
1: באזורים, בדירות החדשות.
4: כן.
1: והאזורים הישנים, גם הם עוברים שם התחדשות עירונית מטורפת באור יהודה, כל האזור.
4: מאוד מאוד, יש תנופה מאוד בנייה משמעותית בעיר של התחדשות עירונית ופינוי בינוי.
1: רק צריך להגיד, שאתה אומר 3 מיליון שקל, צריך להבין שמעבר לכביש, באזור סביון, יהוד, קריאת אונו, כל מה שמקיף, זה 30% יותר. זאת אומרת, יש משהו באור יהודה שהיא עוד לא ניצלה את העלייה והיא תגיע לשם. בסוף הרי זה הכל אזור אחד.
2: יושבת המיקום, הרכבת הקלה הולכת לעבור שם ממש בקרוב, עניין של שנה-שנתיים, נכון?
4: נכון.
1: רצית להשלים משהו?
4: אור יהודה מאוד מתפתחת בשנים האחרונות, גם מבחינת תעסוקתית, יש לנו הרבה תחומי מרכזיים. יש לנו, אנחנו הולכים בעזרת השם לפתוח מתחם של ענק, של אור פארק, זה פארק ענק של תעשייה ומסחר, צפוי להביא אלפי מקומות עבודה חדשים בתחומי ההייטק, השירות הציבורי, הפינה סביב המשרדים, אני בטוח שזה יביא לכאן משפחות מאוד יציבות וחזקות, וזה גם משמעות עבור הציבור החרדי, יש לו יותר תעסוקה קרובה לבית, יותר משרות משרדי, יותר פנות
1: עבוד,
4: ולא צריך למדוד לעיר, בני ברק ולערים אחרות. אני ברשותכם, אני רוצה לומר עוד נקודה חשובה, בגלל שהזכרנו את הנושא של הפינוי בינוי, לפני כ-3 שנים, הוועדה המקומית אצלנו לתכנון ובנייה, אישרה מדיניות שאני חושב שכל עיר וכל נציג מקומי ששומע אותנו כאן ברדיו קול חי, צריך ליישם את זה, כל התחדשות של פינוי בינוי, היזם חייב לבנות בהיקף של כ-30% מהדירות מרפסות סוכה. אנחנו מכירים עכשיו את הבעיה הזאת, יש מחסור מאוד גדול של שטחים כתוצאה מניצול של כל מטר, בבניינים חדשים אין אפילו לבנות סוכה, שטחים למטה מנוצלים לגינות, ולכן יש מאוד מאוד קושי בסוכה, לכן אנחנו יזמנו את זה, אני חושב שאנחנו באמת בין הערים הראשונות, ואני אומר כאן מעל גלי היתר, כדאי לנצל את זה, לתת למשפחות החרדיות מקום, שיוכלו באמת לממש את
1: ברור, תן לנו ככה במשפט לסיום, פעילות ציבורית שאתה גאה בה בעיר שאתה עושה?
4: תראו, קודם כל ברמה הערכית והמוסרית, אני חושב שכל נבחר ציבור צריך לדעת לחבר ולא לפלג. לפעמים יש כל מיני נבחרי ציבור שנותנים ביטויים בישיבות מועצה או בעיתונות מקומית שפחות הצד שאני אוהב לשמוע, וזה גורם לפילוג ולמתחים בשני הצדדים. אני הקטן משתדל תמיד להקפיד ולדבר תמיד לטובת כלל הציבור, ואני רואה זה סייעתא דשמיא.
1: יפה.
4: ברמה האישית, אני חייב לומר במשפט, ברוך השם, השנה פתחנו ישיבה קטנה לצעירים באור יהודה, שזה היסטוריה כאן בעיר. במקום שתלמידים שלנו יצאו לערים אחרות, כמו בני ברק, אלעד, יש להם פה ישיבה קטנה עם צוות רמים נהדרים, בלי להוריד באיכות. ההורים מאוד מברכים על זה, וזה באמת הישג מאוד גדול, ואני רוצה להודות לכל השותפים בעשייה, גם למשנה לראש העיר, לשותף המלא שלי בעשייה הציבונית, לרב בוריס יצחקו וראש העיר יצוחת. לרב העיר,
1: יפה, שתמשיכו לעשות דברים גדולים, תמשיכו לאחד ולא לפלג ולקדש שם שמיים ברבים. תודה רבה לך שלמה.
4: אולי גם אתם תבואו לגור פה באור יהודה.
1: יאללה, הזמנת אותנו, הזמנת אותנו. כן, אני ביליתי הרבה באור יהודה, למדתי שם גם כן. יפה מאוד. שלמה זלמן סיונוב, סגן ראש עיריית אור יהודה, תודה רבה לך שהיית איתנו בפינה. אנחנו הגענו, עוד תוכנית של בונים עתיד הגיעה לסיומה, ישראל, תוכנית מרתקת, שמון מה ללמוד.
2: ערך, אני חושב שבאמת נמליץ למאזינים, זה יעלה באתר רמס עוד מעט, תשמעו את התוכנית, זה תוכנית שאני חושב
1: כל ש... רעיון פה זה פנימים.
2: יכולה לעשות הרבה מאוד טוב, הרבה מאוד טיפים חשובים שיכולים להציל לכם את ההחלטה.
1: שבוע הבא וכאן. אנחנו נהיה כבר אחרי הורדת ריבית, אתה חושב, בתוכנית הזאת?
2: לדעתי, אני הקטן, חושב
1: שירד בעוד רבע אחוז, כמו שמדברים. ברוכים לבני קופה עורך, לפנחס בינדר הטכנאי, לנתי שולמן המפיק שלנו, ינקי אס על הדיגיטל, כל הכתבות באתר רמס. תודה רבה לך ישראל מלמן, נתראה פה שבוע הבא.
2: תודה רבה, מיד אחרינו ינקה לפרידמן הגדול.
1: תודה רבה.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד איתי. יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507. בבריאות לא מחכים. לאומית. על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026. יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב, באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת צפויה לאשר הלילה את חוק יסוד לימוד התורה בקריאה ראשונה. מטרת החוק נועדה לעגן את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד חוקתי במדינת ישראל. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק במליאת הכנסת ואמר, בשנים האחרונות חלה זילות בכבוד התורה. את החוק הזה היה צריך לחוקק כבר עם קום המדינה, כך גפני. בתוך כך, חבר הכנסת ינון אזולאי, מסיעת 9, העריך במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום, החוק יעבור במליאה למרות כמה סוררים מהקואליציה.
2: בחוק הזה יש 61, לא משנה. ולכן אני אומר, זה שהיום אנחנו בעזרת השם נעביר אותו, בטוחני שתהיה את זה לשמי ונעביר אותו, ויש 61. אני באמת חושב שהם צריכים לעשות החשבון נפש לעצמם, מה קורה, באיזה מפלגה זה קורה, זה קורה בליכוד, זה קורה בציונות הדתית. הם צריכים לעשות החשבון נפש, שאנשים שבאים לרשימה שלהם, אז בליכוד זה פריימר, אז הציבור שלהם יעשו את הבדיקות שלהם, במי הם בוחרים, האם זה לא עניין של דתי לאומי ציוני או לא. זה עניין הוא האם פה בן אדם מאמין בדרך הזאת, בדרך המדינה היהודית שיש לנו, שאנחנו כשותפים ויכולים להיות שותפים, ובני תורה הם לא סתם עוד אנשים, אנחנו חלק מהמדינה הזאת, חלק עיקרי במדינה הזאת.
1: במקביל, מאות אברכים קיימו הערב מחאה מול לשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה בירושלים, בעקבות המשך רדיפת עולם התורה. עם הפרטים כתבנו נתי קליש.
3: המחאות נגד המשך רדיפת עולם התורה בארץ הקודש נמשכות. היום בשעות הערב הגיעו מאות חסידים למחות מול משרד המשפטים בירושלים, שם שוכן משרדה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שעומדת בראש הרודפים נגד עולם התורה. האברכים ישבו במקום וקיימו לימוד משותף במשך כשעה, ולאחר מכן התקיים במקום מעמד של קבלת עול מלכות שמיים.
4: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.

0: נמשכות התקיפות של חיל האוויר ברצועת עזה, בצהל ושבק מאשרים כי אתמול חוסל בדרום הרצועה מחבל עדל מחמד אספור ששימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס וקידם בין היתר התמנת מטענים נגד הכוחות לאורך המלחמה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בשבועות האחרונים חוסלו עשרות מחבלים שלקחו חלק בפשיטה על ישראל בטבח 7 באוקטובר. סגן שר החוץ של איראן הודיע על סיום סבב שיחות המסע ומתן שהתקיים היום בדוח הבירת קטר. לדבריו הצדדים דנו בהפרת ההתחייבויות של ארצות הברית במסגרת מזכר ההבנות בנוגע לסיום המלחמה בלבנון. עוד צוין כי בתום הפגישה הוחלט להקים ערוץ תקשורת מיידי לקבוצת מעקב בכדי לדווח על הפרות הקשורות למזכר ההבנות. נקבע מותו של התינוק בין 4 חודשים, שנמצא מוקדם יותר היום מחוסר הכרה בפעוטון פרטי בגדרה. כתבנו מציין כי התינוק פונה בצהריים לבית החולים קפלן ברחובות, כשמצבו מוגדר אנוש, אך כאמור בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת קטמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה במהלך סוף השבוע ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת קטמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי. מדברים. עם ינקלה פרידמן.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום רביעי ט"ו בתמוז תשפ"ו, השעה 9:05. אנחנו פה בעזרתו יתברך עד לשעה 10 כרגיל, ואתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-33. אם תתקשרו, על הקו יחכה נעתי שולמן בהפקה, אז נגיד לו תודה רבה. ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, אז כן, למה לא טוב? מצב רוח חיובי זה תמיד טוב אצל כולם. עוזר להתמודד עם הכל אגב. במה נתחיל היום? ברצח המזעזע, מי אפשר שלא, של הרב הצדיק עמוס גואטה מנתניה, זכר צדיק לברכה. איזה גם לוויה עד עכשיו, ראיתי ממש מקודם סרטון מבית הקברות, מבית העלמין, עדיין נמצאים שם מאות אנשים, מסרבים להיפרד, הלם, הלם, זעזוע, וגם הלם קשה מה להגיב, מה, מעורר בנפשו? משוגע, אני יודע מה, שהולכים אותו עכשיו להסתכלות פסיכיאטרית, לא יודע, גם לא יודע מי הדמות, לא יודע, אבל זה אלם, אלם וזעזוע שבכלל קורה דבר כזה, שיהודי צדיק, תלמיד רחם גדול, יש לו כל כך הרבה חסידים, כל כך הרבה, ופתאום מסתבר, אני אישית לא זכיתי להכיר, אבל מסתבר פתאום, אני רואה ושומע, לאורך כל היום, כל כך הרבה אנשים שהכירו אותו, ושבאו להתברך אצלו, וכל כך הרבה רבנים, שפתאום קורה את זה, זה גזרה, זה גזרה על כולנו. גם אם לא הכרתי אותו, אני מרגיש מה, זה מישהו גדול שלנו, של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לקח אותו ועוד במיטה קשה ואכזרית, שמשמור ויציל. טוב, אז אין לי מעבר לציין את זה, וגם להביע ביחד עם איתכם את הזעזוע מצד אחד, ואת הכאב הגדול, וגם להבין איך דבר כזה יכול לקרות. איך יכול לקרות דבר כזה? פתאום עולה לי בראש סתם, אולי איך, כמו לכל בן אדם בכיר במדינת ישראל, שר או מי שזה לא יהיה, יש עליו תמיד הבטחה צמודה, גם אם הוא לא ברמת סיכון, כי באופן אוטומט בתפקיד שלו הוא חייב הבטחה. אולי צריך לעשות כזה דבר לרבנים בסדר גודל כזה, בטח. טוב, אז כי זה לא פעם ראשונה כמובן, זה בדיוק 5 שנים לפני שקרה האסון הקודם, בדיוק אותו דבר. כמה? 15, סליחה. כן, צודק, בינדר, טוב שאתה פה, וער. אבל אם נדבר, זה קרה גם בעיתוי מיוחד. בואו נדבר שנייה, זה קרה בדיוק עכשיו, אנחנו נכנסים ל-י"ז בתמוז, למעשה כבר נכנסנו, אמנם הצום מתחיל רק בבוקר, אבל למעשה נכנסנו לשלושת השבועות. ונכון, אנחנו כולנו יודעים זה ימים של אבל על חורבן בית המקדש. בשורה התחתונה, חז"ל לימדו אותנו שחורבן בית המקדש היה בגלל שנאת חינם. זאת האמת. ואם זה היה בגלל שנאת חינם, אז נכון, תראו מה קורה כאן בתקופה האחרונה. נכון, קל לנו תמיד להסתכל ולחמם גם את האווירה, ואנחנו צודקים, אנחנו צודקים במה שאנחנו עושים. כל אחד בטוח אגב בצדקת דרכו. אבל ככל וכל אחד בטוח בזה, כולל אני, כולל כולנו, זאת האמת. בטח בפוליטיקה הכללית, אבל גם בינינו, בתוך הציבור החרדי. הפילוג הוא לא היה דברים כאלה אף פעם. אני מרגיש שלא, נכון שקל לי עכשיו, זה לא, לקלל, אני לא, סיכמנו שאנחנו לא מקללים, אבל כרגע לדבר שרה ביועמשית ובבגץ וזה, זה גם קל, זה גם יותר קל. אבל בתכלס, גם אנחנו, אני לרגע חושב, באמת זה הזדמנות שנייה, רק לכולנו, אני אומר את זה לעצמי, בראש ובראשונה אומר את זה לעצמי, כי אני חלק בלתי נפרד מזה, ערב ערב פה, אבל גם בשאר היום אני מעורב בכל מיני דברים, כן, חלק בלתי נפרד מהמאבקים, שאני בטוח שהם צודקים, אני עושה אותה, מה שאני עושה באופן אישי, אני מרגיש את זה עם שליחות, כי זה באמת למען הציבור. מי שמכיר אותי יודע, וגם אתם, רוב המאזינים כבר בסייעת הדשמיים מכירים ויודעים, הולכים עם האמת, אז ככל ואני הולך עם האמת שלי, אני מאמין שגם אחרים גם הולכים עם האמת שלהם. בפועל, מחממים קצת את האווירה. בפועל, נהני, אי אפשר שלא, על הדרך, אם הצד השני נופל באיזה אמירה, בום, קופצים עליו, כולל אני, כנשוך נחש, ואפילו אם הוא לא התכוון, אדוני, אמרת, ויאללה, בוא תשלם על זה עכשיו את המחיר, הכי כבד, עוד הכי כבד שאפשר. הרבה פעמים נופלים, וזה מגיע לרמות האישיות. ובינינו, הציבור הוא מאוד גדול, ויש הרבה רבנים, יש הרבה רבנים, ברוך השם, באמת, ברוך השם, חסדי שמיים, עם ישראל זה ציבור מאוד מאוד גדול. מה היה לפני 20-30 שנה ומה היום הציבור החרדי בארץ ישראל, כמה מוסדות לימוד קמו, כמה אלפי אלפי כוללים יש וישיבות ומה לא, ציבור גדול, בהחלט יש גם הרבה רבנים, אז יש גם הרבה דעות, אבל הגיע הזמן, אני חושב, אני אומר את זה לעצמי, אני, אולי, אני יכול לזום אולי רעיון, אבל אין לי את הכוחות לביצוע, זאת האמת, אבל אולי אנחנו קודם כל נבין שאנחנו כולנו באותה סירה ונוריד הלהבות, ונחפש את החלק המאחד בינינו, לפני שנפנה למאבקים האחרים. לפני, דקה לפני. אנחנו נרוויח מזה הון. אבל דקה לפני, עוד רגע נראה כמה נרוויח, אבל דקה לפני, אנחנו ממש לפני פיצוץ. אנשים רבים אחד עם השני. באמת, שכנים, זה קורה בין שכנים, זה קורה בבניינים, זה קורה בין קהילות. אנשים ממש ברמה של כעס, ועוד מעט מגיע בחירות. דוגרי. אנחנו לפני בחירות, ככל, עוד מעט, מיד אחרי זה, אני אספר לכם שראיתי שכבר, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם את זה הרגע, הוקדמו הבחירות, כנראה יוקדמו הבחירות באופן סופי, אתם יודעים בכמה זמן? ביום, ל-26 באוקטובר, כי השביעי לא מסתדר להם, השביעי באוקטובר זה איך שהוא מזכיר להם, 27 באוקטובר, קיצור ביום, בדיחה, אבל מה אני בא להגיד? אנחנו אותו בחירות, וככל שיגיע הבחירות, העסק הולך להתחמם, חד משמעי, הולך להתחמם כל צד. אני יכול להגיד לכם מידיעה, דברים שאני יודע, יש מפלגות שמשלמות כסף לכל מיני יחצנים, לא כדי שידבררו אותם. שימו לב, מידע אני אומר לכם מה שאני אומר. יש מפלגות שמשלמות לאחרים כדי רק ללכלך. שולחים להם מסרים, כמובן בסתר, כדי שהם ילכלכו את המתחרים שלהם. זה כל העבודה שלהם, של אותם אנשים. כן, כן, זה המצב. שלא תחשבו, משסים בנו הציבור אחד את השני, הנציגים, תמיד זה כך, באופן כללי. אבל אני אומר, בואו נהיה ערים לזה, ובואו, אני גם אומר את זה לעצמי, בראש ובראשון, ואני מקבל על עצמי גם להשתדל, כי לא חוכמה רק לדבר. אבל אנחנו רגע לפני פיצוץ. על כל הפגנה יש 100 דעות, ולא רק 100 דעות מתחילים לריב. ואז מתחילים לריב בינינו. הקריאה פה היא משותפת לכלל המאזינים והמאזינות שלנו, וגם לכלל הנציגים. בואו נעשה איזה אחדות אחת, פעם אחת, נוכיח, הנה אנחנו יכולים, הציבור החרדי, על כל גווניו, יכול להתאחד, יכול, אם רוצים אפשר. זה רק נדמה שזה, זה משהו שלא יכול לקרות לעולם. דיברתי על זה עם מישהו, אומר לי, אין סיכוי. למה אין סיכוי? למה? נכון שיש דעות שונות, איכשהו, אם רוצים, אם באמת רוצים, אפשר למצוא את המאחד שהוא יותר, הוא באמת, אם נשים אותו על המשקל, הוא הרבה יותר משוקל מהגורם המפריד. אני אומר לכם, אז נכון, אז כל אחד ימשיך בדרכו. כל אחד גם ככה יכול להמשיך בדרכו. האידיאולוגית. אבל את הנציגות נקרא לזה, נהיה מאוחדים כולנו, אני חושב שרק אני בטוח במיליארד אחוז שלא שנרוויח מזה, אלא תחשבו רק לבד, איך נראה אנחנו כבלוק אחד מאוחד מול כולם. אף אחד לא יוכל לעמוד מולנו, אף אחד נוכל לחיות פה כמו חרדים, בזכות ולא בחסד. אני ב-100% משוכנע בזה, שתדעו, אבל לצערי, לי אין את הכוחות איך לעשות עם זה, איך לעשות עם זה הלאה. בכל אופן, נשמח לשמוע גם את דעתכם, אני חושב אבל שכן, זה בכל מקרה זמן מתאים לחשבון נפש, בקטנה לפחות, לכל אחד לראות איך טיפה מורידים את האש, כן? אפשר לעמוד על שלנו עם קצת פחות אש. טוב, אני רוצה להתקדם איתכם, ואני רואה שגם יש הרבה מאזינים על הקו, אתם מוזמנים. שנייה לפני כן, אני רוצה להשמיע לכם, שלא נתבלבל רק, את אייזנקוט, מהיום, טרי, כשמי שחושב שאולי יהיה טוב פה אם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, אז רק שתבינו עם מי הוא הולך לנהל את העניינים פה, בצורה מאוד מאוד ברורה, זה כבר לא משתמע לשני פנים. בוא נשמע.
1: אבל איפה הוא משקר בעובדה שאתה אמרת באופן מאוד מפורש שאתה תשביע ממשלה גם בהימנעות הסיעות הערביות?
2: לא זה מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו ננצח אותו בכל דרך. המצב הרצוי להגיע ל-63, 4, 5 של מפלגות ציוניות ממלכתיות. אבל גם אם היה התרחיש הלא רצוי, הלא טוב, של 58, 52, צריך לנצח אותו. למה? כי יש רוב ציוני מוחץ.
0: שמעתם? הנה, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה. אני מעדיף, בטח אני מעדיף להתבחר אולי רק אתה תקבל, אולי 63 64 בדיחה. הוא אומר במפורש, יהיה 58 או 52 אפילו בלבד, הוא בתמיכת הערבים הולך להקים ממשלה. ומה זה בתמיכת הערבים? בתמיכת הערבים הכוונה שהם חלק בלתי נפרד מהממשלה שלו. נכון שאולי אפילו יכול להיות שהם יהיו שרים, לכו תדעו. לכו תדעו עד איפה אי אפשר להאמין. אבל ודאי וודאי וודאי שהשם ישמור ויציל. זה כמו, זה לדעתי, מי שמצביע לו זה כמו ללכת להתאבד, זה הכל. אז עדיף שתעשה את זה כבר לבד. טוב, מאזינים, מאזינות עקרים, 0-3-5-9-3-93, וכעת נעבור למאזין הראשון לערב, שלום וערב טוב, דוד.
3: שלום ערב טוב ינקלה, מה נשמע?
0: ברוך השם, השלומך אתה צדיק.
3: קודם כל אני חייב להגיד לך, תקשיב, אני נמצא באמצע אושר עד, ואמרתי אני חייב לתפוס אותך כי אתמול לא הספקתי. אז פשוט אני באמצע אושר עד באמצע הקניות.
0: מה אתה אומר?
3: אמרתי בדיוק, אתה מבין כמה אתה פופולרי.
0: יש איזה מבצע מעניין?
3: וואי וואי, באמת, אם מותר לעשות פרסמות, לא לעשות, לא משנה. תקשיב, אני רוצה לומר, דיברו על הרב יזדי שהוא דיבר נגד הרמטכ"ל, והראש הממשלה הוציא הודעה ושר הביטחון הוציא הודעה, שאתה יודע מה, מהם אני לא מצפה, הם שם איזה חבר'ה חילונים, נכון. פונבונים שלא מעניין אותם, אבל שאני רואה שחברי כנסת של ש"ס באים ומדברים.
0: היי, תחזיר אותו, מסכן, חיכה מאתמול, עכשיו הוא באמצע אושר, וואי וואי וואי, בין כל הקניות. טוב, עד שהוא יחזיר אותו, אז תעביר לי. אתה אומר לי לספור עד 10? שולו, אני אומר שנעשה פה תרגיל עכשיו ביחד, תתחיל עם המאזינים. הוא נמצא איתנו?
3: כן, ינקלה.
0: כן, צדיק.
3: תקשיב מה אני אומר. לא יודע איפה נפלתי, אבל אני אגיד עוד פעם. נתניהו, שר הביטחון,
0: כן, זה אמרת, נכון.
3: אנחנו אומרים, כל הירקות האלה, אנחנו לא מתייחסים אליהם. אבל עוד לך חבר כנסת של ש"ס, ואומר לך, אנחנו לא מזהים עם אמירה, תגיד לי, מי אתה בכלל שדבר נגד רב? לא משנה אם הוא חושב כמוך, אתה יודע מה? אפילו על ציונות הם לא דיברו. בסדר? שבו יש קונצנזוס חרב לגביו, אני לא אפתח את זה פה. אז מה? פשוט נפגע להם, אתה יודע, ככה, הם מפחדים, כל הזמן מתנצלים מהצבא, מהחילונים. חבר'ה, אנחנו לא סופרים אתכם, אנחנו חרדים, אנחנו יותר מ-30-40% פה במדינה. בואו נעשה מה שאנחנו רוצים, וכל רב יגיד מה שהוא רוצה. איפה הדמוקרטיה שלכם נעלמה? אז יכול להיות שזה לא יתאים לכמה אוזניים שמאלניות, למה שקפלן אמרו שהם יהרגו את ביבי, ש"ס עשו הודעה. אלא מה? מתי שנוח להם, הם עושים מה שהם רוצים. זה... אני חושב, עברנו, זה לא הגיוני שרב אומר פה משהו, גם אם אתה לא מסכים איתו, לבוא לצאת נגד רב, לא משנה, אתה יודע מה? שיש אשכנזי, ליטאי, ספרדי, לא משנה מה.
0: אני גם אמרתי את דעתי אתמול.
3: אני לא שמעתי, לכן אני עליתי להגיד את זה.
0: אז אני אמרתי גם את דעתי, ואני חושב שזה, זה ההיגיון הפשוט
3: והבריא. עכשיו עוד משהו קטן, והורמו שם כל מיני שלטים, כן, לסיום. והרב שהיה אחרי לסרט, הרב שבתאי לוי, יש להם ישמרו, עלה ואמר חבר'ה להוריד. מי שראה את הסרטון, הוא ממש היה בלחץ מהשלט עד כדי כך, שאתה יודע בדיוק מה היה שם. פשוט יש איזה שטח שהוא מפחד עליו, אז ככה זה עובד להם, אתה מבין?
0: אוקיי, אוקיי, אני אגיד לך משהו.
3: בוא נגמור את זה פה.
0: אני אגיד לך משהו, יש לי הרבה מה להגיד בנושא הזה, אבל זה בדיוק אתה מדבר, כשאני מספר פה, שאני בעירורים של י"ז בתמוז, שבפתיחת שלושת השבועות, של אני מחפש את הדרך איך לאחד. אולי, לפחות היום. אולי, בוא נראה, אני מנסה.
3: אין בעיה,
0: אתם בדרך כלל
3: מתאחדים עם מישהו שנותן הזדמנות, אבל אתה יודע.
0: נכון,
3: יש אנשים שלא מאפשרים הזדמנויות.
0: אני בטוח שמהציבור ישמח להזדמנות כזאת, שרק אנחנו רק מחכים לקריאה מהם.
3: אין בעיה, אבל רק שלא יתפשרו עלינו, אנחנו אברכים, אין לנו מעונות, אין לנו כלום. אני צריך להיות עם הילדה בבית כדי שאשתי תוכל לצאת לעבוד, כדי שאני אחזיק את הראש מעל המים, לא הגיוני.
0: לא יאמן. טוב, תודה רבה. תודה רבה שאלית, הבשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לצבי.
4: הלו.
0: כן, צבי.
4: מה קורה, ינקלה?
0: ברוך השם.
4: צבי מהעתירה לבגלת, אם אתה זוכר.
0: צבי מהעתירה,
4: יא צדיק. נושא כזה או אחר, אני אבחר הפעם בשביל הגיוון, בשביל הספורט, באחר, אבל שים לב איזה אחר, אני אומר לך, לא דיברו על זה בכל חיים. איכשהו חשיפה אני נותן לך ראשוני, משהו, יען קלט, זה מפיל, חוק הגיוס.
0: יפה, כבר התחלה טובה.
4: יפה. תקשיב, אני עליתי לפני חודש אצלך, עכשיו תקשיב, אני רק אצמצת, אבל כאילו, לפני חודש היינו במקום אחר, הציבור רצה להוציא כיתור, אני רואה שזה פשוט לא הולך לשום מקום, אני כבר אז אמרתי שהפגנה זה טקטי, אני לא רואה לאיפה עוד אנחנו מתקדמים, איזה עוד משהו אסטרטגי אנחנו יכולים להבין כדי לקדם את הדבר הזה, ואני כבר אז אמרתי שהפגנה זה טקטי, וגם אם נעשה 10 שערות רכבים, כל יום, אחד אחרי השני בנתב"ג, זה לא מקדם. עכשיו, איזה הוא חכם, תקשיב, בואו נעשה ככה, איזה הוא חכם לומד לכל אדם, זה נאמר, דם על ללמוד מקפלן, מה שטוב לקפלן טוב לחרדים, ואנחנו ניקח את זה 10 צעדים קדימה. אני רק אומר דבר אחד, גם אצל קפלן, גם שבשיא ההפגנות, שהיה 80,000 וחסמו כל יום את נתב"ג, לא זה מה שעצר את הרפורמה. צריך להבין,
0: מה עצר? אז בוא תן כן. מה לא אנחנו שמענו?
4: מה עצר את הרפורמה אז? וזה מה שיעצור אותה, וזה מה שיביא את חוק הגיוס שאנחנו רוצים, לדעתי, וזה כבר אמרתי אז, ואני רוצה לקחת את זה לקצה, זה סרבנות. זה מה שהפחיד את גלנט, זה מה שהפחיד את צה"ל.
0: סרבנות של מי?
4: של נצח יהודה, של חשמונאים.
0: אבל נצח יהודה לא איתך, הם לא איתך, נצח יהודה.
4: תקשיב, ינקלה, אני לא יודע באחוזים, אבל אני יודע להגיד לך את זה, אם יש דבר אחד שהוא בטוח, אני אומר לך את זה, חלוט, נתון, חקוק, צרוב. יהיה בטוח לי שאני אומר, אני לא רוצה להגיד את זה באחוזים. הם לא תומכים בדבר הזה, חורה להם, שבני תורה.
0: נכון, אבל הם לא יסרבו פקודה בגלל זה.
4: לא, אז אני בטוח שיש שם, שאם הרב יצחק יוסף יקרא להם לדגל, אצלו בבית,
0: לכל הבכירים. אתה לא יכול לבקש.
4: לא, אי התנדבות.
0: אתה לא יכול לבקש מאנשים תבוא על החוק בצורה כזאת לאנשים כמוהם.
4: לא, לא, אי התנדבות, לא סרבנות. חס וחלילה, אנחנו שנעבור על החוק.
0: אתה למי קורא? לאלה שבני ישיבות, המלחמה היא על בני הישיבות שנמצאים בישיבה. אז אתה אומר, בוא תשתמש במי? באלה שהולכים לצבא, תשתמש בהם, תגיד להם אל תלכו, הם הולכים בלי לשאול אותך. לא הבנתי אותך. מאיפה אתה בא? מי בדיוק בחשמונאים או בחטיבות שהזכרת יגיד לך לא, בגלל המאבק שלך אני לא הולך לצבא עכשיו. משהו פה, איפה אתה? היי, הוא גם נפל על הקו והיה מעניין, אז תנסה להתחזיר אותו. תחזיר אותו גם. אבל לא, פשוט לא הבנתי אותו כנראה. הוא איתנו? הנה אתה והתספור עד 10, לא. עדיף ש... אוקיי, אתה איתנו, צבי.
4: כן, שומע?
0: בוא תנסה שוב, אבל בקצרה, תסביר את מה אתה חושב שכן.
4: תקשיב, אני אמרתי, אני לא בטוח באחוזים, אבל אני יודע את זה, אני יודע את זה בפנים.
0: שמה?
4: יש אנשים שהדבר הזה חורה להם, הם תומכים בבחורי ישיבות, גם אם חשוב להם ציונות. אני מדבר על דתיים, פריפריה, שרואים רב, מנשקים את היד. לא יכול להיות שהדבר הזה קורה, הם לא תומכים בזה, והבחירים שמה שהם הגיעו לגיל של אחרי מילואים ובהתנדבות, הם חייבים להפסיק את זה. עכשיו תקשיב, לא בפועל, גם קפלן, הטייסים, הם לא עשו את זה בפועל. מספיק המכתב הזה, אצל הרב, יש משהו אחר? תקשיב, אני אומר, אין משהו אחר, תביא משהו אחר, לפרוק בשיירו, לפרוק את הדפיק.
0: לא, אל תגיד מה לא, תגיד מה כן.
4: אם אני אומר לך,
0: מה כן שלך, לא ריאלי, אני לא רואה. סרבנות של מי? שלך? אתה גם ככה לא מגיע. סרבנות של מי?
4: לא, אצל הרב יצחק יוסף, הוא מקרא להם לדגל, אני בטוח שיש שם חלק משמעותי.
0: עזוב, מצאת לך פתרון, התלבשת על הרב יצחק יוסף, אומר הוא הפתרון. תגיד לי, אתה באמת חושב שאתה...
4: ינקלה, עם אהרון ברק, עם אהרון ברק ואהוד ברק ידעו לקרוא לסרבנות, וחבר'ה צייתו להם, הרב יצחק יוסף ייקח אותם ביפר. אתה אומר רבנים רבנים רבנים, ופתאום אתה לא אוכל מרבנים. לרב יצחק יוסף יש כוח,
0: ודאי שיש לו, ודאי שיש לו. אני לא חושב שאתה יכול לך,
4: אז למה הוא לא יכול לקרוא להתנדבות?
0: אז אתה יכול לשאול אותו, אתה יכול לשאול את הראשון לציון.
4: אז אני קורא מפה, תקשיב, אני לא מכתיב לו מה לעשות, אני בטוח שזה שיקולים שלו, אבל אני לא יודע אם הרעיון הזה עלה לפניו. כמו שאהוד ברק ידע לקרוא באולפנים לסרבנות, ופתאום כל הטייסים ידעו לקחת את זה צעד קדימה, ברמה שלא היה לביבי טייס שהוא רצה לטוס לאיטליה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, לא הבנתי.
0: סרבנות של מי?
4: אנחנו ציבור משמעותי,
0: עם כוח ביד. איזה ציבור משמעותי? אנחנו מחברים על הצבא, חרדים, לא שם. איזה דתיים? אבל הם לא הם לא עושים סרבנות בגלל זה. הם לא, הם לא, אתה מדומיין.
4: יש באחוזים שכן.
0: אתה מדומיין. שלושה אנשים יגידו לו, נו בחייך, מה אתה נראה, אתה רציני? זה יפה, זה, וזה יפתור את לנו, וזה יפתור את בעת הגיוס.
4: זה מה שאצל קפלן עבד.
0: טוב.
4: זה מה שאצל קפלן עבד. הסרבנות.
0: אם היה, בסדר, היה להם גוף מעוגד, היו הרבה אנשים כמוהם, אידיאולוגים. אין לך את זה. החרדים הם האידיאולוגים פה. אני לא מזלזל בכלל. לא, חס וחלילה.
4: סליחה,
0: סליחה, סליחה, סליחה, לא מזלזל בכלל. בטח לא בך וברעיון שהעלית. אני חושב שהוא לא ריאלי.
4: רגע, רק במשפט, אוקיי, רק במשפט אחרון לסיום. גם אם זה לא יהיה אפקטיבי, ואני מאמין שכן, אנחנו יש לנו כוח, א', ידידים, זקה, עזר מציון, איחוד הקלה, יד שרה, כל הדברים האלה, תקשיב טוב, הם עושים עלינו סנקציות? תקשיב, אין ברירה, אנחנו בקצה. לא, קריאה מתל אביב, לא מקבלים.
0: אוי ובוי, אוי בשום אופן.
4: לא, לא, לא, ינקל, אני מאוד מצטער. אני אריק, אני אברך, אשתי במעון, הבת שלי במעון, אני צריך... לא, זה לא הגיוני. אם אנחנו בקצה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: מה אתם מורים, מה הזינים, מה אתם מורים, שמה, שעכשיו לא...
4: אני מאוד מצטער. אנחנו בקצה, לא, אנחנו מאוד מעריכים את המושג הזה של חסד, הם יודעים את זה, אבל עד כאן. קריאה מתל אביב אני לא מקבל. רצית.
0: כן, מתנדב מהטולי, עכשיו לא ייסע לתל אביב.
4: כן, ובאת את זה. מה, אנחנו אוהבים להם משהו? לא יודעת, אני חייב להם.
0: שם ישמור, תודה
4: מה יקרה. אני חייב להם משהו, אין ירקו עלינו.
0: אתה יודע מה יקרה? אתה חס וחלילה, אתה חס וחלילה, לא אתה. לא עלינו מישהו יצטרך חס וחלילה להגיע לבית חולים, יגידו לו, פה, פה, פה, פה, אתה חרדי, אתה לא נכנס אלינו.
4: לא, בית חולים זה ציבורי, פה זה פרטי. פרטי, זה שלי.
0: תגיד לי, אתה רציני.
4: זה פרטי, איחוד הצלה, זה פרטי. זה לא ציבורי, זה לא מעורב מהמדינה.
0: אתה לא רציני. טוב, תשמע, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואנחנו... תודה רבה לך בכל מקרה.
4: כל טוב.
0: מאזינים יקרים, מעניין מה אתם מורים על זה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד שווים.
5: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בכל חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
7: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
8: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמנדים
5: תורה. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
8: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
5: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.

0: בית של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה. והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה,

0: בכל אופן, מה שכואב לי, שאומרים זה כמו הרצח הקודם שהיה לפני 15 שנה עם רבי אלעזר בבאר שבע. אבל מה שכחו משום מה, לפני חודש בערך, היה רצח גם בבני ברק בתוך ישיבה של האבא הזה עם הילד. גם זה היה אור נפש, גם זה היה בתוך הישיבה. שמישהו נכנס וכל אור של החזון איש שדקר איזה בגלל שהוא למד את הרמב״ם והוא היה לא אחת
1: אמת, אמת, את צודקת, טוב שעלית להזכיר את זה.
0: אני לא מבינה למה אף אחד לא מזכיר את זה. זה היה אור אדום ומשום מה לא ידעת, כאילו בין הרבי אלעזר לבין זיכרונם לברכה לבין היום לא היה כלום, אבל לפני חודש מה היה לנו? למה שרחו את זה?
1: אז טוב שאת פה, טוב שאת פה ועלית והזכחת את זה לכולנו. זה באמת היה מזעזע.
0: זה פשוט, זה לא כל השידורים. שוכחים שלפני חודש היה רצח בבני ברק, חולי נפש נכנס לכולל.
1: אז הנה, אמרת את זה עכשיו בדקה, בפעם השלישית, ואת צודקת ב-100%.
0: לא, כי זה מזעזע אותי, איך לא... כאילו זה לא קרה, כאילו.
1: אנשים פשוט היו כנראה, אני עדיין מנסה לדון לכף זכות, שמרוב אלם, זעזוע.
0: אבל זה, אני גם מזעזע. אני גם
1: ברור, ברור, ברור, שמעתי, ברור, אבל... צדיקה. נשמע צדיקה, תודה רבה.
0: זה היה אור אדום, עכשיו זה...
1: הרבנית.
0: זה היה גשם, עכשיו זה ברקים.
1: הרבנית, תודה רבה לך. תודה רבה שעלית וזעזעת את כולנו, וכולנו צריכים לזכור באמת, זה באמת היה אסון גדול. תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליהודה.
2: שלום וערב טוב.
1: מה נשמע צדיק?
2: ברוך השם. רציתי רציתי
1: מאיפה אתה יהודה? מאיפה אתה יהודה?
2: מבני ברק.
1: עיר התורה והחסידות. כן, זכית, זכית. כן.
2: ברוך השם. רציתי לעורר לגבי זה השכונה חדשה במתחם
1: הסופרים, כן.
2: יש פה, זה, האוטובוסים עוברים דרך המבצע קדש, דרך הגשר של מבצע קדש. ולא מזמן עכשיו פתחו את הגשר הרב לנדו, איך שקוראים לזה.
1: נו.
2: ויש שם פרסומות, לא צריך להאריך, וזה, למה משרד התחבורה לא מעביר את האוטובוסים דרך שם? זה רק רציתי לזה, איך אומרים, עורר את הנוסע.
1: מה הכוונה מעביר את האוטובוסים?
2: הם מעבירים, עכשיו בנו גשר חדש, הם ישר מוביל להם המושבות. ושמה, כאילו, במקום לחסוך את כל הדרך הזאת, איזה 10 דקות רבע שעה בפקקים של מבצע קדש, אפשר לחתוך דרך שמה, ישר תוך 10 דקות מגיעים לקוקה קולה.
1: אז מה, נו, וזה מה שעשו, לא?
2: לא, הם פתחו את הגשר, אבל האוטובוסים של זה, של דן וכל האלה, לא עוברים דרך שמה. הם עוברים דרך מבצע קדש, עושים את כל הסיבוב הזה, זה מעריך את הדרך.
1: הבנתי, הצעה לייעול, אתה צודק, אם אפשר, אז בטח. אז תודה, אני מאמין שיש איזה ועד השכונה או משהו כזה?
2: כן, אבל זה גרירת רגליים.
1: דבר איתם, דבר איתם, למה, למה, למה? אם אפשר, אני בטוח שפנייה קטנה לוועדת התחבורה, אפילו פה בעירייה, יפנו לנציגים. לפעמים צריך רק להרים את הכפפה, לעשות משהו. קדימה. אומר ועושה בהצלחה.
2: להישמע באוזניים שצריכים להישמע.
1: לא, לא, אבל גם אתה תעשה מעשה. חוץ מלהתקשר לרדיו, תחפש את ועד השכונה ותדבר איתו. תגיד לו, אדוני, אני מצביע לך בוועד השכונה. יש גם נציג, אגב, רגע, יש נציג לעירייה בכל רובע פה. אז יש לכם גם נציג. תבדוק מי הוא, תיגש אליו, תציע לו את זה. תודה רבה, בשורות טובות. לילה טוב, ליל מנוחה.
2: תודה רבה רבה, כל טוב.
1: ובהצלחה, זה שם המקום חדש, אז שיהיה לך יישוב טוב. שלום וערב טוב לשלומי.
3: ערב טוב.
1: שנייה שלומי, אני פותח שוב את הקווים 03-593-93, אתם מוזמנים. כן שלומי, מה בפיך?
3: רציתי להעלות נקודה על הגיוס, נגבול זה כל כך הרבה ואני מקווה שעכשיו זה יגיע אולי לפתרון, אבל עם החוק הזה שאמור לעלות.
1: איזה חוק? עם איזה חוק? עם איזה חוק?
3: לא יודע, אמרו שהיום יש את ההצבעה
1: של היסוד למודו. אוקיי, אוקיי, נו.
3: יכול להיות שמשהו יזוז קצת.
1: קדימה.
3: אבל אני חושב שאנחנו בציבור החרדי ו... בלית ברירה כאילו, בגלל שזה פגע בנו, אנחנו הולכים ומרביצים למקל כאילו, במקום להסתכל מי מחזיק במקל. זאת אומרת, היועמשית וכל מי ש... זה הכל מתוכנן, אנחנו משחקים ישר לידיים שלהם. ואמר את זה יאיר גולן, אז הכל זה פוליטיקה, כל
1: אז מה אתה מתכוון? במי אנחנו צריכים להיאבק?

0: הם מנסים לעשות הפרד ומשול, הפרד ומשול, כאילו לסכסך אותנו עם הגוש, וברגע המטרה העילאית שלהם זה שגוש הימין יתפרק, ואנחנו משחקים לידיים שלהם. נכון, אנחנו נפגעים פה, אבל אנחנו, אני חושב שה...
1: כן, התחלת עם משפט מעניין, שאנחנו
0: נותנים... אם הנקודת הסתכלות שלנו תהיה שונה, אז התגובה תהיה שונה, המהלכים שאנחנו נעשה יהיו שונים.
1: אז מה אתה מתכוון? אני כבר, גם בעצמי סביע כבר ממה לא. בוא, אני מחפש גם תשובות קודם כל, מה כן.
0: אני כזה קטן, אני לא יודע
1: מה. אתה לא קטן בכלל, מה פתאום?
0: אבל אני רואה את זה, אני רואה את זה שאנחנו פשוט משחקים במגרש שלהם, הם פשוט לא יודעים איפה ללחוץ, יודעים איפה לפגוע בנו, ואנחנו עושים בדיוק לפי התוכנית שלהם.
1: אוקיי, מקבל. אז אני שואל אותך שוב, אז מה עלינו לעשות? להיכנע, להגיד אוקיי, מה עלינו לעשות לדעתך?
0: אני לא יודע מה עלינו לעשות, יש אנשים, יש משיבי רבנים.
1: אתה אומר אתה יודע רק מה לא, אתה יודע רק מה לא, אין אצלך מה כן.
0: לא, אני מעלה נקודה למחשבה, שיכול להיות שאיך אומרים, אנחנו צריכים
1: לשנות
0: את ההסתכלות.
1: תודה רבה לך, הנקודה מעניינת, אני מודה לך, בשורות טובות ולילה טוב, צדיק. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לחיים.
2: שלום.
1: מה נשמע, חיים?
2: שלום ינקל.
1: מה נשמע?
2: ברוך השם.
1: מאיפה אתה, חיים?
2: אז אני בבני ברק.
1: גם אתה או בבני ברק על המפה היום, נו. קדימה,
2: אז רציתי לדבר על רבי עמוס, אני נסעתי אליו כמה פעמים, כחבר שלי, גר בנתניה. עכשיו אני מדבר איתך בתור ליטאי שכל הבאבות האלה וכל הזה, זה דבר שבאמת לא משחק אצלי. עכשיו אני אומר לך, אני חייב שם פחד מה.
1: לא כל כך אוהב את המשפטים האלה, ונו.
2: אתה רואה אדם קדוש, אני אומר לך, חצי שעה שיחדתי, תראה, אדם צדיק באמת. אומר שאנשים חייבים לדעת מי יסתלק מפה. מה שנקרא במושגים של חסידים, זה הרבשל של נתניה. הריח שם את כל החבר'ה, הביא להם אוכל וזה.
1: וואו.
2: וסתם אני אומר שבאמת כל המשוגעים האלה שרוצחים אנשים גם בבא לזהב, זה, עכשיו צריך למצוא, אפשר למצוא אותם בכל מקום, בכל חור, זה כל מיני משוגעים כאלה ש... תמיד אומרו שעכשיו משוגל שרצח את רבי עמוס הוא המשיח, הוא צריך להתגלות. זה כל מיני משוגלים שיש לך רבי דוד אבו חציר או כל דברים כאלה. זה אנשים שהם באים שיגעון.
1: מישהו פה אומר לי שהוא גוי בכלל. מישהו אמר לי שהוא גוי, יכול להיות? שהוא לא יהודי.
2: יכול להיות, לא יודע, יכול להיות. אבל זה לא חבר'ה שהם לא נורמליים סתם. יש להם, זה בשם הקדושה כאילו, בשם דברים כאלה, הם הכי מסוכנים. חבר'ה שבאים גם לרבי דוד רוצים להתנקל בו וכל דבר כאלה.
1: השם ישמור ויציל. זאת באמת צריכים הבטחה ושמירה.
2: צריכים למצוא אותם בזמן.
1: נכון.
2: צריכים למצוא אותם בזמן, כי זה כל מיני צדיקים כאלה זה, רבנים, למצוא את האנשים האלה בזמן.
1: בוא נגיד ככה, מי ש...
2: זה לא בעזעות.
1: אוקיי. מקבל מה שאתה אומר, תודה רבה לך צדיק. תודה רבה ומקבל את כל מילה. בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים. שלום ערב טוב מוטי.
3: שלום ערב טוב.
1: אתה כבר לא נשמע לי מבני ברק.
3: לא.
1: אז מאיפה?
3: אנחנו יישוב שמונה 200 נפשות, אז אם אני אגיד, אני פוחד שיעלו עליי.
1: רק 200 נפשות? כן, אבל עכשיו כבר סקרנת.
3: עד לפני שנה זה היה 120, ועכשיו אוכל שהם הגיעו 80 חדשים.
1: מה אתה אומר?
3: ובקרוב עוד 56, ובקרוב תתחיל הבנייה.
1: איזה אזור זה? אזור גוש דן? אזור ירושלים? אזור דרום?
3: לא יודע, על המכסים של הביוב כתוב בנימין, ובאחד שבאזור יהודה ושומרון.
1: מעניין, מעניין.
3: מודיעין עילית פונים ימין, שם אחד היישובים.
1: יאללה, תן כבר כתובת ותן את ה...
3: שומעים אותך.
1: תן כתובת ותן את הקוד של הבית, ואנחנו...
3: שומעים אותך בכל העולם, גם בתוך הכפרים הערביים, שם באמצע
1: שומעים אותך. חסדי, חסדי, הבורית, ברח, צדיק, מה בפיך?
3: מה בפי? דבר ראשון, אני מאוד מבקש שלא יורידו אותי, כי כל פעם שמדברים נגד, לא משנה מי, אז מורידים את האנשים מהשידור.
1: לא קרה, לא קרה.
3: לא מורידים?
1: לא קרה את זה, לא קרה.
3: אז דבר ראשון אני אגיד שאני מצטרף מאוד מאוד למה שאתה אמרת בתחילת השידור היום, שזה גדולי ישראל הם חייבים הבטחה מסביבם, וזה משהו לא נורמלי. סתם לדוגמה, אפילו מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שהשם ישמור אותו עד 120, לא פעם ולא פעמיים היה אפילו, אני זוכר לפני כמה שנים הצרה מטעם הערבים, שמי שיפגע בו יקבל מיליון דולר.
1: נכון, נכון, זוכר, בטח, זוכר שהם יאימו גם, נכון, היה להם אפילו...
3: באמת...
1: נו. ואז השבק יפתח אותו, לא, אבל אז אפילו השבק יפתח אותו.
3: נכון, וזה היה בחסות של ה... לא משנה, של המפלגה, בקיצור.
1: נו.
3: אבל אחרי שהיה איזה טאקר קדם כלשהו בלוויין, שאמר משהו שלא רצו שיגיד, אז הפסיקו לו את זה. זה נראה לך נורמלי ש... הגדולי ישראל שלכם, אתם לא דואגים להם? הם גדולי ישראל שלכם, אתם כל הזמן שמים אותם בשלטים שלכם, בהצהרות שלכם. אתם אמורים לדאוג להם את זה. למה? בגלל שמשפט אחד בלוויין לכן להוריד את ההבטחה, זה סכנה. יש לו עכשיו שלושה אברכים שמאבטחים אותו, שבקושי לבחור שתי בחורים הם יודעים. נראה דבר נורמלי הדבר הזה. אני קורא בכל תוקף לכל מפלגה ומפלגה שתשלח הבטחה לכל הגדולי ישראל שעומדים בראשה.
1: מבלי להיכנס עכשיו בינינו, עכשיו כדי שגם כדי שדבריך ישמעו, אז תדע לך, אתה צריך להתייחס לא לגופו של אדם, אלא לגופו של הרעיון. אני חושב שבאמת מאיזה דרגה מסוימת ומעלה, לא יודע איך להגדיר אותה, אולי כמות אנשים שמסביב או שתלמידים של אותו רב, צריך שאפילו או המדינה או מישהו ידאג להבטחה, אני לא יודע מה להגיד. ברגע שיש כל כך הרבה אנשים, ואתה יודע מה, ההבטחה אפילו רק ברמת הדחיפות לפעמים, ברמת הזה, אתה יודע שמגיעים אנשים, כמו שאתה אומר, הראשון לציון, כמו רבנים גדולים שמגיעים, אז באמת רק מסביבם הדוחס, אמיתי, אני מבין את זה שצריך הבטחה, ובטח אחרי הרצח המזעזע, השם ישמור ויציל שקרה היום.
3: נכון, וזה לא סיפור ראשון, ועוד כל מיני שהשם שומר ומגן
1: ומשיח. לסיום.
3: זה דבר ראשון. טוב, נגיד עוד נושא אחד, הוא לא קשור בכלל לפוליטיקה, שיש המון המון מה לדבר, ושמי שממשיך את דרכו של מרן, אז הם צריכים לשים את הרב יצחק נשיא המועצת, וככה מרן פסק, וגם הרב מחפוד אמר את זה בעצרת, היינו איתו, וגם הוא אמר שלא אכפת לו, רק לא הסכימו להכריז את זה בגלוי.
1: אתה כבר נושא רביעי הגעת.
3: יש עוד המון המון המון נושאים, אבל נושא שלא קשור, בוא נעבור במעבר חד. יש חוק שיצא כבר לפני 3 שנים, והוא פורסם בעיתונות לפני 3 שנים, שידוע, לא יודע אם ידוע, אבל לכל מי שיש לו פלאפון לא כשר, והוא עולה לאוטובוס והוא מתקף, אז יורד לו סכום. אם הוא עכשיו הוא מתקף עוד 2 תיקופים באותו יום, זה אוטומטית נהפך לו לחופשי יומי. ואם הוא ממשיך לתקף עוד כמה תיקופים במשך החודש, אוטומטית זה נהפך לו לחופשי חודשי. הוא לא משלם שקל יותר ממה שצריך, וכבר לפני 3 שנים, יצא החוק שגם למי שיש לו רב-קו רגיל, זה אמור להיות לו ככה אוטומטית. זה לא לעניין שאני ממלא חופשי יומי, ובסוף אני עושה נסיעה אחת, וסתם הזבזתי 30-40 שקל.
1: וזה לא קרה בפועל?
3: וזה לא קורה, כי אין אף אחד שעומד מאחורה, ואין אף אחד שיודע את זה. בטעות פתאום מישהו הראה לי את הדבר הזה, וברוך השם שראיתי את זה כתוב מפורש.
1: אתה יודע מה, חבל שלא התחלת בזה, כי פוליטיקה מדברים כל הזמן. זה משהו שאפשר להועיל לכולם.
3: לכן שמרתי את זה בסוף.
1: בלי נדר, אני מקווה שאני אזכור גם מחר לבדוק את זה, ובמידה ואתה צודק מזה, עבר התקנה הזאת, זה חייב להיכנס מיידית לקשרים.
3: נכון, סתם 3 שנים, ומישהו אמר לי אפילו, אם לא הייתי אברך ששקוע בלימוד, אני כבר מזמן הייתי מגיש עליהם תביעה, רק לפרוצדורה עם עורכי דין, ומי שרוצה שיעשה את זה.
1: שהשם יפנק אותך בבריאות ובנחת.
3: שכוח השם ישמור אותך,
1: לילה טוב, צורות טובות. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה, ויד שווים.
4: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: צום 17 בתמוז בכל חי, ב-12 בצהריים, ומתוק האור עם מגיד המשרים הרב שלמה לוינשטיין. וב-1, אז למה צמים? אריאל ברמן מארח את הרב צבי לאו, רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה. ראה השם וחלצנו מאסון, ב-17 בתמוז לנו לשמחה ולססון.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בבר כל טוב, וזה
2: חשוב לכולם. זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ו17 בתמוז לנו לשמחה ולססון.
6: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שלום וערב טוב לטל. סליחה, דן.
9: שלום לך.
8: מה נשמע צדיק?
9: ברוך השם. אני רוצה לדבר על משהו ש... אני אברך כולל, כן? ואני מרגיש את זה, שיש פער שרק גדל בין המנהיגים של הציבור לבין הציבור. ואני בטוח שאם אני כאברך, שלומד שלוש סדרים ביום, מרגיש את זה, אז כל שכן, שאנשים שהם בעלי בתים, מרגישים שהפער רק גדל וגדל וגדל. עם כל האמירות של הרבנים, אני חושב שזה לא כל כך משקף את הציבור עצמו. גם לגבי הצבא, שמדברים כל כך נגד הצבא. הרי הרבה אנשי תקשורת חרדים, הרבה ידוענים חרדים, הרבה פוליטיקאים חרדים, הרבה רבנים חרדים היו בצבא, אז כאילו אי אפשר לתפוס את המקל משני הקצוות שלו, הרי הציבור יודע שאריה דרעי היה בצבא, כן? לא. אז איך אפשר כאילו, מה אתם חושבים לעצמכם, שמה, שאנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים שרב יעקב, הבן של הרב עובדיה היה בצבא, אנחנו יודעים את זה,
8: ואז נכון? ואז מה זה בא להגיד?
9: זה בא להגיד שאי אפשר לצאת נגד זה ומצד שני להיות שם.
8: למה? אנחנו
9: לא בשנות ה-90.
8: אז אולי תגיד עוד מעט שאני לא יכול לדבר נגד הצבא, כי אני גם עדיין אין לי שירות מילואים בשיעור.
9: הוא עושה לגמור, אבל...
8: לא, סתם אני אומר, תגיד אין לי צבא, אני יכול להסביר את עצמי.
9: הרבה יותר מאשר המעשים. אני חושב שאין קשר בין הרטוריקה לבין המציאות. ככה אני מרגיש כאברך כולל, אני מדבר עם אברכים.
8: תחדד לי, אבל תחדד לי, כי דווקא בנושא הזה של צבא ולא צבא, אז הפוך, אני יכול להגיד לך שאני דווקא כאחד שעשה, כאחד שאני יכול, אתה יודע, אני אספר את זה בלי לדבר אולי בתוכנית הבאה, כי אין זמן היום. אני נאלצתי, אולצתי, בדיעבד, רק ידעתי את זה רק בדיעבד, אבל אולצתי לחלל שבת במלחמה האחרונה. בתוך, כן, אני אומר לך את האמת, עם מדים, עם הכל, כן, אולצתי. לא יודע איך להגיד, נפלתי בזה, כמה זה, בדיעבד, טוב, זמן אמת, ויכול, אפשר להביא כל מיני סיפורים למה, למה זה שוגג וכו', וכמובן שלא ידעתי, כן. אבל, אבל בוא נגיד, אני אומר לך, כחרדי, חד משמעי, חד, נכון להיום, לא תגיד נכון לפעם, יש דברים שחרדי לא יכול לעמוד בהם שם. נכון להיום, אז למה אי אפשר לדבר? זה לא קשור זה שהוא עשה צבא, או זה לא יכול להגיד נגד. הפוך, לפעמים עולה פה מישהו שהוא קצין בצבא ומדבר, אני נותן לו לדבר הכי הרבה, כי הוא מספר מבפנים מה קורה. אבל אולי אתה מתכוון למשהו אחר. בסדר, בכל אופן, עמדתך נשמעה, צדיק.
9: אנחנו לא הולכים לשום מקום טוב. גם אם היינו רוצים ללכת לאיזשהו מדינה, הרי איזה מדינה תקבל אותנו, כן? אנחנו חייבים לעשות משהו עם
8: עצמנו. מי ילך? שהם ילכו.
9: אנחנו חייבים לעזוב את הארץ פה, כי זה לא הגיוני.
8: מי ילך? שהם ילכו.
9: אנחנו הולכים לקראת מלחמת אחים. אתה צריך להבין.
8: אז בעזרת השם אני מקווה שלו. טוב, השם יעזור. שיהיה בשורות טובות. לילה טוב. זה הדבר הכי גרוע, מלחמת אחים. הכי גרוע שבעולם. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לישראל.
10: מבורך, ינקלה.
8: ערב מצוין, מה נשמע?
10: ברוך השם, שלומך?
8: ברוך השם, תודה לך.
10: ברוך השם, ברוך השם.
8: מאיפה אתה, כבודו?
10: אנחנו מאזור מודיעין.
8: אזור מודיעין, יפה.
10: כן. עכשיו, אני רציתי ככה לדבר. אני שמעתי, קודם כל, מה שהכי, כאילו, הנקודה שהכי חשובה, אני שצריך להבין את זה, אני שמעתי כמה וכמה מזרחיסטים שלו בתוכניות שלהם, שהם פשוט, מה הם אומרים? אומרים כזה דבר, ברגע שיפתח אפילו מסלול, נגיד והצליחו, איך הרב מאי השבוע שעבר, אם הם רוצים לפתוח איזה משהו חרדי, צריך שהאחראי והאחראי על האחראי והאחראי על האחראי, הוא אמר, אולי רק בימות משה רבנו, כאילו כשיבוא משיח, אולי זה שייך שזה יהיה כזה דבר, שיהיה כמקום לחרדים מתגייס, ככה זה המילים שהוא אמר, אם יהיה, עכשיו, עכשיו אני שמעתי את המזרחיסטים האלה, מה הם אומרים בעצם, מה הטכניקה שלהם? גם הם אומרים, בוא נפתח לחרדים משהו, כאילו שהוא 100%, באמת שיהיה באמת 100%, אבל ברגע שיפתח, כבר ייפרץ כל הגבולות. כלומר, הם אמרו שבעצם זה מה שקרה בציבור שלהם, ככה הם סיפרו על עצמם. זה כמה, אחד מהם גם זה ברדוג, אחד בשם ברדוג, הוא גם שדרן, הוא סיפר שהוא בעצמו היה בישיבה ששלחו דווקא למסלולים כאילו שמורים, אבל הוא בחר לבחור במסלול אחר. כלומר, אחרי שכבר הדבר נפרץ, אחרי שכאילו יש מסלול כשר 100%, אז גם אני, אז כבר זה לא נהיה טרייף, הנושא הזה של הצבא, אז, ואני רוצה לפעור, למה שיתנו לנו להישאר בדרגה מסוימת, אם אני יכול להתקדם במקומות אחרים, ופה לא, במקום הזה, במסלול הזה לא נותנים. אז בעצם אז, שלא, חד וחלילה, שלא ניתה כל היום בתקשורת, חוזרים על המפמפמים עם הדבר הזה. לא, רק שיהיה 100%, 100%, 100%, ואז אנחנו נתגייס. אנחנו צריכים לדעת, לא. גם אם יהיה 100%, 100%, אנחנו לא נתגייס. ולמה? כי ברגע שיפרץ הסכר הזה, אז כבר לא יהיה שליטה. כבר הבחורים שהם לא הכי חזקים, הם לא, כבר זה כבר לא נהיה אסור, אז כבר אני יכול לבחור לאן שאני רוצה, ואני אחליט לאן שאני רוצה. זה דבר שמאוד מאוד קריטי לזה, כי באמת בציבור אנשים אומרים שלא, נעשה לכם 100%, 100% נקי, אז תבואו להתגייס? לא, לא נבואו להתגייס.
8: לא, שאלה, שאלה, אם יעשו על ה-100%, שנגיד, נניח לרגע בתיאוריה, שיש את האופציה של 100% נקי, של 100% יחידה בניהול,
10: בניהולך, בניהולך,
8: אתה, אתה שמדבר איתי, למה לא אתה? מה גדולי ישראל?
10: לא צריך פה סייעת לשמיים,
8: בסדר, אתה לא מצפה, אתה לא מצפה שרב דב לנדו יעמוד בראש היחידה.
10: כן, אני מצפה שלא יחידה, אני מצפה שהוא יהיה הרמטכ"ל. מישהו מגדולי ישראל, הרב יצחק יוסף, שאותם התייעצו על כל דבר ודבר.
8: אתה הופך את לומדי התורה לאנשי צבא?
10: אנחנו לא מדברים על לומדי תורה, מדברים על אלה שלא לומדים עליהם, אני אומר שגם להם אסור. ובכל זאת גם עליהם אסור, כי ברגע שיפרץ אז ייפרץ. גם אם לא יצויח שצייר צבא רק של חרדים ורק זה, אבל ברגע שיש כזה דבר, אז כבר כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
8: יש לך איזה פתרון אגב לאלה מהחרדים שלא לומדים, יש לך איזה פתרון מה לעשות איתם?
10: פתרון מה לעשות איתם?
8: מהבחינה הזאת, איך זה, איזה פתרון, מה אתה חושב? כדאי, כדי שזה, אלה שלא לומדים, אלה שלא לומדים בהגדרה.
10: הפתרון זה,
8: אז שואלתי אותך, עכשיו שואל שאלה, היום אני ברמת השאלות רק האלה, סתם מנסה להבין גם.
10: כן.
8: אם יש לנו איזה פתרון להציע, יש לך איזה פתרון להציע? נניח לצורך הדוגמה, בוא ניקח את זה למספרים, בוא ניקח את זה למספרים, נניח לצורך הדוגמה, יש לנו 1,000, 2,000, לא יודע, בחורים, אברכים, לא משנה, מי שכבר לא לומדים, אתה רואה אותם, יצאו מעולם הישיבות, הולכים לעבוד. הם לא עובדים, הם לא, ממש לא בפרשה, לא, ממש לא. האם יש לך פתרון הגיוני עבורם, שהם לא פשוט יראו פרזיטים ומול הציבור הכללי? לא רק יראו.
10: אנחנו אומרים לך, בדיוק, אנחנו אומרים לך שבן מה יראו.
8: לא רק יראו, אלא באמת, לא.
10: הם עזבו את הלימוד,
8: שנייה, כן, לא רק יראו.
10: שיעבדו לפרנסתם, לא יודעים מה הבעיה, שיעבדו במקום
8: שלהם. אבל איפה החובה שלהם, לתרומה שלהם נקרא לזה למדינה? מילא אתה שלומד, אתה תורם למדינה, אתה תורם לביטחון, אתה כמו חיל, יש חיל תורה, ויש חיל, אבל שואל על אלה שלא לומדים, שוב מדגיש לך, איפה התרומה שלהם?
10: קודם כל, בשב ואל תעשה, זה ודאי שזה עדיף מאשר הקום ועשה, להיות בצבא ולא דברים במקומות
8: שהם... שומע ולא מתווכח עכשיו. שומע ולא מתווכח איתך, אני רק מעלה נקודה למחשבה, לא, אני מעלה נקודה למחשבה, שצריך לחשוב עליה. תחשוב, גם אתה,
10: לא,
8: גם,
10: אני,
8: גם
10: אני,
8: הכי קיצוני צריך
10: אני,
8: לחשוב.
10: אני לא מבין, עצם זה שהם בני תורה, גם אם הם עובדים בני תורה, הם כבר שומרים על המדינה, הם כבר לא מזיקים.
8: לא, לא,
10: מי שבצבא ומתנהג כמו שהוא מתנהג.
8: עצם, מה, תגיד לי, עצם זה שהוא חי, עצם זה שבן אדם חי, הוא כבר שומר, הוא תורם למדינה. תגיד לי, מה אתה, זה לא נשמע טענה הגיונית, לא? אני לא, זה לא עושה שכל כמו שאומרים, הטענה הזאת. עצם זה שהם לא עושים כלום, שמה שהם חרדים...
10: מה אתה רוצה שהם יעשו? הם קובעים תיאטים לתורה, עובדים לפרנסתם. מה אתה רוצה שיעשו יותר מזה? שכל אחד יהיה חייב
8: לפתוח מחו בבית? תשחרר את העובדים לפרנסתם, כל אחד עובד לפרנסתו. מה זה קשור עובדים לפרנסתם? אני מדבר לך, כן, אלה שלא לומדים, לא, אין להם. הרי מה הסיבה שאתה לא הולך לצבא? אתה, כי אתה גם תורם במקביל, אתה תורם לעולם, אתה תורם הרבה יותר בעיניי מחייל רגיל, בגלל שאתה חייל האמיתי, בגלל שאתה נמצא ב... יפה. אז אני שואל, מי שלא כמוך? טוב, אומרים לי פה שאנחנו רק צריכים לסיים, אבל היה שיחה איתה מעניינת. כן, תקח משפט סיום.
10: רגע, עוד דבר אחד קטן, אני שמעתי היום את אזולאי, חבר הכנסת, צועק.
8: היום אני בלי ביקורת, כן. אתה יכול להגיד, אני בלי
10: ביקורת. צועק ואומר, אתם רוצים שיתגייסו החרדים, תפסיקו במעצרים, תגייסו הרבה. בגלל שאתם ככה עושים, אז אף אחד לא רוצה להתגייס.
8: טוב, תודה רבה. אנחנו יכולים לסיים. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב, ליל מנוחה, מאזינים, מאזינות יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שיהיה לכולם, בעזרת השם, למי שצם, צום קל למחר ומועיל. היה לעונג אתכם ככה לבלות את השבוע. אנחנו, בעזרת השם, נתראה כאן בתחילת שבוע, מה? יום ראשון, אותו מקום, אותו שעה. ועד אז שיהיה לכולם בשורות טובות, לילה טוב, ליל מנוחה. אחריי אני כבר רואה פה איך זכינו כל עם ישראל. אחריי אני כבר רואה פה, זוכה לראות את הרב שטיין הצדיק. איזה מאור פנים, וואי וואי, אתם הולכים ליהנות, מאזינים יקרים, בשורות טובות, לילה טוב, נשתמע.
11: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@93fm.co.il או בטלפון 039-039-039-0. בקרוב שוב עושים סדר.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בשעה האחרונה לכנסת לקראת ההצבעה במליאה בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו מציין כי ההצבעה צפויה בשעה הקרובה והערכה היא כי יושג רוב של 61 אצבעות. מטרת החוק נועדה להגן את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד חוקתי במדינת ישראל, זאת פרק הרדיפה נגד לומדי התורה בשל אי הסדרת מעמדם של בני הישיבות. סגן שר החוץ של איראן הודיע על סיום סבב שיחות המסע ומתן שהתקיים היום בדוחה בירת קטר. לדבריו, הצדדים דנו בהפרת ההתחייבויות של ארצות הברית במסגרת מזכר ההבנות בנוגע לסיום המלחמה בלבנון. עוד צוין כי בתום הפגישה הוחלט להקים ערוץ תקשורת מיידי לקבוצת מעקב בכדי לדווח על הפרות הקשורות למזכר ההבנות. בצהל והשבק אישרו כי אתמול חוסל בדרום הרצועה המחבל עדן מחמד הספור, ששימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס וקידם התמנת מטענים נגד הכוחות לאורך המלחמה. בנוסף, המחבל פעל לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בשבועות האחרונים חוסלו עשרות מחבלים שלקחו חלק בפשיטה על ישראל בטווח 7 באוקטובר. נקבע מותו של התינוק בן ארבעה חודשים שנמצא מוקדם יותר היום מחוסר הכרה בפעוטון פרטי בגדרה. כתבנו מציין כי התינוק פונה בצהריים לבית החולים קפלן ברחובות כשמצבו מוגדר אנוש, אך כאמור בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה במהלך סוף השבוע, ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים. סופר נתיב
3: החסד. תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
6: צו מעצר, יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
7: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
8: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
6: שמלמדים תורה. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
8: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
6: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי. מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה, עם הגאון הרב מנחם שטיין,

ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו היום בליל 17 בתמוז, משולב עם פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. יש כאן מסר שכדאי להדגיש ולחדד אותו במבט של השקפה תורנית שאנחנו עוסקים בה בנושא הזה, והכותרת, הייתי קורא לכותרת, היא האכפתיות. להיות אכפתיות על מה שקורה, בפרט כשמדובר על נושאים של כבוד שמיים ופגיעה באבא שלנו. יש צורך לחדד את המודעות האמונית שלנו שאנחנו מונשמים וחיים כתוצאה מאבא שמזרים עלינו, כפי שאומרים בתפילה, חיות כל רגע אתה משמרה בקרבי, והדבר הזה חייב חידוד בלתי פוסק. אם אתה לא עובד על זה, אתה נסחף בעולם החילוני, בעולם החומרי, וכמובן הכל הולך עם צחוק, עם שחוק, עלות ראש, קרייריזם וכל מה שנלווה לזה. זה לא פשוט לחיות עם מאות אלפי או מיליוני אנשים שלצערנו בטעות או בשוגג או באונס הפכו להיות רחוקים, חילונים וכל מיני סוגים של אנשים שאפילו שהם מסורתיים, אבל אנחנו חייבים לא להתקרר. וממילא כשיש תחושה של אבא, אז כמובן יש תחושה של כאב כשפוגעים בו. הדבר הזה משותף גם לפנחס בן אלעזר, שהציל את העם היהודי ממה? מקליה. רבותיי, השואה הייתה שליש העם היהודי. שליש העם היהודי, 6 מיליון, בהם כמעט כל המשפחה שלי. אני לא הכרתי מעודי לא סבא ולא סבתא, לא מצד אבא ולא מצד אמא. הם כולם נספו בתת ובתת ותת וב בסיוון עם יהודי ביקסד וססרגן מטרנסילבניה, שנשלחו בשנת 44 למניינם לאושוויץ. חיים יהודה צבי, סבא שלי, שטיין ורעייתו הני רייזל, בתתוו סיוון עם יהודי ססרגן, ומצד האימא רבי מנחם צבי ורעייתו פייגה ציפורה, לבית הרשקוביץ, משפחת הרשקוביץ, שנשלחו מביקסד בתת בסיוון. ויש לנו חובה לדעת את ההיסטוריה, ושם זה היה 6 מיליון, שליש העם היהודי. פנחס הציל לא שליש, אלא את כל ה-18. אם שליש זה 6 מיליון, אז כל העם היהודי לפני השואה בערך מנה כ-18 מיליון איש. 18 מיליון. פה בורא העולם מעיד שהאכפתיות של פנחס בן אלעזר מנעה כליה של כל ה-18 מיליון. עד שהוא הספיק לפעול, כבר הלכו 24,000 באותה מגפה. הוא עצר את המגפה, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, ולכן הוא קיבל ברית, לא ברית הקנאים, אלא ברית שלום. מעניין, לכאורה היה מצופה שיקבל ברית של קנאות. קנאות לא מזויפת, קנאות אמיתית, אבל ברית קנאות. כמו שלרופא מצטיין, הוא לא מקבל איתור לוחם, או איתור של איזשהו פייטר, הוא מקבל איתור של רפואה. כנ"ל לוחם מצטיין לא מקבל איתור רופאים, הוא מקבל איתור גבורה, איתור עוז. פנחס היה אמור לקבל איתור של קנאי, והנה אנחנו רואים שהוא מקבל איתור של שלום. תשאל אנשים ברחובה של עיר, אולי אפילו דתיים, אולי אפילו חרדים כלשהם, יגידו לך, הוא לא מבין מה הקשר בין להרוג את זמרי בן סלו, שהיה בעצם שלומיאל בן צורי שדאי, זה היה נשיא שבט שמעון, זה קשור לשלום? מה לזה ולשלום? הוא מקבל את ברית השלום, והוא זוכה להיות אליהו הנביא, פנחס בן אליהו, פנחס זה אליהו, אומרים חז"ל, לא מת לעולם, וכל הכהנים הגדולים בבית שני, כולם מזרעו, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. כל תקשורתן, אולי אפילו שמכנה את עצמו חרדי, יגידו, לא מבין את הפשט של הכתוב כאן. מה לקנאות זו ולשלום? יש כאן אולי קנאות אמיתית, אבל מה לזה ולברית שלום? והתשובה של חז"ל, שהמילה שלום, בניגוד למה שחושבים,
שזה עניין של הפך הכביכול מחלוקת, שלום פירושו להעמיד דבר על מקומו, מלשון שלימות, הרמוניה, שים שלום טובה וברכה, לשים את הכוכבים והשמש לממשלת ביום, זה ממשלת בלילה, ירח וכוכבים לממשלות בלילה, לעושה הורים גדולים, כל דבר במקום שלו. ברגע שהוא עשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, והעמיד את האמת על תילה, הוא עשה מצב שלם. לפעמים, כדי ליצור אדם שלם, צריך לסלק בניתוח תאים שאינם בריאים, בר מינן. צריך לבצע ניתוח ולסלק את התאים הממאירים, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא עליכם, כדי להשאיר אותו שלם במצב של שלום. הוצאת התאים האלה, אם ננחת שם איזה קושי מהג'ונגל בחדר ניתוח, ויראה לפתע שכמה סכינאים, שאצלנו נקראים רופאים מנתחים, וכמה דוקרנים שאצלנו הם נקראים רופאים מרדימים, שמזרימים כל מיני נרקוזות וחומרי הרדמה, אותו ג'ונגליסט יחשוב שמדובר כאן באלימים, באנשים ברוטליים, באנשים מאוד מאוד רעים. הוא לא מבין שהם באים לעשות פה שלמות לגוף הזה, ולסלק מהגוף הזה את התאים שאינם מתאימים. הם עושים מעשה שלום בניתוח הזה. כנ"ל ארגז מלא פירות מתוקים של תפוחים או תפוזים, ברגע שישנו שם תפוז אחד רקוב או תפוח אחד רקוב, כמובן שאף אחד לא יבוא ויאמר שסילוק התפוח הרקוב הוא מעשה ברוטלי, מעשה קנאי, מעשה פנאטי. בוא נשקם אותו בתוך הארגז, הרי הוא ירכיב את כל הארגז כולו. צריך לסלק את התפוח הרקוב כדי להשאיר את כל התפוחים האחרים או את התפוזים האחרים במצב שלם. זה בדיוק מעשה של שלום. היה לי רבי, קראו לו הגאון הגדול רבי משה שפירא. הוא היה אומר שיש ביטוי מסוים שהוא מופיע לפעמים בצורה של מה שנקרא דבר והיפוכו. יש ביטויים שבלשון הקודש הם מצד אחד הם מוסברים באופן ישר והפוך. אחד הדוגמאות שאני מיד אסביר אותם מסבירה גם את הנושא הזה, שלפעמים אם אתה רוצה לתקן דבר, אתה חייב לסלק אותו. זה נקרא בשביל ליצור שלימות, אתה צריך לסלק דבר שעלול לסכן את כל המעמד ולגרום שכל דבר לא יהיה על מקומו, לא יהיה על האשנב, המשבצת הנכונה שלו. פנחס בן אלעזר, השיב את חמתי בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, מכללו אתה שומע הן, שאם פנחס לא היה עושה את המעשה הזה, אז היה קיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. כלומר, המציאות של המעשה הזה נבעה מהרצון לשלימות. לכן טועים החושבים שחושבים שכל מחאה כלשהי או הבעת כאב או סילוק גורם מסוים הוא בעצם מעשה ברוטלי, מעשה פסול. דווקא לפעמים סילוק החלק הרע, הבירור הזה, הבורר הזה שבורר את הפסולת מתוך האוכל, מקיים את האוכל בצורה מתוקנת ומשאיר אותו על מתכונתו השלימה. זה בעצם מה שקרה אצל פנחס בן אלעזר. אגב, לפעמים הורים קשה להם לקבל את זה גם במוסדות חינוך, בישיבות. כאנשי חינוך, מי שקצת מבין בחינוך, מבין שההשפעה החזקה ביותר על תלמיד, תלמידה, ילד, ילדה, נער, נערה, בחור, בחורה, זה החברה.
כפי שמבקשים כל יום בתפילה, הצילני מחברה. מה שחברה טובה יכולה לעשות, הרבה רבנים ומרצים ומשפיעים ומשגיחים וראשי ישיבות לא יכולים לעשות, ולחילופין מה שחברה רעה עלולה לגרום, הרבה רבנים לא יכולים לתקן. הייתה איזו אמירה של הגאון רבי ברוך שמעון סלמון זצ"ל, שהיה רב העיר פתח תקווה וראש הישיבות של נחלת דוד וראש אבות בתי הדין בפתח תקווה. הוא אמר שהוא שמע את זה מרבותיו כמדומני, שלפעמים מה שחתול מקלקל, אלף חכמים לא יכולים לתקן. איזה מישהו פלט משפט, ניבול פה, חשיפה של דבר פסול, הרעיל שם משהו במוח או בלב, הוא צילם במוח, המצלמה הכי משוכללת בעולם זה המוח, העיניים, המוח, האוזן קולטת, קשה למחוק. אלף חכמים לא יכולים לתקן. לפעמים, מי שמבין, חברה רעה עלולה להרוס בחור, ולא יעזור שיש שם את המשגיח הכי אפקטיבי, הכי משפיע, הכי צדיק, או ששיבה הכי קריזמטי ועוצמתי וחכם ונבון. חברה זה מלשון חיבור, הצילני מחברה. לכן לפעמים נוצרים מצבים וסיטואציות במוסדות חינוך שגורם מסוים, תלמיד מסוים או תלמידה מסוימת, היא מקלקלת את השאר. בגלל עולם מושגים מעוות, בגלל רקע משפחתי הרוס, בגלל רמה דתית יותר שטחית ורדודה, מושגים שנקלטו מהעולם התמה הכללי, חודרים דרכה כגשר ועלולים להרעיל את שאר הילדים, הבחורים, הבנות, והצוות החינוכי נמצא חסר אונים. מצד אחד צריך להציל את אותה נער או נערה שספוגה ברעלים שנספגו אצלה מתקשורת לקויה, מכלי טכנולוגיה, עם מושגים בעייתיים במשפחה. ומצד שני, יש חברה של הורים שזועקים, איך אתם משאירים כזה דבר בכיתה, הוא פשוט מכניס מושגים פסולים. אני שלחתי את הבת שלי לבית ספר הזה, כדי שהיא תתעלה כאן. יש מאות אלפי חילונים וממלכתי וכל מיני מנגנונים בעייתיים שחשופים לעולם הקשה. אני שלחתי לתיבת נוח אחת שאמורה לשמור על הילדה שלי או על הילד שלי, על הבן, על הבחור. מה הכנסתם פה למסגרת בגלל פרוטקציות וכספים ושוחד וקשרים וכל מיני סיבות? גורם שבפטפטת שלו בלי כוונת זדון, אבל זאת המציאות שלו. הדבקה כמו קורונה, זה מדביק. זה שיחו וזה סיגו. זה שיחה וזה סיגה. מה הכנסתם אותם לכיתה פה? היא מכניסה מושגים שמעולם לא שמענו. אני זוכר שאני הייתי ילד בבית ספר שארית ישראל בפתח תקווה, בהנהלתו של הצדיק הגדול והגאון רבי שכר אנסבכר, זכר צדיק לברכה. אז באותו זמן שנכנסתי לבית הספר עדיין לא היו חדורים, מה שנקרא תלמודי תורה. זה התחיל אז בתלמוד תורה דרך אמת בפתח תקווה, ואחרי זה זה נסוב עד היום לתלמוד תורה ברכת יעקב. והמייסדים היו רבי מאיר וייסברגר זצ"ל ורבי יצחק דבורץ זצ"ל, שהיו קשורים לסטייפלר, לרב שח, והסבו בפטירתו של נשיא החיידר הסטייפלר, הם הסבו את השם מדרך אמת לברכת יעקב. והחיידר הוקם בבניין שהוא הוקם כמתוכנן על ידי רבי דוד פוטש לביתו של החפץ חיים. זה היה אמור להיות ליד שם, ליד בניין ישיבת לומז'ה, ישיבת, הפעם הייתה שם אור ישראל, הייתה אמורה להיות שם דירתו של החפץ חיים, ובבניין הזה הוקם החיידר הזה, ושם החיידר הזה הוקם כשאני הייתי באזור כיתה ח'. מדוע הוקם החיידר הזה? סיבה פשוטה. זה היה כמדומני כמעט החיידר הראשון כתלמוד תורה במקביל לחינוך העצמאי. משום שחינוך העצמאי קיבל את כל הילדים. ואז באותה תקופה פחות או יותר התחילה הטלוויזיה הכללית להיכנס למדינת ישראל.
זה היה באזור תפשין כפחת, שנת למניינם 68, מיד לאחר מלחמת ששת הימים. ובית הספר קיבל גם תלמידים שהגיעו מהפריפריה של פתח תקווה, כגון שעריה, ראש העין, פג'ה, כל מיני שכונות סרמת ורבר, כל מיני שכונות סביב לפתח תקווה, וכמובן את הציבור החרדי של פתח תקווה. ואנחנו התחלנו לשמוע מהילדים האלה של הבית שלהם הכניסו טלוויזיות, כל מיני מושגים וסרטים ושמות של כל מיני סדרות, במושגים של אז, כן, מדובר שזה זהב לעומת מה שקורה היום, במרכאות כפולות ומכופלות. והילדים האלה הם ילדים תמימים, והם פתאום הכניסו לנו, אתמול ראיתי את זה, וכדורגל הזה, ואת השחקן הזה, והוא שיחק במכבי בשבת, וזה בהפועל פתח תקווה, וזה במכבי, וכל מיני שמות. וזה עבר כמובן לילדים מהמשפחות היותר שמורות, וזה משם הגיע להורים. וההורים הגיעו לגדולי הדור, תראה מה שקורה כאן. הילדים לא אשמים, אבל זה מה שקורה אצל המשפחות שלהם. ואלה הכניסו טלוויזיה, ואלה צופים, וקשה לעצור אותה מצפייה, וילד קולט ופולט, איך אומרת הגמרא, שוטה דיינוקה, או באבואה או באימי, זה מה שילד מפטפט, זה הקלטות, יש לו טייפ ריקודר פרטי שמקליט ממה שהוא שומע בסביבה הקרובה אליו. ואז החליטו להקים תלמוד תורה, כשהקריטריון הוא אחד ויחיד, הצערה דקלרטיבית שאין טלוויזיה. כל המורים אותו דבר, כל החומר אותו דבר, להבדיל כמובן מהממלכתי דתי, שאז בפתח תקווה קראו לו, אולי עד היום קוראים לו נצח ישראל. מדובר על שארית ישראל, כל המשפחות הטובות ביותר, שלחו לשם, אבל חינוך עצמאי זה חינוך עצמאי, וקיבלו גם מהסובב. ואז היו נאלצים לקבל החלטה לפתוח תלמוד תורה, כשהקריטריון היחיד שיבדיל בין החומר שלומדים בחיידר, דרך אמת, ולאחר מכן ברכת יעקב, לבין מה שאז היה שארית ישראל, אני מדגיש אז, זה היה הצהרה דקלרטיבית שאין טלוויזיה בבית, ולא שולחים את האחים למקומות תיכוניים, אבל בעיקר טלוויזיה. זה כל ההבדל. והסיבה היא, שוב, אין ברירה. לפעמים, אם אתה רוצה לא להרעיל את כל הארגז, אם אתה רוצה שכל התפוחים יישארו שלמים, אתה לא יכול לחשוף ילד, ילדה, נער, נערה, בחור, בחורה, לגורמים שעלולים בשוגג. אבל מה לעשות, גם בשוגג עלולים להיות מורעלים, והמושגים האלה מחלחלים, ועין רואה, ואוזן שומעת, ולב חומד, וכלי המעשה גומרים. נמצא שסילוק הרע הוא בעצם חלק מהשלום. זה בעצם מה שעשה כאן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא ביצע מחיקה של הרע, ויש לציין שגם אז, לא רק היום, אומר רש"י הראשון בפרשת השבוע, השבטים היו מבזים אותו, והיו אומרים לפנחס, ראו בן פוטי זה, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, הולך והורג נשיא שבט בישראל? רבותיי, מי זה היה שלומיאל? מי זה היה אותו זמרי בן סלו? צריך קודם כל לדעת שבגמרא בסנהדרין, בפרק חלק כתוב של האיש הזה, היו שלושה שמות. היה לו, השם האמיתי שלו זה שלומיאל בן צורי שדאי, והוא נשיא שבט בישראל. הוא היה מאלה שהקריבו בחנוכת המשכן, היה מאוד חשוב. אגב, בעל התורים מזכיר מספר פעמים בפירושו על התורה את העובדה שבסופו של דבר קרה מה שקרה לו עם אותה כוסבי בצור, ביתו של בלק בן ציפור, שקראו לו גם צור, אחד מחמשת מלכי מדיין. אבל הוא היה נשיא שבט, לא פשוט. ויש לו עוד שני שמות מושאלים על שם המעשים שקראו איתו. שם אחד זה זמרי בן סלו, מה לעיין בגמרא בפרק חלק על המעשה שהוא עשה עם כוסבי בצור, והשם הנוסף שלו הוא שאול בן הכנענית. הוא היה בעצם בן של דינה בת יעקב. לאבא של זמרי קראו שמעון בן יעקב, ולאמא של זמרי קראו דינה בת יעקב. זה אולי יפתיע פה כמה אנשים. אני מפנה את המקור
סנדרין, מסכת סנדרין, פרק חלק. הוא זמרי בן סלו, הוא שלומיאל בן צורי שדאי, הוא שאול בן הכנענית. למה שם הדינה נקראת כנענית? בגלל מה שקרה לה עם שכם בן חמור, שהדביק בה כנעניות. אבל היא בעצם בסופו של דבר התחתנה, אז לפני מתן תורה, שמעון הבטיח להתחתן איתה, ואז יצאה משכם בן חמור, אותה דינה, והיא התחתנה עם שמעון, ואותו זמרי בן סאול, בן סלו, נקרא גם שאול בן הכנענית, והוא מנוי ברשימה השמית של 66 אנשים בפרשת ויגש בחומש בראשית שירדו למצרים. יש שם בתורה הקדושה רשימה שמית מדויקת, איך הגענו ל-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, הם ירדו 66 אנשים, יעקב ומשפחתו, הוא רשום ברשימה שם, שאול בן הכנענית, נכד של יעקב אבינו, בן של דינה ושמעון, והם הצטרפו ה-66 האלה, עם ארבעה שנצטרפו להם במצרים, יחד יוצא ירח יעקב 70, כולל אותה יוכבת שנולדה בנחומות, אמו של משה. והשם האמיתי שלו זה שלומיאל בן צורי שדאי. נעשה חשבון בין כמה היה היהודי הזה ששמו זמרי בן סלו, שלומיאל בן צורי שדאי, שאול בן הכנענית. הוא התחיל את ירידת מצרים, כלומר לפחות 210 שנות גלות מצרים הוא חי, הוא כנראה היה ילד בן שנה, אולי שנתיים, אולי שלוש, אולי ארבע, לא ראיתי מקור, אולי מי שיודע יגיד לי, אבל הוא רשום ברשימה כילד שירד מצרימה, וחי את ה-210 שנות מצרים כמניין רדו, ועוד 40 שנות מדבר, האירוע הזה של אותו זמרי בן סלו, בן דינה, עם כוסבי בצור, אירע בסוף שנת ה-40, כן? אנחנו עוסקים כאן בפרשת השבוע בפנחס, באחרי 40 שנה, כלומר היהודי הזה הוא לפחות בין 250, כך שמעתי שגם העירו החפץ חיים ועוד רבים וגדולים, יהודי זקן מופלג, נשיא שבט שמעון. בין כמה היה פנחס, זה שדקר, נכנס הביתה ודקר אותו? בין כמה היה אותו פנחס? בוא נעשה חשבון. סבא שלו, אהרון הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, נפטר בגיל 123. 123 בראש חודש מנחם אב, כפי שמפורש בפרשת מסעי, כידוע היורצייט היחיד שכתוב בתורה, שבכתב להדיה בצורה ברורה. א', מנחם אב של שנת 2488, 40 שנה לאחר מעמד הר סיני, בגיל 123, נפטר אהרון הכהן. כלומר, סבא של פנחס היה בן 123 בפטירתו, והנרצח הזה, זמרי בן סלו, היה לפחות בן 250, כמעט פי שתיים מסבא של פנחס. אפשר להבין מה אמרו עליו השבטים שהיו מבזים את הצעירצ'יק הזה כביכול? זה הרש"י הראשון בפרשת פנחס. לפי שהיו השבטים מבזים את פנחס, ואומרים לו, ראו בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, הולך ואורג נשיא שבט בישראל, מי אתה? זורם בך דם של גויים, יחסו את המעשה שלו לקנאות מזויפת, לקנאות פסולה, שזורם באורכיו דם של אבי אמו. מי הייתה אמו? אביו אני יודע מי היה. כתוב אלעזר, בנו של

ולאחר מכן הוא התגייר, והפך אותו יתרו, שקראו לו גם פוטיאל, שבע שמות היו לו, הוא הפך להיות הגר המפורסם ביותר בעולם. הגיורת המפורסמת ביותר זו רות המואביה, סבתא של דוד, ביתו של עגלון מלך מואב, אחות של אורפה, שהייתה סבתא של גוליאת. הגר המפורסם ביותר זה יתרו, ואותו יתרו בתחילה היה כומר לעבודה זרה. והוא בהמשך עשה מעשה מסירות נפש, והישמע יתרו כהן מדיין, מה שמועה שמע הוא בא ונתגייר, קריאת ים סוף ומלחמת המלאק. ולכן רדפו אותו אנשי מדיין, ורצו להתנכל לבנות שלו, ומשה קם והושיע אותם מיד הרועים כידוע. ואותו יתרו היה סבא של פנחס, אז השבטים ייחסו את הקנאות הזו, את מעשה הדקירה שדקר פנחס את אותו זמרי, נכד יעקב זקן בן 250 לפחות, ייחסו אותו לדם רצחני גוי של אבי אמו שפיתם עגלים לעבודה זרה. היה מחמיר, מהדר באבידזורי, היה מהדר ופיתם, הוא פיתם את העגלים כקורבנות לעבודה זרה. הם אמרו, זורם בו דם של רצחנים. כך גם מסביר רבינו חיים סטוצ'נר, נא לעיין בשיחות הרבינו רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. הם ייחסו את הקנאות הזו לדם הרותח של סבא שלו מצד אמא, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. בא הקדוש ברוך הוא והדף את הטענה הזו, ואומר, אדוני, זורם בו דם של סבא שלו מצד האבא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה כתוב כאן את השם של סבא שלו? אולי נכתוב את השם של סבא וסבא רבא וסבא של הסבא, נכתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון, בן אמרם, בן אמרם, ובן קהת, בן לוי, בן יעקב, בן יצחק, בן אברהם. לא סתם כותבים את השמות של המקור. אם כותבים שמות של מעבר לאבא, סבא וכדומה, סימן ששורש הכוח הרוחני שפעל במעשה המדובר, בא מאותו שם מקורי. כמו לדוגמה, בצלל בן אורי בן חור. למה כתוב את השם של סבא של זה שבנה את המשכן בצלאל? מה קשור פה חור? חור מסר את נפשו לא לעשות את העגל. על ייחוד השם, הוא לא רצה לשתף פעולה. ולכן זכה שהפירות של המעשה שלו יהיו פנחס באותו בצלאל בן אורי בן חור, שמצא ובנה את המקום שהוא מרכז ייחוד וגילוי כבוד שמיים בעולם. בכוח פרי מעשיו של סבא שלו, חור בן כלב בן יפונה ומרים. לכן מוזכר חור, זה כדוגמה. כנ"ל כאן, פנחס בן אלעזר בן אהרון, אומר הבורא יתברך, אומר רשי, אתם טועים חבר'ה, זה לא הייתה קנאות מזויפת, זה לא דם רצחני שבא מכוח הסבא לפני שהוא התגייר, זה מצד אבי אמו שפיתם עגלים לעבודה זרה. זה בא מכוח אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ולכן הוא יקבל ברית שלום ולא יראה את המוות לעולם, והוא יהיה אליהו הנביא שהוא לפעמים מלאך לפעמים אדם, והוא יופיע בכל ברית מילה ויתנו לו כיסא של אליהו, והוא ידאג לקדושת הברית, לקדושת מידת הצניעות, אשר קידש ידין מידיד מבטן, כך מברכים בברית המילה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידש ידיד מבטן, וחוק בשערו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קודש. פנחס הזה יופיע לנצח כאליהו הנביא, בכל ברית מילה, באותו מעמד שמחלישים את כוח התאווה, כפי שמסביר הרמב״ם את אחד הנקודות שמרכיבות את העניינים של ברית מילה, כתב הרמב״ם במורה נבוכים, להחליש כוח התאווה, הוא יהיה ממונה על מידת היסוד, על מידת הקדושה, הוא שורש הקדושה, והוא יחיה לעולם, והכוח הזה בא מכוח סבא שלו, אהרון הכהן. בורא העולם הודף את הטענות התקשורתיות של אלה שכל דבר אצלם זה חילול השם, כל פעולה ברוטלית או כל פעולה שלא נראית להם טוב במשקפיים תקשורתיות או במשקפיים של מדיה, הם כבר מיד צועקים חילול וקידוש, חילול וקידוש, כשלא שנו ולא קרו ולא למדו מהם הקריטריונים ההלכתיים לקידוש השם ומה הקריטריונים לחילול השם.

0: בעצם. זה נובע כתוצאה כמובן מבורות, אמירצות, שטחיות ומשקפיים ששורשם באותם תינוקות שנשבו, שלא מפסיקים לשדר בכלים הטכנולוגיים שלהם. כאן קוראים לנו בתורה הקדושה ומלמדים אותנו כדוגמית. חבר'ה, אתם טועים. זה בא מכוח השלום, והוא יקבל ברית שלום. זורם באורכיו דם של אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום, שם כל דבר על מקומו, כל דבר במשבצת שלו. ופעולה כזאת של זמרי בן סלול, למרות הגיל המבוגר שלו, בן למעלה מ-250 שנה, למרות המעמד המכובד שלו כנשיא שבט שמעון, פנחס בזה שהוא קינה את קנאת השם, מנה שואה כפול שלוש. השואה הייתה שליש העם היהודי. אלמלא מעשהו של פנחס, קיליתי את בני ישראל בקנאתי. לך תסביר את זה לשדרן שהוא כפוף ומחובר לכל מערכות המדיה, והראש שלו זה ראש של תינוקות שנשבו, ששקועים בניתוק מתחושה של אתה משמרה בקרבי, בתחושה של אהבת עם ישראל האמיתית, אהבת הבורא לעמו, או אוהב עמו ישראל, או אהבת ישראל לבורא, ואהבת את השם אלוקיך. מה לעשות? אנחנו לצערנו ערב משיח, ורוב הילדים של הקדוש ברוך הוא ניתקו איתו קשר. וכשלא נחדד את התחושה, עד כמה עלינו להודות לבורא על כל נשימה ונשימה, על כמה עלינו להודות על כל פעימת לב, על כל קצב סדיר של פעימות הלב, על תפקוד תקין של הכליות, על תפקוד תקין של הקיבה, לא נגיע לאהבת השם, וממילא לא נרגיש לא טוב כשנראה מישהו שבועט בו. למרות שזה שבועט, אם זה רופא או שופט עליון או ראש ממשלה או מאה מנדטים בכנסת או סתם יהודי הייטקיסט, הוא אולי תינוק שנשבע, אולי הוא שוגג, אבל לפחות להרגיש כאב. זה ילד אבוד של אבא. זה ילד של אבא שאבא איבד אותו. לפחות להרגיש כמו שהרגשנו על אלה שנשבו בעזה, שנשארו במרתפים שם, והרגשנו שהם שבועים ומנותקים ממשפחותיהם. כמה מאות ומאות מחבלים שחררו בשביל גלעד שליט כדי להחזיר אותו לאבא שלו. יש לנו מיליוני ילדים אבודים, שבועים, מה שנקרא תינוקות שנשבו. הדבר הזה חייב לנבוע כתוצאה מריבוי של אהבת השם, יראת השם, יראה זה אותיות ראייה. חייבים לחזק את המודעות האלוקית שמישהו עשה אותנו ועושה אותנו, ולפחות לחזור על 13 העקרונות של הדת היהודית, כשהעיקר הראשון הוא אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, ולבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. התקשורת האינטרנטית, התקשורת הכללית ומיליוני שבועים מתאים אותנו בשוגג. הם אולי לא אשמים, אבל אנחנו נגררים אם אנחנו לא מתבדלים מהם. מגיעים ל-17 בתמוז, אנחנו מתאבלים על הבקעת החומה. אין מה לעשות, אנחנו חייבים להיות עם לבדד. העולם עוין אותנו, עוין את הדת שלנו. הר סיני מראש באופן מובנה יצר שנאה בין אומות העולם לישראל כתוצאה מהקנאה. מי שמקנה מגיע בהמשך לשנאה, ושנאה מביאה לרצח. זה הרצח הראשון בהיסטוריה. קין מקנה בהבל, וממילא הוא שונא אותו, מקנה בו משום שוויש השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מלחתו לא שעה. הקינה מתחלפת מאוד מהר לשנאה, והשנאה בסוף תורגמה לרצח. כך גם קרה עם יעקב ועשיו, כמעט עם אותה סיומת. עשיו מקנה ביעקב, מדוע העדיפו אותו יצחק ורבקה. זה תורגם לוינחם עשיו אחר אחיו לאורגו, וברגע האחרון הצילה אותו רבקה ואמרה לו, קח כרטיס, תדפיס פספורט, לך לחוץ לארץ לחרן אחי, ושם עד שירגע אחיך, משום שנודע לי ברוח הקודש, אומרת רבקה ליעקב בנה הקטן, שעשיו אחיך מתנחם לך לאורגך. זה המתכונת שקרתה במעמד הר סיני ב-2448 בשבת בבוקר בזין בסיוון. למה נקרא שמו הר סיני, שמשם יצאה שנאה מאומות העולם לישראל? הם מקנאים. 9 מיליארד אנשים מקנאים. למה בחרו בקבוצה הסקטוריאלית הזו שהיא תהיה העם הנבחר, עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש שכבר שורדת בהיסטוריה 3338 שנה? הקנאה הזו אוכלת אותם באופן הכרתי וגם תת הכרתי, והיא מתורגמת לשנאה, ושנאה לפוגרומים בלתי פוסקים, במסעי הצלב, בגזרות תחתת, בגזרות תתנו, גזרות חמילניצקי, עד הכתבמים של היום, וזה אותו יסוד, אותו יסוד. וזה מנגנון לשימור העם היהודי, כך אומר דוד המלך בתהילים, הפך ליבם לשנוא עמו. השנאה הזו האנטישמית ששונאים יהודים, זה סוג של תזכורת לילדים, חבר'ה, אתם לא אירופאים, ואל תהיו גלותיים אמריקאים, ואל תהיו חסרי חוט שדרה רוחני, שכל דבר גלותי אתם מיד רצים לרכוש אותו ולקנות אותו. יש לכם תרבות כל כך עשירה של משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, עד אותם תנאים והמוראים וראשונים ואחרונים, מיטב המין האנושי, אתם לא דומם, לא צומח, לא חי, ולא מדבר. אתם ישראל, כפי שאומר רבי יהודה הלוי. זקיפות קומה, מה פשר הנחיתיות הזו? כל דבר ללמוד ממה שקורה בסמארטפון, וללמוד ולרכוש ולהידמות במבנה שהיא נראית או הוא נראה, לראות יותר צרפתית או אירופאית או אמריקאית, או לראות יותר אוניברסלי, מה שנקרא כללי. למה? יש לי ייחודיות יהודית. זה בעצם מנגנון שימור של העם היהודי. הבורא יודע שתהיה קנאה, והבורא רוצה שנהיה מבודלים. ומה שקרה ב-17 בתמוז, זה שהובקעה החומה. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. הלוחות נשתברו בגלל חטא העגל. נכנסים לימי בין המצרים. כל רודפי היסיגו בין המצרים. 3 שבועות, ושני המיצרים, שני הגבולות, הם חטא העגל וחטא המרגלים. חטא העגל 17 בתמוז שגרם לשבירת הלוחות, וחטא המרגלים 9 באב, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. והימים האלה הם ימים שבהם אנחנו עושים פוס, מה שנקרא פסק זמן, ולא מחפשים חלופות ווקליות ולעשות צחוק מכל הנושא ששמו להשלים ולצפות ולשוב. לא מחפשים לעשות בתשעת הימים חגיגות של ארוחות חלביות וארוחות דגים וחגיגות קולינריות מזה שלא אוכלים בשר. לזכור, כל המטרה בבין המצרים זה לזכור ולאפס את עצמנו מי אנחנו באמת. האם לא התבלבלנו בדרך ונכנסנו במקום לנסוע לאזור מירון וצפת, אז התבלבלנו בווייז ונכנסנו למוסמוס או לאום אל פחם לקנות חמצוצים ונשארנו שם. אנחנו צריכים לבדוק טוב, זה הזמן לחשבון נפש, לדעת מי זה עם ישראל. אלפי שנים של 1,200,000 נביאים, ניסים גלויים בבית המקדש, תחושה של אלוקות ומודעות נשמתית ברמה הגבוהה ביותר, קשר לאלוקים בצורה כל כך חושית, ועלינו להתגעגע לזה, לא לחפש מוזיקה ווקלית שלפעמים יותר מצטיינת מאשר מוזיקה שהיא דרך האינסטרנום בצורה של כלים של נגינה הכי מתקדמים. להפסיק עם התחכומים האלה וכל מיני ההתחכמויות האלה והתחמונים האלה. להבין שזה זמן של חשבון נפש בין חטא המרגלים 9 באב לבין חטא העגל. חז"ל אומרים בפתיחה של מדרש רבה על איכה, דורשים פסוק במגילת איכה. בפסוק כתוב, בושנו כי שמענו חרפה, כסתה כלימה פנינו, והסיום של הפסוק, כי באו זרים על מקדשי השם, אני חוזר, בושנו כי שמענו חרפה, כי סתה כלימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי השם. דורשים חזל שם במדרש רבה בפתיחה למגילת איכה, ששני החלקים הראשונים של הפסוק מתייחסים ל-17 בתמוז ול-9 באב. בושנו כי שמענו חרפה זה 17 בתמוז, כי סתה כלימה פנינו זה 9 באב. כי באו זרים על מקדשי השם. מה זה? למה כשבושנו כי שמענו חרפה מקביל לחטא העגל 17 בתמוז? התשובה היא, איזה חרפה שמענו שבושנו עליה? ההסבר הוא שבעצם מי שחטא בעגל שחל היום י"ז בתמוז, לצערנו שהוא רודף אותנו עד היום, חזל אומרים שאין לך פורענות בישראל שאין בה קצת מפירעון חטא העגל, ביום פוקדי ופקדתי. מי חטא בעגל? מי? עם ישראל? ממש לא. הערב רב, חזל אומרים בילקוט שימוני בפרק בישעיהו פרק מ"ג, מוצלים היו ישראל מאותו מעשה של העגל. עם ישראל ממש לא חטא בעגל, שאילו היסו ישראל את העגל, אני מצטט את ילקוט שימוני, היה להם לומר אלה אלוהינו ישראל, אשר העלונו מארץ מצרים. ולא כתוב שם אלה אלוהינו ישראל בכי תישא, אלא אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כלומר, מישהו מדבר כאן בגוף נוכח, בגוף שני. זה אותם 3,000 אנשי ערב רב. זה הערב רב שעלו ממצרים, שהכניסו את הגויים האלה מצרימה, וגם ערב רב עלה איתם, והם אמרו לעם ישראל בגוף נוכח, בכל מיני סודות של מרכבת התומה, של פני שור שבמרכבה, העגל זה דברים מאוד מאוד עליונים, שהם השתמשו בכוחות התומה, ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כלומר, החטא ממש לא היה של עם ישראל. חטא העגל לא חטאו בו השישים ריבו ישראל. אומרים חזל בילקוט שימוני שם בישעיהו מ"ג, זה היה ערב רב גוי מצרים שהסתפכו אלינו, ולכן הם התבטאו אלה אלוהיך, הם מדברים אל עם ישראל, ואומרים הנה העגל הזה שעשינו עם כל מיני שמות למיניהם, אלה אלוהיך, לא אלה אלוהינו ישראל אשר העלונו מארץ מצרים. לא עם ישראל, אני חוזר על לשון חזל בילקוט, מוצלים היו ישראל מאותו מעשה, שאילו עשו ישראל את העגל, היה להם לומר אלה אלוהינו ישראל אשר העלונו מארץ מצרים. אבל לא כך הם אמרו, אלא הערב רב הוא זה שאמר אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך. נו, אז מה אנחנו אשמים? למה עד היום כבר למעלה משלושת אלפים שנה אנחנו סובלים? תשובה, כיוון שלא היינו פנחס, הייתה אדישות. בושנו כי שמענו חרפה, שמענו שמחרפים את הבורא ושתקנו. דרכי נועם, נתיבות שלום, לא מתערב. לא כואב לך שמכפישים את מי שנותן לך דופק סדיר? לא כואב לך שאומרים כאלה דברים על מי שמנשים אותך ברגע זה? בושנו כי שמענו חרפה, אומרים חז"ל בפתיחה למדרש רבה עליך, זה 17 בתמוז. לא חטאנו, אבל אנחנו מתביישים בכך ששמענו שמחרפים הערב רב ואומרים אלה אלוהיך ולא הגבנו. מי כן הגיב לאחר הזמן? שבט לוי. לכן הוא קיבל את הכהונה. אלה אמרו ונענו לקריאה מי להשם אליי. איך אמר החפץ חיים לרב שבוב, ששאל אותו פעם לפני שהוא נפרד ממנו ונסע לארצות הברית להיות רב הקהילה שם, תגיד לי, למה אתה לא כהן? אמר לו הרב שבוב, רעד מפחד מהחפץ חיים הקדוש, לא מבין למה אני לא כהן, כיוון שאבא שלי לא כהן. ממשיך החפץ חיים הקדוש לשאול אותו, ולמה אבא שלך לא כהן? לא יודע, כיוון שסבא שלי לא היה כהן. ולמה סבא של הסבא? עד שאמר לו החפץ חיים, אתה יודע למה אני כהן? החפץ חיים היה כידוע כהן, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין. כיוון שכשמשה רבינו אמר מי להשם אליי, סבא שלי קפץ, וסבא שלך לא קפץ. זה ההבדל. כיוון שסבא שלי קפץ, אומר רבינו ישראל מאיר, ונענה לקריאה מי להשם אליי, אז הוא מונה להיות כהן בעם ישראל. שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקותו, והם החליפו את הבחורות. וסבא שלך, עם כל הכבוד, הרב שבוב, לא קפץ, ולכן הוא נשאר ישראל. 17 בתמוז, שבושנו, אני מתבייש בזה ששמעתי את הערב רב מחרפים ואומרים אלה אלוהיך ישראל, ושתקתי. זה 17 בתמוז. זה הקו המשותף בין פרשת פנחס, שבדרך כלל יוצא בשלושת השבועות בין המצרים, לבין הנושא של 17 בתמוז. משה רבינו, הבורא בדק אותו ומינה אותו למנהיג, בגלל אכפתיות שהוא גילה בשני סיפורים שהיו ביותו באזור גיל 20. הבורא לא מספר לנו כמעט כלום על משה רבינו עד גיל 80. מספר לנו בתחילת תחומה שמות שהוא נולד, וילך איש מבית לוי אמרם, ויקח את בת לוי יוכבד, ונולד שם תינוק ותראה אותו כי טוב הוא, נתמלא הבית אורה, ואין תיעוד בתורה שבכתב מה עשה משה 80 שנה. רק שני סיפורים, איזה, שהכותרת שלהם היא אכפתיות למה שנעשה לבזולת, בן אדם לחברו ובן אדם למקום. סיפור ראשון, רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, לא יכול לסבול ולהיות אדיש, ומיד ויפן כה וכה, פעמיים כה זה 50 בגמטריה, ראה בכל 50 שערי קדושה, ששום גר ושום לחלוכית לא תצא מהמצרי הזה, הוציא שם המפורש ותמן אותו בחול. מעשה שני, בן אדם שוב רואה שני עברים ניצים, ומיד מגיב, ויאמר לרשע, למה אתה קרעך? זה ההלכה הראשונה שלימד משה רבינו את עם ישראל, מכל האין סוף מיליונים של הלכות. הקורא לחברו, המרים יד על חברו, נקרא רשע. לא כתוב שהוא עיקה אותו, למה תקה? לא למה עיקית, כפי שדייק אמר איל דיסקין, למה תקה? ויאמר לרשע, למה תקה רעך? הוא מגיב, אכפת לו, כבוד שמיים אכפת לו, כבוד הזולת אכפת לו. בקריטריונים של משה רבינו, זה היה מבחן הקבלה שלו להניג את עם ישראל, ומשה רבינו מכיל את כל השישים ריבו, הוא שקול ככל כלל ישראל. המסקנה, אנחנו עד היום סובלים מחטא העגל, בגלל השמן, בושנו כי שמנו חרפה. לא אנחנו חטאנו בעגל, אבל איך אתה שותק? מבזים בני תורה, עוצרים אותם, מבזים את תורת השם יתברך. אתה רואה רופא לא דתי, אתה רואה אדם שמזלזל במצוות, בז לגדולי ישראל, הוא שומע בכל רבותיו והולכים וצועקים עליו, למה לא כואב לך לפחות? למה אתה לא מתפלל להשם שהבורא יפתח את ליבו בתורה? אם אתה לא מסוגל להיות שרייר, כמו שמורי ורבי רב מיכל פיינשטיין היה אומר שכשהוא גר בתל אביב, אז הוא היה רואה חילול שבת בחוב בן יהודה. הוא אומר, אני לא הייתי בצועקים ממש, אבל אני צעקתי בליבי מחללי עמות יומת. הוא מבזה את אבא שלי. הוא בז לאבא שלי, אני לא יכול לסבול את זה שמבזים את אבא שלי. זה תוצאה של אמונה, של החדרת אהבת השם, יראת השם, וממילא יוצא מזה אי יכולת לסבול שמבזים את אבא שלנו. השם יעזור שנזכה לחזק את העניין הזה ובזה לקדם את הגאולה השלמה ברחמים, אמן.
1: עמוד הפודקאסטים באתר אמס או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עושים סדר חוזרת, התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. בקרוב שוב עושים סדר.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
10: הלוחות נשברו, בוטל קורבן התמיד, הובקעה חומת ירושלים, ספר תורה נשרף והועמד צלם בהיכל. כל זה קרה בי"ז בתמוז. אז למה צמים? הרב צבי יהודה לאו מגיע לאולפן כדי להסביר את הסיבות לצום. יום חמישי י"ז בתמוז בשעה 13:00 בהגשת

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד התורה ברוב של 61 חברי כנסת אל מול 53 שהתנגדו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע למליאה והצביע בעד ההצעה.
2: חברי הכנסת, הם בעד הצעת החוק.
3: הצביעו 63 חברי כנסת.
2: נגד 53. אילך אני קובע שהצעת החוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני יעקב אשר אושר בקריאה ראשונה ויובר להמשך דיון בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
1: את הצעת החוק יזמו סיעות ש"ס ויהדות התורה ברקע הרדיפה המתמשכת נגד לומדי התורה בשל אי הסדרת מעמדם של בני הישיבות. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, התייחס לאישור החוק וכתב, מדינת העם היהודי מחזירה את כבוד התורה למקומה הראוי. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אמר, אישור החוק הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. כתבנו מציין כי החוק יעבור להמשך דיון בוועדת הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית. סגן שר החוץ של איראן הודיע על סיום סבב שיחות המסע ומתן שהתקיים היום בדוחה בירת קטר. לדבריו, הצדדים דנו בהפרת ההתחייבויות של ארצות הברית במסגרת מזכר ההבנות בנוגע לסיום המלחמה בלבנון. הוא צוין כי בתום הפגישה הוחלט להקים ערוץ תקשורת מיידי לקבוצת מעקב בכדי לדווח על הפרות הקשורות למזכר ההבנות. במותו של התינוק בן ארבעה חודשים שנמצא מוקדם יותר היום מחוסר הכרה בפעוטון פרטי בגדרה. כתבנו מציין כי התינוק פונה בצהריים לבית החולים קפלן ברחובות כשמצבו מוגדר אנוש, אך כאמור בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה במהלך סוף השבוע ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
9: ערב טוב. בערב הזה פותח העם היהודי את תקופת ימי בין המצרים, שמסמלים את תחילת האבל על החורבן. שוב מגיעים הימים שבהם כולנו מתאבלים על ירושלים. שוב אנו שבים אל ימי החורבן, אל האש שאחזה בהיכל, אל ליר האלוקים שהייתה לתל חורבות. אבל השאלה הגדולה איננה רק מה אירע אז. השאלה היא מה קורה היום. שורש התיקון אינו נעוץ רק בזיכרון החורבן, כי הם בהתבוננות בסיבות שהביאו אליו. הגמרא במסכת נדורים שואלת, על מה עבדה הארץ? שאלה נוקבת, שאלה מטלטלת, והקדוש ברוך הוא עצמו משיב על עוזבה מתורתי. יתרה מכך מובא במדרש איכה, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על מועסה של תורה. עם ישראל עומד בפתחם של ימי בין המצרים. לא על מחסור בכוח צבאי חרבה ירושלים, לא על מחסור באמצעים ובכישרון, אלא על פגיעה בקשר העמוק שבין עם ישראל לבין תורתו. והנה, 2000 שנה לאחר מכן, האם איננו שומעים שוב קולות מוכרים? קולות של ביטול, קולות של לעג, קולות המבקשים לצמצם את מקומה של התורה בחיי האומה, ורואים בלומדי התורה נטל במקום נכס. וכשאנו שומעים את הדברים הללו, איננו יכולים שלא לשאול, האם לא למדנו דבר? האם אפשר לאהוב את העם היהודי ולבוז למה שהחזיק אותו לאורך כל הדורות? האם אפשר לדבר על עתיד יהודי מבלי להבין שהתורה איננה פרט בזהותנו, אלא יסוד זהותנו? ואולי גם נקודה למחשבה כלפי הבית פנימה. לפני שאנחנו מצביעים על אחרים, מן הראוי שנביט גם על עצמנו. האם אנו מקדשים שם שמיים? האם אנו מייקרים ומעריכים את המלאי התורה כערכם הראוי? גם זו שאלה של בין המצרים. כי חשבון נפש אמיתי אינו מתחיל רק אצל האחר. ובימים הללו, אולי זה מה שנדרש מכולנו. לטעות איך מעצימים ומייצרים הערכה וכבוד לתורה וללומדיה. פחות האשמות, יותר התבוננות, יותר אהבת ישראל. כי חורבן אינו מתחיל ביום אחד. הוא מתחיל כאשר דבר יקר מאבד מערכו. וכך גם הגאולה. היא מתחילה כאשר עם ישראל שב ומכיר במה שהחזיק אותו מאז ומעולם. בתורתו, בחכמיו ובברית הנצח שבין העם הזה לבין התורה הזאת. אם החורבן החל בעוזבם את תורתי, הרי שהשאלה של ימי בין המצרים איננה רק מה החריב את ירושלים לפני 2000 שנה, אלא מה מונע את בניינה היום. ירושלים חרבה כשפחת כבודה של התורה וכשנתבזו בתלמידי חכמים. ואם כן, כל זלזול בתורה, כל ניסיון להמית בערך לומדיה, איננו רק ויכוח ציבורי בין זמננו. הוא נוגע באותה נקודה רגישה שעליה בוכה ומתאבל עם ישראל מזה 2000 שנה. כי כאשר התורה מתרוממת, הגאולה מתקרבת. וכאשר כבודה נפגע, החורבן מתארך. אנחנו בתוכנית צו מעצר, התוכנית למען עולם התורה ועמליה. נודה לעושים במלאכה, עורך קובי סגל, מפיק יצחק חן, טכנאי השידור פנחס בינדר, באתר רמס ינקי יס, נתב הוידאו שימי ברוורמן, אנחנו מתחילים.

0: כהתרה לראשנו, אנחנו עונדים את גדולי התורה, ואת התוכנית הזו אנחנו פותחים עם אחד מגדולי חכמי התורה, הגאון הגדול, רבי ניסים בן שמעון, חכם ניסים בן שמעון שליטה, שזכינו להארת פניו ונכנסנו אמש לשיחה במעונו על רוממות בני התורה, לשמוע דברי אלוקים חיים, ואנחנו עוברים עכשיו לשמוע את השיחה הזו, מוקלטת. שאל אביך ויגד חזקניך ויאמרו לך, הרב זוכר במיקום המדינה, או מנתי שהרב זוכר בעצם את כל המצב של היהדות החרדית, שהיינו בכזה מצב של רדיפה, שהציבור החרדי ככה נלחם על נפשו שהוא יוכל לשבת וללמוד?
1: האמת, מצב כזה לא זוכר לי שהיה. עד כדי כך שהיה בית סוהר, לקחת מי שעוד שלומד תורה ועשה את זה, מעולם לא היה. לא היה דבר כזה. לכל יותר, מה היה, יכול להיות אם היו... מה היה פעם שלא נותנים איזה... אבל זה לא היה פעם, לא היה דבר כזה, לא שייך בכלל. שמתת למי שלומד תורה, ילך ויקרדו במסר, עשו זה דבר שלא שייך בכלל. דבר... קשה לדבר, אני לא רוצה לומר, חזרה לי לקטרג על עם ישראל, מצב כזה. אני נגיד שמגיע ככה וככה, לא. בדיוק בימים האלה, זה מים כאלה, אם כתוב לא חברה ירושלים על שנאת חינם. פה המצב הזה יותר גם שנאת חינם, זהו שנאת. הם לא יכולים לסבור, האמת. בוא נגיד, אפשר להבין אותם, בוא נגמר בוא להבין אותם. גם יצאתי יום שבוע שבת, כל יום, כל מעשה, כל פעם, אבל יום שבת רצחתי, יצאתי באלו, איפה, הנה, אבל נכנס את הולך, משפחות, ילדים, מלדת, אוכו, נכנס את זה. נסתכל לחבשים, איפה יש דבר כזה? איפה יש להם דבר כזה? האמא הם מלחרה שלם, שבעה, שמונה ילדים, והבחור, זה משהו, בטח שמפוצץ אותם. הם לא יכולים את זה, לא יכולים את זה, מה? אבל מי ש... אמרתי פעם איזה בחור גם כן, לעשות, ללמוד, ללמוד, להמשיך ללמוד, או לא יודע מה זה, אבל איך נעשה, איך נעשה? זה לא שאלה איך לעשה. תסתכל כל כך במציאות. יש לך, אתה מכיר אנשים שחיים בשלום, חיים בשמחה, חיים הכל זה, מכיר מאיפה בא להם. הם חשבו, אם היו חושבים בהתחלה, מה, מה, מה, לא, לא, מתחתנים גם כן. כמו שאתה לא מתחתן, אתה לא, מה יהיה, איך יהיה, מה, מה, אני לא חושב. עכשיו אתה מסתדל, צריך להתחתן, תתחתן, והקדוש ברוך הוא יעזור, זה, ואני מדי חושב, אני, בטח שלא יכול שום דבר, לא תוכל לעשות שום דבר. צריך לעשות, וזה מה שאמרתי לו, זה בני תורה, זה בני ישיבה, זה הם חושבים, נכון, לא יתנו להם חושבים, לא יתנו, שלא יתנו, מן השלמה, ישלחו לה, הכל יסתדר, אין בעיה שלא, לא, זה, הכל מן השלמה, אנחנו מאמינים בזה, אבל מצד שני, מה שאסור להם לעשות, אנחנו לא ניתן להם שאסור, זאת אומרת, זה עניין הזה, אבל מבחינת שלנו, זה לא צריך, לגמרי, לא צריך להוריד מהם,
0: מהערך שלנו.
1: ערך של כל הלימוד, של כל הדברים, זה עד רבה, כל מה שאנחנו יודעים, שמצערים אותנו יותר, ואנחנו יכולים ללמוד תורה, ערך הלימוד הרבה הרבה יושב יותר, הרבה יושב יותר מהרגיל.
0: הייתה לי קצת שאלה בעניין הזה, אנחנו נכנסים עכשיו לימי בין המצרים. כמו שהרב אמר, לא חרבה ירושלים אלא לשנאת חינם, גם כתוב על זה שביזו דברי תורה במדרש ואיכה, אבל... איך בעצם עושים את הפלגינן, שמצד אחד אני מניח שכל הבחורי הישיבות וגם הציבור שלנו מאוד פגוע וכועס שככה רודפים אותו, ומצד שני, איך לא נכשלים בשנאת חינם בימים כאלה, כשאנחנו מרגישים שבעצם אנחנו נרדפים על נפשנו, לא נותנים ללומדי תורה לשבת וללמוד ברוגע.
1: לא, אז הם, האמת מה שצריכים לחשוב, בוא נגיד, אם יש שם, אותו השוטר שבא ומוציא, אם איזה שוטר בא ומוציא, לוקח, אמרו לו, תיקח אותו לבית סוהר, תיקח אותו לזה, אז הוא נותן לו אותם איזה שוטרים, יש גם כן, אולי לא בסדר, אבל אחד שהולך, מה קורה, עושה את התפקיד, אחרים הולכים למלחמה, אחרים נצאים,
0: בגלל שאתה לא משלם מיסים, אנחנו צריכים לשלם יותר מיסים.
1: כל העניינים, הם מרגישים ככה, אבל מבחינת, להגיד ללמוד זכות, להגיד, זה לא נקרא שנאת חינם, זאת אומרת, לא שאני אגיד שנאת חינם. הם לא שנאת חינם, עושים, יש לה הרבה נימוקים למסונים. לא שהם צודקים, לא צודקים, כל הדבר, לפרוח את הכל, אבל זה המחשבה, חושבים, אם ככה, ולא קונים ולא עושים. אלא הם יעשו חשבון, כמה שבני תורה קונים, כמה שהם יעשו חשבון מה החילונים קונים, מה זה מכל, אני יודע, אם יעשו להם פעם, או יעשו באיזה מקום, אבל הם יחליטו, חילונים לא לקנות בכלל,
0: איזה זהו מסיר. באחד מהחברות.
1: מה ירגישו, ירגישו משהו זה, יבינו מה זה חרדים. אבל מה אישה, אישה שלו, הזוג צעיר שלו, אפילו חיים ביחד, כן נשאים, לא נשאים, הולכים, מה קונה מהמכולת, כמה עושה זה יכול להיות? וזאת, אז חברה שלה שהתחתנה, וכן, כבר יש לה שניים, שלושה ילדים, צריכה לוחי קונים, וקונים, ממשלמים, מסים, נשים, כל מיני דברים, הכל עושים. זה, בפינה שלנו לא צריכים להרגיש סבלם. גם אם יש, לא, אולי החיים שלנו, גם אם אנחנו יודעים שיש פה שנאת חינם, אבל צריכים אנחנו להימנע מזה. אולי זה יחפר על
2: הקטרוג הזה.
1: קטרוג הזה. עד רבה, כל מה נשלם. אני פעם חשבתי, אולי זה גם עלינו, אולי זה זכויות יש להם גם משהו. תגיד, בזכותם לומדים עוד יותר טוב. לומדים את החזק.
2: מתחזקים, עם ישראל מתחזק. עובדי התורה מתחזק.
1: זה בזכותה של
2: היועץ המשפטי.
1: אז כמעט אמרתי זה במקום, אני לא עושה ססור, אני אגיד דבר כזה. אבל זה, כי זה באמת ככה. בזכות זה לומדים יותר.
2: זה מזכיר את המחילה, את ה... חזל שגדולה עשרת הבת.
1: נכון.
2: גדולה עשרת הבת, אם
1: היום, כן. באו בגלל זה כבר באו, נכון? רק עשיר את הבת, לא כבר... זה ברור, עם כל הכוונה של מה שעוזים, אבל המציאות היא שברוך השם יש התחזקות ויש לומדים ויש את זה. האמת, מה שצריך להתחזק באמת בישיבות, הדיבורים בישיבות שלא יש בבית הכנסת, הדיבורים בבית הכנסת זה דבר חמוד.
2: דיבורי חולין.
1: כן, דיבורי תורה ועודה וזה. הוא חולים בבית הכנסת, לפרד, היה ככה, ואת מו, ועצינו ככה, והיא אמר ככה, והוא אמר ככה, וכתן את ראיתה, שמעת מה שבא, כל הדיבורים האלה זה נורא. מה שכתוב בתוך בית הכנסת, כתוב, לא סביר, חלש שלום השם, הוא ככה ב... יש עניינים, כמה גורם האיסורים האלה, הדיבורים האלה שהם, לא יודע.
2: אין משהו שחיל. גזרות, אסונות.
1: כל מיני אסונות, בגלל הדיבורים. זה הלכם שלו, זה יעזור של פחות דיבורים, פחות עניינים, זה דבר גדול מה שיהיה. זה שרואה יעזור לנו, רואים איך שהם, אנחנו עושים, רואים גם כן, אם היינו פותחים בעיניים, היינו מבינים, רואים... חשבנו מדי לדבר, לא בתחלה, פעם אמרתי לזה גם כן, לפני, בתקופה, לפני שהתחילה מלחמה, בכלל, כל זה שהיה, היינו אומרים, מה זה, הצבא שלנו, הוא מקים, הוא יודע את כל, יש לו סודות, מדעין יש לו, והכל, הכל, חשבנו על זה, לפני שנתיים, מה שהם.
2: אחרי שמחת תורה.
1: פתאום, שמחת תורה, פתאום. מה, לא יודעים, פתאום, כבר מודיעים ירד, אין לך מודיעים. אגב, הצבא שלנו חזק וגיבור, ויכול. פתאום כל מיני דברים כאלה שבכלל ירד על זה. מן השמה אומרים לך, מה, אתה מאמין, חכה תראה מה יהיה אחר כך. אתה אומר, אני אומר את זה לך. אז הם מורידים את ה... התחלנו לראות, פתאום הקדוש ברוך הוא משה, אני יודע, בא, טראמפ בא, זה אחד, חשב, או, הנה, הוא יעשה, אז מתחילים לחשוב כבר עליו. כבר חושבים על זה, לא חושבים על משהו.
2: חשבו לעשות לו מי שברך, וכן.
1: בסוף עשה מי שברח. אז נהיה פתאום, נהיה פתאום נגדנו. מה זה זה? הכל מיני השמיים. אם עכשיו יחזרו טיפה עם השוא, הוא יחזור גם כן. נהיה זה, זה.
2: זה שפוגעים בלומדי תורה, מורידים את הזכויות של השמירה על עם ישראל.
1: זה פשוט מאוד. כל להודות צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. אנחנו שולחים להודות. אני כתוב כאן אדם, כתוב ארבעה צריכים להודות. למה רק אלה ארבעה? אבל למה לא צריך לדעות? אומר דווקא, בבין, שאני כתוב, הוא אומר ככה, כמובן, אלה שאתה יכול לטעות לעכשיו, אדם חולה, צריך לכל דבר ש... מה קרה חולה? היה מסוכן, היה כזה, אמרו לו, יש רופא פה, רופא שם, נסע
2: לך. הלך לפרופסור
1: ההוא. כן, אז הפרופסור הזה, כל הכבוד, הוא באמת נתן לזה, זוכה בקדוש ברוך הוא, לא, הפרופסור עשה לזה, הוא עשה לזה, אדם נוסע באונייה, נוסע בזה, איך כתוב, מחפש רב חובש שידע טוב, אם לא, זה, אוה, ברוך השם, אז אני אחד, עשה לי טוב. כל אלה שצריכים להודות, דווקא אלה שאתה, אבל אדם של היה, כמו שספרים פעם, איזה רב אחד ירושלים, סליחה את השם שלו, לפני קום המדינה, מי שהיה יהודי צדיק היה, זה לא שלא חשבו, היה כל מה שהיה אומר, שהערבים השתגעו, יהודי ככה, אחד של, מה שבאים, מבקשים ממנו גם יהודים, גם הרבה בור, כל מיני,
2: היה איזה... הצדיק עוזר לקדוש ברוך הוא קיים.
1: הכל מה זה, היה איזה ערבי אחד, אמר אני אראה לו, אבל שיהרוג אותו. רצה לראות זו. היה איפה מתפלל, היה מתפלל ערבית באיזה בית הכנסת, אבל נכנס שם, לא יודע בטוח, התחפש כמו יהודי או לא, ובכל פן היה נכנס שם. יאמרו לו שהיה מעריך בתפילה הרבה. אז הוא נשאר גם כן, הרי התפילה, כולם הלכו, הוא נשאר זה. מה עכשיו, תקח את הקרטנו על הראש שלו, נגמור ממנו ככה. וככה מה שהיה, הוא לקח, לקח את הכדור, את ההנדה, ועכשיו, דברה, בסדר, אז הכדור זה עכשיו. אחר כך מחכה, אמר, נראה כמה עושה, כמה שירה, שמשהו, יש את... לא מפה, לא מדבר, לא, אין שום גר, לא, לא, לא, לא, זה. ומחורת מה ככה, לא, לא, הרב הולך מסובב. מה קרה? בקיצור מה שמתברר בסוף, בקיצור, כשהוא ירה, בדיוק הרס, עמודים, אנחנו... אז ככה, ולא שמע, מה זה? עכשיו הצומח זה שואלים, אז שמו שם הרב הזה, צריך להגיד, צריך להגיד, צריך להגיד.
2: האם צריך להגיד הגומל או לא?
1: צריך להגיד הגומל או לא. אז לא צריך להגיד הגומל, כי זה ודאי רק מן השמיים. אין לו מה לחשוב שמישהו עשה את זה.
2: למה ממש?
1: דבר כזה, לא צריך, זה מה שעושים. זה, הוא בדיוק, זה מעניין, אבל בדיוק, מן השמיים, בדיוק.
2: קריאה דמודים.
1: לא יודע מה דיוק, אז זה... לכן יש הרבה הרבה דברים, מי שמסתכל על זה, באמת, אני אומר, המסכנים הבחורים, שלא, הם גם לא יודעים כמה, גם לא מספרים להם, לא מדברים לי, אתם לא, לא, לא, לא, לא, לא יודעים דברים בכלל.
2: הרב חושב שיש טעם לנסות לשכנע, להסביר את, לציבור שלא שומר תורה ומצוות, או שאין להם את הכלים להבין מה זה ערכה של תורה, ומה שנקרא, אנחנו נתחזק בשלנו כלפי פנים, בבתי המדרשות, חווי עד יעבור זעם.
1: לא, ודאי שזה, שחזק בעצמנו. אבל ישנם הרבה, תלוי גם כאן, תלוי מי יעשה את זה, לבי מחרים, יש הרבה ששומעים, ישמעו, הרבה ששומעים. אבל אני רואה אחד להגיד לזה, אתם רשאים, אתם לך בגן, לא זה.
2: לא להגיד ביטויים שיש את זה לשתם המילי.
1: כן, ההפך, הם רוצים, הם מהדורים. איזה יופי, בית הכנסת פה, בלי עין הרע, אנשים ככה, תראה, זה אנשים, אפילו לא חילונים, אמרו, באים להתפלל, באים לתת כל שרוס, זה הצעה, נורק, תהיו ככה, להודד אותם בצורה כזאת. אז יש כנעת, זה שמי מטרע, זה שמי תזרן. זה היה, אם לא, אם רק צועקים, צועקים, לא, לא, גם, היה רק בזה, אתה רוצה לסיים, זה הפעם היה לי דיון בבית הדין.
2: כן.
1: מה שהיה צריך קיצור נדענו שם לבטא את הקידושין. מה, הרב רוצה לבטא? כי היה, או שני עדים, עד אחד בחוף היה מחלל שבת, רשעה גם הוא זה. מה, תביאו, תביאו אותם נראה, אני רוצה שנראה מזה. הוא יבוא לבית דין, כן, יבוא, יבוא. קבעתי להם, נגיד יום שני, יום שלישי שיבוא. בא יום שני, זה אחד עם זקן ככה. בא, כן, בבקשה, מה עושה? אני אזמין, כבודו הזמין אותי, לבית הדין הזמין אותי, לא נעשה, מי אתה? אני עד שאתה עד, אתה כל הכבוד לך, מה אתה עושה? אומר, כבוד הרב, זה היה לפני 20 שנה, לא עכשיו. הוא אומר, לפני 20 שנה, אני מחלש שבת, עושה כל העבירות שבעולם. הכל היה. עשי קידושין, זה. אז סבא, איך חזרת בתשובה? אז מעניין, הוא אומר, יש לי חבר בפרדס כץ.
2: כן.
1: יש שם, פעם בא, אומר לי, חבר שבו, יש לנו שיחה כזאת, הוא אומר לי, בוא, יש...
2: שיעור תורה.
1: בוא שם, עכשיו. ומה נשמע הרבנים האלה, יגידו, גיינם, גיינם, גיינם, אני לא רוצה לשמוע דברים. לא, לא, לא, הרב הזה לא מדבר גיינם, לא כלום. הרב הזה רק מדבר באיזה... בוא נשמע, וסלך. הלכו יצאו, הלכו שם. הרב, כולם היו כולם, לא שומרים מצוות, כל הרב הזה. בקצרה, הרב אומר להם, תשמעו, אומר, תראו, אתם מעשנים. כל כמה זמן אתם מעשן? כל 10 דקות, מה שתעשו ככה, אתם מעשנים, אני לא מדבר על כלום, אבל מה שתעשו, עשנת, פעמיים, שלא כבר עשנת, עכשיו אתה עזרה לו, אני חוזר אותם, תגיד לו, אני עכשיו לא אשן עכשיו, 10 דקות, לכבוד שבת. אתה נוסע עוד לטיול, נסעת טיול אחד בבוקר, עכשיו בשבת, נעשה עכשיו עוד טיול אחד, נעשה את זה, תגיד לו, עשינו את הטיול הזה, אני נוחה לשבת. אמרתי, זה תענוג, זה רב מצוין. אני יכול להמשיך לעשות הכל בזה, וכך המשכתי, אבל לאט לאט, בורא בהדרגה אתה, עד שירד הכל, וחזרתי לי עוד, עכשיו אני ברוך השם.
2: אז רב, עדות בכלי ראשון.
1: בכלי ראשון ממש, לא, זה ממש ככה, שזה, ככה זה הולך. יש לנו הרבה סיפורים שאדם, כמה שהיו...
2: ששארו למותיו. אז רק נבקש מהרב שיברך את כל הבחורי ישיבות, שלא יראה להם שום נזק, שילכו לשלום, יחזרו לשלום.
1: צריך לראות שכולם באמת שילמדו טוב, שעשה שם, רק שילמדו טוב ולא יפחדו, לא ידאגו. כי הפחד הוא מביא פחד. יש לו את הפחד, אז נחזק להיות פחד יותר גדול. עזר עד השם הקדוש שעזור להם, מן השמיים עושים, זה אדם שעומד תורה, יש לו עזרה קצת עד השמיים, השמיים, גם מאחד נתפס, אנחנו יודעים מה החשבון של מעלה, אבל צריך להמשיך ללמוד את זה, וזה השם יעזור, עושה סחר הבא בקוסם.
0: אנחנו עוברים לעצרת שהתרחשה יום אחרי צהריים, בסמוך ללשכת היועמ"שית בירושלים, קריית הממשלה, מאות חסידי ויז'ניץ מרכז מגיעים בצורה מסודרת עם אוטובוסים ממרכז החסידות בבני ברק, להשתתף במחאה מקורית שעד היום לא נראתה במחוזותינו. בשבועות האחרונים אנחנו ראינו מחאת רכבים, ראינו את המחאה של מצביעי ש"ס בשכונת רמת אלחנן ברחוב רבינו ובבני ברק, בהשתתפות אלפים, רבני העיר, רבני הקהילות, בראשות נשיא מועצת חכמי התורה הראשון לציון הרב יצחק יוסף, והיום אנחנו נחשפים לעצרת מסוג אחר, עצרת מחאה בצורה של לימוד תורה. מאות אברכים מחסידות ויז'ניץ מרכז מתייצבים עם כיסאות וספרים, שולחנות, שילוט מותם, יושבים ולומדים במשך שעה וחצי, לאחר מכן אמירת תהילים, דבר המערכה, מיד כאשר הצרט מסתיימת מנקים את המקום, ולא נודע כי בא אל קרבנה. אבל לפני שאנחנו משוחחים עם הרב ונמלך קליין, שהוא מסקני החסידות, ואם אני מבין נכון גם עם מארגני הצרט, הייתי רוצה לשמוע קטע שבעיניי מצמרר, הרב יהושע שני, שהוא אב שקול, איבד את הבן שלו במלחמה, עבר שם, ראה את לימוד התורה של מאות אברכים, ובחר להצטרף, הוא אבא לרב סרן אורי מרדכי שני, השם יקום דמו, התיישב ללמוד שם יחד עם האברכים, ואחרי זה גם התראיין על זה, אנחנו נשמע קטע קצר, ומיד לאחר מכן, אמירת שמע ישראל והשם הוא אלוקים. הרב יהושע שני, בבקשה.
3: אני חלפתי פה, ראיתי את המחזה, עצרתי, וזה, קודם כל צריך לומר, זה דבר שעוד לא ראינו. פשוט הם יושבים ולומדים תורה, וכל יהודי יודע שלימוד תורה זה דבר גדול. לגבי כל הסוגיה, אני חושב שהמחאה היא מול המקום הנכון, לולי ההתנהלות של הרועצת המשפטית לממשלה, ולולי ההתנגדות לחוק הגיוס, היינו במצב הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נמצאים היום. אני חושב שהיה עניין פה לייצר קרע, ולצערי הצליחו. אני קודם כל, אני חושב שוישליץ עושים דבר גדול, שמכוונים את המחאה בצורה כל כך באמת שמתפעל, ומי שבאמת היה רוצה להרחיב את מעגל החרדים בצבא, היה צריך לתמוך בחוק הגיוס, היה צריך להפסיק את הסנקציות שיצרו, בסופו של דבר הרחיבו את הקרע וצופפו שורות.
0: עם תום העצרת של מאות אבריחים מחסידות ויז'ניץ מרכז, לדעתי ראש הכוללים שלהם, שליח הציבור שהיה במקום, יחד עם כל הציבור, קראו שמע ישראל ואמירת השם הוא האלוהים, קבלת עול מלכות שמיים, בקולות מרגשים שנשמעו במקום, אנחנו נתחבר לשמוע את הקולות.

0: אנחנו עוברים לרב אלימלך קליין, מעסקני החסידות וממארגני העצרת. אתה השתתפת גם היום בכינוס המחאה בשאגת התורה, או איך שזה לא נקרא, אנחנו מיד נשמע ממך את הפרטים. שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה הרב גודי. שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: איתך הייתי רוצה לפתוח, אני מבין שזה התארגנות די ברמה של SOS, זאת אומרת, זה סיפור של, אני לא יודע, 24 או 48 שעות שמתקבלת החלטה אצלכם במרכז חסידות ויז'ניץ מרכז. בוא תספר לנו אתה, תשתף אותנו איך ההחלטה הזו מתקבלת, ואיך אתם נערכים לעצרת הזו שהתקיימה, ואני חייב להגיד, עשתה קידוש השם של ממש.
1: ברוך השם. תראה, אצלנו בחסידות, כמו כל עם ישראל בארץ ישראל, סובלים מכל מה שקשור לעולם הגיוס והסנקציות שעושים בעצם לעולם התורה.
0: כן.
1: וכמו שפתחת, ראינו את מגוון סוגי ההפגנות בשבועות האחרונים, ואיזשהו צורך לבוא ולזעוק את כאבם של
0: לומדי התורה.
1: כן, בסוף זה בחורים, זה אברכים שלומדים תורה, ומתנכלים להם בצורה כזו או אחרת, לא משנה מה ואיך, על הצורך לעשות איזושהי מחאה, שהיא תהיה מחאה שיבינו את הכאב של לימוד התורה. עכשיו, יש, אומרים אצל האישית מוי שביביז'ניץ, תמיד הוא היה אומר, אם אתה רואה מישהו נוסע בשבת ואתה צועק לו שבס, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. תיכנס אליו ביום שלישי, תסביר לו מה הערך של שבת, ומשם אנחנו נבין, ומשם הוא יבין מה זה הערך של שבת. ומפה גם הגיע הרעיון הזה. ללכת ולצעוק ולהשתולל, אנשים, מה אתה רוצה? לבוא ולהראות לעם ישראל, חבר'ה, תראו מה זה לימוד תורה. הרי לא יוצא כל יום לכל בן אדם להיכנס להיכל ישיבה או לכולל ולראות איך אנשים יושבים ולומדים. באנו להראות את זה. איפה אפשר להראות את זה אם לא מול המקום ששם יושבים ומתנכלים ועושים את הכל כדי לעצור את כל התורה הזה, ומשם התחלנו.
0: ומתי אתם מתחילים את ההתארגנות הזו לעצרת?
1: אנחנו מתחילים את ההתארגנות האמיתית ב-48 שעות האחרונות, כאשר באמת יש החלטה סופית ללכת על זה, והתחיל דיונים עם המשטרה, איפה עושים את זה ומה עושים, ומטבע הדברים במשטרה מאוד נלחצים כשבאים ומדברים על הפגנות, והם לא יודעים מה הולך להיות ולא מבינים שזה באמת יכול לעבור.
0: ואתם רציתם לעשות את זה גם בצורה מאושרת וחוקית ולא לגרר לאלימות?
1: כן, באמת מהמקום הזה, כי כל דבר שהוא מתחיל לא מאושר וצריך, ופה אין לך שליטה על זה. רצינו לבוא, אמרנו, אנחנו רוצים לבוא לכרוב את כאבם של לומדי התורה ללא אלימות, ללא בלגן, לבוא, לא היה שם שוטר אחד. שטרה אמרה, אין בעיה, אתם יודעים לעשות, להיות ברוגע, תהיו ברוגע. באנו, פתחנו מול משרד המשפטים, 300, מעל 300 מקומות, כיסאות, שולחנות. היה מדהים, רק עזוב את השעות לימוד, לראות אוטובוסים עם מאות אברכים שיורדים עם הגמורס בידיים.
0: מדהים.
1: ופשוט הולכים לכיוון משרד המשפטים, עוברים את הכביש. מתיישבים ללמוד כל התורה שהיה שם, ראינו את העוברים ושבים, איך הם באו להגיב, את כלי התקשורת שהיו שם.
0: היו פרובוקציות? זאת אומרת, לא. נתקלת בפעילי שמאל שבאו וניסו להטריל, או ליצוק, או למחות, או להתגרות, או שלא נחשפתם לזה? זאת אומרת, המראה הזה, מה שנקרא, אמם אותם, אף אחד לא ציפה למחאה מהסוג הזה.
1: תראה, בוא, להגיד לך שאחד עבר בדרך וצעק משהו, זה לא, אי אפשר לקרוא לזה אפילו שנחשפנו לפרובוקציות, כי באמת אנשים כן עברו, כל מי שעבר, גם ברכב, גם ברגל, עצרו, שאלו מה קורה, התעניינו, אמרו אוקיי, ויפה, ומכובד, המשיכו הלאה. לא היה שום התגררות לשום דבר מסוג שהוא לא צריך להיות מה שלומדי תורה עושים. באמת לבוא וללמוד.
0: בהזדמנות הזו, אני רוצה לשתף אותך, לפני השיחה איתך, אנחנו שמענו הקלטה קצרה של שיחה עם הרב יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני, השם יקום דמו, שנהרג בקרבות במלחמת חרבות ברזל. הוא אבא שקול, והוא מצטרף ללימוד יחד עם האברכים, ומביע תמיכה בכם, או תמיכה במאבק הזה. זאת אומרת, אני ראיתי את זה, וזה
1: הרב יהושע שאני מגיע לשם, כשרוב הציבור לא מכיר אותו.
0: כן.
1: עובר שם במקרה ושואל מה הולך, ומתחילים להסביר לו, ואז הוא מתחיל לספר שהוא אב שקול, ונהיה איזשהו, אתה יודע, אוקיי, איך לוקחים את זה מפה, איך אוכלים את זה? ואז הוא פותח את הפה והוא מתחיל
0: להתרחש שיח בעצם בינו לבין אברכים מהחסידות.
1: אני אומר לך, כזה התרגשות היה בקול שלו. הוא אומר, אני רוצה להצטרף וללמוד שזה יהיה לזכות הבן שלי ולזכות כל החיילים שמשרתים עכשיו.
0: מצמרר.
1: ואז אנשים ניגשים אליו ואומרים לו, אבל מה אתה אומר? אבל איך אתה אומר? ואיך אתה מסביר את זה? הוא אומר להם, חבר'ה, אם יש משהו ששומר עלינו, זה ערך לימוד התורה. ועכשיו בסוף כולם באים סביבו ומסתכלים ואומרים, אני עברתי בטעות, עברתי במקרה, אבל הוא היה חשוב לו, זה היה מאוד מאוד מרגש, לראות דווקא מישהו ש...
0: שבוא נאמר שלא ציפינו שזאת תהיה התגובה שלו, כן.
1: בדיוק.
0: ודאי שלא יצטרף למאבק הזה, וזה מדהים. אני חושב שזה מראה שדווקא מחאה בצורה תורנית, מכבדת, מנותקת מאלימות, לא מתגרה באף אחד. המחאה התאורה, הקדושה הזו, היא פותחת את הלב.

0: הערך הזה, חשוב לנו להעביר. אנחנו יושבים ולומדים וזה חשוב לנו. אחר כך עשינו שם תפילת מנחה ברוב העם.
1: שמע ישראל, השם רואה אלוהיקים.
0: שמע ישראל, לשמוע את כל הבניין של משרד המשפטים רועד בשם יהיה אלוהיקים, מתוך תקווה שבסוף גם בפנים יבינו את זה.
1: כן, זה תקווה שכולנו מייחלים לה, אבל זה נשמע כמעט בגדר נס, שמשהו מהעירת שמיים ייכנס פנימה.
0: אנחנו עושים את ההשתדלות ונותנים לרבוי נשלוילם להמשיך את העבודה.
1: ממש ככה. עכשיו, הרב קליין, הייתי רוצה לשאול אותך רגע לפני סיום, האם יש לכם תוכניות המשך למחאה מהסגנון הזה מול בתי שופטים בכירים נוספים, או בכלל, או שעדיין לא ישבתם על המדוכה?
0: תראה, כמו שאמרת, התחלנו את זה ב-48 שעות האחרונות, מתוך כמה וכמה צרכים שהיו צריכים לעשות משהו ולהראות שצריך לעצור את זה. מה יהיה, איך יהיה, אנחנו ממשיכים לשבת ומקווים מאוד שלא נצטרך לעשות מהלכים כאלה לאורך זמן הזה שבאמת יהיה פתרון, ואם יצטרכו עוד פעם להסביר כמה חשוב ערך לימוד התורה, אנחנו נהיה שם להסביר את זה שוב ושוב, כן.
1: זה מדהים,
0: כמובן,
1: זה מדהים.
0: כמובן בנועם, ברוגע, לא בבלגן, לא בחסימות, לא במכות, לבוא ולהסביר, חבר'ה, בואו תבינו מה זה אבלת גמורה.
1: אני חייב להגיד לך, אומר לך את האמת, זה רעיון גאוני. באמת רעיון גאוני, מחאה בצורה הזו, זה מחאה שעדיין לא נחשפנו אליה. נחשפנו למחאה ששלחו עגלות של תינוקות לתוך הכבישים, נחשפנו למחאה של חסימות כבישים עם הצטות צמיגים, נחשפנו למחאות אלימות, נחשפנו למה לא. אבל מחאה שהלימוד תורה הופך להיות סוג של מחאה, זה משהו שמה
0: רק,
1: שנקרא...
0: רק הלימוד תורה, אתה יודע, לקח, סיימו את הסדר לימיד, נקרא לזה, אפילו כן. לא הפגנה, 5 דקות לא היה שם זכר. לא היה זכר, זה כאילו נגמר הכולל, כל אחד לקח את הגמורה, שם את הכיסא בצד והלך.
1: מדהים.
0: שום דבר, כי באמת זה היה הכוונה, לבוא וללמוד מול אלה שרוצים לעצר את למדי התורה.
1: ישר כוח גדול, בוא נקווה שמה שנקרא, נתכנס רק... באירועים מסמכים יותר וכל הרישה כרגע
0: תכלה בעזרת השם ושנראה ניסים כי אין ברירה אחרת, זה חייב להיות בנס כנראה.
1: תודה רבה לך, בשורות טובות.
0: תודה רב גודי, לילה טוב לך ולכל המאזינים.
1: לילה טוב.
2: עכשיו איתכם צו מעצר בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק הרב גודי סילמן. כל חי תמיד איתי, כל חי. צום 17 בתמוז בכל חי, ב-12 בצהריים, ומתוק האור עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. וב-1, אז למה צמים? אריאל ברמן מארח את הרב צבי לאו, רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה. ראה השם וחלצנו מאסון, ו-17 בתמוז לנו לשמחה ולססון. רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: קיץ של מתנות. כל יום, מקף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה. והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם, צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: איתנו על הקו הרב ניר גרן.

0: אני סמנכ"ל ארגון הידברות ומוותיקי עולם התשובה, הרב ניר, שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה לך ולמאזינים היקרים.
0: איתך הייתי רוצה לשוחח הערב הזה, זה לא סוד, אולי נקדים בתחילת השיחה ונשתף את המאזינים בצער הגדול שעוטף את עולם התשובה ולא רק בכלל את ציבור שומרי התורה והמצוות בעקבות האירוע הקשה מאוד היום עם הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו בצורה קשה מאוד, מיטה שאנחנו לא רגילים לשמוע עליה, וכולנו מקווים שבעזרת השם אנחנו לא נתבשר בבשורות מהן אילו יותר. זה קורה כבר לא בפעם הראשונה, זה התחילו רבי אלעזר ועכשיו זה ממשיך עם הרב עמוס מנתניה, ואנחנו מקווים שזו הפעם האחרונה שאנחנו נתבשר על מעשים כאלה, גם אם נעשים על ידי אנשים שהם לא בגדר שפויים. איתך הייתי רוצה לשוחח עוד לפני שאנחנו נפתח את המיזם המאוד מיוחד שאתה עובד עליו בימים האלו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך השיחה. זה לא סוד שבכלל כל העם בישראל נמצא בטלטלה גדולה מאוד בעקבות כל האירוע של משבר חוק הגיוס והגדרה של 90,000, קרוב ל-90,000 בחורי הישיבות ועולם התורה, אברכי כוללים צעירים מוגדרים כעריקים. והייתי איתך רוצה לשוחח על הנקודה הזו, כמה זה משפיע על עולם התשובה. האם אתם חשים בארגון הידברות, ואין ספק שאתם הדוגמה הטובה ביותר כי אתם הארגון המרכזי בעולם התשובה, האם אתם מרגישים תפוסה נמוכה יותר בחוגי בית או בכינוסי תשובה שאתם עושים? האם אנשים מתעניינים פחות בשבתות בעקבות האירוע של חוק הגיוס והסינה שנוצרת בכל ערוצי הרעל והתקשורת החילונית שמפנים אותה כלפי הציבור החרדי?
1: טוב, התשובה היא שלא. זה התשובה הקצרה. עכשיו, אם אני אנמק את זה...
0: אני אשמח.
1: התוצאה היא שמהשביעי באוקטובר, מאותו שבת קשה, הצימאון מה שאנחנו חווים בעולם התשובה מאחורי הקלעים של המוני עם ישראל, שתקרא לזה התפקחו, יש להם המון צימאון, וזה לא צימאון שנשאר רק בגדר רעיון, אלא בגדר מעשי. אני אתן לך רק ככה קצת הבנה. עשינו כמה קמפיינים של תלית קטן, לפני השביעי באוקטובר.
0: כן.
1: הגיע אליי חבר יקר, שם סכום מאוד מכובד, הבאנו כל מיני אנשים מפורסמים, ועשינו כל מיני קמפיינים כדי שאנשים ילבשו תלית קטן.
0: כן.
1: והייתה הצלחה, זו הייתה הצלחה של לפני השביעי באוקטובר. אחרי השביעי באוקטובר, חילקנו 14,000 תליתות, תלית קטן לחיילים, והתנאי שלי היה, לכל גדוד, מי שבא לבקש, 80-20. מה זה 80-20?
0: כן.
1: 80% הולך לציבור לא דתי, ו-20%, או שנגדיר את זה ככה, 80% הולך לחיילים שלא לשו ציצית בחיים שלהם, ו-20% לדתיים.
0: כן.
1: רק שבוע שעבר, ביום חמישי הגיעו לי 605 ציציות, ביום ראשון 6 גדודים באו לקחו. זאת אומרת, שתבין, אם זה היה קורה בשישי באוקטובר, ה-605 היו אולי לוקח להם שנתיים להיות אצלי במחסן.
0: ואני לא אומר, וזה למרות ההסתה, והסימון של ציבור שומרי תורה ומצוות כפרזיטים, וכאנשים שכביכול מנותקים מצערו של העם ברגעים קשים, למרות
1: הכל,
0: הצימאון גדול מאוד.
1: תקשיב, הרב, הציבור היהודי הוא לא טיפש. הוא יודע בדיוק מה זה המסורת, מה זה השורשים, הוא יודע בדיוק שמעל הטייסים יש כאן את השמירה של התורה ושל לומדי התורה. הוא יודע את ההיסטוריה שלנו. אפילו פוטין אמר לרב יצחק יוסף, שהיה ברוסיה, אמר לו, אתה יודע מה שומר עליכם אחרי שהאימפריות, רומי, יוון, בבל, פרס, כולם נעלמו, זה היה באיזה דינר גדול.
0: כן.
1: אז הרב יצחק יוסף מספר שהוא בא לענות לו. פוטין אמר לו, אל תענה, אני אענה. אמר לו, התורה שלכם והחכמים שלכם. זאת אומרת, גוי, שאני חושב שפוטין מייצג טוב טוב את הגויים.
0: כן.
1: ממה שהוא אוכל ועד איך הוא מתנהג.
0: כן.
1: האדם הזה יודע מה שאומר על עם ישראל. כי אין לו הסבר אחר.
0: מדהים.
1: אז אני חושב שעם ישראל מבין את העניין. כן, יש התקשורת, הם יודעים איך לעשות, להסיט כל מיני אנשים.
0: הפרד ומשול.
1: אבל גם מי שהם הסיטים בדרך כלל, זה אנשים שנקרא לזה, שהיה להם איזה משהו כבר בפנים. אבל רוב העם נמצא בצד של
0: במקום
1: התורה.
0: במקום בריא.
1: כן, במקום בריא. אני לא אומר שאין שאלות, כן? אני לא אומר שאנשים אין להם שאלות, למה ככה וכו'. אבל אני חושב שהבאתי לך את הדוגמה הכי טובה. זאת אומרת, נראה לי, אני סיכמתי לך עכשיו 3 שעות שיחה ורעיון בכל העניין הזה של התלית קטן. אם התלית קטן היה 605 אלה שהגיעו אליי ביום חמישי, היו מגיעים בשישי באוקטובר, היה לוקח לי שנה.
0: מדהים, ברשותך הרב ניר, אני אעבור ליוזמה שלך, ולפני זה אני אדבר על יוזמה שאתה עשית בזמן ממשלת בנט כבר. אתם בהידברות הפקתם בזמן ממשלת בנט תפילה שנתקנה על ידי גדולי ישראל, ובראשם מרן חכם שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, והתפילה הזו נאמרה, לדעתי, אני מעריך שזה יישמע יומרני, אבל זה לא, נאמרה בפתיחת ההיכל באלפי בתי כנסת בארץ ישראל, תפילה להצלה וביטול גזרות הריסת הדת והחשת הגאולה, שנאמרה בזמן ממשלת בנט בעקבות הרדיפה של הממשלה אז, וניסיון לייצר חוקים שיפגעו בזהות היהודית במדינה. ועכשיו אתה בימים האלו מנסה או פונה לרבנים בכדי לצאת עם יוזמה חדשה מאוד מעניינת. הייתי רוצה שתספר לי על היוזמה העכשווית.
1: אני אגיד לך שהיוזמה הזאת היא כבר בפועל, אני מתפעל אותה כבר שנים רבות. כן. זאת אומרת, שאני עולה לתורה, בדרך כלל, אני לא אומר כל הזמן, שאני עולה לתורה ואז מברכים, משברך וכולי, אז אני אומר גם בינוש משברך ללומדי התורה. זאת אומרת, זה רעיון שישב אצלי הרבה זמן, לעשות כמו שיש משברך.
0: בחיילי צהל.
1: כן, לחיילי צהל, במיוחד בבתי כנסת, נקרא לזה יותר ספרדים, בסדר?
0: כן, כן.
1: כמובן, יש קהילות מסוימות שלא פחות אומרות את זה, אבל כן. במיוחד בקהילות האלה, וזה הרבה בארץ ובעולם.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני לא מבין אם אנחנו מבינים שאם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכל הפסוקים שבתורה שמסבירים, איך אמר הקדוש ברוך הוא, אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אם יש 10 צדיקים בעיר, תוך העיר, אבל הוא לא יספה בעבורם. לא הבנתי, 1,000,000 אנשים חיים שם עושים עבירות, ובזכות 10 אנשים האלה בכל לא יקרה כלום, סתבר שככה ברור על המנהיג את העולם, שזה גם הפרשה הזאת מסבירה ופותחת לנו את העיניים, מה הכוח של התורה ושל לומדי התורה. אז אני לא מבין אם אנחנו כל כך מאמינים בזה, למה לא להקדיש לזה 20 שניות בפתיחת ההיכל, כדי לייקר אותם, ובמיוחד בדור הזה, זאת אומרת, במיוחד בזמן הזה, זאת אומרת, לפני 100 שנה של לייקר תלמיד חכם, זה היה נחמד מאוד, יפה מאוד, אבל אתה איך אומרים, זה הזרם.
0: ברשותך הרב ניר, אני אקריא את הנוסח של מי שברך, שאתה בימים האלה פונה לרבנים, שיסדו ויתקנו את זה בשורה של בתי כנסת בארץ ובעולם. ברשותך אני אקריא את הנוסח, בסדר? מי שברך ללומדי התורה הקדושה, זו הכותרת. מי שברך אבותינו הקדושים, הוא יברך וישמור את לומדי התורה הקדושה, רבנן ותלמידיון, די וכל אתר ואתר. המקיימים בתורתם את ברית השם, בדבר הנביא ירמיהו, אם לא בריתי יומם והלילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחזקם ויאמצם וישפיע שפע רוחני וגשמי להם ולכל עמו ישראל, ונאמר אמן. ואת התפילה הזו אתה מבקש שיגידו בפתיחת ההיכל, בשעה שמוצאים את הספר תורה לקרוא בכל בתי הכנסת. אני קורא את המילים האלו וזה צמרמורת של ממש.
1: אנחנו מרוויחים פה 2 דברים.
0: כן.
1: אנחנו מרוויחים פה שיש פה איזה סוג של, נקרא לזה מחאה, בתוך הבית כנסת בשבת שאנחנו מוחים.
0: אבל מחאה בפן החיובי.
1: כן, כן, כן. מזלזלים בעקבות תלמידי חכמים ובבני תורה. ומצד שני, אנחנו בעצם מחנכים את הילדים ואת הנוער לדור הבא, להבין שמפתיחת ההיכל אנחנו מתעכבים על הדבר הזה ומברכים, זה הערך של הלומדי תורה. זאת אומרת, זה יש פה סוג של חינוך.
0: מקסים.
1: אז אנחנו מרוויחים משתי הצדדים, גם מהסור מרע וגם מהעשה טוב.
0: מקסים, רק ככה, אני לא אכנס איתך לשמות של רבנים, למרות שאני שמעתי ממך ככה בשיחות רקע, אתה ממש פנית להנהגה הרוחנית הבחירה ביותר גם בעולם האשכנזי וגם בקרב עדות המזרח, לא ניכנס לשמות, אבל הערכה שלך שרבנים יצטרפו לדבר הזה במהלך התקופה הקרובה?
1: אני מאמין שכן, אני מאמין שכן, כי כרגע מחפשים את הדרך, איך שזה לא, שזה ייראה הכי, נקרא לזה, באופן חיובי. זאת אומרת, אנחנו לא באים נגד מישהו.
0: בצורה מתריסה חלילה, כן.
1: בדיוק, אנחנו באים בעד, אז רק צריך לדייק את זה יותר, ואני מאמין שאנחנו נמצא את הדרך, והכל כמובן מסייעתא דשמיא.
0: הרב ניר, רגע לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, כי זמננו ככה קצר, והתוכנית היא לצערנו מוגבלת, אני הבנתי שאתה רוצה לנצל את הבמה הזו ולפנות לאנשים ש...
1: ככה, אנחנו ברוך השם בחודש האחרון,
0: כן.
1: הוצאנו, זה התפרסם בהרבה מקומות, הוצאנו כזה כמו מודעות, מאוד יפי בגרפיקה מאוד יפה, שבעצם אומרת, בני התורה, אתם כתר לראשנו.
0: המשיכו להעיר את העולם, עם ישראל איתכם.
1: המשיכו להעיר את העולם, עם ישראל איתכם, וכל זה מאוד עם גרפיקה מאוד יפה. אני מחפש יהודים שהם
0: נדיבי
1: אוהבי תורה. נדיבי העם, אוהבי תורה, שיש להם ברוך השם המון, השם ברך אותם, שהם ייקחו את הפרסום שאנחנו עשינו,
0: הם ירוצו איתו קדימה, ישרשרו את ארץ ישראל בשילוט הזה.
1: אני מביא למשל דוגמה, למשל לקחת את צומת גאה ולמלא אותה בשלטים במקום שם כל הדירות, שלטים מלאים בזה, למה רואים בזה גם האברכים, זה מעלה את קרנם, וגם אנשים הרבה חילונים שרחוקים, שעוברים שם מיליונים של עיניים ביום, רואים את זה, וככה בכל מיני מקומות וצמתים, העלות היא גדולה ברדיו ובאוטובוסים.
0: הרב ניר, הכתובת ככל ואנשים רוצים לפנות אליך, הם פונים מסמנכ"ל הידברות הרב ניר גרמי, נכון?
1: נכון, נכון.
0: הרב ניר גרמי, יישר כוח על השיחה ועל השיתוף, גם של היוזמה, גם של הפעילות החשובה והמבורכת שאתם עושים בכלל ובמיוחד בימים האלו, שנזכה להיפגש תמיד רק במסגרת אירועים משמחים יותר. שלום וערב טוב.
1: יישר כוח,
2: עכשיו איתכם, צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב טוב ושלום לרב חיים קרליץ, מנכ"ל ארגון עזרם ומגינם, בעצם הארגון המרכזי שפועל בקרב בחורי הישיבות, בכל הנוגע למעצרים, וסידור המעמד שלהם בתנאים הבלתי אפשריים כיום. שלום וערב טוב.
4: שלום וערב טוב.
0: איתך הייתי רוצה לנהל שיחה שהתחלנו לקיים בשבוע שעבר, אבל זמננו היה קצר אז, וגם זמננו יהיה קצר הערב הזה, אבל עדיין ככה נרכיב את שתי השיחות יחד ונקבל בסוף נתונים שלמים, אבל לפני זה תמונת מצב בכלא, מה המצב, כמה בחורי ישיבות כרגע יושבים בכלא 10?
4: המספר די דומה לשבוע שעבר, קצת גדל, אין מספר מדויק, רוב רובם, כמו שבוע שעבר, הם עצורים שנעצרו בבקום, חוץ משתי עצורים שנעצרו, אחד על ידי משטרת תנועה ואחד על ידי ביקור בית.
0: זאת אומרת, אז ניתן להגיד בעצם שכרגע המשטרה במידה מסוימת מנמיכה פרופיל בפעילות יזומה ברחבי הארץ.
4: בהחלט, כבר שבוע שלא היה מעצר של משטרת ישראל.
0: מעניין. אתה יודע, ניתן להגיד לזה כל מיני פרשנויות שאני לא אכנס אליהם כרגע, אבל בכל זאת זה נתון מעניין שבשבוע האחרון לא התקמו מעצרים יזומים כמעט ברחבי הארץ, אבל זה הנתון היבש, ושוב, פרשנויות ניתן להגיד על העניין הזה. אבל איתך הייתי רוצה לשוחח על נושא שהתחלנו לדבר עליו בשבוע שעבר. ישנם בחורי ישיבות שבוחרים לעשות דרך שמבחינתם היא דרך קצרה, אבל מסתבר שהיא דרך, לא רק שהיא דרך קצרה שהיא ארוכה, מסתבר שהיא גם דרך שלא מסתיימת, ואולי מסתיימת לפעמים במעצר. אז על התופעה הזו הייתי רוצה לשוחח איתך רב קרליץ.
4: אז כמו שהתחלנו לדבר על זה שבוע שעבר, יש בתקופה האחרונה בעקבות הלחץ, בעקבות החשש ממעצר, שהוא חשש מוצדק ונכון, בסוף בחורים בלחץ וגם אברכים, יש עורכי דין שפועלים בקרב הציבור שלנו ואומרים לבחור, תביא כסף, תקבל פטור.
0: ובחורים מתפתים לדרך קצרה הזו לכאורה.
4: בחורים מתפתים לדרך הקצרה הזו, אני יכול לספר לך שהיום קיבלתי טלפון מבחור בלשכת הגיוס, אני אומר לו, למה הלכת? אתה עוד שאני עולה למשפט וכנראה תשב במעצר. הוא אומר לי, הייתי בטוח שאם אני הולך ללשכת גיוס, תיאקתי עם איזה עורך דין, אם אני הולך ללשכת גיוס, אני יוצא עם פטור.
0: על רקע רפואי.
4: מסיים את האירוע, מקסימום הוא יושב במעצר ומסיים עם פטור. גם הוא הסתדר...
0: ומה הייתה הסיבה שהוא העריך שהוא יסיים עם פטור על רקע רפואי?
4: לא, ממש לא.
0: כן.
4: ככה, בוא... יש משהו שהיה קיים בעבר בצבא, והיום הוא לא קיים. שזה בעצם נקרא קשיי הסתגלות. בעצם בחור שעבר קצת מסגרות, קצת לא הסתדר במסגרות, אז פעם, לפני השביעי לאוקטובר, מה שנקרא, צהל היה משחרר בחורים כאלה, לא משנה אם הוא חרדי, חילוני, ערבי, ולא היה, לא הסתכלו שיוך דתי או רמדת, אתה לא מסתדר במסגרות, אתה לא מתאים לצבא להתראות. בשלוש שנים האחרונות, צבא הגנה לישראל החליט לשנות את הנהלים, ובעקבות כך, בחור שמתקשה במסגרת, הצבא אומר, אני אסתדר איתך, בוא אליי. וזה רוב רובם של עורכי דין, עובדים על השיטה הזאת, ומפילים בצורה הזאת עשרות בחורים. אני יכול לספר לך על בחור שההורים שלו גרים בקפריסין, שמסיים שבוע הבא מעצר שלישי. הלך לאותו אחד מעורכי דין עם הידועים בתחום, שכאילו מבטיחים פטורים, אבא שילם כסף, והבחור מסיים פעם שלישית מעצר, ועדיין בלי פטור.
0: אז אתה בעצם מטריע על תופעה שהיא קשה, ומה בעיניך הפתרון בעצם? קודם כל זה ברור שלא עושים פעולות שמסכנות את הבחורים ונשמעים להנחאות של גדולי ישראל, אבל
4: גם הרן ראשי ישיבה גאון רבי ישראל הירש, וגם השבוע רבי יצחק זילברשטיין אמר את זה, סוף בחור שנשמע להנחיות ויושב ולומד, הם לא יגיעו אליו, לא יעצרו אותו, לא יגעו בו. אז קודם כל, מי שבסמדר שישאר בסמדר שאין מה לחפש לקמבן ולמצוא קומבינות ופתרונות, אתה במקום הכי בטוח, אתה במקום הכי שמור, אין לך למה לחפש. ועכשיו בוא ניתן בזושותך שלושה טיפים ששבוע שעבר לא הספקנו לדבר עליהם, שבחור ידע האם יש לו בכלל למה לדבר על פטור או שלא כזה. אחד, אם אתה לא מכיר שיש לך בעיה רפואית שמלווה אותך שנים אחורה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע,
0: אל תנסה לשחק עם זה.
4: אל תנסה לשחק עם זה. כן. בינתיים, כל מי שניסה לשחק נכבה. שתיים, אם בא עורך דין, ולא משנה אם הוא שמאלני, או חילוני, או אפילו חרדי, או דתי, זה לא משנה. כן. ובא אומר לך, 100% פטור, רק תשלם לי מראש, אל תשלם מראש ותלך. מי שלוקח כסף מראש, לא יכול להתחייב לתוצאה. והדבר השלישי, בסוף, לפני שאתה מסתמך על גורם מקצועי אחד, לא משנה, עורך דין, או אפילו מוקד של ארגוני סיוע, זה לא משנה. תעשה עוד חוות דעת, תברר עוד בירור, תשמע עוד חוות דעת, תתקשר לעוד מישהו, תברר, תראה שלא נפל אף טעות בתהליך, ואתה לא, ולא תנבק.
0: רב קרליץ?
4: כן.
0: כן, אני חושב ששלושת הטיפים שאתה אמרת הם טיפים חשובים מאוד, וכפי שאתה אמרת, הנושא העיקרי זה שבחור ישיבה צריך לדעת שהוא עושה את מה שגדולי ישראל עשו, הנחו, הוא לא מנסה להתחכם, הוא לא מנסה, כמו שאתה אמרת, לקמבן, הוא לא מנסה להתנהל בצורה שהוא בטוח שהוא חכם מכל ראשי המערכת, הוא צריך להבין שגדולי ישראל בסופו של דבר חפצים לא פחות ממנו, שבחור ישיבה לא יסתבך, ואם הם חושבים שזו הדרך שצריך להתנהל, אז כך צריך להתנהל, ואני חושב שאתה הבאת טיפים מאוד חשובים בהקשר הזה, וחשוב מאוד שמה שנקרא, הם יועברו בעולם הישיבות, ובחורים ידעו לא לנסות לאתגר את עצמם, ובכלל את ארגוני הסיוע בדברים שלא צריך לאתגר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. בוא נקווה שבפעם הבאה שאנחנו נשוחח, אנחנו נשוחח כבר בשלב של פתרון לעולם הישיבות. תודה ולילה טוב. את הערב הזה אנחנו מסיימים עם תוכנית צו מאסר נוספת, החמישית במספר. אנחנו נכנסים לתוך ימי שלושת השבועות, ימי בין המצרים, ימים קשים לעם ישראל, כפי שהבאנו בתחילת התוכנית. הקדוש ברוך הוא אומר שהעונש הזה מגיע בין היתר מלבד על, כמו שאנחנו יודעים, גילוי עריות ועבודה זרה, וגם שפיכות דמים, וכמובן צריך להרבות באהבת חינם, אבל יש כאן גם את האלמנט של מועסה מתורתי. אז כולנו תפילה שאנחנו בראש ובראשונה וכל בית ישראל באופן כללי נתחזק גם בעניין של אהבת חינם, גם בעניין של הפך מעיסת התורה, להרבות באהבת התורה, בהרצה לעמלי התורה, לגדולי התורה, לכל אלה שדבקים בתורה, בקיום מצוות, בקדוש ברוך הוא ובתורתו. לכל מאזיננו ולכל בית ישראל צום קל ובשורות טובות ולילה טוב לכולם.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
5: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. הקדוש ברוך הוא מקפיד על מצווה שהיא מופקרת ואין מי שיקיים אותה. מובא בחז"ל מדרש רבה מצורע, כששלמה המלך נשא את בת פרעה ועבר על האיסור שלא ירבה לו נשים, על תהיות שלא ירבה, ואמרה לפני השם יתברך, אני אתבטל מן העולם, אני מצווה רק למלך, לא ירבה לו נשים, ושלמה מרבה נשים, אז מה, אני אתבטל מן העולם? אמר לה הקדוש ברוך הוא, חלילה, חלילה, שלמה ואלף כיוצא בו ייבטלו, ואל יתבטל עוד אחת מהתורה הקדושה. מה רואים? שהקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד שחס ושלום לא יהיה הפקר איזה מצווה מהתורה. לכן, כמה חמור לשון הרע לצערנו, זה אחד מהדברים הכי הכי מופקרים, שאדם, כמו שנראה בהמשך בשיעורים הבאים, כמה זה אבון מופקר וכמה הוא זול וכליל אצל אנשים, וכמה שהאבון יותר מופקר וכביכול הוא בא להיבטל מן התורה, להיות מחוק מן התורה, הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו מאוד מאוד. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
2: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם

0: שלושה ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבה במהלך שלישי האחרון שבחסדי שמיים לא צלחו. הראשון הרע צמוד לגן החיות התנ"כי בירושלים, שם ההמון שהוזעק למקום מנע את המעצר. ניסיון שני מאוחר יותר בלילה בירושלים, וניסיון נוסף של מעצר באשדוד, שם בשני המקרים לאחר התערבות של גורמי המקצוע מול הדרגים הגבוהים במשטרה הוחלט לוותר על המעצר. נכון להיום 40 בני ישיבות ואברכים מוחזקים בכלא הצבאי באבון לימוד תורה, כאשר שניים נוספים השתחררו ביממה האחרונה במפתיע.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו באבון לימוד תורה.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד התורה ברוב של 63 חברי כנסת אל מול 53 שהתנגדו.
2: חברי הכנסת, הם בעד הצעת החוק.
3: הצביעו 63 חברי כנסת.
2: נגד 53. אי לכך אני קובע שהצעת החוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני יעקב אשר אושר בקריאה ראשונה ויובר להמשך דיון בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע למליאה והצביע בעד ההצעה. את הצעת החוק יזמו סיעות ש"ס ויהדות התורה ברקע הרדיפה המתמשכת נגד לומדי התורה בשל אי הסדרת מעמדם של בני הישיבות. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, התייחס לאישור החוק וכתב, מדינת העם היהודי מחזירה את כבוד התורה למקומה הראוי. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אמר, אישור החוק הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל, כך דרעי. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס העריך במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום, החוק יעבור בקריאה השנייה והשלישית למרות כמה סוררים מהקואליציה.
4: אנחנו אנשי ימין, אנשי, אבל לפני הכל אנחנו קודם כל אנשי תורה. גם כשהצהרנו בעבר וגם כשאנחנו מצהירים היום, אנחנו אומרים דבר אחד פשוט. אנחנו אנשי ימין, אנשי, אבל לפני הכל אנחנו קודם כל אנשי תורה, אנשי המדינה היהודית והאמונית והתורה שבנו, זה מספר אחד, ולכן אנחנו מצהירים קודם כל, בואו, אנחנו רוצים לראות שגם אתם כגוש ימין כולם מצביעים למען למען עולם התורה, למען המדינה היהודית שלנו, ואז נוכל להמשיך ולדבר הלאה. הבחירות עוד 3 חודשים, זה היום. להעביר את החוק בשנייה ושלישית זה עוד שבוע, עוד שבועיים. אז בואו, אנחנו מדברים, במקום לדבר על הרחוק, בואו נדבר על קרוב. ולכן אני בטוח שגם ראש הממשלה נתניהו יעשה את כל הממת, והוא עושה את כל הממת כרגע על מנת שהחוקים האלה יעברו. אני לא רואה סיבה שהחוקים האלה לא יעברו לאותם אנשי ימין מהקואליציה. יש כמה כאלה סוררים, אנחנו מכירים אותם, הם היו ככה, הם ימשיכו להיות ככה. אני גם לא קורא להם שהם מהגוש האמוני, אותם אלה שבאים ויתנו לנו מוסר. בצלאל סמוטריץ' ראינו את החבר'ה שלו, פעם אחת זה אופיר סופר, פעם אחת זה משה סלומון, פעם אחת זה שניהם, ראינו את זה בליכוד. לכן אני אומר, תדעו לכם שבסופו של דבר הציבור רואה והציבור ישפוט.
1: כתבנו מציין כי החוק יעבור להמשך דיון בוועדת הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית. בצהל ושבק ישרו הערב כי אתמול חוסל בדרום רצועת עזה מחבל עדל מוחמד אספור, ששימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס וקידם התמנת מטענים נגד הכוחות לאורך המלחמה. בנוסף, המחבל פעל לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי. נציין כי בשבועות האחרונים חוסלו עשרות מחבלים שלקחו חלק בפשיטה על ישראל בטווח 7 באוקטובר. במקביל, נמשכת פעילות צהל גם ברצועת הביטחון בדרום לבנון לסיכול תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. עכשיו לידיעה הזו, המונים השתתפו בצהריים בנתניה בהלווייתו של המקובל, הגאון הצדיק, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב, בן ה-75, נדקר הבוקר למוות על ידי צעיר תושב העיר מעורער בנפשו, שהיה מבאי ביתו של הרב, עם הפרטים המלאים בכתבה של נתי קליש.
5: אלם וזעזוע הבוקר בעיר נתניה בעקבות הירצחו של המקובל רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שנדקר למוות על ידי אדם מעורער בנפשו בפתח בית מדרשו בעיר. לאחר הדקירה, רב גואטה פונה בשעות הבוקר המוקדמות במצב אנוש לבית החולים לניאדו בנתניה, אך שם למרבה הצער לאחר מאמצי החייה הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. החשוד במעשה, כבן ה-20 לחייו, מוכר כמי שנהג לפקוד את בית מדרשו של הרב, נעצר בתום הצול במרכז העיר נתניה על ידי בלשי המשטרה. מסע הלווייתו של הרב נערך בצהריים בהשתתפות אלפי בני אדם, בהם מרן האדמור מצאנז, רבנים ואישי ציבור. מסע הלוויה יצא מבית החולים לניאדו שבקריית צאנז, דרך בית מדרשו של הרב, הרב, ושם לבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה, שם נטמן הרב למנוחות.
6: הכאב מהאובדן של כל הצדיקים בכלל, באופן וגם בנתניה וגם בארץ ובעולם, וגם האובדן של הרב עמוס עכשיו, רבותיי, את כל הכאב תוציאו בעול מלכות שמיים ובערעור תשובה.

0: עוד בדיווחים שלנו. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן, סגן שר החוץ של איראן הודיע על סיום סבב שיחות המסע ומתן שהתקיים היום בדוחה, בירת קטר. לדבריו הצדדים דנו בהפרת ההתחייבויות של ארצות הברית במסגרת מזכר ההבנות בנוגע לסיום המלחמה בלבנון. עוד צוין כי בתום הפגישה הוחלט להקים ערוץ תקשורת מיידי לקבוצת מעקב בכדי לדווח על הפרות הקשורות למזכר ההבנות. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לשיחות בין שתי המדינות ואמר, השיחות מתקדמות יפה, אנחנו מקווים להגיע להסדר עם איראן בהקדם האפשרי, ידיעה שמסר כתבנו המדיני, שלמה ריזל. ולסיום, אחר צום 17 בתמוז ותחילת תקופת בין המצרים, בירושלים ייכנס הצום בשעה 4:25, בבני ברק והמרכז 4:26, בחיפה 4:23 ובצפון הנגב בשעה 4:28. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה במהלך סוף השבוע, ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ולב זמני הלכה למחר, י' ז' בתמוז תשפ"ו, הנצח המה 5:38, סוף זמן קריאת שמע 9:10, סוף זמן תפילה 10:21, שקיעת החמה בשעה 7:53 דקות. הדף היומי מסכת חולין דף סמך ג' ובירושלמי מסכת בבא מציע דף י"ז, המשנה היומית מסכת כלים פרק ט"ו משנה ב', הרמב"ם היומי הלכות שביתת יום טוב פרק א', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות ב' הבחירה פרק ח'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם אחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית עצה ותושייה עם הרב איתו ובר ארליך. ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה עריבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. בקרוב שוב עושים סדר. צום 17 בתמוז בכל חי, ב-12 בצהריים, ומתוק האור עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. וב-1, אז למה צמים? אריאל ברמן מארח את הרב צבי לאו, רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה. ראה השם וחלצנו מאסון, ו-17 בתמוז לנו לשמחה ולססון. עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.

0: שלום לכם, שלום שלום, שלום לכל המאזינים, ערב טוב לכולם. אנחנו בתוכנית שלנו בסייעתא דשמיא, התוכנית של שאנחנו מחכים לה, כן, כל שבוע באותו השעה, ברוך השם, כבר שלושה שבועות, שבוע שלישי, חזקה. אנחנו נמצאים בזמן הזה חצות ומדברים איתכם המאזינים לתוך הלילה, ואתם מתקשרים לכאן לרדיו קול חי, ואני מדבר איתכם על הנושאים הדחופים והבוערים. וכשאני מדבר על הדחופים והבוערים, זה לאו דווקא מה ששמעתם כעת במהדורת החדשות ביומן חצות. אני מדבר על דברים הדחופים שלנו באופן האישי, במישור האישי, בחיים האישיים, כל אחד עם ההתמודדות האישית שלו, כל אחד עם האתגרים שהוא הציב לעצמו ושהוא רוצה להשיג אותם בסייעתא דשמיא. ואנחנו נשתדל לראות איך אפשר לעזור לכם שבאמת תגיעו למטרה, כולנו נגיע למטרה. אז יש כמה דברים שאני רוצה לשוחח איתכם. קודם כל, כתאריך הלידה שלכם, אתם מתקשרים אליי ואתם מציגים בפניי את תאריך הלידה, אני מעדיף את התאריך העברי, ואני מנסה לראות איך באמצעות תאריך העברי אני יכול לנסות ולראות מה קורה איתכם במפה אני לא קורא לזה אסטרולוגית, כי אנחנו לא עושים אסטרולוגיה, אנחנו מדברים במפה התורנית, בפרשת השבוע, איפה אנחנו נמצאים מבחינת פרשת שבוע שלכם, ביום שנולדתם, הפרשה, לפי זה אני אבין מה קורה איתכם בכל התחומים שאתם רוצים לדעת עליהם. וגם תקשיבו טוב, אנחנו גם מדברים קצת על נושא התאמת השמות בזוגיות. כידוע, יש סוד גדול בנושא של שמות. אנחנו עכשיו באים ההילולה של אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש אתמול, ממש אתמול, דיבר על זה בפרשה. הוא דיבר על הנושא של השמות, כמה שזה בחוק לישראל, אם יותר נכון. ושם מדובר על הנושא של השמות, הוא מסביר שהשמות הם מאוד מאוד חשובים. הוא מביא את הסיפור על רבי מאיר, שהוא רבי מאיר רצה לבדוק בשם של האדם שהוא התחסן אצלו. זאת אומרת שכשאתה נמצא אצל, אתה רוצה לבדוק זיווג וכולי, וגם נושאים אחרים, אז כדאי לבדוק בשם. ולכן אני תמיד אומר לזוגות שברוך השם בשעה טובה חובקים ילדים, אנא תנו את הדעת לתת את השם הנכון לילד ולילדה, כי השם מלווה את הילד בעזרת השם עד 120, וברגע שהשם הוא נכון הוא אז בעזרת השם זה ייתן לו הצלחה. אנחנו כמובן יודעים שהכל תלוי בתפילות, הכל תלוי בקיום המצוות, אבל יש לזה סוד, יש בזה סוד. השם הגרים, כמו שהגמרא אומרת. ולכן אני תמיד ממליץ לתת שמות נכונים. אני אבדוק לכם, מי שעכשיו יש לו איזה הצעת שידוך, ויש איזה דרך לבדוק התאמת הזוגיות בשמות. ידוע הרייבד של העדה החרדית לפני כמה שנים, רב הגאון, הרב יעקב ישראל פישר, זה צריך צליק וברכה, הוא היה תמיד בודק בשמות כשהיו באים אליו לקבל התאמה, האם השמות מתאימים. אני כבר אומר, לא מבטלים שידוך בגלל חוסר התאמה בשמות, אבל כמו שלימד אותי הרב הצדיק, הרב רפאל לוין זצ"ל, שהיה גיסו של הרב אלישיב, מרן הפוסק הדור, אז הוא לימד אותי שצריך תמיד אולי להוסיף איזה שם לאישה, אבל כן כדאי לבדוק בהתאמת השמות. וגם לא לשכוח את העניין הזה של חוץ התאמת השמות בזוגיות, יש גם התאמת תאריכי הלידה. לפעמים תאריכי לידה יותר קל בהתאמה שלהם בין בני זוג, לפעמים זה קצת יותר קשה. זה שוב לא אומר שצריך לבטל שידוך חס ושלום בגלל חוסר התאמה בתאריכי הלידה, אבל זה כדאי, אם יש כמה הצעות, אז כדאי ללכת כבר על הדבר שיותר מתאים מבחינת תאריכי הלידה. אז אם יש לכם איזה סוג של התלבטות, יש כמה הצעות בשידוך ולא יודעים לאן ללכת, אם זה מצד השמות, אם זה מצד תאריכי הלידה, אז אני אשמח גם לעזור לכם בנחום הזה. וגם השמות שלכם, השמות חשוב לראות שהשמות הם מתאימים, הם נכונים. הרב הגאון, הרב הגדול הדור, הרב קניאבסקי, סידבר הרבה על הנושא הזה של שמות. הוא ידוע שכמה פעמים באו אליו, הוא הוסיף שמות ואפילו לפעמים שינה שמות, כי השם יכול מאוד מאוד לגרום לטוב ולהפך. אז לכן אני גם בהתייחס בתכונית שלנו לשמות שלכם, גם תאריכי הלידה, גם הפרשת השבוע שאתם נולדתם בו, וכל השאלות שאתם תרצו לשאול אותי על הקווי אופי, הלוואי שאני אזכה לראות את הדברים הנכונים והטובים, והכל בסייעתא דשמיא. כן, דבר אחרון חביב, אני לא מצליח להגיע לזה אף פעם, בגלל שאנחנו כל כך טרודים ביום יום, אבל נושא החלומות, אתם יודעים שאנחנו עכשיו כל כך הרבה, ברוך השם, בלילה חולמים, ובבוקר כבר קמים ושוכחים את החלום, אבל ההלכה מתייחסת לחלומות בצורה מאוד רצינית. כידוע, יש אפילו, למרות שבדורנו כבר לא עושים את זה ברוך השם, אבל יש אפילו מושג של תענית חלום, לפעמים שאפילו מבחינת ההלכה זה מותר לעשות את זה אפילו בשבת. אנחנו, לפי גדולי הפוסקים של דורנו, כבר לא כל כך ממליצים לעשות את זה, כי הרבה חלומות זה לא בדיוק החלומות שהיו אז, אבל עדיין חלום הוא חשוב. אי אפשר לזלזל בחלום, כמו שהגמרא אומרת, וחלומות שווא ידברון, אז השאלה איך מנגנים את המשפט הזה. אם זה חלום טוב, אז בוודאי שאומרים, אם זה חלום טוב, אומרים את זה בצורה של שאלה, וכי חלומות שווא ידברון, בוודאי יש בזה משהו בחלום. ואם זה חלום לא טוב, חס ושלום, אומרים חלומות שווא ידברון, אבל עדיין צריך לדעת מה המסר של החלום. אוקיי, אז זה גם נושא שהייתי רוצה לגעת בו, אם אפשר, אתם יודעים, הזמן הוא קצת מוגבל, אבל אם אפשר גם איזה חלום מעניין שיש לכם לשתף אותנו, על כל הדברים האלה ננסה לדבר. ושימו לב, אני בתוכנית שלי גם נותן שאלה מעניינת, שאלות שככה קצת מאתגרות, וגם נותן ספר מיוחד של מורי ורבי הרב משה ובר, סרטו יגן בעדינו, ספר שנקרא ילקוט אמונה וביטחון. זה ספר שבסיעת הדשמיה הוא הבטיח שמי שיקרא בספר הזה, ילמד בספר הזה, תבוא לו ישועה בכל התחומים שהוא רוצה. זה הייתה הצוואה שלו בחיים, והוא ביקש ממני שאני יפרסם את הספר הזה, ואני עושה את זה בצורה ייחודית, לא בחנויות, אבל אולי נראה, חנויות מוצפות היום בספרים, כל כך הרבה ספרים מיוחדים יוצאים כל שבוע. אני רוצה דווקא לתת לכם, המאזינים, את הספר המיוחד הזה. אז אני שואל שאלה מעניינת, ואתם תענו לשאלה, תנסו לענות על השאלה, ומי שיענה לשאלה הזאת, בעזרת השם יתברך, אני מקווה, תוכלו, אם ירצה השם, לקבל את הספר, מי שיענה תשובה נכונה. ואפילו אני אתן לכם עוד הזדמנות, מי שיעלה לשידור לענות תשובה ולא יצליח לענות תשובה, אני אתן לו עוד איזה שאלה עם ארבע תשובות, אז אולי אז הוא יקבל את הספר, אם יענה את אחת מארבעת התשובות הנכונות לשאלה שאני אשאל. אז אני רוצה לשאול את השאלה המעניינת עכשיו, לפני שאני גם רוצה לציין משהו חשוב לגבי העבדה הגדולה שהייתה לנו היום, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה, שאני זכיתי, אמנם לא להכיר אותו מבחינה אישית, אבל זכיתי להכיר המון המון אנשים שהסתובבו אצלו וסיפרו לי על הגדלות שלו. אז באמת יום לא פשוט עם ישראל אחרי עבדה כזאת גדולה, ואני יודע שהרבה מרגישים יתמות, בגלל שזה הייתה חצר של אנשים, הם באמת אנשים שבורי לב שהיו באים אליו והיה מחזק אותם. אז אני רוצה באמת בכל הנשימה של הדברים שאני מדבר, שבאמת אני רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגיד די לצרותינו וייתן נחמה לכל הסובבים אותו, שבאמת מעכשיו הוא ימליץ טוב בעדינו וכבר לא נראה ולא נשמע צער ויגון. השאלה שאני רוצה לשאול, כן, שאלה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, ובואו נראה אם תדעו תשובה על השאלה הזאת. איך יכול להיות שאדם הכניס משהו לפה שלו ואומרים לו שאסור לו לבלוע את הדבר המאכל הזה, הגם שמדובר במאכל כשר, וגם שהוא עשה ברכה וזה לא יום תענית? אז אני מסביר שוב, מדובר באדם ששם מאכל בפה שלו, הוא עוד לא בלע את המאכל, ואז אנחנו אומרים לו, תשמע, אסור לך לבלוע את מה שאני שמת בפה. עכשיו, אני מדגיש, מדובר כאן במאכל כשר למאדרין, מדובר כאן באחד שעשה ברכה, הוא ברך לפני שהוא שם את המאכל בפה, וזה לא יום תענית, ועדיין אומרים לו, אסור לך לבלוע את מה שהכנסת לפה. למה? למה אסור לו? ברך, אוכל כשר למאדרין, וזה לא יום תענית, אז למה אסור לו לבלוע את זה? וזה גם לא יזיק לבריאות שלו, לא תחשבו שזה משהו שמזיק לבריאות שלו, גם זה לא, ועדיין אסור לו לבלוע את זה. אוקיי, בואו ננסה לראות אם תעמדו את התשובה, מי שיענה תשובה, כמו שאמרתי מקודם, בעזרת השם אני אתן לו את הספר הנפלא. אני לפני שאני ממש ממש מתנצל כבר למאזינים שמחכים עליה, קודם כל אני אתן את הטלפון שלנו, זה 03-5-0-0-9-3-9-3, 03-5-0-0-9-3-9-3, משהו קצרצר, אני מבטיח שזה לא יהיה הרבה ארוך. הפרשה שלנו, פרשת פנחס, היא המשך ישיר לפרשת בלק. זה אחד הדברים המעניינים, שזה ממש ממשיך ישיר מהפרשה הקודמת, ובסוף הפרשה הקודמת כולנו מכירים את הסיפור על זה, על פנחס, איך שהוא עשה את המעשה ההירואי, מסירות נפש לא פשוטה, להרוג נשיא שבט בישראל, שבט שמעון, והוא שהיה מוקף ב-24,000 שומרי ראש, הוא נכנס, חדר את כל החומה האנושית הזאת, ובדרך מדהימה הוא הרג את נשיא שבט שמעון ואת הגויה, ובכך הוא עצר את המגפה. זה היה בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בלק. והשבוע פרשת פנחס פותחת בשכר הגדול שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שכר נצחי, שהוא לא היה אמור להיות כהן, אבל אחרי שהוא עשה את המעשה הזה הוא זכה לכהונה, ולא רק לו אלא לכל זרעו אחריו עד דורי דורות, עד סוף כל הדורות. זה הסיפור של סוף הפרשה ותחילת הפרשה שלנו. ומורי הרב משה ובר שואל שאלה מאוד יפה. הרי יש לנו ידוע הסיפור שהיה, שבהתחלה נתעלמה הלכה ממשה. כך כתוב בסוף הפרשה הקודמת, שכשהוא הביא אותה, אותו זמרי בן סלון, נשיא שבט שמעון, את הגויה הזאת לפניו, לפני משה רבנו, והוא שאל אותה אם היא מותרת לו, אסורה לו, ומשה אמר לו, בוודאי שאסורה עליך. אז הוא בהקנתה הקנית את משה רבנו, רחמנא ליצלן. הוא אמר לו, אם היא אסורה לי, מי יתיר לך את אשתך, שגם הייתה גויה פעם. עכשיו, זה כמובן הייתה הקנתה, כי זה היה לפני מתן תורה שמשה רבנו לקח אותה, את ציפורה, לאישה, וגם כמובן שהוא גייר אותה, אבל הוא הקנית אותו, בקיצור. וכאן קרה סיטואציה שלא הייתה למשה, ככה רש"י מסביר, משה בכל המשברים הוא יכל לעמוד בחטא העגל ובמתעוננים, וכל המקומות הקשים, פתאום פה הוא לא ידע מה עושים, נתעלמה ממנו הלכה, וכולם התחילו לבכות, ומגפה התחילה להשתולל, ממש הייתה אנדרלאוסיה שלמה. פתאום הגיע יהודי אנונימי לחלוטין, שזה פנחס, ואומר למשה, משה רבנו, מקובלני ממך, ממך למה שמעתי את ההלכה הזאת, שבמקרה כזה קנאים פוגעים בו, קנאים אלה שהם באמת לא יכולים לסבול את המעשה הנוראי הזה, הם פוגעים בו. מה אומר משה לפנחס? מי שקורא את האיגרת הוא יקיים אותה. זאת אומרת, אתה תקיים את זה. ונשאלת השאלה, למה משה רבנו לא עשה את זה בעצמו? הרי מצווה בו יותר מבשלוחו, אומרת הגמרא, ובמיוחד שמדובר להרוג רשע, זה כמו להקריב קורבן לפני השם. אז ברגע שפנחס הזכיר למשה רבנו, הוא היה צריך להגיד לו, אז אני אעשה את זה. לא, משה אומר לו, לא, אתה תקרא, אתה תעשה את זה, אתה עושה את זה, כמו שאחד שקורא באיגרת. מה כאן הסוד שהיה בחורי העניין הזה? אז מורים, תרץ ניתרוץ נפלא. הוא אומר, משה רבנו אמר לפנחס, תשמע, אם אני אעשה את זה, מה יגידו כולם? שאני סוגר אותו חשבון. שאני עכשיו, בגלל שהוא הקנית אותי לפני כולם, אמר לי, מי יתיר לך את אשתך, את ציפורה? אז אני עכשיו רוצה להתנקם בו, ורוצה לסגור איתו חשבון, וממילא לא יהיה כאן קידוש השם. אם אני ארוג אותו, יגידו שאני עושה את זה מאינטרס אישי, ולא יהיה כאן קידוש השם, אבל אתה, שאין לך שום עניין איתו, אין לך שום, לא, אף פעם לא היה לך איזה ויכוח איתו, לא היה לך איזה ריב איתו. כשאתה תבוא ותהרוג אותו, כולם יבינו שעשית את זה לשם שמיים, וכאן יהיה קידוש השם. ולכן אתה, כמו אחד שקורא איגרת, אחד קורא איגרת, אין לו כאן איזה אינטרס, הוא קורא את מה שכתוב. אתה תעשה את זה, וכאן יהיה קידוש שם שמיים, וכך היה. וברוך השם, פנחס עשה וקיבל את השכר המדהים. וידוע שפנחס הוא אליהו הנביא, הוא זכה לאריכות ימים מדהימה, וכמובן לפי המסורת היהודית אליהו כבר אפילו לא נפטר, הוא נמצא, הוא קיים, כל פעם לובש גוף אחר, והוא זה שיבוא, והוא זה שיבוא לבשר לנו את הגאולה השלמה במהרה בימינו. וזה באמת הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא, אנחנו הלילה נכנסים לי"ז בתמוז, שהימים הללו, שלושת השבועות הללו, יהפכו לימי ססון ושמחה. יש לזה גם רמז, ש-21 ימים זה כנגד כל 21 הימים הטובים שיש בשנה, החגים שיש בשנה. אז באמת שבקרוב ממש זה יקרה, ואפילו עכשיו, עד מחר כבר משיח יבוא. אוקיי, אנחנו נסתפק בהקדמה הארוכה הזאת, ומכאן נתחיל עם סבב המאזינים, ונגיד ערב טוב לשרה.
1: כן, שלום, ערב טוב.
0: שלום רב, כן.
1: רציתי לשאול לגבי בחור שהוא הנכד שלי, הוא נולד בוו הדר עין בית.
0: רק שנייה, דקה, אני רוצה להבין, הבחור שמה? לא שמעתי את המשפט הראשון שאמרת עליו.
1: הוא הנכד שלי, נכד שלי.
0: הנכד שלך, יפה, שלך הרבה נחת ממנו, כן.
1: נולד בוו הדר עין בית.
0: וו הדר עין בית, כן. ומה?
1: נועה לא שמעת, הוא חי בחרדות בתקופה ארוכה, בכל השנים האחרונות שלו, וזה לא מאוד קשיים בלימודים, והיום אפילו לישיבה הוא לא התקבל כאן בארץ, וההורים החליטו לעזוב את הארץ, ואז הם מקווים שהוא ימצא שם מסגרת טובה של ישיבה. השאלה באמת, הוא קיבל לאחרונה טיפול רגשי, והיית רוצה את באמת משהו שהוא משהו מולד, או משהו שהוא שזה התפתח כן. לו עם התקפות הילדות שלו. קצת מדהיג אותי כל המצב שלו.
0: הבנתי. אוקיי, אוקיי, אז בואי, אני אבדוק לך את זה, אבל אני לא מבין, סליחה שאני כבר... אני זועק בשאלה הזאת. למה צריך לעזוב את ארץ הקודש בשביל שבשביל דבר כזה, כאילו, חסר ישיבות, מה, פירוש, כל הישיבות בארץ הקודש לא מקבלים אותו,
1: ולכן צריך... לא, לא, לא, לא בשביל זה, אלא הם החליטו לעזוב לתקופה, לא יודעים
0: לא, כמה. לא, לא בגלל לא, לא בגלל לא.
1: לא בגלל לא, בגלל, לא. והם טוענים שהם יתנו לו מסגרת מתאימה. שם, אני לא יודעת עד כמה זה יהיה נכון.
0: אני הייתי אומר, אני הייתי אומר, טוב, אני לא כנראה הולך להתערב להם, אבל הייתי אומר, למה להוציא אותו, כאן הוא מכיר את השפה, הוא מכיר את התרבות, הוא מכיר את הבית שלו, פתאום אתה מוציאה, תולשת אותו מהמקום שלו, אז אם הוא היה עם תילת נתונים נורמטיביים של הכל איתו בסדר, אז נו, גם זה לא פשוט, אחת כמה וכמה, אם יש לו כל כך הרבה בעיות, עכשיו להכניס אותו עכשיו לסיטואציה של מקום זר, מקום חדש, אין לו שפה, הוא לא מכיר את השפה, נכון? אז זה לא פשוט. טוב, בואי נסתכל שנייה. הוא נולד ביום רביעי פרשת תצווה, אוקיי? יום רביעי פרשת תצווה, וביום הזה שהוא נולד, התורה מתארת את בגדי הכהנים. ראשית, היא משלימה את התיאור של בגדי הכהן הגדול, הציץ שהוא קושר על מצחו, הכותונת שהוא לובש מתחת למעיל שלו, האבנט שבו הוא חוגר את עצמו, ואת המצנפת של ראשו. לאחר מכן מתארת התורה ביום שהוא נולד את הבגדים של הכהן הפשוט, האידיוט כמו שנקרא, כותונת ומכנסיים, אבנט ומקבט. ובהמשך כתוב כל מיני דברים אחרים, איך מחונכים את הכהנים וכו'. תראי, יש שם גם שמן זית שמעורב בסממנים שונים, שצריך למשוך אותם על הקורבנות. תשמעי, יש כאן דברים מדהימים, יש כאן עניין גדול שהבחור הזה הוא באמת יש לו נשמה גבוהה, הוא בחור טוב. כמה זמן הוא סובל מהחרדות האלה?
1: כמה זמן הוא... השנים האחרונות בעיקר.
0: כן, כן, כן. אבל אני יודע שבילדות, מה זה אני יודע? אני מתאר לעצמי שבילדות, הוא באמת היה ילד טוב, הוא למד, הוא הבין, הוא ילד שהוא, כאילו, זה דבר שלא לא מלווה אותו מתחילת דרכו. זה רק, כמו שאת אומרת, זה רק בתקופה האחרונה, יחסית.
1: כן.
0: זאת אומרת,
1: לפני הבר מצווה,
0: כן.
1: הוא מאוד סגור, טיפו סגור.
0: כן, כן. איך, מה השם שלו? מה השם שלו?
1: נתנאל.
0: נתנאל. תראי, אני הייתי אומר שלושה דברים צריך לעשות דחוף, אבל בסיעת הדשמיה אני דבר ראשון כמובן רוצה להתפלל עליו שיהיה לו נתנאל, מה שם אמא?
1: אני מתפללת, כן.
0: נתנאל בן? מה שם אמא שלו?
1: בן רחל.
0: בן רחל, נתן מרחל שיהיה לו רפואה שלמה. יש כמה דברים לעשות בדברים, בנושא שלו. דבר ראשון, אני רוצה שיעשה את הבדיקה, הם עדיין גרים בארץ, כן? ההורים גרים בארץ עדיין?
1: כן, הם עוזבים עוד חודש
0: בערך. יופי, אז בינתיים שיבדקו את המזוזות, אני יודע שעוד חודש הם עוזבים, אבל הם צריכים לבדוק את המזוזות, אפילו שזה עוד חודש, כי כל יום שהוא נמצא עם המזוזות האלה, משהו במזוזות לא בסדר כנראה, ואני רוצה שזה ייתוקן מיד, כדי שלא יקרה שהדברים יותר יסתבכו, מבינה? אז שיעשו בדיקת מזוזות דחוף, הוא צריך להגיד, לבקש ממנו שיגיד את פרק יוד, הפרק שלו של להסיר את הפחד, זה שני פרקים בעצם, פרק כף ב' ופרק כף ממהי, שני פרקים מתהילים שיגיד אותם כל יום, ואם לא כל יום אז כמה פעמים בשבוע, כף ב' וכף ממהי, גם את תגידי את זה בשבילו, שני הפרקים האלה, זה פרקים מיוחדים להסיר פחד. כך המקובל האלוקי אמר רב פרישט, סיפר לי פעם, שצריך להגיד שני הפרקים האלה, כף ב' וכף ממהי בתהילים, שיגיד אותם כל יום, ואם לא, אז כמה פעמים בשבוע. אז זאת בדיקה האחרונה של בדיקת מזוזה. אני גם הייתי אומר שכדאי להוסיף לו שם. נתנאל הוא שם טוב, אבל זה לא שם שצדיק. וכאילו, אין לנו, זה לא מהצדיקים המפורסמים שאנחנו מכירים אותם, את יודעת, בתקופות של של האבות הקדושים וכולי, ואני הייתי רוצה שיהיה לו שם קדוש של אחד הצדיקים שיתפלל עליו יום יום. אז אם אפשר להוסיף לו שם, את השם, הייתי מוסיף לו השם יצחק, ויש לי כאן סיבה למה יצחק, זה קשור קצת משהו ללידה שלו, ואם זה אפשרי, זה היה יכול להיות טוב, ויביא לו גם רפואה. אז השלושה הדברים האלה, אני הייתי מאוד רוצה שיהיה לו את הבדיקת המזוזה, את שני הפרקים שאמרתי לך, וגם את הוספת השם. ואני אומר שוב שישקלו טוב את מה שהם עושים, כי הם תולשים אותו עכשיו מהמקום הרגיל שהוא רגיל אליו, ופתאום מביאים אותו למקום חדש. אז מצד אחד יש עניין, לפעמים משנה מקום, משנה מזל, אבל כאן הייתי מציע שאולי יחשבו את זה פעמיים. אלה הם הדברים, ואני מקווה שתבשרי לי בשורות טובות בקרוב. תודה רבה לך, בשורות טובות, לילה טוב. שלום למאיר. שלום לך מאיר, מה שלומך?
2: שלום וברכה. ברוך השם.
0: כן, בבקשה מאיר, מה אתה עושה ביום יום? אתה לומד, עובד?
2: אני לומד.
0: אשריך, מה אתם לומדים?
2: בכולל.
0: כן, אני שואל, אני אומר מה לומדים בכולל.
2: אז יש לנו בבוקר משנה ברורה עם הרב.
0: כן, וזה...
2: כמה הלכות. אחר כך אנחנו לומדים ב...
0: גמרא, לומדים גמרא? גמרא?
2: בטח, זה בחברותות, גמרא.
0: איזה מסכת אתם?
2: כתובות.
0: כתובות, יפה מאוד. אומרים שכתובות זה שס קטן, זאת אומרת שזה, יש בזה משהו כמו כמעט כל השס, היסודות של השס. אז איפה הגעתם לכתובות? איזה דף הגעתם שם?
2: צדיק חטא.
0: צדיק חטא הגעתם כבר?
2: כן, כן.
0: התקדמתם הרבה מאוד. צדיק חטא, שם כמה מדובר שם על, הגמרא מדברת על מעילה בהקדש, נכון? שיש הקדש, הוא רכוש. יש לנו...
2: מדובר על אלמנה ש...
0: כן.
2: מוכרת מהקרקע בשביל לזון את עצמה.
0: כן, כלומר, הפרק הזה נקראת אלמנה ניזונת, ככה...
2: נכון.
0: וכתוב שם, אם אתה זוכר, כתוב שם שיש על העניין הזה של הקדש, מעילה בהקדש. הקדש זה רכוש ששייך לבית המקדש, ויש עניין שצריך להשתדל לא לעשות מעילה בהקדש. שם מדובר בהתאם צדיק חטא.
2: לא, בהקדש לא זכור לי שהיה משהו כזה.
0: טוב, אז תסתכל, כנראה שעוד לא הגעתם לכל הדף. יופי, עכשיו בוא נדבר עליך. מה רצית לשאול אותי, מה תאריך לידה?
2: אני רוצה לבקש על הנכדה שלי.
0: כן, בבקשה, מה תאריך לידה שלה? אגב, אתה שמעת את השאלה ששאלתי, אתה איש שלומד תורה, אז אולי תדע תשובה. שאלתי שאלה מעניינת, ואני רוצה לתת את הספר של מורי הרב משה ובר למי שמקבל את הספר, את התשובה, מי שיענה תשובה התוכנה. השאלה הייתה, איך יכול להיות שאדם לקח משהו לפה שלו, הוא ברך עליו, זה משהו קשר, וזה לא מזיק לבריאות שלו, וזה לא יום תענית,

0: הייתי מניח מישהו יגיד על זה, לא. בכל אופן אסור לו לבוא את זה.
1: נפילה אסור לאכול.
0: נכון, נכון. מה, יש לך איזה רעיון? טוב, לא משנה, אתה חשוב על זה יותר מאוחר, אז מה אתה רוצה לשאול על הנכדה? אז מה תאריך לידה שלה?
1: אני אתן לך את זה.
0: כן, בבקשה, בבקשה. כן, איזה שנה?
1: תשנ"ח.
0: י"ב בתשרי תשנ"ח, מצוין. אז היום הזה שהיא נולדה בו, שים לב, זה היה יום אחד אחרי יום הכיפור? כן, אחרי יום כיפור. זה היה ביום יומיים אחרי יום כיפור, זה היה יום שני, זה היה לפני חג הסוכות. י"ב בתשרי, כן, יפה. י"ב זה יום בהיר, ראשי תיבות יום בהיר. ומה רצית לדבר לגבי הזיווג שלה?
1: כן.
0: כן, היא לא התחתנה עדיין.
1: נכון.
0: מה השם שלה?
1: יהודית.
0: יהודית, יפה.
1: תחת לוי.
0: יהודית זה שם טוב, קודם כל אני כבר אומר, יהודית זה שם טוב, שם מומלץ. בהחלט אני ממליץ על שם הזה. טוב, אני אגיד לך כמה דברים על יהודית שלך, שהנכדה שלך, ונראה למה באמת יש כזה עיכוב הזה, כי היא לא אמור להיות כזה עיכוב. לפי התכונות שלה היא בחורה, אני שם לב שהיא בחורה אהודה, חברותית ואוהבת, כן, היא זורמת מאוד עם אנשים, אז זה לא אמור להיות כזה דבר. תקשיב, ביום אני קודם כל אומר לך כמה תכונות עליה, ואז נראה מה הבעיה שעכשיו קצת מעכבת אותה. דבר ראשון אני רוצה לומר שעם כל הדברים הטובים שאני רואה כאן, ויש כאן דברים טובים, צריך להגיד לה שהיא צריכה יותר להתמיד. זאת אומרת שלוקחת לעצמה איזה משימה להתמיד איתה, היא צריכה לחזק את מידת הביטחון שלה בקדוש ברוך הוא כמובן, וזה ישליך על כך שתדבר, שתתנהל, יראו שהיא יותר מתנהגת מתוך ביטחון, ואז היא תראה את ההצלחה שלה.
1: היא דווקא יש לה ביטחון.
0: כן, יש לה ביטחון, אבל...
1: היא עובדת כמזכירה...
0: כן.
1: היא עובדת כמזכירה
0: רפואית. יפה, יפה, יפה.
1: היא עובדת גם
0: בעברה
1: לפיתוח של...
0: יפה, אבל אני עדיין אומר, שהיא עדיין לא מצטה את היכולות שלה, כי יש לה הרבה יכולות מעבר למה שהיא עושה עכשיו. וגם היא צריכה לשמור על הבריאות. היא קצת מזלזלת בנושא של הבריאות, תשתדל יותר לשמור על הבריאות, בקטע של... היא לא מקפידה על פת שחרית, היא צריכה להשתדל להתחזק בדברים האלה. מעבר לזה, בעזרת השם שגלות, לא תיכנס לכעס ולרוגז, לפעמים נכנס לכעס, וזה לא טוב. שתשתדל מאוד להתרחק מהכעס. בגדול, אני חושב דווקא, אני מסתכל כאן על חודשים שני, והחודשים שלנו, אנחנו עכשיו ממש מחודש תמוז, זה דווקא חודש טוב בשבילה, ואני חושב שבעזרת השם עכשיו צריכים יותר להתאמץ בנושא של השידוכים. אני גם לה הייתי מציע, היא גרה עם ההורים, נכון?
1: מה?
0: היא גרה עם ההורים, כן? היא גרה בבית. צריכה לבדוק, גם אצלהם צריכים לבדוק משהו במזוזות. למה? אני לא יודע, אבל צריך לבדוק משהו במזוזות, כדי שבעזרת השם לראות שהמזוזות הן תקינות. יש איזה דבר שצריך להגיע אליה, יש איזה הצעה טובה, ואני מקווה שבעזרת השם זה יהיה בקרוב. אתם צריכים להתפלל, לעשות יותר השתדלות, שתגיד הפרק בתהילים שלה. הפרק שלה, שים לב, זה פרק מם, זה סגולת אמירתו, מי שאומר אותו זה להינצל מכל דבר רע ומגזרות. פרק מם תגיד אותו כל יום, ובעזרת השם שתבשר לנו בשורות טובות בקרוב, ולך יהיה אריכות ימי ושנים טובות, תזכה לרקוד בחתונה שלה בקרוב ממש.
1: אמן.
0: תודה רבה אמן. לך, תהיה בריא, תודה. שלום להדסה.
2: שלום. רציתי לשאול כבוד הרב שתי שאלות. כן. שאלה ראשונה עליי, שאלה
0: שנייה
2: אחי.
0: אז אנחנו, אני אגיד לך, יש לנו כללים כאן, כללים, והכלל הוא שבגלל הבעין הרע עומס המאזינים, אז יש על מישהו אחד, אבל בפעם הבאה על מישהו השני. אז תחליטי על מי את רוצה, עלייך או על אחיך?
2: אז לי קוראים הדסה חיה, ונולדתי חטא חשוון.
0: כן, באיזה שנה?
2: תשעין.
0: חטא חשוון תשעין, מצוין. אז אני רוצה רק לספר לך, הדסה, שהיום הזה ש... בו את נולדת, זה יוצא לנו בעזרת השם, זה היה ביום שני, זה היה פרשת לך לך. כן, ומה רצית לשאול?
2: רציתי לשאול קודם כל קווי אופי. דבר שני, רציתי לשאול אם על באמת, שמעתי את המזנה הקולמת, שבאמת פחדים עם כל הרב יש לו סגולה או איזשהו עצה, שכן יש לי לדוגמה כמה פחדים ממש, ממש ממש ממש חזקים. שוב, מה שרב, אם יש לו איזשהו סגולה או משהו, שהוא להגיד לי.
0: כן. כן, אבל אני, את יודעת, אני חושב שיש כאן בעיה שאת משכנעת את עצמך שיש לך את הפחדים האלה. כאילו, תראי, כל אחד סובל קצת מפחדים. אנחנו, את יודעת, לא עשויים...

0: ברזל, כולנו קצת אנשים עם פחדים, כמובן אחד פחות, אחד יותר, אבל בגדול כל אחד יש לו סוג של פחדים, מי שמכחיש את זה, אז הוא פשוט, הוא מתכחש למציאות, אבל כשאדם מחזק את הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא, ויודע שהשם שומר עליו, השם איתו, והוא מתפלל להשם, אז בעזרת השם הזה הוא מתגבר על הפחדים. את נולדת ביום שני פרשת לך לך, ביום הזה היה הניסיון הראשון שאברהם התמודד איתו בארץ ישראל, היה שם רעב שהחל מיד איך שאברהם הגיע לשם, וזה הכריח אותו לרדת מארץ מצרים, וזה היה סוג של, של, של ניסיון, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו בהתחלה לבוא לארץ ישראל, פתאום יש שם רעב, איך זה יכול להיות? אבל זה בדיוק הגדלות שלו, שהוא לא ירער, הוא לא ירער אחרי הקדוש ברוך הוא, הוא אמר מה שהשם עושה איתי, זה, השם יודע מה שהוא עושה, הוא לא ירער אחרי מידותיו של בורא עולם, וככה את צריכה לעשות, צריכה להשתדל להיחזק בביטחון, גם אם את רואה לפעמים דברים, שזה לא כאילו מתאים לך, כאילו שאת לא חושבת שזה באמת היה צריך לקרות, את צריכה להשתדל בביטחון, נכון, להגיד מהשם, מה שהשם עושה זה טוב. אני רואה כאן עלייך שאת בחורה, ככה אני שם לב שאת מאוד רגשית, יש לך מאוד רגש חזק, ויש לך מסירות נפש, את יכולה לעשות, להקריב מעצמך עבור אחרים, יש לך הרבה סקרנות, את רוצה מסנתיבך לדעת הרבה דברים, יש לך נשיאת חן, ואת סוג של אידיאליסטית, את רוצה תמיד שיהיה רק דברים טובים, וזה טוב. יש לכם חלומות מעניינים לפי הטבע, למה שאני רואה כאן. תקשיבי, מה שאני רוצה לומר עלייך, בגדול, שבעזרת השם את לא צריכה לחשוש, לא צריכה לפחד, השם אוהב אותך ואיתך. אני רוצה שתגידי את פרק התהילים שלך, הפרק שלך, שוב, זה פרק שיעזור לך גם בנושא של חרדות, אבל לא רק בזה, דברים אחרים גם. והפרק הזה הוא, פרק, שימי לב, פרק סמך ת' הוא קצת ארוך, אבל זה יעזור לך מאוד, תגידי אותו לפחות כמה פעמים בשבוע, מי שאומר את הפרק הזה, זה סגולה להינצל מצרה, ובמיוחד שאומרים אותו 3 פעמים ביום, אם יש משהו, לא כל יום תגידי 3 פעמים ביום, אבל מדי פעם להינצל מכל מיני דברים לא טובים, פרק סמך ת' בתהילים, מי שעשה לך משהו לא טוב, זה יכול להציל אותך, ככה המקובל אמר שזה ספר ממש ממש חשוב, ספר פרק סמך ת' בתהילים, ובעזרת השם, את תזכי לחיים ארוכים וטובים, את בחורה צעירה, את חיים לפנייך, ואני מברך אותך שבעזרת השם לא יהיה שום פחדים, רק תחשבי על הקדוש ברוך הוא, תחשבי שאבא שלך בשמיים אוהב אותך ונמצא איתך כל רגע ורגע, ותוציא מהראש את הפחדים, ובסייעתא דשמיא שיהיה לך חיים ארוכים וטובים והצלחה. תודה רבה לך. אנחנו נעבור למאוד מאזין, בוא נראה מי על הקו, שלום רב. ברכה, את נמצאת איתנו?
1: כן, אני איתכם.
0: יפה, ברכה.
1: אני תאריך
0: למד בשבט תפשין כף. למד בשבט תפשין כף, כן?
1: זה תאריך לידה שלי, ותאריך לידה שלי.
0: סליחה, שנייה. למד בשבט תפשין, רק תחבי את הרדיו לידך, אם יש לך רדיו דולק. למד בשבט תפשין כף, זה היום הזה שבו את נולדת, שימי לב, את מדבר איתך עכשיו על, את בסייעת הדשמיה נולדת ביום שני, רגע, לא, בעצם אני אגיד לך מה, את נולדת ביום ראשון. זה היה ביום ראשון, וזה היה פרשת תרומה, אוקיי? יום ראשון פרשת תרומה. בסדר, ידעת את זה?
1: כן, תרומה לא ידעתי, אבל...
0: אבל יום ראשון ידעת.
1: מוקדם בבוקר.
0: כן, אוקיי, מצוין. יום ראשון פרשת תרומה, כן, ומה רצית לשאול?
1: רציתי לבוא שתן לי, למה אין רגיעות? תמיד יש שאיפות, וצריך לסדר עוד עניין, עוד עניין. מאז שנולדתי, אני אין לי כאילו אותה רגיעות.
0: רוגע.
1: רוגע, ולדעת, לשמוח ו... וגם
0: הבת
1: שלי, כ"ד ב...
0: לא, רגע, שנייה, אנחנו אמרנו שיש כאן כללים, לא יכולים לדבר על שני תאריכים. פרה, בן אדם, לא חלילה פרה, אני אדגיח, בן אדם. בת אדם. עכשיו, אני רוצה להגיד עלייך שנולדת ביום ראשון פרשת תרומה, שם יש את ההוראות לבניין המשכן, שיש שם ההוראות לבניין המשכן, איך צריך לבנות אותו, וברשימת החומרים שמופיעים שם, אז יש כאן את כל הרשימה של החומרים שנדרשים שם, וגם הפירוט איך משתמשים בחומרים האלה. קיצור, מה שאני רואה עלייך לפי הדברים שאני רואה כאן ביום שנולדת, שאת בחורה, אישה עם הרבה כוח, יש לך כוח של ארגון, את יכולה לארגן, את יכולה לבנות, את יכולה ליצור, ואני חושב שאת פשוט לא מנצלת כל כך את היכולות שלך. אני גם רואה כאן שיש שיש לך, את הוא בחור מאוד מאוד, לפעמים קשה לך להתחבר לבן אדם עד שאת לא מבינה שהוא אדם אמיתי. את מאוד מאוד אידיאליסטית בקטע הזה שאת רוצה דרך להתחבר עם אנשים שבאמת הם אנשי אמת. את אוהבת לעסוק בעבודה מועילה, ואת דווקא יש לך יכולת לחנך, יכולת טובה לחנך, וגם את מתאימה מאוד לעסוק בעבודה של עזרה לזולת. זהו, כתוב שמי שנולד בחודש שבט, כמובן שברוך השם אצלך זה כבר לא צריך לדבר על הזוגיות, נכון?
1: כן,
0: אז אני רק אומר סתם ככה שכתוב שאנשי, אנשים האלה שנולדו בחודש שלך, לכל מזל דלי, הם מצליחים מאוד עם כל אלה שנולדו במזל תלה ומזל תירומי, מזל מוזניים וגם מזל קשת. יש כמה הרבה דברים אנשים שאת יודעת להתאים להם. אז מה שאני רוצה לומר בגדול, שהרוגע הזה שאין לך אותו לטענתך, זה קצת סוג של תלוי בך, כאילו, אתה אומרים, הקדוש ברוך הוא צילך, מה זה השם צילך? שככל שאתה חושב על השם, וככל שאתה מתחזק מהשם, אז השם הצל שלך. כי את, כשאת תחזקי את האמונה שלך והביטחון שלך בבורא עולם, תביני שבעזרת השם, אין לך שום סיבה לא להיות רגועה, את מבינה? אבל מה שכן, אני רוצה שתבדקי את המזוזות בבית, כי אני שם לב שכבר, מתי הייתה פעם אחרונה שבדקת המזוזות בבית?
1: הרבה זמן. אבל אני מזל דגים,
0: אמרו לי, אני מדבר איתך על העברי, לפי העברי את הדלי, ואני רוצה שתבדקי את המזוזות בדחוף. תגידי את הפרק בתהילים שלך, אני רוצה לומר לך את הפרק בתהילים, שהוא פרק מאוד חשוב ומיוחד לפי הקבלה. תגידי את הפרק א' בתהילים, שכתוב שמי שרוצה לעשות תשובה, מעשים טובים, יאמר אותו כדי שיצליח לשוב ולשוב לקדוש ברוך. פרק א' בתהילים זה פרק מאוד טוב בשבילך, ובסייעת לשמה תבדקי מזוזות, תוציא מהראש שלך את הנושא הזה שאת לא רגועה. מעכשיו תגידי שאת הרוגע שלך, ותגידי לגרת הרמב"ן פעם בשבוע לפחות. הרמב"ן מבטיח שמי שיגיע את הגרת הזאת, אז כל מה שהשם, מה שהוא יבקש מהשם, השם ייתן לו. בסדר?
1: תברך אותי להצלחה.
0: יש לך הצלחה גדולה בכל התחומים, בכל העניינים. תודה רבה לך, בשורות טובות. אנחנו נעבור לעוד מאזינים, 03-593-93, גם אני רוצה לגבי לתשובה על השאלה ששאלתי מקודם, תחשבו, אני רוצה לתת את הספר של מורי, הרב משה ובר, ספר שמבטיח, שהוא הבטיח לי, שמי שילמד בספר הזה ומי שיקרא בו, אפילו שלא יבין את הכל, אבל דברים מאוד יפים כתובים שם, וזה לא ספר ארוך גם, אז הוא יקבל ברכות וישועות ממנו, מהצדיק. השאלה הייתה, אדם מכניס משהו לפה שלו, לא לפני תפילת שחרית, לא ביום תענית, הוא ברך ברכה, ברכה בכוונה, וזה אוכל כשר, ואומרים לו, אסור לך לבלוע את זה. למה? שלום לנאוריי.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: כן, נאוריי, מה אתה? גם בחור ישיבה, לומד, עובד.
2: בחור ישיבה, לומד.
0: איזה יופי, איזה גמרא אתם?
2: קידושין.
0: קידושין, וואו, קידושין, קודם כל, זה גמרה מאוד מעשית, שאתה צריך בעזרת השם לקיים אותה.
2: בעזרת השם.
0: בטח, קידושין זה גמרה שצריך לקיים אותה בגדול, כל הבחורי הישיבה, באיתו וזמנו. איפה הגעתם שם, לאן הגעתם, באיזה דף אתם בקידושין?
2: עכשיו בעיון, סיימנו עכשיו חופה, ובקיוס, באזור למד וב שם.
0: בלמד וב הגעתם?
2: בקיוס, כן.
0: יפה מאוד, למד וב. טוב, למד וב שם זה, מתחילים לדבר שם על מצוות התלויות בארץ דווקא, שם המצוות התלויות בארץ. מצוות שתלויות בקרקע של ארץ ישראל, מצוות הפרשת תרומות ומעשרות, שאינה אלא מיבול שגדל דווקא בקרקע ארץ ישראל. לעומת זאת, המגדל חיטה בחוץ לארץ, הוא לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. יש מצוות אחרות שאינן תלויות במקום, למשל מצוות ברית מילה, אינה תלויה במקום שבו נמצאים, והמשנה אומרת שישנן שתי מצוות שקשורות לקרקע, ובכל זאת הן נוהגות גם מחוץ לארץ. אתה זוכר איזה שתי מצוות הן קשורות לקרקע, ובכל זאת הן נוהגות מחוץ לארץ, למרות שזה קשורות לקרקע? אתה זוכר איזה שתי מצוות?
2: אורלה וחדש, אם אני לא
0: טועה. לא, אורלה וכלאיים. אורלה זה אסור לאכול מפירות העץ בשלוש שנים הראשונות, וכלאיים זה אסור לזרוע שני מינים יחד.
2: אבל אני חושב שזה מנדאום היחיד.
0: לא יודע, מנדמר יחיד זה כתוב ככה, אלה שתי המצוות, אני לא חושב שמנדמר יחיד, אלה שתי המצוות שכתוב שם שאסור לעשות אותם גם מחוץ לארץ. אוקיי, אז נחזור אליך שוב, כן, על מה נדבר?
2: דבר ראשון לגבי השאלה ששאלתם,
0: או, זה שהוא יפה. קודם כל אני שמח מאוד שאתה מנסה לענות תשובה, כי זאת שאלה לא פשוטה, זו שאלה שהיא קצת קשה, ואני מאוד מאוד אשמח שאתה זה שתיתן לי את התשובה לשאלה. כן, אז מה אתה אומר? אני רוצה לחזור על השאלה שכולם יבינו. מדובר באדם ששם אוכל לפה שלו, והוא שם את זה, הוא שם אוכל כשר, וזה היה לו ביום תענית, ועדיין אומרים לו, אסור לך לבלוע. מה כן? מה אתה אומר?
2: יש פה רצף של השגחות פרטיות, איך הגעתי לתשובה, אבל בוא קודם נראה אם היא נכונה.
0: רגע, אתה רוצה להתחיל מהשגחות הפרטיות או להתחיל מהתשובה?
2: בוא נתחיל מהתשובה, נראה אם היא נכונה, ונתקדם.
0: יפה מאוד, בסדר גמור. כן, מה התשובה?
2: ככה, התשובה היא, בשבוע שחל בו תשעה באב, אז אסור לאכול הרי בשר, אבל במקרה שבן אדם בישל בשר לכבוד שבת ביום שישי, והוא רוצה לטעום, או שהוא בטעות ברך, והוא שכח שאסור לאכול בשר, נזכר מיד, אז מותר לו לטעום מהבשר, או אם הוא ברך שלא יהיה ברכה לבטלה, ומיד לירוק אותו, בגלל שאין בזה לא הנאה ולא שמחה.
0: טוב, אני מודה שזו תשובה מעניינת, אני מודה שזו תשובה מעניינת מה שאמרת, אבל זאת לא התשובה, לא התשובה שאני מחכה לה. אוקיי, אני לא אתחיל, אתה יודע, אני לא הולך עכשיו להתפלפל איתך, כי אין לנו את הזמן הזה, אבל יש, זה לא 100% מתאים לכל הקריטריונים שאני הצבתי מקודם, אבל אני חייב להודות שזה יפה. אתה ענית תשובה שהיא תשובה טובה, אבל זאת לא התשובה. לא זאת התשובה. אוקיי, אבל יפה, יפה, יפה. אני רואה עליך שאתה תלמיד חכם. אתה יודע מה? בוא נעשה דבר אחר. אז אני אשאל לך שאלה, אני אתן לך 4 תשובות, תגיד לי מה... מה נכון, בסדר? אתה מסכים?
2: לאחר מכן אני גם רוצה שתאמר לי, שערב יאמר לי מה הפרק שלי.
0: טוב, אוקיי, תגיד לי, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע עם הברכות? עם הברכות, כן? עד מתי? עד 3 שעות מתחילת היום, עד 4 שעות מתחילת היום, עד חצות, או לכתחילה עד 3 שעות, ובדיעבד עד 4 שעות. שוב, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע עם הברכות?
2: זה עד סוף זמן תפילה.
0: כן, אבל עד מתי? עד 3 שעות מתחילת, אני אשאל לך 4 תשובות. תשובה ראשונה עד 3 שעות מתחילת היום, תשובה שנייה עד 4 שעות מתחילת היום, תשובה שלישית עד חצות, ותשובה רביעית לכתחילה עד 3 שעות, בדיעבד עד 4 שעות. עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע עם ברכות? תגיד לי בכלל במהירות מה התשובה הנכונה?
2: אני יודע שזה בתפילה, אני לא יודע כמה זה בשעות. אני חושב שזה 4 שעות.
0: כן, אבל שוב, אז 4 שעות. אז לא, זו לא התשובה המלאה. התשובה המלאה היא שלכתחילה עד 3 שעות, ורק בדיעבד עד 4 שעות, אבל זה זמן תפילה. אוקיי, יפה, אבל אני את התשובה נכונה, אני אתן לך את הספר הזה, ספר ירי משה, ילקוט אמונה וביטחון. טוב, בסדר, פרק בתהילים שלך זה פרק עין ח'. סליחה, עין אי, תהיתי? עין אי, זה לא עין חית, עין אי, זה מי שאומר את הספר הזה, את הפרק הזה, זה השם יסלח לו על כל עוונותיו. וזה גם טוב להכניע רשעים. כן, עין אי, עין אי. תודה רבה לך, נשמע בשורות טובות. בואו נעבור למאזינים נוספים. 03-593-93. שלום למשה.
3: כן, שלום, ערב טוב.
0: משה, מה שלומך? משה, אתה רוצה לענות תשובה לשאלה? לשאלה? תשובה לשאלה?
3: זהו, אני הייתי אולי שבוע שעבר, אולי הייתי יודע את התשובה. ענו כבר תשובה לשבוע שעבר?
0: לא, זה עזוב את זה, כבר השבוע שעבר פאטמט, מה שהיה שבוע שעבר. אנחנו השבוע שואלים שאלה, אדם שם אוכל בפה שלו, אוכל כשר למהדרין, לא לפני תפילת שחרית, לא ביום תענית, לא מזיק לבריאות שלו, ברך, ואסור לו לבלוע אותו. למה?
3: כי זה לא מוסר אולי?
0: לא, מוסר, כשר למהדרין אמרתי. מה, אתה בישיבה?
3: לא, אני נשוי.
0: נשוי, בכולל, כולל.
3: כן.
0: מה אתם לומדים בכולל?
3: בבוקר זה מסכת שבת, בצהריים מועד קטן.
0: וואי, וואי, 2 מסכתות בבת אחת.
3: כן.
0: אז איפה הגעתם בשבת?
3: בשבת בדף למד זין שם. עכשיו זה כברה.
0: למד זין על קירה שהיא... מה זה קירה? זה מתקן מיוחד. מתקן... מתקן מיוחד, זה כמו קופסה עם חורים גדולים למעלה, שבתוך כן. הקירה מדליקים אש, ועל החורים מניחים סירים שמתבשלים. כן. הגמרא אומרת שלפני שבת אסור להשאיר על הקירה סיר שהאוכל שבתוכו אינו מבושל לגמרי, כדי שימשיך להתבשל כן. בשבת. למה? כי חששו כן. שבעל הסיר יחטא בשבת את הגחלים, כן. יפה. וגם מדובר שם על גרופה, אבל כתומה.
3: כן, אם זה גרופה וכתומה, אין בעיה, ואם זה גם...
0: יפה מאוד. אוקיי. אנחנו לא סתם ככה מדקדקים, נוגעים קצת. זה לא תוכנית של פלפול, זה סתם נוגעים קצת. על מה רצית לשאול אותי? על איזה שאלה?
3: קווי אופי.
0: מה תאריך לידה שלך? לא, רק שלך. או של אשתך, תחליט. אחד משניכם. מה אתה מעדיף?
3: טוב, מה נפת שלי?
0: לא, אני דווקא הייתי אומר של אשתך. לא, בגלל שזה שלום בית, שאשתך תשמח שאתה מעדיף. מה התאריך שלה?
3: כן. אני נולד כף באב, תשעים סמך ג'.
0: אוקיי, מה השם שלה?
3: אביגיל לוי.
0: מצוין. כף באב, תשעים סמך ג', אז זה אומר ש... כן, היום שהיא באו, היא נולדה בסייעת הדשמיה, היא נולדה גם ביום שני, וזה היה פרשת ראה, אוקיי? יום שני פרשת ראה. יום שני פרשת ראה. יום, אם יש מישהו שרוצה ללחוש לאוזני של היום ראשון, ואני אומר לך, יום שני פרשת, אני אומר שוב, כף באב, תו של סמר ג'
3: כן.
0: אז בוא, יש מישהו שלוחש לי שזה לא, ואני אומר לך מפורש שאני כף באב, תו שין סמך, כף באב, כן. זה היה ביום שבת, לא, מה שאמרתי מקודם, למה אני... כף באב, תו שין סמך ג' זה היום שני, למה אתם מבלבלים אותי? כמו שאמרתי בהתחלה, כף באב, תו שין סמך ג' זה יום שני. אוקיי, פרשת ראה, מה רצית לשאול לגביה?
3: קווי אופי.
0: תווה אופי, מצוין. אז קודם כל אני רוצה לומר שביום שני פרשת ראה, מה כתוב ביום הזה? קודם כל אתה מכיר את אשתך, אני לא צריך, אתה בטח לא יחדש לך הרבה דברים, אבל אני רוצה לספר לך שביום שהיא נולדה, בפרשת ראה, יום שני פרשת ראה, ביום הזה מסופר שם הפרשה, משה מורה לעם ישראל, שלאחר כניסתם לארץ ישראל עליהם לקבוע מוקד מרכזי לעבודת הקורבנות. הפסוק אומר שם, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם. אוקיי? אז זה חשוב מאוד שתדע שזה אומר שיש לה את הכוח, לאשתך הצדיקה, יש את הכוח למקד, הרי אשתו של אדם זה ביתו, ככה נקראת האישה בגמרא, היא ביתו, ויש לה את הכוח שהקורבנות, מה זה הקורבנות? הקורבנות זה התפילות והחסדים שאתם עושים בבית, הכנסת אורחים והדברים שאתם עושים, כל החסדים, אז היא תמקד את זה שהכל יהיה מהבית שלה, ואתם תעשו הרבה חסד בבית והרבה שמחה. כמה זמן אתם נשואים כבר?
3: שנתיים וחצי.
0: יופי, ויש פה ילדים, כן?
3: יש לנו ילדה, כן.
0: ברוך השם, אז עכשיו יהיה בן זכר, ובסייעתא דשמיא יהיה לכם חיים ארוכים וטובים, וזכיתם שבאמת אני שם לב שאתם ממש ענבי הגפן בענבי הגפן. שהיא תגיד כל יום את פרק למדהי בתהילים, זה פרק שכתוב שעל פי הקבלה, מי שקמו עליו אנשים לריב איתו, סליחה, היא לא אחת שרבה, אבל לא משנה, מי שקמו אנשים לריב איתו, יאמר את הפרק הזה כל יום בבוקר, במשך שלושה ימים, וינצח אותם. פרק למדהי בתהילים. בסדר? זה על פי הקבלה. בשורות טובות, תהיה בריא, כל הישועות. אנחנו מתקרבים לשעה שנייה, אני אדבר עם עוד איזה מאזין או מאזינה, ואז נעשה איזה פסק זמן קליל ככה לכמה צלילים, ואז נפתח את השעה השנייה. קודם כל נגיד שלום לאוזנת, אוסנת? אוסנת, אוסנת, כן. זה, אוסנת זה בעצם אסנת, אם נדייק בלשון של החומש, אז זה לא אוסנת, זה אסנת. עכשיו אנשים קוראים לזה אוסנת, אבל תכלס מי שמסתכל בשם המקורי זה אסנת. כן, אסנת, אשתו של יוסף הצדיק, כן, שלום לך.
4: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה, מה תאריך לידה?
4: תאריך לידה, י"ד בסיוון,
0: י"ד בסיוון, תשעין נ"ח. מצוין. אני רוצה רק לומר שי"ד בסיוון, תשעין נ"ח, אז היום הזה שבו את נולדת, את נולדת, שימי לב, יום שני, זה הפרשת בעלותך.
4: זה אמרו ששני בלילה.
0: לא שני בלילה. אם זה היה שני בלילה, זה היה כבר יום שלישי.
4: לא, התכוונתי כאילו
0: ראשון, אולי ראשון בלילה.
4: יום שני. כן, ראשון בלילה.
0: ראשון בלילה, בסדר גמור, נכון. יום שני פרשת בעלותך, כן. ומה רציתי לשאול?
4: רציתי בבקשה לדעת קווי האופי, דבר ראשון. דבר שני, משהו שאני צריכה להתחזק בו. מה אני יכולה להתחזק בו? ולנסות לענות על השאלה.
0: וואו, וואו, כמה דברים בבת אחת. וואי, אני כבר לא יודע מה להתחיל. אז בוא, את יודעת מה? בואי נתחיל מהסוף. מה, בואי תנסי לענות על שאלה הזאת. איך יכול להיות אדם בלה משהו, סליחה, אדם לקח משהו לפה, והוא זה קשר למהדרין, לא יום, לא, לא, לא, לא יום תענית, לא לפני שחרית, לא מזיק לבריאות שלו. ברך על זה, אומרים לו, אסור לך לבלוע. כן, מה התשובה?
4: חשבתי אולי כי הוא היה
0: בשרי
4: והמחלה
0: בחלבים. לא, לא, לא, לא, אמרתי שזה קשר, זה כבר, יפה שאת דייקת את זה. שהוא לשמיטה
4: ולנטע רווי?
0: לא, לא, לא, הכל, הכל, הכל קשר, גם הוא לא בשרי ולא חלבי וגם לא נטע רווי, הכל קשר למהדרין, אין בעיה באוכל, האוכל הוא קשר. כאילו, אין בעיה, את צודקת, אמרת נקודה יפה, אני כבר מודה לך בזה, שזה אולי הייתי צריך להגיד מהתחלה שלא בשרי וחלבי, שלא יהיה בעיה בשר חלב, לא, לא, לא, זה לא על זה. אוקיי, יפה, ניסית. אני הייתי לשאול אותך שאלה עם הבת תשובות, אבל בגלל ששאלת אותי כבר שאלות אחרות, אז אני כבר אפנה לדברים אחרים. אז את אומרת, יום שני פרשת בעלותך, נכון? והשאלה שאת רצית לדעת, מה לשפר, כך שאלת אותי?
4: קווה אופי ומשהו שאני צריכה...
0: יפה, מצוין, מצוין. שאלת שאלה מאוד טובה, שאלת. קודם כל, אני רוצה לומר שביום הזה שאת נולדת, יום שני פרשת בעלותך, ביום הזה, אני חושב שתדעי מה כתוב לך ביום שנולדת. כתוב שם שבפרשה הקודמת תוארו טקסי חניכתם של הכהנים בימי המילואים, אז ביום הזה מתוארת איך שחונכים את הלוויים. היה ללוויים להיטהר, לאחר מכן נדרשו להקריב קורבנות. תקופת העבודה של הלוויים היה מגיל 30 עד 50, אולם כבר מגיל 20, כבר מהגיל הזה, מגיל 20, כבר אז היו כבר מגיל 25 הם מתחילים לשרת יחד עם הלווים הבוגרים. בכל אופן, יש לך כאן הרבה דברים של לשמש, לשמש, לשמש, לשמש, וזה אומר שאת יכולה מאוד לסייע, לעזור לאנשים בקטע של לחזק אנשים, וזה טוב לך לתת חיוך לאנשים, לתת להם אופטימיות. מאוד חשוב שתשכחי, לא תשכחי שהשם נתן לך את המשימה הזאת לשמח אנשים. מורי הרב מוישה ובר היה אומר שאדם הוא צריך לשאול, אם אדם רוצה לדעת מה השם רוצה ממך, מה תכלס השם רוצה ממך, התשובה היא, כתוב, יש בפרשת כי תבוא, כתוב על הפסוק, עשיתי ככל אשר ציוויתה לי, על הפסוק הזה אומר רשי, שמחתי ושמחתי. מה השם רוצה ממך וממני וממך וממך, שתשמחי ותשמחי אחרים. זה הדבר החשוב ביותר. כל הזמן תחייכי, תשמחי.
4: רואים הפרשת שבוע?
0: כן, כן, כן, כן, השימוש, השימוש, כל הזמן כתוב שימוש, שימוש, שימוש, במשפחת לוויים. יש לך לוויים במשפחה? במשפחה שלך?
4: לא.
0: לא, אבל את יש לך את הנשמה של הלוויים, שהיו משמשים והיו שרים, את יודעת, היו כאלה ששרים, היו כאלה ששוערים, ואת מהנשמה המיוחדת הזאת. אני רוצה שאת, מה לשפר?
4: יכולת אולי בגלל זה, כאילו אני אוהבת שירים, או שזה לא
0: קורה? יכול להיות, יכול להיות, בהחלט. מה שאני צריך לשפר, זה שלושה דברים חשובים. דבר ראשון, שתשתדלי להתחזק בנושא של פת שחרית, אני לא רואה כאן שאת עושה את זה, וזה חבל. צריכה להשתדל פת שחרית, כתוב שמצילה מהמון מחלות. תשתדלי, אפילו לא הרבה, לא צריך לאכול הרבה, פת שחרית, בבוקר, זה חשוב. ודבר אחרון...
4: באיזה שעה בבוקר? כן, אני כן אוכלת אוכל בבוקר, אבל אני אוכלת בשעה מצמת, בגלל העבודה.
0: אז זהו, אז צריך כנראה להקדים את זה קצת, קצת להקדים. לא יודע בדיוק איזה שעה, אבל קצת להקדים. ואחרון חביב, מתי בדק מזוזות בבית בזמן האחרון? כאילו, לפני כמה זמן בדקתם? יש כאן, כאן, כאן כמה זמן שלא בדקתם. צריכים לבדוק מזוזות דחוף, ובסייעתא דשמיא פרק התהילים שלך, הפרק שלך, שימי לב, זה פרק סמך בתהילים. כתוב שמי שיוצא למלחמה, צריך להגיד את זה 4 פעמים, עד שנלחמים ועד שפתאום כל אלה שהלכו נגדו ייפלו לפניו, והשם יציל אותו מכל רע. פרק סמך בתהילים, תגידי כל יום, אם תוכל. בסדר? בעזרת השם. תודה רבה לך. אנחנו נעבור לעוד מאזינה אחת לפני שנצא ליציאה על ההפסקה. שלום. מי עכשיו? יעל, שלום ליעל.
5: כן, שלום. תאריך לידה, י"ב אלול, תשנ"ט.
0: כן, אבל קצת שומע אותך חזק מדי, זה קצת לא יודע למה. עד על דיבורית. י"ב אלול, תשנ"ב, כן? נ"ט. נ"ט, בסדר גמור. י"ב אלול, תשנ"ט, בסדר גמור. אז אני רוצה לומר לך ש... כן. היום הזה שאת בו נולדת, לפי פרשת השבוע אני מדבר איתך, אז י"ב באלול תשנ"ט, זה יוצא לנו, שימי לב, כן, נכון, יפה, יפה, למה אני אומר יפה? תכף אני אסביר לך מה אני אומר יפה. אז זה יוצא לנו, י"ב באלול, זה יוצא שאת נולדת ביום שלישי פעמיים כי טוב, לכן אני אמרתי יפה, כי על יום שלישי נאמר פעמיים כי טוב, השם אמר בבריאת העולם פעמיים כי טוב ביום שלישי. זה היה פרשת כי תבוא, בדיוק הזכרתי את הפרשה מקודם. כן, ומה רציתי שואל? את שומעת אותי? מה, מה?
5: גם קווי אופי. כל, עם חרדות שמתבטאות בכפייתיות גם.
0: אה, הבנתי. יום שלישי פרשת כי טוב, קודם כל שיהיה לך רפואה שלמה, בעזרת השם, פרשת כי טובו היא פרשה נפלאה, מדובר שם על הנושא של הביקורים, ויום שלישי פרשת כי טובו, שם מדובר שמשה מעורר את בני ישראל לשמור את הברית שכרתו עם השם במעמד הר סיני, והוא מבטיח, הוא מבטיח ביום הזה שהשם יחשיב אותם כעם סגולה, שזה האוצר היקר ביותר. אז אני אומר שבסיעת הדשמיה, כשאת תזכרי כמה שהשם אוהב אותך, מייקר אותך, כמה שאת שייכת לעם הסגולה של הקדוש ברוך הוא, אז את לא צריכה שום דבר של נגד כפייתיות, כי ברוך השם, הכפייתיות היחידה שצריכה להיות לך, זה כל הזמן תחשבי על הקדוש ברוך הוא. רק תגידי לי, השם יתברך, אני אוהבת אותך, והקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אז זה הכפייתיות היחידה שצריכה להיות לך, לא שום כפייתיות אחרת. ואני שם לב שברוך השם, את בחורה עם המון המון, עשיית חסד, השם הוא, את אוהבת לעשות חסד, ואנשים נהנים מחברתך, וזה חשוב. מה שאת צריכה להשתדל לעשות, זה כדי שתצאי מהכפייתיות הזאת, ובעזרת השם שזה לא יהיה, אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה כפייתיות, אני קורא לזה סוג של דבר שקצת מטריד אותך, אבל זה יסתדר, צריכה להשתדל לשפר את השינה. משהו בשינה שלך לא תקין, הנה את רואה, בשעה כזאת את ערה, זה כנראה שאת עוד בנסיעות אפילו. צריכה לישון קצת יותר מה שאת ישנה, את לא ישנה מספיק בשעות בלילה. לפחות שיש 8 שעות כמו שהרמב״ם קובע, ובעזרת השם יתברך המזוזות בבית גם אצלך. אני סליחה שאני חוזר על עצמי הרבה פעמים על אותו דבר, אבל אין מה לעשות, זאת התשובה. המזוזות לא תקינות, יש משהו במזוזות צריך להשתדל לשפר, והפרק בתהילים שלך, שיהיה לך פרק הצלחה ותצאי מכל הבעיות, זה מנון וב, זה מזמור שאמר דוד כשתפסו אותו הפלישתים והוא בא להכיש מלך גת, ומרוב הפחד הוא עשה עצמו כמשוגע, היה אילם, והוא אמר את הפרק הזה נולווה והוא ניצל. פרק נולווה בתהילים. ובסייעת השמעת ועשכי לי בשורות טובות מהיום. תודה רבה לך. זהו, אנחנו נצא קצת לפסק זמן קצר בין שני השעה הראשונה לשעה השנייה. כן, יש לנו הרבה הרבה ככה מה עוד לדבר בשעה השנייה שניכנס אליה עוד מעט, אם ירצה השם. אז בינתיים אתם חושבים על התשובה לשאלה מה קורה, ואני רוצה לתת את הספר. אני כמובן יענה את התשובה בעזרת השם לקראת סוף השידור, אבל אני מקווה שמישהו מכם יענה את התשובה. איך ייתכן? אדם שם משהו בפה, הוא קשר למאדרין, הוא לא בשרי, לא חלבי, לא מזיק לבריאות שלו, עשה ברכה, אסור לו לבלוע את הדבר, את הדבר מאכל הזה. איך זה יכול להיות? אז אנחנו מחכים לתשובה שלכם, ואתם ממשיכים להתקשר אליי גם לעניינים אחרים, לתאריך לידה שלכם, אתם רוצים לדעת כל מיני דברים על עצמכם, איך להצליח בכל מיני תחומים, הכל בסייעתא דשמיא להשתדל, והכל בעזרת השם, מה אנחנו, מה חיינו, להשתדל בעזרת השם יתברך לעזור לכם. אז אנחנו נצא לכמה צלילים, ומיד מיד ממשיכים בעזרת השם.
6: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבע עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון. עושים סדר חוזרת, התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039-039, שלוחה 0. בקרוב שוב עושים סדר.

הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. הלוחות נשברו, בוטל קורבן התמיד, הובקעה חומת ירושלים, ספר תורה נשרף והועמד צלם בהיכל. כל זה קרה בי"ז בתמוז. אז למה צמים? הרב צבי יהודה לאו מגיע לאולפן כדי להסביר את הסיבות לצום. יום חמישי י"ז בתמוז בשעה 13:00 בהגשת אריאל ברמן. עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארל.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: זהו, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשעה טובה. אני יודע שכבר יוסף מחכה על הקו, אבל שתי הודעות קצרות, ממש בשתי מילים. הודעה ראשונה, כל מי שרוצה לשוחח איתי שלא בשידור, וכמובן, כמובן, לא מצליחים כולם לדבר בשידור, וגם יש דברים שאי אפשר לדבר בשידור. אז מי שרוצה לדבר איתי בזמנים שאני מקבל אנשים פנים אל פנים, אז בבקשה לרשום 053-835-6229, 053-835-6229. זה לאלה שירצו לדבר איתי שלא בשידור, שלא יצליחו לעשות השידור, בעזרת השם יגידו לכם איך להגיע אליי, ואני אשמח לדבר איתכם פנים אל פנים, ואז אפשר לראות עוד דברים, חוץ מתאריכי לידה יש עוד דברים שאפשר לראות, אבל כמובן לא נדבר על זה עכשיו. יש עוד נקודה שאני מבואס, שמנתם יש מילה כזו חדשה בסלנג הישראלי, מבואס, אני קצת מבואס. אני מחר, ביום חמישי בלילה, בדרך כלל נותן שיעור, ובגלל שזה אחרי צום, אז אמרו לי, לא, זה לא טוב, ואני מאוד מבואס מזה. אני רוצה לתת מחר שיעור, שיעור בלילה, מחר, ליל שישי, על אחד מהנושאים, פרשת שבוע, דברים מעניינים, תאריכי לידה, דברים מעניינים, לא רוצה כסף, לא רוצה שום דבר, רוצה לתת שיעור. אם מישהו רוצה להזמין אותי לתת שיעור מחר באחד הבתי הכנסת בארץ הקודש, שיתקשר גם ל-053-835-6229, 053-835-6229, שיעור באיזה אחד הקהילות, בית כנסת, לא משנה איפה, אני אשמח, כי אני מבורס, מה זה, למה לא לתת שיעור? אז מה, אם יש תענית, אז מה, בשביל זה לא לתת שיעור? טוב, זהו, עד כאן, ומכאן ממשיכים המאזינים. יוסף, שלום לך יוסף.
3: שלום.
2: מה אתה עושה יוסף ביום יום?
3: אני עושה ביום יום.
2: אתה לומד,
3: אני נמצא בבית.
2: שמיתן לך חיים ארוכים, אני רואה שאתה כבר לפי הקול שלך, שאתה ברוך השם, נער הייתי וגם זקנתי, נכון?
3: כן, ברוך השם.
2: שתהיה בריא, חיים ארוכים וטובים. יוסף, יש לך אולי תשובה לשאלה ששאלתי על הנושא הזה של אדם?
3: לא, אני...
2: הבנתי, אוקיי, אז בוא נתחיל את... אין בעיה, אז בוא נדבר על...
3: לבקש קצת חיזוק עצה.
2: בשמחה.
3: אנחנו עוברים תקופה קשה.
2: כן.
3: כאילו, אשתי ואני, לא בזוגיות, כן. כאילו, עוברים ביחד.
2: כן,
3: בבקשה,
2: כן.
3: בבקשה, רוצים קצת עצה.
2: כן, הבנתי, הבנתי,
3: גם
2: אוקיי.
3: גם אם הרב יכול להגיד לי קצת כזה אופי או משהו.
2: בשמחה רבה. יוסף, אתה נולדת בארץ או שנולדת בחול?
3: נולדתי בחוץ לארץ.
2: כן, איפה?
3: ארצות הברית.
2: ארצות הברית. You're American?
3: Yes.
2: Where are you from?
3: פילדלפיה.
2: Oh, wow. ואתה הרבה שנים כבר בארץ.
3: אני הרבה שנים, כן.
2: Yeah,
3: 55 שנים.
2: וואו, wow, איזה יופי, איזה יופי. זכות גדולה. אוקיי, אז בוא נדבר איתך על תאריך הלידה שלך, בוא נראה מה התאריך שלך, מתי נולדת?
3: הלידה י"ח תמוז תשכ"ג.
2: וואו, מזל טוב על היום הולדת. מחר בלילה היום הולדת.
3: מחר בלילה, נכון.
2: תשכ"ג, כן?
3: כן, כן.
2: מצוין, עד 120. אז היום שבו נולדת, שים לב, אתה, ברוך השם, מחליף ספרה מחר בגבי היום והשנה, וי"ח בתמוז, זה יוצא לנו, בעזרת השם, נולדת ביום רביעי, זה היה פרשת פנחס. פרשה שלנו, רק יום רביעי זה היה.
3: כן.
2: יפה מאוד. ובעזרת השם, אתה קודם צריך להתחיל להגיד את הפרק בתהילים שלך, אתה תגיד פרק סמך דלת בתהילים.
3: סמך דלת, כן.
2: כן, סמך דלת. ואיפה אתה גר, באיזה מקום, באיזה
3: ירושלים.
2: ירושלים, עיר הקודש, איזה זכות. טוב, יום רביעי פרשת, כן, אמרנו יום רביעי, כן, וזה היה פרשת פנחס, פנחס. טוב, אז אתה אומר שאתה ואשתך עוברים עכשיו איזה תקופה לא פשוטה, נכון?
3: כן.
2: איך שמעתי ממך. תראה, ביום רביעי, אז בוא, אני פותח את היום שבו פותחת, נולדת, יום רביעי פרשת מנחס, שזה ממש היה היום, זה היה היום, היום, היום דיברנו על זה, היום זה מדובר שם כמה נושאים חשובים, זה היה העניין הזה של, קודם כל התשובה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו לגבי בנות צלופחד, הוא אמר לו את הירושה שלהם, אבל אז יש המשך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שהוא צריך לקחת את יהושע, בינון שהוא יהיה המחליף שלו. כן? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תוכל להיכנס לארץ בגלל הסיפור הזה של חטא, מה שהיה, שהם לא דיברו לסלע, אלא עיכוב הסלע, ואז הוא אמר לו, עכשיו מי שיהיה במקורך זה יהיה יהושע. אז זהו, ורואים כאן את ה... הלב הטוב, את העין טובה של משה רבנו, שרשי אומר את זה שהוא, הקדוש ברוך אמר, שים לי את ידך, אבל משה רבנו שם את שתי הידיים שלו, לא יד אחת. כאילו היה אומר, הוא היה קצת לוקח את זה ככה בצורה שאישית, ואומר, למה הוא לוקח את המקום שלי וכו'. להפך, זה היה הגדלות של משה רבנו. הוא פרגן מכל הלב, בכל הלב הוא פרגן ליהושע. ואני אומר, שגם לך יש את הפרגון יוסף. אתה אוהב לפרגן, אתה אוהב לתת מילה טובה לאנשים, וזה נכון שאתה עובר ואשתך, אתה יודע, אני שומע את זה ממך, שאתם עוברים תקופה כתובה לא פשוטה, אבל אני מאמין שממחר בלילה, תקשיב טוב, כתוב שיום הולדת של בן אדם, מזלו גובר. זאת אומרת שאתה צריך, אולם זה יוצא יום שישי, אבל מחר זה ליל שישי, ליל שישי. אתה קצת תעשה איזה מסיבה קטנה, התוועדות, מה שנקרא אצל חסידים. תקרא קצת לכמה שכנים, חברים, אולי משפחה, תרימו לחיים, ותדבר קצת כמה דברי תורה, ובעזרת השם, ממחר בלילה, הכל הולך להתהפך. מהפך, הולך להיות מהפך אצלך בבית. התפילין שלך, מתי בדקת אותם לאחרונה? הרבה זמן.
3: אתה צריך... כמה שנים.
2: בדיוק, בדיוק.
3: לא הרבה, דווקא. לא הרבה, אבל...
2: זה לא הרבה, אבל...
3: שלוש שנים אולי.
2: בדיוק. אז זה מספיק בשביל שצריך לבדוק אותם עוד פעם. לא, אתה צודק. על פי הלכה, אתה יכול... יש אומרים שלא צריך. אני אומר שכן צריך. אתה צריך לבדוק את התפילין שלך, ועוד דבר, גם מגבי... אני מאמין שההתוועדות שמחר תעשה עשייה, מסיבה, יום לילה שתעשה מחר בלילה, מאוד תשנה לטובת הדברים. ומה לגבי המזוזות? בדקת אותם בזמן האחרון? יופי. אז תעשה את התפילין. התפילין, בשביל זה אמרתי לך תפילין. תבדוק את התפילין, מאוד חשוב, ובעזרת השם אנחנו מקווים שממחר הדברים הולכים להשתנות. אתה הולך מתחיל להגיד ספר סמך דלת בתהילים. אתה יודע שאומרים שהפרק הזה, סמך דלת בתהילים, למה הוא כל כך חשוב בשבילך באופן אישי? כי כתוב על פי, זה על פי הסוד, כן, לך אני מספר את זה על פי הסוד, שכתוב שמי שצריך, או מי שעובר את הנהר, והוא רוצה לעבור את הנהר בשלום, צריך להגיד את הספר הזה. ואני אומר, אתה עכשיו כאילו, כמו אתה ואשתך עוברים את הנהר, יש לכם איזה דברים שצריכים קשים לעבור, זה בדיוק הספר, הפרק שלך, סמר דלת בתהילים, ובעזרת השם, אחרי בדיקת המזוזות, אחרי היום הולדת, ואחרי הפרק הזה, הפרק שתגיד כל יום, אני מאמין שהדברים יעברו, ובעזרת השם הכל יסתדר. תודה רבה לך, ומזל טוב ליום הולדת. תודה רבה. שלום למורדכי, לילה טוב מורדכי, מה שלומך?
4: שלום וברכה.
2: יופי, מורדכי, יש לך תשובה לשאלה?
4: בוא, כן, דבר ראשון, רציתי להגיד על האלון, שימו עצום נפשכם.
2: תודה רבה לך. תודה, אני מודה לך מאוד.
4: כמעט כל שבוע רואה אותו.
2: איזה יופי.
4: דברים מעניינים, וגם מקדימה, גם מאחורה.
2: יופי. נכון, תודה, אני מודה לך מאוד על הפרגון הזה, כי באמת שימו תחי נפשכם, האלון הזה זה כבר מלווה אותי 34 שנים, ואני מאוד מאוד הוא חשוב לליבי, זה לא פשוט להוציא אותו, אתה יודע, מבחינה כלכלית, אני הכל נופל, אבל בסייעת הדשמיא, הקדוש ברוך הוא תמיד עוזר, ותודה רבה לך. טוב, על מה נדבר עוד?
4: אני חשבתי על התשובה, מדובר במוצאי שבת שלפני ההבדלה, שכל הדברים שאמרתם, זאת אומרת דברים שמבחינת מותר לו לאכול והכל, אבל יש בעיה שהוא לא עשה הבדלה, אומרים לו תוציא מהפה, הכנסת לפה, בירחת, אתה לא יכול לאכול לפני הבדלה, תוציא מהפה ותעשה הבדלה קודם ואחר כך תוכל לאכול.
2: אז אני אגיד לך, ההלכה אומרת שברגע שהוא עשה, הוא ברך, אם הוא ברך, אז אסור לו להוציא את זה מהפה, כי זה תהיה ברכה לבטלה. אפילו שזה נכון שלכתחילה אסור לו לאכול לפני ההבדלה, נכון, רק מותר לשתות מים, אבל אם אדם ברך, אם הוא ברך, אז במקרה כזה אסור לו לזרוק את זה מהפה, בגלל שזה יהיה ברכה לבטלה. אז זה לא, זאת לא התשובה. בוא ניתן לך, אני אתן לך שאלה עם ארבע תשובות, בוא נראה אם אתה תדע. למי אמרו היום לא ראש חודש? למי אמרו היום לא ראש חודש? נכון, היום לא ראש חודש. ליונתן, לשונמית, לגחזי או לאחאב. תנסה לחשוב. למי אמרו היום זה לא ראש חודש? ליונתן, לשונמית, לגחזי או לאחאב. תנסה להגיד לי מה התשובה הנכונה.
4: סיבכת אותי. אני יודע שליונתן אמרו מחר ראש חודש.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי.
4: לא, באמת לא יודע, אבל
2: בסדר. לא, תנסה לנחש, אחד מהתשובות. או ליונתן, או לשונמית, או לגחזי, או לאחאב. כן, תנחש. או ליונתן, או לשונמית, או לגחזי, או לאחאב. אמרו לו, היום זה לא ראש חודש.
4: לשונמית זה לא היה, ודאי. כי הוא אמר לה ש... לא, לא חודש, אמרה לו לא חודש, נכון. אז שונמית.
2: יפה מאוד, זה לשונמית. הנה, רצית להגיד שזה לא לשונמית וזה לשונמית.
4: היא אמרה לו, כן, לא יכול לתאום ולא
2: חבר לשבת. יפה מאוד. אז הנה, אתה תזכה לספר, תתקשר לטלפון מחר ויגידו לך איך לקבל את הספר, ילקוט אמונה וביטחון של מורי עמוש ובר. יישר כוח גדול לך.
4: איזה טלפון הזה שהתקשרת?
2: כן, 053-835-6229. תודה רבה.
4: רגע.
2: 053.
4: רגע, שנייה, אני בחושך, אני פשוט כבר הכי שון.
2: אין בעיה.
4: אבל אני ארשום את זה, יקום אני אקח את.
2: אנחנו כולנו, כל עם ישראל מחכים שתלקום, תיקח את. אנחנו עוד מעט, אני 053.
4: כן.
2: 835.
4: כן.
2: 6229. יופי, תודה רבה לך, ואני מודה לך גם על הפרגון שנתתי בהתחלה על האלון. תודה. נגיד שלום למי? אברהם, אברהם. מה שלומך, אברהם? מה שלומך, אברהם? מה אתה עושה? אתה לומד, עובד?
5: אני לומד.
2: לומד, מה אתם לומדים?
5: איסור
2: ויתר. וואו, איסור ויתר זה אחד מה... תשמע, איסור ויתר זה ים, זה ים. ממש ים. איפה הגעתם שם? באיזה סימן?
5: קופיוד.
2: איזה? קופיוד?
5: קופיוד, קופיוד א', כן.
2: מצוין, קופיוד, קופיוד. יפה, יפה, יפה. קודם כל, אני רוצה... לא, כי קופיוד, שם מדובר על... כן, שם מדובר על הנושא של... אתה מדבר על איסור ויתר, נכון? אמרת לי שאתה לומד איסור ויתר.
5: נכון.
2: יפה מאוד. אז שם בקופיוד, שם מדובר על העניין הזה של ספק טרפות שקרו בבשר. קופיוד א', זה כבר מדבר על דין כלים של טרפות שנתערבו ב... בכלים קשרים.
5: נכון.
2: אתה זוכר כמה סעיף?
5: לגבי השאלה, הרב אמר שזה לא בשר בחלב, הוא כן בשר בחלב, אבל...
2: לא, לא, לא, לא, לא זוכר.
5: שנייה, בחזור למה שהמאזין הקודם אמר, ברגע שזה בן אדם שהוא בשרי, והוא אוכל בירך על משהו שהוא חלבי, הוא צריך לטעום ממנו ולהוציא מהפה, כדי שלא יהיה ברכה לבטלה, זה מה שהמאזין הקודם אמר, אבל רק לא בהבדלה, אלא בעניין של חכות שש שעות.
2: שוב,
5: הוא צריך לטעום כדי שלא יברוך לבטל, הוא צריך להוציא את זה כדי שלא יבלע.
2: לא, אבל
5: זה לא, זה הלכה. זה אולי רק לפי השולחן ערוך, כי השולחן החומש זה דאורייתא וברכה לבטלה, לא לפי רימו.
2: הבנתי. טוב, אז בוא, אני אקצר לך שזה לא מדובר על הסיטואציה הזאת, אוקיי? אז, אוקיי, לא, זה לא זאת. אוקיי, אתה רוצה שאני אתן לך שאלה עם ארבע תשובות, תנסה לבדוק, לראות אולי תצליח?
5: אפשר לנסות.
2: אוקיי, אני אשאל לך שאלה עם ארבע תשובות. האם מותר, בוא נשאל את השאלה הזאת. אתה שמעת בטח את הספר, הספר שנקרא ים של שלמה? שמעת עליו?
5: כן.
2: אוקיי. האם זה היה שלמה המלך שחיבר אותו? האם רבי שלמה קלוגר? האם רבי שלמה לוריה? או בעל תפארת שלמה? אחד מהם חיבר את הספר ים של שלמה. האם זה היה שלמה המלך? האם זה היה רבי שלמה קלוגר? האם זה היה רבי שלמה לוריה? או בעל תפארת שלמה? מי חיבר את זה?
5: נראה לי רבי שלמה קלוגר.
2: לא, רבי שלמה לוריה.
5: אוי ואבוי.
2: לא נורא, לא נורא, אוי ואבוי, לא קרה כלום, לא קרה כלום. שהכוח גדול, בשורות טובות. אוקיי, יפה. אנחנו עוברים לעוד מאזינים, בוא נשמע. שלום למלכה.
6: כן, שלום.
2: שלום לך, מלכה. מה, כן, על מה צריך לידע, בבקשה?
6: של מי, שלי או של
2: הבן? של מי שאת רוצה, מי את רוצה, שלך או של הבן?
6: זה בעצם בת.
2: הבת, אז מה שאת רוצה, שלך או של הבת?
6: של הבת, נו.
2: אז עכשיו ריגשת אותי, ואני חייב, לפשנייה אחת תחכי על הקו, אני חייב לספר סיפור קצר. זה היה ערב יום כיפור, הצדיק הרב מרדיצ'וב, רבנו הסנגורם של ישראל, הוא ישב בערב יום כיפור, וקיבל מכל אחד פדיון, והכלל היה, כל מי שרוצים שהצדיק יזכיר אותו ביום כיפור, צריך לתת מטבע עבור כל שם. נכנסה אלמנה לצדיק, והכניסה שם, שמה מטבע, והיא כתבה את השם שלה ושל הבן שלה, אמר לה צדיק, את לא יכולה, אם את רוצה שגם על, על, על גם, אז, אז, אז, אז, אז עוד מטבע, היא אמרה לו, אבל רבי אין לי, יש לי מטבע אחת. אז הוא אמר לה, טוב, אז תחליטי, מי את רוצה שנתפלל, עלייך או על הבן שלך? היא אמרה, אם ככה אני מבטרת על עצמי, זה מתפלל על הבן שלי. הצדיק התרגש, יצא החוצה, דיבר לקדוש ברוך הוא, אמר, בורא עולם, אני ערב יום כיפור מחפש כבר כמה שעות איזה זכות לסנגוריה, לסנגר על עם ישראל, ולא הצלחתי, פתאום באה האלמנה הזאת, ואומרת שהיא מבטרת על עצמה, והיא רוצה שרק אני אתפלל לבן שלה. אז אתה הקדוש ברוך הוא, שאתה כל כך אוהב אותנו, לא תוותר לנו על כל מה שעשינו ותחתום אותנו לזכות ספר החיים. אז הנה, אז את עשית את אותו דבר, ויתרת על עצמך בשביל הבת שלך. איזה יופי. עכשיו, בוא נדבר עכשיו על התאריך לידה של הבת. איך קוראים לה?
6: קוראים לה דבורה.
2: דבורה, ומה התאריך לידה שלה?
6: כבד תמוז תשין סמכתת.
2: כבד תמוז תשין סמכתת. מצוין. אז זה היום שהיא בו נולדה. קודם כל, מזל טוב להם הולדת שתהיה שבוע הבא, אם ירצה השם. והיא נולדה ביום רביעי.
6: לא, היא לא נולדה ברביעי.
2: תשין סמכתת?
6: כן.
2: אז היא נולדה
6: ביום רביעי.
2: אז כנראה שהיא נולדה ביום שלישי בלילה.
6: לא, גם לא.
2: אז יש לך כאן טעות. בואי נדייק.
6: אני בטוחה שהיא נולדה בשלישי.
2: אין בעיה. אני לא אתווכח איתך, אבל כבד בתמוז, תפשין סמכת היה ביום רביעי. על זה אי אפשר להתווכח.
6: יש פה בעיה עם
2: ה... יש כאן בעיה, אז אני צריך לבדוק את זה. זה היה ביום רביעי. אני אומר לך בפורש, כף ב' בתמוז, תו שסמך ת' היה יום רביעי. אז יכול להיות שהיא נולדה בכף א' בתמוז.
6: אז כף א' בתמוז, זה יכול להיות.
2: כן, כי כף ב' בתמוז, תו שסמך ת', אלא אם כן את טועה בשנה, אבל אם זה תו כף ב' בתמוז, תו שסמך ת', זה היה יום רביעי.
6: טוב.
2: אוקיי, אז מה החלטנו? שהיא נולדה ביום שלישי?
6: כן, אני בטוח בשלישי.
2: אז גמרנו, אז כף א' בתמוז. יום שלישי, זה היה פרשת השבוע, כן, היה פרשת השבוע שלה, בעזרת השם, זה היה, תו שסמך ת', כף ב' בתמוז, כן, נכון, כמו שאמרתי, קודם, זה יום שלישי, לא, רגע, וואי, אני מתנצל, לא יודע איזה טעות הייתה לי, את אמרת כף ב' בתמוז, תו שסמך ת'?
6: כן.
2: הייתה לי טעות, אני, תרואה, טעות חזור, את צודקת, את צדקת, סליחה, הייתה לי איזה טעות, ואת צדקת, את צדקת, בסדר גמור, הייתה לי טעות, טוב, תרואה, טעות לעולם חוזרת, אני רק בן אדם, זה היה טעות, זה באמת את צדקת, כבד את תמוז יום שלישי, נכון, טעיתי בזה, אז כבד את תמוז יום שלישי, זה היה בפרשת מלטות מסעי, בסדר גמור, יום שלישי פרשת מלטות מסעי, אוקיי, ועכשיו מה נדבר, מה רציתי לשאול?
6: עכשיו היא הולכת להיות בת
2: 17. בת כמה? 17. ומה קורה של למה היא בת יחידה?
6: יש בנים.
2: בנים, טוב. אז זה טוב. פחדנו שיש לה רק בת אחת, אז יש לך נהיה לה בנים. יפה מאוד. אוקיי, ומה...
6: אחרי הקטנה, וידיים מרטיבה בלילות. לפעמים.
2: מה את אומרת?
6: מה עושים?
2: כן, כנראה יש לה סוג של... כן, אני לא יודע, אני יותר, אני קצת מספנה על זה. אני אומר שיכול להיות שהיא סובלת מקצת מפחדים, וזה בא לידי ביטוי בלילה. כן.
6: תראי, אני הולכת לרגשי עכשיו, ובעלי משלם 400 שקל כל פגישה. ואני אומרת שזה חבל על הכסף, כי אנחנו לא רואים תוצאות. השאלה אם להמשיך או לא.
2: לא, אני לא יודע אם זה בדיוק התחום, אני לא יודע אם זה בדיוק הדבר. תראי, יכול להיות שזה עוזר לדברים אחרים, אבל נקודתית להרטבה, אני לא חושב שזאת הבעיה. היא צריכה, יש דברים כמה פרקטיים לעשות, אבל יש דברים שכדאי לעשות על פי הסוד. נתחיל מדברים הפרקטיים. פרקטיים שנשתדל לא לשתות הרבה לפני השינה, זה בטח אמרו לכם את זה בטח, אבל מה שנכון...
6: זה לא תחליטי, זה לא מציאותי לסוד.
2: היא לא מציאותי, בסדר, צריכה להשתדל איכשהו.
6: שבא וחתונות וכאלה.
2: כן, זה נכון, אבל לא כל יום יש חתונות, את מבינה?
6: בסדר,
2: לא כל יום יש
6: חתונות. אנחנו
2: עוד מעט
6: בשידוך
2: עם איתה,
6: כאילו.
2: כן, כן, כן, כן. זה יעבור. אתם צריכים לבדוק המזוזה בחדר שלה. יש מזוזה בבית שלכם שהיא לא בסדר. אני מתחיל בחדר שלה, אבל גם תעברו לכל המזוזות. ומה השם שלה הפרטי?
6: דבורה,
2: אמר נכון, דבורה. תקשיבי, לפי השם שלה היא בסדר גמור, התאריך אומר שהיא בחורה עם הרבה הרבה תכונות טובות, הרבה כישרונות, היא צריכה פשוט לחזק את האמונה שלה ובקדוש ברוך הוא, יש לה איזה פחדים מסוימים שזה בא לידי ביטוי בכך שהיא מרטיבה בלילה, אתם תבדוק אותו מזוזה, תגידי לה את הפרק שלה בתהילים, הפרק שלה, שזה פרק שהוא לא רק לדבר הזה, אבל גם לדברים אחרים, ואני מאמין שזה יעבור. אני אישית חושב שזה הולך לעבור לה. תגיד את הפרק שלה, זה פרק י'. פרק י' זה לזכות להשגות ודברים טובים, פרק י' שתגיד, ובדיקת המזוזה, והעיקר תגידי לה שתתחזק בתוכן שלה, בהשם יתברך, ובעזרת השם עד החתונה, שזה לא עוד הרבה זמן, זה יסתדר, בעזרת השם. כך אני מקווה ואני מאמין. תודה רבה לך. אנחנו נעבור נחמה?
7: נכון.
2: שלום לך נחמה.
7: שלום, ערב טוב.
2: וואי, אני לא יודע איך, כן, מה שלומך? כן, מה תאריך לידה שלך, בבקשה?
7: דלת מנחם אב, תפשין סמך א'. יש לי שתי שמות, נחמה דינה.
2: או, נחמה דינה זה שם של רבנית

0: זה לא נראה לך מה?
1: זה לא מה שאני רוצה לעשות בכללי, כאילו יש לי איזה משהו אחר שאני כן רוצה אותם, פשוט לדעת אם זה נכון בשבילי.
0: אהה, הבנתי. טוב, יום שלישי פרשת דברים אמרנו, כן. אז ביום הזה שנולדת, שימי לב, יש לנו כאן שני דברים חשובים שאני רוצה להגיד עלייך, לפי הפרשת שבוע. קודם כל, כתוב שם שמשה מזכיר לבני ישראל כיצד השתכנעו מדברי ההסתה של מרגלים, הוא מזכיר את כל הסיפורים המרגלים, ואיך הם האשימו את השם בכך שהוא חורש כנגדה מזימות זדון. זה אומר שאת צריכה מאוד להשתדל להתחזק במידה הזאת של מידת ללמד זכות על אנשים. אנחנו יודעים את פרקי אבות, כתוב בבית דן את כל אדם לקו זכות, מאוד להשתדל לחזק אנשים וללמד עליהם זכות, דבר ראשון. דבר שני, אני דווקא חושב, בהשגחה פרטית, שאת נמצאת במקום נכון. אני לא בא לומר שמה שאת באמת רוצה לעשות, זה לא יקרה. זה יעשה גם בעזרת השם. אבל נכון עכשיו, את נמצאת במקום נכון. את מחנכת ואת מוערכת ומעריכים אותך. ודווקא הרבי אמר תמיד...
1: זה לא סותר, זה ממש לא בגלל שזה מצוין, סותר. עבודה מצוין. כאילו אחרת וכיוון נוסף שאני רוצה.
0: מצוין. מצוין, ולא לעזוב את העבודה הנוכחית.
1: לא, ממש.
0: בדיוק, מצוין. עכשיו לגבי שידוך, בעזרת השם דווקא, היו הצעות, אני מבין שהיו הצעות טובות, היו הצעות לא טובות, את צריכה להתחזק את עצמך בעניין הזה שהכל בהשגחה פרטית. עכשיו בתור אחת שנודע בחודש אב, כן? נכון?
1: כן.
0: חודש אב, אז יש מזלות מסוימים שדווקא מאוד מוצלחים לחודש אב, יש פחות. עכשיו אני לא בא להגיד לך שתתחי הצעה שלא תהיה מהחודשים שאני אומר לך, אבל אני רוצה ככל אופן שתביני שאת, בגלל שאת מזל אריה, אז המזלות שטובים לך זה מזל תאומים, זה מזל תלה, מזל מוזניים, אלה מוזלות מאוד טובים, וגם גדי ודלי הם מוזלות טובים איתך. יש פשוט מוזלות שלא כל כך הולך טוב, אבל אלה המוזלות החשובים. אני אומר שבעזרת השם, מי שהולך עכשיו מישהו הולכים להציע לך איזה בחור, שבעזרת השם תתרכזי במידות שלו, באופי שלו, בעירת שמיים שלו, כמה שניתן לראות, ובעזרת השם, השם ייתן לך ברכה והצלחה. אני חושב שאת קרובה מאוד, ככה תחושת הבטן שלי, וקחי את הפרק שזה פרק נונחת בתהילים. זה מיוסד על...
1: שאלה נוספת?
0: כן, כן, בבקשה.
1: הכינוי שלי, שאני עשיתי את זה בגלל שהשם שלי ארוך, אז בגיל, כאילו, בגיל העשרה, החלטתי לשנות את זה לדיני, כאילו שהכינוי שלי, לא...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. את צריכה שאלה נחמה, דיני.
1: אבל כאילו, זהו, עכשיו כולם...
0: לא, בסדר, זה לא, לאט, תגידי להם שאני כבר, לא, דיני זה לא טוב. תודה רבה לך, בשורות טובות. אנחנו עוברים לעוד מאזינים, שלום לעוד. חנה, שלום לחנה.
2: שלום.
0: כן, עוד פעם, חנה, סליחה שאני שנייה אחת רוצה עוד פעם להזכיר שעד יש לנו עד סוף התוכנית פחות, קצת יותר מ-20 דקות. אני מבקש, אנא ממכם, אני לא רוצה לענות את התשובה, אתם תענו תשובה לשאלה, איך יכול להיות שאדם הכניס משהו לפה וזה קשר והוא לא אכל בשר וחלב וזה לא תענית, כמו שאמרתם, ועדיין אסור לו לבלוע. כן, חנה, על מה נדבר?
2: אז זהו, אני רוצה
0: לענות
2: על השאלה.
0: וואי, בוא נראה, בשמחה. מה את אומרת?
2: מקום יש לי שתי תשובות, או שזה מתולה.
0: לא, לא מתולה, אמרתי זה קשר למהדרין, הכל בסדר, זה לא מתולה גם. טוב, ומה התשובה השנייה?
2: גזול ללא ידיעתו.
0: סליחה?
2: שזה גזול ללא ידיעתו?
0: לא, זה לא גזול. אם זה קשר, אז זה גם קשר שזה לא גזול, זה הכל בסדר. בואי נשאל אותך שאלה, תעני לי, אני אתן לך 4 תשובות, אוקיי?
2: אוקיי.
0: בסדר, אז בואי תגידי לי מה את חושבת. אני רוצה לשאול אותך, תראי, יש גובה מסוים, טוב, זה דבר שאלה בהלכה, ואני רוצה לשאול אותך משהו שיותר תדעי. טוב, אם אדם יש לו מאכל טוב לשבת, יש לו מאכל טוב לשבת, כן? עכשיו, מתי הוא יאכל אותו? מתי אדם צריך לאכול את המאכל הטוב שלו? אני אתן לך 4 תשובות. האם הוא יאכל את המאכל הטוב בליל שבת? משום זריזים מקדימים, או תשובה שנייה, הוא יאכל אותו בליל שבת, עוד פעם בליל שבת, משום מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, אז עדיין זאת התשובה בליל שבת, או שהוא יאכל אותה בליל שבת, ועדיין זאת התשובה, אבל כל פעם זה שאלה מדוע, מה הטעם, או הוא ישאל בליל שבת משום שאין מעבירין על המצוות, יש לנו 3 סיבות למה יאכל את המאכל הטוב בליל שבת, או בגלל זריזים מקדימים, או בגלל שמצווה הבאה להתך לחמיצה לה, או בגלל שאין מעבירין על המצוות, או תשובה רביעית שהוא יאכל אותה בשבת ביום, למה? כי משום שיותר

0: כבוד לשבת, היום זה יותר, הכבוד של היום זה יותר עדיף. אז יש לנו שבת
1: ביום.
0: יפה, נכון. את צדקת, שבת ביום, כי כבוד שבת עדיף, וגם את תקבלי את הספר. תודה רבה לך, בשורות טובות. אנחנו, תתקשרי לטלפון מחר, 053-835-6229. תודה רבה לך. אנחנו נעבור לראות מאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו. אברהם?
2: אברהם יעקב, כן.
0: כן, אברהם יעקב. לך אולי יש תשובה לשאלה שלנו, איך אדם יחסם את המרה לפה ו...
2: שמעת את התשובה.
0: אין לך תשובה. מה אתם עושים? אתה בחור ישיבה?
2: בחור ישיבה, כן.
0: איזה יופי. מה אתם לומדים? איזה מסכת? איזה מסכת אתם?
2: מסכת כתובות.
0: אתה גם בכתובות. היה לנו כבר מישהו בכתובות. ואיזה דף אתם הגעתם בכתובות?
2: בעניין שטרות.
0: איזה דף?
2: תת.
0: בדף ת' בכתובות, יפה. אז באמת, כמו שמה, שמה, כמו שאתה אומר, במסך כתובות דף ת', יש לנו גם את העניין הזה של מה שאמרת, שבדף הזה לומדים על תקנה מיוחדת שתיקן דוד המלך, על, שהוא למד את זה, ממי הוא למד את זה, את התקנה הזאת, אתה זוכר? הוא תיקן תקנה, ממי הוא למד את התקנה?
2: ממי?
0: מישי, מאבא שלו, ישי. לפי שבניו של אישה היו יוצאים למלחמה, הוא היה מבקש מהם לכתוב גט קריטות לנשותיהם. למה? כי לפעמים היוצאים למלחמה לא חוזרים חס ושלום, אז איש אינו יודע מה יקרה איתם, והם נהדרים, אי אפשר לקבוע שהם מתו, מפני שאיש לא ראה שהם מתו, לכן לנשים שלהם אסור להתחתן, כי הם עגונות. אז האישה, אבא של דוד, הורה לבניו לתת גט לנשותיהם, והם עשו תנאי עם הנשים שלהם. נכון? כל זה כתוב ביום בדף ת'. יפה מאוד. טוב, על מה רצית לשאול?
2: תווי אופי, וגם נמל לנתב את הכוחות שלי.
0: או, וואי, זו שאלה חזקה, שאלת המיליון. מה תאריך לידה שלך?
2: כזן באלול, תשס"ז.
0: עוד, רגע, שנייה אחת, שנייה, יש כאן בעיה. אתה שומע אותי?
2: כן, כן.
0: יפה. אז אמרת כ"ט באלול?
2: כ"ז, כ"ז.
0: כ"ז באלול, כן? באיזה שנה? תפשין סמך זין. כ"ז באלול תפשין סמך זין, זאת אומרת ש... כן. היום הזה שאתה בו נולדת מבחינת פרשת השבוע שלך, תפשין סמך זין, כ"ט באלול, כ"ט באלול, כ"ט זה יום הזה, כ"ט באלול, כן? כ"ז באלול, כן. אז אתה נולדת, תשים לב, זה היה ביום שני, זה היה שלושה ימים לפני ראש השנה, יום שני, אוקיי?
2: כן.
0: והפרשת השבוע, שים לב, זה פרשת האזינו.
2: כן.
0: אוקיי, מצוין. אז מה, מה רצית לשאול? מה... שנייה אחת.
2: שתי דברים.
0: שנייה, שנייה אחת. יש כאן איזה בעיה, תכף נתקן אותה. שנייה. לא יודע, אתם שומעים אותי? שומעים. מצוין. אז מה זה המוזיקה הזאת? בסדר. אוקיי, מצוין. אז יום אמרנו שאתה יונדת ביום רביעי, והיה פרשת האזינו, כן. ומה רצית, קווי אופי, ומה שאתה צריך לתקן, נכון? מה אתה צריך יותר לשאוף אליו, כן? הלו, אתה איתי?
2: אמרת מקודם שני.
0: כ"ז, אני חוזר שוב, כ"ז באלול, נכון? תש"ן, סמך זין. מצוין. אז כ"ז באלול. זה היום שני, פרשת האזינו. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לספר לך שביום שני פרשת האזינו, מה יש לנו ביום הזה? שני דברים מאוד חשובים, ואולי כאן תמצא את התשובה לשאלה שלך, דרך אגב. ביום הזה, יום שני פרשת האזינו, מסופר שמה על השם הורה למשה לעודד את בני ישראל לזכור כיצד בחר בהם השם להיות לו לעם. הוא נתן להם את התורה ודאג למלא את כל חסרונם במדבר בדרכם ממצרים לארץ ישראל. אני קורא כאן את הנושא של תורה. זאת אומרת שאתה, אם אתה רוצה לשאול אותי מה צריך לחזק אצל עצמך, לחזק את הנושא התורני, את הפן התורני שלך. תשתדל להתחזק בלימוד, להתחזק לתת שיעור תורה, זה חשוב, כי יש לך כוח הסברה מאוד טוב בעזרת השם. ואני כאן רואה שאתה צריך קצת יותר ללמוד לוותר. תלמד לוותר, לא להקפיד על כל דבר. יש דברים שצריך לזרום איתם, וצריכים גם לעבוד על מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא, ובסיעת הדשמי החיים לפניך יהיה לך הצלחה מאוד גדולה וחשובה. קח את הפרק בתהילים שלך, הפרק שלך זה פרק כף בתהילים. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, אבל גם אתה תגיד את זה ללא קשר. פרק כף בתהילים, זה נאמר על המלחמה שהיה לדוד, שהיה שם בסכנה. כף בתהילים, ובעזרת השם, ישועת השם, כרף עין, תחזק בלימוד התורה הקדושה. אחרון חביב, אחרון חביב, תבדוק את התפילין שלך, כנראה שיש משהו ברצועות שצריך לברגוע, אבל תבדוק את כל התפילין. תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. שלום לסרה.
1: שלום, אני רוצה לנסות להעלות את התשובה.
0: בבקשה, כן, מה התשובה?
1: אוקיי, אז נגיד יש לו חיות והוא שכח להאכיל אותם.
0: הבנתי, שובה מאוד יפה, שונה, מאוד יפה, אבל את יודעת, אם אדם עשה ברכה, אז לא יגידו לו לזרוק את זה מהאוכל, מהפה, כי את מבינה, זה שברכה לבטלה.
1: לא, כי אני בדקתי ויש כן משהו שכתוב שזה צריך להוציא את זה.
0: לא, אבל, לא. אני אומר לך מפורש, אם אדם ברך, כן? ושם משהו בפה, והוא נזכר שהוא לא נתן אוכל לבהמה, ואת צודקת, יש לו איזה חיית מחמד או משהו, הוא היה צריך לתת לה אוכל קודם, אז בסדר, אז לכתחילה באמת הוא לא עשה נכון, אבל לא יגידו לו לזרוק את זה מהפה, כי זה ברכה לבטלה. זה ברכה לבטלה, אוקיי. מבינה? אבל אני אתן לך עוד, בואי נראה עם עתידי, בואי, אני עכשיו אומר לך שאלה, ואתן לך 3 תשובות, לא 4 תשובות, תגיד לי מה התשובה הנכונה, בסדר? מוכנה? מה משותף לסגי נאור, לבית החיים ולקידוש הרבה? שימי לב, יש לך 3 מושגים, סגי נאור, בית החיים וקידוש הרבה, מה משותף לשלושת המושגים האלה? תשובה ראשונה, זה מושגים שתקנו חזל. תשובה שנייה, זה עניינים שיש להיזהר לגביהם. תשובה שלישית, שלושתם נאמרו בלשון הפוכה. יפה מאוד, צדקת. סגי נאור זה בעצם אדם עיוור לצערנו, שיהיה לו רפואה שלמה. בית החיים זה בדיוק הפוך, זה בית שאנשים קבורים. וקידוש הרבה, אומרים קידוש הרבה, בעצם זה קידוש קטן, אבל קוראים לזה קידוש הרבה. יפה, אז הנה, אז זכית בספר. תודה רבה לך, בשורות טובות. בואו נעבור לעוד מאזין נוסף.
1: איך אני יכולה לקבל את זה?
0: 053-835.
1: מתקשר
0: לזה? כן, 6229. תודה רבה. תודה רבה. בואו נעבור למאזין נוספים. שלום לדוד.
3: שלום.
0: שלום לך דוד. כן, אתה רוצה לנו תשובה לשאלה?
3: לא.
0: לא? מה אתה עושה? אתה בחור ישיבה?
3: אני אברך בכולל.
0: יפה. מה אתם לומדים בכולל שלכם?
3: חולים גם, קוף חט.
0: איפה? במסכת חולים הגעתם?
3: כן, קוף חט.
0: וואו, אז אתה יודע שזה מסכת שכולם לומדים עכשיו.
3: נכון.
0: וואו, איזה זכות לימוד.
3: יש שם הבשר שנפל ליורה.
0: כן, וואו, איזה יופי. מסכת חולין זה מסכת שעכשיו, אתה יודע, כדי לדעת אותה, צריכים להיות ממש שוחטים, ללמוד איך לשחוט.
3: נכון.
0: וזה העניין של מסכת חולין, לומדים עכשיו, אבל אתה קוף חט הגעת, נכון?
3: כן, קוף חט.
0: לומדים שם במסכת, בדף הזה, על ידיים של פירות ועל שומרים של פירות, האם לפירות יש ידיים, והאם לפרות יש ידיים, והאם הפרות מצמיחים שומרים. כן, טוב, בוא נלך הלאה. על מה רצית?
3: י"ד בתמוז,
0: כן.
3: תפשין למדבר.
0: בסדר, י"ד בתמוז, תפשין למדבר, אוקיי. אז ככה, לפי הפרשה שלך, אני רוצה כבר ללכת, אתה יודע, ישר להגיע לנושא העיקרי, כי כשאני שואל את הפרשה, את התאריך לידה של בן אדם, אני רוצה לדעת מה הפרשה שלו. אז בגלל שאמרת שנעת ביהודה לבתמוז, שזה היה אתמול דרך אגב, אז מזל טוב, שלשום, אין לך מזל טוב על הימולדת שלך. מצוין.
3: תודה רבה.
0: אז בתפשין למדבב, השבוע זה יצא שלשום, אבל ביום השנה שנולדת, י' ד' תמוז תפשין למדבב, זה יוצא לנו, כן, זה יוצא לנו, שים לב, הפרשה שלך היא פרשת בדיוק כמו שעכשיו, י' ד' תמוז זה יוצא לנו פרשת פנחס, אתה נולדת ביום שני. אז בעצם אתה יודע מה, זה ממש יוצא לנו כמו השנה. התאריך הלידה שלך זה כמו השנה. כאילו י' ד' בתמוז של השנה, יום שני, וגם אתה נולדת ביום שני, פרשת פנחס. ומה רצית לשאול?
3: מקווה אופן, במה נתחזק בבוא את השם.
0: כן. קודם כל אני רוצה להתחיל ביום שני פרשת פנחס, שזה יום מאוד חשוב ומיוחד. אנחנו מדברים כאן בפרשה שלך על קודם כל פנחס שהוא קיבל את את השכר הכל כך גדול שהוא קיבל בזכות המעשה הגבורה שהוא עשה. וביום שני בפרשה שם נאמר, מדובר שם על איך הקדוש ברוך הוא מורה למשה לערוך מפקד נוסף של בני ישראל שייתן תמונה עדכנית לאחר המגפה שהייתה. זה אומר שאתה תמיד צריך להשתדל לראות אנשים בעין טובה, כי אתה נולדת ביום כזה שהייתה מגפה וכולי, אז מה התקנה? לראות אנשים בעין טובה, שבעזרת השם אתה כל הזמן תסתכל בעין טובה על אנשים, גם אם בן אדם מתנהג לא נכון, תנסה לדון אותו לקו זכות. ומה שאני רואה כאן לגבי התיקון, שאתה אדם מאוד רגיש, אתה מאוד נפגע מהר, לכן צריך לקחת נשימות ארוכות, להעביר על מידותיך, וכל דבר שקורה מסביבך שמעורר חשדנות, רגישות, תשתדל ללכת הלאה, לא לקחת את זה יותר מדי, לא לדאוג, לא לדאוג, לפעמים קורה לך לדאוג. וגם דבר נוסף, לא לעשות דברים בבזיזות, מאוד להשתדל לעשות הכל במתינות, לא בבזיזות, אוקיי? בשיח הכל אני רואה כאן דברים טובים עליך, ודווקא בעזרת השם יתברך, נראה לי שתקופה טובה עכשיו צריכה להגיע, בעזרת השם, הכל בשיעת הנשמיים. תגיד, פרק תהילים שלך, הפרק שלך זה, שים לב, זה פרק עין דלד. עין דלד, מי שיש לו שונאים שמעיקים עליו, שיומר את הפרק הזה ויראה ניסים. אז אני לא חושב שלך שונאים, אבל בכל אופן תגיד את זה, עין דלד, בסדר?
3: תודה רבה. את השם השני או שאין צורך, כאילו רק את השם הראשון?
0: לא, אמרת, איך קוראים לך, אמרת?
3: דוד, אבל יש לי עוד שם.
0: מה השם השני? דוד משה, מצוין. מצוין, דוד משה, בסדר גמור. תודה רבה לך, דוד משה. שלום ליוסף.
4: כן, שלום, ערב טוב.
0: יש לך תשובה לשאלה?
4: כן, רציתי להגיד בדיוק מה שמאזינה הקודם אמרה, אחת הסבת ולכת את זה, נתתי עשי בסבדיך, אני מתליך ואכלת, אבל הרב אמר שלא.
0: לא, זה לא זה. אבל אתה רוצה שיש לך שאלה אחרת עם ארבע תשובות, ותן לי מה התשובה? אוקיי. תגיד לי, טוב, זה דבר שאתה צריך להיות בקי בשעס, אבל בוא נראה אם אתה תנסה, אתה יודע, בוא נשאל לך שאלה כזאת. אנחנו מדברים עכשיו על, יש דבר כזה שנקרא פנים חדשות, נכון? שמעת על המושג הזה, פנים חדשות?
4: כן.
0: האם זה מדבר על הלכות שבת, על שבע ברכות, טהרת כלים? האם זה מדבר על, האם זה שני התשובות ביחד? מה מדובר? יש כאן שלוש תשובות. האם זה על הלכות שבת? האם שבע ברכות? האם טהרת כלים?
4: שבע ברכות.
0: שבע ברכות. אז קודם כל, אני אומרת שאתה אמרת דבר נכון. אמרת דבר נכון, שבאמת זה שבע ברכות, אתה צודק, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שזה לא רק לגבי שבע ברכות, זה כולם יודעים שבע ברכות. יש גם דבר של טהרת כלים, גם בעניין של טהרת כלים צריך, יש את המושג הזה של פנים חדשות, וזה לא יודעים. כולם יודעים פנים חדשות בשביל שבע ברכות. אז אני אומר לך שפנים חדשות יש גם בעניין של טהרת כלים. אני לא אכנס אתך עכשיו לפרטים, כי אין לנו את הזמן עכשיו, אבל זה גם בקטרתי. לגבי טהרת כלים צריך פנים חדשות, אתה תתקשר אליי ואני אסביר לך את כל מה שקורה. אז שתי התשובות הן נכונות, גם טהרת כלים וגם פנים חדשות, גם לגבי שבע ברכות. כן, כן, תודה רבה לך. אוקיי, אנחנו נעבור לעוד מה...
4: בבקשה. מאוד מעניין אותי באיזה פרשה היא נולדתי.
0: אוקיי, מה אתה החלדה שלך?
4: י' ג' אלול כ"ה, ככה זכו לי, לא יודע, ככה
0: תפשי כ"ה?
4: שאני תרגם באמת לא יודע, זה מדויק לפי הדרכון שבאתי לארץ, זה כתוב, אבל לא יודע, זה לא יודע, זה לפני 60 שנה, זה
0: כמה מגיע. אוקיי, י' ג'
4: אלול קפה.
0: טוב, אתה נולדת ביום, פרשת השבוע שלך זה פרשת כי תצא, ונולדת ביום שישי, שזה כתוב, זה יום שאנשים אוהבים לעשות מצוות משנולד ביום שישי. תודה רבה לך, אשריך, בשורות טובות. אנחנו עוברים לעוד מאזינים, אין לנו הרבה זמן, בואו ננסה ככה לדחוס ככה בדקות שנותרו לנו, עוד כמה וכמה מאזינים. שלום, לילה טוב, מי עכשיו על הקו?
5: שלום, שלום הרב.
0: שלום, כן, מי על הקו, מה השם?
5: רפאל חי.
0: רפאל חי, מה אתה בחור ישיבה?
5: אברך.
0: אברך, יופי. מה אתם לומדים אצלכם בכולל?
5: שבת.
0: מסכת שבת, בגמרא.
5: גם גמרא וגם לרבנות.
0: וואו, וואו, איזה יופי, וואו. אז מה הבא?
5: אני גם רוצה לנסות לענות על השאלה וגם לשאול בקשר עליי משהו.
0: אוקיי, אז בוא נגיד לשאלה. יש לך תשובה לשאלה?
5: נראה לי זה יום כיפור.
0: לא, לא, אמרתי שזה לא יום כיפור, זה לא, זה לא חג, זה לא תענית. אמרתי שזה לא תענית, אז זה יום, כולל יום כיפור. באיזה סימן, איזה סימן הגעתם במסכת שבת, בהלכות שבת?
5: עכשיו שינתת.
0: איך?
5: שינתת, כל ה...
0: שינתת, שינתת, נכון, נכון, שינתת, שינתת, שינתת, זה מדובר שם על טלטול, על ידי דבר אחר, אם מותר בשבת. אתה זוכר כמה סעיפים יש בסימן הזה?
5: חמישה, לא?
0: יפה, חמישה סעיפים. טוב, אז מה רצית עוד לשאול? עוד שאלה?
5: אני, שתי דברים קטנים. אחד, אני ממש ממש מתקשה לקום בבוקר, ממש ממש קשה לי,
0: טוב, ברור, תראה, השעה עכשיו חמישה לשתיים, איך אתה רוצה לקום אחר? חמישה לשתיים, אז יש עוד מוקדם יותר, כן, ומה השאלה השנייה?
5: ויצא גם לדעת לאן לנתב את הכוחות שלי.
0: לנתב את הכוחות, אתה בפקה, עוד יפי התאריך שלך, אתה מאוד מוכשר, אתה אמרת התאריך שלך?
5: חטבת
0: תשע סמך ד' אוקיי, אז אני נדמה לי שכבר אמרת את זה. חטבת תשע סמך ד', זאת אומרת שהיום שבו נולדת, שים לב, טוב, יפה מאוד, אתה נולדת חטבת תשע סמך ד', זאת אומרת שאתה נולדת, שים לב, זה היה ביום שישי, והיה פרשת ויגש, אוקיי? יום שישי פרשת ויגש. אז זה סימן, התרוחות שלך, אז אתה ציתן, תחזק אנשים בלימוד. אתה, בלעין הרע, יש לך כוח חזק מאוד בלימוד. אתה מבין טוב, תלמד עם אחרים. יש לך בקולל שלך כמה חבר'ה שהם לא כמוך בדרגת הלימוד. תלמד איתם, ובעזרת השם יהיה לך הצלחה. התפילין, תבדוק אותם, כי כנראה שיש איזה בעיה בתפילין. ובעזרת השם, תגיד את פרק תהילים שיהיה לך הצלחה. זה פרק למד גימל. למד גימל בתהילים. זה פרק שמישהו יש לו חס ושלום צרה, יאמר אותו בכל מקום, בבקשה. תודה רבה, בשורות טובות. לקום, לישון מוקדם יותר. מה אתה, מה השאלה
5: בכלל?
0: תשתדל, תשתדל, תשתדל. תעשה הליכה קצת לפני השינה. הליכה, זה חשוב מאוד, מאוד ממליצים על זה רופאים. ואחר כך תלך לישון עם חלומות טובים, ותשלח איזה קושייה. כל מה תשאל איזה קושייה. הנה, הקושייה שלי, תשען עליה הלילה, אולי מחר בבוקר תוכל לתרץ אותה. תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. אנחנו נעבור לעוד מאזינים, בואו נראה מי על הקו. שלום ולילה טוב. כן, מי נמצא על הקו? 0-3-5-0-0-9-3-3-3, יש לנו מאזין על הקו, הוא מאזינה? הלו? עוד רגע אחד, יעלו מישהו חדש, בסייעתא דשמיא, מי שרוצה מחר, התחלתי את אחרי שעה שנייה עם שתי הודעות חשובות, מי שרוצה לדבר איתי פנים אל פנים, קשר לטלפון שנתתי מקודם, 053-835-6229, וגם אני רוצה, מחר בלילה ביטלו לי את השיעור, כי אמרו לי שזה מוצאי תענית ואי אפשר, אבל אני רוצה כן לתת מחר שיעור, איפה שמי שרוצה להזמין אותי לתת שיעור, לא משנה באיזה מקום בארץ, אני אבוא, בלי נדר, לא רוצה כסף, רוצה לתת שיעור, בלי נדר. מי נמצאת על הקו? איילה?
6: שלום הרב.
0: שלום איילה, כן, בבקשה, מה התכנית שלך?
6: כן, רציתי לדעת, אני נולדתי בכ"ד באדר תשעין.
0: כ"ד באדר תשעין, זאת אומרת שאת נולדת, שימי לב, זה היה ביום רביעי פרשת ויקהל פקודי.
6: אוקיי, כן.
0: אוקיי.
6: אני רציתי לדעת קווי יופי.
0: מצוין. אוקיי, מצוין. אז ככה, אני אגיד לך כמה קווי אופי עלייך בקצרה. קודם כל, אני רוצה לומר דבר ראשון שאת... כן. דבר ראשון אני רוצה לומר עלייך שאת קצת עקשנית, אבל את יודעת מה? זה לא נורא. עקשנות אפשר לנתב אותה לטוב. את לא בישנית, לא בישנית, את יכולה להגיד דבר בלי פחד, בלי בושה, לפעמים שאת כועסת, את לא מצליחה לשלוט על עצמך, אבל בסייעת הדשמיה, יש לך כוח שתצליחי. אני רוצה שתגיד איגרת הרמב"ן כל יום, כדי שלא תיכנסי לכעס חס ושלום, בדרך כלל את בחומות חברותית, אנשים אוהבים אותך, ומה שאני אומר שוב, לגבי כעס, תתחזק בנושא הזה, לא להיכנס לכעס, את לא כעסלית, אבל לפעמים אני רוצה לך שאת נכנס לכעס, וזה לא טוב. צריך להעמיד את מה שרואה, את כל מה שאת רואה, להעמיד, בצורה הנכונה, לתת לזמן לעשות את שלו. לפעמים אין לך סבלנות. תני לזמן לעשות את שלו, ותשמרי על עצמך מבחינה בריאותית, לאכול דברים נכונים. בסך הכל אני רואה כאן דברים טובים עלייך, ובסיעת הדשמיה, השם ייתן לך יכולות לישועות גדולות. מה את רוצה, מה השאיפה הכי גדולה שלך בחיים? מה השאיפה שלך?
6: רציתי
0: יופי, אז שיהיה לך את הזיווג בעיתו בזמנו, המקום הכי טוב, נכון? בחור הכי טוב שיכול בעולם. תגידי את פרק נ"א בתהילים, זה תחילה שמי שרוצה לשוב, כתוב שמי שאומר את הפרק הזה בבחייה ובתחנונים, ויבקש מחילה מפני השם, אז השם ייתן לו את כל מה שהוא רוצה. נ"א בתהילים. בסדר? תודה רבה, לך תהיי בריאה. אנחנו נעבור לעוד אנשים, בוא נראה, אין לנו הרבה זמן, בוא נראה אם יש לנו עוד דקה. דודי, שלום דודי.
7: שלום.
0: יש לך תשובה לשאלה שלנו? אתה ממש תהיה אחרון.
7: חשבתי שתי תשובות, אחת ככל הנראה לא נכונה. התשובה הראשונה, סעודה שאינה מספקת לבעליה.
0: לא, לא, לא, זה לא זה.
7: ותשובה שנייה, שהוא בירך ברכה לא נכונה.
0: לא, לא, הוא בירך ברכה נכונה וברכה בכוונה.
7: ברכה בכוונה,
0: טוב. אוקיי. יאללה, בסדר גמור, אבל אתה יודע מה, אתה רוצה לשאול אותך על שאלה ואתן לך ארבע תשובות ותנהל, תגיד לי מה... אוקיי, מצוין. אז אתן לך שאלה כזאת, תגיד לי, כן, מה תוכן, יש כזה מילה כזאת, 70 פנים לתורה וגבור... מה תוכן שכתוב, 70 פנים לתורה וגבורות 80? יש לך, אתה יודע מה, זה קצת שאלה קשה לרגע האחרון. שאלה אחרונה, באמת, מה פירוש לא עדו ראש? יש כזה מושג, לא עדו ראש. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני אתן לך ארבע תשובות. ארבע תשובות. ימי עדו אינם יכולים להיות ראש השנה, או אין לנהוג בקלות ראש, אל תהיו ראש לשואלים, או אסור לעדות ראש של בצל. מה זה?
7: ראש השנה לא חל בימי עדו.
0: יפה מאוד, זכית בספר, תודה רבה לך. אנחנו נתראה בשבוע הבא, אם ירצה השם נשתמע יותר נכון. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שעזר לי לדבר איתכם הכל, את בורא ישתבח שמו לעד. ימים האלה הפכו לימי ששון ושמחה, תודה לנתי שולמן, לפנחס בינדר, תודה לכל האלופים, לכל רדיו קול חי ולכל העם ישראל, ובוא נרבה הרבה אהבה וחסד, הרבה אהבה וחסד, וזה יביא את הגאולה. עד כאן תוכניתנו להיום, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, שלום ובשורות טובות. Yeah.

0: אתם מאזינים לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, נודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדון. נמשיך לצפות ולייחל הקדוש ברוך הוא על כל הניסים, על כל הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ואני אומר, מי שמתבונן, מי שרואה ומי שיודע לתפוס תהליכים, הוא רואה שעם ישראל עובר איזה סוג של תהליך מסוים. אמנם תהליך מתמשך עם המון המון שלבים, עם המון פרקים, אבל אין ספק שאנחנו מרגישים שזה יותר בזמן צפוף, יותר בזמנים דחוסים, וזה בא לומר לנו, מה שזה בא לחייב את כל אחד ואחד מאיתנו, זה בא בעצם לחייב יותר אמונה, יותר ציפייה לקדוש ברוך הוא. ואני אומר באמת, מי שרואה וחווה את התקופה הזאת מתוך עמך בית ישראל, מתוך כל אחד ואחד מאיתנו, אז הוא יכול לומר שיש התעוררות גדולה. ואני אומר שיש התעוררות גדולה, ברוך השם, כי אני רואה את זה עין בעין. אנשים שברוך השם רוצים לדעת יותר על התורה הקדושה. אנשים שבאמת רוצים יותר לשמור שבתות וימים טובים. המון המון מתעוררים לדעת עוד כל מיני סוגים של דרכים בעבודת השם, של אמונה וביטחון. והאמת שהתקופה גם קורה לכל אחד ואחד מאיתנו לומר שאין לנו מי להישען, פשוט אין לנו מי להישען. זה לא במקום כזה שבטחנו, לא במקום כזה שהיינו, אבל תמיד הדברים יותר חזקים מאז ולתמיד. בנושא של לדעת שהקדוש ברוך הוא באמת עושה הכל בניסי ניסים, והכל עושה אחרי הקלעים. וכמו שאנחנו תמיד אומרים, רבה נסתר מן הנגלה או דברים שאנחנו נוכל לספר עליהם, אבל אם נסתרים בכלל מהעיניים שלנו, אז אין ספק שהכל באמת בחסד ורחמים. ותודה רבה להשם, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. היום בעזרת השם אני רוצה דווקא לקחת נושא שהוא יפתור לנו המון בעיות. אני באמת אומר שאחרי מחשבה עמוקה, אחרי מחשבה שמאוד מאוד התרכזתי אליה, הבנתי שאם בעזרת השם ניקח את הפרויקט הזה, אם ניקח את הדרך הזאת ונהיה טיפה עקשנים על עצמנו, לא נהיה רחמנים על עצמנו, לא נתחשב במצב שלנו, אלא דווקא כן נוכל להיות מאוד חזקים בהחלטה הטובה הזאת, אני מבטיח, כמעט בטוח לי, שאני פוגע בכל אחד ואחד מאיתנו בדיוק בנקודה הזאת, בדיוק בנקודה שהוא רוצה שחרור, בדיוק בנקודה התפוסה הזאת שיש לנו קושי באיזה דברים מסוימים. אני בעזרת השם, איתכם ביחד נבנה איזה תהליך מסוים, איזה מהלך מסוים, שנוכל משם לצאת בהרבה יותר נושמים לברכה, בהרבה יותר משוחררים, ואני אומר גם עם הרבה יותר הצלחות. אז בואו נצא לדרך, אבל לפני שנתחיל, בואו נדע לעסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם אז אם יקרים הכל שיתופי הפעולה, באמת שהדברים יוצאים מן הלב, שאני רואה תגובות, וברוך השם זה כל כך מחמם, ואתם אתם המכוונים אותי על איזה נושא כזה או אחר לדבר, אבל זה כל כך יפה שאנחנו נפגשים פה מדי שבוע בשבוע, וממש אני מרגיש שאנשים שנמצאים איתנו הם כמעט אנשים קבועים, ושולחים הודעות של חיזוקים ושולחים הודעות של תובנות, וזה כל כך מעניין וטוב. תהיה מזכורתם של כל עמו בית ישראל, שלמה מעם השם, אמן כן יהי רצון. היום בעזרת השם רצינו לקחת את הנקודה החשובה הזאת, הנקודה הזאת שכל אחד ואחד מאיתנו יזכור אותה, מהו הדבר שאם בעזרת השם נוכל ליצוד בדרך מסוימת, או ניקח איזו החלטה מסוימת, נוכל להרגיש בהרבה יותר משוחררים. אתם מכירים את זה שלפעמים יש נקודה כואבת, נקודה תפוסה, והיא לא משחררת, היא פשוט לא משחררת. אם ניקח דוגמה בגוף שלנו, אז זה לפעמים הצוואר נתפס, שלא נדע, או שלפעמים היד או הגב התחתון מרגיש איזה כאב כלשהו באיזה מקום בגוף, שאני פחות משוחרר בתנועה, פחות, אז כל הזמן אני נמצא מה שנקרא בעמדת המבקר, לדעת שאני לא טועה באזור הזה כדי לא להכיב לי יותר. זה גם יכול להיות באמצע שינה, זה גם יכול להיות הליכה לעבודה, וזה יכול להיות בבית, זה לא משנה מה אני עושה, הנקודה התפוסה הזאת היא תמיד תצלצל לי בפעמון, וכל הזמן מצד חובתי להיות בעמדת המבקר, לדעת שאני מבקר את המקום הזה שהוא בסדר, שחד ושלום אני לא עושה טעות, יש שיטה כזאת בגוף, שאם הגוף מרגיש איזו מתיחת שריר מדי לא שגרתית שקורה, אז מה שהגוף עשו, הוא מקווץ את השריר, הוא סוגר על המקום יותר. צריך להרפות, לחמם את המקום, לא להילחם, לתת לו את התהליך שלו. ולכן, כל אחד ואחד מאיתנו, אם יוצא לעשות איזה תרגיל מסוים שאנחנו לא רגילים לעשות, חשוב שנעשה מתיחות לפני, חשוב שניתן אווירה של גוף יותר חם, שהגוף לא פתאום ירגיש שמשהו פה קורה בבום, אז הוא לעצמו סוגר את המתיחות, והוא לא נותן, הוא פשוט ננעל. זה מה שקורה בעצם למי שהרבה לא רץ, ואז פתאום רץ. אז יכול להיות שבזמן הריצה שלו הכל בסדר והגוף נותן לו, אבל חצי שעה, שעתיים, שלוש, אפילו אפשר לומר 24 בבוקר שהוא קם למחרת, פתאום הוא מרגיש כזה תפוס, הוא מרגיש כזה חוסר משוחרר. מה קרה לי? רצתי כולה. כן, בגלל שלא היית רגיל, אז המתיחה הזאת היא טיפה משכה אחורה, ואז הגוף בעצם ננעל על עצמו. צריך טיפה לתת את ההרפאיה, וזה בעזרת השם עובר. אני אומר, ניקח משם את המושג הזה גם לחיים שלנו. אני בכוונה התעכבתי לרגע הזה, כי זה ממש ממש בין הדברים שאנחנו נזכור את זה תמיד, וזה יהיה מול אלינו, כדי להשתחרר גם מנקודות כואבות בנפש. אם יש לנו איזה דבר שהוא טיפה מציק לנו, כן, כמו שדיברנו על איזה נקודה תפוסה בגוף, צוואר לא משוחרר, יד לא משוחררת, לא משנה ברך, לא משנה מה שזה, אז נסתכל גם בנפש, יש מקומות שהם לא משוחררים לנו, והמחשבה היא תופסת, המחשבה היא נמצאת. עכשיו שוב, כמו שתמיד שאני אלך לכל מקום שאני אלך, בעבודה, או ללכת לישון, או ללכת לאכול, או ללכת לצאת סיבוב, כל הזמן אני ארגיש את הכאב של הצוואר שהוא לא משוחרר, כן? איפה שאני אהיה, אפילו נח, יושן על המיטה, לא משנה איפה שזה יקרה, אני תמיד ארגיש בסוף שאני לא משוחרר. אותו דבר, גם אם יש נקודה תפוסה בנפש, היא נקודה שתישאר תפוסה ולא תשחרר אותי. וזה לא משנה גם אם אני אצא מפה לחול. כן, שהרבה חושבים שהפתרון הזה זה יציאה, הפתרון הזה זה מקום שיאללה, מפרקים את הלחצים, אז הכל משתחרר מסביב, וזה לא נכון. אני אומר תמיד, אנשים שחושבים לשנות שגרה בגלל נקודות תפוסות בנפש, בדרך כלל הם חוזרים עם חומרה במצב, הם מרגישים רע מאוד בגלל השינוי הזה. לפעמים זה פוגש אותם גם באותו מקום שהם רוצים טיפה לנפוש, זה יכול להיות אפילו באותו מקום שהם נחתו לנוח, או באיזה חדר לחדר שנה שהם הלכו לנוח, וזה תמיד יכול לשנות ולתפוס יותר חזק ממה שזה, וזה בדיוק לא נושא הטיפול. נושא הטיפול הוא בעזרת השם לשחרר את הנקודה. היום אנחנו ניקח כמה נקודות טובות, ובאמת אני אומר, כמה נקודות שיכולות מאוד לשחרר לנו את הנקודות הכואבות שיש לנו בנפש. ואין אחד מאיתנו שלא חווה איזו נקודה תפוסה. בואו ניקח דוגמה, אם אנחנו מדברים עכשיו על רווקים, אז רווקים, אם נשואים, אז נשואים, על ילדים, אז ילדים, פרנסה, אז פרנסה, גילאים כאלו ואחרים, לא משנה, איך תמיד אני אומר, זה לא משנה, זה בריא או חולה, עשיר או עני, גדול או קטן, איש או אישה, כולם יש להם את החוויה הזאת שאנחנו חווים אותה. כל אחד באור החיים שלו, אבל כולם חווים את זה במשפחה, בפרנסה. לא משנה באתגרי החיים, זה לא צריך לספר, כולנו יודעים את זה ומכירים את זה טוב. מה שקורה בסוף, שאני הולך עכשיו לאיזו יציאה, אז אני נזכר בזה וזה מציק לי. אני הולך, התחושה עולה. אני נמצא בעבודה ושוב אני נפגש. יש לפעמים איזה קושי, נגיד, לאדם של הלוואה מסוימת. הוא יודע שיש לו ירידה בסוף החודש, ויש לו לחצים גדולים בכלכלה בבית, וזה מאוד מטריד אותו, ובמיוחד שמגיע זמן הגבייה, אז בוודאי שזה יותר מעלה לו את הרגעים, איך להסתדר, איך יסגרו העניינים, וזה מציק, זה מציק. עכשיו, מה תגיד לבן אדם שכזה? בוא נלך לאמא שלך, בוא נלך לאבא שלך, בוא נלך לצפון, בוא נלך לדרום, בוא נדבר על דברים כאלו ואחרים, הכל טוב, אבל רק באלפית השנייה, שהבן אדם הזה רגע אחד משחרר מאיזה דבר מסוים, הוא מוצא את עצמו במחשבה עמוקה על הנושא הזה של סוף החודש. הוא לא מרפא משם. הנקודה היא נקודה תפוסה. צריך לשחרר אותה. אני רוצה להביא עוד דוגמה. בן אדם שיש לו קושי עם הילדים שלו. בן אדם שיש לו קושי עם נושא של משפחה, יש לו קושי מאוד מאוד גדול, נגיד ילד שטיפה מורכב לכשהוא לעצמו, והילד הזה צריך עזרה. ואז משום מה הצוות בבית הספר או מאיזה מקום כלשהו אומרים לו, תשמע, זה טיפה מצב מדיג, זה טיפה מצב מורכב, אנחנו צריכים לעשות חושבים, ונותנים לו כל מיני כותרות כאלו שמה שנקרא מרכזים את הבן אדם הזה יותר לילד שלו. בוודאי שהאישה גם נמצאת בחוויה הזאת ושומעת. אני לא רוצה בכוונה להביא מדי דוגמאות שליליות חס ושלום בנושא של הרפואה, שזה בכלל תופס. אני לוקח דוגמאות שאנחנו מוצאים אותם. לא תמיד כל הילדים שווים בהצלחות שלהם בציונים, לא תמיד כל הילדים שווים בדרכים שכל אחד, או יש ילדים שמתקשים בדברים כאלו, וזה דבר טבעי וזה מבורך. בדרך כלל הילדים האלה, פעם אני זוכר, באמת אני אומר את זה, אני מחזק את כל ההורים, אנחנו ממש עומדים כבר לקראת הסוף של השנה ותחילה, אז בטח יש דיבורים כאלו מטעם הצוותים שמדברים. ופעם אני זוכר שישב איזה הורה אחד אל מול צוות ההנהלה שהיו לילד שלו, ואמרו לו, תשמע, ילד במצב כזה זה מצב מאוד מורכב, ונתנו לו כותרות מאוד מאוד מספחות. ומסכן האבא הזה ככה טיפה התבלבל עם עצמו, ומנהל המקום אמר לו, תדע, אני קורא לילדים שכאלה פצצה מתקתקת. זה זמן שכך הוא אמר. ואז הוא מספר לי שלפני 15 שנה זה היה פגישה כל כך כואבת הזאת, אז הוא אמר לי, באמת מה שהוא אמר קרה, זה פצצה מתקתקת. הילד הזה פצצה של ילד, ילד כל כך מקסים, ילד כל כך מדהים, גילה כישרונות טובים. להפך, פתאום הקו מחשבה שלו, בגלל הקשיים שהוא חווה בדברים כאלו בלמידה, התפתח לדברים כל כך יפים, והוא ילד שבאמת מבריק בהמון המון דברים. סוג של הקושי פיתח אצלו דברים מדהימים. אז תמיד שאומרים אולי זה ילד שפצצה מתקתקת, אז אנחנו יודעים שהילדים שיש להם קשיים, אם בעזרת השם, בעזרת השם, ההורים ייקחו אוויר ולא ילחצו ויתנו לילד לעשות את הדרך בהספקים שהוא יכול לתת, בעזרת השם באמת הוא יהיה ילד פצצה מתקתקת לטובה ולברכה. אני אומר את זה כי אנחנו רואים את כל הגדולים, המון המון גדולים, גם בגדולי עמך בית ישראל, הרבנים שלנו שיבדו לחיים טובים, המנהיגי הדור, הם לא גדלו על כפפות משי, הם חוו חוויות קשות בחיים, אבל להפך, משם פיתחו עוצמות גדולים של הנהגה ושל מסירות ושל דברים כל כך נשגבים. תבדקו, זה דבר ידוע. אנשים שגדלו בעוני, אנשים שגדלו עם חיים מורכבים, זה הביא אותם דווקא לאיזשהו שלב מסוים בחיים לפרוץ דרכים מאוד מאוד חשובים. טוב, לענייננו, אנחנו חוזרים. אז האבא שומע דברים כאלו מטעם הצוות שעומד מולו, וזה טיפה תופס אותו במחשבה. זה לא משחרר שאבא יוצא מהחדר הזה, מהמקום הזה, מהמוסד הזה שהוא נמצא בו, לכיוון העבודה שלו, לכיוון הבית. הוא אחרי שסיים עבודה הוא הולך הביתה, אחרי שסיים בית הוא יוצא, אני לא יודע מה, לאיפה. רק רגע אחד במחשבה שטיפה הוא מוצא את עצמו במחשבה עמוקה מאוד אל תוך הנקודה התפוסה הזאת. הוא חושב על הילד, זה טיפה מעיק לו, הוא מנסה, ויכול להיות שזה כבר מסטיק לאוס, כי הוא חשב על זה מספיק ודי, וזה לפעמים כבר די, אי אפשר, אבל זה כל הזמן הולך וצף לו. אני אגיד לכם יותר מזה, יש רגעים שהם מטרידים באדם, יש נקודות שהם יותר נקודות תפוסות באדם, ואפילו אמצע הלילה בן אדם לא יודע משום מה מתעורר לשנות תנוחה, משום מה רגע כזה שכולנו מכירים, לא תמיד הלילות הם איך שנרדמתי קמתי ואיזה יופי לילה מושלם. יש לילות שלפעמים בן אדם מתעורר רגע אחד פתאום חושב ואז נרדם שוב. כן, זה קורה לכל אחד מאיתנו. אפילו בשעות האלו שאדם כאילו מנותק מכל המרוץ של היום יום, מכל מה שלא יהיה, הכל הוא עכשיו נמצא בשקט, בשעת דממה, 2, 3, 4 לפנות בוקר, הכל שקט דממה. המחשבה הזאת היא תופסת פה, ולפעמים היא לא נותנת לו לחזור להירדם. היא פשוט פשוט מטרידה פה הכל, והוא מרוכז אליה. אבל כבר די, מספיק חשבת על זה כל היום. אבל שוב פעם הוא מתרכז למחשבה. מה עושים עם הנקודות התפוסות האלה? איך אפשר להשתחרר מזה? אני לא אשכח שיום אחד באתי לירושלים לשכונת פסגת זאב, ובין המקרים שתפסו אותי, זה היה אחד המקרים, זה היה שעת ערב, ותפס אותי בחור מאוד מאוד חשוב, והוא אמר לי שהוא נמצא בעזרת השם לפני חתונה, הוא חתן. משום מה יש כל מיני דילמות שצפות לו, כל מיני שאלות שהוא חושב עליהם, והוא אפילו חושב חלילה לחזור אחורה. זה לא כל כך מאוחר, אבל מדובר על שבוע וחצי לפני חתונה, זה באמת די מורכב. אולמות, תבינו שאם זה שבוע וחצי זה אומר דירה סגורה, נדוניה כבר, בגדים, מה כבר אפשר להספיק בשבוע וחצי הזה, הכל כבר קרה. ואומר לי, זה הרב, תופס אותי, זה תופס אותי. אז אמר לי, יותר מהנושא הזה, שזה מציק מאוד, בעזרת השם לעתיד לדעת, יותר מהנושא הזה, מציק לי הנושא שזה כל הזמן בראש שלי. זה יותר מציק לי הרב. אני לא משוחרר. אני פשוט לא משוחרר. אני קם בוקר, צהריים, ערב, כל שעה אני תוכן את הדבר הזה, אני לא נח מזה. פשוט הנקודה הזאת היא תפוסה אצלי. אני לא מצליח למצוא את עצמי משוחרר מזה. הרב, זה תופס אותי. צריך לבוא למצב של הידיינות, אז נידון בזה, ננתח את זה, נכריע בזה, ודי. אני לא יכול להישאר במצב הזה שאני תוכן את המוח על זה. עכשיו, יש המון נקודות. לפעמים מורה מעניש את הילד. זה תוכן את הילד. זה לא תוכן את הילד בפירוש שזה העונש עצמו. העונש, נגיד, הוא אמר לו, לא יודע, אל תבוא בלי ההורים. או אני לא יודע איזה סוגי עונשים, אבל אמר לו איזה סוג של עונש מסוים. העונש עצמו הוא קטן לעומת התחינה שיש לילד בראש מהדבר הזה. אם הילד לקח את זה במקומות שזה פתאום נקודה תפוסה, היא נקודה מאוד מאוד תפוסה אצלו. עכשיו, זה יכול להטריד אותו. אני זוכר, אני אגיד לכם את האמת, אני זוכר שפעם הייתי צריך להיות באיזה מקום בכלל, בכלל, בכלל, בכלל לא רצוי. בכלל, בכלל לא רצוי. אני מברך את כל העם בישראל שלא יצטרכו אף פעם להיות שם. ואני זוכר שזה מאוד היה מעיק לי. מאוד היה מעיק לי. אז ביקשתי מהאנשים שהם היו סביבי, שהם קבעו לי את הדברים שצריך לעשות בעזרת השם, שהודיעו לי את זה בדקה 99. ממש ככה ביקשתי. אבל זמן להכנה, אני מבקש שלא. אני מבקש דקה 99, תנחיתו את זה עליי, ואיך שלא יהיה, אני אעשה, נספיק, והכל יהיה אחריי. כי היה קשה לי בפעם הראשונה, הייתי צריך להיות בפעמיים במקומות, היה קשה לי בפעם הראשונה לתחון את עצמי על זה. זה היה מציק. ואני זוכר שזה היה ערב אחד שפשוט הנחיתו את זה עליי. הנחיתו את זה עליי. למזלי היה רק ערב אחד שטיפה הייתי ככה במחשבה על עצמי, טיפה באיזה מצב כזו או אחר. מחרת בבוקר הדבר הזה בעזרת השם היה אחרינו, והכל לטובה ולברכה ממשיכים קדימה. יש מקום שאתה אומר, הנקודה התפוסה הזאת, אני מת לשחרר אותה. תעזוב, אני לא יכול לתפוס את זה. איך אפשר, ריבונו של העולם, רחמן מלא רחמים, להשתחרר מהנקודות האלה? איך אפשר? איך אפשר? אני רוצה עוד טיפה לגעת בנקודה. אני טיפה מביא המון דוגמאות, כי אני יודע שכולנו הבנו את זה, אבל עוד רגעים כאלו שאנחנו חווים ברגעים הטובים שבחיים, ויש רגעים גם שצריכים להיות לדעת איך אנחנו נמצאים במצב הזה. היה יהודי טוב בירושלים, באמת יהודי מקסים, בעל צדקה, בעל משפחה ברוכת ילדים, אדם חבל על הזמן, כל היום חיוך נסוך על פניו, היה בן אדם ממש משכמו ומעלה, בן אדם טוב, ממש טוב. היה לו עסק שהוא היה מאוד יודע לעזור לאנשים דרך העסק שלו. זה לא היה רק עסק לעשות ביזנס, זה היה עסק לעשות ביזנס רוחני. הוא ידע לעשות המון המון מצוות. הוא ידע שיש משפחות שהן במצוקה, אז אליהם הוא היה עושה הקפה, ולפעמים הוא היה מגזז בחובות, היה נותן פה, היה מעלים פה. היה בן אדם, באמת, באמת, בן אדם שלא שוכחים אותם. זה היה בין האנשים שהכרתי כל כך כל כך בעזרה הרוחנית שלו. היה יודע לעשות המון מצוות טובות. יום אחד הבן אדם הזה מקבל מכתב לחקירה. מכתב לחקירה. היה לו איזו בדיקה מסוימת, לדעת בניירת פה ושם. אז הוא מבקש, לא יודע מה, מבקשים אותו לחקירה. אתם יודעים שמכתב כזה מגיע, זה מלא מלא מלא מלא מלא מלא סימני שאלה. מלא, סימני שאלה. עכשיו, ככל שזה מגיע יותר עם זמן, זה בכלל מטריד יותר. אם אומרים עוד שבועיים, שבועיים שאין מנוחה. חודשיים, זה כבר חודשיים שאין מנוחה. בן אדם מצידו כבר, די, תן לגמור את זה. לא היה מצב שהוא היה לוקח את המכתב הזה ומעלים אותו, ואולי היה יודע מזה, ואז תוך 24 שעות הוא היה רוצה לשבת, היה עדיף לו. טוב, הבן אדם באמת היה נקי כפיים, במזלו הטוב, שברוך השם, ברוך השם, הכל עבר לטובה ולברכה, אחרי בדיקה ושאלו וחקרו על סכומים כאלו, על דברים כאלו, מאיפה, כמה, איך ומה, והכל ברוך השם הסתיים לטובה ולברכה. אז הוא אמר לי, אני זוכר שהיה לנו דיבורים טובים, במיוחד בתקופה הזאת שהוא חיכה, הוא אמר לי, אני לא אכפת לי, אני לא אכפת לי מהמצב הזה. אם כן, לא, יחייבו, יצא זכאי, יצא בלי, מה יעשו, יספחו, לא יספחו. אני לא יודע על איזה רגל הם יקומו, אלה שנמצאים שם עם הבגדים השחורים שלהם, ומה הם יגידו. כן? אבל אני יותר כואב לי על המצב שלי. זה מטריד בי. אני רוצה להיות משוחרר, אני רוצה לחייך במשפחה. אני רוצה לעזור, אני רוצה להאיר פנים, אבל משום מה אני מרגיש סגור על עצמי, לא טוב, לא משוחרר, לא נושם טוב. כי מטבע הדברים יש מחשבות שצפות, אבל זה לא העניין, אני כל פעם אומר לעצמי, טוב, יאללה, מה יכול להיות? חז ושלום, חז וחלילה, בוא ניקח את הגרוע ביותר, נו, עזוב, תשחרר את זה. אבל לא, זה לא קורה, זה לא קורה, בן אדם יכול לדבר עם עצמו, לא תמיד אדם שומע לעצמו. ומשום מה מסוים, הבן אדם הזה חווה את החוויה הזאת במשך תקופה מסוימת. איך משחררים תקופות תפוסות בחיים? איך? לא רק דברים שהם לעתיד, גם לדברים שהיו, גם לדברים שהם היו. אומרים, אישה סולחת, אישה לא שוכחת, אז לפעמים יש דברים שגם אנחנו לא שוכחים. אני לא אשכח מה שעשו את החרם החברתי שעשו לי בכיתה, בקטנותי. אני לא אשכח איך שהוא פגע בי מול כולם. אני לא אשכח אפילו שהייתי בחור והיה איזה דבר כזה או אחר. יש לפעמים שאנחנו נושאים על עצמנו כל מיני סיפורים כאלו שהם מטרידים בנו, אנחנו לא משוחררים מהם. טוב די, מה שהיה היה, שילמת על הנזק, התרפאת מזה, התעשרת מזה, השלמת את החסר. בוא תשחרר את הנקודה הזאת. איך משחררים נקודות? אנחנו הגענו בצו שגם לעתיד אנחנו מבינים שיש המון דברים שהם תופסים אותנו, וגם מהעבר, גם מהעבר יש דברים שתופסים אותנו. אז מה צריך לעשות? לשחרר את הנקודה. וזה חשוב מאוד שאנחנו נבין טוב מאוד שזה חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו לדעת שבזמן שאנחנו נהיה משוחררים מהקשיים, מהמחשבות האלו, אז אנחנו נוכל להגיע למצב שאנחנו בהרבה יותר שמחים, בהרבה יותר משוחררים, בהרבה יותר. תחשבו איזה כיף יהיה לו הרגע הזה שאנחנו נהיה משוחררים. מה עושים כדי לשחרר את הנקודה? וזה מי שמצטרף איתנו, אנחנו בדיוק עכשיו עוסקים בנקודה הזאת, איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעזור לעצמו לשחרר נקודה מבפנים, להביא מצב שאנחנו בהרבה יותר נושמים, בהרבה יותר נושמים. אנחנו רוצים להרגיש שהכאב הזה הוא כאב שחלף, והוא היה והוא איננו, והוא יותר לא מביא לי מקום לבעיה, לא מקום למחשבה. אבותינו אומרים, אשליך על השם. אני יודע שפה יש נקודה שהיינו אומרים, מה זהו, משם נתחיל ומשם נגמור. בואו רגע אחד אנחנו נביא את זה למצב שנוכל לראות את זה טוב, שנוכל ללעוס את זה טיפה, ונראה איך אנחנו מביאים את זה לפתרון. אחד הבעיות שמביאות אותנו שוב פעם לחזור לנקודה התפוסה הזאת, זה בגלל שלא שחררנו אותה. לא שחררנו אותה. אם הייתי מביא פתרון, זה כבר פחות מטריד בי. אם יש פתרון לבעיה, כאן אני מסיים את כל המחשבה השלילית הזאת, את כל הנקודה התפוסה הזאת. אין יותר. אם אני מגיע למצב שהקדוש ברוך הוא הרחמן מלא רחמים נתן לי כאדם עם רמח איברים ושסה גידים שכל פעיל להבין שאני יכול לעזור לעצמי, ואיך אני יכול לעזור לעצמי? על ידי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. הקדוש ברוך הוא מילא אותי בארגז כלים ואני צריך לדעת איך אני משתמש בהם. אז יש לימודים לחיים. מה הדבר שמלמד אותי איך לפתור בעיות? חד וחלק, שאף אחד מאיתנו לא ימצא שום פתרון כזה או אחר. הרבה אמרו לי, תשאלת צ'יפיצ'י, תשאלת AI, תשאלת זה, תשאלת... אני אומר לכם, הדבר הזה רק הולך ולוקח אותנו חז ושלום חז וחלילה לתור. אדם שבאמת רוצה לפתור את הבעיות שיש לו קשיים בבית, רוצה לפתור כל מיני דברים. האור החיים הקדוש כותב, התורה היא כוללת את כל הטובות שיש בעולם. אנחנו בשבוע שעבר טיפה נגענו בזלצה מזלג, ואני בחזרה חוזר לשם עם כל הכוח, ואתם יודעים למה היום עם כל הכוח? כי אני רוצה לומר לכם, מאזינים הזה דקרים, שיותר מכל הרבה עמך בית ישראל ראו מהמקום הזה ישועות, מהרגע הזה שהחליטו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות בעולם. מהי? זמן לקביעת עתים לתורה. זמן שאני יודע שהבית שלי, שאני בונה אותו, שהוא בנוי, הוא בנוי על פי הכללים הנכונים שהתורה מצווה אותי. אני יהודי. ובשביל שאני יהודי, אני חייב לדעת מה זה יהודי. זה לא דרכון ישראלי, זה לא זקן ופאות, זה לא שום דבר כזה או אחר עם סממנים כאלו ואחרים. זה יהודי בהתנהגות שלו כיהודי. איפה לומדים איך להתנהג כיהודי? יש לנו תורה קדושה. יש אנשים שהם פשוט קוראים לעצמם יהודים, אבל הם דורסים כל מושג של יהדות. איך מישהו אמר לי השבוע שעבר, וזה כל כך נכון, באמת אני אומר, תראו כמה שזה פוגע, אני מנע מלומר את זה. אבל יש אנשים שמכבדים את כל סוגי הדתות למיניהם, רק בנושא של יהדות, של עמך בית ישראל, הם דורסים את זה. והמעניין שפה אנחנו רואים את הנבואה, שלצערנו הרב, רבותינו אמרו מחריבייך ממך יצאו. אנשים שירצו להחריב ביהדות זה דווקא אנשים שיהיו מאיתנו, אנשים יהודים. מחלק הערב רב יוצא מאזינו הזה תקרים, שאני שרוצה לפתור לעצמי את הבעיות, לאיפה אני הולך עם זה? לאיפה אני תוכן את עצמי עם הנקודת פחד הזאת, עם הנקודת הסימן השאלה שכל היום צפים לי בתוך הראש, ואני מרגיש כמו איזה בלון בתוך מים, ואני לא מוצא את עצמי. בוקר, צהריים, ערב, נושא של בית, נושא של עבודה, נושא של לימוד, אני כל הזמן סביב הדבר הזה. תפתור לעצמך את הבעיות. תפתרי לעצמך את הבעיות. יש מקום רחב לפתור לעצמנו את הבעיות. התורה הקדושה נותנת לנו מענה לכל מצב כזה או אחר. גם בילדים, גם ברפואה, גם בפרנסה, גם בזוגיות, גם ברווקות, גם בכל מצב כזה או אחר. הקדוש ברוך הוא הרחמן מלא רחמים נותן לאדם את, את, את, את, את המקום שהוא מרגיש עולם ומלואו אם הוא נמצא איתו. פשוט ככה, עולם ומלואו אם הוא נמצא איתו. אנשים שמסכנים חוו חוויות קשות מאוד בגלל הבשורה של הרופאים. אמרו לו, תשמע, האישה נמצאת עכשיו במצב שמורכב מאוד, אנחנו היינו מעדיפים שהעובר הזה לא ימשיך את דרכו, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, דבר מורכב, ונתנו להם דברים שאתם יודעים הם התמוטטו מזה. 9 חודשים של איסורים אפשר לחבור בדבר הזה, אבל מאידך אפשר לקחת את זה למקום של 9 חודשים של שליחות, של מסירות, שהכל בא על מקומו. עכשיו בסוף בעזרת השם הוולד הזה בא לחיים טובים, ואני מספר לכם כאב ברוך השם נשוי לילדים, ואני רואה שכל ילד שבא היה להם מה לומר, פשוט היה להם מה לומר. אף פעם לא שמעתי הכל מקסים, הכל טוב, לא צריך מעקר, הכל פשוט, הכל הכל הכל צמר. מה הכותרות האלו? רק באות לקחת את האישה, את הבעל, במחשבות וכל מיני בלבולים וכל מיני דברים מטושטשים. אני יכול לקחת את התקופה הזאת כתקופה יפה, כתקופה טובה, כתקופה שבעזרת השם תביא לי המון התחברות למקומות הטובים של היהדות שלי, של השם יתברך, של דביקות בדרך הנכונה. אז אני אקרא כל יום תפילה של החידה הקדוש, אז בעזרת השם אני אתחזק גם בנתינת הצדקה, האישה הקדושה תלך יותר בצין, לא יודע מה כל אחד ואחד מאיתנו יודע שעושה, אז נמצא מקום שהשם קורא לנו מאותו מקום, ואני אמצא גם לבוא לשם, אני לא אמצא להתחמק משם, אני לא אמצא מקום לא להתחשב במצב, להפך, אני אתחשב במצב, וזה מה שצריך לעשות. כי לפעמים יש מצבים מורכבים, אז מה היצר עושה? תתחשב בעצמך אחי, מה אני צריך לעשות להתחשב בעצמי? בוא, טיפה, לא רוצה לומר, אבל טיפה במצוות תרפה, אחי, אל תכביד על עצמך, גם ככה התקופה היא בשבילך מורכבת. אבל להפך, להפך, ההתחשבות בעצמי זה למצוא את עצמי יותר קם בבוקר ומדבר עם השם יתברך. כי אני אומר לכם, אין לך מצב שבן אדם מתרפא כמו שהוא מצב שמדבר עם השם יתברך. אתם יודעים, אני אומר לכם את האמת, תפילה ראשונה שלי השבוע, תפילה ראשונה שלי השבוע, ערבית של מוצאי שבת, אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, עם כל המצבים המורכבים שיש בעמך בית ישראל, גם בבית, גם בחוץ, מכל המצבים שיש בנו. ריבונו של עולם, את הפה שלנו אל תסגור. שנדע איך לבקש ממך, שנדע איך לדבר איתך, שנדע איך לסוח את מה שיש על ליבנו. זה הרפואה שלנו השם, את זה אל תיקח. לפעמים אדם נמצא באיזו תקופה מסוימת והזמן כל כך מעיק לו, אז הוא מגיע לתפילה, הוא רואה רגע שאין לו עם מי לדבר, הוא רואה רגע שחז ושלום קירות סתומים, אז הוא נעלם משם יותר מהר מהרגיל. אבל לא, דווקא פה צריך את הרפואה, דווקא פה העצר משקיע פחות. בוא אני אעשה את העבודה הנכונה, לאט לאט. אני אומר באמת לאט לאט. אני מכיר את זה לפעמים, חוסר סבלנות, ואין לי כוח עכשיו, אבל רגע, בדרכים אפילו אני אדבר. ריבונו של עולם, אתה יודע מה המטרה שלי. אני לא אחד שירצה לעשות כל מיני דברים כאלה. אתה שלחת אותי פה לשליחות, ואני הבן שלך אבא, אין לי מישהו אחר, אתה אבא שלי. ופשוט ככה אני מדבר עם השם, ואני אומר לו, אבא, יש לי דברים כאלו, אבא, קשה לי כאן, אתה יודע, אבא, לפעמים גם בדברים האלו אני לא יודע, וזה קשה לי להכריע, והמצב הזה הוא מטריד, ואני מתחיל פשוט להכניס את הקדוש ברוך הוא לסיפור החיים שלי. לא שהוא צריך, אבל זה בשבילי הרפואה. והרגע הזה שפתאום אני מוצא את עצמי עם איזה דמעה שנמצאת על הלחי, וזה עושה יותר, ואז אני פותח יותר עם השם, אני מרגיש התחברות להשם. בן אדם לא מוצא ניתוק, בן אדם לא מוצא אחד ושלא מקום יותר רחוק ממשהו. להפך, זה מקום להתחברות, זה מקום שיותר. רבותינו אומרים, אדם שרוצה למצוא את עצמו, בעזרת השם, בעזרת השם, בונה בית נאמן בישראל. אדם שרוצה למצוא את עצמו עם יחסים יותר טובים סביב הסביבה שלו, אם זה יחסי שכנות או יחסי עובד ומעביד, סוחר ומזכיר, לא יודע, כל מיני חברה, משפחה, אחים, אחיות, הורים, כן, אישה, בנים, בנות, כולם רוצה למצוא יותר משהו שיהיה אווירה. אדם בעזרת השם מתרכז רגע אחד ויודע שמבחנים של מבחנים שהם מורכבים הם המבחנים שמביאים אותנו למצב שמשם אפשר למצוא מקום להתחברות. כן, האימות הזה יכול להביא מקום להתחברות. אבל למה האימות צריך להרחיק? שבעזרת השם נפעל בצורה נכונה, שבעזרת השם נלך ביחד ונעזור אחד לשני להביא פתרון, אנחנו נמצא מקום של התחברות יותר ממה שהיה לפני. ולמה? כי פעלנו ביחד, כתף אל כתף, יד אל יד, שבעזרת השם משם יכול לצמוח רגעים טובים. אומרים תמיד, אחרי רגעים של שערה בבית יש רגע של שלווה, יש רגע של אהבה. אדם מסתכל על הים, והוא יודע שיש לפעמים גלים שהם יותר זורקים קדימה, גלים יותר עם עוצמות, אבל תמיד אחרי הגלים האלו באים גלים יותר רגועים, באים גלים ככה יותר נמוכים. עוד רגע הגל חוזר לעצמו. נכון, בהתחלה זה קשה, זה ארבעה גלים רצופים, הגל ממש דוחף אחד את השני. אבל בדרך כלל מי שמכיר ומי שנמצא ליד הים ורואה את הפעולה הזאת, אז הוא מבין שפתאום יש גלים שיותר יוצאים החוצה, יותר דוחפים, ויש גלים שפחות. וזה תמיד עובד ככה, יש רגע שיותר, יש רגע של פחות, רגע של יותר, רגע של פחות. גם בחיים שלנו זה מקום שבסוף אפשר למצוא התחברות.

שהוא נתן לי את זכות הדיבור איתו, ששחרית, מנחה ערבית, או שאפילו סתם ככה שבא לאישה לסוח שהיא נמצאת במטבח, אז היא מדברת עם אלוקים. אז הדבר הכי הכי עבדה גדולה שיש בנו, את הקשר שלנו איתך, בקשה שלנו אבא, שאל תיקח, תשאיר לנו את הפה שנוכל לדבר איתך, תשאיר את הקשר הזה עוד איתך, בשביל שנבין את זה. מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מביא את הדוגמה הכי הכי מציאותית בחיים שלנו. אבא אחד עשיר גדול, מופלג, והוא היה עסוק באלף ואחד דברים, עסקים מפה ועסקים משם, עסקים בארץ שלו, עסקים מחוץ לארץ, אוניות, בקיצור בן אדם, עסוק, עסוק, עסוק. אלא עשיר הגדול הזה היו שתי בנים, אחד טוב ואחד פחות טוב, אחד מוצלח, אחד פחות מוצלח. וזה שהיה פחות מוצלח, הוא היה מאותם אלו אנשים שהולכים ומתעסקים עם החפחה שבשכונה, מתעסקים עם האלה שנמצאים על הגדרות, לא המוצלחים כל כך, אלא להפך, אנשים שטיפה לא בדרך הנכונה, מתעסקים עם כל מיני דברים לא טובים, דברים שליליים. וכמה שאבא ניסה מפה ומשם, וניסה לשכנע ושילה, הוא פשוט לא הצליח, חרס לא עלה ביד שלו. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא לקח את הבן שלו ואמר לו, יבני, יאי, אין לי כבר כוח. אין לי כבר כוח ליצור קשרים עם המשטרה, ליצור קשרים בחטובה, בחקירה, ליצור קשרים פה, ליצור קשרים שם. אתה מעסיק אותי יותר מדי בדברים שליליים. אין לי כבר כוח. קח לך מורה, קח לך מישהו שילמד אותך. כלכלה, לא יודע מה שתרצה. אני בגב שלך, דוחף אותך עם כל הכוח. לך, לך, תהיה ענק, לך תהיה גדול, לך תפרוס כנף. הכל טוב, יש לך אבא כל כך מן... לך, לך, אני בגב שלך. אבל מה שהוא ניסה, הוא לא הצליח. יום אחד כבר נשבר לו. די, נשבר לו, הגיעו מים עד נפש. הוא לקח אותו, אמר לו, תקשיב. אני מבקש אותך יותר לא בני. לא רוצה יותר, אין לי כבר כוח להיות אבא שלך. אני לוקח אותך כיחידת דיור, ביחידת דיור שם, סוף הרחוב. והדול קלם ידאגו לך, מה שאתה צריך יביאו לך. אם אתה צריך אוכל, המקרר יהיה מלא, אתה צריך בשרים, המקפיא יהיה מלא. די, תדאג לעצמך, תחיה לעצמך, תתפרנס לעצמך, תסתבך עם עצמך, עזוב אותי. די, אין לי כבר כוח, אני לא יכול. אני מרגיש כבר עמוס, מעל ומעבר. ובאמת כך הוא עשה, הוא לקח איזה מישהו, שילם לו כדת וכדין, אמר לו, תשמע, תזכיר שם את היחידה, תן לו את המקום הזה שיחיה בו, אם הוא צריך מצעים, תדאג לו למצעים, אם הוא צריך ניקיון, תדאג לו לניקיון, צריך אוכל, מקרר, מקפיא, מה שצריך, תדאג שהכל יהיה, וזהו, כמה צריך בשביל זה בחודש? כך, תקציב, תעזוב אותי. הוא יצא מהבית, הוא הלך לשם, והוא חי שם, הוא חי שם, הוא לא שינה את דרכו, הוא המשיך עם הדרך הזאת. הוא המשיך לקרוא לכל החברים שבשכונה, הוא המשיך ללכלך אותה. הוא לא תפס את עצמו לידיים. יום אחד אחרי תקופה מסוימת, אח שלו הטוב, אח שלו הכל כך מקסים הזה, שעשה כל כך נחת גדול להורים שלו, באמת במסירות נפש, כל דבר שביקשו ממנו היה עושה בצורה כל כך מקסימה. הלימודים, וואי, כמה שהוא היה משקיע בלימודים, היה עושה נחת גדול לאבא שלו. היה תופס לאבא שלו פה עסקים, שם עסקים, פה מביא הברקה. היה בן אדם גדול מהחיים. יום אחד אח שלו חייב לפגוש את אבא שלו. חייב לפגוש את אבא. והוא מחכה, שעת לילה מאוחרת. הוא מחכה ומחכה, מתי אבא יחזור מהעסקים? מתי אבא יאסוף את עצמו כבר לסוף היום? כבר שעה מאוחרת, 11:30, 12. וואי, הוא בנו של עולם, השינה כבר נופלת על העיניים. רגע לפני הוא יוצא למרפסת, ואז הוא מסתכל לסוף הרחוב, הוא רואה שם איזה עמוד ענן, של מנגלים, שירים כאלו ואחרים, ואיזה בלגן, איזה רעשים, כל האופנועים, כל החבר'ה של השכונה נמצאים ביחידה הזאת. ואז הוא אומר, וואו, התגעגעתי לאח שלי. התגעגעתי לאח שלי. כמה זמן לא דיברתי איתו, כמה זמן לא פגשתי אותו, כמה זמן הוא לא בא לבקר, לא ביקרתי, מה קורה בינינו? ואז הוא אומר, רגע, מה איתו באמת? בסדר, הוא מסתדר. כי אבא נתן לו את היחידה, וגם אבא נתן את, את העובד הזה שידאג לו לכל מה שהוא צריך. אז רגע, ריבונו של עולם, הוא האח הפחות טוב וככה דאגו לו, ואני האח הטוב ולא דאגו לי. למה אבא לא נתן גם איזה מישהו שידאג לי? למה שאני צריך?

0: מה שאני אבקש ממנו שייתן לי. למה אני אצטרך לחכות פה עד שעה כל כך מאוחרת לאבא שיבוא, שאני אצטרך לבקש ממנו עוד איזה מורה עזר בדברים שלי, לא יודע מה, איזה כל מיני דברים. למה שלא ייתן לי גם איזה מישהו שיש לו מלא עובדים, מלא, אז אחד שייתן לי גם להיות איתו בקשר ישיר, מה שאני אבקש שייתן לי. אני לא מבין את זה, למה אני אצטרך לחכות ככה לאבא שלי כל פעם להתענות בשביל זה. והמחשבה הזאת הייתה עמוקה באותו הרגע, אבא נכנס לבית. איך שאבא נכנס לבית, הבן פשוט מסתכל עליו, עייף. אומר לו, אבא, אומר לו, מה יהיה בני? איך אתה מרגיש? איך הולך? מה היה היום? אומר לו, אבא, יש לי הרבה על מה לדבר, אבל רגע לפני אני רוצה לשאול שאלה. והוא שאל את השאלה, אבא, לבן הזה דאגת? לי, שאני בן שלך יותר, למה לא דאגת? אמר לו, אבא, שלא. אתה איש חכם, תבין. שאם הייתי גם נותן לך איזה שר מסוים, מישהו שיטפל בך, את הקשר בינינו הייתי מנתק. את הקשר בינינו לא היה כלום, לא היה כלום, הכל היה עניין כלכלי פיננס, כבר זה לא היה עניין. מי היה גורף אותך להגיע לשעה הזאת ולחייב את עצמי? זה רק הקשר הזה. שבן אדם לפעמים מרגיש שיש לו את הכל, אז הוא מרגיש מנותק. ממי הוא מנותק? מאבא שבשמיים הכי אוהב, הכי רופא, הכי מרגיע, הכי טוב שיש בעולם. לא צריך לא רופא כזה, לא צריך לא אדם כזה, לא צריך כלום. אם אני עם השם יתברך ואני מתמלא בטוב, אני יודע שמה, אני נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות בעולם. אז הבקשה שלנו, ריבונו של עולם, את הקשר שלנו ממך, בבקשה את זה אל תיקח, תשאיר לנו את זה. הקושי בא לחבר אותי אליך. היה בעזרת השם ילדים טובים, היה בעזרת השם פרנסה בשפע, היה בעזרת השם בריאות, היה בעזרת השם אישה מקסימה, היה בעזרת השם הכל מקסים. היינו חיים פה בקטע של מאוד רובוטים. לא היינו חיים על מצב שיש התחברות. למי? למי שאמר והיה עולם. מאיפה הקדוש ברוך הוא מצא את האימהות הקדושות? מאיפה הקדוש ברוך הוא מצא את האבות הקדושים? מזה שהקדוש ברוך הוא עצר את האימהות הקדושות מלדת. אבל ריבונו של עולם, בחרת את אברהם ויצחק ויעקב, את האבות הקדושים, ואת שרה, רבקה, רחל ולאה. בחרת לנו את האמהות הקדושות. בשביל מה? ארבעה אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, ושלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. בחרת לנו את הקדושות והתאורות האלה, את הקדושים והתאורים האלה. ריבונו של עולם, בשביל מה? בשביל שיהיו לעם. בשביל שיהיו לעם. אז למה כל שנייה התורה מספרת לנו ששרה עצרה מלדת, ורבקה עצרה מלדת, ורחל ולאה עצרו מלדת? ריבונו של עולם, בשביל מה? למה כל הזמן יש תקלות בדבר הזה? מה, אף אחד מאיתם לא היה מתוקן? אף אחד מאיתם לא, אף פעם, כמו כל נשים שברוך השם זוכות להביא פרי בטן בקלול, למה ריבונו של עולם? למה? ירצו מפני נשים מתברך שזכה את כל החשוכי בנים בבנים ובבנות, עושר וכבוד, יהיה להם רק טוב כל החיים בקרוב, ממש שהיא רצון. מה הקושי הזה שיפלת אל האימהות הקדושות? רבותינו אומרים, מצא הקדוש ברוך הוא מקום להתחברות לצדיקים, ותאהב הקדוש ברוך הוא לתפילתם של צדיקים. אז כן, הוא השאיר שם פחות, פה יותר, פה ככה. למה? כי הכאב הזו היה מקום להתחברות, והאבות הקדושים ידעו את זה, והם מלמדים אותנו את זה. התורה לא מספרת לנו ספר סיפורים, התורה באה למצוא את האדם שגם שהוא נמצא בקושי מסוים, זה אומר לך, תחפש לך תורה מצוות מעשים טובים, זה אומר לך, תקווה לך יותר איתים לתורה, זה אומר לך, אולי טיפה חתכת מדי בבשר החי של היהדות שלך, של הצניעות שיש בבית, של הצניעות שלך, של הצניעות של הילדים, של היראת שמיים שלנו כלפי השבת, כלפי הדברים המותרים והמצוות, ודברים שהם אסורים, כלפי אבונות. אולי טיפה הרגשתי מדי מופקר להבין שאין אלוקים במקום הזה, ופשוט אני יכול חס ושלום לעשות כאיש הישר בעיניו. אז פתאום פוגשים אותי כל מיני דברים, אני לא יודע מאיפה זה נפל עליי. אני לא יודע איך הגיע המצב המורכב הזה. גם בבית בלגן, גם כפרנסה, גם פה, גם שם. אני לא יודע איפה להזים את הראש. רבותינו אומרים, ומצאו לך כל הדברים האלו, והדבר הזה אמור למשוך חזרה הביתה. זה לא אמור להרחיק, להפך, זה אמור להתחבר. שיש קושי שיש דברים כאלו ואחרים, מה צריך לעשות? לצוק יותר אבא תודה וללכת אחריו. מה אתה מבקש שאני אעשה? מה אתה מבקש שאני אעשה? אולי חס ושלום פתחתי את הפה שלי ודיברתי על התורה הקדושה. אולי לא גיליתי ערכים נכונים בבית על לומדי התורה הקדושה. אמרתי אולי שיבואו שיהיו כמו כולם. מה... לא, לא, לא, לא, לא, לא בניתי את הבית שלי בצורה נכונה. אולי חס ושלום חס וחלילה דיברתי על תלמידי חכמים. אולי זלזלתי בנסיכים הקדושים. אולי לא מספיק ידעתי ערכים. יש לי מקום לשבת וללמוד. אני כבר לא באיזה גיל כזה או אחר שתגיד יש את הזמן. די, את אבא לילדים, את אמא לילדים. איפה הערכים של הצניעות? איפה הערכים של הקדושה? איפה הערכים של שבתות, תפילות? איפה המסירות נפש של אבות אבותינו על הכשרויות? איפה אני כלפי השם יתברך? ריבונו של עולם, איפה אתה? האם כל הזמן בראש לי מה נמצא? מה נמצא כל היום בראש לי? כמו סבא שלי? כמו סבתא? כמו אבא? כמו אמא? איפה זה נמצא? איפה אני נמצא כלפי הדורות שאני צריך עכשיו בעזרת השם להעביר את השרביט קדימה הלאה? מה אני מלמד את הילדים שלי? מה אני מלמד את הילדים שלי? מה הם יזכרו אותי? מה הם יזכרו אותי? עושה קידוש בחפיף, הולך סוגר את הבסטה להתראות? זה מה שהם יזכרו? איזה אדם שלא נתן לנו איתו מטעם היהדות בצורה אמיתית? שיחסו עליי? שלא יגידו, אבא, אתה לא נתנת לנו את החוויה הרוחנית כמו שסבא שלך נתן לך חוויה רוחנית. אתה לימדת אותנו כסף, כסף, כסף, תעבוד, תעבוד, תעבוד, תעבוד. נתחלנו על העולם הזה 80 שנה, יצאנו מפה עם ידיים ריקות. זה מה שאנחנו זוכרים אותך, אבא. זה דבר שבסוף קורה, קורה לבן לומר את זה, קורה לאב לראות את זה. זה דבר שהוא מביא מהלך בסוף. אבל התורה הקדושה באה לחייב בנו את הדרך קדימה, הלאה, גם לדורות שהבאים אחרינו. התורה הקדושה באה להאיר בנו את הנקודות האלה שכל אחד ואחד מאיתנו נמצא בהם. האם יראו אמא צנועה, אז הם יזכרו שיש טהרה בעולם. הם יזכרו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ובעזרת השם הם גם יהיה להם תאווה לזכות לאישה כשרה. הם גם יהיה להם תאווה ללכת בדרך זכרונה. הם גם יזכו להקים איזה בית טוב שיעשה המון נחת להשם יתברך, בית של דרך ארץ, בית של ערכים אמיתיים. או סתם הכל תאוות, או סתם הכל, לא יודע מה, כל מיני ענאות כאלו ואחרים. זה דבר שבסוף אדם יושב וחושב, ומאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מאותם נקודות שיש לו, נקודות תפוסות. אני חוזר לנקודה הראשונה, כן? הוא מגיע מאותם נקודות תפוסות. הוא מגיע מאותם נקודות שהוא חסר עונים, ואז הוא נותן מענה לעצמו משם. אנחנו סיפרנו בקטע הראשון שאותו בחור מסכן היה עם חיים מורכבים בשידוך שלו, עם שאלות ודברים שהוא היה כל כך בצמתים קשים, הוא לא ידע להכריע לעצמו, אבל יותר מכל הכאב הזה היה לו כאב של המחשבה שלא עוזבת אותו, לא מרפא ממנו. אומר לי הרב, זה בהרבה יותר מטלבי. אני לקחתי אותו באותו הערב בירושלים, ואמרתי לו בוא עכשיו. נכנסנו ביחד ולמדנו. היו עוד כמה חברים שהשתתפו ביחד. איזה שעה, שעה וחצי, זה היה לימוד ברצף, רגע של התנתקות ממש טוב. אומר לי, הרב, סידרת לי. הרב, הבאת לי, זהו, היה פה רגע. רבותינו אומרים, תורת השם משיבת נפש. יש פה רפואה נפשית. יש פה שחרור לנקודות תפוסות. יש פה שחרור למחשבות לא נעימות. תורת השם ישיבת נפש. איזה תורה? איזה שאתה רוצה? איזה שאת רוצה? התורה שלנו יש לה המון גוונים יפים. יש סיפורי צדיקים, יש הלכות, יש מותר או אסור, יש בכלל סיפורי אגדות. אדם רוצה לשמוע סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי, לומד עין יעקב, יש היום, אני רוצה טיפה נושא תנ"ך, משניות, גמרא, בבלי, ירושלמי. לא, אני רוצה דווקא יותר משהו של אמונה וביטחון, ספרי מוסר. אתה יודע מה? משהו של פזרנות. מה זה המידה הזאת? מה זה מידת הכס? מה זה מידת הקמצנות? מה קורה לבן אדם שהוא עצלן? אני רוצה טיפה לדעת. יש היום ספרים עם ערכים כל כך יפים. ערך עצלנות, ערך כזה, ערך כזה. סיפרתי לכם על הספר פלא יועץ, נכון? הנה, אני בדיוק עכשיו מחזיק אותו ביד. בדיוק עכשיו אני מחזיק אותו ביד. יש לנו את זה פה באולפן, ברוך השם. ספר נפלא. אני עכשיו איתכם ביחד. פותח איזה, מה שתרצו אני פותח. תראו, יש פה אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לעצמו, אהבת בנים ובנות, אהבת איש ואישה. יש פה בלי סוף, תעברו לעוד כל מיני אותיות שתרצו. מה אתם רוצים שנלמד? כיבוד אב ואם, כיבוד חכמים, כיבוד הבריות, כעס, כוונה, כבוד, כיפור, כופר, כהן. תראו, יש פה, לא יודע, 1001 ערכים, שמה אתה רוצה? עכשיו בן אדם פותח, פעם פתחנו את זה ביחד, וקראתי לכם, ואז מישהו אמר לי, הרב, אתה היית נביא, פתחנו שתייה, ואז אמרנו שהשתייה זה דבר שהוא מחריב, לא זוכר בדיוק, וזה. ומישהו אמר לי, הרב, זה בדיוק היה הנקודה ששילמתי עליה, ואתה נתנת את זה. כן, מה שנקרא, סגרתי לו מעגל. יש פה תורה, תמימות, תלמידים, תעניות, תשובה, תוכחה, תיקון. בלי עין הרע, בלי עין הרע. אתה לומד, אתה רואה גם הכל במתק שפתיים. ספר פלא יועץ לרבי אליעזר פאפו. יש עוד מלא. תבחר לך, תבחרי לך דרך. איזה משהו מהתורה הקדושה, למצוא התחברות משם להשם יתברך. זה מביא דברים מדהימים, זה מביא דברים הכי יפים שיש לנו בעולם. ורק לנו, עמך בית ישראל, זכינו להיות הנסיכים עם הבלעדיות הזאת שיש את זה, רק לנו. אף אחד אחר, אף אחד מישהו, אין מישהו שיכול לבוא ולהתערבב באיזה דבר כזו, רק אנחנו זכינו בזה. בעונג האינסופי הזה שיש בתורה הקדושה, בעונג המתוק הזה, בעונג המושלם הזה שיש לנו בתורה הקדושה, הדבר כל כך כל כך כל כך מקסים שהשם נתן לנו, שאדם משקיע ואז הוא מרגיש איזה תרופה מבפנים שברוך השם מחלחלת ללמטה, וזה דבר מידע מדהים. אני אומר, אמרנו מדרשיות, מדרשיות נוער, חבר'ה טובים באים, שומעים דברי תורה. אנחנו בשבועיים האחרונים עשינו סיבוב גדול, אפשר לומר, הסיבוב שעשינו במדרשיות. וברוך השם, רצינו לעשות מה שנקרא התחדשות. התחדשות בדרך. אנחנו צריכים בעזרת השם המון המון כוחים, כוחות, כדי שיהיה אווירה יותר טובה. אז אנחנו מבקשים מכל מי שיכול לעזור ולתמוך בנו. במה? בכל דבר כזה או אחר שיכול לעזור למדרשייה. זה אומר שולחן וכיסאות, זה אומר ספות, זה אומר מסכים, מסכים. יש שם משחקייה נפלאה, מדהימה. אנחנו רוצים לפתח את זה יותר, זה עושה המון טוב. הם נמצאים, ברוך השם, במקומות מבוקרים, במקומות טובים, שמלמדים אותם יהדות. זה דבר מדהים בערבים. במיוחד עכשיו, שכבר מתחילים את החופשים, המון המון צריכים תפילות שהכל יבוא על מקומו בשלום. ויש להם ברוך השם מענה בערב לבוא שעות ארוכות, כל היום זה כמעט פתוח, תלוי באזורים או במקומות מסוימים בארץ, אבל בכל מצב הם באים ומתחברים ושומעים ומבינים, וגם משחקים, גם משחקים בצורה מבוקרת. אז כל מי שיכול לעזור גם במשחקייה, גם לעזור לנו במקום הלימודים. אמרתי לכם, שולחן, כיסאות, ספרים, נתן לי פה איזה רשימה של, אמרנו מסכים, אמרנו גם משחקי ביליארד, זה כדורגל ידני, משחקי ביליארד הוא נקרא, ופינג פון, או משחק סנוקר, כל הדברים האלה שיכולים להשאיר לנו את המדרשיות, את המשחקייה, זה דבר מפלא וחשוב. כל רחבי הארץ, אתם יכולים להתקשר ולנסות, יהיה רצון שתהיו איתנו שותפים בדבר המדהים הזה, בדבר הנפלא הזה. מספר הטלפון, למי שרוצה כבר עכשיו להתקשר, אפשר להתקשר לרבי שמואל, הוא נמצא עכשיו לענות לכם. מספר הטלפון 052-719-1001, שוב פעם 052-719-1001, זה המספר הטלפון של רבי שמואל, אפשר כבר עכשיו להתקשר, הוא יענה לכם, אם לא הוא יחזור אליכם בעזרת השם, ואתם תוכלו לעזור לנו בדבר הזה. ואמרתי לכם שלא תחשבו שיש משהו שאולי לא, מה שתציעו יש מקום בעזרת השם שנעשה איתם דברים טובים. שוב פעם למספר הטלפון 052-719-1001. כן, כן, זה רבי שמואל, למי שבעזרת השם רוצה להיות מעוניין. אני באמת מודה לכל הסכם, לך, לצוות הרדיו עמידים, לכם המזינים מכירים, על כל שיתופי הפעולה, שבאמת הדברים יעשו בנו רושם טובה ולברכה. אני רוצה לומר איתכם ביחד את שני פרקי התהילים שלנו לשלום ישראל, לשלום כל עמך בית ישראל, לחיילים שלנו, הבחורי ישיבה, אברכים כולם, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור, צאתמו ובאם לחיים תמו שלום, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ויאמר הקדוש ברוך הוא וקץ לכל צרותינו, ותגידו איתי ביחד אמן, עם כל הכוח, עם כל הכוח, בבקשה, יהי רצון מלפני השם יתברך שזכה את כל הרווקים ואת כל הרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, את כל החשוכי בנים יזכה אותם הקדוש ברוך הוא בבנים ובנות אושר וכבוד, ייתן לכולנו שלוות נפש אמיתית, אהבה ואחווה, שלום וראות, הכל יסתדר בבתים, הכל יסתדר בינינו, הכל יבוא לנו מקום בשלום. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל. שלי למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לנו ולישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש ליקקה, לירך בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמוד נפשך, אדוני ישמוד צדך ובורך מעתה ועד עולם, שיר למעלות ממעמקים כי ירתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבום תשמורי אדוני מי יעמוד, כי עמך עשי לך למען תפארת, קיוויתי אדוני כי ביתן נפשי לדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משמרים לבוקר, שומעים לבוקר יריל ישראל אדוני, כי מנה חסד והרבה עם עבדות ועבד ישראל מכל אבותיו, אחינו כל בית ישראל נתנו בצרה ובשיב, יעמדים בבית בשם, המקום מרחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאור ומשיבוד לגאולה, אשתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן. שולחים לנו פה פעם אחרונה את מספר הטלפון למי שרוצה, 052-719-1001-052-719-1001. נודה לכל הסכם, לך, לצוות הרדיו עמידים, לכם המאזינים מכירים, שבעזרת השם נשמע בלסור בשורות טובות, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים מכירים, ועד אז המשך הזנה נעימה, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום שלום. אדם אחד ניצח את המוות, אדם אחד חי לעולם. יש אדם אחד בהיסטוריה שחי מאז פרשת פנחס ועד היום הזה, והוא מסתובב בינינו. אני חושב שבכל משפחה יש סיפור על גילוי אליהו, סיפור על אבי המשפחה או אם המשפחה או סב המשפחה או אדם בעצמו שיכול לומר, הייתי ברגע של צרה, ברגע של סכנת חיים, ופתאום בא אדם משום מקום שאני לא יודע מי הוא ואף אחד לא יודע מי הוא, נעלם כמו שבא והציל אותי. פנחס זה אליהו. יש תופעה בעולם הזה של אדם אחד שחי לעולם, שהתעלה מעל היצר של הזמניות, מעל היצר של הכיליון, בעצם תיקן את חטא צדת, ואנחנו מחכים לו שיבוא ויתגלה בקרוב ממש ויבשר אותנו על הגאולה העתידה. הוא מופיע בכל ברית, הוא מופיע בכל ליל הסדר, לעתים הוא מופיע בגוף, הוא יצור עברידי, לעתים הוא מופיע בגוף, לעתים הוא מופיע בנפש כמלאך ולא רואים אותו, אבל הוא פועל בעולם ועושה שינויים. אני נזכר עכשיו שלפני כמה שנים, ככה ניסיתי להיזכר בדרך במהירות, קראתי סיפור מדהים על מתיישב בשומרון, שהוא יישוב בשומרון שעבד בשדה, התקרבו פתאום מארבעה מחבלים צעירים, איזשהו פרויקט בנייה סמוך, סחבו אותו לכפר שלהם, והתחילו להרביץ לו מכות, בשלב מסוים קרחו בד סביב הצוואר שלו, עמדו לחנוק אותו. הוא רואה עיגולים שחורים, הוא כבר חושב על החיילים ברמאללה, השם ייקום דמם, שנרצחו בלינץ'. ואז פתאום מתקרב איש מבוגר, מפריד בינו לבין הצעירים האלה, התחיל לצעוק עליהם, תלכו מפה, תעזבו אותו, תנו לו לחיות. הם נבהלו מאוד, ברחו. ועד היום הזה, לא נודע מי האיש הזה. אחר כך, אחרי 3 חודשים, הצבא תפס אותם, הביאו אותם למשפט. הם טענו שמה פתאום, הם חשבו שהוא גנב, שעבר שם במסיק, בא לגנוב מהם מזה, ולכן הם רצו להקוט אותו, לסחבו אותו לכפר כמו גנב. חיפשו את האדם המבוגר שהתחיל אותו. אף אחד לא יודע מי הוא, אף אחד לא הכיר אותו, נעלם כמו שבא. יש בעולם מושג של מת חי, של חצי אדם חצי מלאך, שחי וקיים מפרשת פנחס עד היום הזה, ואנחנו רוצים גם באמת להקדיש שיעור לנושא הסופר מסתורי הזה, והסופר מעניין הזה, והסופר חשוב הזה. אנחנו נכנסים השבוע, יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה לשלושת השבועות, ימי בין המצרים. בואו נחזק את האמונה באליהו, נראה כמה הוא פה, כמה הוא מחכה לבוא, וכמה הוא משפיע בתוך החיים שלנו. אז מהרה יגלה אמן כן יהי רצון, שיבוא לבשר את הגאולה בעזרת השם, ולבשר כבר על סופם של הימים הקשים האלו. הפרשה הקודמת הסתיימה עם קטסטרופה, הסתיימה עם טירוף מערכות, ואנחנו מתחילים את הפרשה עמוק לתוך הבלגן הזה. הפרשה הקודמת הסתיימה עם התפרקות כל הגבולות. בלעם עוזב ונותן עצה לבלק. הוא אומר, אני לא הצלחתי לקלל, אבל אתה תצליח לקלל. יש כללה שעובדת תמיד, לא צריך אותי, שאותי הקדוש ברוך הוא בלבל, אתה יכול לעשות העבודה. אלוקי ישראל שונא זימה. הקדוש ברוך הוא, יש דבר אחד שמרתיח אותו, שמוציא אותו מהכלים, וזה שהתפרקות היצרים. שעם ישראל לוקח את הנקודה הכי מקודשת באדם. הנקודה הזאת שבה האדם שותף לקדוש ברוך הוא. יש לנו נקודה אחת בגוף שהיא לא טבעית, היא לא חלק מפה. העובדה הזאת שאדם יכול לשכפל את עצמו, לייצר ילדים, זה מנוגד לטבע. 3 שותפים באדם. כשאדם לוקח את הכוח הנעלה ביותר שבו, העמוק ביותר שבו, החזק ביותר שבו, ומשתמש בו לזנות, משתמש בו לחטא, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא עצמו ומכניס אותו לתוך הזבל, את המתנה שקיבלת ממנו, ואותה אתה מכניס לתוך הרפש, זה כבר יותר מדי, אלוקי ישראל שונא זימה, והוא לבד יחלה אותם, היו לא תהיה. אם אתה תגרום להם להתרדר לזנות, לא צריך שאני אקלל. כבר הם יקללו את עצמם. ובנות מואב, בנות מדיין, מסתובבות בקצה המחנה, מתחפשות לרוכלות שמוכרות קדים, והם מציעים סחורה, יהודים יוצאים, יהודים סוחרים. יוצאים, מתחילים להתמקח על המחיר, בוא תיכנס לאוהל, תלך יותר בזול, יותר בזה. שם הם סוחפות אותם לזנות, סוחפות אותם לעבודת פאור, והם מתחילה להשתולל מגיפה. השיא מגיע אצל זמרי בן סלון, נשיא שבט שמעון, אחד מ-12 האנשים החשובים ביותר בעם ישראל, נכנס אל תוך המחנה עם כוסבי בצור, דבק בה, ושואל את משה רבנו, סוחב אותה בבלורית אל משה רבנו וצועק, אם תאמר אסורה, מי יתיר לך את המדיינית? מה, הנה שיחת מדיין, היא הבת של מלך מדיין, גם אתה חי מדיינית. מי יתיר לך את המדיינית? עכשיו משה רבנו נוטרל, כי הוא הפך להיות מעורב במעשה באופן אישי. מה הוא יענה? יגיד אשתי מותרת, אז למה זאת אסורה? יגיד, גיירתי אותה לפני מתן תורה, אתה מוצא תירוצים עכשיו. מה שלא יגיד, הוא מסובך. משה רבנו נעלם דום, משתתק, ורק אדם אחד מציל את המצב. יוצא פנחס הצעיר מתוך הקהל, ניגש למשה וצועק, רבי, לימדת אותנו. הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. עונה משה רבנו, תשובה חצי מתחמקת. קורא האיגרת, יקיים את האיגרת. לוקח פנחס רומח, דוקר את זמרי ואת כוסבי, והמגפה נעצרת. אפשר להבין שמעשה קיצוני הזה מרים את כל עם ישראל על הרגליים, אף אחד לא מחל לו כף, באו אליו בטענות. שוגנר, מה זה קיצוני? מה אתה עושה את זה מול משה רבנו? יותר מזה, בני שבט שמעון, השבט האכזרי ביותר בין עם ישראל, באים לפגוע בו. צריך לזכור שהיא גם נסיכה. הוא הסתבך גם עם מלכי מדיין. הוא הסתבך מכל הכיוונים. הפרשה שלנו מתחילה עם מחמאות. מתי הקדוש ברוך הוא מחמיא? כשיש צרות. למי נותנים מחמאות? למי, את מי צריכים לשבח? את מי שכולם נגדו. מתחיל רש"י ואומר, כל עם ישראל היה נגדו. למה? כי בדרך הטבע, כשרואים אדם עושה מעשה גדול, מעשה נאצל, כולנו מקנים בו. ואז לאן מתרגמת את הקינה? להוריד אותו. במקום להגיד למה אנחנו לא היינו, הדבר הכי קל זה להוריד אותו. ולהתחיל להגיד, נו, אתה חושב שאכפת לו? הוא רוצח. הרי איתם בן פוטי זה שפתאום אבי אמו עגלים לעבודה זרה. תזכרו מאיפה הוא בא. אמנם הוא נכד של אהרון, אבל הוא גם נכד של יתרו. נכד של יתרו, סבא שלו היה אכזרי שבאכזרים. יתרו כתוב עליו שהיה מפתם עגלים לעבודה זרה. לא סתם היה מקריב עגלים לעבודה זרה, אלא קודם כל היה מפתם אותם. משמין את העגל, פנק אותו, וכל זה בשביל מה? אכזריות הכי גדולה. להשמין את העגל בשביל לשחוט אותו שהוא שמן. להקריב אותו לעבודה זרה כשהוא שמן. זה אכזריות כפולה ומכופלת, להאכיל אותו מתוך כוונה לאכול אותו. זה אכזריות, אמרו לנו בטח. פתאום אבי אמו, הרבי פעם דקדק דיוק נפלא, מה זה אבי אמו? בן דומה לאמא שלו, ואמא דומה לאבא שלה. כי הרי איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אישה מזרע תחילה יולדת זכר. אז בן דומה לאמא שלו, אמא שלו יולדת לאבא שלו. אז במילא, יתרו לא דומה לסבא מצד האבא לאהרון, אלא סבא מצד האמא ליתרו. סליחה, לא יתרו, פנחס דומה לסבא מצד האמא ליתרו. ולכן פרשת השבוע מתחילה עם שבחים עצומים לפנחס. הקדוש ברוך הוא אומר, בקנו את קינתי ולא קיליתי את בני ישראל בתוכם. הוא אומר, אני עמדתי רגע לפני לחלות את כל עם ישראל, ופנחס השיב את חמתי, בקנו את קינתי, ולכן כל עם ישראל חייבים לו חיים, על מה שהוא הציל אותם, הציל את עם ישראל מגזרה, ממוות, מכיליון גמור. מה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו? סדרה שלמה של הבטחות, אנחנו רוצים אבל להקדיש השיעור למילים הראשונות, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא מבטיח לפנחס ברית נצח של שלום. מה זה שלום? למה הוא צריך דווקא שלום? מובן? קודם כל שלום מפני מי? מפני אלה שקמים עליו להורגו. קודם כל שלום מצד בני שמעון, זה לא שבט שפשוט להתחיל איתם. ושלום מצד להבדיל בני מדיין שהרגו להם את הנסיכה. אז קודם כל שלום מצד האויבים שקמים עליו, הוא פשוט היה צריך שלום, היה צריך חן וחסד בעיני בני אדם שירדו ממנו. זה דבר אחד.